létust úr handaveiru. Að minnsta kosti þrír einstaklingar hafa greinst með jákvætt handaveiru smit eftir að þeir fóru frá skipinu. Andrými fekk mannréttindaverðlaun Reykjavíkur borgar 2026 sem afhent voru að Heiðu Björgu Hilmisdóttir borgarstjóra í Höfða í gær. Andrými fekk verðlaun fyrir einstakt framtak sjálfboðaliða sem útvega aðstöðu fyrir grasrótarhópa og einstaklinga til að skipuleggja baráttu fyrir auknu jafnrétti og frelsi jaðarsetta hópa. Mannréttindaverðlaunin eru veitt einstaklingum félagasamtökum og stofnunum sem hafa staði vörðum mannréttindi á árinu og eftir tektar verðan hátt. Mannréttindaráð staðfesta á fundi sínum tillögu valnefndarum að Andrými hliti verðlaunin sem nema 600.000 krónum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, minnkandi vestlæg átt og víða þurrt snýst í norðan 8-15 metra á sekundu á morgun, en mun hvassari síðst og austan örafa síðdegis. Rigning eða slita með köflum norðan og austanlands, en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. Bjart viðri sunnan heiða, hiti 3-12 stig, mildast síðst en frostmarki innsveitum norðan til. Og horfur á landinu næstu daga, hæglætis veður framöndir helgi með dálítil vætu á víð og dreif síðan austlægar átti ríkjandi og rigningum með köflum einkum landið suð austanvert. Hiti á bylinni 3-12 stig lengst af svalast norðaustan til. Fréttaverðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

Kæru hlustendur, nú nætur útvarpað hefjast. Við byrjum á því að endurflytja fréttaskýringaþáttinn Speilin.

0: Þetta er speilin umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Það eru 5 daga til sveitarstjórnarkosninga og ýmsu að snúast fyrir kjörstjórnir sem þurfa að stýra nærri 300 kjördeildum land allt. Við heyrum í formanni yfir kjörstjórnar Akureyrar síðar í speglinum. En hugum fyrst að dvínandi fjölmiðlað frelsi í heiminum. Ævar Örn Jósefsson tekur við.
1: Hart sótt að frelsi og sjálfstæði fjölmiðla í heiminum. Stjórnvöld og stórfyrirtæki, auðkýfingar og einvaldar, glæpagengi og löggæslustofnanir víða heim taka þátt í þessari aðför og sækist hún giska vel. Þannig reikna sérfræðingum alþjóðlegu VAFDM rannsóknastofnunarinnar í lýðræðismálum sem með höfuðstöðu sínar í Gautaborgarháskóla svo til að fjölmiðlafrelsi hafi minnkað 10% á síðustu rúmlega 10 árum. Niðurstöður nýjustu rannsóknar alþjóðlegu samtakanna blaðamenn án landamæra eru á svipuðu nótum, samkvæmt henni staða frjálsra fjölmiðla og fréttamönsku ýmist erfið eða mjög alvarleg í meira en helmingi allra landa heims. Þetta mikla bakslag á sér aðeins 3 hliðstæður frá upphafi 20. aldar í heimstyrjöldunum tveimur og svo undir lok 8. áratugarins þegar kaldastríði var hvað kaldast, segir í nýjist úttekt UNESCO, menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, á stöðu fjölmiðla og tjáningafrelsis í heiminum en hún kom út núna á dögunum. Sú 4. frá 2014. Þetta reyndar í fullu samræmi við lýðræðis þróun síðustu ára. Því samkvæmt þessari sömu úttekt eru valdboðsstjórnarríki heimsins aftur orðin fleiri en lýðræðisríkin í fyrsta skipti í 20 ár. Og 72% jarðarbúa búa við ólýðræðislega stjórnarfar og hafa ekki verið fleiri síðan 1978. Guillerme Canela var til skamstíma yfirmaður skrifstofu málefna tjáningafrelsis og öryggisblaðamanna hjá UNESCO. Og vann þá að þessari skýrslum. Hann segir þessa öfugþróun í senn kaldhæðnislega og þversagnakenda.
2: It's the first time in human history that so many people are able to speak and to interact because of the new technologies, because of internet and so on. But at the same time, those speaking truth to power, either speaking truth to governments, to corporations, to religions, journalists, scientists, civil society organizations, they are being attacked because of this speech.
1: Þetta í fyrsta skipti í mannkynssögunni sem svona margt fólk getur tjáð sig og átt í samskiptum vegna þessara nýju tækni, vegna internetsins, segir Canela. En á sama tíma eru þau sem segja valdhöfum til syndanna, stjórnvöldum, stórfyrirtækjum, trúarhreyfingum og svo framvegis, ofsótt vegna gagnrýni sinnar, hvort sem það eru blaðamenn, vísindamenn, félagasamtök eða aðrir. Og tjáningafrelsi almennings, einstaklinga, sem notfæra sér netið og aðgengi þeirra að upplýsingum þar líka skert þótt með öðrum hætti sé, nefnilega með yfirþyrfandi flaumi, falsfrétta og hatursorðræðu. Þetta tvennt, segir Canela, gegndarlausar árásir á þau sem reyna að segja valdhöfum til syndanna, hverjir sem þeir eru, og mengun upplýsinga vist kerfisins með falsfréttum og hatursáróðri eru mestu ógnirna sem stæðja að tjáningar og fjölmiðlafrelsinu. Og brýnasta verkefnið að finna ráð gegn þessu, hvernig við getum varið öll þau sem nýta sér tjáningafrelsi til að verja okkur öll og hvernig við getum verndað upplýsingavistkerfið til að tryggja að upplýsingar séu og verði áfram almanna gæði.
2: And those may be the two major challenges we have. How we keep protecting all those that use freedom of expression to protect all of us and how we protect the information ecosystem to guarantee that information is a public good.
1: Frjáls fjölmiðlun og tjáningafrelsi almennt sæta stöðugum og skipulegum árásum víða heim. Þetta eru alþjóðleg mannréttindasamtök, samtök fréttafólks og fréttamiðla, rannsóknastofnanir á sviði alþjóða stjórnmála og lýðræðisþróunar og sérfræðingar UNESCO í málaflokknum sammála. En hverjir eru árásar aðilarnir?
2: Those who does not want to see the facts in the public sphere. So maybe it's a government that wants to keep corruption hidden. Maybe it's a big corporation that does not want to see people understand that climate change is a problem.
1: Aðilar sem vilja ekki að staðrendi mála verði líðum ljósar, segir Canela. Kannski að það ríkisstjórn sem vill fela spillingu, kannski stórfyrirtæki sem vill ekki að fólk átti sig á því að loftslagsbreytingar eru vandamál, kannski frægðarmenni í vanda, kannski eiturlyfja barón sem vill ekki að blaðamenn hnýsist í sín mál eða stríðsherra á átakasvæði. Þetta er flókið mál, segir hann, það er ekki hægt að benda bara á eitthvað eitt. Fyrir mörgum áratugum voru stjórnvöld í allræðisríkjum helstu fjendur tjáningarfrelsisins. Þau eru það vissulega enn, en nú hafa stór fyrirtæki, glæpafóringjar og fleiri bæst í hópinn. Aðferðirnar hafa líka breyst. Áður fyrir beittu menn aðalega líkamlegu óbeldi eða hótunum þarum, segir Kanell, því sé vissulega enn beitt en við bætast annars konar árásir, svo sem málsóknir á hendur fréttafólki og netofbeldi sem bitnar sérstaklega á konum í blaðamannastétt.
2: But today there are legal attacks, so you are a journalist, people are suing you in courts because of what you are saying, or is online attacks, against, particularly against women journalists. So there is also a different range of techniques to suppress freedom of expression.
1: Stjórnvöld, stórfyrirtæki og auðkýfingar grípa æ ofta til málsókna og kærumóla til að freista þess að hindra vinslu og birtingu frétta sem þeim eru ekki þóknanlegar, en ekki síður til að lýja og letja fjölmiðla og blaðamenn til rannsókna á málum og atburðum sem þeim eru í mun að halda leyndum. Emma Tucker, aðalritstjóri bandaríska blaðsins Wall Street Journal, talaði þetta á blaðamannaþingi vestra fyrir skemmstu og sagði fréttamennsku sem slíkri ógnaði því sem hún kallaði lawfare sem snara mætti sem kæruhernað. Það var orðin lenska meðal þeirra ríku og valdamiklu að hóta málaferlum leið og þeir fengju veður af því að fjölmiðil hygði skoða eða fjalla mál sem þeir teldu koma sér illa. Eitt það erfiðasta sem við glímum við núna ekki endilega það sem gerist eftir á, sagði Tucker, heldur það sem gerist áður en við birtum efnið. Stefnur og hótanir lögsók bókstala rigni yfir ríðstjórnina og þetta sé augljóslega orðin liður í hvoru tvekja ímyndarvinnu stórfyrirtækja og auðkýfinga og aðför þeirra að óháðum fjölmiðlum og trúverðuleika þeirra. Og kæruhernar á þessu tagi einskorast ekki við Bandaríkin, segir Kanella. Fyrirbærið líka vel þekkt í Evrópu undir skammstöfunni SLAPP. Sem stendur fyrir Strategic Litigation Against Public Participation eða strategisk málaferli gegn afskiptum eða þáttöku almennra aðila og Ísland sannarlega ekki laust við þennan ófögnuð eins og dæmin sanna.
2: It's a growing industry of suing not only journalists but human rights defenders, environmental defenders, even scientists because of what they are saying or threatening them to be in court. And this actually generates another bad phenomenon for freedom of expression that is self-censorship.
1: Þetta vaxandi iðnaður málaferla og hótana málaferli, ekki bara gegn fjölmiðlum, heldur líka þeim sem vinna mannréttindamálum og umhverfisvernd, jafnvel vísindafólki, vegna þess sem þau eru að segja og gera, segir Kanella, og þetta framkallar annað fyrirbæri og afar skaðlegt fyrir tjáningafrelsið sem sjálfs ritskoðun. Margt fólki í fréttamennsku óttast nefnilega og ekki að ástæðulausu að lenda fyrir rétti og þurfa að standa þar í afar kostnaðasömum og tímafrekum réttarhöldum. Og þetta getur leitt til þess að fólk þegi frekar en að eiga slíkt yfir höfði sér, segir hann. Þetta sem sagt enn ein ógnin sem steðjar að tjáningafrelsinu. Áður var það líkamlegt ofbeldi og hótanir fangelsun og svo framvegis sem enn tíðkist því miður, en nú bætast við annars konar árásir og augljóslega notkun eða misnotkun öllu heldur á dómskerfinu dæmi það.
2: But then now we have other forms of attacks and clearly the use of the misuse of the legal system is one of these types of attacks.
1: Öflin sem standa að kæru hernaðinum reikna ekkert endilega með því að vinna þau mál sem þau höfða á hendur blaðamönnum og fjölmiðlum, enda það ekki markmiðið. Markmiðið að ræða fólk frá því að fjalla eldsinn mál sem þessi öfl, valda fólk, auðkýfingar, stórfyrirtæki, glæpafóringar og svo framvegis vilja þakka niður. Og þetta virkar. Í skýrslu UNESCO kemur fram að sjálfs ritskoðun ritstjórna og fréttafólks hefur aukist 63% frá árinu 2012. Með því að draga fréttafólk inn í langvarandi réttarhöld, tekst þessum aðrum ekki einungis að knýja það til sjálfs ritskoðunar, heldur torvelda þeirrum leið alla starfsemi þeirra og fjölmiðlana sem þeir starfa hjá. Rannsóknablaðamaður rannsakar ekkert að meðan hann situr fastur í réttarsal vikum og mánuðum saman. Og fjölmiðlar sem í fjölmiðlalandslagi nútímas eru fæstir of haldnir af fjármagni eru knúnir til mikilla útgjalda sem þeir mega síst við. Þriðja afleiðingin svo ekki síður neikvæð og áhrifa mikil og algjörlega meðvituð af hálfu þeirra sem kæru hernaðin stunda. Þetta, segir Kanella, nefnilega liður í hinni almennari eða víðtækari ógn sem felst í því að grafa undan trausti fólks til fjölmiðla.
2: It didn't start now, but more or less 15, 10 years ago, we are listening more and more in different governments in the world, but also other leaders, celebrities, corporations, and so on, religious leaders.
1: Þetta er ekkert nýtt, þetta byrjaði fyrir 10-15 árum og við heyrum þetta frá fleiri og fleiri ríkisstjórnum í heiminum, en líka öðrum leiðtogum, fræðarmönnum, stórfyrirtækjum, trúarleiðtogum og svo framvegis, segir Canela. Þeir tala blaðamenn eins og þau séu allir í falsfréttamennsku, allir blaðamenn séu óvinir fólksins, allir blaðamenn séu spiltir og þessi orðræða magnar augljóslega þann vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag sem felst í vantrausti gagnvart blaðamennsku í mörgum samfélögum sem sum hver styðja meira að segja hugmyndir að draga úr fjárstuðningi og vernd fjölmiðla. Og þetta, segir Canela, nokkuð sem vættum að berjast gegn, öll sem eitt. Blaðamennska ein af meginstoðum lýræðis samfélags og það að styðja ekki við blaðamennsku sem slíka ógnar lýræðinu.
2: And this is something that we should collectively to fight against. Journalism is an essential pillar of any democratic society, and not supporting journalism as an institution is a problem for democracy.
0: Sagði Guillaume og Canela. Ævar Örn Jósefsson talaði hann. Á kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á laugardaginn eru 302.688 manns. Það kosið 57 sveitarfélögum, kjörstaðir eru 129 og kjördeildirnar 293. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, skrifaði grein á vísu helgina að ekki væri fjarri lagi að áætla 14-1500 manns yrðu að störfum í kjördeildum á laugardaginn. Og Fjöldi þeirra sem komi með einu með öðrum hætti að undirbúningi og framkvæmd kostningana hlaupi á þúsundum.
3: Við hittustum kjörstjórnunni í fyrsta skipti í janúar með fund og svona undirbúningsfund og síðan bara búið að vera og tók okkur hlé í 2-3 mánuði og svo erum við komin að fullt núna.
0: Segir Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar hjá Akureyrabæ. Undirbúningur fyrir kosningarnar í nánu samstarfi við landskjörstjórn og eins og Helga segir undirbúningur hafinn fyrir löngu. Það margt sem kjörstjórnir allt land hafa þurft að undirbúa og enn eru mörg verkefni eftir fram á kjördag. Fyrir hinn almenna kjósanda sem skýst á kjörsta til að kjósa ómögulegt að gera sér í hugalund hvaða starf liggur þarna að baki.
3: Við byrjum á því þannig í janúar að þá förum við og semjum bréf og sendum á verkmyndaskólan og skólan í Hrísi og Grímsi og óskum á afnóta á húsnæðunum. Síðan förum við og sendum annað bréf á björgunarsveitina Súlur og óskum eftir að þeir standi vaktina þarna sem dyraverðir við alla kjördeildir. Við förum að leitum eftir upplýsingum og pöntum mat fyrir allt starfsfólkið, þetta 100 manns í vinnu hjá okkur þennan dag. Og síðan fyrir svona koll að kolli að við erum hérna, fyrir að fundið með landskjörstjórn, þá var að vera skipta núna í kjörkassa, núna erum við að fá nýja plastkjörkassa sem að okkur sýnist að komi til að taka aðeins lengri tíma að innsigla til dæmis á kjördag, að þeir nú fyrir að setja 4 innsigla á kassan í stað fyrir 2.
4: Þetta eins og þetta lýsa, þetta mikið nákvæmisvinna og það eru væntalega ótal smáatriði sem að má alls ekki gleyma.
3: Ó já, við erum núna búin að vera að senda út bréf, við erum með svona póstistað, við erum starfsmenn sem hafa óska eftir vinnu hjá okkur, þannig við sendum pósta á alla starfsmenn sem óska eftir vinnu og við erum að ræðum að vinna í kjördeildir, við erum að ræðum að vinna í flokkun utakjörfundra og síðan sjáum við talningu, við sjáum talningu sem bara á fjárra flesti bara þegar sveitarstjórnarkosningar. Við erum orðin jú vel skóluð í allri framkvæmd kosningana, við erum kannski ekki eins vel skóluð í talningunni af því að hún svo sjaldan.
4: Hvaða fólk það sem kemur að telja? Eru þetta bara venjulegir borgarar eða þarf þetta fólk að uppfylla einhver skilyrði?
3: Þetta eru bara venjulegir góðir akureyringar, ekki nema eina sérstaka menntun eða þannig að þetta sé verið hugsa aðeins þetta sé fólk sem er samvöskusamt og nákvæmt, það snýstu það.
0: Kjörseðlinn fyrir Akureyrabæ er komin úr prentun og búið að útbúa kjörgögn og innsigla kjörkassa. Kjörkassarnir fyrir Akureyri eru geymdir í læstum og innsigluð og fangaklefa fram á kjördag, en Grímseyjakassinn fór með póstinum út í eyju í dag. Helga segir að oft hafi gengið á ýmsu við að senda og sækja kjörkassan þangað.
3: Já, við höfum lent í alls konar ævintýrum, en sem betur fyrir nú búið að breyta aðeins dagsetningu með kjördaga, þannig að það hefur ekki lent svona hávetur eins og við höfum stundum gert. Við höfum lent í því til dæmis skipt að við komum ekki kjörgögnum út til Grímsey og það þurfti að kalla til varðskip til að koma kjörgögnum þangað. og það fór ekki betur en svo að varðskip náttúrulega getur ekki lagt að bryggju í Grímsey þannig að kjörgögnum voru pakkað inn í einhverja segldúka og dót og hendi sjóin og trillu sjómaða frá Grímsey sóttiði og veitið upp svo hægt var að kjósa í Grímsey á kjördegi
4: En hvernig gekk þá að koma kassanum land eftir kostingar?
3: Það bara gekk mjög ljómandi vel, það bara flugu og tegi og sóttu í kjörgögnum sem það var fínast að vera kjördag
4: Þannig að þetta kannski eitthvað sem þeir vona núna eða hvað, hvernig spáin?
3: Nei, neða fínasta spá. Kjörgögnum fara til eigi í dag og það verður ekkert mál að koma með landalögadaginn með að við veðurspá allavega.
0: Og veðurspáin hefur orðið til þess að ekki var kosið á kjördagi Grímsey. Í síðustu alþingiskosningum í nóvember 2024 spáði vonsku veðri þar á kjördag og þá var gripið til þess ráðs að láta alla kjósendur Grímsey kjósa utan kjörfundar daginn fyrir kjördag.
3: Þeir voru allir búnir að kjósa á föstudeginum og kjörgögnin kom í land á föstudagskvöld. Þarlendu þurftum við ekki að ágjör lögadeginum. En við hefðum sannilega ekki ná kjörgögninum á illa leik vegna þess að það var mjög slæmt veður út í eigið þennan dag.
4: Svo það Hrísey þannig auðveldar eiga við það?
3: Já, já, það ekkert vandamál. Þau koma frá Hrísey inn, við erum eitthvað kynningafund fyrir alla starfsmenn á föstudaginn. Og þá koma starfsmenn sem eru að vinna til Hrísey á þennan fund og þau taka með sig kjörgögnin. Þá innsiglu við kjörkassan og þau fá atkvæðaseðlana og allt saman og þau taka það með sig út til Hrísey á föstudeginu. Mm. Og síðan koma þau með það í land upp á Óskarsand, svona yfir með sjöferjunni á laugardeginu og þá erum við með bílstjóra með tveimur einstaklingum í sem að fer út til Hrísey. Það alltaf tveir að fylgja kjörgögnum. Þannig að hann fer út í Hrísey, nei út á Óskarsand og sækir gögnin og í sömu ferð fer hann út á Dalvík og sækir Grímseyjagögnin. Þegar Grímseyjagögnin eru komið svona um fjögurleitið og lögreglan Dalvík geymir þau fyrir okkur þangað til að við sækjum þau þannig að kvöldum leitið.
0: Undirbúningur fyrir kosningar helgast af ótal smáatriðum sem ekki með að klikka. En Helga segir að þegar komið að kjördeginum sjálfum séu allar kosningar frekar keimlíkar.
3: Það eini munurinn til þessu núna sveitarstjórnarkosningum að þá getur ekki maður eða einstaklingur hver að húsa til þess komið til okkar og óska eftir að flytja svo milli kjördeilda. En það hægt þegar alþings- og forsetakosninga þá geta allir innan kjördæmisins flutt sér á milli kjördeilda þannig að við erum kannski mjög mikið skriffinska og pappisvinna að flytja fólk á milli kjördeilda bæði að afsala sér kosningar rétt á Akureyri og flytur hann á Raufarhöfni eða eitthvað, Dalvík. En í sveitarstjórnarkosningum þetta ekki því það er bara Akureyri, Hrísey og Dalvík. Nei, Akureyri, Hrísey og Grímsey segi. Þannig það miklu miklu einfaldara umgjörð af því þetta tekur alveg gríðarlegan tíma fyrir okkur starfsmenn í kjörstjórn að flytja fólk á milli kjördeilda.
4: Hvaða álitamál koma upp helst þegar þið eru með kjörseðlana á milli handana? Þið sjáu kjörseðil, hann skringilega útfylltur, hvaða álitamál eru þar?
3: Það náttúrulega allavega, það verið að tekna einhverja broskalla og skrifa jafnvel einhverja vísur og gera bara eins og hverja svona hundakusti sko. En seðillin alltaf gildur ef að þú strikar bara við eitt bókstafin. Alveg sama hvað bókstafur ef þú getur ekki fara að strika yfir nafn á þessum bókstaf en mert og allir kjósa hinn bókstafin, þá seðillin ógildur. Þannig að bara leið og þú ert búin að setja X við einhvern ákveðin bókstaf og ætlar að gera einhverja breytingar, haltu þið þá innan þess að ramma. Mm.
4: En ef mér langar að yrkja ljóð og skrifa?
3: Já, ef það trublar ekki þína skoðir á hvað þú ætlar að kjósa, þá bara höfum við gaman að þið lesa ljóðið.
4: Þannig að það ekki þetta ógilda kjörseðil með því að skrifa eitthvað annað en X við stafinn?
3: Ekki ef að þú ert inn að rammans ef þú ert að skrifa ljóð að hafa það bara aftur á seðlinu með eitthvað ekki fara inn í rammann sem nöfnin eru Nei. Það meira að fólk að rugla að það kannski kýst þennan bókstaf og svo strekar út nöfn á öðrum listum sem svo sorglega þannig sem þá er að búið að gera seðlinu nokkildan
0: Sagði Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar hjá Akureyrarbæ og það var ekki fleira í speglinum Hægt að hlusta þennan þátt og eldri þætti í spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frettir verða nassa í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7. Frettir eru svo uppfærðar að rúf.is allan sólarringin. Umsjónarmaður frétta var Andri Yrkill Valsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnað útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verðið sæl.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, við séu er komin í loftið. Tómas Ægir Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur mánudaginn 11. maí.
1: Og við heyrðum hér upphafið að lokakafla eldfuglsins eftir Stravinsky í flutningi Fílharmóníunar í Hong Kong. En eldfuglin kemur við sögu í þætti dagsins því verkið leikur hlutverk í alltumlíkjandi sýndarveruleika innsetningu þar sem píanostjarnan Yu Tja Wang kemur fram sem hologram umlíkin myndlist eftir Gabrielu Friðriksdóttur. Verkið kallast Playing with Fire, var pantað af Fílharmóníun í París og frumflutt í Pompidou og tilnefnt til verðlauna í flokki innsetninga á kvikmyndahátíðinni í Cannes sem hefst í vikunni. Við ræðum við Gabriel í þætti dagsins þetta áhugaverða margmiðlunarverk og samstarfið Wang og leikstjóran Pierre-Alain Giraud.
0: Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, lítur einnig við og segir frá hinsegin lestri á skáldsögunni Sölku Völku eftir Halldór Laxness. En sú bók verður á dagskrá bókaklúbsins Aldrei lasið Laxness nú á miðvikudag hér í Víðsjá. Ásta Kristín gaf nýverið út grein Sölku Völku í tímaritinu Lambda Nordica og fluttu einnig erindi verkið á málþinginu Heimur bókmyndana 2026 sem haldið var í Eddu síðasta föstudag.
1: Og Haukur Þorgeirsson, málfræðingur, verður einnig með okkur í dag. Að þessu sinni Haukur að hugsa hinn sögulega raunveruleika bak við helgikvæðins konur sem dóu fyrir trúarsannfæringu sína. Við förum aftur til ársins 203 þar sem rómversk kona heldur dagbók í fangelsi í Norður Afríku.
0: Við byrjum á Sölku Völku. Ásta Kristín Benediktsdóttir, bókmyndafræðingur, innilega velkomin í Víðsjá.
2: Takk fyrir.
0: Og þú birtir nú á dögunum grein í Lambda Nordica tímariti sem hétt Woman in Pants og fjallaði Sölku Völku eftir Halldór Laxness og fluttir erindi á málþinginu Heimur bókmyndana 2026 sem hétt Kona á buxum með íslenskan písk, hinsegin lestur á skáldsögu og kvikmyndahandriti Halldór Laxness Sölku Völku. Og þar sem við erum að fjalla Sölku núna í bókaklúbnum okkar þá fannst mér góð ástæða til að aðeins að fá að kíkja á baku tjöldin á hinsegin lestri á bókinni því þetta bók sem einhvern veginn svona uppfull af hinsegin hugmyndum táknum sem maður svona finnur fyrir en kannski áttar sig ekki alveg á sem lesandi. Langar að byrja kannski bara á þessu stóra hugtaki hinsegin lestur, ertu til að aðeins að kannski gera grein fyrir hvað felst í hún?
2: Já. Þá ef við erum að beita hins í lestri sem að getur beitt honum sjálf sér á hvaða texta sem er þá erum við að horfa bara eftir í hvernig viðkomandi skáldverk fjallar kyn og kynverund og kynneið og svo leis í víðu samingi, þannig að við erum ekki að leita sérstaklega að einhverjum sönnunum það að Salka hafi verið lesbía eða eitthvað þannig sem að bara svona svo að það sitt strax tekið fram, ég finn ekki ég held ekki að Laxness hafi verið að reyna að hérna, skrifa inn í þetta verk einhverjar vísbendingar það en hins vegar hins vegar ég lestur á Sölku Völku til dæmis felst því bara að lesa í það hvernig hún endalaust á skjön við hugmyndis samtímans það hvað er að vera kona til dæmis og reyna að leita svona, svara við því bara hvað er í gangi hvað þýðir þetta, hvernig blasir þetta við okkur sem nútímalesendum og hvernig getur þetta að hafa hvað merkingu getur þetta að hafa haft í þetta fyrir 100 ári síðan. Amen. Þannig að þetta er svona að vera að rýna í samfélagsgerð, hugmyndir, valdastruktúra og ýmsist fræðina svoleiðis í svona svolítið víðum skilningi.
0: Mm-hmm. Í greininni í Lambda Nordica þá líka gerur við rosalega góða grein fyrir óseyri. Fjallar þorpið nokkuð ítalega að því það líka spilar mjög mikilvægt hlutverk í þessum lestri. Aðeins til að segja okkur svona hvað óseyri er í þessari bók?
2: Já, óseyri er einhvern svona rými sem verður mjög mikilvægur svona þverskuður á milli hins íslenska og hins alþjóðlega einhvern veginn. Ég get ekki tala með þessa bók og svolítið að tala Halldór á þessum tíma þegar mér veist hann svo heillandi fyrirbæri. En hann alltaf kemur búin að ferðast alla Evrópu með einhvern veginn evróska hugmyndan heim og bara nýjustu kenningar og hugmyndir bara einhvern veginn á bakvið eirað og svo fer hann til Bandaríkjana sekki sér inn í Hollywood og verður síðan fyrir vonbrigðum lífsins og Salka einhvern veginn sprettur úr því samingi, þannig að hann einhvern veginn með einhvern veginn allar heiminn á heilanum einhvern veginn og reynir síðan að skrifa þess að óbóðslega hérna staðbundnu skaldsögu sem bara mögulega íslenskara heldur en allt sem íslenskt einhvern veginn og býr til þetta þorp sem að verður bara svona tákmyndum með íslenska plás sem ekki ennþá orðið nútímavætt í þeim skilningi sem að hérna, í evróskum skilningi á þeim tíma en síðan gerast þessi mútuálega merkjuleg hluti sem eru þessi verkalýðsbarátta og þessi hérna verkfalli sem að vekur athygli út fyrir landsteinana og allt þetta sem að gerir ósýri aðallt í einhvern svona umræðefni á alþjóðamælikvarða. Þannig að og persónundan eins og Salka er alltaf endalaust einhvern veginn klofnar á milli þess að vera staðbundnari og svona íslenskari heldur en allt sem íslenskt er og svo einhvern veginn að vera staðsettar og búnar til, þú veist, í þessum alþjóðlega humdaheimi sem að lagst þessi með í sér.
0: Og hann myndar eitthvað svona rosalega speglun í sko óseri og þessum risastóru öflum sem er að takast hana á og Sölkuvelku að því hún er þessi persóna sem hann heldur eiginlega út alla bókina einhvern veginn alltaf á milli. Mm-hmm. Hún er látið vera á milli manna, það er þess að Steinþór þarna sem er með mömmunar og það verður eitthvað svona afbreyðu og hann einhvern veginn gengur á hana og beitir hann á ofbeldi og svo er Arnaldur sem er svona típist ástafviðfang kannski en er kannski svona í línari kantinum einhvern veginn, svona, bara svona loftið, meðan Steinþór er algjör jörð og það er svona órökréttar tilfinningar í hans garð, hún er alltaf látin einhvern veginn vera á milli þeirra alla bókina, en hún er líka á milli allra þessara risastóru hugmynda og það sem kannski verður þetta stóra merki sem, eða tákn sem hún ber sem þessi svona milli liður eru buxunar og síðan drengjakollurinn og líka bara starfið sem hún tekur sér að hún vinnur í fiski einhvern veginn og verður verkstjóri og þannig að hún svona gengur á skjön bæði við sko kynja hlutverk en líka vill hún ekki einhvern veginn ganga inn í stöðu sko verða eins og móðir sína þess að eigna spörn og mann og þetta típiska þannig að er það svona einhvern veginn það sem sko gefur henni þennan hins einn blæ eða hins einn tákn?
2: Já, það ég nefnilega komst aðeins þegar ég fór að kafa hún í þetta að hérna það sem gerir Sölku svona hins einn er alltaf fyrst og fremst það að hún streitist á móti að vera kona en hún er samt ekki, ég get ekki tekið undir þær rætti sem segja að hún vilji vera kallmaður af því að það ég sé það ekki fyrst mér, mjög stund ekki afneita kynngerfi sínu eins og sumir hafa vel að meina hún hins vegar getur ekki, það er eitthvað tráma og það er þessi sálfræðilega dýfti í verkinu og þessari persónu alltaf svo ótrúlega áhugaverð, það er eitthvað svona tráma í henni sem að gera það verkum og hún getur ekki og vill ekki verða eins og mammenar þannig hún vill ekki verða eins og hún og hvað því það hún vill ekki binda sig við kallmenn og ekki eignast börn og ekki sest, ganga inn í þetta hefðbundna kvenn hlutverk sem að hún hefur séð bara að fó svo illa með móður hennar, hún var fyrir öllu þessu ofbeldi og hérna áföllum og missir börn og allt þetta, þannig að hún vill þess að einhvern veginn brinja sig gegn því og hvað hún hefur sjálfsögur enga fyrirmyndir í því hvernig hún á að vera öðruvísi þannig að öll hennar baráta gegn kerfinina gæsalepa snýst það að hún er sjálfa reyna að finna út úr í hvað hún getur gert þess að vera ekki eins og mammenar. Þannig að hún sem sagt finnur það bara upp hjá sjálfu sér að hún vill gangi í kallmannsfötum og buxum af því að henni finnst það bara þægilegra. Hún vill vera sjálfstæð, hún vill geta lifað án þess að vera háð kallmönnum. Hún vill ekki vera eitthvað svona viðfang, hún vill fá að vera til og einn fólk.

0: Þannig hún er sjálfsagt svona einföld og er svona þetta sprettur upp hjá henni sjálfri einhvern veginn en á bakviðan er náttúrulega persónu sköpun Halldórs sem er gegnsósa af feminisma, kvennabaráttu millistríðsáranna, öllu þessu umróti kynja umræðu millistríðsáranna marxismin náttúrulega og sósialismin og svo kemur ljós þegar ég fer að hérna svona kafa í þessa bóka, auðvitað Halldór líka ekki bara með einhverjum alþjóðlegum hugmyndum í gegnum Sölku, heldur hann líka að byggja á mjög gamall íslenskri hefð sem er og kannski þegar maður fer að hugsa það hefði átt að blasa við allan tíman Sölka er bara byggð á sjókonum íslenskum sjókonum sem hafa alltaf verið til mm-hmm. og frægust þeirra kannski bara þurri formaður.
1: Og það er með þetta sko sem hefur líka fyllt, finnst mér Halldóri svolítið gegnum hans stóru verk sérstaklega að aðal personunar sem að hafa orðið svona frægar bara íslensku samfélagi það er oft eitthvað skema Ólafur í heimsljósi það er alltaf bent sko á einmitt Sigur Breiðfjörð að það sé bara skapalón persónunar en ég verða viðkynni, ég hafði ekki heyrt tenginguna við Þuríði Formann ferinn í lasgreinina þína og fannst hún mjög skemmtileg og eiginlega of augljós er, sko, fannstu eitthvað svona haldbær rök fyrir því að þetta væri manneskinn sem hann byggði á?
0: Já, sko, já, Þuríði Formann það hvernig ég einhvern veginn kem að henni og tengi hann að sorgvorku á sér forsögu sem að er að ég var að vinna í heimildasöfnunarverkefni fyrir nokkur náður síðan með hérna með sakfræðingum, kollegum mínum við vorum að safna heimildum um hinseginleika íslenskar kvenna bara svona gegnum tíðina, bara hvernig hann hefði byrst og við vorum sérstaklega að hugsa um hérna konur sko fyrraöldum, ekki endilega á 20. öld, heldur fyrr og þá komist við að því að það eru til sögur af býsna mörgum sjókonum íslensku sjókonum sem það að lifa áfram inn á 20. öldina í gegnum sögur af skrýtnum fólki skrýtnum konum það lifa kannski ekkit endilega þetta ekkit endilega neikvæða sögur sko. Þurri formaður, hún mjög virt og var náttúrulega hérna, þekkt fyrir að hérna, fyrir það sem hún gerði, hún bara var formaður á bát og vann fyrir sér sjálf og með merkilega kona en sagt, við vorum svona svolítið að safna saman þessum sögum hérna, ekki bara þurri heldur fleiri konur og lásum þær inn í svona hins í samingi að því leiti að þær eru þær brjóta í báa við samfélagslegar svona hugmyndir samtíma þeirra það hvernig konur eiga að vera en ekki samt þannig að þessu eitthvað útskúfaðar þú veist, þær eru oftast bara svona konur sem vinna fyrir sér, en það lifa af þeim þessar sögur, svona eins og vill nú verða fólk sem er eitthvað aðeins öðruvísi heldur en kannski hérna meginströmmurinn en það lifa líka með þeim sögur oft, ekki alltaf, en oft að þar hafi átti ástasamböndum við aðra konur þannig að það er svona hinseginleiki sem að svona umvefurðar og svífur yfir vötnum sem er ekki dendilega alltaf staðföstur, en snýst sko ekki bara það að þar hafi verið í buxum, heldur líka oft er átti sambönd við aðra konur Það er svona ára í kringum Þurí líka hvað það var en ekkert svona staðfest þannig að það er ekki eins og Þurí sé einhver svona hérna, einhver erkjulesbja í íslenski sögu alls ekki. En hún kom samt einhvern veginn bara upp í hugann í tengslu við Sölku þegar ég fór að hugsa um þetta hvað ansast að þessi persónusköpun kemur. Þannig ég fór að fletta upp í þekktustu frásögninni af Þurí formanni sem er sagt, hérna, bókin hérna, sagana Þurí formanni og kampsránunum fyrir ekki að ég ekki með þetta alveg rétt titilega réttan, en hérna þar er lýsing höfundarinn sem er heiti Brynjólfur Gíslason á sem sagt Þuríði sem hann byggði á frásögnum sem hann heyrir, hún er bara sláandi lík lýsingun á Sölku mm-hmm. og þá blasir allt í henni við að auðvitað er Halldór bara búin að lesa þetta allt saman og hann er að byggja persónalýsingu Sölku og einhverju leiti á ekkert endilega Þuríði sjálfur heldur svona konum eins og henni, þú veist og þaðan kemur þessu svona hinsegin getur við sagt ára sem fylgir Sölku sem því er ekkert að hún sé einmitt lesbía að transa eitthvað í nútíma skilingi heldur bara svona hún er bara svona skjön fyrir sinna eigileiðir en það því er ekki hún sé einhvern veginn útskúfuð eða stimplum sem eitthvað ákveði
1: einmitt. Í greininni þá ertu líka að sko vinna með ekki bara Sölku-Völku sem skáldsögu heldur líka með kveikmyndahandritið að Sölku sem að einmitt Halldór komst víst svona nokkuð nálægt að fá í gegn hjá MGM í Hollywood en í kvikmyndahandritinu eru einmitt önnur tákn í gangi og þar birtist þarna verkfæri sem að þú tekur sérstaklega fram það er pískurinn sem

0: Ég er svolítið síðan fjarri í skáldsögunni.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig er svona, sko, hvert er hlutverk písksins í kveikmyndinni og hver er síðan svona munurinn á táknunum hann á milli kveikmyndar og skáldsögun?
1: Mm-hmm. Fyrsta sem kannski blasir við þegar maður les þetta hérna handrit. Þetta er kannski ekki beinlega handrit sem að, hérna, við höfum. Þetta er lýsing á hérna, hugmynd, þetta er svona pitch, þetta er svona concept sem að Halldór skrifar. Og birtist í tímaritum Máls og menningar fyrir hérna 20 ára síðan eitthvað slegis og allir geta lesið, ég mæli mjög með þetta er mjög skemmtilega lestur menn að það sem blasir við er þessi yfirgengilega dramatík þetta er alveg óbóðslega dramatíst hérna það hvernig Halldór lýsir hérna óseri og persónunum og átökunum og milli þeirra og það sést mjög fljótt að hann er að vinna með sálgreiningar hérna hugmyndi sérst það að þessi undirliggjandi sálrænu átök sem birtast í hegðun og hérna verknaði persónuna og verður eitthvað svona tákgræn á mjög svona áberandi hátt. Þannig að Salka til dæmis er mjög villimannsleg, getum við sagt, allt í kringum hana, hún hefur enga svona stjórn á sínum tilfinningum með hegðun, hún er rosalega vilt, hérna allt í kringum hana er svona aukakent, allar hennar gjörðir samband hennar við Arnald í handritinu er gríðlega stormasamt en þetta er allt sem það mjög svona freudísk öfl hérna í gangi og hérna þannig að það leiti mig inn í að lesa í raun og skáldsögur og svolítið út frá freudískum hugmyndum líka sem að leiðir ákveði ljósum og það er, hann Halldór er mjög augljóslega að vinna með það hugmynd að það hafi eitthvað komið fyrir hana í æsku sem veldur því að hún hérna finnur sig ekki í svona hérna normatífa samfélagi þegar hún er orðin fullorinn og það kemur fram í sambandi hennar við Arnald að hún það er eitthvað í þeirra kynlífi sem að hérna stoppar hana hún getur ekki lifa hamingju sem að öllu kynlífi með honum það er eitthvað sem bara kemur veg fyrir það en hvað það er náttúrulega vitum við ekki kannski alveg en sem sagt það má lesa og sjá þessi freudísku þemu og táknin svo segir í skaldsögunni en þau eru miklu meira áberandi í handritinu og þau heila svona verða nánast klísukent sko og þú fórst að spyrja pískin hér áhugaverða er sem vekur í mitt athygli er að Halldór stingur upp á þremur titlum á kvikmyndahandritið Salka Valka er bara eitt af þeim og A Woman in Pants er annað en þriðja heiti sem er eiginlega aldrei nefnt er sem sagt, The Icelandic Whip
0: mm-hmm.
1: íslenski pískurinn sem er mjög áhugaverð þannig að það þýðir að hann gefur þessum písk eitthvað svona vægi ég hafði það greiðlegt að þetta hafði einhvern svona vægi í hugans. Og hvenær kemur þessi pískur fyrir í handritinu? Jú, hann kemur fyrir alveg í lokin það sem að hérna, Salka og Arnaldur eru hérna, búin að eiga alls konar dramatísk sáskipti, það er greinilega mikil ást og milliðara en það er eitthvað sem kemur í veg fyrir að þau hérna, í saman og hún endar á því að fara heim til hans hittir það aldrei hann föður hans og segir síðan alltaf að bíða eftir Arnaldi þarna heima hjá honum en tekur ofan af veggnum svona einhver svipu eða písk og svo er þetta bara svona, hún handfjallar þetta þessa svipu og þannig endar raunverið leikriti hún býður eftir honum heima hjá honum með þessa svipu í handunum og þú veist, þetta getur alltaf ekki að vera annað en tákgrænt þannig að þá veltum að fyrir sig hvað ták er þetta og út af þessu freudíska eða þessu svona augljósa þessu augljósa vinnu Halldórs með sálgreiningu og hérna sálfræðileg vandamál manneskunar í þessu handriti þá blasir náttúrulega við þetta sé dæmigerða fræga freudíska tákn fallusinn sem er tákur í vald eða kalllægt vald getum við sagt og það kemur heim á saman við það að þannig endi sagan sem þess að hérna Salka tekur sér sem þetta kalllæga vald í sínar einn hendur og hérna væntanlega mun nota það einhvern veginn gegn Arnaldi þannig í lokin. Þetta er náttúrulega byrtist ekki skáldsögunni, það er búið að fínpússa þetta aðeins svona og breyta þessari svona, þessum endalokum sorgu náttúrulega í skáldsögunni.
0: Einmitt. Og þá má vissulega fara rauk fyrir því að hún sé með þetta vald líka í lok skáldsögunnar.
1: Já, akkurat.
0: En einmitt á mun lúmskari og skemmtlegri hátt.
1: Mm-hmm.
0: En Salka kom út fyrir, já, tæplega 100 árum, 90 eitthvað árum. En þessi hinsegin tákn og krítík, voru þau eitthvað neginn ljós við útgáfu eða er þetta eitthvað sem er að koma fram núna með sko tilliti til grósku í hinsegin fræðum og umræðu?
1: Ég held að þetta hafi aldrei verið rætt á þeim nótum, sko, ekki einhver sérstaklega hinsegin. Ég menn, það hefur alltaf blasa við að það er einhver, hérna, það er svona feminísku vinkill í sorgu, sama hvernig fólk veit fara með það. Þú veist, það er alltaf augljóst að þessi skáldsaga fjallar um kynjamálefni á einhvern nátt og annan, en það er eitt af því sem skilgreinir sorgu og hennar líf, bara átt að hennar við kvenhlutverki, sko. Mm. En eftir sem ég beitt sko, þá er þessi hinsegin svona, það að lesa inn í þetta svona hinsegin fræðilega samengi er bara nýtt og hérna, ég ekki svo fyrst að hún heitir hérna Jenna Grace Skjótó sem að hérna bandarsku fræðumæður sem að byrti grein í fyrra um svolgúvelku og svipuðu nótum, svona er að byrna saman með persónu verk eftir William Faulkner en þetta er svona þetta er einlega til að nálgast verki í rauninni og ekkit eitthvað sem ég myndi segja hafi verið einhverju þagnargildi eða eitthvað þannig, alls ekki, þetta er bara svona ein fræðileg gleru, ein gleru sem hægt er að setja á sig til þess að lesa þessa bók, sko þannig að svara er bæði já og nei, sko þetta hún er ekki verið rætt í þessu samingi, kannski beinleins áður en þessi baráttanar við kynjöldu hlutverki hefur alltaf held ég verið upp á borðum
0: Ég held þessu góð loka orð, Ásta Kristín Benediktsdóttir takk hérlega fyrir komin í Viðsjá
1: Takk fyrir mig
2: Tómas ræddi hér við Ástu Kristínu Benediktsdóttur hinsegin lestur á skáldsögunni Sölku Völku eftir Laxness. En grein hennar Sölku má finna í opnum aðgangi á vefsíðu tímaritsins Lambda Nordica og heitir greinin Woman in Pants, Salka Valka and Halldór Laxness Queer Modernism.
0: Og frá kvenhetju úr modernismanum höldum við nú lengra aftur í tíman og finna þar aðrar kvenhetjur. Við fyrir alla leið til annarar aldar eftir Krist ásamt málfræðingnum og pistlahöfundunum Hauki Þorgeirssyni.
3: Í síðustu viku fjallaði ég heilagar meyjar eins og þær birtast í íslenskum kvæðum síðmiðalda. Meyjarnar eru meðal píslarvotta kristninar, teknar af lífi í Rómaveldi fyrir trú sína á þeim tíma sem kristin trú var bönnuð með lögum. Meðal þeirra meyja sem Íslendingum voru hugleiknastar var heilög Katrín og hana orti kálfur munkur Katrínar drápu. En Katrínar er einnig getið í heilara meyja drápu og þar er þessi vísa. Burðugt víf fekk bana með sverði, blæða tók þá mjólk úr æðum, hennar luktu holdið sanna, hreinir englar, marmara steini. Katrínam fyrir miskun mæta, mætur liti, hæsta sæti, guðs unnasti, himins og hennar. Hennar nafn sælt meðal kvenna. Eftir að ég las efni af þessu tagi hérna síðast fekk ég nokkrar fyrirspurnir. Hvaða viðhorf og hugmyndir birtast nú í þessum kvæðum? Endurspegla þetta ekki allt saman auðugt ímyndunarafl og trúarlega upplifun rithöfunda og skálda frekar en reynslu nokkurar raunverulegar konu. Jú, þetta efni hefur sannarlega ferðast langan veg frá sögulegum innblæstri sínum þegar við lesum það í helgisögum og trúarkvæðum síðmiðalda. Samt sem áður er það alveg satt að kristnir menn voru í langan tíma ofsóttir í Rómaveldi og það má finna ýmsar jarðtengdari heimildir. Sérstaklega athyglisverð frásögn kristinar konu sem hét Perpetua og ólst upp í Karþagó í Norður-Afriku undir lok annarar aldar eftir Krist. Perpetua er til helgisaga, en kjarnin í henni er eins konar dagbók sem Perpetua hefur sjálf skrifað. Fræðimenn telja að frásögn Perpetua sé ekta. Hún skrifuð í hráum persónulegum stíl. Hún kemur heim við allar sögulegar staðrendir og í henni gerist ekkert yfirnatúrulegt. Saga Perpetua var ekki þýtt á íslensku á miðöldum, en það ekki of seint og mig langar til að lesa svolítið úr frásögnunar. Perpetua segir frá því hvað gerist eftir að hún hefur ásamt fleirum verið handtekin fyrir trú sína. Undir rómerskum rétti leiðin til baka í raun greið. Perpetua þarf aðeins að hafna kristninni og þá er hún frjáls aftur. Það vill fjölskylda hennar gjarnan að hún geri. Svona hefst textin. Cum persecutoribus essemus. Þegar við vorum í varðhaldi, reyndi faðir minn, sakir ástarsinnar á mér, að telja mér hughvarf. Pappi, sagði ég. Sérðu ílátið þarna eða krukkuna eða hvað þetta er? Já, ég sé. Og ég sagði honum, væri hægt að kalla þetta annað en það er? Og hann sagði, nei, þannig get ég ekki kallað mig annað en ég er, Kristinn. Yfir þessu orði reiddist faðir minn svo hann veittist að mér eins og hann alltaf rífu hann mér augun. En lengra náði það ekki og hann var frá að hverfa, sigraður á samt djöfulegum fortölum sínum. Nokkrum dögum síðar voru við flutt í dýblisuna og ég skalf af óta. Ég hafði aldrei verið í slíkri myrkrastofu. Hvað var erfiður tími? Við vorum þjætt saman og hitinn var brennandi og hann að það kom hrottaskapur hermannana. En mest af öllu kvaldist ég af áhyggjum yfir barninu mínu. Tertius og Pomponius, þeir blessuðu djáknar sem þjónuðu okkur, gátu þó komið því umkring með mútum að við fengjum að fara út í nokkra klukkustundir og hvílast á betri stað í fangelsinu. Þegar við losnuðum úr dýblisinu gat hver og eitt sint sínu. Ég gaf barninu mínu brjóst en það var þó örmagna af hungri. Í angist minni talaði ég við móður mína og hughristi bróður minn, ég fól þeim son minn. Ég táraðist af sorg vegna þess að ég sá þau þjást mín vegna. Slíkar áhyggjur þoldi ég marga daga þar til mér tókst að fá leyfi til að hafa barnið hjá mér í fangelsinu. Þá styrtist ég þegar í stað og léttist af erfiði mínu og áhyggjum yfir barninu og fangelsið var mér skyndilega eins og höll svo ég kaus heldur að vera þar en annars staðar. Ég ætla að lesa aðra tilvitnun í texta Perpetuum þar sem hún segir frá réttarhöldunum yfir sér og vinum sínum. Hún er beðin að framkvæma heiðna trúarathöfn í raun þar hún aðeins að gera eina handahreyfingu og segja eina setningu til að vera laus allra mála. Hún segir svona frá. Daginn eftir, meðan við sátum að máltíð, vorum við skyndilega gripin til yfirheyrslu og færð á torgið. Fréttin barst hratt hverfin í kring og mikill mannfjöldi sapnaðist saman. Við honum leitt upp á pallinn. Þau hinn voru spurð og játuðu trú sína. Röðin var komin að mér. Þá birtist faðir minn skyndilega með son minn í fanginu og dró mig niður á þrepinu. Hann baði mig. Sýndu barninu þínu miskun. Og Hilarianus landstjóri sem þá hafði tekið við völdum eftir að Minúkius Timinianus landstjóri fjall frá, sagði Sýndu meðöngun með gráum hárum föður þins. Sýndu meðöngun með litla barninu þínu. Færðu fórn fyrir heill keisarana. En ég svaraði Ég geri það ekki. Hilarianus sagði Ertu kristinn? Og ég svaraði Já, ég kristinn. Þegar faðir minn hélt áfram að reyna að fá mig til að afneita trúnni, skipaði Hilarianus að honum skildi ítt burt og hann var slegin með staf og ég fann til með föður mínum eins og ég hefði sjálf verið slegin. Síðan var dómur kveðin upp að okkur skildi öllum kastað fyrir villidýrin og við fórum glöð aftur niður í fangelsið. Perpetua var tekin á lífi árið 203 þann 7. mars og á þeim degi minnist kirkjan hennar. Ég byrjaði þennan pistil á tilvitnun í heilara meja drápu. Ég velti fyrir mér hvað höfundur hennar myndi segja ef ég spyrði hann píslarvætti Perpetua. Hún var jú ekki mær, heldur móðir. En kannski myndi hann segja eitthvað í þessa veru. Sjáðu nú til, hvaðið mitt heitir ekki heilara meja drápa. Það er bara einhver titil sem þið fræðimenninir hafi gefið því. Hvaðið mitt er tilengað öllum konum sem dói í Kristi. Heilu Perpetua, hvaðið mitt er líka tilengað henni. Máríu þjóna, miklu fleiri, mektu hirð en nokkur virði, ekkjur, meyjar, frúr og flokkar, föður unnandi, helgar nunnur, öllum þessum engla hallar, ástúðugum, drottins brúðum, fagur mynduðum, fel ég á hendi, fræða gjörð og þetta kvæði.
2: Haukur Þorgeirsson kvenhetjur fornaldar. En þá höldum við yfir í listir samtímans og ansi nútímalegt margmiðlunarverk sem var pantað af Fílharmoníun í París og frumflutt fyrir vetur í Pompidou og sem hefur nú verið tilnefnt til Gullljóns á kvikmyndahátinni í Cannes í flokki alltumlíkjandi innsetninga. Playing with Fire kallast verkið en höfundur og leikstjóri Pierre Alain Giraud í samstarfi við fremsta píanuleikara heims Yu Jia Wang og Gabrielu Friðriksdóttur. Innsetningin alltumlíkjandi sýndarveruleiki þar sem hologram af Wang leikur verk eftir klassíska meistara í samhljómi við myndlistaverk Gabrielu.

0: Gabriela Friðriksdóttir, verður hjartanlega velkomin í Vísjá.
1: Þakka þér kærlega fyrir.
0: Alltum líkjandi sýndar veruleika innsetning. Þetta fyrir bara, ef við byrjum þar.
1: Þetta nú bara sko, í rauninni þetta ekkit rosalega flókið sko. Að því þetta í rauninni bara svo sýndar veruleika, ef þú ímyndaðir að þú ert sko, setur á því svona, þetta hálfgerður svona hjálmar núna, þú spann setur á sig hjálm, það eru sem eru gleraugu og rosalega fín heyrnartól. Og þá ertu bara svo, þú veist, þá ertu bara komin inn í einhvern allt annan heim, bæði uppi til liðana, niðri, allt umlíkjandi, mm-hmm. ertu bara staddur í einhverjum allt öðrum heimi. Sko. Mm-hmm. En samt geturðu núna, því að tæknir núna eins og sniðu, sko, að þetta, þú getur samt alveg labbað Þetta er ekki, þú missir ekki jafnvægið að neitt þannig.
0: Nei.
1: Þetta er svolítið sérst að þetta var þannig að þú veist þessu gömlu gleraugun voru þannig og þetta var svo vanþróa þá og þá var, fekk maður svona vertigo af því að þú veist bara það var alltaf eitthvað skakkt og hreyfði titraði svo mikið en núna er þetta alltaf orðið svo rosalega flott sko. Mm-hmm. Þannig að þú ert bara ekki basically komin í nýjan heim. Þú ert bara eitthvað undra heim. En þetta er svona sko verkið er þannig að þetta spilar á öll skinnfærin held ég nema bragðið ekki nema hún sem með tyggjó skilur á sýninguna mm-hmm. þá er þetta bara búið að hérna þá eru öll skinnfærin hann að talin sko
0: einmitt
1: og það er ilmur í sýningunni líka
0: Já.
1: Það er sko fransk armenskur ilmvatnsframleiðandi sem með okkur í þessu og þarna erum við líka með alveg ofboðslega flotta hljóðmynd og sko þetta er bara svona hljóðskúltúr líka
0: Einmitt.
1: Og þessin svo gaman sko að upplifa þetta því maður alltaf pínu stressaður við gerðum verk saman, ég og Pierre Alain sem náttúrulega aðal hérna stjórinn í þessu verki við gerðum saman verkana svona sem að kallaðist þá AR í gamla dag sem var sýnt inn á listasafni Íslands hér Sola Stalsia
0: mm-hmm.
1: og það var sko svona eins og viðbættur veruleiki eða var kallað það eða aukin, eða hvað mm-hmm. þetta hétt þá mm-hmm. og það hefur svo ótrúlega mikið breyst síðan þá og þetta núna þannig að þú sko bara til þess að hljóðmyndin að þetta byggt á náttúrulega músík og þannig er aðal sko hljóðmyndin þannig að þú sko hefur aldrei heyrt svona hljóð áður þetta bara svona að þú ert bara með enga svona þú veist svona bara sér út búin sko hljóðum bara þannig í kringum þig
0: mm-hmm.
1: sem náttúrulega alveg geggja sko Og þannig eru náttúrulega, við erum með þarna Ravel og Debussy og Stravinsky, Bach, Liszt, Debussy, Prokofiev, Brahms, Chopin, þú veist, við erum bara með alla þessa, þetta er sérstaklega líka fagurt af því að Pierre Alain velur þessi verk, þessi píanoverk, vegna þess að þetta er allt, tengist allt ljóðlist líka.
0: Einmitt, með langar sko áður með köfum vinnuferði, Gabriela, þá hérna kannski aðeins, hver kveikjan að þessu samstarfi ykkar hvernig komið þið saman, ég veit að þið Pierre Alain hafi unnið áður saman og hann mitt í þessum flokki hann er tilnæmdur í annarsinn hann vann þennan flokk
1: Já.
0: Þegar hann var skapaður fyrir þreymar ára síðan en hvernig verður þetta samstarf til núna?
1: Já, ég held að sé bara vegna þess að hann sér fyrir sér þarna um leið og hann fær þetta tækifæri þá sér hann fyrir sér bara heim sem að honum finnst bara vera í svo miklum tengslum við verkin mín af því að við, ég held að sé bara að þegar maður vinnur svona náuð saman lengi þá verður minn heimur veist, hans og hans heimur minn, skilur við verðum svona tví eitt eitthvað megin og hann sér bara fyrir sér að þarna getur hann svona ofið saman sko músíkina með myndlistinni og hann þekkir verkin svo vel að það verða bara strax til einhverju heimar þú veist, í svona mínum anda eitthvað neginn hjá honum leið og hann kveikir á þessari hugminn þá lítur hann til þú veist teikningana, málverkana og jafnvel skúltur hana líka og þá segir hann ok, nú ætlum ég að gera þess að senda þú veist þeim sem eru að beða með um þetta það er náttúrulega fílharmonían harmonían í Paris sem eru að panta þetta verk og þá finnst hann bara sniðu þetta komið referensa og við gerum bara saman svona hann setur svona eila svona niður bara referensa með myndunum mínum og svona fyrir hvert kafla bara eins og hann sé að skrifa handrit með myndum og þau verða bara svona hrifin af þessu segja bara vá, þetta er bara ævindrilegt
0: mm-hmm.
1: og þarna kemur líka hann er algjör verkfræðingur sko, hann Pierre Alain, hann er með alla verkfræðin og tæknina og meðan ég er meira svona föndrarinn skilur, eða svona listamaðurinn þannig að það er svolítið gaman að því þarna erum við þá að vinna saman sko, svona balanserum hvort annað skilur og þetta bara einhvern veginn var bara fannst honum bara svo eðlilegt og þannig er hann líka að nota náttúrulega eins og við kallum það extra vélina eða AI. Mm-hmm. Við erum líka að nota hana þarna en algjörlega bara, við erum ekki að nota hana sko stela frá öðrum, heldur erum við bara að nota hana til þess að til þess að búa til þess að trífi eða hluti Eimitt. Úr teikningu eða mm-hmm. málverkinu mínu, mm-hmm. skilur við. Og ég þurfti að ákveða líka þarna, heldur vilja að þetta sé þarna úti. Þarna annar angi sem svolítið svona flókin.
0: Akkurat.
1: En ég ákveð bara, já, mér finnst þetta bara þess virði og ég bara ákveða að ég gerum þetta bara. Mm-hmm. Og þá, núna náttúrulega verkið mín eitthvað stöðar þarna í þessu
0: Í þessum heimi?
1: Í þessum heimi, bara nú á allur heimur hunda.
0: En líka það að sko, hann er að þekki verkið eins og vel og hann velur verkin sem honum finnst passa inn í þessa sögu sem hann er að skapa þarna
1: Já.
0: Og í samstarfið þið þetta. En hvernig líka, er ekki líka annar angi að því að sko setja þessi gömlu verkin í þetta nýja samhengi og sjá þau verða þrívíð og svona lifna við upp á nýtt. Hvernig er sú tilfinning?
1: Mér fannst það bara alveg ótrúlega, ég var smá stressuð svona fyrst af því að maður er nú búin að vera að vinna í alls konar tæknikjarnum tíman og þetta allt frekar svona, manni fyrst það svolítið hræðilegt, þú veist, eins og maður var kannski að skjóta einhverja geggju gæði hérna í gamla daga í myndbandsverkunum sínum. Mm. Svo maður að flytja þetta í gegnum tæki sem voru kannski bara ekki neitt góð, sko. Svo er þetta allt svona hreift og eitthvað, maður er náttúrulega alltaf svolítið stressað með alltaf svona nýja tækni, þú veist, hvernig ósköpunum þetta kemur út á endanum.
0: Og hvernig nú eftir að lifa kannski líka.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Og, en þarna var þetta bara, þú veist, þetta teimi þarna Atlas 5, þeir eru alveg, hann eru að tala alveg sko eitthvað 40 manns, þú veist, bara risa skrifstofu sem er bara að gera svona verk, sko.
0: Já.
1: Sem í París, þeir eru alveg algjörði snillingar, sko. Og þegar ég fór hérna fyrst að skoða, bara þá sá ég þetta bara fyrst í tölvunni, mm-hmm. þá sá ég bara strax hvað þau voru rosalega klár. Mm-hmm. Að ég svona alveg mér létti smá, sko.
0: Já.
1: En svo var það bara líka svo æðislegt þegar ég prófaði fyrst hérna þessa nýju græjur.
0: Já.
1: Þá var ég bara, vá, herðu, þetta bara, ég fór náttúrulega bara að gráta, mér var þetta svo gaman að vera eitthvað, svolítið sem narcissist, kannski, en svona, þú veist, það var bara svo gaman að sjá verkin, bara eitthvað neginn svona, fagurlega umturnast eitthvað neginn í einhverju allt öðru, þú veist, það svo gaman að sjá þetta, svona, þetta svona, kannski, þannig er maður að sjá listina sína á eitthvað annan hátt, en kannski að sjá það í fyrsta skipti raunverulega. Af því að þetta er einhver allt annar hátt, allt annar handleggur, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þú skilur að því að það var komin einhver svona fjarlæða á þetta,
0: mm-hmm.
1: og maður sér þetta þarna, það var kannski bara í fyrsta skipti sem ég sé eitthvað,
0: mm-hmm.
1: svona alvöru.
0: Alveg nýju ljósi.
1: Alveg nýju ljósi.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var mjög fallegt, sko.
0: Og hvar kemur Vang inn í samstarfið? Hvað? Áttu þið ekki samtal líka auðvitað við hana?
1: Jú, hún alltaf er mjög spennt líka yfir öllu, sko. Hún er svo opin fyrir öllu nýju. Og það er líka bara alltaf svolítið skemmtilegt, þú veist, þannig að þegar sko tæknin mætir þessum gömlu meisturum eins og í tónlistinni, þú veist, þú sér hvað er endalaust alltaf hægt að vinna með ef það er eitthvað falli list eitthvað staðar. Þú veist, þá er hún bara alltaf endalaust innblástur fyrir bara alls konar og þetta skynjaði hún strax, hún bara, ég fíli þetta, eins og hún hafði aldrei spilað eins og hérna Claire de Lune.
0: Já, það ekki.
1: Hún er aldrei spilað.
0: Nei.
1: Henni fannst það kannski svolítið svona normkor, sko, mm-hmm. að taka það eitthvað, ég veit það ekki.
0: Mm-hmm.
1: En þarna fara þau aftur inn í ljóðlistina, inn í tónlistina og hún bara, henni fannst bara æðislegt að loksins að spila þetta. Líka með þegar ég huga að þarna er búið að gera svona þennan heim utanum það og þarna er hún aftur, eins og ég, að sjá bara og heyri þetta í öðru ljóð. Svona annan hátt.
0: Einmitt. En þessi heimur sem þú ert að lýsa, verkið kallast Playing with Fire.
1: Já.
0: Það eitthvað saga þarna.
1: Já.
0: Segðu mér aðeins frá.
1: Ég held að henn, sko, þetta er líka hennar saga svolítið líka. Þú veist, hennar útsu.
0: Já.
1: Að því að hún er svona eldfugl eiginlega. Hún sem manneskja finnst mér. Hún er svona rosalega ástríðu fullu, sko, svo ástríðu, sko, sprengja. Þú veist, þessum að sér hann að spila á píanu, það er alveg magnað.
0: Mm.
1: Og það er eitthvað svona rosa, ég sá alltaf fyrir mér eitthvað bara svona eldtungur útrunni þegar ég hefði hann að fyrst spila, sko. Og þá var þetta, ég held að bara, titillina hafi bara komið svona bara eins og, já, er þetta ekki bara, er það að leika sér eldurinn þannig?
0: Mm.
1: Að því að verkin eru líka þannig, að þarna erum við að fara í gegnum þess að, meðan að hún er að setja svolítið sig inn í þetta og hann náttúrulega skrifar handritið og risir upp handritið út frá henni líka og hennar lífshlaupi þannig og hérna það blandast við þessa sögu sem að ég í verkunum sjálfum og þá verum til dæmis með þarna eldfuglin eftir Stravinsky og það eru líka þarna Fufolett, ég veit ekki hvað það kallast eftir list, mm-hmm. hérna kjána eldarnir eða svona litli svona bjarmarnir heiti þetta líklega mm-hmm. og svo það náttúrulega, þú veist, bara eins og stríðssónatan hans hérna, hans Prokofjefs þarna erum við komin strax með eitthvað sem er svona, svona kannski bæði harmsa manneskjunar og líka þú veist, gleði ganga manneskjunar mm-hmm. í lífinu mm-hmm. þannig að þarna erum við að taka inspirerast af hennar lífi okkar lífi, í listinni í tónlistinni Pierre líka setur sig þarna inn allir að setja eitthvað sína sögu og úr því verður í raunum svona hvað myndi þetta kallast, þetta kallast svona mannkynsaga í fyrir skilningavitin

0: og þetta náttúrulega sko svo allt öðru vísi að vera þarna bara staddur kannski inn í heimi sem bara veist, og við erum með þarna sjálfspilandi flygil mm-hmm. Steinway og Sons bara geggjans byrja sko flygil og það svona það eina á áþreifanlega hann í einsetningunni fyrir utan eitthvað smá sem við smíðum og svona
1: eini efnis
0: já svona eini efnis já. Eina efniskendin sko
1: já.
0: Og svo hún sko hún kemur bara sem hologram og spilar á þennan flygil
1: mm-hmm.
0: og hann alltaf til staðar og það svolítið fallegt að því það svona við erum eiginlega ferðast með henni eins og við séum á einhverju svona töfrateppi
1: mm-hmm.
0: píanó eins konar svona farartæki í gegnum þessa sögu og svo stendur þarna kannski og svo hún að spila svo allt henni bara allt henni bara fyrir að hækka yfir bara vassin sem fyrst eru pollar svo bara byrjar allt henni að fara í kaf og bara blú blú blú er bara komin hann í kaf og svo ertu bara komin eitthvað lengst hann í sjóin og þar eru alls konar sjáardýr og allt er hún með þér að spila og stundum koma hendurnar og henni alveg risa stórar og þetta er svona eins og að vera tónleikum af því að sko, hljóðið svo frábært
1: mm-hmm.
0: þetta eins og að vera tónleikum svona, stundum eins og þeir eru lokar augunum á tónleikum og þeir eru fyrir að búa þér til hennan heim inn í haustnum og hjartaðinu þetta svoleiðis bara alvöru
1: bara það
0: já. Það eiginlega ekki hægt að lýsa þessu öðru vísi sko. Allan ég þannig með þannig myndrænan huga að þegar ég loka augunum og það eru sum verk sem hafa þannig áhrif á mig
1: mm-hmm.
0: að þau verða bara sem að synda verið lauka inn í mér mm-hmm. skilurðu
1: Hljómar svo fullkomið svona verkefni fyrir þig þá?
0: Já, ég verða eiginlega að segja þetta sé eiginlega bara svona margslungnasta eiginlega svona samstarf þannig sem ég hef svona
1: mm-hmm.
0: sko ég nú verið mjög mikið að starfa með alls konar fólki
1: Já.
0: En þetta eru bara svo af því að við erum að tala með eiginlega bara öll skynfærin og bara nýjastu tækni og vísindi og listir og í öllu sínu mm-hmm. sko dásamleika sko og mikilfengleika þannig að þetta í raunum verið sko þó þetta sé síðan á endanum kannski bara eitthvað svona já, bara eitthvað svona græður haustum aður svona virka voðalega svona simpul eða svona einfalt allir en að segja
1: mm-hmm.
0: að hafa þetta bara svona en svo er þetta bara svona risavaxin heimur þar sem að koma eitthvað 100 manns 150 manns sem að hafa starfa við þetta og þú veist þetta bara endalins vinna sko
1: skoða því að þú ert auðvitað öllu vön í listinni, þú ert búin að vera að gera alls konar risa einsetningar til dæmis bara í Feneyjum og mm. vídeo og bara snert á eil öllu að gera þessar myndir á hreyfingu hvernig er vinnuferlið í þessu verkefni þegar þú ert með svona marga samstarfsmenn þú ert ekki bara ein inn í stofu að mála og hugsa hvernig er það öðruvísi ferlið?
0: Já, þetta er í rauninni sko svolítið skemmtileg þannig að við erum henni með handrit
1: mm-hmm.
0: síðan fyrir að fara menna bara búa til myndinar í kringum mynda eins og þeir hérna Atlas og Lightroom er líka með okkur í þessu og fleiri og fleiri og þeir fara svona já, herðu við erum með þessa útgáfu, prófa svo senda þeir okkur svona ok, hvernig listi ykkur á þetta og þá tölum við á Pér Allansson og sem heyrðu, það þarf vel að vera kolkrabið hann já, á ég að teikna hann þá, þarf það hann á morgun en þú veist, þetta er svona þannig að það er alltaf bara, sko þannig að senda þeir okkur að því við erum að vinna svona milli landa líka
1: mm-hmm.
0: og þú séu hvað þetta er frábært að ég get þess að vera bara í Hnífsdal eitthvað út á túni þá kemur kallið því á það vantar hérna eitthvað svona avatar eða jafnvel hóp af svona eitthvaðum svona træbal svona eitthvaðum kynja veru dansflokki og það bara já, hvenær vil ég fá þetta? Þá er þetta bara gert og síðan bara svona já, gæturðu kannski haft kolkrabban aðeins svona með já, meira elegant lappir eða eitthvað svona, þú veist, mm-hmm. þetta bara svona eftir pöntun svolítið
1: Einmitt.
0: Og svo útfæra þeir þetta og svo senda þeir okkur svona skjá sko bara vídeo af þessu og þá segir við bara, já, þetta er aðeinslegt þetta geti verið minna svona, þetta er svolítið mikið eins og Disney þarna, mm-hmm. eða þú veist svona, mm-hmm. svona er þetta unnið þangað þetta er alveg bara allir eru orðnir ánæðir
1: Einmitt.
0: Og þetta getur oft verið líka náttúrulega árekstrar þarna, þú veist, eins og listrænir þau eru með hugmyndir svona varðandi liti líka
1: mm-hmm.
0: Og ég er alveg bara hardcore, sko, ég er sko eiginlega bara svona, ég er rosalega harður svona lita reglupjessi, sko, ég þól ekki sögum að lita samsetningar og þarna þurftum að stundum að takast á, sko.
1: Einmitt.
0: Ég segi bara, þetta bara gengur ekki upp, þetta þú getur ekki sett svona þess að tvo liti saman, sko, þetta er alveg vonlaust.
1: Mm-hmm.
0: En svona verðum að líka bara tala. bara beint segja beint út hvað mannum finnst
1: mm-hmm.
0: svo mætast allir á einhverju meðri leið
1: mm-hmm.
0: og svo endanum tókst þetta bara mjög, mjög vel og ég var ánað með allt sko alla liti og enda líka myndum maður ekkit hætta fyrir en maður ánaður því annars þetta annars bara rugla veri í samstarfi
1: jú, jú.
0: Það bara þannig
1: Algjörlega Herðu Gabriela, sýningunni lokið í París en þetta auðvitað frumsýning núna í vikunni á Cannes og svo mun þetta ferðast víða veröld.
0: Já.
1: Og við þurfum bara að kíkja á dagsetningar hvar í heiminum við getum fundið þetta.
0: Já, þetta til dæmis að fara núna í júní verður þetta held í Shanghai í sinfóníunni þar og svo þetta að fara hérna til London í hérna í september og það verður í South Bank Center í London og svo þetta að fara í oktober til Taiwan Og svo erum við með, hérna, það búið ákveða hérna, Lincoln Center í New York á næsta ári, allan í júní.
1: Mm-hmm.
0: Það örugglega búið að bætast eitthvað við. Ég bara ekki alveg með nýjastu fréttir. En
1: við fylgjumst með.
0: Algjörlega, sko.
1: Herðu Gabriela, hvað svona annars á döfinni hjá þér, annað en að vera tilnefnd fyrir síndarveruleika innsetningu? Nú kann, hvað þetta brasa meira?
0: Ég var nú bara
1: sýningu?
0: Já, ég var að klára hérna, sýninguna orka og ávextir hérna, í listamönnu. Galleri listamenn það var æðislega gaman og svo ég með alveg nokkur svona játnja eldinum sko ég svona það til dæmis við erum ennþá að vinna hérna af því að fá leyfi til að reisa hana, heiðus hérna stóra úti listaverki til heiðus Björk Guðmundsdóttur
1: einmitt, hérna, það komið vel á veg?
0: Já, það svona við erum núna búin að finna staðsetningu en það verið svona að fá leyfi hvort að þetta megi rísa þar en þetta, við tökum okkur bara allan góðan tím í þetta þetta stort verkefni en svo ég náttúrulega bara núna ég bara, byrja ég bara aftur á nýjum verkum líka Vist, ég alltaf að vinna bara stöðugt bara tvívið verk og jafnvel þrívið og bara svona að því það bara svo gott að vera svona alltaf að því að ef maður ekki að þá hjarta manns ekki opið fyrir tækifærunum til dæmis ég sko, mér fannst þetta eins og í gamla það þá voru menn ofta að vinna svona þessi manna mínir kollegar og svona ofta vinna bara fyrir sýningar, einhver ákveðna sýningar ég held að þetta sé nefnilega öfugt sko þú bara gerir og gerir og þá kemur sýningin til þín Þú veist, þetta þannig sem þetta virkar
1: mm-hmm.
0: Allan fyrst mér núna þegar ég horfi til ég náttúrulega búin að vinna í þessu í 30 ár núna og maður lærir ýmislegt á leiðinni og þetta bara búið að, þessi 30 ár búin að kenna mér að það þýðir ekkit að bíða eftir einhver, hérna, eftir einhverju sýningum, sko. Þannig að þetta svona bara svona, mér langar að koma þessu út í eitthirinn að...
1: Þú búin að finna þinn takt
0: já,
1: eftir 30 ár.
0: Þetta virkar, sko. Það virkar að vera bara að gera, að vinna og þá bara, hann er þetta einhvern veginn svo opinn að heimurum bara finnur það og finnur þig.
1: Það ljóma mjög vel, að hafa hjartað opið og vinna og vinna.
0: Já, en ekkit að vinna eitthvað, ekkit að vera alltof duglegur, sko.
1: Ekki of.
0: Það ekkit gott að vera of duglegur. Þetta kenndi móður með mér snemma. Af því maður var svo rosalega duglegur að maður fór alveg kerðum, maður sjálfan í kaf. Það ekki neinn dygð að vera of duglegur, ekkit of neitt.
1: Ekki þessi íslenska dygð.
0: Nei, það held ég bara, ég held að allir endi svolítið skrallaður út úr því, sko.
1: Mm-hmm.
0: Maður verið að njóta lífsins líka.
1: Jú, jú. Gabriela Friðriksdóttir, gaman að fá því heimsóknir vísi og takk fyrir spjallið.
0: Já, takk innilega fyrir mig.
2: Og það hér sem við sjá líkur í dag. Við endum þáttinn á kínversku bandarísku tónlistakonunni Yujia Wang, stjörnu þessarar alltum líkjandi innsetningar. Hún leikur hér etiðu nummer 6 eftir Philip Glass. Heyrumst síðar.

0: Hér lauk endurflutningi menningarþáttarins Víðsjár.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, við hefjum þáttinn sígilda og samtímatónlist í dag með fantasíu fyrir flautu og píanó í C-dúr eftir franska tónskáldið Gabriel Fauré. Michel Debost leikur á flautuna og með honum á píanó leikur Jean-Philippe Collard.

Þetta var fantasía fyrir flautu og piano í C-dúr og P79 eftir Gabriel Fauré. Í flutningi flautuleikarans Michel Debost og Jean-Philippe Collard pianoleikara. Næst leikur Sinfoníu hljómsveit Íslands í hljóðritun sem gerð var í fyrra og kom út núna í síðasta mánuði. Sveitin leikur Sinfoníu númer 1 Polyphonic eftir Arvo Pärt. Þættir verksins eru tveir, eitt kanon og tvö Preludio e Fuga. Það aðal hljómsveitarstjóri Sinfoníu hljómsveitarinnar Eva Ollikainen sem stjórnar.

Við hlýtum á Sinfoníuhljómsveit Íslands leika Sinfoníu nr. 1, Polyphonic, eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. En hljómsveitin gaf nýverið út plötu þar sem hún leikur allar fjórar sinfoníur Pärts undir stjórn Evu Ollikainen. Þá komið að meiri flautu og píanoleik ættuðum frá Frakklandi, en næsta verk eftir André Jolivet. Og nefnist Sjóntu Línos eða söngur Línosar. Verkið eins konar harmsöngur og nafnið Línos vísar í gríska goðsagnaveru sem á að hafa verið tónlistarkennari Orfeusar og Heraklesar. Það Emilía Rós Sigfúsdóttir sem leikur á þverflautuna og Ástríður Alda Sigurðardóttir leikur á píanó.

Emilía Rós Sigfúsdóttir flautuleikari og Ástríður Alda Sigurðardóttir píanoleikari fluttu söng Línosar eftir André Jolivet í hljóðritun sem finna má á plötunni Portrait sem þær stöllur gáfu út árið 2013. Nú komið að serenöðu fyrir strengjasveit frá árinu 1978 eftir Valentín Silvestrov. Kammersveitin Musica Viva leikur undir stjórn Alexanders Rudin.

Kammersveitin Musica Viva lék sérenuðu fyrir strengjasveit eftir Valentín Silvestrov. Stjórnandi var Alexander Rudin. Endum þáttin í dag með litlu lagi hvítt tunglskin í skógi. Þetta úr ljóðaflokknum La Bonne Chanson opus 61 eftir Gabriel Fauré. Og lagið nefnist upp á frönsku La Lune Blanche, Lui dans les bois. Ljóðið eftir Paul Verlaine. Það sænska mezzosoprán-söngkonan Anne-Sophie von Otter sem syngur. Með henni leika Bengt Forsberg á piano, Nils Erik Sparf og Ulf Forsberg á fiðlur, Matti Hirvigangas á láfiðlu og Mats Lidström á selló.

0: Anne-Sophie von Otter söng við meðleik kammersveitar La Lune Blanche, Louis Donnebois eftir Gabriel Fauré við ljóð eftir Paul Verlaine. Og þannig líkur þættinum í dag.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komiði sæl. Ljóð Davíðs Stefánssonar og lög við þau er í forgrunni í þættinum. Fyrsta ljóðabók hans, Svartafjaðrir, var gefin út hausti 1919 og fekk mjög góða viðtökur. Davíð hóf heimspekinám í Háskóla Íslands þetta sama haust og var jafnframt þingskrifari þennan vetur. Hann lauk heimspekiprófi vorið 1920 og fór að því loknu heim í Fagraskó en sigldi síðan til Kaupmannahafnar síðsumars. Hann var óheppinn með leigusala og leiddist dvölin í Kaupmannahöfn. Það var því himnasending þegar að myndhöggvarinn Ríkharður Jónsson kom til Kaupmannahafnar í október á leiðsynni frá Íslandi til Ítalíu og Ríkharður hvatti Davíð til að slást í för með sér. Og hann lét til leiðast þó svo honum þætti þetta ekki neitt sérstaklega góð hugmynd til að byrja með. Ingólfur Gíslason læknir fór líka með í þessa ferð sem átti eftir að verða Davíð mikill innblástur. Þeir lögðast að frá Kaupmannahöfn áleiðist í Flórens og fóru langleiðina með jafnbrautalest. Þetta var rétt fyrir jólin 1920. Í Flórens fengu þeir inni á dönskum systrum en þær ráku þar gistihús og matsölustað. Systurnar tóku gjarnan á móti ferðamönnum frá Norðurlöndunum. Það vildi ekki betur til en svo að jólin veiktist Davíð og átti í þeim veikindum í tvo mánuði. En Davíð fór líklega með Ríkharði á hinna þekktu listamannakrá Lapi þann 15. janúar 1921. Þar hafði óperusöngvarinn Ernesto Caruso sungið og Davíð orti þessa krá í ljóði sem birtist í ljóðabókinni Kveðjum árið 1924. Jakob Waff Hafstein samt í lag við þetta kvæði og söng það sjálfur inn á hljómplötu.

Jakob Vaff Hafstein söng eigi lag við ljóðið Lapi listamannakrá í Flórens eftir Davíð Stefánsson. Þeir félagar, Davíð Ríkarður og Ingólfur, héldu frá Flórens til Rómar með lest 25. janúar 1921 en Davíð hafði ekki náð sér af veikindum sínum. Hann var lagður á sjúkrahús og náði sér ekki fyrir í lok febrúar og loksins þá gat hann farið og skoðað kirkjur postulana Péturs og Páls, katakombunnar og helstu sögustaði Rómaborgar. Þeir héldu síðan að stað til Napoli og Capri í lok mars 1921. Með í för voru Tryggvi Svörfuðu Sveinbjörnsson og Valdimar Halldórsson. Ung og falleg dóttir fiskimanns vann á hótelinu á enni Capri og hún heillaði Davíð svo mjög að hann orti til hennar. Davíð var alsæll með dvölun á Capri og kvöldi kom hann heim á hótelið, hreifur af fegurð Capri, greip hinna ungu Katarínu og dansaði við hana. Setti sig hann með hann í fanginu og fór með frumsami kvæði sem Ríkarð Jónsson skrásetti. Samkvæmt frásögn Ríkars var Katarína ekki par hrifin af þessum þokkapiltum frá Íslandi. Og svona mundi Ríkarður eftir þessu og tilvittin hefst, Hrafntinnu augu Katarínu gneistuðu til okkar. En er hún sá, hve glaðir og góði við vorum, færðist óðara heillandi bros yfir sólbrúnt andlit hennar. Ekki leða löngu, það til að Davíð greip Katarínu litlu og dansaði við hana tarantella þarna á ganginum. Síðan sett hann hana á kné sér og mælti nú að munni fram hið alkunna ljóð Katarína sem er tókst að skrifa niður jafnharðan, tilvitnum líkur. Þannig gerist það að þetta fallega og vinsala ljóð varðveittist.

Haukur Mortens söng kvæðið stúlkuna Katarínu sem bjó á eyjunni Capri og Davíð Stefánsson kynntist þessari stúlku árið 1921. Eitt helsta náttúruundrið á Capri er blái hellirinn sem ferðafólk sækist eftir að skoða og það gerðu Davíð og félagar hans. Davíð orti dvölun á Capri í Capri kvæði sem skiptist í þrennt. Fyrsti hlutin heiti Capri, annar hlutin bláa hellinn og þriði hlutin stúlkuna Katarínu. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson syngur nú lag Jóns Björnssonar við þann hluta kvæðisins sem fjallar bláa hellinn. Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó og þetta hljóðrutin sem var gerð í Hlégarði í Mosfellsbæ árið 1987 og það var Halldór Víkingsson sem annaðist upptökuvinnu.

Þetta var lag Jóns Björnssonar við kvæði Davíð Stefánssonar bláa hellin á Capri. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson söng og Ólafur Vignar Albertsson leik á píanó. Davíð Stefánsson og ferðafélagar hans fóru meðal annars til Assisi í Umbría héraði en það voru heimahagar heilags Frans. Þar leit Davíð vel í kyrðinni og þar kynntist hann konu sem hann orti kvæðið Tina Rondoni og annað kvæðið til sem heitir Ég nefni nafn þitt. Karl Ó. Runarsson samdi lag við þetta setna kvæði á sínum tíma en það líka til nýra lag sem Kristina Arngrímsdóttir samdi. Það lag kom út á plötunni Ég hitti þig árið 2023. Kristina syngur og þeir sem að spila með henni eru píanóleikarinn Tómas Jónsson, bassaleikarinn Jón Rapsson, gítarleikarinn Örn Eldjárn, slagverksleikarinn Kristofur Rodríguez Svönusson og trommarinn Magnús Tryggvason Eliasen. Og þeir sem radda með Kristinu eru Björk Eldjárn og Ösp Eldjárn, dætur hennar.

Kristján Arngrímsdóttir söng eigi lag við ljóðið Ég nefni nafni þitt. Það er til Davíð Stefánsson. En hann orti þetta kvæði til konu sem hann kynntist í Assisi á Ítalíu vorið 1921. Davíð og ferðafélagar hans héldu frá Assisi til hinnar sögufrægu borgar Feneyja á leiðsinni til baka norður til Danmörkur. Davíð nefndi Feneyjar, borg gleðinar og hafsins enda samanstendur hún af 117 eyjum. Davíð borða á Lító á hverjum degi, sildi síkin og gondólum, skoðaði Markúsakirkjuna, át kirsuber og naut alls sem borgin hefur upp á að bjóða. En kunni samt ekki alveg nógu vel við hitan á daginn. Og í þessari borg kynntist hann konu sem hann orti hið fallega kvæði, konan með sjalið. Það er til nokkur lög við þetta kvæði. Það er meðlega lag sem þær stöllu sem skipa tvíekið Ilju samdu og kom það út á plötu árið 2012.

Bjarti Sveinsdóttir og Guðný Gía Skjaldardóttir sem skipa tvíeykið Ylju sungu eigi lag Viljó Davíð Stefánssonar sem heitir Konan með sjalið. Þær spiluðu báðar á gítara og með þeim spilaði slætgítarleikarinn Smári Tarfi Jósefsson og kontrabassaleikarinn Hlynur Hallgrímsson. Davíð Stefánsson fór frá Feneyjum til hennar fornfrægu borgar Verona en í þeirri borg er sögusvið Rómeó og Júlíu og þar sá hann sýningu í gömlu hringleikahúsi áður en hann steig upp í lest sem flutti hann yfir Brennerskarðið til Innsbruck í Tíról í Austurríki. Þangað var hann kominn 17. júní 1921 og þar orti hann um Rósamundu sem býði í Bjálkakofa í Ölpunum við Ána Inn sem rennur Indalinn og borgin Innsbruck dregur nafn sitt af þessari á.

Haukur Mortens söng lag sem að Unnur Sveinsdóttir samdi við kvæðið Rósamundu sem bjó í Bjálkakofa við Ána Inn. Ljóðið eftir Davíð Stefánsson. Þessi hljóðritun var gerð í tengslum við útvarpsþátt sem sendu var út á 7. áratugnum þar sem að Haukur Mortens og hljóðsitt hans fluttu nokkur íslensk dægulög en þetta var eitt þeirra þátta sem voru sendir út á vegum félags íslenska dægulöguhöfunda. Þá höfum við fyllt Davíð Stefánssyni á suðuför hans og heyrt lög við nokkur þeirra kvæða sem var samdi á þessum tíma og birtust í ljóðabókinni Kvæði árið 1922. Frá þessum sama tíma kvæðið Komdu inn í kofan minn sem við gjarnan sungi við lag eftir ungverska tónskáldið Imre Kalman. Það kannast kannski einhverju við nafn þessa tónsmiðs en hann samdi líka lagið Ég er komin heim sem allflestir landsmenn þekkja og er stundu sungið á landsleikjum við texta Jón Sigurssonar bankamanns. Harmonikuleikarinn Örvar Kristjánsson flytur þetta vinsalalag ásamt hljómsveit sinni.

Örvar Kristjánsson söng Komdu inn í kofan minn, ungvest lag, en kvæðið eftir Davíð Stefánsson frá Færaskógi. Þetta kvæði birtist í annar ljóðabók hans sem hét einfaldlega kvæði og var gefin út árið 1922. Það eru tvö önnur kvæði í þessari sömu bók sem eru gjarnan sungin við lög eftir erlenda höfunda. Annað þeirra heitir Dalakofinn en lagið eftir enska lagasmiðin og hljómsveitarstjórann Archibald Joyce. Tveir af ástsælustu söngvara landsins á sinni tíð hljóðritu þetta lag annars vegar árið 1930 og hins vegar 1932 og það voru Sigurður Skaffild sem söng lagið á hljómplötu í Berlín með þýskri hljómsveit árið 1930 og hins vegar Hreinn Pálsson sem söng þetta sama lagið á hljómplötu í Lundunum með enskri hljómsveit en við ætlum að heyra aðeins nýri hljóðritun sem var gerð árið 2012 og það tenorsöngvarinn Óskar Pétursson sem syngur.

Óskar Pétursson og Dalakofinn, ljóðið eftir Davíð Stefánsson, lagið er eftir enska lagasmiðin Archibald Joyce. Þetta ljóð er eitt þeirra sem finna má í annar ljóðabók Davíðs, sem gefa var út árið 1922. Eitt þeirra ljóða sem birtust í þessari bók heitir Útlægin. Karl Ó. Runólfsson samdi einsöngslag við þetta kvæði sem margir hafa hljóðritað og sungið opinbarlega. En árið 1971 hljóðritaði Ragnar Bjarnason nokkur lög sem komu út á hans fyrstu stóru hljómplötu. Og þar á meðal er lag sem gítarleikarinn Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóð Davíðs útlægan. Gunnar Páll var skagfirðingur og kom lagið upphaflega fram í danslagakeppni á Sauðárkróki sem haldin var í tengslu við Sæluvikuna. Lagið var frumflutt í þeirri keppni en heyrðist fyrst í útvarpi 2. ágúst 1964 í þætti sem Svava Gests stjórnaði. Þetta var þátturinn í frjálsum sunnan þeim og þar lék hljómsveit Svavas 11 lög sem voru flest sungi við texta eftir Guðrúnu Gísladóttur sem var lengi vel aðal drifkrafturinn í skipulagningu þessarar söngvakeppni. En við heyrum nú Berta Möller syngja lagið útlægan og þetta er upptaka úr þessum útastætti frá árinu 1964. Magnús Ingimarsson gerði útsetninguna.

Berti Möller söngu hljóset Svavars Gests, lag sem Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóðið útlagan eftir Davíð Stefánsson. Þessi upptaka frá sumrinu 1964 þegar Svavar Gests gerði útastátt með tónlist sem hafði komið fram í tengslu við danslagakeppni Sæluvikunar á Suðurkróki. Það við hæfi að heyra þessu næst eitt frægasta sönglagið sem samið hefur verið við lag og ljóðabókinni Kvæði sem Davíð Stefánsson sendi frá sér árið 1922. Sigvaldi Kaldalóns samti nokkur lög við Kvæði Davíðs á sínum tíma. Þar á meðal var Hamraborgin sem Sigvaldi tónsetti á mjög voldugan hátt. Álftagerðisbræður syngja þetta magnaðalag.

Álftagerðisbræður sungu Hamraborgina, lag sem Sigvaldi Kaldalón samdi við samnefnt ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta lag að finna á plötu sem þeir gerðu árið 2001 og heitir Álftirna kvaka. Þættinu líkur á því að Sunna Ingólfsdóttir syngur lag föðusins Ingólfs Steinssonar við kvæði sem heitir Þú skalt farmanns kufli klæðast sem kom út í ljóðabókinni kvæði árið 1922. Ingólfur syngur með Sunnu dóttur sinni og leikur á gítar og bassa, Jón Guðmundsson blæs í þverflötu og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á trommur. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum. Í þessum þætti voru leiknar tónsetningar á ljóðum Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Þetta var annar þáttur af sex í þessari þemasirpu. Og við heyrðum nú sungin ljóð sem birtust í annari og þriðju bók Davíðs, bókunum Kvæðum sem kom út 1922 og Kveðju sem gefin var út 1924. Næst komið að meiningu, þætti í umsjón Önnu Gyðu Sigurgísladóttur.

Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í dag held ég áfram að fjallum íslensku konurnar sem að gerðist kaþólskar nunnur á síðustu öld. Eftir síðasta þátt bárust mér nefnilega nokkrar forvitnilegar ábendingar systur Stanislaus. Ábendingar sem ég langar að skoða eins nánar.

0: Halló.
1: Halló, er þetta Gunna?
0: Já.
1: Hæ, ég heiti Anna Gíða og ringi frá Rás 1.
0: Já.
1: Er ég að trufla þig?
0: Nei, elskan, nei, alls ekki.
1: Hér heyrðum við Gunnu, nýræðri konu sem er bróðudóttir systur Stanislás. Systir Stanislás, eða Guðrún Una Gísladóttir, var þriðja íslenska konan til þess að gerast kaþólsk nunna eftir siðaskipti. Systirinn lést 1956 og þar sem að mjög litlar upplýsingar eru varðveittar hana á prenti, gerði ég ráð fyrir því að mér myndi ekki takast að finna mikið hana. Að ekki tók ég eftir því að í bók Ólafs H. Torfasonar Jósef systur, bók sem að unnin var á 10. áratug síðustu aldar, þá sagði hann þetta hér.
2: Við vitum svo lítið þessar íslensku systur. Það eru ekki til neinn blaða við tölvið þær með samtíma lýsingar.
1: Ég fundi fyrir skrítinni mótsögn innan með sjálfur mér það að hafa óbillan áhuga á grúski en á sama tíma hafa litlar væntingar til þess að upp úr grúskinu komi í alvörunni nýjar upplýsingar. Það er að segja að ég finni í raun nýjar sögur þetta fólk sem að er löngufarið og skilur sjálft ekki eftir sinni einar heimildir. Í tilviki íslenskununanna og nú sérilegi systur Stanislás, þá hafði ég rangt fyrir mér. Byrjum á Gunnu. Hún man vel eftir frænku sinni.
3: Má ég spyrir, ert þú svo eina eftir sem að manst eftir Guðrúnu Unnu eða?
4: Já, þetta sé alveg óvægt að segja að það. Það svo mikið að fólki, jafnaldra mín sem að Fjóla systir hans pappa átti, við vorum mjög góða vinkonur, hún hefði geta munað eftir henni en hún löngu dáin og mér finnst bara allir mínu jafnaldrar í fjölskyldunum vera dánir. Ég held að ég sé elst og á lífi að ég tel.
1: Eins og ég hef sagt frá áður þá fjallað þessar íslensku nunnur á örfáum blaðsíðum í bók Önnu Sigurðardóttur frá 1988 nunnuklaustur á Íslandi, bók sem að kallast Allt hafði annan róm áður í Páfadóm. Og svo einnig fjallað þær í Sögu Jósef systra. Þannig að í bók Önnu Sigurðardóttur eru þrjár málsgreinar systur Stanislás. Það er sagt frá því hverra manna hún var. Það er sagt frá því að hún hafi ung tekið kaþólska trú sem að mér fyrst reyndar af merkilegt núna af því eins og þið munið heyra einn á eftir þá var fjölskyldasysturinnar ekki trúið hvað þá kaþólsk. En í bókinni enn fremur sagt frá því að Stanislás hafi gengið í reglusandi Jósefs þegar hún var 26 ára og gömul, farið til Kaupmannahafnar og lært hjúkrun. Var þið síðan innlyksa þar til að setni heimstyrjöldinni lauk 1945. Eftir heimkomu starfa hún sín á Landakotsspítala þar til hún andaðist árið 1956. Það eina sem er sagt karakterinnar og persónu er þetta hér. Hún var eljusum og dugleg hjúkrunarkona. Vinsæl meðal sjúklingana. Ég er búin að skoða svona eiginlega bara allt sem hægt er að finna held ég. Það skrifað þær í tveimur bókum og þetta bara örfáar blaðsíður og svo hafa verið skrifað tvisvar blaðagreinar og það er líka bara mjög lítið skrifað þær. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að þú getur sagt okkur eitthvað frá Stanislás í viðtali.
0: Ég náttúrulega tekta hana, ég var nú samt ekki gömul þegar hún dó.
1: Nei, hvað varstu gömul heldurðu?
0: Hvað var ég gömul? Hvenær deyr hún? 1956?
1: Jú.
0: Nú já, þá var ég 30.
1: Sko, værirðu til í að segja mig frá þessu á upptöku, þannig eins og út á sveitthal, ef ég kem og heimsátti þig?
0: Já.
1: Ég heimsæki Gunnu þar sem hún býr. Hún býr á heimili fyrir aldraða í Hlíðunum.
5: Gunnu? Gunnu? Já. Hér kósí. Hér kósí, er það ekki? Þetta notalega staður. Ég trúi því.
1: Ég finn herbergi Gunnu.
5: Góðan daginn.
6: Góðan
5: daginn. Á ég kom inn?
6: Já, sjálfsögðu.
5: Kjartalega velkomin, elskan.
7: Takk fyrir.
5: Viltu setjast hérna?
7: Já.
5: Hvað varst að hlusta?
4: Já. Hljóðbókinni. Því ég get ekki lengur lesið, ég lögblind.
5: Já. Og hvað sögur varst að lesta?
4: Alltaf glæpa. Ég orðin útfarin í glæpum. Ég svo mikið spennufíkil.
5: Hvaða áhrif hefur það á sálinna að hlusta svona mikið á glæpasögur?
4: Ég bara hef ekki hugmynduna, ég veit ekki hvort ég fyrir upp eða niður fyrir þetta athæfi. En hérna ég bara læt slagstanda, ég að skemmta mér á meðan ég á lífi og bara áhyggjur að hinu þegar það bara kemur ég. Engar áhyggjur að því núna hvar ég lendi til í deg. Ég á vina báðum stöðum.
1: Gunna kynni sig svona.
4: Já, ég heiti Guðrún Jónas Sigurjónsdóttir, ég verð nýræð 16. oktober í haust. Mér finnst ég vera eitil hress. Og líta þokkan út að því ég svo heppin að ég sjónskert þannig ég sé ekki hvernig ég lít út en ég bara ímynda mér, ég líti bara ágætla út. Svo keipti ég með skúter og búin að ferðast reynt allan bæ upp í kringlunir í Kolaport og í góða hirðin og niður á Austurvöll og allan trissun. Ég mjög aktív kona.
5: Skúter, erum við þá að tala væntanlega ekki svona hoppjól, við erum að tala svona skúter sem maður situr á, eða ekki?
4: Jú, já. Bara rafskutla. Já, svo svo heppin að ég á hérna góða vinkonu sem er nú 18 árum yngri en ég, en við erum voðalega góðar vinkonur og förum saman á miðvikudögum á ballnir á Vitatorg. Mm. Það eru fullarði fólk að spila og harmonikur og gítar og svona. Mm. Og einn góðu söngvari sem ég mæti líka en það er náttúrulega enginn að dansa við mann lengur en það er allt í lagi, mér finnst gaman að horfa fólk dansa. Ég hef alltaf dansað alla ævi bara þangað til að Óli minn dó. Já.
5: Er langt sér hann dó?
4: Óli minn dó 23. Já, það var mikil eftir sjá á honum. Við vorum ekki gifti, vorum bara svona kerstbar. Og sátum bæði óskiptu búi þannig að við gátum ekki gift okkur, annars hefðum við ábyggilega gert það. Elsku hjartas Óli minn, hann er þarna.
5: Já.
1: Hún bendir mér á ljósmynd þar sem þau Óli eru saman.

0: að vera nýræg og ég sé þarna kartón af sígarettum.
1: Já, það hefur ekki að reyki eins og enginn sem morgundagurinn. Ég var alltaf reykt eða síðan ég var 14-15 ára.
0: Það hefur ekki haft slæm áhrif á þig
1: alltaf. Nei, ekki verið þetta að vera.
0: Nei. Heppin?
1: Ég ekki döið enn.
0: Nei.
1: Ekki mjög.
0: Hvað heldur þú reykið mikið á dag?
1: Á ég að játa það?
0: Já.
1: Pakkan.
0: Já.
1: Pakkan.
0: Já. Hérna, ég kom til þín að því að ég fekk ábendingu frá frænda þínum að þú værir frænka systur Stanislás.
1: Ó.
0: Eða Guðrúnar Unu.
1: Hún bróðurdóttir minn. Nei, þvæla þetta. Hún föðursystir mín. Bökluðu þessi rétt út af mér. Hún föðursystir mín og systir Stanislás og við áttum heima Holtsgötu sem náttúrulega bara réttur neðan Landakot og hún kom stundum í heimsókn með annari nunnu held hún að heiti systir Klementía því að máli var að þær máttu ekki fara einar út og þær máttu ekki hitta ættingja sína þær áttu ekki lengur neina ættingja var mér sagt þess vegna var mér sagt að þegja yfir því hún var að koma sko að því hún máttu þetta ekki en hún gerði þetta nú samt og svo kom fyrir hún kom og bað mig að koma og tala við krakka sem lágu inni sko utan að landi kannski og hefði engan hér til að tala við og ég fór náttúrulega alltaf og bara talaði við þessa krakka svona eins og krakkar tala saman
0: og hvað hefur þú verið gömul þarna?
1: Ég hef verið sko alveg til 11 ára aldurs svona frá 8 til 11
0: og þú varst þá
1: flytjum við út á Fálkagötu þá nú orðið svolítið langt sko upp á Landakot og mér fannst ég að missa tengslin við hana þarna en auðvitað vissum að það er alltaf af henni og hérna mér þótti nú bara væntum hana hún var bara prýðismanneskja og það dugleg og en manni fannst þetta náttúrulega vola að skrítið að velja þessa leið í lífinu
0: Gunna segir mér nánar frá æsku árum systur Stanislás. Hún alin upp í garði á Reykjanesi, nánar tiltekið á Gaukstöðum.
1: Svo fluttuðu nú úr garðinum og á Fálkagötuna, það sem kallar var Járnhúsið. Og svo kom amma Guðrún sem ég heiti eftir í bæinn til að hjálpa Steinunni með börnin.
0: Steinun er þá mamma þig?
1: Steinun er mamma Guðrúnar Unu. Og það kviknar í húsinu og Guðrún brennur inni eða það sem kallað er hún dólnáttúrulega reykveitrun, hún brann inni. Þetta var 1928.
0: Hvaða Guðrún er þetta sem brennur
1: inni? Ég er að tala Guðrúnlega langa með mína.
0: Hún brann inni?
1: Já.
0: Hverjir komist út úr húsinu?
1: Börnin og amma Steinun.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að börnin verða vitni að þessu?
1: Já.
0: Og hvað eru þau gömul þarna? Já, þau eru hvað
1: skjóðum? 1928 er pabbi 18.
0: Já. Og hún er þá 16?
1: 14, já. Þverið. Það er allt í lægjarskan.
0: Rækst ég í fjastringunni?
1: Já.
0: Já, mitt. En þannig að þetta hefur verið svolítið áfall fyrir þau. Hvað talaði þennan bruna mikið?
1: Nei, máli var það. Ég rækst að þetta í öldin okkar.
0: Já.
1: Og þá fyrir ég að spyrja út í þetta og þá var náttúrulega sagt þetta eða bara verið svona
0: Vittu, var þá bara einhver klausa um þennan
1: einmitt, svona fréttaklausa eins og þetta var byggt upp á fréttum sko þessa bækur
0: Þannig að enginn hafði sagt þið frá þessu
1: Nei, ég rakst bara á þetta og fór að spyrjast fyrir

0: stelpuna segir mér að þær systur Stanislás eða Guðrún Una eru báðar nefndar í höfuðið á Guðrúnu sem að brann inn í járnhúsinu sem sagt ömmu þá systur Stanislás og langömmu Gunnu
1: Það kannski gaf okkur vissa tengingu að við hétum saman nafni
2: Já

0: Það er hvergi skrifað það hvers vegna systir Stanislaus gekk í klaustur og gerðist nunna. Ég athuga hvort að Gunna þekki svörin með þessum spurningum.
1: Sko, það sagði mér gömul kona á holtinu að hún hefði fengið vitrun. Hún var veik, mjög mikið veik með mikið sóttita og í þessum sóttita fær hún vitrun. En ég veit ekki sannlega skildin þessa, en þetta ekki ólíklegra en hvað annað. Þær fóru allavega tvær systurnar, Guðrún Una og Rannveig, saman til Kaupmanna hafnar og þar byrjaði ballið.
0: Hver var Rannveig?
1: Rannveig var systirina fætt 1914.
0: Já, alvöru systir, já, ekki nunnu systir.
1: Nei, ekki nunnu systir, alvöru systir.
0: Þannig að þær fóru saman í klaustur eða?
1: Nei, Rannveig bara giftist hana og eignaði sitt barn og allt í góðu lagi með það. En Guðrún ákvað að taka þessa stefnu.
0: Gunna heldur að ætlunin hafi ekki verið þannig í fyrstu að fara í klaustur þegar hún fótu Kaupmannahafnar.
1: Ég held að það hafi alls ekki verið stefnan þegar þær fóru út sko að fóru að fara að vinna. Það bara spennandi skilur að kanna nýja slóðir og þau voru náttúrulega, þau voru hvað séu þessi sískinni og kannski ekkit of mikið frekar en hjá öðrum af lífsins gæðum.
0: Sjö sískinni?
1: Já, einn reyndar drengur sem hún tók að sér nýfættan en þó skýrðan, Oddur hétt hann og hún ól hann upp og þau bjuggu saman í Norðumýrinni og svo þegar hann var 12 ára og fór að vinna þá vildi fólki fá hann aftur.
0: Æi.
1: En amma fór í mál og vann málið.
0: Að fá að hafa hann hjá sér?
1: Já. Wow. Og þau voru bara saman, hann byggði svo hús á Kastnisbraut þegar hún búin að eignast konu og börn og amma bjó í risinu hjá þeim og þetta var bara í besta mál, Oddur var frábær maður. Og maður talaði alltaf hann sem bróði pabba, sko, aldrei öðruvísi.
0: En voru þau trúið?
1: Nei, það get ég alls ekki sagt.
0: Þannig að þetta hefur verið skrítið?
1: Reyndan fór amma, mamma Guðrúnarunu, hún átti vinkonu sem hér Lalla og það var svo gaman að þeir voru í íslenska búninu og aðlega fínar og leittust alltaf þú veist svona arm í arm og töltunir í ég held að það hafi farið í fríkirkjun á sunnudum ég held að það var ekki að trúni held ég, bara til að fara eitthvað og gera eitthvað
0: félagslíf, samfélag
1: já.
0: En veistu eitthvað hvað móðurinni fannst það að dóttirinnar Það gerst nunna?
1: Talaði aldrei nokkuð tíman það, aldrei.
0: En var hún í samskiptum með dóttur sína?
1: Já, Guður, náttúrulega, systir stálst til hennar, sko. Mm. Þannig að þær hittust, en hún talaði aldrei það.
0: Lítur að verið smá sorg hjá sískinunum og fyrskildum?
1: Já, annars þau voru svo mörg, sko, sorg, já, að missa, og segja hún hafi mist hana. Til Guðs.
0: Þið mistið hana til Guðs?
1: Já, akkurat, Guð tók hana. En hún var svolítið óþekk og við grætum á því. Hún var að stelast til að koma.
0: Já, hún var óþekk, já, einmitt.
1: Það kallar ég óþekk.
0: Já.
1: Svo skeiði það að hún var náttúrulega hjúkrunarnunna. Mm-hmm. Að hún kom til mömmu og baðanum að koma á landakot og verða vökukona. Vaka yfir deyjandi fólki þá var það til síðst það voru endilega ættingjar heldur voru sérstakar vökukonur
0: Já
1: og
0: Var það bara gott fólk úr samfélaginu?
1: Já. Í 12 ár gerði mamma þetta
0: Já
1: Á nættu vöktun náttúrulega vakti bara yfir deyjandi fólki
0: Talaði hún eitthvað þetta? Hvernig þetta hefði verið?
1: Nei, hún gerði það nú ekki En það vorum við ekkert að spyrja hana, vorum bara tvær systurnar og við vorum ekkert að spyrja hana, sko. Og allt í allt var hún á landakoti 32 ár.
0: Mamma þín?
1: Já, kallar hálfsystir Anna.
0: Já.
1: Sem passaði vel.
0: Varð hún eitthvað trúið eftir þessa reynslu?
1: Nei, engin sem ég veit var trúaður. Sko, maður fer ekki inn í hjarta á fólki en... Meini, hvað er það ég segja? Þetta voðalega skrítið að ákveða að forna sér svona eignast ekki börn eða neitt forna sig bara fyrir þetta
2: Já, fyrir þannig málstæði þessa trú
1: Það skilur þetta ekki
2: Nei, þetta svo langt frá okkar
1: Já, þetta svo langt Menningu. Frá manni
2: Já.
1: Að maður skilur þetta ekki og hún var nú að segja við með stundum í gríni alltaf þú ekki bara verða nunna líka
2: þegar þú varst lítil hana
1: já mér leist nú ekki að það nei, nei
2: alveg trátt fyrir að þú hafi verið barn þarna og ekki skilið hvað verið gangi
1: já, það eiga tíu börn maður
2: já,
1: já, já.
0: ég ringi í byggðasafni í garði til þess að fræðastæður sem gaukstæði forðum þar að segja æskuslóðir systur Stanislás og fjölskyldu hennar Mér þá komið í samband við Guðmund Magnússon, ungan mann sem hefur rannsakað fólk í garði í fjölmörg ár, sankað að sér sögum og heimildum það. Hann sendi mér skemmtilega ljósmynd af systur Stanislás þegar að hún orðin nunna, þannig stendur hún við næsta bæ frá Gaukstöðum í garði með vinafólki fjölskyldunar. Við pælum lengi vel í þessari ljósmynd og eftir nokkra daga komist við að því hver eigandi myndarinnar
3: Ég heiti Sveina Hjördís Sigurgeirsdóttir og systir Stanislás var móður systir mín.
0: Hún sem sagt eigandi ljósmyndarinnar. Móður hennar var Rannveig. Rannveig sem að Gunna nefndi hérna áðan. Ekki nunnu systir Stanislás, heldur blóðsystir hennar. Sveina Hjördís segir mér að systir Stanislás og móður hennar hafi farið saman til Kaupmannahafnar á sínum yngri árum til þess að vinna sem gangastúlkur á spítala.
3: Halló!
2: Halló! Ég Anna
0: Gjörg. Sveina búsett í Danmörku. Ég ringi hana í gegnum Messenger.
2: Já, ég forvitin að vita hvort að hérna, hvort hún munir eitthvað eftir systur Stanislás.
0: Hún mun yngri en Gunna. Hún var ekki nema 4 ára gömul þegar að systir Stanislás lést, en hún þekkt hana á annan veg.
3: En ég var svo, hvað segir maður, heppin að mamma mín, sem sagt systir hennar, fann líka á landakoti.
2: Já.
3: Og ég var þar svo mikið og var þar að leiðandi mikið í pilsfaldinu mennar, eða þú veist, já.
0: Ég fer beint í stóru spurninguna, af hverju gerðist hún nunna?
2: Að því fjölskyldan verðist ekki að verið trúið neitt.
3: Nei, nei, hún misti unnusta sinn.
2: Hver?
3: Í sjóun, systir Stanislás.
2: Áttu hún unnusta?
3: Já, áður hún var nunna, sko.
2: Og var það þá hérna á Íslandi?
3: Já.
2: Já, hún misti hann í sjóun?
3: Já, hann druknaði, já.
2: Var hann sjómaður?
3: Já. Eins og flestir voru í gardinum. Á sínum tíma sko og eftir það þetta sagði mamma mér að þá sem svo tók hún þá ákvörðin að bara gera snunna og það var aldrei eins ég segi mikið rætt það af hverju eða hvers vegna mamma sagði mér þetta einhver tíma þegar ég var að spyrja

0: En veistu eitthvað um það, sko, hvernig hún finnur kaþólska trú? Því hún hefði alveg geta ákveðið bara að vera einsetu kona og...
1: Já, einmitt. Nei, ég veit ekki, nema eins og ég segi, hún var alltaf svolítið spes, eins og mamma sagði, hún alltaf frekar svona hljóðlátt og sagði aldrei mikið og svona, og, já, hún hefur kannski bara hugsað, ég veit ekki hvað, hún hefur svona tekið þess ákveðin, sko, akkurat. Be the sky on the 4th of
0: July. Vissur eitthvað um þennan unnust að þetta var þetta samband sem hefði verið langt eða?
1: Þetta hefur greinlega verið sko alvarlegt því að annars held ég hún hafði ekki stíð þetta stóra skref sko.
0: Var hún þá bara svo rosalega?
1: Já, þá var bara lífið búið þannig lagað sko.

0: Áðurnefndur Guðmundur Magnússon sem að þekkir ættfræðina í garði vel. Hann kemur í samband við þrjár konur á nýræðisaldri sem að hafa allar tengingar við Gaukstaði og muna eftir systur Stanislás. Þær nefna svipaða minningar hlýðum á símavital við eina þeirra.
1: Ég heiti Unnur Þorsteinsdóttir, fætt á Reynistað í Garði og systur Stanislás. Hún var systur dóttir afa míns, Jóhannesar Jónssonar á Gaukstöðum.
0: Unnur var 12 ára þegar Stanislás lést.
1: Ég get alveg sagt hvað ég man eftir henni.
0: Já.
1: Það var alltaf að tala hann að mikill virðingu og þetta var skemmtileg kona. Og hérna, ég man svo vel eftir henni að hún kom með rútunni í heimsók og svo flöksuðist pilsinum pætuna á henni þegar hún var að saupa niður og skokkaði niður veginn.
0: Já, þessi nunnuklæði.
1: Já.
0: Þannig þú manst eftir þessu, þú sér þetta fyrir þér?
1: Ég man eftir því, sko. Pabbi var elstur af sýstinónum og Gaukstöðum og ég eina, já, elsta sýstin mín lifir enn, hún 85 ára, ég veit ekkit hvað hún man, en ég man svo vel eftir þessu og svo man ég eftir því að hafa fengið að sitja við borðin í stofu með henni og einhverja öðru fólki þarna á heimilinu og drekka mjólk, náttúrulega beint úr kúnum, og borða efsju matarkjöks og kremkjöks. Það var, sko, kremkjöksi var dregið fram þegar það var eitthvað fínt. En matarkjöksi var svona kvöndar.
0: Mast eftir að velti fyrir hvað nunna væri eða hvers vegna hún væri nunna?
1: Ekki hvers vegna hún væri nunna, en þó, veistu, það nýjara gömur, þá fekk ég botlanga kast og er fluttin á Hafnarfjarðarspítala, þar sem ég lá. Ég held ég að verða í halva mánuð. Mást ekki hreyfa mig 10 daga. Eins og þá var. Þar voru nunnur. Og þá var ég svo oft að hugsa systur Stanislás, frænku mína. Og ég man eftir að ég spurði. Það var ein nunna sem að tók náðan að mikið upp á sína arma. Því að ég var þarna voða lítil og einmikileg og veik. Og það mátti enginn koma að heimsækja börn. Nefn að pappi mátti koma vegna þess að hann færði nunnunum fisk og egg. Þetta var svo mikil fátækt þarna hjá þeim. Þetta voru Hafnarfjarðarspítala.
0: Já.
1: Og síðan geti ég ekki borða köld egg.
0: Veitu, af því þú fekkst svo mikið að köldum eggjum þarna?
1: Já. En allavega pappi færði þeim þetta og hann fekk að þá að kíkja til mín andartak. Svo setna 12 ára þá voru teknum í kýrklagnir. Þá komst ég að því að pappi var enn að færa þeim fisk. Og hann sagði alltaf að hafa gert þetta. Þetta var svo fátækur rekstur þarna og þá voru bara nöndunar að reka þetta ábyggilega mikil í köllum, sko. En, sko, ég man eftir að ég, þessi nönda sem ég man ekki lengur hvað hét, hún sem tók mig upp á arma sína og fór með mig í kirkjuna og svona þegar ég fekk að fara fram úr. Og ég spurði hana, af hverju þetta væri svona? Og hún sagði mér heilmikið kaþólska trú, sem ég náttúrulega sem barn gleypti við. Þá fannst mér að stilja sýstir Stanislás og taldi betur og síðan hef ég alltaf verið trú, ég var alltaf trú á Guð. Og þess, ég man eftir að ég spurði þessa uppáhans, hérna, nunnu mína, af hverju verða konur svona? Svona hvernig, sagði hún. Svona nunnur. Hún gat eiginlega, ég man ekki til þess að hún hafi svarað því neitt sérstaklega. Bara Guð vildi að ég færi þessa leið og myndi vinna fyrir sig. Ætli Guðrún hafi ekki hugsað eins.
0: En
1: ég var alltaf voðanlega stolt að ég eiga frækku sem að var munn. Af því mér þótti svo væntu munnurnar í Hafnarfjörð. Það voru mér svo góðar.

0: Þegar hún var að heimsækja pappa þinn og þig og fjölskylduna
1: Já.
0: Þegar hún var orðin nunna
1: Já.
0: Hvernig voru þessar heimsóknir? Hvað voru þið að gera? Manstu eftir
1: því? Drekka kaffi og kjafta bara eins og aðra kellinga sem kom í heimsóknir Þetta var ekkert aðra vissi
0: Manstu svona hvers konar umræðefni voru í gangi?
1: Bæ, daginn og veginn bara ekkert aðra vissi hún var ekkert að reyna að predika það neitt bara tala daginn og veginn og svona það sem efst var í fréttum og bara notalega stundir
0: Hún kom oft með Clemensíu
1: Það urði að fara tvær út þar mátti ekki fara ein Svo systi Clemensíu þær fóru saman Hún var yndisleg voða ljúf voða góð, ég held hún að vera í kennari
0: Hún minnist þess að systir Clemensía hafi verið töluvert minni en systir Stanislás.
1: Hún var frekar, þau eru öll frekar, voru öll frekar stór sískinn ás pappa. Og svona, kannski, hvað ég að segja, afskaplega myndalegt fólk.
0: Já.
1: Ekkit afburða fallegt eða neitt svoleiðis sem bara mjög myndalegt fólk.
0: En hvernig karakter var hún? Var hún...
1: Hún var hörð, töpp. Og töpp.
0: Meinaru ströng eða...
1: Já, ströng.
0: Já, ströng.
1: En samt sko ekki þannig að hún var að berja hann eða nýtt svoleiðis. Mm-hmm. En hún virkaði á mann, sko, enda var ég að vinna með konu sem lá á barnadeildinni og hún var svo hrædd við hana.
0: Já.
1: Hún var náttúrulega grenjuskjóða og hún taldi það illa, nunnan, hjúkurna nunnan. Þannig að stelpa maður rættu hann og hún var nú ekki reyfin af henni. Já, hún var svolítið. Sko, hún er náttúrulega þannig stórum barnahóp og afi alltaf á sjónum og amma berjast þetta með öll þessi börn. Og...
0: Hvernig karakter var hún?
2: Hún var svo mild og góð. Ég heyrði hana aldrei hækka róminn eða neitt. Hún var bara eins og engill hún var svo góð, já hún vann mest með börnin, veiku börnin og gerði það alveg óskaplega vel og hún var alveg yndisleg og ég man eftir því ég fekk svona að vera með henni og svona það sem ég man ég var nú ekki nema 5-6 ára en hún, ég vildi endilega sjá hvar hún svæfi og það mátti mann ekki en hún leiði mér að koma með sér upp og það var svolítið skrítin sjón ég gleymi hann ekki sko því að þær sváðu upp á háalofti og rúmin voru svona í röð svona bara með vissu millibili mjög látlust og bara biblían á borðinu hjá þeim
0: voru þær það allar í sama rými
2: já
0: og það og bara rúmin hlið við svona, voru engin skilrúm á milli
2: Nei.
0: Já. Þetta hefur þá verið áður en að nunnurnar fengu sín eigin herbergi.
2: Eins og ég segi, ég varst að nokkur að sé þetta annar en nunni eða prestur, ég veit ekki, en þetta var svona hlutur sem að enginn mátti sjá eða svona fekk að sjá.
0: En af hverju ekki?
2: Því þær voru, þetta var allt saman svona á þessum tíma með nunnunar þær voru ekki mikið fyrir að flýka því sem þær voru að gera sko. Ég veit til dæmis að hún bjargaði lífi barns að barnum var svo veikt og svo mikinn hita og hún lagði það í ískalt vatn og bjargaði þar að leiðandi lífi barnsins og hún gerði marga svona góða hluti sem ekki voru, þú veist, neitt talað um. Það var aldrei svona, þetta var bara sjálfsagt. Já, svo fórum við oft, það var kapill á landakoti og við fórum oft þangað og sátum og vorum að biðja.
0: Já.
2: Og var voðalega rólegt og yndislegt þetta var einn, það var alltaf gott að vera með henni, alltaf þannig að
0: ég sá í hérna sögu Jósef systra á Íslandi sem að Ólafur H. Torfason skrifaði aldamóti núna 2000 það bara svona spjall, viðtalsspjall við aldraðar Jósef systur sem höfðu þekkt þessar íslensku nunnur þetta er þá alveg 40-50 árum eftir að ykkur er að vera að deyja eins og systir Stanislás en þar spyr þessi Ólafur
3: Hvernig var systir Stanislaus? Sumir segja hún hafi verið dálítið þung á bárunni, erfið í viðkynningum, jafnvel skapstór.
2: Já, hún var föst fyrir, hún var, já,

0: svoleiðis, það man ég ekki eftir en ég get alveg trú að hún hafi verið mjög svona já, föst fyrir og hún var ekkit mjög hló ekkit mikið en eitt svoleiðis var svolítið alvarleg
1: já
0: Já, vera með þig, ég svaf svo oftar að því mamma mín var nætvart, hún var einstæð og hún var ekki alltaf pössun. Mm-hmm. Hann fekist þetta að sofa inn á skóli,
1: Já.
0: Þannig ég kynntist þeim svolítið svona meira en kannski hinn fransískir mín.
1: Og gistur þú þá hvar, í ykkur herbergi eða með nunni?
0: Nei, inn á skóli.
1: Hvað er það? Veist,
0: það sem skóla, það sem maður skóla bekkinn og alls konar svona alveg eða járn.
1: Var það eitthvað lítið rúm eða líkur legubekk?
0: Nei, bara á svona bekk, á svona hjólubekk.
1: Þú fækst ekki að lúlla upp í hjá nunnunum?
0: Nei, það mátti maður ekki, nei.
1: Nei.
0: Ég man eftir því að þegar hún syndi mér hann að því ég bara krafðist þess að fá að vita hvað hún svæfi, að þá við fórum ekki einsni inn, við stóðum bara í hurðinni og horfðum á, þú veist,
1: Já.
0: Herbyggi, þannig að það mátti ekki og ég mátti einhver segja.
1: Sögðu þær það, mátti ekki segja hvernig það
0: Já, já, það mátti ekki segja neinum að við hefum verið hérna uppi, sko. Þannig að þetta var, já, þetta var svolítið sérstakt, þetta var líka, þetta var svolítið sérstakt líf, sko, og á þessum tíma líka.
1: Já.
0: Þannig að...
2: Ég nefndi uppbrýta samtal Ólafs Torfasonar við Jósef systur þar sem hann spyrir þær út í karakter systur Stanislás. Systir Apollína svarar spurningun hans á þessa leið. Ég vann ekki beint með henni svo ég get ekki svarað því. Hún dó nú svo ung, aðeins 44 ára gömul. Eftir hún veiktist þá sagði hún einu sinni við mig, ég svo veik. Kannski trúir því enginn að ég sé svona veik. Hún var þá með krabbamein sem að enginn vissi af. Ég veit að Guðrún Una, systir Stanislás, hún dó 1956. Ja. Manstu eftir því?
3: Já, já, ég var alveg jarða fyrir hana. Hún var jörðu á bak við Landakotskirkju. Maður stóð svo nálægt gröfin og það voru bara miljón kistur þarna í ausinn.
1: Hverju svo... miljón kistur? Meinar eru grafur?
3: Já, það var svo þröngt þarna í... bara það var eitthvað voðalega creepy að sjá þetta en hérna, já, já henni var tróðið niður svona baku í kirkjuna
1: Veitu, kistur, voru þær fyrir ofan jörðu eða?
3: Ha?
1: Voru kisturnar fyrir ofan jörðu eða? Ertu að meina bara legsteinar þeir voru svo nálægt?
3: Nei, nei, engu legsteinar þá
1: Nei, hvernig var það þá?
3: Ég... Bara, það var grafið náttúrulega til að koma henni niður
1: já.
3: Og þá sá maður bara í kisturnar snjókvítar hérna aðeins niðri, sko,
1: Ha.
3: Þetta mér ógleymanlegt þetta hafði ég aldrei séð áður
1: ok, býti, þannig að þegar það verið að grafa hólu
3: já
1: sko ég reyna að sjá þetta fyrir mér
3: já
1: sést þá bara í sko brot úr öðrum kistum eða
3: ég bara meir brot bara kannski alveg hálfa kistu hér og svo rönd hér og
1: hvernig var þá pláss fyrir aðra kistu
3: já, það bara ofan á hinum
1: Já, meinar.
3: Já, bara ofan að hennu kistanum, það ekkert pláss í jarðveginum.
1: Þannig að þeim kannski bara staflað eitthvað neginn.
3: Alveg hárétt, bara eins og katakombur.
1: En af hverju, þetta nú svo stór tún hann að landakotstúni?
3: Ég veit ekki hvort það hefur ekki mátt taka meira undir þetta. Ég veit ekki hvort það eru jarðaðar en það þarna bakvið.
2: Nú verð ég forvitin landakotskirkjugarð. Ég hringi upp í landakot og spyrst nánar fyrir garðinn. Það alltaf svolítið erfitt að finna eitthvað það sem að geta frætt mann stöðumála. Mér sagt að séra Patrik sé sá sem að sjáu garðinn, en hann ekki til í viðtal. Ég fæ þó að senda honum spurningar og fæ skriflegt svar frá honum nokkrum dögum síðar í gegnum skjalavörð kaþólsku kirkjunar. Ég spyr, enn pláss fyrir kistur? Hann svarar, já. Hver var síðast jarðsettur í kirkjugæðunum? Hann svarar, séra Adam frá Póllandi og var það árið 2020. Hverjir sjá uppröðun kistna og grafa? Það eru biskup og prestar, svarar hann. Komum við þá að aðalspurningunni, hvers vegna liggja grafirna svo þétt saman í jörðinni, já svona eins og Gunnar lýsir? Þá svarar hann, til þess að tryggja að það sé nægilegt rými fyrir þá sem koma síðar. Nú veit ég ekki hvernig málum hagað í kirkjugörðum

almennt. Gerir mér engan veginn grein fyrir því hvort að þetta sé bara svona allstaðar. En þetta var útudúr sem að skiptir kannski engu máli en kannski hugsanir sem að fleiri velta fyrir sér.

Ég spyr Patrik að lokum hverju verða grafnir hann í framtíðinni. Aðalega prestar, segir hann. Prestar sem að starfa hér og deyja. En nú þar sem að Jósefssystur eru farnar á landinu, geta þær nunnur sem starfa hér í dag, geta þær verið jarðsettar í Landakotskirkjugarði. Það svarar Patrik, já, ef þær óskaðis sérstaklega.

0: manst þetta því þegar þið settu kistuna niður í gröfuna?
1: Já. Ógulegt. Það var svo mikið tróðan ykkur.
0: Langar svo að sjá þetta fyrir mér, ég geta það ekki alveg.
1: Ó, þetta var svo óhugulegt. Bara eins og næstum eins og sjá beinagrindur hana.
0: En samt sástu kistur bara?
1: Já, ekki... já, sem betur fer voru þar ekki rotnaðar.
0: En þetta hljóta að vera gamlar kistur margar?
1: Já, en nokkuð svafa. Mm. En nokkuð svafa hefur það verið. En hérna hefur þú skoðað þetta?
0: Já, ég fór og skoðaði þetta nefnilega og...
1: Eru legsteinar?
0: Já, það eru legsteinar.
1: Já, ok.
0: Geturðu séð eitthvað því ég er með mynd, ég gæti reynda að sýna þeir sko í símanum.
1: Ég gæti séð það með stekkunagleirum.
0: Já, maður sjá. Hvað er síma minn? Oh, glemdi ég kannski símanum út í bíl? Nei, neina, undir rassinu mínu. Ok, ups. Ég finn mynd í símanum af legsteini systur Stanislás og sínani. Gunna tekur upp stekkunagleirið og skoðar myndina.
1: Já.
0: Sérðu þetta?
1: Já, já, ég sé þetta. Þetta voða fallegt.
0: Já, þeir eru allir eins þessi steinar.
1: Er sko. Það ekki?
0: Jú.
1: Ekki má gera upp á milli.
0: Nei.
1: Nei.
0: Mm. Þú hefur það ekki farið að gröfinni sem
1: Nei.
0: Bara jarða fyrir var eða?
1: Nei, það hef ég ekki bara gert. Ég þá farin að vinna og trúlofuð og...
0: Gunna segir nánar frá dauða systurinnar.
1: Hún var ekki lengi en ég man að hún dó á krafaminni. Og það get ég alveg sagt er að allt þetta fólk, allt pappa, hefur allt dáið á krafaminni. Það bara eins og þetta sé í ættum. Systir mín líka, hún var eldri en ég. Þetta eina systir og hún dó á krafaminni. Náð okkur ár síðan
0: En systir Stanislás?
1: Ég veit það bara ekki
0: Nei.
1: Pappi þá magakrabba
0: Líka ungur? Eða?
1: Nei, hann var náði því að verða 78 ára mm.
0: En var sjokk fyrir fjölskyldina að hún hafi dáið svona ung hún Guðrún Una?
1: Já, ég minnist þess að jú, það vissulega var það fannst öllum þá tíma bært
2: mm-hmm. og hann dó úr krabbameini blóðkrabbameini
0: já
2: ég man eftir því þegar mamma var að tala um hún fekk einhvern svona blett eða eitthvað á handleikin
0: já.
2: Sem já var krabbamein þannig að hún var voðlega sko hún var snöggtu eða dáin skilur hún lá ekki lengi
0: En hvernig var þetta fyrir systur þína og fjölskylduna?
2: Þetta var náttúrulega mikil sorg, þannig lagað. En eins og ég segi, það var svo lítið talað það mótti svo lítið talað hennar líf.
0: Hmm.
2: Að það var svolítið svona, já, það var hálfa óþægilegt stundum þegar maður vildi vita.
0: Var það bara þannig að þú varst að spyrja þegar þú varst eldri og fólk svona sussaði það í burtu eða vildi ekki tala?
2: Já, eða mamma sagði bara, þetta eigiðs mín, við tölum ekkert þetta og svona skilur þú veist. Þannig að,
0: En hvað með ömmu þína, mömmu þeirra, systra, mömmu systur Stanislás? Nú sá ég til dæmis þegar að það kom dánatilkynning í blöðin dauða systur Stanislás, þá,
2: já.
0: Það opnaði það hérna. Þá kemur sko dánatilkynning fyrst frá Santu Jósef systrum. Það sem segir bara María Stanislás, fætt Guðrún Gísladóttir, andaðist, jarðaförin fyrir fram fimmtudaginn, klukkan 11 hefst með sálumessu í Krist konungskirkju landakoti klukkan 10. Og svo beint fyrir neðan stendur, dóttir mín, systir María Stanislás, hún skrifar það meira sæðis öðruvísi, Fætt Guðrún Una Sigurveig Gísladóttir lést 7. oktober og svo kemur bara Steinunn Jónsdóttir Það er bara mamminar sem skrifar þarna undir
2: Já
0: Það er ekki skinnin Það var kannski lenska maðurinn var dáin, já pappinn
2: Já
0: Ég veit ekki okkur en þetta slær með ykkur liti þessar dánatilkynningar að Jósef systirnar sé eitt og svo mamman annað
2: Já, já, þetta voru líka tveir heimar sko sem ekki blönduðust neitt svona, ekki nema bara það var gaman af þeim öllum, mér fannst alltaf gaman af þeim öllum þegar ég var upp á spítala og þær voru svona aðtast í mér og ég í þeim en það var ekkert svona, fullorðna fólki tala ekkert þær skilur þið svona þeirra hægi eða svoleiðis en eins og ég segi mildari allavega það sem ég fekk og betri konu er sem sála ég veit ekki hvernig maður á að lýsa því ég hef aldrei kynst og mun heldur aldrei kynnast ég veit að hún hefur komið með mér hún með mér oft ég var líka eins og ég segist en ég var heppin að kynnast henni svona þó þetta og ég ætlaði líka verða nunna þegar ég því stór sko
0: Er það?
2: Já
0: Hvers vegna var það?
2: Ég held bara út af henni sko
0: Já
2: Mér fannst bara að það hlýt að vera alveg einhver sem að var alveg yndislegt og gott og maður hafði þá tilfinningunni
0: Sýsti Stanislás, áttu hún sér eitthvað bestu vinkonu eða vin?
1: Nei, bara sýsti Klemensju og náttúrulega var þeim sýstrum alltaf vel til vina henn og Rannvegu sem var næstin í aldri. Já, ég veit ekki annað. Nei, hún átti vinkonu. Kannski ekki eftir hún var nunna. Hanna Jósefínu frá Nautól.
0: Hver var það?
1: Spákona.
0: Já.
1: Mamma Bóbó á Holtinu. Kannast ekki við
0: Nei,
1: hann?
0: Nei, ég kann ekki
1: við Vá. Ég held allir þekktu Jósefínu frá Nautól. Nautól var einhver staðan í Skerjafriðinu og Guðrúnluðina bjó náttúrulega Fálkagötunni og þær voru vinkonur.
0: Þegar voru litlar eða?
1: Já, bara úlingstúlkur eins og gengur.
0: Já.
1: Það var náttúrulega mjög sérstætt ástand þannig hjá Jósefínu frá Nautól kynntu þeir það nú, það skemmtileg saga.
0: Já.
1: Bóbó á Holtinu var barnabarn Jósefínu og var afar fallegu maður en algjörlega drykkvöldur og algjörlega út á kortinu sko. Það var svo kemdileg kvikmynd gerðum þetta, manst ekki eftir henni.
0: Hvaða mynd var það?
1: Hvað hétu?
0: Stutt Google segir mér að myndin sem Gunnar nefnir er djöflægjan.
1: Það vita allir hvaða mynd þetta er, elskan. Þú, ég muni það ekki augnablíkinu.
0: Ég skal finna út úr þessu.
1: Já.
0: En getur þú sagt mér þetta, hvað var sem var svona skrítið við hana fyrir utan það hún var spákona í hennar lífi?
1: Hún náttúrulega var og afar sérstæður karakter. Mm. Hún hérna ákvað það einhvern tímann á sínum ungu árum að taka að sé bann. Mm. En það gat hún ekki gert nema að vera gift. Einstæðar konur gat ekki tekið bann. Og það var fisksali sem ég kallaði Dóri sem giftist henni til hún geti tekið þetta stúlkubann sem var svo mamma Bóbó.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er alveg svakaleg saga sem er auðvitað búið að segja sko, sett í kvikmynd og allt. Og þær voru svo mikla vinkonur.
0: Já.
1: Og ég reyndi að fara til Jósefín að láta spá fyrir mér. Leið og ég kom í hurðin að vissum hverju ég var.
0: Út af Guðrúnu?
1: Já, þekkti sauðasvipin eins og skott.
0: Og hvað varstu gömul þú ætlar að láta spá fyrir þér?
1: Ég hef verið 25-6 ára. Mm-hmm.
0: Og manstu hvað hún spáði fyrir þér þannig?
1: Það var ekkert að marka það.
0: Nú.
1: Hún bara sá í gegnum mig.
0: Ég skil.
1: Já, já. En ég fór með auðvitað með vinkonu minni, þá var maður alltaf með vinkonu með sér. Mm. Og ég man að hún var svo reið við vinkonu minna því að vinkonu mín var að halda fram hjá manninu sínu með besta vinans sem var náttúrulega algjör út og korti. Og ég man að Jósefína var svo reið við hana.
0: Sá hún þá þetta? Já, bara? Hún sá bara í gegn?
1: Hún sá það.
0: Já.
1: hún var að hund skamma hana en vinkona mín hafði nú vitað því þegar hún kom út frá hún að tegja yfir þessu skammaði sín sko
0: já,
1: en hún vissi ekki hefði heyrt þetta
0: þannig þú vissir ekki af þessu áður
1: jú
0: ó, þú vissir af þessu áður
1: já, en mér dætti ekki huga konan sagði það en hún sá það var fljóta að sjá það
0: já, hvernig fóru það en aftur að systur Stanislaus þegar ég spyr Gunnu hvort hún eigi ljósmyndir af henni
1: Ég átti enga, ég átti bara þessa stóru fallegu mynda sem hún í kvítagallanum,
0: Já.
1: svona uppstillingu.
0: Mm-hmm.
1: Hún var í albúmi og þegar ég fór hingað, þá var ég orðin lögblind. Þá tók ég ekki með mér myndaalbúmin því að sonur minn flutti inn í íbúðuna eftir mér og ég ætlaði honum bara að eiga þetta. Ég gat ekki séð þetta svo.
0: Já.
1: En svo bara dó hann
0: Sónuðin.
1: Mjög skemmtilega
0: Hvað ég samrekist þér?
1: Já, takk, ég átti bara einn
0: Sónuðin.
1: Þennan fallega mann þarna En hann átti átta börn, elskan
0: Já, er það þannig að þú átti átta börn börn?
1: Já,
0: Já.
1: Og sex langa með börn Þannig að ég nú aldeilis ekki valdtæk
0: Aldeilis rík A. 8 plus 6, þú ert 14
1: Já.
0: 14 afkomendur
1: Með Ég var að heppin með það.
0: En hún sýsti Stanislaus, þetta er svolítið sérstakt nafn, Stanislaus. Já, já. Veistu hvers vegna? Ekki
1: dillingur.
0: Ha?
1: Stanislaus var dillingur.
0: Veistu af hverju hún tók upp þetta nafn?
1: Ég veit ekki hvort hún hafði val. Ég þekki það bara ekki hvort hún gat valið.
0: Hvað var það nafnið? Ég hef tekið eftir misræmi í brentuðum meðlum. Í bók Ólafs H. Torfasonar er þessi hérsetning.
3: Hún tók sér nafnið María Stanislaus undir áhrifum frá pólskri nunnu.
0: En síðan fann ég í gamalli blaðagrein, með minnir að það hafi verið frá árinu 1953. Það eini viðtalsbúturinn við systur Stanislaus sem mér hefur tekist að finna. Þetta almenn umfjöllunum Jósefssystur í Landakoti og eða systur Stanislaus þarna spurð út í nafn sitt. Hún segir að ef hún hefði sjálf fengið að velja sér nafn, hefði Stanislaus ekki orðið fyrir valinu. Úr þessu verður þó engur breytt, segir hún, enda Stanislaus, hinn pólski, dýrlingur mikill og máttugur, sem trúlega mun ekki eftirtelja að rétta hjálparhönd því barni svo langt norður hefur nafn hans borið. Þetta litla misræmi í texta Ólafs og gamla viðtalsbrotsins við systur Stanislaus myndi mig á allar þær litlu og kannski ómerkilegu innan gæsalpa staðrendavillur sem að leynast á víð og dreif út allt í fræðilegum ritum menningarum fyllum textum almennt. Spurning eins og valdi systir Stanislaus nunnu heiti sitt sjálf eða gerðu það ekkur annar. Spurning staðrend sem að skiptir ef til vill ekki höfumáli fyrir nútíma fólk og þó vægi staðrenda sem slíkra afstætt. Misræmi eins og þetta hefur allavega verkað á mig eins og hávært píp. Píp í líkingu við píptestin í íþróttatímum æskuminnar, vekja mann upp úr grúskinu, minna á ríka löngun mannsins til þess að segja sögur sem að passa inn í þægilegar eða hentugar setningar, blanda síðan hér og þar við gloppótt minni manndýrsins, minningar og ég hugsa sjálfa mig löngun mína til þess að vita meira en ég mögulega get vitað löngu liðna atburði, löngu farið fólk. Pípið vekum mig upp með enn sterkari áminningu tíman. Hve margar sannar sögur höfum við nú þegar mist frá okkur? Hve margar frásagnir, hve margir reynslu heimar eru hornir? Hurfum með fólkinu sjálfu, hurfum með vitnunum, með aðstundundunum, vinum og kunningum? Pípið vekur upp spurningar sem þessar. Hvað vitum við í raun og veru allt þetta fólk sem að skrifa ekki sig sjálft? Skilur ekki eftir sig bréf sem ekki eru til hljóðu eða myndbands upptökur af það sem maður finnur ekki fyrir karakter þeirra. Stage 6 Jú, við ræðum okkur auðvitað á frásagnir og minni annara.

0: hvernig hefur verið talað og hvernig var talað sýsti Stanislaus svona eftir á í fjölskyldunni?
1: Vel, alltaf vel.
0: Var mikið talað hann eftir dauða?
1: Nei, ekki var það nú. Nei, það var það nú bara ekki. Hún skildi náttúrulega ekkert eftir sig.
0: Nei.
1: Engin börn og ekki neitt. Það bara, þegar fólk fer þá það bara farið.
0: Ég bara þakka þér kærlega fyrir þetta.
1: Já, minn var ánægjan.
0: Það alveg ótrúlega mikilvægt að fá svona frásagnir.
1: Það gott, elskan, það gleður mig.
0: Það komið að lokum. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Takk fyrir samfélgdina í dag. Verið sæl.

Anna Gyða Sigurgísladóttir sá meiningu. Hún tók hér upp þráðinn frá síðustu þáttum og hélt áfram fjöllunum íslenskar nunnur. Að þessu sinni fengum við að kynnast systur Stanislaus sem hét Guðrún Una Gísladóttir áður en hún gekk í reglu Sankti Jósef systra. Í þættinum var rætt við Guðrúnu Jónu Sigurjónsdóttur, Unni Þorsteinsdóttur og Hjördísi Sveinu Sigurgeirsdóttur.

0: Komið sæl, kæru hlustendur. Ég lest inn í dag ítök tísku prentmiðla og nýtt rými fyrir sviðslistir í Reykjavík. Devilwears Prada 2 ein af stóru bíómyndum vorsins. Hera Guðmundsdóttir, hönnuður og blaðamaður lestarinnar fór að sjá hana á dögunum og fór í kjálfærið að velta fyrir sér tísku prentmiðlum. En myndin framhald af Devilwears Prada sem kom út fyrir tveimur áratugum og hún byggir á bók sem byggir á reynslu fyrir aðstoðakonu Önnu Ventur fyrir ritstjóra Vogue tímaritsins. En það verður síðar í þættinum. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lastin mánudaginn 11. maí. Við ætlum að byrja úti á Granda þar sem meðlumir tómarýmisins að koma sér fyrir í nýju húsnæði nýju listamanna reknu sviðslistarými Hallveig Kristín Eiríksdóttir tók á móti mér
1: Ef ekki bara kíkja inn það?
2: Endilega

0: til hamingju með þetta nýja tóma rými.
1: Takk kærlega fyrir.
0: Þetta verður leikhús eða sviðslista rými. Hvað var þetta áður?
1: Já, satt áður var þetta skilst mér lagarinn hjá Omnom súklaði framleiðandurum. Og við erum að breyta þessu í svona, já, svona sviðslista bæði æfinga og sýningarými.
0: Ok, og hvar eru við stödd núna? Hvað verður þetta?
1: Núna erum við stödd í litla æfingasalnum. Ok. Þetta 5x5 svona white box sem að verður fyrir svona minni hópa og minni æfingar, kannski leiklistra að þannig. Og við erum stödd í kollektífinu erum við með bæði sviðshöfunda og leikara og dansara. Þannig að þetta allt svona multifunctional.
0: Hvað eru margir í þessum hóp sem að hérna ætla að nota þetta rými?
1: Við erum 25 núna, þannig að við erum í rauninni 25 kjarnameðlimir sem erum að leigja þetta saman og þar af eru, já, leikarar, dansarar, leikstjórar, handritshöfundar og kvikmyndagerðar fólk.
0: Geturðu sagt mér aðeins frá tilurð tómarýmisins þegar byrjið í Skerjafirðinum, hérna, hvernig verður þetta til?
1: Það byrjaði 2019, þá sóttum við sett nokkur sem voru ný útskrifuð úr listaháskólanum á Sviðsöndabraut og samtíma dansbraut listaháskólans, sóttum að vera með vinnurými í Skamandi Reykjavík sem var svona átak þeirrar borgarstjórnar.
0: Má svona COVID átak.
1: Þetta var 2019,
0: já, það byrjaði okay.
1: Já, þetta var bara svona átak að þú veist koma ónýttum rýmum bæjarins í gagn fyrir listafólk. Og við erum búin að vera þar í 6 ár, svo verðum við starf sem er okkar sprungin út úr því rými. Mm-hmm. Þannig að við erum búin að vera að leita okkur að nýja rými. Og hérna, já, svo bara fundum við þetta núna. Nú fórum úr hinu rýminu fyrir nokkru og við erum svona búin að vera bara tilrauna stofa fyrir sviðslistir, bara rými þar sem er hægt að skapa sviðsverk út á gólfi en ekki í tölvu. Það er svona kannski svona aðal hugmyndafræðin okkar að geta verið með aðganga rými þar sem að geta verið að yfka sviðslist og ekki einhvern veginn skapa hana alltaf í innrúmi af því að sviðslist gerist í hóp. Þannig að við erum að labba út úr litla æfingarýminu núna og svo labbum við hérna inn á smíðaverkstæði eða málarasal, við veitum ekki alveg hvað þetta heita. Og hérna er þetta stór svona rennihurð þar sem hægt að koma inn með stóra hluti og
0: leikmyndir,
1: leiktjöld til að mála eitthvað svona flottlega smíða. Mm-hmm. Og hérna, og hér er niðurfall og hægt að sulla alls konar, svona sullrými.
0: Ok, það er mikilvægt.
1: Mm-hmm. Hérna er áhorfandi inngangur og þetta hengi. Okay. Hérna er tæknikompa fyrir öll ljósin okkar.
0: Ok, ljósin mun að hanga hérna og...
1: Já.
0: Ok, síðan það eru komin tvö ljós.
1: Komin tvö ljós hérna upp og hérna er rafmagnstafla og hérna verður líka hljóðbúnaður og ýmislegt reykvélar og annað sem að sviðslista fólk þarf að nota.
0: Er bara allt til alls hérna, allt sem þurfið?
1: Já, við erum búin að safna að okkur hellingsdóti á síðustu 6 árum, sko. Við erum búin að vera rosalega mikil starfsemi í þessu húsi frá mjög mörgum ólíkum hópum og þú veist að hafa margir meðlimir tómarýmis sem komið og farið og skilið eftir alls konar dóteri og við höfum fengið mjög mikið gefins af svona gömlu tæknibúnaði frá listaháskólanum, frá leikhúsunum, frá Hafnarfjarðarleikhúsinu gamla, frá Borgarleikhúsinu og eitthvað svona palla frá Þjóðleikhúsinu. Það er svona, við erum með svona allt svona basic sem þarf til að skapa leikhús. Okkur langar auðvitað að uppfara mikið af þessu, en þetta er það sem við höfum núna og við erum að vinna með það.
0: Ok, hérna eru græðurnar.
1: Hérna er allt sem við eigum. Hérna búið að safna því samansett út í miðjur rými og þetta er sett, nú erum komin inn í skrifstofurýmið og hérna verður það svona hotdesk fyrir alla meðleiminn okkar sem eru með 25 talsins, þannig að hérna getur fólk verið að vinna sína sjálfstæðu sviðslista vinnu.
0: Mm-hmm. Sækjum
1: styrki,
0: skrifa handrit,
1: plana æfingar, blogga, ég veit ekki hvað fólk gerir meira.
0: Svo er þetta herbyggi?
1: Þetta er herbyggi og þetta er sætt leikhúsið og hér...
0: Getur við fara inn í það?
1: Já, hérna er ekki búið að vinna í hljóðvistunni neitt.
0: Ég heyri það.
1: Þannig að... En... Þurrbúin?
0: Já.
1: Stigði hérna inn?
0: Það er eins og við séum að fara inn í... Wow, hvað er stórt?
1: Þetta er sett 16x10 rými, 4 metra til lofts og þetta verður black box.
0: Já, þið ætla að mála þetta svart.
1: Já, ætla að mála þetta svart.
0: Þetta er hvítt núna. Þið voru ekkert að spá ég að hafa þetta bara hvítt.
1: Jú, við erum búin að pæla í því, sko, en þú veist, flestir sem eru að gera sviðslista vinnu hérna vilja hafa black box. Mm-hmm. Það er betra upp á að stýra lýsingu. í leikhúsi. Mm-hmm. Þannig að hérna, ekki það, það vantar náttúrulega white box í Reykjavík, en það vantar líka black box í Reykjavík, þannig að og flestir þau sem eru, þú veist, margir eru kannski að gera verk sem að fara erlendis, eru sýnd í öðrum stöðum og flest verk sem að hópurinn okkar eru að gera eru sýnd í blackboxum. Þannig að þetta mjög náttúrulega opprita mikið sem æfingarými. Mm. Og þá kannski betra að það líkist sem mest þeim stöðum sem það verður sýnd á. En svo stefnum við líka á því að hafa sýningar hér. Við munum setja hljóðhengurinn í loftið.
0: Já.
1: Eitthvað og svo setjum við þessi að ljósarár, fers og kruss, þannig að þessi hægt að snúa í hvernig sem er. Mm-hmm. Og svo erum við færanlega áhorfundapalla, þannig að þú veist, þetta getur verið...
0: Snúið hvernig sem er.
1: Já, verið hefðbundið setup eða setjum hringinn eða þú veist. Og svo er svona niðurfall þannig að hægt að sulla og verum alls konar sullabull, mm-hmm. blóð, gerfi blóð, sápu, fróðu diskó.

0: kannski þegar maður í námi þá ímynda maður sér meira að maður muni bara vera að gigga hér og þar kannski fá inni hjá einhverjum leikhúsum og eitthvað svona og það loft keysið en til að vera með sviðslistir að atvinnu í 100% þá þarf maður að skapa sér sinni einu vinnustað svolítið og þú veist við sem erum hérna erum bæði að gera af hugsjón af því að það vantar svona rými fyrir mjög ört vaksandi sviðslistir að sena á Íslandi en líka bara því okkur vantar stall að vinna og það mjög stór hluti af þessu þannig að við erum öll hérna sem rekum þetta erum í fullri vinnu við sviðslistir
1: Það ekkert annað svona sambarlegt hérna á Íslandi
0: Dansverkstæði náttúrulega svipað og sinnir dansseninni og þau eru búin að vera að gera frábæra hluti síðustu, ég veit ekki hvað þau eru búin að starfa lengi, 15-20 ára eða eitthvað nú vona ég sé ekki að ljúga þannig að það er bara það sem þetta eftir í hugan þú veist, listamanna rekin sviðslistarými veit ég ekki mörg og við erum þú veist, að gera þetta allt sjálfstætt þú veist, við erum bara að deila leiguna á þessu rými við erum ekki að fá neitt utan að komandi fjármagn fyrir reksturinn okkar sem telur við að hérna nefna þannig að þú veist þetta svona við erum líka engu háð og ég held að sé ekki mörg rými í Reykjavík allana sem að operið þannig Viltu koma inn á kaffistofu?
1: Já
0: Hérna sett komum við inn í aðeins skáru hljóðvist hérna klósettið, hérna séðan lesherbergið
1: Á.
0: Og hérna ætlum við að hafa bara svona kósi málaða í einhverjum þægilegum lit og hafa svona stóla og þægilega lýsingu til að einbeita sér að því að lesa handrit eða bók eða leggja sig og hérna eru hinir meðlum við tómarimisins
2: Ég heiti Ari Ísveld og ég leikari
1: Snæfríð Sól, leikstjóri
3: Sigurður Unnar, stjórnandi leynileikursins
0: Halli Kristín Eiríksdóttir, leikstjóri
4: Herru, það hérna tvö klósett, pissuskál og styrsta.
1: Já, svistalega hérna styrla það séu klósett, sko. Það var ekki gamla.
4: Hver ætlar að byrja á?
1: Ég verð að segja, ég veit ekki, en ég aðalega bara svo ógeðslega peppuð fyrir að vera með vinnustað og það var svo ógislega gaman við hittumst þau sem komumst hérna sem eru meðlimir í síðustu viku hér í rýminu og það var svo geggjað að finna bara svona orkuna í öllum, þú veist, varðandi hvað þetta getur orðið og hvað getur gerst hér að það allir svo vanir að vinna í sikkuru og hotninu bara eitthvað ákveðin skrifstofu með eitthvað og koma bara saman akkurat fyrir eitthvað ákveðin verkefni sem í gangi í tvo mánuði og svo það búið og við varum strax orðin bara eitthvað getum við verið með föstudagskaffi getum við verið með ársatíð eða þú veist, það svona svo mikið þrá eftir bara samfélaginu
4: Hitt eitthvað á skrifstofu
1: Já.
4: Er ekki vinn í innrúmi
1: Já
4: Hvað er svona fyrsta sem þú heldur að þú gerir hérna í nýja tómarímunu, Ari?
2: Ég rosalega mikið, ég mikið að þýða hérna barnaefni, þannig að ég held að ég muni vinna rosalega mikið í því. Ég búin að vera að gera það bara heima á mér og eins og Snæfríður segir, þú veist, þá maður verður svo súr einn heima á sér að vinna í tölvunni. Það bara svo gott einmitt að geta, þú veist, staðið upp, spjallaðið fólk og þá fær maður líka bara, þú veist, opnast einhvern veginn hugur manns og maður fær miklu meiri hugmyndir og svona. Þannig að það eru svona fyrsta sem ég að fara að gera hérna, en svo eru svo mörg verkefni svona einhvern veginn í hausnum og strax sem maður komið rými til þess að fara að gera það, þá held ég að, hérna, að muni blómstra sviðslista lífið bara í hausnum og öllum hérna, strax og við getum að fara að vinna í rými.
4: Hvað varst að gera í tómarýminu hérna á gamla staðnum? Þú ert búin að vera með svona alls konar verkefni þar, var það ekki?
2: Ég bjó til ásamt tveimur öðrum Andrési Pétri og Ingusteinu, við byggum til sýningu sem við sýndu þar, sem ég hétt Afgangar sem var svona fjallað um dauðan einhvern veginn og svona alltaf bara einhver svona lítil verkefni litla leiksýningar sem að Jesus, brotnar allt hérna í tómarýminu nýja hérna, jú, alls konar svona nýverkefni og svo náttúrulega bara að vinna sem leikari er rosa oft mikil undirbúningsvinna fyrir engan pening að því maður er endalist í einhverjum pröfum og okkur svoleiðis þannig að ég var rosalega mikið neyðri í tómarými einn að tala við sjálfa mig
4: Var það self-tapa eða eitthvað þannig?
2: Já, bæði self-tapa og bara eitthvað svona undirbúa mig fyrir pröfur. Hlaupum rýmið, bara eitthvað svona einn að hoppa, einn að öskra, einn að syngja, einn að dansa. Rosa mikið einn. Og það verður bara gætt að geta gert það í ennþá starra rými, að vera mikið einn. Ég mjög peppar fyrir litla æfingar stúdíónu sem verður svona multipurpose herbergi. Þú veist, þar einmitt ætlum við einhvern veginn að reyna að koma fyrir einhvers konar backdropi, jafnvel kannski green screen, þannig að leikara geti komið hérna líka og tekið upp pröfur eða tekið upp einhver verkefni, eitthvað svoleiðis, þannig ég mjög peppar fyrir því rými. Mm-hmm. Þegar við náum að loka því.
4: Er ekki rétt sem þú ert svona nýr meðlumur í þessu samfélagi?
3: Jú, ég var sko ég var meðlumur í tómarýminu í COVID en komst eila bara ekkert held ég út af COVID. Birnir alltaf að kenna mér á ljósin og það varð ekkert að því sko.
5: Af því að það var COVID.
4: Hvað hérna hvað heldur þú munir nota mest hérna í nýja tómarýminu?
3: Ég alltaf bara mjög spenntur eins og við all fyrir þessu samfélagi, ég veist sko svo tilhugsun vera alveg frábær að geta komið og bara átt góðan dag með góðu fólki, ég mjög spennt fyrir því svo þetta, mjög veist þetta vera svona draumi líkast að fá að taka þátt í að bara búa til leikhús, það er eitthvað sem mér hefur dreymt lengi og svo ég örgulega bara eins og við all svona með alls konar verkefni og alls konar hugmyndir.
1: Sko, ef ég tala bara strax þegar við kláruðum sviðshöfundanámið í BA hérna náminu, að þá fann maður mjög fljótt að það var ekki pláss. Þú veist, við vorum bara eitthvað, ok, búin að vera með rými og tíma og samfélag upp í skóla og svo bara, ok, hvað nú? Og þú veist, erfitt að fá styrki og þar af leiðandi erfitt að komast inn í eitthvað rými og eitthvað. Þannig að við fórum mjög fljótt, sko, það var strax bara, ég meina við útskrifumst þannig eitthvað sumari 2019 minn bekkur og strax í november erum við eiginlega komin nóg af stöðinni og höldum þá lítið festival í þannig nullinu gallerí í Bankastræti sem er þannig gamalt almenningssalerni bankastrætinu þannig að móti pönksafninu af því að við vorum bara eitthvað herðu, við erum ekki að fá space neinstar við skulum bara leiða þetta litla rými og við erum með lítið sviðslista festival og það var geggja kallum það Safe Fest og heldum það einu sinni þar í Bankastrætinu og einu sinni upp í Hamraborg í hérna og hvað hétu aftur, hvað er á mér?
5: Midpunkt
1: Galleri Midpunkt Þannig að við fórum strax að finna það smá að við þyrftum bara svolítið að skapa okkur pláss, sko. Þannig að já.
5: En það er kannski líka einhvern veginn að, þú veist, það eru hérna, það eru fullt af vinnustofum sem myndlistafólk er með út allan bæ og, en til þess að gera einhvern veginn leikhús þá þarftu að hafa svo mikið á staðnum þú svo mikla innviði, svona tæknilega innviði
0: þú veist, það líka það sem gerist hjá sviðslista fólki er að það getur ekki unnið að verki oft yfir langan tíma á meðan einmitt, þú veist, í myndlist art með stúdíu þá getur verið, þú veist, að þú getur með löng ferli sem eru djúp og getur að kafa í hluti í langan tíma á meðan sviðslistir eru háðar einhvern veginn svona fjármagni fyrir 2 mánuði senn intensívum ferlum í 2 mánuði sem að detta inn með max árs fyrirvara því að listamálin kom bara einu svona ári þú veist, þannig er svona sjálfstæða senan er svo þú veist, þetta allt gert á svo stuttum tíma og í svo mikli yfirvinnu þú veist, á meðan ferli kannski gæti alveg tekið bara haft gott af 8 mánuðum eða 2 árum eða 5 árum og það er náttúrulega staðan erlendis þar eru sviðslista sjóðir sem að gefa styrki í stundum 2 ár eða 5 ár, það sem fólk getur verið á rannsóknastyrkjum og svona leift sínum ferlum að þróast og þú veist, getur verið með mikið research í verkefnunum og það er mjög sjaldgæft að takast það hér á landi og þú veist, nú er verið að breyta sviðslista sjóði aðeins þess að komast aðeins meira til móts við þarfir þessara senu en svona Já, þú veist, ég held að geta allan að vera með rými þar sem maður getur skilið vinnun eftir og komið aftur að einhverjum verkefnum gefið mjög mikið og bara eitthvað sem ég hef, þú veist, ekki upplifað nema með því að vera með tómarímið.
1: Og það sem líka skiptir okkur máli að geta rekið þetta á svona meðlima aðild eins og við erum með núna, þannig að við erum í rauninni hvað 25 sem að erum bara að leiga þetta mánaðarlega eða skiluru til eins árs í senn. Í staðinn fyrir að þú veist af því að rými sem að sviðslista fólk hefur komist inn í hinga til er háði að maður sé með styrk og komi bara akkurat inn, bara í þetta tveggja mánaða ferli sem maður er með styrk fyrir. Þú veist að geta byrja vinnuna annars staðar enn á blaði, á umsókn,
0: Já.
1: Er bara, þú veist þetta lifandi miðill, þetta hefst ekki allt á einhverju handriti sko.
0: Algjörlega. Og kannski líka að tala þess hvernig, þú veist, starfsemin hefur verið hjá tómaríminu og hvað við ætlum að gera í vetur. Að þú veist, þá erum við búin að vera með svona mánæðlega tilraunakvöld síðustu ár, þar sem að fólk getur komið og sýnt verki vinnslu og annarkvort fólk innan kollektífsins eða utan að komandi. Og í vetur verðum við með, ef við verðum núna á listahátíð í Reykjavík með eitt tilraunakvöld í Inno, og svo verðum við með tvö tilraunakvöld í Þjóðleikhúsinu líka en síðan líka í okkar rými þannig að það líka svona pælingin að þú veist sem samfélag geta fengið feedback á dóti sitt af því að sviðslist verður líka til fyrir framan áhorfandann þú veist það rosalega mikilvægur hluti af þessu miðli að vera með fólkið þetta svona það snýst já bara svona encounterið við áhorfandann ég veit ekki hvað íslenska orðið er fyrir encounter
5: stefnumót
0: já þetta stefnu já þú veist þannig að við erum búin að einmitt að svona skapa þú veist tækifæri fyrir stefnumót við sviðslistina og við ætlum að halda því áfram líka hér en einmitt svona talandi reksturinn á rýminu þú veist þá það náttúrulega okkur mjög ofalega í huga af því það svo ógeðslega erfitt að finna rými sem maður hefur efni á í Reykjavík af ýmsum ástæðum þannig að þetta búið að vera algjör barátta bara síðasta árið að finna og síðustu sex ára að finna eitthvað sem að við getum sem við höfum efni á því að vera í þannig að þú veist við erum núna fyrsta árið þá við fengið smáleigu afslátt frá hérna, þeim sem er að leiga okkur rýmið sem við erum mjög þakklátt fyrir þannig að við náum að reka okkur núna alveg sjálfstætt en síðan þurfum við að finna utanakomandi fjármagn til að halda áfram að reka okkur þannig að við munum koma upp svona styrktar meðlimsaðild að tómaríminu það sem að bara fólk sem að hefur áhuga á þessari starfsemi getur styrkt okkur í bara litlum eða stórum hérna, fjárhæðum og hjálpa okkur þannig að reka þetta mikilvæg rými
2: í þessum nútíma heimi sem við lifum í dag þá maður alltaf bara eitthvað fara í símann eða horfa á sjónvarpi eða eitthvað svo leiðis þannig að það verður rosalega gott að fá að gera það hérna í þessu nýja tómarími að geta kafað aðeins dýpra í alla þessa karaktera sem er að vinna ógislega mikið að vinnu fyrir ógislega stuttar senur sem að einhverju nokkrir castingdirektorar annarkvort hérna heima eða út í heimi sjá og svara manni svo aldrei hvort maður fái hlutverki eða ekki þannig að það er rosalega mikið af vinnu sem fer í leikaran sem að rosalega mikið að fólki vit ekki og sjá ekki.
5: Ok, ég vona að þetta sé ekki tilvistakreppu spurning en þú veist, af hverju að leggja þetta frá sig?
2: það er rosalega góð spurning og spurning sem ég alltaf að spyrja sjálfum að sérstaklega eftir í sem ég verið eldri og eldri. Þetta bara eitthvað svona, af hverju ég leikari? Ég fann það bara fyrst eitthvað enn í menntaskóla, þú veist, þegar ég var að byrja að leika þar að þetta var eitthvað svona sem að mér finnst ógæslega gaman og þetta gefur mér ógæslega mikið og svo alltaf þegar ég hef ekki neitt að gera sem leikari þá fer ég að spyrja mig aftur þessu spurningu af hverju ég að gera þetta og alltaf þegar ég fer í eitthvað ferli sérstaklega með öðru fólki þá man ég að alltaf aftur já, það út af þessu sem ég að gera þetta af því að ég elska að vera inn í rými með fullt af skapandi fólki og að fá að kafa í alls konar djúpa karaktera alls konar karaktera sem að hugsa allt öðru sem ég þannig að maður getur líka oft bara hætt að vera maður sjálfur sem oft rosalega næs þú veist, þess að langa mig til dæmis ekki að vera veislustjóri því ég nenni ekki að vera ég sjálfur fyrir framan annað fólk
5: Sigurður, þú kemur úr myndlist af hverju fegstu áhuga á sviðslist?
3: Sviðslist er bara svona mín fyrsta lista ást bara því ég var í grunnskóla í leiklist þar þá bara, já, það var svona mín fyrsta lista ást
5: sem leikari þá eða?
3: Já, bara að standa á sviði og semja leikrit og bara allur þessi þessi frumsköpun og þessi kraftur og svona bara gleðin sem fylgir því að búa eitthvað til saman.
5: Mm. Og ertu að hugsa ykkur sviðslistaverk?
3: Já, klálega. Mér langar að fá inn fólk í ykkur svona þáttökuverkefni. Mm-hmm.
5: Spenntu fyrir þáttökuleikhúsi?
3: Já, mjög spenntu fyrir því. Og síðan eins og ég sagði áðan, þá er ég með leynileikhúsið. Og ég held að þetta geti verið frábær staður til að halda lokasýningar.
5: Leynileikhúsið, það eru krakkar?
3: Já, það eru börn með aldrinum, 7-12 ára, sem semja sín eigin leikrit og setja þau upp. Sko, ég held að svona, þú veist, svona verkefni, eitthvað svona sjálfsbrotti, það sem fólk kemur saman og hittist, ég held að þetta sé bara það fyrsta af mörgum. Mm. Ég held bara að, þú veist, núna tæknibreytingar og allt það, á næstu 20 árum, þá bara verðum við öll að gera eitthvað svona til að halda í okkur lífinu og til að halda okkur mennskum.
5: Ég held ég segja kannski með eina pælingu út því ég var eitthvað svona, ég spyr ykkur út í stofnanir og áhuga frá þeim og eitthvað svona, en í svona, kannski mitt, maður er eitthvað neina að tala við ykkur og þið eru sjálfstæða sviðslista senan og maður er alltaf að hugsa hana í samhengi við stofnanarleikhúsin og hvað þjóðleikhúsi ætlar að setja upp og hvað borgarleikhúsi ætlar að setja upp, en það kannski skiptir engu máli út af því að þau eru með sína dagskrá og svo bara viljið þið kannski vera að gera eitthvað allt annað og loka markmiðið er ekkert endilega að fá hérna að verða leikstjóri í þjóðleikhúsinu, heldur að vera eitthvað strannastaðar líka, það getur verið markmið.
0: Já, og ég meina þú veist mörg okkar sem eru í þessu kollektífum höfum alveg að vera að vinna innan stofnana. Mm. Þetta er heldur ekkit eitthvað aðlúið aðskilið. Það er bara mjög fáir fastráðunir höfundar. Mm. Það er engin, eða, það er engin fastráðun handritshöfundur í stofnanarleikhúsum á Íslandi. Mm. Það eru mjög fáir fastráðunir leikstjórar. Þú veist þannig að það er alltaf þótt þú sért að vinna í stofnanarleikhúsum sem í þessum hlutverkum. Mm. Þá ertu samt ekki, það er ekki vinnustæðin í alvörunni. Skilur nema í stutta stund í einu. Mm. Og þú veist, já, og mörg okkar eru að vinna í stofnunum, en þú veist, að frílansa sem sviðslistamanneskja innan stofnana, þá ertu samt á flakki, einhvern veginn. Og þú veist, ég held að segja alveg bara, þú veist, gott og gilt að vinna í stofnunum, en það er samt líka eitthvað við að vera með svona rými, þá eru ekki háð markasöflum á sama hátt og stofnanirnar eru. Og það þýðir bara önnur efnistök og það þýðir önnur úrvinnsla á efni og önnur framsetning og þú veist, hægt að taka miklu, miklu meiri listrannar áhættur og hægt að skemmta sér miklu meira og gera miklu meira af, þú veist, bara einhverju, þú veist, sem gæti alveg klikkað en kannski er það geðvægt, skilur við. Og þú veist, það er líka eitthvað svona, að þú veist, svona rými eru til allstar í Evrópu. Þú veist, það er, þú veist, í öllum nágrannum löndum okkar, þá eru svona leikhús til sem eru rekin á öðrum forsendum heldur en stofnanarleikhús. Og það, þú veist, það er það sem að einhvern veginn grasróta senan sem er, þú veist, að þú veist, að þú veist, atvinnu leikhús, þetta er atvinnu fólk að gera, þú veist, sviðslistavinnu, þetta er ekki áhuga leikhús, það er þannig, þú veist, en bara á öðrum forsendum heldur en að selja 800 miða mm-hmm. á sýningu, þú veist, það er bara allt annað efni sem verður til, mm-hmm. þú veist, þannig að það, þú veist, það breytir óslega mikið landslægin að hafa opsunin á svona verkum, það sem líka, þú veist, erlandi sýningar getur komið og sýnt hér sem að þurfa kannski ekki með þetta að selja upp stóru sælun í borgarleikhúsinu eða eitthvað þannig. Mm-hmm.
5: En þurfið ekki að pæla smá í miðasölu, þurfið ekki að fólk hafi áhuga á þessu eða er, mm-hmm. getið verið með það einhvern veginn lágan startkostnað að þið geti bara einhvern veginn, þú veist, þeir eru ekki hérna, þurfið ekki að selja 800 miða til þess að koma út á núlli.
1: Já, eins og er þá þurfið við þess ekki.
0: Ekki þannig sé sko, þetta er alltaf ekki þann ekki að því leitinu til að þú veist, það hafi einhver verulega áhrif á efnistök eða þannig, þú veist, við þurfum ekki við erum svolítið, þú veist, ég er svolítið búin að horfa til rýmis í Stokkólmi sem heitir Kontrær sem að rönnar bara á sem sagt, áskrift í rauninni þá ertu bara áskrifta meðlumir og þá farið með á alla sýningar og þá er rauninni búið að tryggja alltaf fyrirfram fjármagn þú veist fyrir hverja sýningu og þá getur rauninni gert hvað sem þú vilt í algjöru frelsi og mér finnst það, ég veit ekki hvort við sem fara að gera það en mér finnst það mjög spennandi pæling að þau ertu að fara að nálgast vinnuna þeirna bara á alltaf öðrum forstum

0: heimsókn í tómarýmið út á Granda. Ég rætti þarna við Snæfríði Sól Gunnarsdóttur, Hallveigu Kristínu Eiríksdóttur og Ara Frey Ísveld. Þau þrjú eru í stjórn tómarýmisins og auk þeirra situr í stjórn Birnir Jón Sigursson sem hefur verið forgöngumaður stofnun tómarýmisins. Á svæðinu var líka Sigurður Unnar Birgisson. Hann og 20 aðrir eru meðlumir í þessum hópi sem að, já, hefur aðsetur þarna í tómarýminu út á Granda. En við ætlum að skipta stefnu í lestinni í dag og fara að velta fyrir okkur tísku prentmiðlum. Herra Guðmundsdóttir, blaðamaður lestarinnar, fór sér á Devil Wears Prada 2 og fekk í kjálfarið í viðtal til sín Önnu Klásen, lestarinnan stjórnanda og aðjungt í fatahönnunardeild listaháskólans.
1: Árið 2006 kom út kvikmyndum fólk sem vann á tísku tímariti. Fólk sem var svo valdamikið að það hafði meira segja áhrif á fataval þeirra sem lása ekki blaðið. The Devil Wears Prada hleyfti áhörundum inn í lokaðan heim tískunar og afhjúpaði á sama tíma ákveðin óheilbrigðan kultúr sem þar viðgengst. Ískaldi ritstjórinn Miranda Priestley var jú eins og þekktir byggð á sjálfri önnuvintúr, ritstjóra bandaríska vók. En myndin kom líka út af ákveðnum hátindi tískublaðamennskunar. Þegar menningarlegt vald glanstímaritana var annað en það í dag. Á þessum tíma voru Vogue og Vanity Fair og líka grasrótar tímarit eins og Dazed and Confused og ID ekki bara miðlar heldur smekkvitar, taste makers. Ritstjórarnir voru menningarlegir hliðverðir sem ákvaði hvað var flott, hvað var hallærislegt og hverjir fengi að koma í partíið. Núna, 20 árum síðar, snýr djöfullin aftur og heimurinn gjör breyttur. Það niðursveifla hjá prentmiðlum og samfélagsmiðlar hafa tekið yfir stóran hluta tískuumræðunar. Áhrifavaldar og efnissmiðir hafa leyst tískublaðamenn af hólmi. Og valdið sem áður lá hjá ritstjórum virðist í auknum mæli hafa færst yfir til tæknifyrirtækja, algoritma og lúksusrisa að borði LVMH og Kering samsteypurnar. Reyndir að segja sögu hnignun tískublaðs. En á endanum þetta tveggja tíma auglýsing fyrir þann heim sem verið að gagnrýna. Sem kannski eitt af því fáa sem gerir The Devil Wears Prada 2 áhugaverða. Í fyrri myndinni kom ritstjórinn Miranda Priestley, sem Meryl Streep hefur gert ódauðlega, ungu aðstoðakonunni Andy, Anne Hathaway, í skilning ákvarðanir hennar eigin klæðaburð væru ekki hennar eigin. Að fólkið og skrifstofu tímaritsins væru það sem hefði ákveðið þetta allt saman, fyrir hana og alla hina líka. Í mynd nummer 2, þegar Andy snýr aftur til Runway, nú sem sjóaður blaðamaður, fær hún að heyra að tímaritið sé ekki lengur tímarit og hafi raunin ekki verið að síðasta áratugin. Núna búiði bara til efni, content. Þessi lína átturuglega hljóma eins og flott kritik á samfélagið. En í henni fælst líka á hverjum uppgjöf. Vegna þess að þegar tímarit hættir að vera tímarit og verður bara content, samansafn af efni, þá breytist ekki bara meðillinn heldur líka hlutverkans. Áður snerist tískublaðamennska ekki bara með að selja vörur. Að minnsta kosti ekki í orði. Hún snerist smekk, sýn, gagnrýni, sem virðist ekki vera raunverulegt hlutverkanar lengur. Kannski stærsta breytingin samt svo að tískuheimurinn þarf ekki lengur á tísku tímaritunum að halda til að skapa löngun, ekki eins og áður að minnsta kosti. Áður þurftu lúksusmerkin bæði vók og óháðari tímarit. Núna hafa þau samfélagsmiðla, áhrifavalda, stórstjörnur, eigin efnisverksmiður. LVMH og Kering samsteypurnar hafa á síðustu árum fært sig dýpra inn í kvikmynda og menningarheimin. Ekki bara sem auglýsendur, heldur sem framleiðendur, styrtaraðilar og samstarfsaðilar. En Dior, sem í eigu LVMH samsteypunar, með hluti af söguþræði Devil Wears Prada 2. Tískan byrtist sem sett ekki bara í menningunni, heldur ég nú farin að fjármagnana. LVMH er eins og vitað í eigu hins franska Bernard Arnault, sem var einn af miljardamæringunum sem voru viðstættir innsetningar athöfn Trumps í fyrra. Hann varðar ásamt dóttur sinni Delphine, framkvæmdastjóra Dior. Angar þeirra völd og áhrif teygja sig langt. En aftur að myndinni. Árið 2026 hefur djöfullin sem klæðist Prada einmitt mist stöðu sína sem hliðvörður tískuðinaðarins og orðin að einhverju allt öðru. Efnis stjóra í efnis verksmiðju. En hvað tapast þegar smekkur verður að algoritma? Og hvað gerist þegar menningarlegt vald færist frá ritstjórn til vörumerkjana sjálfra, tæknirisana og samfélagsmiðla? Til að ræða þetta komin til mín Anna Klausen, listrætt stjórnandi aðjungt við fatahönnudeild listaháskólans og stílisti, sem vann fyrir tímarit að borð við Dazed and Confused, ID og Purple á þeim tíma þegar þessi heimur hafði enn ákveði vald yfir smekk, ímyndaframleiðslu og umræðunni.

0: þegar þú vannst fyrir Dazed og ID fann maður fyrir því að þessi tímarit hefðu raunverulegt menningarlegt vald?
1: Já, algjörlega. Þetta var svona tíma það sem mín kynslóð var virkilega að sækja sér í menninga listisku tónlist og þetta var svona einhvers konar svona identity þörf og þetta var community og þessi tímarit var einhvers konar svona stað sem aðra fólk með sama smekk bara svona ímynda á heiminn fannst svona sítt
0: svona sama stað
1: kannski. Já, þetta var svona subkultúr í rauninni og sérstaklega þann tíma sem var ekki net þannig að leðinu til að fara að hittast var svolítið bara að fara út og þetta var svona þú veist já, þetta var stað það sem fólk sem var að gera cool hluti var svolítið svona þú veist, að geta sína þetta er það sem við verðum að presenta og það var upprennandi fata hönnuðu frá Central St. Martins frá, þú veist, New York og einhvers konar subkultúr sem þú veist, var sýnd í þessu tímarit sem fólk var ekki beint að vita af og þeirra, í þessu tímarit getur þú finna nýja hluti, þú veist, tónlist, bara list og með fatahönnun sem var svona öðruvísi.
0: En hvernig var að vinna hana?
1: Þetta var harka. Ég bjó í London, ég var, þú veist, var bara með mörg hjarn í eldinn, var í skóla, var að vinna sem módel, var að vinna hjá Pía Stofa, var að vinna sem aðstöða, stílisti og þetta var bara svona melting pot. En margir af mínu vinu að þessum tíma var einmitt, þú veist, að fara að vinna á Dazed og svoleiðis og mann var svolítið í vinahópin sín. Så þetta var bara svona einhvers konar svona extension af því sem ég var að gera og mann var bara í þessi sena og þetta var svona, já, vina mín að gera eitthvað cool föt, ok, ég að fara að gera mynd að taka á að löta inn, geta að koma og pikka það upp í eitthvað stúdíó. Svo var það Noki sem var svona eitthvað fyrsta svona tísku hönnu sem var að customize að gera svona mjög flott upcycle clothing. Fór ég eitthvað, þú veist, stúdíó í eitthvað East End, þú veist, mann var bara svolítið að vinna með vini sín en þetta var ekki borgað, þú veist, það var oft, þú veist, að langa með að fá eitthvað Magella for Paris og það var ég að fara borgað fyrir eitthvað DHL, skilurðu, það hljómaði mjög fancy, mjög glamorous að ég að skjóta for Purple Magazine en þú veist, ég að bara, þú veist, borgað fyrir þetta sjálf, skilurðu, oft en

0: tíma og að þú sem stílisti og bara creative gat svona sína fólk að það var hægt að blanda high end með eitthvað með sögu og bara láta hlutinni líta bara cool út sko svo að það var bara mjög creative og mjög skapandi þetta var sko einhvers konar svona platform fyrir ungi listræn fólk sem tengdist í gegnum þessi tímaritum og þetta það sem svona community gera þú veist, við allir svolítið að sæka í hluti sem við geta ef það pólitík, ef það í tónlist, ef það í list, þú veist þú í einhvers konar flokku skilurðu og það sem þú hefur passion for sama hluti sem þú geta spjalla yfir og tengist yfir og já, þessi tímarit var alveg svona community fyrir því.
1: Hvernig finnst þér með kannski að hafa breyst, þú veist, að svona draga úr því að þessum svona áhrifum og hvernig færðist þetta er henni frá því að vera þetta samfélag og þessi svona suðupottur sem alls konar angar menningar voru að blanda saman. Hvenær byrjaði þetta að breytast?
0: Ég held að það breytist alveg til netið svolítið var mér áberandi og hérna margir tímaritum var svolítið svona að byrja að fara yfir digital og hérna kom bara tímapunkt það sem þú veist svona blokkum byrjaði á netið. Þú veist það var margir svona unge blokkara sem byrjaði svona að tala tísku en þeir var kannski ekki búið á tískusýninga og þú veist það byrjaði í gamla dag það var mjög eksklusiv að fara á tískusýning þú veist það var nokkra svona editors sem var búiðin á föstu bekku og þeir var búið út af því þeir gæti gaggrína tísku út af því að þeir geti setja það í samhengi með söguna og ekki bara segja þetta flott, þetta ljót en það gæti alveg gaggrína tískuna út frá bara það sem í gangi í heiminu í dag, þú veist, að setja það í samhengi. Út af því að tísku einhvers konar reflection af því sem í gangi, þú veist, bara ef það stríð í heiminn, það hefur það áhrif á þannig hvernig við klæðu okkur. En þetta auðvitað þetta business. Og það sem gott tímarit og góð hérna, fashion edits að gera svolítið að setja hlutin í samhengi. En auðvitað það einhver exclusivity í því og það var tímapunkt það sem svona blokkum byrjaði og fólk byrjaði sem verður af hverju eða bara einhver selective few sem geta fara á þessi diskutíninga og þeir byrjaði að gaggrína þessi trends eða hvað mann segja á ein hátt og það var þetta bara svona meira algengt og fólk sem hefur kannski ekki tísku svona hvað sem er svona bakgrunn eða neitt byrjaði að hafa opinions
1: já, bara
0: skoðanir á hlutinni og já, ég held að það byrjaði svolítið að hafa áhrif á hvernig tísku tímar í, þú veist þeir misti svolítið ég verið ekki að segja völdið en almenning byrjaði að taka yfir og var svolítið að dæma þetta exclusivity og var svona af hverju geta við ekki koma og þú veist við verðum bara, við verðum líka að hafa skoðum, við erum að kaupa þetta föt og það var þetta svona held ég byrjun á það sem við erum að sjá núna og svo byrjaði við social media þetta og allt einu var allt first row bara komin inn með einhver influencers sem var borgað fyrir að sita út af þeir hefðu rosa mikið fylgi en þeir var kannski ekki beint að gaggrína fötin út frá svona mennileg samhengi eða neitt svona viðring eða skilning fyrir hérna ferlið bak við að búa til þessi föt efnið, hérna sögunni þú veist fræðinni bak við að búa til sýning en þetta snýst bara kannski meira einhvers konar svona, já, bara þetta geðveikt, eitthvað flott þú veist, þetta var svona þetta var bara svona sett niður eitthvað mjög skrítið leveli.
1: Já, fólk kannski vera meira bara svona á yfirborðinu fyrir að gera heldur en að svona
0: að fara bakvið, þú veist að spyrja spurninga þú veist, fara inn á sko, af hverju lítið þetta út svona þú veist, og skilja fellið bakvið þetta og var í raun að ekki að pæla því en bara meira að, þú veist taka eitthvað selfies á föstu bekknum skiluru. Og já, ég held að þetta var svona fyrsti red flag í hvernig allverða þessi hefbundin svona status sem hérna tískutímaritin hefði í gamla dag

0: þeir bara mistu svolítið því út á allt einu þá var það ekki cool að vera tísku editor þú var það bara að vera, þú veist, einhver áhrifavaldari með, þú veist, million followers þá var þú með meira völd og í raunin það skiptar ekki máli þú veist, þú hefði neitt að segja fötin þetta var bara að þú getið sína að þú var til staða á þessi sýning út á það var þú alveg búin að meika það Svo þetta hefði ekki neitt með fötin að gera, neitt með hönnuð að gera, neitt með samtíman eða það sem tísku í rauninni Þetta alveg bara reflection okkar samtíma.
1: Já, það lína í myndinni sem mér fannst svolítið áhugaverð. Segja sem sagt, we stopped being a magazine 10 years ago, now we make content. Þessu svona, já, við erum ekki tímarit lengur, við búum bara til efni.
0: Já.
1: Finnst þér þetta lýsa... Svona raunveruleikanum í dag.
0: Þetta til mýðu kannski einhvað litið þessi fyrirtæki, myndi ég segja, að tímaritum núna, þú veist, kontinast og allt það. Það litið til að þeir geta halda áfram og þeir svolítið að reyna að finna balans núna þú veist, hvernig þeir geta...
1: Bara svona átt ennþá erindi.
0: Já, heldur, já. En þetta samt að fara, þú veist, það hérna business of fashion sem mjög flott hérna webmiðl og þetta var Imran, hann byrjaði, þú veist, bara líka som svona blokkara í rauninni. En hann fannst að það vandaði þetta samtal milli tísku og
1: iðnaðarins.
0: Og líka svona til að sýna hvað, já, bara þetta bak við tjöldið, svona dæmi. En hann byrjaði online og kom með rosa stort community núna og með allir sem að vinna í iðnaðin svolítið að líta til hans og hans svolítið, já, bara það sem hann búin að byggja upp, sko.
1: En líka því að umfjöllun hans mjög vönduð og hann leitar til einmitt svona sérfræðinga og fólk sem hefur einmitt hann svona sterka bakgrunn og tengingu við svona menningarlegu hliðar tísku.
0: Já, og hann að láta fólk tala beint, þú veist að það rauninni rödd frá þessi aðal hönnuðu sem hjá stóra húsunum en líka fólk sem að vinna bak við tjöldin. Og það mjög áhugavert, sko. Og
1: kannski með þetta svona sem að fundum alveg svona greinar kannski í tímaritunum frá Condé Nast og líka þessum óháðu áður, en núna þetta kannski farið einmitt yfir í svona þetta enga framtak eins og business of fashion.
0: Já, og líka það að þú veist að það þetta community feel að hann svolítið búin að fara góð balance út að þetta mjög flott svona, ok, ég að fara að sletta, en journalism, unnið, sko.
1: Blaðamennska.
0: Og það, fólk vil alveg lesa, þeir vil alveg taka sér tíma til að lesa eitthvað sem vönduð og hérna, og gefa mann einhvers konar insight eða bak við tjöldið svona sýnishort á þessi iðnaði. En það líka gaman að það þessi kannski svona beintengning vil hérna audiensið.
1: Já, við hérna lesendur
0: og,
1: og fylgjendunar.
0: Hann oft, þú veist, að involva fólk í að þeir geta senda spurninga og þú fá einhvers konar svona tröst, fá lesenda og hlýstanda, gera podcast og svona því. Svo ég veit að þú veist, Condé Nast og Vogue, þeir eru með nokkra podcast líka og eru svona byrja að koma upp með það dæmi og bara hvernig við lifa í dag, þú veist, fólk kannski hefa ekki alltaf tíma til að vera með blað, þú veist, á ferðinni, svo þeir vil freka lesa þetta online, svo þú getur subscriber.
1: Já, gerst áskrifandi á svona síðum.
0: Og ég held að það alveg góð leið til að svona að blanda þetta, hvernig sem hefbundin tímaritsformat með nýja tækni sem gera að við geta að vera miklu meira í beina samskipti við leysanda og fólk sem hefa áhuga af þessi iðnaði. Og mér fannst það í raunin bara að það best of both út af því að ég held að tísku tímarit það sem þeir geta gert að þeir eru með ótrúlega vöndu, þú veist, myndaþáttir og innblástir fyrir fólk sem, þú veist, það sem tímaritið er að gera að selja drauma. Þú veist, hvað það sem tísku gera? Þeir eru að selja þér ímynd sem þú langa aðeins að, þú veist, þú vil, það bara eins og lista góð matu, þú veist, þú vil stundum bara fara frá þessi dag-til-dagslega svona harka og bara láta það drauma og með vera einhver strönd eða eitthvað geggjað chateau í Fraklandi í einhvað Dior gown, þú veist, þetta bara svona prinsessi drauma sem þessi tímarit að gera en þeir geta líka gert eitthvað rúsa svona avantgard og
1: eitthvað svona framsækið
0: já, sem láta það hugsa og það, þeir eru sér góð tísku þátt sem fá þau til að hugsa eða svona setja spurninga við já, vau, wow, ég geta fara eitthvað að prata lúkan samt með eitthvað klikkað hár þú veist bara svona búa til einhvers konar ný ímynd á hvernig þú vil langa vera sem kona eða mann eða bara sem, þú veist,
1: bara
0: manneska, einstaklingur ja. Og þú getur svona vera innblást á því. Það eitthvað sem ég heldur fer bara ekki út af tísku, sko, þú veist, þetta okkur svona escape frá hérna dagslega, svona, já, bara.
1: Já, þessi dagstaglega.
0: Já.
1: En svo líka eitt, að því núna við kannski svolítið að tala það að það sé ekki lengur neitt svona ein manneskja, einn ritstjóri, einn gatekeeper sem að stýri smekknum okkur í dag. Hver það núna sem hefur kannski svona mest áhrif á okkur?
0: Ég held að það þessi miklu fleira svona mikro svona subkultúra, subcultures, en út í samfélagi og það svo mikið meir hleyft að það ennþá þessi svona digital svona presence sem marga sem lítið til því að yngri kynslóðin en það líka minna, það hefur alltaf verið þú veist, leikara, íþróttamenn þú veist, alltaf þessi stóra tísku húsum þeir eru nota leikara og hérna íþróttafólk og einhvers konar ambassadors sem svona
1: já, svona tísku sendi herra
0: já, akkurat
1: þessi stóru hús eru mitt frána kalla áhrifavaldana sína
0: já. Og einhver K-pop stars og eitthvað svolítið út af því að þeir vita, þú veist, þeir þurfum svolítið að miðla til svo margi svona...
1: Já, til ólíkra hópa og ólíkra einstaklinga.
0: Já.
1: En það kannski bara af hinu góða? Þú veist, að þetta sé ekki lengur eitthvað svona eitt sem að síðan svona þinnist út til allra, að þetta sé fyrir eitthvað þessu margir sem að
0: já,
1: hafa áhrif og þú eitthvað neður svolítið bara svona finnir þig sem sjálfur...
0: Ég held að, já, ég held sko tísku er alveg farin í að fólk hefa meira svona skilning fyrir að við þurfum að vera meira inklusiv bara líka með bara kyn þú veist, kyn, hvernig við líta út
1: líkamsýmynd,
0: já og aldur, þú veist, það að koma inn núna aftur svona þú veist, að þetta ekki bara ungi 18 ára, ungi módelum þú veist, þú eru líka með bara karakter og fólk sem að gera hluti sem geta sagt sögu sem þú veist, einhvers konar speilsmynd á, myndi ekki segja svona reality, en þú veist, einhvað...
1: Einhvers konar samtíma sem að þú veist, já, tengir við.
0: Og ég held að það bara mjög góð þróin, þú veist, að þetta ekki bara einn lúk sem í gangi og einn, þú veist, auðvitað við erum öllu svo ólík og bara mikilvægt að fólk geta finna sitt svona speilsmynd og einhvers konar íkón eða...
1: Einhverja tengingu.
0: Já, algjörlega. Svo, já, ég held að það góð þróun, þú veist, í rauninni. Að þetta ekki bara eitt lúk í gangi, en þú veist, það svona...
1: Já. Og einhverja eitt sem stýri því.
0: Já, já.
1: En heldurðu að við munum leita aftur í prentmiðluna og í svona ritstýrða sín, ímynd og svona kannski eitthvað sem ekki bara algoritmi?
0: Ég held að. Ég finn alveg, þú veist... ég að kenna líka, ég finn alveg margi hérna yngri kynslu að þeir eru svona búin að fá nóg að þetta digital áhrif og alltaf verið í hérna á skjáin og þeir hafa eitthvað nostalgía fyrr, þú veist, fyrr print og bara þeir sé ég var með sýning núna í hérna Norrænahúsið og það var svo gaman að sjá þú veist, það var svona archive yfirlit við Fatahönnufélag Íslands og það var printað út og við varum með Sóli Jóhannsdóttir við búin að gera flottu myndir og Magnía. Og þú veist, bara sjá print og myndi á print, þú veist, það bara geggja. Og hefa bara marg möguleikar. Þú fá eitthvað flott en að bækling eða bók eða tímarit, það bara svolítið svona special, þú getur svona...
1: Einhvers sem þú heldur á.
0: Já, og snerta og koma við pappið og ég meina, það þú veist, ég held að þetta með pappír er líka að fyndi út að þú veist, það var tímapunkt það sem all var svolítið, já, við verum að passa okkur með pappír það sem er auðvitað svona
1: mikilvægt sjónar með
0: virsum. Já, út af þetta var all bara printað og það var svo mikið minna, þú veist, við erum líka að hugsa bara
1: umhverfið
0: og þannig, svo að þetta hefur alveg mikið svona sóin líka en ég held að manna intention of með prentun og að gera eitthvað by annual tímarít eða gera eitthvað svona
1: kannski ekki þessa mánaðalegu útgáfur heldur svona eitthvað sem kemur aðeins sjaldnar út
0: já og setja eitthvað aðeins meira svona vinnu í góð greina og flott bara tísku svona já þáttum og svo liðs það held ég að það verður alveg ennþá málið sko og ég hef bara fundið það sjálfur þú veist að það hefur marg haft svona haft þetta samtal með mér að þetta eitthvað sem okkur sakna okkur, þú veist ég bara með safn heima á gamlu tímarítu sem ég var að vinna með og þú veist það ennþá geggjað að skoða í Purple for 2000 eitthvað og menna bara þetta ennþá tímalust að líta vel út þú veist þetta bara
1: þetta saga
0: þetta það sko og þetta ekki sama að sjá online digital tískuþátt eða lesa það á skjánum sko ég segir áfram prent

Hera Guðmundsdóttir rættu við Önnu Klásen. Við erum komin að leiðalokum hérna í lastinni í dag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þakka samveldina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Verið sæl.

Þetta var lestin endurflutt. Næst komið að mannlega þættinum. Honum stýra Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það ellefti maí.
1: Blood Harmony samstarfsverkefni sískinanna Arnar, Aspar og Bjarkar Eldjárn sem hófst snemma árs 2021 þegar heimsfaraldurinn skall á og sökum þess voru þau flutt í heimahagana fyrir norðan. Þau umbreyttu kjallaranum á æskuheimilinu Tjörn í upptökustúdíu og hófu að taka upp lög. Og nú 5 árum síðar komin plata og þau ætla að fagna útgáfunni á miðvikudagskvöld í salnum. En þau koma þetta til okkar og ég sé ekki betur en þau séu með gítar með sér.
0: Já, þannig við fáum lifandi flutning. Já,
1: lifandi flutning og svo eitt lag af nýju plötunni.
0: Þá fáum við líka heyra þetta sem að því að við höfum spilað talsvist þessa hljónsveit, hún frábær. Já. Þau eru frábær saman og þetta Blood Harmony, þetta með þetta fjölskyldu raddirnar hvernig það hljóma ótrúlega vel, þannig þau eru frábæri söngvarar og tónlistafólk. Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, kemur til okkar í dag með enn einn gullmólan af safni Rúf og þetta sinn af lakkplötu sem dásanlegt og þetta brot frá 1948 úr þættinum úr skólalífinu. Þar fáum við að heyra kynningu á starfi Húsmæðraskóla Reykjavíkur og framsetningin mjög áhugaverð. Nokkrar stúlkur úr skólanum Það svona leiklesa handrit, það sem maður leika í rauninni sjálfa sig og segja frá því hvað það að gera í skólanum og starfinu þar. Þetta í rauninni bara svona leikin kynning á starfi skólans frá 1948 og Helga Lára ætlar að segja okkur betur frá þessu hér á eftir og leifa okkur að heyra í mitt þetta brot.
1: Já, svo það lesandi vikunar í mannlega þættunum í þetta sinn, það Friðrik Solnes.
0: Já, hann rafvirki og kennir rafvirkjun í fjölbrautaskólanum í Breiðholti og við ætlum að fá hann til að segja okkur frá því hvað hann hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já, og það mánudagur eins og við sögðum 11. maí og hvað vill maður heyra annað en þetta, heim í Búðardal?

0: Já, heim í Búðardal, sungu þeir í Lonely Blue Boys, lagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorsteinn Eggertsson.
1: Einmitt. Og við erum komin með frábæra hljómsveit, frábært tríó, söngtríó sem samt líka hljómsveit. Þetta Blood Harmony frá Tjörn í Svarfaðardal, ég segi nú, þetta svona, þar upprunin og þið hafa nú örugglega svona ferðast með foreldrum ykkar sem voru alltaf að syngja og spila.
2: Algjörlega.
1: Já, það ekki.
3: Jú.
2: Í svona funheitri lata sport.
1: Já.
2: Leðrið að brenna mann.
3: Já, mörg félagsheimili og safnaðar heimili sem maður hefur heimsótt sko, með fóreldrunum hérna. Já.
2: Skóp okkur. Já.
3: Með tjarnan hvart að byrjum.
1: Já. Já. Þannig að þetta bara in the blood, að þið heiti blood.
3: In the blood, já, þetta í blóðunni.
1: Já.
0: Við verðum líka bara, þetta Örn, Ösp og Björk, Eldi, sem hingað eru komnar, Kristjánsbörn.
3: Já, frá Tjörn.
0: Frá Tjörn, já.
3: Kristjánsbörn frá Tjörn.
0: Já, hljómar, vel.
1: Já. Og já, þú myndist að pappan, þá hérna, mamma ykkar, Kristjana.
3: Já, Arngrímsdóttir.
1: Já.
3: Já, hún alltaf líka. Mikil söngkona.
1: Já.
3: Já. Heldur betur.
2: Þannig að við gefum marga plötur og
1: Já, já.
2: búin að stablisera sig vel hérna.
1: Akkurat. Segja okkur að svona frá því hérna svona sískina, já, hvað ég segja? Ég var með orðið á þann. Energíð,
3: hvað segir maður? Dýnamíkin.
1: Dýnamíkin. Sískina dýnamíkin, já. Svona hvernig er hún? Þú ert elstur,
2: já.
1: svo kemur Ösp. Og hérna Björk yngst.
3: Já, ég yngst, já.
1: Já.
3: Yngst og best.
1: Yngst
3: og
0: best. Ertu uppáhald?
2: Já, ég elstur og bestur. Gerið öll mistökin fyrst. Og...
3: Já, já, já. Það svona límið heldur.
1: Já, ég þetta sé alveg svona, já, ég svona, kannski límið í hópnum.
2: Svona. Ég svolítið klassist bara
0: eins og milli sískinin vilja vera.
3: Já, tala mest og er svona.
0: Heldur öllum góðum.
3: Heldur öllum góðum, ekki allir, lirka öllum vel.
2: Já.
3: Sef minnst.
2: Heimsins áhyggjur.
3: Já, skipilegur allt og við svona fljótum með.
1: Já.
3: Já, ég held að þessi alveg svona, held ég, klassik, svona dýnamík, sko. En Örn er svona okkar neyðarkontakt, sko, þannig að það, ef eitthvað gerist, þá var það hann fyrsti. Þetta kann hann að hemlika og...
2: Já, já,
3: að hvað? Að hemlika, svona,
1: hérna... Eða stendur í manni.
3: Já, já, já,
0: já.
3: Við lentum alveg í því, mér svo tónungafæðlega.
1: Já,
3: það var rosalegt. Ekki, sko, hann þetta ekki hemlika okkur, en það var, hérna, maður í matsalnum sem að, hérna, við vorum að borða bara rétt við tónleika og það stóð í einhverjum svona fekkar svona öldruðu manni
0: wow.
3: og við vorum stendur bara alltaf upp og lappar og við hérna einhvern veginn
1: við heldum
3: bara
1: að
3: fara klósettið bara... klósetti, svo snúum okkur við þá stendur hann og vera hemleika þannan mann
1: og bjarga
3: lífans þannig að það var ótrúlegt hann er svona, hann er í alvinnu svona fyrsti kontakt
2: ég með fegin að maður veit ekki fyrir en að gerir sko hvort að maður sé flight or fight sko
1: já.
2: En þetta var bara ykkur leiðsla og
0: Þú náður að halda einbyttingunum og róinu.
3: Það var ótrúlegt, sko, að horfa upp
2: og ég kallaði bara, er þetta doktor hér? Já, ég bara, heilin minn kallaði það.
1: Og var engin?
2: Nei, nei, nei,
1: já.
2: Fullt af túristum.
0: En varstu búin að fara semst og læra þetta hæmli?
2: Nei, ég sá þetta bara á Discovery Channel.
0: Já.
2: Bara og vissi þetta og verið hérna og prófaði alls konar.
0: En það virkaði.
1: Vá.
2: Það virkaði.
1: Já.
3: Já, og við stóðum bara og svo bara settast snáttu niður og bara,
1: og það var
3: alveg svona ferðamannastæða, sko, þannig að það, og fullt af Ameríkunum og þau náttúrulega stóðu upp og klöppu, þetta var eins og einhverju bíómynd, sko.
1: Já.
3: Já, það er bara með kjálkan bara nýra gólfi, bara, hvað gerðist, það er bara, jæja.
2: Já, daginn eftir þá var ég alveg, fór í allan ringin, sko.
3: Já, það kom rössi, svona.
0: Hvað ef þetta hefði klík?
3: Já, hvað ef þetta hefði klík? Mjög gamall maður.
2: Já, mjög gamall.
1: Og maður þarf að vera svo til sterkur.
3: Já,
2: og þú veist, það hringlaði alls konar í öllum beinum þarna.
1: Já,
3: þetta var alveg, þetta kemur bestinlega ljós hvað, hvað Örn er mikill bara...
1: Já, hann er elstur, það er bara eina
3: stíkir
1: þetta bara já, og við erum öll að horfa á Discovery Channel
3: líka Já, maður ekki að horfa
0: Greinilega, þetta læra þar En sko, að því við maður rifjar núna undanfarið hef ég bara lent í talsvert mikið að fólk er að rifja upp COVID og hérna bara að því að fyrsta lagi finnst mann þetta vera svo langt síðan en svo er þetta svo stutt síðan og þetta var svo skrítið tímabil En upp úr því spretti þið
2: Já,
3: heldur betur
2: Flutjum heim eða svona verður þannig að maður bara við pökkum öll, veist maður mann alltaf ekki neitt hvernig það var, en alltaf hana við vorum komin heim
3: öll komin norður
2: og svona og hann er allt í nöfum myndaðist tækifæri að gera eitthvað saman.
3: Já, og við einhvern veginn, já, við Örn höfum alltaf unni saman oft, við höfum verið, að, já, í músík bara séðan við vorum, svona, séðan ég byrjaði í músík og Örn alltaf búin að vera undan, en Björk verandi, ég mitt yngst og best, hérna, vildi ekki vera með, vildi ekki, fekst ekki til þess að syngja, vildi bara, einhver mótrói henni, vildi bara verið, kannski að því allir ætlust til þess að hún myndi að sjálfsögðu syngu þú líka fyrst að allir í familíunni eru svona að syngja einhver mótrói sko
4: Já, það var heldig bara eitthvað svona gelgiskeið sem að bara hætt ekki bara svona, ég fór bara svona í lás bara að mamma eitthvað, já, ég berg vildi ekki koma upp á svið og taka lagið með eitthvað
2: Syngdu það,
4: nei,
3: gerðu eitthvað svona flott já, En þarna
0: Þarna voru við lokuð bara
3: saman. Og fyrsta skiptir bara í mjög langa tíma á sama stað og sama tíma og við vorum byrjuð að vera með eitthvað svona live streamis eitthvað hérna í orð og Björk var alltaf svona syng, eitthvað svona eins og köttur í kringum heitan gröyt bara eitthvað svona hérna, og fjekst svo loksins til þess að vera með okkur í því í, að syngja með okkur því hún kunni alltaf öll lögin og var alltaf að ratta og við heyrðum alltaf einhvern veginn þriði röddina í fjarska röðvinsglas eitthvað svona á baku og svo bara já, fengum við hennar loksins til þess að koma og syngja með okkur
4: Já, ég held að vera bara að fyrir það voru ekki svona lifandi, ekki áhorfendur þannig að en samt svona en að ég held að það hafi alveg líka hjálpa sko.
1: Já, svona kveikta hans á
4: Já, svona ok en svo bara einhvern veginn
3: Já, það var ekki aftur snúðu sko og við nýttum bara þetta að vera þarna sem sama á þessum stað og fyrir náttum þessi lög sem við höfum sami en aldrei svona fundi heimili svo núna loksins 5 árum síðar og 3 börnum þeim með göngum þá erum við, þú veist, já, búin að raunin að klára þessa plötu hún er, öll, hún er bara á leiðinni til landsins með skipi frá Danmörku
0: komin á streymisveitur
3: komin á streymisveitur
1: og verður hún komin á miðvikudaginn
3: hún verður komin á miðvikudaginn
1: þið ætlaði að leið okkur heyra smá bara brot af því þið erum í gítarinn bara aðeins að heyra svona ykkur live og síðan fáum við að heyra lag af plötunni
3: Já, eftir. Sem ætlum við síðan að fagna 13. mæ
0: Hvað heitir lagið sem þið ætlaði að spila núna hérna?
3: Simple Pleasures
4: eins og platan og
3: titillagið plötunar, já. Það er svona fjallar þetta auðvelda, nei, að svona að gefa litlu hlutunum í lífinu gaum því við erum oft svo mikið að hugsa um að flækja líf okkar, en það er rauninni bara þarf ekki að vera flókið, sko
1: Nei,
0: gjörið svo vel
1: Takk, gjörið svo vel

0: þetta var hér í beinni útsendingu.
1: Já, og bara með svona talmikrofónum.
0: Já, ég meina það var ekki það sem að kallast effektar eða hérna eitthvað. Nei. Vá, þið eru æðisleg. Það er eitthvað bara, hérna, eins og líka titill hljómsveitarinnar er Blott Harmony. Það er bara þegar að svona skildar raddir búa til röddun. Já. Það er bara ótrúlega fallegt.
2: Þetta er, það er líka bara eitthvað svo gott að syngja með sískinu sín.
1: Já, maður finnur eitthvað líðum öllum svo vel.
2: Já, það er alltaf... við erum alltaf með ákveðið svona, svona bara horfum við augu og þá bara svona það læs, bara verður eitthvað svona einhver svona
3: útskipt
2: já, bara einhver staðfesting á bara við erum bara hér og við erum örugg og við erum saman og þá okkur pínum bara svona blörrast allt hitt, það er lótulega magna
1: Akkurat, einmitt mér fannst svo fallegt hvað þið horfðust einmitt í augu og brostu já. Til hvers annars og, já, það er bara virkilega fallegt og þetta er sem sagt Blott Harmony og þið verðið með tónleika í salnum núna á miðvikudaginn, bara útgáfu tónleikar og verðið þið þrjú eða verða einhver aðri með ykkur?
4: Við verðum með trommuleikar og bassaleikar, Sigmar og Doddi og Þorvaldur
2: Sigmar Þór Mattíason
4: Já, og Þorvaldur Þór Þorvaldsson
2: Dásamlegir menn
4: Snillingar sem að spila inn á plötuna ásvöld mörgum
2: öðrum fólki.
4: Já, en þeir hérna alltaf verða með okkur og lyfta okkur upp
1: Já, ég veit ekki hvernig hægt að eyða miðvikudagskvöldinu á betri hátt en að fara í salinn og hlusta þessar frábæri raddir og þessi frábæri lög. Bara takk innilega.
0: Takk fyrir að leifa okkar að njóta líka hér, lifandi flugs. Við hendum því enn á Facebook síður ásar eitt núna hérna smá upptöku af þessu.
2: Takk fyrir kærlega og takk að móta okkur.
1: Já, takk, takk. Sem sagt, Ösp og Björk, Eldjárn. Og tónleikarnir hefst klukkan átta.
2: Átta, já.
1: Átta á miðvikudaginn í salnum. Takk fyrir komin og við heyrum einmitt núna The One I Love Is Gone, sem af plötunni.
2: Heldur betur.
1: Eftir hvernig er það?
2: Það er sko tökuleg. Þetta er sko Bill Monroe, sem er faðir Bluegrassins.
0: Já.
1: Einmitt.
2: Þetta er svona, við erum með svolítið með þessar, þetta er svona áhrifa valdur hjá okkur, sko. Þessi tegund og músík, þessi amerikana. Þannig að það er svona blandar svolítið inn í norræna fólkið, sko.
1: Já, flott.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk.
0: Takk.

0: The One I Love is Gone, þetta voru Blood Harmony sem fluttu af glænir í plötu.
1: Já, hún er hingað komin, Helga Lára Þorsteinsdóttir, það er safnstjóri Rúf og það er gullmóli af safninu og það er svo gaman að fara langt aftur í tíman. Þessi er hvað, frá 1940 eitthvað?
2: Já, nú ætlum við að draga upp gullmóla úr sko hinnu óviðjafnanlega lakkplötusafni útarsins.
0: Já, lakkplötunar.
2: Já, og þessi klippa hún er frá árinu 1948 og ég fletti því einfallega bara upp á tímarit.is. Þessi þáttur var fluttur 11. janúar 1948 og þátturinn hét úr skólalífinu.
0: Já.
2: Og hér á ferðinni kynning á starfi húsmæðraskóla Reykjavíkur og þetta svolítið áhugaverð klippa vegna þess að þessi kynning sko alveg ótrúlega þjætt skrifað handrit sem maður einfallega leiklesið af þremur eða fjórum nemendum skólans.
1: Þetta er sett bara upp eins og leikrit.
2: Þetta er sett upp eins og leikrit.
1: En þetta eru praktískar upplýsingar um skólastarfið, en það er svona leika þetta og fara alveg í persónu karakter.
2: Já, þetta er alveg ótrúlega gagnlegur leikþáttur, við getum alveg sagt það. Og þessar stelpur eru aldrei nafngreindar í þættinum, ég veit ekki hvaða stelpur þetta eru eða voru. Mm. Og, en það er augljóst að það sko eru að lesa blaði og þetta handrit er eitthvað neginn þannig í dag, þá hefðum við heldin nota sko gervigreindina til að taka saman svona
1: þessar upplýsingar.
2: Svona upplýsingar, þetta er alveg sko stútfyllt og það er alveg hver einasti kennari nafngreindur sko með fullu nafni og það er hérna, það tala rússalega rætt fyrst mér.
0: Já,
1: einmitt. Og það er tala sko að
0: en nefna nafn. En það er ekki lag, já fyrir ekki.
1: Já, það er nafna nafn hverjar annarar en bara fyrra nafn og kannski gælunafn.
2: Já, þetta er ekkur gælunafn.
1: Já.
0: Ég var einmitt að hugsa þetta með hraðan. Er það lakkplatan?
2: Já, ég fór að hugsa það. Það eru með handrit sem er alveg stútfullt af upplýsingum, það er kannski frekar langt og það hafa kannski þurft að flýta sig svolítið til þess að ná þessu á eina hlið á lakkplötunni. Ég veit það ekki. En ég fór svona veltaði fyrir mér.
1: Hlustum á þetta og hérna þetta er alveg kostulegt að byrja meir sem með tónlist og frábærum, ég bara sem læriður leikari, frábærum hlátri í byrjun sem mjög góð byrjun á svona leiknum, þetta leikið starfsemi húsmæðraskólans frá 1948.

0: Sælastelpur, vitið til hvað sé ég komin til ykkar núna? Það ég viss að þið geti aldrei getið upp á því.
1: Nei, hvernig ættum við að geta það?
0: Svo að mál með vexti að mamma að hugsa að láta mig fara í húsmæðraskólan. En ég óttast þessi svo erfitt og bindandi að ég nenni því bara alls ekki.
1: Nei, Maga, það mátti alls ekki halda. Auðvitað nokkuð mikið að gera eins og í allum skólum ef maður vill leggja stund á námið, en það líka gagnlegt og oft mjög skemmtilegt.
2: Já, mér finnst það bara draumur eins og sagt að góðu mál að vera í skólanum.
0: Góðu stelpur, segiðu mér þá eitthvað hvernig hagar þessu skólalífi hjá okkur.
1: Já, sjáðu nú til. Þá fyrst að telja heimavistina, sem allan veturinn. Í henni eru 40 stúlkur.
0: En Gunnar, eru þið líka allan veturinn?
2: Nei, nei, ég í heimangöngunni, ekki má gleyma henni. Það hún 25, hún stendur í 4,5 mánu, svo það tvær deildir yfir veturinn.
0: Og hvað lærið þið svo?
2: Og það nú ekki smáræði, við erum einu sprenglærðar ef við kynum það allt vel.
1: Og það veitir nú sannarlega ekki af að herða sig, það ekki svo lítill vand að vera góð húsmóðir.
0: Já, og vinnukonan laus eins og flestar húsmæður vera sætta sig við að vera.
2: Já, og kannski mann og sex eða séu börn.
0: Nei, herra minn, trúr, hættu nú.
1: Það nú líka reynt að sjá fyrir því að búa okkur undir húsmóðastöðuna þegar það að kemur. Okkur í heimavistinu kenda alls konar matreiðslu og handavinna. Við erum 20 í hvorum hóp og skiptum á miðjum vetri.
0: Skiptið? Hvernig þá?
1: Þeir sem eru í eldhúsinu fyrir hluta vetrar fara í handavinnu seinnipart vetrarins.
0: En þið í heimagöngunni, hvað lærið þið?
2: Það mjög svipað, frú Dagbjört Jónsdóttir sér það að við stöndum heimavistastúlkan og jafnfættis við eldhússtörfin. En handavinnu höfum við ekki nema 2,5 tíma á dag.
0: Er það þá sem þið saumið barnafötin?
2: Nei, þá kynur forstöðukon okkar Hannerður son Sirrý. En svo okkur ætlar rúmur hálfu mánuð til að sauma barnaföt og fleira hjá frú Ólöf Blöndal.
1: Og hún kennir okkur líka handavinnu stelpunum í heimavistinni og prjóna og sauma litlu krílin, ásamt mörgu öðru.
0: Nei, hvaða stelputorfa kemur þarna? Er þetta ný síldaganga?
1: Nei, þetta angi af okkar torfu. Þessar eru á kvöldnámskeiðinu, þær eru 16 í einu og hvert námskeið stendur í 5 vikur. Þetta nýjast útgáfan.
2: Endurbætt og aukin viðkynu Stína sem rekur lestina. Hún getur sagt í nánar handavinnu í heimavistinni því hún búin að vera í saumum og enn og í vefnaðnum. Verði blessaðar, ég fer þá.
3: Sælastelpur sæki illar, hér einhver aðstefna?
0: Nei, ert þú hérna, Stína? Það var gott. Þá get ég sveimir veitt eitthvað meira upp úr þér skólalífið. Ég hérna nefnilega í forvitnisferð.
3: Já, hér nú margt að forvitnast. En ertu ekki búin að fá að vita nóg?
0: Ekki hálnuð. Hvenær farðu að fætur á morgnana?
3: 10 minnútur fyrir 8 eigum við að komna niður í morgunsöng og þá syngjum við eitthvað fallegt.
1: Og fallega?
3: Auðvitað, Alvan kórsöngvarinnanum.
1: Eftir söngja færum við svo upp að borða.
0: Borða? Svona snemma?
1: Já, hafragraut og lýsi.
0: Oj, bara lýsi.
3: Uss, maður venst í og svo er það svo holt.
0: Hlaupið þið gjallar í spik af lýsinu?
1: Sumar, ekki sumar.
3: Og svo erum við leikfimi til varnar spikinu kona.
1: Og við í eldhúsinu sundi.
0: Sundi? Sundi við í eldhúsinu?
1: Já, það synda líkli í pottana þegar það komast ekki í höllina.
0: Mellu gríni.
1: Ég skal heldur segja þið sannleikanur eldhúsinu, Magga mín. Okkur er skipt niður í 5 flokka. 4 stúlkur eru í hverjum flokki, eina viku senn. Fyrsti flokkur eru húsmæðurnar sem stýra og stjórna og sjáum allt daglega brauð. Þær gæta þess allt sé í röð og regli skápum og skúffum eins og góðum húsmæðurnar sæmir. Annar flokkur eru vinnukonur, þær elda aðal réttin, þó upp leirinn, skröp allt og skúra.
0: Og vesalingarnir.
1: Og í þriðja flokki eru stofuþernur eða léttastúlkur. Þær sjáum restingu í stofanum, gangum beina, gæta dyrana og símans.
0: Ég vildi helst verið í þriðja flokki.
1: Og það nú ekki víst að í fjalli það alltaf jafn vel. Því að stundum verður maður nú að taka allir fótana við eldast við stelpurnar í síman.
0: Já, aðgætti nú ekki líklega stundur hringt í ykkur.
1: Og já, já, en fjórði flokkur eru bakarar. Þær baka alls konar sætabrauð og dýrindiskökur.
0: Og fáum þið að borða þær?
3: Auðvitað, hver eftir annars að borða þær?
0: Þá fara maður náttúrulega að smakka.
1: Og fimmti vikuna erum við þvottakonur.
0: Aldrei hef ég þvegið.
1: Það hafði ég heldur ekki gert áður, en þvott og ræstingu þurfum við auðvitað líka að læra. Kennarinn Sigurlaug Björnsdóttir kann laga því að gera þvottadaginn ánægjulegan. Við höfum líka þvottavél og vindu, svo þvotturinn bara leikur einn og þá fáum við líka auka kaffi.
0: Gott er nú það. En er ekki ákala vandasamt að búa til allan þennan fína mat? Hver kennir ykkur það?
1: Það kennir frökan Þorbjörg Bjarnadóttir frá Vigur. Það er nú ekki alltaf jafn vandasamt, það fer eftir því hver maturinn er. Einu sinni viku fáum við veislumat, en þá er nú mikið að vera. Og betra að taka á sparihöndunum.
0: Skárra er það óhófið. Haldið þið veislu í hverri viku?
1: Já, veislu, það er nú eftir því hvernig það er tekið.
0: Bjóðu þið þá alltaf einhverjum gestum?
1: Stundum gerum við það, en oftast er nú bara heimafólki sem borða veislumatinn. Okkur þykir líka ánægileg tilbreyting þegar gestir bera garði. Og við viljum að halda íslenskri gestrisni í heiðri. En oft ber nú að tauga og stuðkja framistöðu stúlkanum með margir aðkomandi.
0: Geta má nærði. En hvað segir mér handavinnuna? Er ekki vefnaðan að tala með henni?
1: Jú, ég held nú það. Ekki má hann gleymast. Þar vefum við allt mögulega sem má langt yrðu upp að telja. Bregðum, gliti og hnýtum flos. Þetta allt kennir frökkum Guðrún Jónasdóttir.
0: Aldrei hef ég séð vefstól.
1: Já, þá máttu byrja fyrir þér þegar þú kennst í vefnaðfræðina. Mönstugreina, dúka, tekna, ídrátt í höfuld, reikna út í skeið og finna stig og uppbyndingu.
0: Nei, hættu nú alveg, nú snýst allt í höfðin á mér.
1: Já, við erum 8 vikur vefnaði og jafnlengi saumum og þá 10 stelpur í hvorum hóp.
0: Eru þið þá að sauma barnaföt í þessar 8 vikur? Ykkur er nú fyrir þig, já?
1: Nei, við höfum 2 daga í viku í kjólasaum hjá fröken Herdísi Guðmundsdóttir. Annan daginn lærum við að taka mál og sníða, en hinn daginn að sauma. Það er nefnilega skylda að sauma eina blússu og sníða og sauma eitt kjól.
0: Og hvað saumið þið þá hina daga vikunar?
1: Já, þá komum nú barnaföt til sögunar. Við sem er fleiri en barnaföt, bæði nærfatnað og náttkjól, að ógleymdum dúkunum með öllum fallegu grunnunum. Allan þennan saum kemur frú Blöndal.
0: Lærið þið ekkert meira bóklegt?
1: Jú, með matreiðslunni lærum við manneldisfræði, þar fáum við að vita hvar fjörefnin eru mest og hvað þurfum við margar hitaeiningar yfir daginn, verðin sem okkur tekst nú að hagnýta okkur þau fræði.
0: Og vöruþekking og búrekninga, kennir frekar Sigríður Haraldsdóttir einu sinni viku.
1: Og hún hefur vikulega sýnikennslu í eldhúsinu, í báðum deildum. Það eru góðir dagar, þá sitjum við eins og brúður og horfum á Sigríði fletta flökum og síld, rista kjöt frá beini og fleira og fleira.
0: Og frú Sigríður Eiríksdóttir, hún kennir okkur heilsufræði. Já, henni lagði við að bynda sár og bólgu, búið með rúmlíkjandi sjúkling á þess aftar og klæða baby.
2: Það nú víst ekki ofsvöðum sagt að því að í mörgu hafa húsmaðunir að snúast.
1: Já, og það nú betra að vera búin að læra eitthvað til þeirra stöðu.
0: Segja mér eitt, fáðu þau nokk til að fara í bíó?
1: Auðvitað heldur við lifum í klaustri.
0: Nú, ekki beinlínis, en fáðu þau að vera út á kvöldin?
1: Og það nú takmörk fyrir öllu og betra að vera fleiri færa okkar dæmi að vaka ekki fram yfir miðnætti nema þá rétt helgar. Við sitjum við Hannir 3 kvöld í viku og þá kennir frú Ólu Blöndal okkur. Við röppum auðvitað saman yfir saumanum og hlustum á útvarp og sögulestur. Á föstudagskvöldum dansum við vikivaka og skottir eða þá förum í leiki.
0: Það lítur að vera bráðfyndið. Svona margar stelpur að dansa saman. Ég held að ég fara að ráða mömmu og sækjum skólan. Það líklega alveg skynsamlegt að fara í húsmæðraskóla eins og í lögfræði kennaraskólan.
1: Og þú gætir nú gert það fyrir því, en mér líst nú þannig á því þú gangir út fyrir en varir og þá kemst að raunum að það gott að kunna eldofan í karlinn sinn, hvort sem hann hittir Jón eða Jónatan.
0: En segja mér eitt, er ekki afar erfitt að komast að í skólanum? Ég var 17 ára í haust.
1: Bittu fyrir þér ekki, veitir þér að fara að leita hófana, ekki var ég nema rúmlega 5 þegar mamma sendi umsókn fyrir mig. Sama segi ég. En hvað er þetta, klukkan orðin 7 og það verður að hringja í kvöldmatinn? Stína, við verum að flýta okkur í matinn, ekki tjáur að vera óslundvís til máltíðar.
0: Nei, og mundu maka mín að skrifa umsóknina strax í kvöld.
1: Já, strax í kvöld.
0: Og vertu nú blessuð.
1: Vertu blessuð.
0: Þakka ykkur fyrir allar upplýsingar, verðu blessaðar.
4: Já, skemmtilegt orðalag, ekki tjáir að vera óstundvís til matar.
5: Nei, já, þetta er bara, þetta er alveg dásanlegt. Stína og Magga og allt, já. Við bara ef ekki auglýsa líka eftir því frá hlustendum. Ef einhver þekkir mannesku eða eina af þeim eða rödd eða eitthvað, endilega sendið okkur á mannlega drú.is.
6: Endilega. Og hérna þessar konur hafa sko verið alveg ótrúlega vel undirbúnar undir húsmóðustarfið, ég segi ekki annað og þar voru þarna að segja frá því hvernig maður sko saumar nærföt og býrum sjúklinga og eldar matinn og þær eru sko þær er ekki nema 17-18 ára gamlar þarna.
5: Þetta er auðvitað, og eins og bara hússtjórnarskólan í dag, þetta er auðvitað frábært nám nema í dag eru sem betur fyrir fullt af, ekki fullt af held ég, en kallmenn fara þannig gegn líka.
6: Já.
5: Ég vildi óska þess að ég hef lært margt þarna.
4: Já, ég verð að segja vegna að ég valdi sem val í menntaskóla námskeið í hússtjórnarskólanum og hérna, og það hefur bara nýst mér enn þann dag í dag.
6: Ég bara trúi því mjög vel.
4: Bara alls konar hreinlæti og að steikja lifur og já, þannig að ég sko bara mæli með því að fara á námskeið svo margt sem að lærir.
6: Auðvitað.
5: Já, ótrúlega og svo auðvitað hérna kynja hérna hlutverkin á þessum tíma, það bara, þú gæti síðan bara náði að gengið út.
4: Já, þú áttu örglettir að ganga út.
5: Já, þá ertu búin að læra það, hvernig þú getur elda fyrir manni.
6: Já, öllu breyttu tíma sem betur fer, sko.
4: Já, sem betur fer.
5: En ótrúlega gaman að heyra. Helga Lára Þorsteinsdóttir, takk enn og aftur fyrir að koma með gullmóla úr safni RÚF.
6: Já, mjög ránægt.

0: Landsímalína, þetta var spilverk þjóðanna, lag eftir Valgeir Guðjónsson og Sigurð Bjólu Garðarsson. Það komið að lesenda vikunar. Í þetta sinn það Friðrik Solnes. Hann rafvirki og kennir rafvirkjun í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, en hann líka bókmenntaður. Velkomin.
1: Já, takk að þér fyrir.
0: Hvað bara aðeins kynnust þér, því þú kennir upp í Fjölbraut Breiðholti í rafmennt eða rafvirkjun.
1: Já, ég að kenna á rafvirkjabraut.
0: Já, en þú fórst, þú fórst til Svíþjóðar til að læra ensku.
1: Já, ég hef með svolítið svona skrýtin, skrýtin bakgrunn. Mm. Ég hérna, eins og svo margir sem að fóru í iðnám og þá byrja ég að láta henda mér út úr menntaskóla.
0: Já, já.
1: Og það svo að vinna einhver alls konar störð, þannig að ég fann hérna starf sem ég fannst þér tiltölulega þægilegt og það var þessi rafvirkjun.
0: Já, já.
1: Og ég kláraði námið í því, þegar maður var hann aðeins hérna búin að taka út smá þroska og til ég að fara í skólan aftur. Þá hérna kláraði ég sveinsbróð í rafvirkjun og fekk svo hérna meistarabréf í rafvirkjun líka tíman og kláraði stúdent. Þetta var svona kom, það var svona svolítið svona late bloomer í, hérna, í skóla, þetta bara byrjaði allt í að rúla.
0: Kláraði hérna pakka bara, síðan, setna?
1: En svo hérna, svo var það eftir hruni, þá hérna, þá var allt í að lítið að frétta í rafvirkjun. Þá þurfti maður aðeins að fara svona endur skoða hlutina og þá fór ég í leiðsögunám í Endurmenntun Háskóla Íslands. Og svo geti ég nota það sem aukagrein upp í eitthvað hugvísindi.

0: Og mér líkar vel hérna, líka svo vel hjá þessari deild að ég hérna endaði að klára BA í ensku og svo MA gráðu í bókmenntum á ensku.
1: Já,
0: í Stokkólmsháskóla. Og svo leiðum maður búin að útskrifast þaðan, þá var maður bara beint að vinna sem rafvirkja aftur að því að þetta hérna
1: þetta bara frábær blanda.
0: Já, og það svona það hérna að tala maður er með gagnlega menntun og ógagnlega menntun svona innan hérna mjög stóra gæsalappa. Sem hérna alls ekki hérna samanlega sem skilgreiningu sjálfur hérna. en hér ég.
1: Já, vindum okkur í lesturinn. Þú ert með svona svolítið íslenska klassík sem þú hefur verið að lesa.
0: Já, fyrsta bókin sem ég langar að ræðum er Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson og það var vinnufélagi minn Jósi sem benti mér á hana. Við vorum á ferðalagi og við náum okkur alltaf í þegar við erum að ferðast í rafverkinu deildinni þá og byrjum alltaf í Emilsson í lestuð, ná okkur eitthvað að lesa í flugvélinni. Það nefnilega mikill hérna lestrarkúltúr í skólanum okkar líka.
1: Já.
0: Hérna í FB. Það hérna við erum með rosalega flottan hérna upplýsingafræðing sem heitir Þórdís og hún heldur að okkur bókum alveg stöðu starfsfólkinu. Og það hérna í matsalnum og þá eru litlar hillur hér og þar það sem alltaf verið að setja einhverjar nýjar spennandi bækur og það heill veggur á bókasalnum þar sem myndir að kennurum ásamt með sinni uppáhalds bók. Og þannig að það svona eins og sé, það ágætis svona lestrarkúltúr.
1: Já.
0: En það var þessi Jósi, vinnufélagi minn sem að bendi mér á Fátækt fólk og ég hefði svona lengi vita af þessari bókan hérna, en alltaf fundist titillin vera svona frekar fráhrindandi. Það svona hljóma svo eymdarlega einhvern veginn.
1: Er mjög lýsandi fyrir...
0: Já, þetta er ekki mjög svona sexy titill en maður bara...
1: Nei.
0: Bara, bara reynd út. En hérna, en mér fannst það bara að vera æðisleg bók. Hún er mjög skemmtleg. Og hún lýsir alveg rosalega svona harðri lífsbaráttu. Að hann hérna
1: hann, á hvaða tímabili aftur
0: þetta er bara svona í blá byrjun 20. aldar
1: já, það var bara svolítið erfitt lífið þá líka
0: já, og þetta er hérna svona kaupmennin hafa bara svona algjöft valdi við fólki og bara lífsbaráttan er öll mjög hörð fólk egnast mikið af börnum og elst upp í mikill fátækt og það er mikil vinnu og harka og hérna foreldrar hans þau ná ekki að móður hans deyr þannig frekar ungur og pappans nær ekki að hafa öll börnin hjá sér alltaf þótt hans ég alltaf að reyna að koma sér betur fyrir og vera nálægt eins mörgum hann getur að þá hérna er Tryggvi sendur í vist á einhverju sveitabæ hann byrjar að fara í vist í Reykjavík hjá góðri konu sem gerir það ennþá verra þegar hann er svo sendur á slæman bóndabæ einhverstaðar lengst inn í Eyjafirði.
1: Já.
0: Og þar er farið mjög illa með hann, hann er látinn smala og er mikil svona vinnu harka. En þá kemur líka því sem að gera þessa bók svo ánægilega að það er hérna, að það er svona hans viðhorf. Hann ber engan kala til neins, það er engin biturð og meiri sig ekki gagnvart fólkinu sem hefur verið hérna, andstyggilegt við hann. Hann hugsaði bara að það hlýtti einhver annar að hafa verið andstyggileg við þetta fólk og þessna er það mótað af því. Og þetta er rosalega magnað einhvern veginn, hvernig, eins og ég segi, þrátt verið að þetta sé titillin og allt viðfálsenum við sé rosalega hérna, þungt og svona svolítið fráhrindandi að þá er þetta rosalega, þá er þetta bara ánægilegt að lesa þessa bók og það er bara rosalega svona
1: ánægilegt. Fróðulegt.
0: Já, fróðulegt og það er einhver svona stemning í bókinni sem er mjög bara ánægilegt.
1: Ég held að sé mjög holt fyrir okkur að kynna okkur hvernig lífið var að þessum tíma hér á landi.
0: Já, og það er líka hann, hérna, hann dettur, hann hafði aldrei skrifa neitt þegar að hann, þessi bók kemur á 1976.
1: Já.
0: Og hann hafði aldrei skrifa neitt fram að því, en hann í rauninni bara stekkur fram sem bara fullmótaður rithöfundur og hún komst mjög nálætti að fá held í bókmenntavelun Norðurlandaráð, segir maður rétt. Var í öðru sæti, ef maður getur sagt það var á milli tækja bóka.
1: Já.
0: Og hann hafði aldrei skrifa neitt fram að þessu, En svo er hann líka, það er svo mikið svona náttúru, hann er svo mikið náttúruunandi, hann er alltaf úti eitthvað að smala og býr hann að stóra hluta í Öxnadal, sem ætla bara, við þekkjum það, hvað getur við langtrið að keira þær í gegn og ímyndað er að vera hérna, fótgangandi þar hérna, upp um kaupin og kappin.
1: Já, já.
0: En hann hérna, þá kemur inn í þetta stundum svona bara, svona náttúrlýsingar sem verður mjög háflegar og svona brjálaðar stundum og svona jaðra við að vera svona hálf síkatilískar.
1: Já.
0: Hann byrjar að heyra hvernig fjöllin tala hvert í annað og þetta verður mjög magnað.
1: Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson. Hvaða bók ætlar að segja okkur næst frá?
0: Næsta bók sem ég langar að nefna er Svartfugl eftir Gunnar Gunnarsson.
1: Já, önnur klassík.
0: Já, og það er ég hlusta á hana oftar en einu sinni á hljóðbók og ég er svolítið hljóðbókakall.
1: Já.
0: Gaman að lesa eitthvað fyrir svefnin og það var rosalega gaman að lesa, já það var allir með svartat fólk en svo er ég alveg á kafi í ljóðbókum alltaf líka og það er svolítið skemmtilegt með

0: svartfugla, þá er það kallinn sjálfur að lesa.
1: Já, einmitt.
0: Og það gerir alveg opaðslega mikið. Hann, hérna, hann setur einhvern þungan á rétta staði og maður veit hvernar það er svona léttara yfir. Og það er einhvern veginn, mér finnst þess að maður sé að fá þetta svolítið beint á kunni.
1: Síðan hvenær ætli þessi lestur sé, veistu það?
0: Nei, ég ekki alveg með það. Ég veit að hann skrifaði bókina, bókin kom út, held ég fyrst 38 og svo gerði hann, hún skrifaði hann upp á alveg á dönsku en svo kom önnur því, eða kom þýðing, sagast, það var annar íslendingu sem að þýtti bókina á íslensku en svo gerði hann sína eigin þýðingu 71 og ég nokkuð vissum hann sé að lesa hana upp, þannig að ég myndi segja 70 eitthvað ef ég það skjóta á eitthvað.
1: Já, vá, þetta er magnað að hlusta hann.
0: Já.
1: Já, þetta er auðvitað. Og svo er annar er, sko að því að tíminn rennur frá okkur það er annar klassík, beint eftir eða við séu eitthvað meira með svartfugl?
0: Nei, svo sem ekki, ég bara mikil uppáhalds bók og ég mæli sérstaklega með hljóðbókinni eða hérna, fólk er að leta sér einhverju til að hlusta á
1: já,
0: næsta bók, það er Heimsljós, þetta er Halldór Laxness og ég hef lesið hana líka nokkur sinnum og bæði á prenti og í hljóðbók líka.
1: Já.
0: Þá var það held ég Ólafur Röggvaldsson langa með að segja sem
1: las hana þjá.
0: Já, mér vinni það. Ég vona að ég sé ekki að segja einhverja vils.
1: Já, það mun einhver leiðrétt okkur með það.
0: Já.
1: En já, þetta er auðvitað mögnu bók.
0: Já, og það er bók líka sem að hérna, eins og mér mikið að svona Laxness bókum, maður var svolítið lengi að átta sig á henni. Maður er eiginlega skildi ekki að þeir eru með persónu sem er orðin svo þrívíð að hún er farin að gera hluti sem eru algjörlega á skjön við hana sjálfa
1: Erum við ekki þannig mannfólki?
0: Jó, ég veist þetta að vera rosalega magnaði með þetta búa til svoleiðis persóna, manni finnst hún vera í rauninni að gera hluti sem eru út úr karakter fyrir hana sjálfa Það er hljóma raunsinslega en þetta er rosalega vel að sé vikið að ná þessu sem einhver reytuðundur En já, þar eru við með svona bókmennta Gaur, hann Ólafur Kárason ljósvíkingur að hann vildi bara lesa bækur og skrifa bækur og fólki í kringum hann var alltaf ekki parri við að því
1: hann var ekki alveg umhverfinu
0: nei.
1: sem skildi það
0: nei, og þar kemur kannski inn á eitthvað sem ég kannski þekki svolítið vel í honum að ræða svona, minn bakgrunin í byrjun að það er þetta, maður er með þessar ég tengi mjög við þessar bókuna sem maður er með þessar tvær hugmyndir samtímis í höfðun að bókmennti séu það mikilvægasta sem hægt er að eða sinni tíma í hvort sem þú sérst að lesa þær eða skrifa þær eða pæla í þeim og þetta er að mikilvægast sem þú getur skilið eftir þig að þú ert bara kafa eftir hinu sammannlega hvað er að vera manneskja á einhverju stað og einhverju stund og samkend og geta sett sig í spor og þar framöndu göttunum en svo á sama tíma þá upplifa að þetta sé einhversi gjörsamlega fánýtt
1: tímaðisla.
0: Þetta sé tímaðisla, rithöfundar sé eins og vampýrur upp á okkur skattgreðendum og þessi rugludallar og fróðusnakkar og allt svo leið.
1: Þessi umræða kemur auðvitað alltaf upp árlega að einhvern veginn að lista fólk og rithöfundar þurfi að einhvern veginn réttlæta það að þau fái laun.
0: Já, akkurat. Við tekjum þetta bara mjög vel og en þetta er svolítið ef maður svona með góðum vilja, þá var þetta greina Heimsljós svona svolítið út frá þessu líka. Hann er hérna, við sjáum allar þessar hliðar, hann er eins og hálfgerð svona Jesú persóna í fyrstu bókunum, þetta er náttúrulega hún skeittist í þrjár hluta eða þrjár bækur.
1: Mm-hmm.
0: Og í fyrstu tveimur og þá er hann eins og eitthvað svona Jesús persóna og hann einhvern veginn finnur rosalega til með öðrum en í rauninni samt á sama tíma svífur hann hátt yfir öllum svona mannlegum vandræðum og daglegum amstri. Og en svo sjáum við líka hvernig þið er lítið á hann, hann er mjög litin hotnöga og fólki finnst hann bara að vera ónýtjungur og
1: Förðufugl.
0: En svo kemur þessi þriðji hluti sem að manni finnst alltaf að vera rosalega skrítin. Þá hérna, fremur hann eitthvað kynferðisbrot sem að í rauninni var rosalega Halldór Laxness hefur verið gagnrýndur fyrir að hvernig hann fór með það einhvern veginn. Þetta er gert allt svo rosalega loðið.
1: Mm-hmm.
0: En hann sé eitthvað að fara út í það að þá í þessum þriðja hluta, þá byrja maður að upplifa hann sem svona algjörn svona glóp og
1: breskleikin kemur.
0: Já, og hann er svona fróðusnakkur og einhvern veginn.
1: Já.
0: Og svona hérna, já, en mjög skemmtileg bók og bara eina mínum uppáhalds.
1: Sko, að mér langar að fara með þið aftur í tíman, þú varst með eina bók en viltu segja eitthvað örstutt um hana?
0: Já, ja, kannski bara, já, því ég að lesa hana núna, hún þetta kæri fáviti eftir Virginie Despentes, ég ekki sleipur í franskunni.
1: Nei, mjög vel gert hjá það myndi ég segja. Og hún áhugaverð?
0: Hún mjög áhugaverð, þegar hún maður hefur heyrt þetta, ég veit ekkert mikið Frakkland eða Frakka, en einu sem ég hef heyrt er að þeir séu að tepruskapur sé ekki upp á pallborðið þar.
1: Já.
0: Og maður verður rosa var við þessari bók, að hún svona, hérna, já, hún rosalega svona blátt áfram, á einhvern mjög hressandi hátt. Þannig að ég hlakka til að klára hana og kannski ræða hana við einhvern tíma sinna.
1: Kæri fáviti, eftir Virginia Despentes. Heyrðu, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar hafa svona haft mest áhrif á þig?
0: Já, það eru tvær bækur sem ég myndi vilja nefna þar, sem ég hef eitt, svona hvort að tekja eitt talsverðum tíma í. Fyrri bókin Confederacy of Dunces, eftir John Kennedy Toole.
1: Já.
0: Mjög skemmtileg bók og ég, hérna, ég skrifaði B.R. Edgar hana og var með hann á heilanum svolítið lengi. Og af því að hún svona dæmum, eða ég var raunin að setja hana í samhengi við þetta hugtak skálka bókmyndir eða picaresk fiction.
1: Sem hvað?
0: Þá ertu með skálk.
1: Andhetju?
0: Já, nokkuð neginn. Þetta er ekki skúrkur, þetta er skálkur. Þetta er einhver manneska sem er svona kannski óheðaleg.
1: Já.
0: Og það hefur satt allir þess að góðu dattinn Svæk er dæm
1: sögu,
0: og Jón Hreggvason í Íslandsklökkunni er líka að hann í rauninni, hann kemst áfram hann flakkar frá einum herra eða yfirbóðara til annars hann tekur aldrei einum breytingum og hann hérna, platar og svindlar eins og hann þarf til þess að komast áfram
1: Skálkur,
0: já.
1: Og hvað hinn bókin, segirðu?
0: Hinn bókin sem ég myndi vilja nefna er 2666 eftir Roberto Bolaño sem tílenskur höfundur.
1: Já.
0: Þannig að ég endaði að skrifa emaritgerðum tílenskan höfund þannig í Stokkólmi.
1: Já, auðvitað.
0: Sem þessum að gerir. En hann hérna, hann náði þeim sjálfgefa árangri að verða hérna að svona slá í gegn á ensku þráttur hann væri í rauninni þótt að bækundar hans verið þýttar og enskumældi fólk les mjög sjaldan þýðingar það er svona einhver staðrind sem að hérna, bókaútgefendur þekkja en það sem er áhuga við þessa bóka er að hún alveg rosalega stór í sniðum
1: Mjög, við komast ekki lengra því miður í þetta sinn en þetta er bara ótrúlega áhugavert 2666 eða 2666 þetta er Roberto Bolaño.
0: Já, þetta er hérna þriðja þúsöldin og tala djöfulsins hérna klæst saman þannig að segja kannski eitthvað að vinni aldi.
1: Skilði ég. Friðrik Sólnes, takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
0: Já, bara takk að fyrir að bjóða mér.
1: Þar með þættinum lokið í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdin og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Lifandi tónlistarflutningur og perlur úr safni útvarps voru meðal þess sem boðið var upp á í mannlega þættinum sem Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýrðu. Nú hins vegar komið að endurflutningi viðtalsþáttarins Segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Sunna Karen Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir, kórstjórar. Velkomna báðar.
1: Takk fyrir.
0: Hvar kynnist þið?
1: Við kynntumst í Ísaksskóla. Þegar að Sunna Karen kom og leisti mig af. Ég var að fara í fæðingarólof sem tómatakennari, kórstjóri.
2: Og, já, ég kom að hitti þið eitt skipti,
1: já.
2: Setti mig inn í málinu og svo fyrstu bara farin og ég sá þið ekki meir.
0: Já, bara, svo bara tekur krakkana og safnaði saman svo syngjaðu.
1: Já, þá
0: setti hún. Og munu hafa aga, já. Það ekki, örgulega.
2: Hún var alveg kasólett og líka með eina einsás með sér. Þetta var smá kaotíst, ég var bara, já, ok.
1: Já, ég hafði tíma fyrir eitt skipti.
2: Já, en svo komst aftur árið setna, eitthvað svo leys, og þá hérna, unnum við saman einn vetur þar og
1: sem var mjög góður vetur.
2: Það var æðislegt.
0: Í Ísaksskóla.
1: Já, það var þá sem við kynntum
2: stanski. Já.
1: Ég var búin að heyra mjög mikið talað Sunnu, mjög vel, fekk mjög góða sögur.
2: Ég var náttúrulega búin að heyra allt líka komandi að leysa hana af, sko, það var bara Björgir þetta svona og svona og svona. Það var bara mjög gott þegar við unnum saman. Og svo, hérna, var ég að vinna saman tíma upp í Langholtskirkju, þú hefði verið þar áður.
1: Já.
2: Já. Og svo var ég var á leiðinni til Aðalvíkur. Í sumarfrí og ég var beðin að taka við krúttakornum, ég var þá með eldri barnakorn í Langholtskirkju og hérna ég sagði bara ég get gert það ef ég fæ Björgu með mér og þú varst eitthvað stöðar.
1: Og þá var ég að ganga að laugavegin, líka í sambandsleysi.
0: Alltaf, hún alltaf hlaupandi eitthvað í burtu, það langir í.
1: Ég var ekki að hlaupan, sko, ég var að ganga nála yngum tíma.
0: Já,
1: við náðum þarna saman í sambandi.
2: Já, ég var alveg dett úr sambandi og vöku neðin bara, getur, ég var að gera þetta bara, já, gerum þetta og þá hérna byrjum við að vinna þar saman og erum ennþá saman að vinna í Langholtskirkju.
0: Já, þetta er svona þannig, ykkar svona grunnur er svolítið svona svipaður, er það ekki? Það er bara þessi ástríða í tengslum við barnakóra.
1: Já, sko, ég, hérna, það var ótrúlega gæfa að kynnast Sunnu. Það er svona mínar gæfur hafa verið að kynnast manninu mínum og svo Sunnu Karina þegar hún er bara alinn upp á Ísafirði og þú varst talsvert yngri en ég en svo bara hann, þetta er svona algjör sálufélagi.
0: Já.
1: Þannig að það var
0: Þannig eru þið að hittast þá fyrir utan vinnutíma
2: eða hvað? Við heyrumst daglega, Björg var líka veislustjórn í brúðkaupinu mínu.
0: Nú verðum að tala alveg svoleið.
2: Já, ég treysti henni bara fyrir öllu. Þú veist, og ef ég það er eitthvað sem er að í mín lífi, þá var ég bara, Björg veit svarið.
0: Já,
2: bara, já.
1: Ég er alveg svona típa, sko. Og ég ráðfer mig við Sunnu allt í mínu faglega starfi og svo er hún svona samburinn á allt hitt, sko.
0: En það er ekkit svona, þú veist, þegar maður ánum fullorðin, einhvern veginn að kynnast svona góðri vinkonu.
1: Það er svo dýrmætt.
2: Já, mjög.
0: Þegar það er einhvern veginn ekkert planið eða maður bara er á fullu og svo bara allt í innu.
2: Já, nákvæmlega, það bara gerist. Og svo líka bara að fá að vinna saman. Það er líka svo dýrmætt.
1: Og það er kannski líka það sem að við elskum að gera. Það er bara, við erum sko í grunninn mjög góðar vinkonur en við hugsum allt eins. Þannig að þegar okkur er búið eitthvað verkefni, þá krækjum við einhvern veginn höndum saman og viljum svolítið fá að gera það saman.
0: Já, já, já.
2: Þannig að hérna, já, eins og í sumar þá erum við að fara vestur í Ísafjörð og hérna, ég var hringt í mig og beðnum að vera með barna námskeið og ég bara, já, být aðeins og aðtjóð með Björgu, hún er laus og til, ég bara, já, við komum.
1: Já, þannig að við ætlum að vera á Ísafjörði í sumar, hérna,
2: já, við djúpið, tónlistarhátíð.
0: Já, það var sko því að Sunna ætla að mæta hér á þessum ágæta morgni og svo, hérna, sérst, kemur Björg með.
2: Já, já, já, það er bara svolítið það.
0: Þannig að það er svona, þið ferðist í flokkum, það er svolítið gott. Já, þannig að það er svolítið spennandi að fara til Ísafjörðar og það er náttúrulega það ekki, þú ert þar.
2: Já, það er minn heimabær.
0: Já.
2: Ólst þar upp í tónlistaskólanum og kórastarfinu þar og hérna bara dásamlegu staður til að alast upp.
0: Já.
2: Og tónlistin út allt og ég tók þátt í bara svo blómlegu tónlistastarfi þegar ég var alast upp bæði í grunnskóla og menntaskóla og það er bara ómetanlegt. Að hafa það einhvern veginn í pokahotinu þegar maður kemur síðan suður og er lítill fiskur í stóri tjörn að hafa að fengið alls konar tækifæri
0: þar. Já, maður fylgist með menningalífinu þar og það er nú einmitt, haldið góður hérna, kostur að hafa alist þar upp en maður er í músík.
1: Heldur betur og það er hérna, við sjáum það bara sem erum hérna bænum, þú veist að þau hafa svo rosalega reynslu sem að hafa alist upp fyrir vestan, sko.
0: Einmitt.
1: Þau koma og spila öll hljóðfæri, ég meina Sunna spilar á píanó, fiðlu og harmoníku, bara svona, hún getur tekið allt upp.
0: En þú,
1: Björg, já, ég, svona nokk nokkuð færa á píanó þú varst til þess að bjarga mér
0: svona. Já, já en ekki harmonikan.
1: Nei, ekki ennþá.
2: Nei, kannski. Það eitthvað.
1: Já, það eitthvað. Það verður komin harmoník og duett síðan.
0: Já, já. En hvaðan kemur þú?
1: Já, svo ég hérna, alinn upp í Hamrahverfinu, hérna í Reykjavík, en fjölskylda mín kemur frá Húsavík, þannig að ég var mjög mikið þar hjá ömmu minn og afa sem að voru svona með annan fótinn í tónlist, voru í tónakvartettinum og þannig að það var svona blómlegt, hérna mikið sungið og svona í fjölskyldunni, þannig að hérna ég var alltaf í barnakór í unglingakór Grafúskirkju og var þar og einmitt á kóramóti ára 2000 og svo fór ég í MH og var í MH-kórnum og svo Hamrahlíðar kórnum.
0: Já.
1: Alveg fram eftir öllu, sko, ég var orðin ófrísk þegar ég hætti.
2: Þegar þú hættir í ungmennakórnum.
1: Já, þegar ég hætti í ungmennakórnum, já.
0: Já, og það er nú líka talandi sko, þú á Ísafirði og svo einmitt ef að þú nefnir Hamrahlíðar kórinn, það er nú líka Það er nú aldeilis mentur á stig.
1: Heldur betur, það er hérna svona stimpill sem að maður ber með sér.
0: Já.
1: Og ótrúlega tækifæri sem við fengum þar til þess að, hérna, þetta bara öll þessi tónlist sem að við lærðum.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna, og ferðarlegin sem við fórum í. Og vinirnir sem að maður regnaðist, það var alveg sko mjög dýrmætt og nú ég dóttur sem hjá reyður í MH-kornum. Mm-hmm. Þannig að hérna, maður komin ringin, sér þetta hinum einn frá. Þetta hérna, mikilvægt félagslega fyrir þau og var fyrir okkur mjög gott.
0: Og einmitt að vera svolítið lengi, varstu ekki að segja það? Að verður hvað að vera lengi? Í kórnum?
1: Jú, við hættum ekki.
0: Við
1: vorum farnar að kalla okkur maddamöndar hérna, við vorum elstar.
0: En var þetta þannig að sko voru fóruldrar ykkar svona meðvitið að senda ykkur í tónlistanám eða hvernig var það hjá ykkur?
1: Já, ég held að það sé alveg út að segja það sko.
2: Já, ég held að við erum sko fimm sískinin, ég held að við erum all verið í tónlistanámi einhverjum tímpúnti sko. Og bara mikið svona spilað og sungið í minni fjölskyldu. Pappi spilar á harmoníku, hann að það er svona gripið það og maðurinn minn sem er sko hérna úr Reykjavík hefur svona haft orðað því að við sem alltaf að syngja eitthvað skrýtir lög þegar við hittumst.
0: Já, eitthvað
2: sem hann þekkir ekki. En það veist, þegar við hittumst hérna fjölskyldan þá er oft bara einhver sem spilar á píanó eða harmoníkuna og hérna og allir syngja. Og
1: til dæmis, já. Það var nú bara fyrir mat í brúðkaupinniðinu sem já. Var í Aðalvík. Þá var bara kokkurinn tekinn fyrir framann. Veslutjaldið, allir látnir dansa kokkin.
2: Já, dansa kokkin.
1: Það þurfti bara að kenna þetta, því að við sem að vorum á bænum, við þekktum
2: það. Það var nefnilega sko, átt að vera harmoníkuball eftir kvöldmatinn, sko, en þess að undibúa alla gestina, þá var dansæfing á meðan að við vorum í myndatöku, sett brúhjónin.
0: Það
2: var bara, hérna,
0: það dansæfing.
2: Í systur mínu til þess að stýra því og Halldór Smórsson var á harmoníkunni og það var bara tekin stífæfing, svo allir verið tilbúnir þegar að harmoníkuballið byrjaði. Vorum við þarna, ég held við hefum verið með fjórar harmoníkur.
1: Mm-hmm.
2: Og ég og pappi og Magni máu minn og Halldór. Þetta var, og hérna, það var mikið stuð. Já.
0: Og kunnir þú?
1: Ég hafði aldrei dansað hann.
0: Dansað?
1: Já, aldrei dansað kokkin.
0: Dansað kokkin, hvernig er sá dansað?
2: Þetta eru konur í innri ring og kallar í ytri og svo fer maður til hæri, svo verður maður að snúa við í miðjulagi og fara í hináttina.
0: Ég meni, þetta er flókið.
2: Ég þetta er mjög flókið.
1: Kappisvinnur,
0: já.
2: Og svo verður þú að, hérna, svo stoppa tónlistin og þú dansa við þann sem að þú lendir á.
0: Hversu vilt dansa við viðkundum eða ekki?
2: Og þá kemur yfirleitt skott í sér eða Marsuki eða einhverja af þessum gamlu dönsum.
1: Óleskans.
2: Já, Óleskans.
0: Já, það er kannski sem að kannast.
2: Já, svo er, já, það er einn dans og svo er aftur kokkur. Þá, hérna, þannig að maður situr aldrei uppi sko mjög lengi með dansfélagann sko.
0: Nei.
2: Það fær alltaf nýjan.
0: Já.
2: Sem getur verið gott. Getur verið slemt.
0: En það er líka því að nefnir brúðkaupið sko það er að fá sko að velja veislustjóra.
2: Já.
0: Þetta er náttúrulega mjög persónulegt.
2: Já. Akkurat. Við sko völdum hérna Björgu og Daða sem er frændi minn en vinur mannsins minns og hann
1: og frændi,
2: og frændi hennar
0: já.
2: Og þau voru alls saman í MH maður minn og Björgu og Daði þannig að þetta tengdist ekki neginn allt fyrir utan bara og það eru aðeinsleg og skemmtileg og hérna og Björgu er mjög skiplug þannig að hún gat haft það alveg bara
1: ég hafði skipulagið
2: já.
1: Og Daði hafði skemmtunina
2: já og mjög vel hefnað
0: gott heimi, en er það þannig að maður er kannski líka kóstjóri, verður maður ekki verið svolítið skipulagður sérstaklega maður er að stjórna einhverjum litlum börnum
1: jú, maður er mjög oft í þeim aðstæðum að vera með mjög mörg lítilbönn og það þarf að vera hérna mjög skýrt svona hver hver á að vera.
0: Já.
1: Og hérna og oft höfum við svona, eða ég hef oft þá myndað mér að ég sé mjög ströng. Svo er maður svona að reyna að mylda sig.
0: Já.
1: Ég til dæmis það mjög nýtt hjá mér. Ég farin að ulla svolítið. Svona til þess að, þú veist, að því ég kann ekki blikka, sko, með öðru augunu. Þannig að ég hef tekið eftir, ég veit, þá er ég farin að ulla á því bara.
2: Svona. Til að létta stemninguna.
1: Já,
2: til
1: að létta stemninguna. Já, já, já, já. Þú veist, ég er búin að nýbúin að svona beita mér og reyna að segja eitthvað
0: svona
1: sem er mjög
0: mikilvægt að ég viti
1: Það miklu betra fyrir mig að urla bara.
2: Ég var eins og við upp í Langholtskirkju með hérna að æfa hérna barnakór, þá vorum við að æfa að gangi í beinni röð og það var eitthvað tricks frá þér að horfa á hnakkan á þeim sem fyrir framarmann, það voru fyrirmælins þess að röðin eru bein, því annars færðu náttúrulega ráfa út úr röðin.
0: Akkurat.
2: Og við vorum að æfa þetta og bara gengið fram og tilbaka og það var enginn í kirkjunni, svo kemur einn organisti sem að, hérna, átti eitthvað erindi hérna í kirkjunni og hann bara stoppar og starir á okkur og bara Það alltaf leys her ægin hérna.
0: Já.
2: Og ég hugsa bara, já, þetta lítur kannski svolítið út eins og við séum mjög, einhvern bara æfa einhverjum svona hermanna marsum.
0: Og svona ströng.
2: Baka, en það svo gott ef maður kemur síðan á svið með fulltabönnum eða stóri hljómsveit eða þau veit, einhverjum svona aðstæður það sem að þau eru ekki alveg viss hvernig þau hafa sér og hvað að gera. Þá vita þau alveg hvernig þau að ganga inn og hvar þau að standa og hvernig, þú veist, það er gott að æfa það. En maður er mjög skipulegur og maður er oft mjög strangur en það sem heldur best að svona tólið líka að vera sveigjanlegur því að maður í aðstöðum það sem maður þarf að bregðast við svo hratt oft. Það líður yfir einhvern eða einhver, þú veist, maður bara þessi alveg að fara að guppa, þú veist, og hérna, eitthvað svona, sko.
0: Og fara að klóstið og
2: já,
0: alls konar við þessi.
2: Alls konar, og líka tónlistilega séð, þú veist, bara vera viðbúin öllu.
1: Já, ég held að sköpunir líka búi í, þú veist, þegar enginn þarf að vera að giska á hvað hann á að vera að gera eða öll hugsunin fyrir ekki það, hvar á ég að standa, hvernig á ég að gera hérna, þá verður til rými fyrir sköpunina og gleðina og þegar allir eru öryggir í sínu.
0: Já,
1: þannig að það er mikilvægt að æfa það.
0: En því að Björg viðkenni það hérna, bara fúslega hún sé ströng.
2: Já.
0: Hvað með þig svona? Ert þú líka ströng?
2: Já, ég get alveg verið það. Sérstaklega þegar svona eitthvað stressandi framvindan, sko. Já, núna vorum við helgina með hérna kórana að syngja með sinfóníuhljómsveitinni. Og þá svona fyrst byrja maður alveg ofsalega mjúkur sko ævarlögin og svona svo þegar fyrir að líða að tónleikum þá alveg bara, já, þá verður maður svolítið strangur.
0: Já.
2: En svo er maður bara ljúfur og mildur þess að milli sko. Já. Það er bara og kildar með kindness eins og Tóta kendi mér þegar ég var eitt ár upp í Kostnarskóla að lesa af þar. Já. Það er bara, það gildir líka.
0: Já, fyrst. Ég varst að lesa að hjá henni.
2: Já, sko, ég var að lesa Álfeyða sem að tók við að Tóti
0: við að
2: þegar hún fór í barnaefnaleyfi. Ég fór sérst úr í Ísaksskólan að þegar Björg kom tilbaka. Þú tók einn vetur menni og svo fór ég upp í Kostaskóla og var þar einn vetur. Og það var hérna veturinn 2019-2020. Þannig að það var mjög áhugaverð vorun í kórastarfi. Það vorum við að æfa mæstjörnina á Zoom og alls konar.
0: Já, einmitt.
2: Já, þannig að það var svolítið skrítið og ég endaði veturinn á að kenna umsjónakennslu í fyrsta bekk vegna þess að það var ekkit hægt að vera með kór og það mátti ekki vera svona margir saman og það vantaði einhvern veginn kennara í einhvern hálfan fyrsta bekk þannig að ég var hann að fara að kenna þeim að draga til stafs bara engan bakgrunn í því en ég held ég hefði kennt að það nokkrum sexra börnum að skrifa æ í tvær hugur
0: sem bara frekar flókið
2: það bara leistist allt
0: en sko eru skólar í dag eru þið meðvitaðir hversu mikilvægt þetta er að þú veist kórastarf í skólum Hafið þið skoða það eitthvað?
2: Já, sumir.
0: Já, er það ekki þannig?
2: Það er ekki nóg margir.
1: Við viljum auðvitað hérna, efla þetta. En það er tilfinnanleg vöntun á tómyndakennslu í grunnskólum í dag.
0: Já.
1: Það bara vantar rými fyrir það. Og það, hérna, en ég núna tómyndakennarinn í Fossvogi, Fossvogsskóla. Og þar eru hérna, frábæri skólastjórnendur sem að vilja allt gera til þess að byggja upp þennan kór og mikill vilji fyrir því. Þannig að þau koma til dæmis á kóraðingar á skólatíma og það er bara algjör lykill til þess að fá þau. Af því að þegar þau fá að velja að vera í kór, þá vilja þau vera í kór. Og þegar þau fá að gera það í skólatíma, þá erum við ekki að berjast við íþróttafélögin eða dansinn eða allt eitt sem þau eru að gera. Og
0: Þannig að það er bara í töflunni, það er bara kór.
1: Já, það er hálfur hérna, við erum 140 bönn í Fossvogsskóla í kór af 320 nemendum.
2: Ég held að sé bara Fossvogsskóli og Kársnesskóli sem að, og Barnaskóli Kársnes núna,
1: við erum tveir skóla. Vonandi fleiri.
2: Vonandi já, sem eru með þetta í töflu, ég segja það, já. En það er bara...
1: Já, en já. Svo er til dæmis hérna Kvolsskóli á Kvolsvelli, er með já. Mikið kórastaf og þekkt Ingibjörg sem er þar algjörlega frábær og hefur haldið utan það mjög vel í mörg ár.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað eru skólar út all land sem eru með skólakór, en það fer því miður ekki alveg nógu fyrir þeim.
2: Nei,
1: en nú erum við líka að reyna að taka þetta saman í ungi kór sem eru hérna þessi barnakórasamtök sem að landsamtök barna og ungmennakór á Íslandi, sem að við vorum að svona aðeins að vekja til lífsins með því að búa til sko svona vettvang fyrir alla kóra, ekki bara skólakóruna eða ekki bara barnakór í kirkjum, heldur bara alla barnakóra og við erum hérna
2: ungmennakóra.
1: Og ungmennakóra, já. Þannig að hérna að við erum að svona fara af stað með því að vekja athygli á þessu.
0: Já.
1: Og gerum það með trukki með því að halda hérna Norðbúsangfestivalin í Kópavogi.
2: Já. Við erum að halda hérna norrænt barna ungmennakóramót sem byrjar á ekki á morgun heldur hinn.
0: Já.
2: Á Kársnesinu í Kópavogi og það eru koma til okkar 300 börn ungmenni, eða 350 með sjálfbúðarliðanum okkar, frá öllum Norðurlöndunum og Íslandi, þess að séu 130 íslenskir krakkar sem eru að koma.
0: Já.
2: Og hérna erum við frábæra kórstjóra og tónlistafólk sem er með okkur, sem er með mismunandi vinnismiður fyrir þessa krakka og svo erum við með frumsami tónverk fyrir lokatónleikana og þetta verður svakalega mikil hátíð.
0: Ég bara ímyndi mér þau öll standa í röð eða labba hvernig skipuleggið
2: Björg skipuleggið
0: Björg, segð þú mér
2: Nei, við erum sko ungi kór hérna
0: Nóttum við þessar ströngu
2: Já,
0: nokkulega
1: Ég sem betur fyrir ekki ein sko.
2: Nei.
1: Við erum hérna við erum margar í ungi kór í stjórn ungi kór á Íslandi og þar á meðal bæði Þóra og Álfeður sem eru úr Kársnesskóla og Barnaskóla Kársnes sem er þetta Kársnes eða bara svona hérna, er óhætt að kalla bara vöggu barnakóra starfs á Íslandi,
0: Akkurat.
1: Algjörlega og hérna frábært starf sem það er runnið og 50 ára ámæli kórana í vetur og svona
0: já,
1: en það er
0: já,
1: mjög gaman líka að fá að vera í þessum nýja skóla barnaskólanum ofsalega falleg og velhefnu bygging
0: já.
1: Og hérna en við skipuleggjum þetta saman og Sigga Sofía sem í Dómus Vágs og Álfeður ætla að stjórna verkinu eftir hann Tryggva M. Baldinsson sem hann samti fyrir mótið og það sem ber, já, það heitir sem sagt Valhoppar vorið og það verður
0: frum. Er það músík eftir hann?
2: Já.
0: Hann semur svo fallega tónlist fyrir bara.
1: Já, sannlega og þetta er svo skemmtilegt, þetta er stórt og mikið og hann samti þetta þannig að það væri svo hægt að nýta það í framtíðinni til að taka það í minni búta og við gætum nýta áfram.
0: Valhoppar vorið,
1: já, þetta er bara
2: þetta er sko byggt að nota texta sem úr þjóðvísum eftir Jóhanns og Köllum og líka eftir Þórun Eldjón. Og þetta er alveg stórt verk, þannig þetta verður rosa gaman að setja þetta saman.
1: Þannig að kórarnir hittast fimmtudag og föstudag, þess að þetta var opnunahátíð á miðvikudaginn og hérna bæjarstjórinn ætlar að taka mót okkur og skólahljóstinn ætlar að marsera, við marserum á túninn, þannig að fyrir framan gerðasafn og salinn, þar eru opnunahátíð á miðvikudaginn og svo verða bara kóraengar, samæfingar og rannæfingar fyrir hátíð og svo fara þau í vinnusmiður eftir hátíð og þá erum við með æðislegt tónlistafólk, við erum með Sigga og Ingibjörgu sem eru með klapp og söngsmiðju og Tóta, allir að vera með hérna.
0: Það er alltaf ekki takt annað.
2: Nei,
1: er ekki hægt að slá.
0: Það var eitthvað skrítið, það var eitthvað kóramót og hún var ekki.
1: Og hún, þessi elska, hún er svo mikil perla fyrir okkur sem við erum að byrja. Eða þú varst höfum verið að hérna, reyna að byggja upp og halda áfram. Og hún er svo gjafmild á tíma sinn og vitneskuna sína og hún alltaf að svona, kíkja inn. Hún er búin að vera að kíkja inn til okkar núna. Æfa sig og æfa okkur
0: en er þetta þannig sko verður þetta bara næstið í einhvers konar lífstíl að þegar áhugin er svona mikil að þið viljið bara kórastarf er bara eitthvað sem er svo mikilvægt
1: já, maður brennur fyrir þetta brennum algjörlega fyrir þetta og erum hefnara hérna mennirnir okkar og fjölskyldur vita að við erum bara fjarri þarna í desember og á vorin.
2: Já, akkurat. Ég meina þínar stelpur þrjár eru í kórum.
1: Já.
2: Já. Mín var að byrja í krúttakórnum.
1: Það er mjög eldri, góð leið til þess að gera þetta bara svona
2: að fjölskyldu. Þú verður fjölskyldu sport.
0: Þú fólk skilji.
2: Allir mæta bara.
0: Já.
2: Já, ég var að horfa dóttur mína á tónlingum daginn og hún hérna hneigði sig svona. Eins og kórstjórið, þú setti hendin upp í loft og hérna var að stýra kórnum í neyingunni og ég var, mamma. Já, og býttu ég kannski að fara yfir þetta
0: meðan þú bara búin að horfa ekki aðalik
2: horfa mig náttúrulega alltaf nei, ég svona, þannig að það var svo smá svona það var svona smá svona moment bara, já.
0: En aðeins aftur að þessu sko, þetta er norrænt kórumót og já. Hvað er þetta bara ekki hverju ári?
2: Já, þetta er sko þetta er á hverju ári í einu af Norðurlöndunum Og við hefum haldið þetta nokkur sinnum, 2000, 2007, 2012 og 2018, en síðan hefur það ekki verið síðan þá. Þannig að nú komið eftir það í 2026, en það flakkar á milli hinna Norðurlandana árlega og er haldið af hérna, erunni Norbusang sem eru norræn kóra, samtök fyrir barna og ungmenna kóra á öllum Norðurlandunum, eru svona reglífar félagið utanum þetta, en svo bara hvert land sem heldur. Sér skipulag og framkvæmt hvers móts og ungi kóra á Íslandi er hérna að skipulegja þetta mót. Þannig að
1: og við erum þetta svo heppin að hafa fengið sunnukarinn. Voru þetta engin önnur sem að kom til kæmna til að vera verkefnastjóri hérna en það var hún gríðarlega reynslu og þekkingu af þessu móti bara frá því hún var sjálf.
2: Já, ég nefnilega.
0: Já, frá því þú var slítið.
2: Já, að því að sko ég var í kór á Ísafirði. Við vorum hérna, fyrst vorum við stúlna kór tónlistaskóla Ísafirði, svo breyttist við í skólakór af því að Pétur Ernir kom í kórin þannig að var kom neitt strákur og gat við ekki lengi fyrir stúlnakór og við fórum sem sagt hérna, þegar þá var hérna kórstjórinn minn fulltrúi í þessu Norbusangráði fyrir hönd Íslands og hún kynist þarna manni sem er hérna norsku með það sem heitir Níls og er með ungmenna hérna kóra samtök í Norei sem þetta ungkirkjasang sem eru fyrir barna ungmenna kóra við kirkjur og hann býður okkur öllum kórnum koma í sumabúðir í Norei Og ég hélt náttúrulega að hann væri bara að borga þetta úr einvasa, þannig að hann var að tala þetta þannig, hann var að bjóða okkur þarna út og bara við þurfum ekki að borga krónu, bara fórum þarna út eins og algjörir, bara eins og algjört kongafólk sko og vorum þarna í þessu móti og þarna fór ég í fyrsta kórstjórnatíman minn með hérna nokkrum ungmennum á Norrlöndunum, eða norskum ungmennum og svo sérst eftir þetta þá Endar að þannig að við erum nokkur frá Ísafirði sem að förum í ungmennaráð Norbusang fyrir hönd Íslands meðlana staði sem var veslustjórnum í brúkupinu, frændi minn. Allt tengist þetta. Og hérna, og við erum sérst, í þessu ungmennaráðu og tökum þátt í skipulagi á mótinu sem var hérna haldið 2012. Og síðan var ég ekkit, fór ég bara í mitt, flutti suður og fór í nám og einhvern veginn. Svo tengist þetta einhvern veginn allt aftur núna, þannig að nú er ég sérst svona taka þátt í móti og vera ungmennaráðan og nú ég orðin verkefnastjóri mótsins og hérna, og Níls að koma já, hann kemur alltaf og mjög spenntur, ég mjög spennt að hitta hann aftur þannig að þetta verður bara já, ég mjög spennt þetta búið að vera smá strembið ferli að setja þetta allt saman og ég ekki mjög mikla reynslu að því að halda 400 manna kórumót
0: en það nú bara kannski meira að segja
2: en það bara ótrúlega gott fólk í hverju hotni og bara, nú er þetta bara stá þannig að þetta verður ofsalega gaman
0: Já.
2: Og við erum, kannski að segja það við erum að loka tónleika á laugardaginn, 16. maí, klukkan 4 í Deyrarneskirkju, þar sem við ætlum að hafa öll þessi börn og ungmenni í einu,
0: að syngja
2: í kirkjunni
0: Hvað er þetta, 300 krakkar eða?
2: Já, 300
1: 300 söngvarar, sko
0: 300 söngvarar,
2: já.
0: Og er þetta komaði með öllum hana fyrir í kirkjunni?
2: Já, við erum bara ofsalega bjart sína.
0: Og þið getur ekki ætlaði að æfa það að komaði fyrir?
1: Eftir hátu og lögutin.
2: Já, við nefnum því vandi þá.
1: En sko, Þóra og Ásta, þær heldu landsmót barnakóra á Íslandi í Kópavoginum. Hvað var að segja,
2: 17, 18,
1: manna ekki.
2: Og þá voru þeir með loka tónleikana þarna og það var einhver svipaður fjöldi, þannig að við erum ekki alveg reyna blind í sjóin.
1: Nei, en hérna, hefur verið gert.
2: Það hefur verið gert, já. Þannig að þetta var ræðisleitt. En hérna, það er semst frítinn og bara allir öll velkomin, já. En við mælum að fólk mæti snemma því að það verður svo mikið af fólki. Það eða þú vilt fá sæti, sko.
0: Hvað er það við, veist, barnakóra, veist, þegar þið byrja að syngja?
2: Það er bara að fallegast í heimi.
1: Og mér finnst svo fallegt við barnakóra að þegar þau eru þarna saman þá tilheyra þau all.
2: Mm-hmm.
1: Mér finnst þetta hérna beauty við að vera í kór, af því að þú hérna, þú gerir ekkert einn.
0: Nei.
2: Nei.
1: Og þú getur ekki verið stærri en þú sko kórin er.
2: Mm-hmm.
1: Þú verða að gera þetta saman og það svo mikil hlustun og þau venjast við að standa bara við hliðin á hverjum sem er. Þú getur ekki bara fengið að standa við hliðin á þínum besta vini alltaf. Mm-hmm. Og hérna, og maður sér þetta, skiptir svo ofsalega miklu máli félagslega fyrir mörg þó þau séu sterk fyrir
0: skilur,
1: að þá koma þau þarna og eru þátt af því að það alveg nýtt fyrir mörgbönn að kóra mót sé ekki keppni af því þau eru bara að vera að fara handboltamót og fótboltamót og körboltamót og það bara keppni
2: hver vinnur?
1: Já.
0: Það er allt keppni maður getur líka orðið svolítið þreyttur á því
1: og þarna eru þau í programmi þar sem að snýst bara um samveruna og samvinnuna og taka þátt í því
2: sem hver að skiptir líka svo miklu máli
1: akkurat,
2: í svona hóp það er bara, það er svo mikil samvinna svo dýrmætt fyrir ég held bara í samfélagi eins og okkar er að þróast að vera með svona starf það sem að sem byggir svona rosalega mikið á samvinnu og hópa já, hópa vinnu og hlustun og bara að það sé ekki verið að keppa alltaf
1: Nei. og líka sko af því að ef þau komi í barnakór þegar þau eru hérna krakkar þá þekkja þau það konsept og vilja þá frekar fara í kór þegar þau eldast ég trúi því þannig að hérna að það smitar út frá sér þetta er svo ofboðslega mikið þetta hefur svo mikið forvarnagildi að eiga þarna stað og tækifæri sem að koma svo í kringum allt þetta kóra
2: Við sáum líka rannsóknum daginn hérna að Böt sem alls upp í kórustar verið líklari til þess að hvernig voru það orða?
1: Já, þau verða bara virkar í samfélaginu.
2: Verða virkir þáttekendur í samfélagi þegar það eru fullorinn.
0: Já, það er búið að rannsaka þetta. Var það gert sérstaklega fyrir ykkur?
1: Nei, en við sáum það sérstaklega, tókum það mjög til okkar.
0: Já, bara þakka ykkur það.
2: Já,
0: það er bara þannig. En það er í rauninni svolítið logist ef maður hugsa það.
1: Já, einmitt. Af því að, hérna, að þetta hangir allt saman.
2: Já, þannig að það er rosa gaman að syngja kór og það er ótrúlega gaman að hlusta og börn syngja fallega en þetta er samt einhvern veginn líka svolítið miklu meir en það.
0: Já.
1: Það er undirbúningurinn og tónlistin sem að þarf að skapa til þess að koma þarna að. En það er, verður heldur mjög skemmtilegt á Norðbúsvangin af því að hérna, við erum ekki bara, við erum mjög sem stífu kóraðingum þarna fyrir hádegi.
2: Já.
1: Og svo eru, það voru nú byrjuð að tala um Sigg og Ingibjörgu sem að verða þarna með smiðuna og Tótu.
2: Mm-hmm.
1: En svo verða Steinun og Keli sem að hafa verið að, hérna, með tónsmiður upp í fellaskóla. Það sem að þau eru með
2: taktur og texti.
1: Taktur og texti, já.
0: Taktur og texti.
1: Þannig að þá eru þau eru að fara að smíða nýtt verk bara á staðnum með þeim sem að koma. Og hérna, og Keli er bara geggjaðu strómari og kemur með tæknina sína.
0: Já.
1: En að það verður eitthvað alveg nýtt fyrir ungmennin, hann að 12-15 ára að koma að skapa eitthvað. Og á móti þeim er svo hún Rebekka Ingibjartsdóttir sem að er að læra kórstjórn út í Noregi. Þannig að hún er að koma hérna, hingað með þjóðlagasmiðju og hann
2: Jón Arnar.
1: Jón Arnar básónuleikari er symfóníunni. Hann ætlar að spila langspil með henni. Þannig að þau verður þarna duett saman. Þannig að það verður andstæður þannig að gott var.
2: Já, og svo er Helga Margrét með elstu krakkana sem eru 16-25 ára.
0: Þetta verður svolítið stórt prógram.
1: Þetta er stórt prógram og allar þessar vinnusmiður, fimm vinnusmiður, sína svo afraksturinn á lokatónleikunum.
0: Já, sem eru á
2: lögðan.
1: Á sama tíma og hérna, og svo endur við á því að
2: flytja. Endur við þetta á stóra verkinu.
0: Eftir Tryggva, já. Það er svolítið valhópar vorið því.
1: Já, valhópar, sko. Já, svo valhópar við bara út
0: í. Maður að vona það einhvern veginn, því það er svolítið búið að vera, snjórinn búin að minna á sig þannig.
2: Já, já.
0: Við trúum þessu.
1: Já, já.
0: Það. En sko, eru þið þannig að þið talið um þeir eru strangar þannig, þú veist, en hafið þið þetta reka börn úr kór?
1: Nei. Ekki, ég hef ekki reynslu af því.
2: Nei.
0: Svona þú hikar eitthvað?
2: Já. Nei,
0: ég hef gert það.
2: Ég er náttúrulega vinn líka með úlingum og ungmennum, sko, alveg svona aðeins eldri, sko, upp í 30 ára, sko, þannig að þá er maður kannski að leggja þetta mörgum til ópsins, skilurðu. Þannig að ef viðkomndir hafi ekki mætt nógu vel eða sint starfinu, þá svona fáði áminningu. en ég er
1: það er eitt og eitt sem
2: alls ekki ströng
1: já, ég sem
3: hvað segir þið, hvað segir þið
2: en sem ég er alls ekki ströng með þetta sko
3: nei.
1: En svo maður, svona, við erum alltaf að berjast við innan eina og eina sem að kemur þegar eitthvað skemmtilegt er að gerast
3: já, það er allt svolítið
1: kemur góð kemur hann akkurat þegar það er gistimót ekki búin að mæta já. Á sex skoraðingar en
3: er gistimót?
1: Já, ég er einmitt að koma þá þá það maður stundum að segja
2: en ég heyrt svo oft sko frá fólki, fullorðnu fólki, maður er koma með kórun að syngja ykkur staðar og svo kemur einhver til mér eftir og bara takk fyrir þetta svo fallegt og ég bara, ég var nefnilega rekin úr barnakór þegar ég var lítil, eða ég komst ekki inn í barnakórlegunis skóla eða eitthvað svona
3: svo
2: maður heyrir svona einhvern veginn sögur ég fæ bara svona illt í hjarta
3: rekin úr
2: barnakór þannig að þú veist, við gerum alveg kröfur og við erum flotta kóra en við bjóðum öll börnum velkomin
1: það
2: er bara þannig
1: það er hérna bara okkur ef mér, bara mjög mikið hjartansmál að því að svo hittum að líka fóreldrana sérstaklega þegar við vorum með litlu krúttinn
2: mm-hmm.
1: og hérna þau komu oft og segja heyrðu, við bara fyrir keðum bara ég sá að hún söng ekkert á tónleikunum og þá það svo magnað því að tónlistar og söng þroski barna bara þannig að þau eru bara svo svampar og þau mm-hmm. bara draga og draga og draga í sig
3: Já.
1: Og þau eru ekkert alltaf tilbúin að skila því á Nei. Staðnum skilji, þannig að mér finnst svo mikilvægt að kröfurnar sé ekki þannig að þau syngi alltaf eða syngi mjög vel. Þetta er spurning um að vera með í hópnum og við verum með börn sem að bara syngja aldrei.
3: Já, þú meinar.
1: Nei, það er
3: standa samt, bara og
1: standa bara
3: er sann með.
1: Og lappi röðinni.
2: En þau kunna allt líka.
1: Kunna allt.
3: Já.
1: En hafa kannski bara ekki þroskan í einhverju hluta vegna til þess að skila því á staðnum.
2: Mm-hmm.
1: Og mér er svo mikilvægt að maður taki utan þetta af því að það skiptir svo mikil máli að tilheyra í hóp.
2: Mm-hmm.
1: Þróft börnin sem að tilheyra ekkert endilega í bekknum sínum eða og fara ekki í þróttir eða eitthvað. Mm-hmm. En þannig að finna þau sig þó þau sé ekkert mest að syngja.
2: Mm-hmm.
1: Og stundum þarf maður svona að benda þau fara og svo koma einhverju svona típur eins og Jósuna sem er hvað sko hún er nú reyndar aldrei þetta maður að kunna
2: já og svo líka það. Bara gott að fá önnur hlutverki sem vera fremstur í rauðin alveg bara inn eða því, við, fá, já, einhvers, já, já. Fá ábyrð einhvers star annars staðar eða hérna aðstofa við að setja nótuna fram með það
3: þið
2: veit einhver svona sem að
1: já,
2: sem
1: finnir sín sko
2: já,
1: já. Skipta máli
2: já.
3: Og hvað þarftu að kenna þinni dóttur að hún má ekki neyja sinni næst eins og hún sé að stjórna kórnum, þú veist þú þarft að gera það.
2: Já, ég þarf að taka þetta
3: samtal. Það þarf að verður að taka þetta samtal, þú sést ekki til í það.
2: Já, hún náttúrulega er mjög sko góðvun, hún söng til dæmis aðfangadagsmessu í Langholtskirkju bara upp á kórpöllunum með kór Langholtskirkju sem er bara fullur fólk og hún var þar bara í öllum aftansöngnum bara með aðteglina á sér sko
3: já. Já,
2: og svo fer hún bara stjórnar og allt sko þannig að henni finnst alveg fárlegt að þurfa að sita út í sal þú veist og horfa á bara af hverju má ekki vera upp á sviði
1: mjög efnilegi fórstu
3: en hversu góðar eru þið að syngja stelpur?
1: Ég held við sem nú alveg bærilegar við syngjum við saman áttar, í Kórlangholtskirkju
2: Við verum saman í altinum í Kórlangholtskirkju þannig að við hittumst þar vikulega líka til þess að syngja sjálfar.
3: Býtu, hafið þið þá, hvað veist, hvenær eitthvað frí á svona hjá okkur?
1: Við erum mjög sem að fara saman í frí.
2: Já, einmitt. Já, við bara seinna.
1: Já, já.
2: Er það ekki?
1: Já. Það koma tímar, koma rátt. Við þetta, hérna, ætlum að vera saman í húsmaður á Orlofi skástrík vinnuferð á Ísafirði í sumar.
3: Já.
1: Það verður okkar frí.
2: Bara að vera ballausar þar.
1: Já,
2: það verður bara...
3: Gott plan.
2: Já. Eða sem ballausar við okkur einbönn, við ætla að verðum með bönn á námskeiðin.
1: Já, ég verður bara með öll einbönnir.
3: En eru þið sko, maður ofta að hugsa fólk sem í kór, er þið að æfa ykkur heima? Bara, er það mjög mikilvægt að fólk sem í kór geri það?
1: Það er mjög...
2: Það er eftir verkefnum, eða eftir náttúrulega bara... Já, einstaklingum og kórum og hvað þeir taka?
1: Sumir ég á mjög til dæmis auðvelt með að læra texta þegar það var að læra eitthvað utan að á meðan aðrins þurfa bara að lesa hlutina mjög oft eða vera með einhverjar að skrifa það á handabakið einhvern veginn en hérna
2: Ég er til dæmis að syngja líka í sönghópu sem við heitir Yrkja Já, ég er okkur svolítið af saman þegar þetta Kyrja
3: Já, Kyrja,
2: og þar er bara engin kórstjóri listrænir stjórnendur en það bara mætum við á æfingu og bara syngjum og tökum upp eða, þú veit, það bara, það ekkit verið að hjakka í nótunum, það bara allt konur sem eru vanir kórsöngvarar og
3: já,
2: þá
3: já.
2: Þar maður alveg það kannski eitthvað nýtt lag, það maður alveg að kíkja það heima þú veist, áður maður kemur, svo maður viti eitthvað
1: hvað er að fara að gera?
3: En það svo fyndið tíni alltaf til alls konar meira og meira sem þið eru í tengslu við alls konar kór. Þú veist að þú bætir í þetta líka og kór Langhuskirkju og eitthvað svona þannig að, og stjórna allum þessum börnum. En þið eru semst tilbúnar með fyrir þetta mót og taka móti í heild 400 manns og hafa allir stað til þess að sofa.
1: Já,
2: þau hafa þakki yfir höfuðið, þau þess að koma með dýnur sjálf.
3: Já, við, það er svo hérna,
2: En við bara hérna, rúum þeim inn í Kársnesskóla og barnaskóla Kársnes, gefum þeim eitthvað gott að borða og, og höfum bara góða dagskrá.
1: Það er auðvitað líkillinn, allir síðu sattir og sælir.
2: Það er mikilvægt.
1: Þetta er mjög miklu máli.
3: Já.
1: En hún, af því að við fórum á Norðbúsan Kórfossóskóli í fyrra og þá hérna kom hún, vorum við búin að hugsa það sko að það væri alltaf mikið mál að fara með börn í flug. Nú vorum með 24 börn og þau þurfa að bera töskurnar sína sjálf og svona. Þú veist, að við erum ekki að pakka vindsenginni.
3: Nei.
1: Og það því hún er svo þung. Þannig að ég fór á jusk.no og pantaði 30 vindsengur fyrir kórin og hérna sem átt að berast á gististað og búin að láta vita því að þær myndu koma. Og ég held að þær hafi verið sendar þangað þrisasinnum þangað til að þær voru, var farið með þær í hérna eitthvað vöruhús eitthvað lengst. Þannig að þær voru ekki komnar þegar við komum á kóramóti. Og þetta varð upp í fótur og fitt. Þú veist hvað gerir maður þegar maður er með 24 börn í útlandum og engar dýnur? Og hérna byrtist Rebekka Ingibjartsdóttir, norski hérna, björgvætturinn, norski íslenski vinnurinn. Og hérna leigði fyrir mig bíl, svona daily bíl. Og við keyrðum saman í vöruhúsi tvo tíma fyrir utan Oslo á meðan að fara stjórnir mín upp í kórinn yngstaðar á einhverjum torgi.
3: Var ekki þá sem hugsar, já, þetta er frábært starf.
1: Já, það var akkurat þá sem ég hugsaði, Rebekka, er þú ert ráðin.
3: Þú ert ráðin,
1: verður, færð að vera með smiðju.
2: Ég var eiginlega alveg eins sögu frá Þýskalandi. Þú veist, það, bara, það var ein kórmáman sent í Jöska retta.
1: Við erum búin að kíkja á lagastöluna hérna.
2: Já, við eigum mjög mikið að vindsengum.
3: Þannig að fólk á ekki vera að hissa ef það sé fyllt af börnum hlaupandi um Kópavog. Ég baði ykkur að velja eitthvað fallegt lag. Þið voruð ekki lengi að því, eða hvað?
2: Nei, var svolítið erfitt að velja. En ég er sem sagt stýri líka Gradual Nobili í Langhuskirkju.
3: Auðvitað gerir við það.
2: Hérna, og við erum nýbúin að halda ofsalega góð tónleika og við vorum að, hérna, búin að vera með sinfoníuhljóstina sem að Hrafnkell Orri er búin að vera að útsetja Vísnabókina.
3: Akkurat.
2: Og hérna, barnakórnir voru að syngja þar, þannig undir áhrifum þess. Þannig að við völdum í sammenningu, eða eiginlega bara ég, smávinni færir eða úr hulduljóðum í flutningi Gradual Nobili og það er útsetning eftir Hrafnkell Orra.
3: Sunna Karin Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir, kórstjórar, takk fyrir að koma.

0: Þetta var þátturinn segðu mér. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir var umsjónarmaður. Gestir hennar í þessum þætti voru þær Sunna Karen Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir. En þær eru báðar kórstjórar við Langholtskirkju. Og í lok þáttarins söng stúlkna kórin Graduale Nobili úr Hulduljóðum lag Atla Heimi Sveinssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar í útsetningu eftir Hrafnkel Orra Egilsson. Stjórnandi kórsins í þessari hljóðritun var Þorvaldur Örn Davíðsson og þetta lag má finna á plötunni Vökuró sem kom út árið 2022.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta er spegillinn, umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Það eru 5 daga til sveitarstjórnarkosninga og ýmsu að snúast fyrir kjörstjórnir sem þurfa að stýra nærri 300 kjördeildum land allt. Við heyrum í formanni yfir kjörstjórnar Akureyrar síðar í speglinum. En hugum fyrst að dvínandi fjölmiðlað frelsi í heiminum. Ævar Örn Jósefsson tekur við.
1: Hart sótt að frelsi og sjálfstæði fjölmiðla í heiminum. Stjórnvöld og stórfyrirtæki, auðkýfingar og einvaldar, glæpagengi og löggæslustofnanir víða heim taka þátt í þessari aðför og sækist hún giska vel. Þannig reikna sérfræðingum alþjóðlegu WAFDM rannsóknastofnunarinnar í lýðræðismálum sem með höfuðstöðu sínar í Gautaborgar háskóla svo til að fjölmiðlafrelsi hafi minnkað 10% á síðustu rúmlega 10 árum. Niðurstöðu nýjustu rannsóknar alþjóðlegu samtakanna blaðamenn án landamæra eru á svipuðu nótum samkvæmt henni er staða frjálsra fjölmiðla og fréttamönsku ýmist erfið eða mjög alvarleg í meira en helmingi allra landa heims. Þetta mikla bakslag á sér aðeins 3 hliðstæður frá upphafi 20. aldar í heimstyrjöldunum tveimur og svo undir lok 8. áratugarins þegar kaldastríðið var hvað kaldast segir í nýjist úttekt UNESCO menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna á stöðu fjölmiðla og tjáningafrelsis í heiminum en hún kom út núna á dögunum sú 4. Frá 2014. Þetta reyndar í fullu samræmi við lýðræðisþróun síðustu ára því samkvæmt þessari sömu úttekt eru valdboðsstjórnarríki heimsins aftur orðin fleiri en lýðræðisríkin í fyrsta skipti í 20 ár og 72% jarðarbúa búa við ólýðræðislega stjórnarfar og hafa ekki verið fleiri síðan 1978. Guillerme Canela var til skamstíma yfirmaður skrifstofu málefna tjáningafrelsis og öryggis blaðamanna hjá UNESCO og vann þá að þessari skýrslu. Hann segir þessa öfugþróun í senn kaldhæðnislega og þversagnakennda.
2: It's the first time in human history that so many people are able to speak and to interact because of the new technologies, because of internet and so on. But at the same time, those speaking truth to power, either speaking truth to governments, to corporations, to religions, journalists, scientists, civil society organizations, they are being attacked because of this speech.
1: Þetta í fyrsta skipti í mannkynsögunni sem svona margt fólk getur tjáð sig og átt í samskiptum vegna þessarar nýju tækni, vegna internetsins, segir Canela. En á sama tíma eru þau sem segja valdhöfum til syndana, stjórnvöldum, stórfyrirtækjum, trúarhreyfingum og svo framvegis, ofsótt vegna gagnrýni sinnar, hvort sem það eru blaðamenn, vísindamenn, félagasamtök eða aðrir. Og tjáningafrelsi almennings, einstaklinga, sem notfæra sér netið og aðgengi þeirra að upplýsingum þar er líka skert þótt með öðrum hætti sé, nefnilega með yfirþyrfandi flaumi, falsfrétta og hatursorðræðu. Þetta tvennt, segir Canela, gegndarlausar árásir á þau sem reyna að segja valdhöfum til syndana, hverjir sem þeir eru, og mengun upplýsinga vist kerfisins með falsfréttum og hatursáróðri eru mestu ógnirnar sem steðja tjáningar og fjölmiðlafrelsinu. Og brýnasta verkefnið er að finna ráð gegn þessu, hvernig við getum varið öll þau sem nýta sér tjáningafrelsi til að verja okkur öll og hvernig við getum verndað upplýsingavistkerfið til að tryggja að upplýsingar séu og verði áfram almanna gæði.
2: And those maybe are the two major challenges we have. How we keep protecting all those that use freedom of expression to protect all of us and how we protect the information ecosystem to guarantee that information is a public good.
1: Frjáls fjölmiðlun og tjáningafrelsi almennt sæta stöðugum og skipulegum árásum víða heim. Þetta eru alþjóðleg mannréttindasamtök, samtök fréttafólks og fréttamiðla, rannsóknastofnanir á sviði alþjóða stjórnmála og lýðræðisþróunar og sérfræðingar UNESCO í málaflokknum sammála. En hverjir eru árásar aðilarnir?
2: Those who does not want to see the facts in the public sphere. So maybe it's a government that wants to keep corruption hidden. Maybe it's

0: undur tjáningafrelsisins. Þau eru það vissulega enn, en nú hafa stór fyrirtæki, glæpafóringjar og fleiri bæst í hópinn. Aðferðirnar hafa líka breyst. Áður fyrir beittu menn aðalega líkamlegu óbeldi eða hótunum þar um, segir Kanell, því sé vissulega enn beitt, en við bætast annars konar árásir, svo sem málsóknir á hendur fréttafólki og netofbeldi sem bitnar sérstaklega á konum í blaðamannastétt.
1: But today there are legal attacks. So you are a journalist. People are suing you in courts because of what you are saying. Or is online attacks, against, particularly against women journalists. So there is also a different range of techniques to suppress freedom of expression.
0: Stjórnvöld, stórfyrirtæki og auðkýfingar grípa æ ofta til málsókna og kærumóla til að freista þess að hindra vinslu og birtingu frétta sem þeim eru ekki þóknanlegar, en ekki síður til að lýja og letja fjölmiðla og blaðamenn til rannsókna á málum og atburðum sem þeim eru í mun að halda leyndum. Emma Tucker, aðalritstjóri bandaríska blaðsins Wall Street Journal, talaði þetta á blaðamannaþingi vestra fyrir skemmstu og sagði fréttamennsku sem slíkri, ógnaði því sem hún kallaði lawfare, sem snara mætti sem kæruhernað. Það var orðin lenska meðal þeirra ríku og valdamiklu að hóta málaferlum leið og þeir fengju veður af því að fjölmiðil hygði skoða eða fjalla mál sem þeir teldu koma sér illa. Eitt það erfiðasta sem við glímum við núna ekki endilega það sem gerist eftir á, sagði Tucker, heldur það sem gerist áður en við birtum efnið. Stefnur og hótanir lögsók bókstallega rigni yfir ríðstjórnina og þetta sé augljóslega orðin liður í hvoru tvekja ímyndarvinnu stórfyrirtækja og auðkýfinga og aðför þeirra að óháðum fjölmiðlum og trúverðuleika þeirra. Og kæruhernar á þessu tagi einskorast ekki við Bandaríkin, segir Kanella. Fyrirbærið líka vel þekkt í Evrópu undir skammstöfuninni SLAPP. Sem stendur fyrir Strategic Litigation Against Public Participation eða strategisk málaferli gegn afskiptum eða þáttöku almennra aðila og Ísland sannarlega ekki laust við þennan ófögnuð eins og dæmin sanna.
1: It's a growing industry of suing not only journalists but human rights defenders, environmental defenders, even scientists because of what they are saying or threatening them to be in court. And this actually generates another bad phenomenon for freedom of expression that is self-censorship.
0: Þetta vaxandi iðnaður málaferla og hótana málaferli, ekki bara gegn fjölmiðlum, heldur líka þeim sem vinna mannréttindamálum og umhverfisvernd, jafnvel vísindafólki, vegna þess sem þau eru að segja og gera, segir Kanella, og þetta framkallar annað fyrirbæri og afar skaðlegt fyrir tjáningafrelsið sem sjálfs ritskoðun. Margt fólk í fréttamennsku óttast nefnilega og ekki að ástæðulausu að lenda fyrir rétti og þurfa að standa þar í afar kostnaðasömum og tímafrekum réttarhöldum. Og þetta getur leitt til þess að fólk þegi frekar en að eiga slíkt yfir höfði sér, segir hann. Þetta sem sagt enn ein ógnin sem steðjar að tjáningafrelsinu. Áður var það líkamlegt ofbeldi og hótanir fangelsun og svo framvegis sem enn tíðkist því miður, en nú bætast við annars konar árásir og augljóslega notkun eða misnotkun öllu heldur á dómskerfinu dæmi það.
1: But then now we have other forms of attacks and clearly the use of the misuse of the legal system is one of these types of attacks.
0: Öflin sem standa að kæru hernaðinum reikna ekkert endilega með því að vinna þau mál sem höfða á hendur blaðamönnum og fjölmiðlum, enda það ekki markmiðið. Markmiðið að ræða fólk frá því að fjalla eldfinn mál sem þessi öfl, valda fólk, auðkýfingar, stórfyrirtæki, glæpafóringar og svo framvegis vilja þakka niður. Og þetta virkar. Í skýrslu UNESCO kemur fram að sjálfs ritskoðun ritstjórna og fréttafólks hefur aukist 63% frá árinu 2012. Með því að draga fréttafólk inn í langvarandi réttarhöld, tekst þessum aðurum ekki einungis að knýja það til sjálfs ritskoðunar, heldur torvelda þeirrum leið alla starfsemi þeirra og fjölmiðlana sem þeir starfa hjá. Rannsóknablaðamaður rannsakar ekkert að meðan hann situr fastur í réttarsal vikum og mánuðum saman. Og fjölmiðlar sem í fjölmiðlalandslagi nútímas eru fæstir ofhaldnir af fjármagni eru knúnir til mikilla útgjalda sem þeir mega síst við. Þriðja afleiðingin svo ekki síður neikvæð og áhrifa mikil og algjörlega meðvituð af hálfu þeirra sem kæru hernaðin stunda. Þetta, segir Kanella, nefnilega liður í hinni almennari eða víðtækari ógn sem felst í því að grafa undan trausti fólks til fjölmiðla.
1: It didn't start now, but more or less 15, 10 years ago, we are listening more and more in different governments in the world, but also other leaders, celebrities, corporations, and so on, religious leaders.
0: Þetta ekkert nýtt, þetta byrjaði fyrir 10-15 árum og við heyrum þetta frá fleiri og fleiri ríkisstjórnum í heiminum, en líka öðrum leiðtogum.

0: fræðarmönnum, stórfyrirtækjum, trúarleiðtogum og svo framvegis, segir Canela. Þeir tala blaðamenn eins og þeir séu allir í falsfréttamennsku, allir blaðamenn séu óvinir fólksins, allir blaðamenn séu spiltir. Og þessi orðræða magnar augljóslega þann vanda sem við stöndum frammi fyrir í dag, sem felst í vantrausti gagnvart blaðamennsku í mörgum samfélögum, sem sum hver styðja meira segja hugmyndir að draga úr fjárstuðningi og vernd fjölmiðla. Og þetta, segir Canela, nokkuð sem vættum að berjast gegn, öll sem eitt. Blaðamennska ein af meginstoðum lýræði samfélags og það að styðja ekki við blaðamennsku sem slíka ógnar lýræðinu.
1: And this is something that we should collectively to fight against. Journalism is an essential pillar of any democratic society, and not supporting journalism as an institution is a problem for democracy.
2: Sagði Guillermo Canela. Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Á kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á laugardaginn eru 302.688 manns. Það kosið í 57 sveitarfélögum, kjörstaðir eru 129 og kjördeildirnar 293. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, skrifaði grein á Vísu helgina að ekki væri fjarri lagi að áætla 1400-1500 manns yrðu að störfum í kjördeildum á laugardaginn. Og fjöldi þeirra sem komi með einu með öðrum hætti að undirbúningi og framkvæmd kosningana hlaupi á þúsundum.
3: Við hittust með kjörstjórninni í fyrsta skipti í janúar með fund og svona undirbúningsfund og síðan bara búið að vera og tók okkur hlé í 2-3 mánuði og svo erum við kona fullt núna.
2: Segir Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar hjá Akureyrabæ. Undirbúningu fyrir kosningarnar í nánu samstarfi við landskjörstjórn og eins og Helga segir undirbúningur hafinn fyrir löngu. Það margt sem kjörstjórnir allt land hafa þurft að undirbúa og enn eru mörg verkefni eftir fram á kjördag. Fyrir hinn almenna kjósanda sem skýst á kjörsta til að kjósa ómögulegt að gera sér í hugalund hvaða starf liggur þarna að baki.
3: Við byrjum á því þannig í janúar að þá förum við og semjum bréf og sendum á verkmyndaskólan og skólan í Hrísi og Grímsi og óskum á afnót af húsnæðunum. Síðan förum við og sendum annað bréf á björgunarsveitina Súlur, óskum eftir að þeir standi vaktina þarna sem dyraverðir við allar kjördeildir. Við förum að leitum eftir upplýsingum og pöntum mat fyrir allt starfsfólkið, þetta 100 manns í vinnu hjá okkur þennan dag. Og síðan fyrir svona kolla að kolli að við erum hérna, förum að fundið með landskjörstjórn, þá var að vera skipta núna í kjörkassa, núna erum við að fá nýja plastkjörkassa sem að okkur sýnist að komi til að taka aðeins lengri tíma að innsigla til dæmis á kjördag, að þeir nú fyrir að setja 4 innsigla á kassan í stað fyrir 2.
4: Þetta er, eins og þetta lýsa, þetta er mikið nákvæmisvinna og það eru væntalega ótal smáatriði sem að má aldrei ekki gleyma.
3: Ó já, við erum núna búin að vera að senda út bréf, við erum með svona póstista, við erum starfsmenn sem hafa óskæftir vinnu hjá okkur, þannig við sendum pósta á alla starfsmenn sem óskæftir vinnu og við erum að ræða þeim að vinna í kjördeildir, við erum að ræða þeim að vinna í flokkun utakjörfundra og síðan sjáum við talningu, við sjáum talningu sem bara á fjárraflesti bara þegar sveitarstjórnarkosningar. Við erum orðin jú vel skóluð í allri framkvæmd kosningana, við erum kannski ekki eins vel skóluð í talningunni af því að hún er svo sjálda.
4: Hvaða fólk er það sem kemur að telja? Er þetta bara venjulegi borgarar eða þarf þetta fólk að uppfylla einhver skilyrði?
3: Þetta eru bara venjulegi góðir akureyringar, ekki nema eina sérstaka menntun eða þannig að þetta sé við hugsum aðalega þetta sé fólk sem er samvegskursamt og nákvæmt, það snýstu það.
2: Kjörseðlinn fyrir Akureyrabæ er komin úr prentun og búið að útbúa kjörgögn og innsigla kjörkassa. Kjörkassarnir fyrir Akureyri eru geymdir í læstum og innsigluðu fangaklefa fram á kjördag, en Grímseyjakassinn fór með póstinum út í eyju í dag. Helga segir að oft hafi gengið á ýmsu við að senda og sækja kjörkassan þangað.
3: Já, við höfum lent í alls konar ævintýrum. En sem betur fyrir nú búið að breyta aðeins dagsetningu með kjördaga, þannig að það hefur ekki lent svona hávetur eins og við höfum stundum gert. Við höfum lent í því til dæmis skipt að við komum ekki kjörgögnum út til Grímsey og það þurfti að kalla til varðskip til þess að koma kjörgögnum þangað. Og það fór ekki betur en svo að varðskip náttúrulega getur ekki lagt að bryggju í Grímsey. Þannig að kjörgögnum voru pakkað inn í einhverja segldúka og dót og hent í sjóin og trillu sjómaður frá Grímsey sóttuði og veitiði upp. Svo hægt var að kjósa í Grímsey á kjördegi.
4: En hvernig gekk þá að koma kassanum land eftir kosningar?
3: Það bara gekk mjög ljómandi vel, það bara flugum út til eigi og sóttum kjörgögnum sem það var fínast að vera kjördag.
4: Það Þannig að þetta er kannski eitthvað sem þeir vona núna eða hvað, hvernig er spáin?
3: Nei, nefn fínasta spá. Kjörgögnir fara út til EU í dag og það hefur ekkert mál að koma með landalöðardaginn með að við veðurspá allavega.
2: Og veðurspáin hefur orðið til þess að ekki var kosið á kjördagi í Grímsey. Í síðustu alþingiskosningum í nóvember 2024 spáði vonsku veðrið þar á kjördag og þá var gripið til þess ráðs að láta alla kjósendur í Grímsey kjósa utan kjörfundar daginn fyrir kjördag.
3: Þeir voru allir búnir að kjósa á föstudeginu og kjörgögnin kom í land á föstudagskvöld. Þarlendur þurftum við ekki að ágjör lögadeginu. En við hefðum sannilega ekki ná kjörgögninu með illa leik vegna þess að það var mjög slæmt veður út í eigið þennan dag.
4: Svo að Hrísey þannig að auðvildar eiga við það?
3: Já, já, það ekkert vandamál. Þau koma frá Hrísey inn, við erum eitthvað kynningafund fyrir alla starfsmenn á föstudaginn. Og þá koma starfsmennir sem eru að vinna til Rísi á þennan fund og þau taka með sig kjörgögnin. Þá innsiklu við kjörkassan og þau fá atkvæðaseðlan og allt saman og þau taka það með sig og til Rísi á föstudeginu. Mm. Og síðan koma þau með það í land upp á Óskarsand, svona yfir með sjöferjunni á laugardeginu og þá erum við með bílstjóra með tveimur einstaklingum í sem að fer út í drósækið. Það alltaf tveir að fylgja kjörgögnum. Þannig að hann fer sérst út í Hrísey, nei, út á Áskarsand og sækigögnin og í sömu fer hann út á Dalvík og sækir Grímseyjagögnin. Þegar Grímseyjagögnin eru komið svona um fjögurleiti og lögreglan Dalvík geymir þau fyrir okkur þangað til að við sækjum þau á þeim kvöldumandaleit. Mm.
2: Undirbúningur fyrir kosningar helgast af ótal smáatriðum sem ekki með að klikka. En Helga segir að þegar komið að kjördeginum sjálfum séu allar kosningar frekar keimlíkar.
3: Það eini munurinn til þessu núna sveitarstjórnarkosningum að þá getur ekki maður eða einstakling hverja húsæfi til þess komið til okkar og óska eftir að flytja svo milli kjördeilda. En það er hægt þegar alþingis- og forsetastjórnarkosninga þá geta allir innan kjördæmisins flutt sér á milli kjördeilda þannig að við erum kannski mjög mikið skriffinska og pappirsvinna að flytja fólk á milli kjördeilda bæði að afsala sér kosningarétt á Akureyri og flytur hann á Raufarhöfni eða eitthvað, Dalvík. En í sveitarstjórnarkosningum er þetta ekki, því það er bara Akureyri, Hrísey og Dalvík. Nei, Akureyri, Hrísey og Grímsey segi. Þannig að það er miklu, miklu einfaldara umgjörð. Af því þetta tekur alveg gríðarlegan tíma fyrir okkur starfsmenn í kjörstjórn að flytja fólkamill í kjördeilda.
4: Hvaða álita mál koma upp helst þegar þið eru með kjörseðlana á milli handana? Þið sjáu kjörseðil, hann er skringilega útfylltur. Hvaða álita mál eru þar?
3: Það er náttúrulega allavega, það er verið að tekna einhverja broskalla og skrifa jafnvel einhverja vísur og gera bara eins hverju svona hundakusti sko. En seðillin er alltaf gildur ef að þú strikar bara við eitt bókstafin. Alveg sama hvað bókstafur ef þú getur ekki fara að strika yfir nafn á þessum bókstaf en mert og allir kjósa hinn bókstafin, þá er seðillin ógildur. Þannig að bara leið og þú ert búin að setja X við einhvern ákveðin bókstaf og ætlar að gera einhverja breytingar, haltu þið þá innan þess ramma. Mm.
4: En ef mér langar að yrkja ljóð og skrifa?
3: Já, ef það trublar ekki þína skoðir á hvað þú ætlar að kjósa, þá bara höfum við gaman að þið lesa ljóðið.
4: Þannig að það er ekki þetta ógilda kjörseðil með því að skrifa eitthvað annað en X við stafinn?
3: Ekki ef að þú ert inn að rammans, ef þú ert að skrifa ljóð að hafa það þá bara aftur á sælinu með eitthvað, ekki fara inn í rammann eins og nöfnin eru. Það er meira að fólk eru að ruggla að það kannski kýst þennan bókstaf og svo strekar út nöfn á öðrum listum sem er svo sorglega þannig sem þá er að búið að gera sælinu lokildan.
2: Sagði Helga Eymundsdóttir, formaður yfir kjörstjórna hjá Akureyrarbæ. Og það var ekki fleira í speglinum. Hægt er að hlusta þennan þátt og eldri þætti í spilara rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frettir verða næssaðir í sjónvarpu og rás 2 klukkan 7. Frettir eru svo uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Andri Yrkis Valsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verðið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag þriðjudagur, 12. maí. Séra Elínborg Sturludóttir fer nú með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var Egill Ólafsson sem söng tesisálminn og heyr mína bæn við meðleik Jónasar Þóris Þórissonar. Í þorpinu Tese í Frakklandi hefur frá lokum síðari heimstyrjaldar verið starrækt samkirkjulegt klaustur til að efla frið og samstöðu á milli fólks. Hugsjónin er að hjálpa okkur að ná sáttum, sættast við okkur sjálf, annað fólk, lífið og Guð og stuðla þannig að friði í heiminum. Eðli tesesöngvanna er endurtekningin sem fær okkur til að fara á dýftina og setjast að í kyrð hjartans sem færir okkur ró og frið. Frá öndverðu hefur bænin fyllt kristnu fólki og hér á landi lærðu börn bænir við rúmstokkin á kvöldin. Þau voru einnig syngd og falin Guði að morgni og engin lagði land undir fót án þess að fara með ferðabæn og formaðurinn leiddi sjófarendur í bæn áður en ítt var úr vör og róið út á opið hafið. Þannig var bænalíf Íslendinga samofið verkefnum daglegs lífs og hrynjandi þess. Það er margt í okkar samtíma sem ýtir undir streitu og kvíða og veldur því að mörgum líður ekki nógu vel og leita auðvitað ýmissa leiða til að stilla þá vanlíðan. Það að fela sig Guði í bæn og biðja fyrir sér og sínum ýtir undir æðrileysi og traust og ekki síst undir hugrekki til að taka stáðið verkefni daglegs lífs sem vitaskuld eru margskonar. Í Davíðssálmum er ritað, Drottinn gefur gaum að bæn hinna allslausu og hafnar ekki bæni þeirra. Og í Jakobsbréfi segir, einlæg og öflug bæn réttláts manns megnar mikið. Bænin er andardráttur trúarlífsins og það að temja sér þá venju að biðja eflir okkur sem manneskjur, róar hugan og hjálpar okkur að heyra það sem Guð vill við okkur tala. Við getum hort til samfélagsins í þorpinu Tese í Frakklandi sem eflir frið og sátt milli fólks með helgihaldi, kyrð og söng og sá friður getur einnig fyllt hjarta okkar. Við leggjum allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og biðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir. Svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 12. maí, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir nokkrum heimildarmönnum að bandarískir embættismenn vilji opna 3 nýjar herstöðvar á suður Grænlandi. Bandaríkin voru með 17 herstöðvar á Grænlandi á hápunkti kaldastríðsins en eru nú aðeins með 1 herstöð og þar er ekki hægt að fylgjast með skipa umferð. Hamas og bandamenn þeirra beittu ísraelska gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar 7. oktober 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Rannsókn nefndarinnar leiddi í ljós að Hamasliðar og samstarfsmenn þeirra beittu gísla kynferðisofbeldi og pyntingum. Rannsakendur byggja gögn sín á miklu magni upplýsinga, vitnisburði vitna, gísla og sérfræðinga. Fyrrum skrifstofustjóri forseta skrifstofu Úkraínu er ákærður í spillingarmáli. Hann var einn nánasti samstarfsmaður Úkraínu forseta þar til uppkomst umfangsmikil spillingarmál sem hann er talinn eiga þátt í.
1: Andri Jermak gæti átt yfir höfði sér fleiri ákærður vegna spillingarmála. Kyiv Independent greinir frá því að Jermak sé ákærður fyrir peningaþvætti í tengslu við byggingu lúxusíbúða fyrir utan Kyiv. Samkvæmt spillingarannsóknastofnum Úkraínu, NABU og embætti sérstaks saksóknar gegn spillingu, SABO, er Jermak grunar að hafa þvætt 8,9 miljónir dollara í tengslu við verkefnið í gegnum skúffufyrirtæki, millifærslur og skjalafölsun. Hann er einnig til rannsóknar vegna tengsla hans við umfangsmikið spillingarmál tengt ríkisfyrirtækinu Energo Atom. Talið er að hópur manna hafi neitt fyrirtækið til að greiða sér 100 miljónir dollara undir borðið til að missa ekki viðskiptasamband. 9 manns hafa verið ákærðir fram til þessa vegna Energo Atom málsins. Jermak var einn nánasti samstarfsmaður Volodymyrs Zelenskís Úkraínu forseta þar til uppkomst spillingarmálin. Hann sagði af sér í nóvember vegna þeirra.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar þriðjudaginn 12. maí. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl, góðan dag. Við lítum á hitamæla og vindmæla, vindhraðamæla og sjáum að hitinn á landinu svona, já, frá kannski 1-2 gráðum upp í 5 stig, eitthvað svoleiðis og víða 5-6 metrar á sekundu. 4 gráður í Reykjavík, skýjað og norðvestan 5, 2 stiga hit í Stafoltsey og 5 stig bæði í Stykkishólmi og á Patreksfirði, 4 gráður í Bolungarvík, 5 stig á Hólmavík og Blönduósi, 4 stiga hiti á Siglufirði, 8 metrar þar, 5 gráður hiti á Akureyri, hægur vindur, Logn á Húsavík á þetta og 4 stiga hiti, 2 gráður á Raufarhöfn, 3 á Egilsstöðum, 6 stiga hiti á Kollafirði í Reyðarfirði og 5 gráður bæði á Höfn í Hornafirði og á Kvískerjum en bara 1 stigs hiti á Klaustri, Kirkjubæjarklaustri. 5 stig í Vestmannaeyjum á Stórhöfða þar að segja og 2 stiga hiti í Árnesi og vægt frost á hálendinu.
0: Og spáin eða hugleðinga veðurfræðings segja frá því að lægðin sem var fyrir vestan landi í gær er komin austur fyrir land og heldur að okkur skammvinnri norðanátt. Verður strekkingsvindur nokkuð víða og að auki all nokkur úrkoma landið norðanvest. Þar sem svalt verður nýrra þá gæti slitta verið á láglendi og snjó koma yfir 200-300 metra hæði við sjó. En líklegast verður nú mest af úrkominni rigning á láglendi. Sunnan til á landinu verður lengst af léttskýjað og hitin af 13 stigum þar sem best lætur. Það verður líklega suðaustanlands og það lægir með kvöldinu og dregur jafnframt úr úrkomu. Á morgunni gert ráð fyrir róleg heita veðri víðast hvar, hægur vindur, fremur skýjað og einhverri vætum og búast við landið sunnan og vestanvert en ekki mikið magn neinstaðar. Hitatölur heldur jafnari á morgun 5-9 stiga hiti og á fimmtudag, uppstigningadag, er útlit fyrir hæga suðlega eða breytilega átt víða létt skýjað á norður og austurlandi en skýjað og úrkomur lítið í öðrum landslutum. Svalast á austfjörðum en víða hitin að 12 stigum.
1: Það var að við hálkublettum að holta þetta hefði. En að því sem er framöndan hjá okkur, það styttist í sveitarstjórnarkosningarnar. Á kjörtíðanbilinu sem að nú er að ljúka hefur slitnað upp úr meirihlutasamstarfi í 6 sveitarfélögum. En hvers vegna springa meirihlutar í sveitarstjórnum? Þorsteinn Gunnarsson borgarritari hefur rannsakað það, skrifað meistararitgerð um efnið og hún er glæný. Þorsteinn verður hjá okkur klukkan 7:30 og við röbbum þennan anga stjórnmálana.
0: Artur Björgvin Bollason verður svo með okkur eftir morgunfréttirnar klukkan 8 og segir okkur meðal annars frá því að ungt fólk í Þýskalandi mótmælir hugmyndum stjórnvalda þar að taka upp herskildu á nýjan leik. Og Artur segir okkur frá fleiru sem veldur stjórnvöldum vandræðum.
1: Og svo er það fótboltinn, merkilegu sögurnar á bakvið liðin og þjóðirnar á HM í sumar. Illugi Jökulsson verður hjá okkur klukkan 8:30 og beinir sjónum engum að Haiti. Haiti er nú á HM í annað sinn, það er alveg örugglega held ég rúm hálf öld síðan liðið var með síðast. Lítum í blöð á forsíðu morgunblaðsins er mynd af Bergsbók sem er eitt af þessum 5 handritum sem að eru nýkomin til landsins og nokkuð að fjallaðum í fréttum í gær og rætt var hér í þættinum í gærmorgun og í Bergsbók er elsta gerð Lilju þessa kvæði sem að allir vildu kveðið hafa en Eysteinn Ásgrímsson er talin höfundu Lilju og það er á Vísindavefnum í grein sem Aðalheiður Guðmundsdóttir prófessor skrifar eitt merkasta helgi kvæði sem að samið hefur verið á íslensku og þetta er svokölluð heimsögu drápa þar sem að höfundur færir okkur heimsögu kristninar í bundumáli frá sköpun heims og fram á dómsdag og áfram segir eins og aðrar drápur einkennist Lilja af kvæðaforminu sem að skiptist í þrennt upp af stefjabálk og slæm og lesa má meira Lilju eftir Eystein Ásgrímsson á Vísindavefnum. En kvæðið feikilega langt og byrja svona. Almáttugur Guð, allra stétta, yfirbjóðandi engla og þjóða, í þurfandi staðni stundir, staði haldandi í kyrleiksvaldi. Og það líka sagt frá því hér á forsíðu Morgunblaðsins að vegagerðin telur að stofnun sérstaks innviðafélags geti gert ábyrð í vegamálum óljósa og haft neikvæð áhrif á tíma, kostnað og gæði samgöngu framkvæmda. Og þetta kemur fram í minnisblaði stofnarinnar áhrif félagsins á starfsemi vegagerðarinnar sem að lagt hefur verið fram í fjárlaganefnd Alþingis. En innviðaráðuneytið óskaði eftir umsókn vegagerðarinnar þessi áform að setja á fót innviðafélag. Nú, morgunblaðið fjallar líka stjórnmál og að þessu sinni stöðumála í Garðabæ og segir hér að Almar Guðmundsson bæjarstjóri, hann segist styðja samgöngu stjórnmála höfuðborgarsvæðisins og uppbyggingu borgarlínu en ítreka þó að skipulagsvaldið varðandi þau mannvirki sem að byggð verði upp í Garðabæ það sé hjá bænum og hann segir að það sem nú stefni í á Suðurlandsbraut í Reykjavík myndi aldrei henda í Garðabæ. Úr öðrum áttum Húnahornið fylgist vel með gjaldskrárbreytingum Rarik, við höfum stundum sagt frá skrifum þar upp úr frétta tilkynningum sem að Rarik birtir en það var breyting núna mánaðamótin síðastliðinu valdir gjaldaliðir í gjaldskránu hækkaði 3% og segir á vef Rarik að hækkunin sé undir verðlagsþróun frá nóvember 2025 og sé meðal annars til komin vegna almennra verðlagshækkana í þjóðfélaginu. Akureyri.net segir frá því að lögreglustjórinn á Norðurlandi Eystra hefur fyrir hönd embættisins leita til bæjarráðs Akureyrarbæjar með beiðni um aðkomu að uppsetningu löggæsludróna í bæði Grímsey og Hrísey. Og bæjarráð fól bæjarstjóra vinnaða málunum. Og það kemur fram í erindi lögreglustjórans að embætti hafi í samstarfi við ákveðna sveitastjórnir komið upp neti af fjarstýrðum löggæslu drónum og þeir liggja í svona, eins og það heitir varanlegur hýsingum eða dokkum og það hefur verið gengið frá uppsetningu á tveimur löggæslu drónum á Akureyri og alls að lögreglustjóra reynslan góð. Eiga frétti segja frá því að 18. maí þá verður haldin fundur í umhverfis og samgöngunefnd með Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra og hann verður sannsagt og þar verður sannsagt fjallað stöðu samgangna til Vestmannaeyja nauðsyn ferju áætlunar fyrir landið allt og fer þessi fram fundur fram sannsagt 18. maí og verður streynt beint og líklegt að eiga menn fylgist með. Hér á við stjórnarráðsins sagt frá því að í gær funduðu í Ankara í Tyrklandi Martin Eyjólfsson ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu og Mehmet Kemal Bossai, hann vara utanríkisráðherra Tyrklands og skrifstofustjóri Evrópumála og þetta í fyrsta sinn sem að ríkin eiga það sem kallaði tvíhliða pólitískt samráð og rættu þeir samstarf ríkjana á vettvangi Sameinuðu þjóðana og Atlasarsbandalagsins. Leiðtogafundur Atlasarsbandalagsins fer fram í Ankara í júlí. Tvíhliða samband ríkjana var einnig rætt og það einkum á sviði viðskipta menningar og stjórnmála. Það fyrirhugað, þetta vissi ég ekki, það fyrirhugað að Tyrkland opni sendir á því Reykjavík á næstu misserum. Segði þetta gott af innlendum vettvangi í bili.
0: Og lítum út fyrir landsteinana. Byrjum í Danmörku. Þar áfram fjallað þennan sigur AGF í danska fótboltanum. Mynd á Jyllandsposten af fögnuði aðdáendur himinn lifandi á myndinni held ég með segja og rætt við formann félagsins það hversu margra ára vinna liggja baki því að loksins hafi AGF orðið danskur meistari. Þetta fyrsti meistaratitillinn í 40 ár og áfram fjallað þetta og auðvitað tengingin við Jótland og Árósa í Jöllandspóstinn sem að veldur því kannski að áfram verður fjallað þetta þar. Nú á forsíðu Politíken þar vitnað í skýrslu ríkisendurskoðunar í Danmörku það að fyrirsögnin segir einfallega lögreglan lígur að fórnarlömbum og lokar málum með þess að fellir niður mál án þess að rannsaka og þetta einhver skýrsla sem að ég nú ekki komin með í hendurnar en þetta sem sagt umfyllunar efni þar á forsíðunni. Á Berlínske í Danmörku líka þar stærðarinnar mynd af Anders Fogh Rasmussen og viðtal við hann og fyrirsögnin höfðu eftir honum það komin tími fyrir alþjóðlegt bandalag lýðræðisríkja án Bandaríkjana.
1: Já.
0: Og forvitnilegt
1: hann auðvitað fyrirverandi framkvæmdastjóri NATO
0: akkurat og fyrirverandi forsætisráðherra Danmerkur en forvitnilegt á forsíðu svenska dagblaðet þá fjallað meðal annars vandræðin og erfiðleikana við það að móta Ungverjaland upp á nýtt það sé sér satt hellir en að vinna að breyta auðvitað eftir 16 ára á valdatíð Viktors Orbán og það ein af forsíðu fréttunum en á forsíðu svenska dagblaðið þar líka fjallað Eurovision og það var nú ekki fara mikið fyrir slíkri umfjöllun hér á Íslandi en það Ísland ekki með en Svíjar eru með og keppa síðan sænski keppandinn í kvöld fór keppninni, annari undan keppninni og það svona umfjöllun hér og þar þessi mál var líka fylgjast með breskum fjölmiðlum nú í morgun og þar komst ég að því sem ég ekki vissi að það var sérst mikil umfjöllun Eurovision og allar þessar deilur og óeininguna þetta að Boy George, tónlistamaðurinn að keppa fyrir hönd San Marino í Eurovision
1: Já.
0: Var þarna í viðtali á Sky News en
1: þetta sem sagt í kvöld
0: fyrri undankeppnin í kvöld og hinn svo á fimmtudaginn á uppstigningadag og aðalkeppnin svo á laugardags kvöld eins og venjulega hún verður á rúf 2 af því að það eru þetta sveitastjórnarkostningar og kostninga umfjöllun verður á aðalrás sjónvarsins. En ég myndist á Bretland þar við rættum um bresk málefni í gær við Kristján Guy Burgess og vandræði Keir Starmers og það bein útsending í breskum morgun sjónvörpum frá Downingstræti og nú fylgst með því hverjir fara inn og hverjir koma út og hvernig þetta verður allt saman vegna þess að það og hefur bæst verulega í listan af þingmönnum sem að krefjast þess að Keir Starmer hætti eða setji fram einhvers konar tímaplanum það hvernig hann hyggist láta af embætti og blöðin öll líka með umfjallanir þetta og þó nokkrum forsýðum segir einfaldlega að nú séð svo komið að ríkistjórnin hafi snúist gegnunum þar að segja allavega einhverir ráðherrar í ríkistjórn hans segi að nú séð þetta komið gott hann þurfum við að hætta og hann hélt þarna ræðu í gærmorgun sem við Kristján ræddum aðeins hann var ekki búin að halda hana að flytja hana þá en hún þótti ekki duga til.
1: Nei.
0: Það var eiginlega í stuttumáli var það svoleiðis. Og rétt í lokin hérna af bandarísku blöðunum þar á fjölmörgum forsíðunum fjallað áfram eins og í gærmorgun þennan fund milli Xi Jinping og Donald Trump sem fer fram síðar í vikunni og það varð ekki ljóst fyrir en í gær hvaða hvaða forstjórum fyrirtæki og hverjir myndu fylgja Trump eftir til Kína í sendinefndinni og það varð ljóst í gær fjallaði þetta sem sagt og sömuleiðis stöðuna í viðræðum og vopnahlés málum varðandi Íran vopnahlés er brotætt og Trump orðaði sem svo að það væri eiginlega í sko öndunarvél ef við þýðum það yfir á íslensku og já, forsýðin á New York Times er líka fjallað Eurovision út frá sem sagt Ísrael og því að Ísraelsmenn hafi ekki bara núna heldur undanfarin ár notað Eurovision keppnina sem svona mjúkt vald til þess að reyna að, að bæta ímynd sína og ég sé ekki betur en jú að hér sé vitnað í Stefán Eiríksson útvarstjóra ríkisútvarsins á forsíðunni á New York Times það sem sagt og var fjallað það já að hann hefði verið Já, það hefði verið tala við hann og hann beittur einhvers konar þrýstingi rétt eins og aðrir útastjórar þeirra ríkja sem ákvaða og taka ekki þátt. En já, þetta ein af stóru fréttunum á forsíðu New York Times í dag. Segjum þetta gott af erlendum fréttum í byli og ég voru hlust á svolítið tónlist.
1: Hlustum á Vilhjálmsson.

Vilhjálmur Vilhjálmsson söngu og kó. Góðan daginn, gamli vin, og svo framvegis. Hann samdi textan, Magnús Þór Sigmundsson, samdi lagið. Það líður að frétta yfir liti hjá okkur og eftir það verður hér Þorsteinn Gunnarsson. Við ætlum að tala um meirihluta slit. Já, hvers vegna springa meirihlutar í sveitastjórnum á Íslandi? Þorsteinn hefur velt því fyrir sér og rannsakað. Og við förum yfir það meðum hér á eftir og kannski rétt að hafi yfir veðurhorfur dagsins sem fyrir fólk sem að var að vakna hægt vaksandi norðlæg átt vindhraðin 8-15 metrar með morgninum en mun hvassari síðst og austan örafa síðdegis og rigning eða slidda með köflum norðan og austanlands en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla en bjartu þeir í sunnan heiða Og hiti frá 3 stigum að 12, það verður mildast síðst, en það verður frostmark í innsveitum norðan til. Við spáin fyrir daginn í dag, en eins og að þú sagði, líður að frétta yfirleitt hjá okkur.

0: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Suðurnesjabæ og Fjarðarbyggð mætast í kvöld klukkan 18:05. Fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða Rás 2. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Blue Lagoon, Skinker, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarastíg 12-14. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankin.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Við ætlum að byggja meira, miklu meira. Þess vegna ætlar Viðreisn að mynda ríkisstjórn sem nær niður verðbólgu og vöxtum. Breytum þessu. Viðreisn.
11: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Bandaríkjastjórn vill opna þrjár bandarískar herstöðvar á suður Grænlandi. Hamas og bandamenn þeirra beittu gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar á Ísrael 7. oktober 2023. Þetta sýnir rannsókn sjálfstæðrar ísraelskarar rannsóknarnefndar. Laxaseiði sem sluppu úr landeldi í Kelduhverfi í Norðurþingi voru líklega orðin sjógöngufær, mast rannsakar strokið og býður nánari upplýsinga frá fyrirtækinu. Fyrrum skrifstofustjóri forsetaskrifstofu Úkraínu ákærður í spillingarmáli. Hann var einn nánasti samstarfsmaður Úkraínu forseta þar til uppkomst umfóksmikið spillingarmál. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta morgunvaktin. Klukkan rúmlega 7:30, það þriðjudagur í dag 12. maí. Og það athugasemd frá veðurfræðingi, það má búast við hvössum vindstrengjum undir Eyjafjöllum og í Öræfum og það getur verið varasamt ökutækjum sem að taka á sig mikinn vind. Annars spáin svona, hægt vaxandi norðlæg átt, 8-15 metrar á sekundu með morgninum en eins og áður sagði mun, hvassari, syðst og austan Öræfa síðdegis. Rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. Bjart við risunnan heiða. Hiti 3-12 stig mildast síðst á landinu en frostmark í innsveitum norðan til. Það lægir í nótt og verður breytileg átt á morgun 3-10 metrar á sekundu. Skýjað á morgun og allvíða dálítil væta. Hitin 4-10 stig svalast norðaustan til á morgun. Nú við minnum á að eftir morgunfréttnar klukkan 8 þá verður Artur Björgvin Bollason hér með okkur segir okkur enga síður frá þýskum málum og þar kennir ýmissa grasa dýramál hafa verið áberandi í Þýskalandi við höfum talað tvisasunum um kval sem að strandaði og tókst loks að bjarga og í dag voru fjallað krákur en sömuleiðis stjórnmál og sitt hvað fleira sem að Artur Björgvin segir okkur frá og svo það háum í fótbolta með Illu og Jökulsinni í síðasta hluta þáttarins Illu ég fer svona yfir það skrýtna og skemmtilega í tengslum við liðin og þjóðirnar á HM og í dag beinir hann sjónum sínum engum að Haiti
1: En það líður að sveitarstjórnarkosningum kosningabaráttan á loka metrunum Um leið og úrslit verða ljós, þá tekum við næsti kafli sem myndun meiri hluta. Og við vonum auðvitað að það gangi allt vel, en viðbúið að einhver tíma á nýju kjörtímabili slitni upp úr meiri hluta samstarfi einhver staðar. Sagan segir okkur það. Sex meiri hlutar sprungu á kjörtímabilinu sem að nú að ljúka og mest hafa 17 meiri hlutar sprungið á einu kjörtímabili á þessari öld. Hvers vegna springa meiri hlutar í sveitarstjórnum á Íslandi? Þetta var rannsóknarspurning Þorsteins Gunnarssonar í meistraritgerði í opinberri stjórnsýslu sem hann nam við Háskóla Íslands. Ritgerðin glæný og Þorsteinn kominn á morgunvaktina. Velkominn til okkar.
2: Já, góðan daginn.
1: Það rétt að gera svolítið grein fyrir þér. Þú hefur starfað alllengi nú á sveitastjórnastíginu, starfaðir hjá Grindavíkurbæ, var svo sveitastjóri í Mývasveit og hefur nú verið borgarritari í 6 ár. Ræturnar þær í Vestmannaeyjum og þar var afiðinn í bæjarstjórn og meðal annars þegar all óvenjulegur meiri hluti var myndaður og hann sprakk með hvelli. Byrjum á að rifja þáttu bakkanni.
2: Já, við minn Tryggvi Gunnarsson verðstjóri, hann var bæjarfulltrúi fyrir Sósjalistaflokkinn og eftirstríðsárunum og bæði aðalvaramaður. Og ég spurði hann einhvern tímann aði hvað hefði svona verið eftirminnilegast við þessar bæjarmannapólitík eftirstríðsáruna í Vestmannaeyjum og Það stóð ekki svari hjá afa því að það var heldur óvinnilegu meirihluti sem að var við stjórn bæjarins tíma það sem að pólitísku höfu anstæðingarnir, sósialistaflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn sameinuðu krafta sína. En það fór nú þannig að þessi óhefbundi meirihluti sprakk í loft upp. En ég fór fletti þessi mitt upp og þetta var 1953. Og þetta vegna að deilna sölu á togurum bæjarútgerðarnar því að Vestmannaeyja bær átti tvo togara og var með eigin útgerðin sem var náttúrulega þessi nýsköpunar togara sem voru eftir setni heimstyrjöldina ellið eða bjarnari og það sprakk við þær dælu hvort þetta selja eða ekki því að reksturinn hann gengið frekar erfilega.
1: Já og þetta svona tengist því sem að við tölmum betur á eftir en það er mikilvægt að gera góðan samning, samstar samning áður farið af stað.
2: Það lykilatriði.
1: Já og það greinilega ekki gert í þessu tilviki. En hvers vegna ákvast að skoða þetta mál? Hvers vegna springa meiri hlutar í sveitarstjórnum?
2: Já, þetta á sér taldi langan aðdraganda eins og nefndir ég búin að vera á sveitarstjórnastíginu núna í að verða næstu 20 ár og ég hef alltaf haft því nördalegan áhuga á sveitarstjórnarmálum. Alveg frá því bara heim í Eyjum á sínum tíma, ég var þá blaðamaður á bæjablaðinu, Eyjafréttum, skrifaði mikið pólitík og hérna ég hef aldrei sjálfur verið sveitarstjórnarfulltrúi en svo æxlist hlutandi þannig að eftir að hafa unnið fjölmölum tíma þá seðlaði og eftir endurmyndun þá fór ég að starfa hjá Grindavíkurbæ því svona sem upplýsingafulltrúi var svo sem sviðstjóri og fór síðan að tók síðan diplómu í opinberri stjórnsýslu svona til að styrkja mig starfi og það varð úr einhvern veginn þetta var fyrir 12 ára cirka að ég hef tekið svona cirka eitt kurs á hverri önn bara svona sem sí og endurmyndun fyrir mig og þetta hefur nýst mér alveg ákaflega vel En svo bara fyrir, já, einu halva ára síðan þá bara, heyrðu, ég búið með kúsana, nú kom að skrifa lokaríkjur og ætla ég að gera það. Og ég var lengi að velta fyrir mig hvað ég ætla að skrifa en ég fekk hugmyndina þegar að meðlöfni slitnaði borginni í febrúar fyrra. Hefur þetta verið rannsakað? Og eftir að hafa rætt við Efumarinn, Hlynsdóttur, professor sem leiðbærandi minn, að þá allavega fundu við ekki neina sambarlega rannsókn og þess nákvæði að hella mér í þetta, ég ætla að reynda að taka nokkur ári í þetta, bara svona róliheitum en Eva Marie, hún var klók það eru kostningar að næsta ári, það eru rauglega daldi sniðu að klára þetta bara fyrir vorið þannig að ég búin að dunda mig við þetta svona helgar núna í vetur og tók síðan dibbulvikun og klára þetta
1: Já, og þetta hefur ekkert verið

0: enda með því að ég fór aftur 6 kjörtímabil aftur til ársins 2002 þessa kortlagningu og þetta varð erfiðar og erfiðar eftir sem að mann fór lengra aftur í tíman að finna gögn og annað en það getur vel verið að eitthvað hafi farið fram hjá mér í þessu en svona heildamyndin nokkuð skýr.
1: Já, þú varst hjá Grindavík Grindavíkur bæ og núna hjá Reykjavík og í þessum sveitafélögum eru slitin hvað algengust?
0: Já, það skemmtileg tilviljun. Ég kortlaði þetta eftir, já, eins og þú nefnir eftir íbúafjölda, sveitafélögum, landslutum, stöðu sveitastjóra og svona stóra áskorin var að reyna átt að sjá því hvers vegna meir hluta springa í sveitastjórnum í Íslandu og þá erum við að tala innan kjörtímabilsins, ekki eftir kosningar, svo það sé nú alveg skýrst. En svona þegar kafa ofan í þetta síðustu sérskjörtímabil, þá fann ég 42 staðfest meir hluta slit í sveitastjórnum í Íslandi. Í 26 sveitafélögum, sem þá cirka 7 meira hluta slit að meðaltali innan hvers kjörtímabils, þannig þetta cirka 2 slit á ári og er þetta mikið, er þetta lítið? Já, mér finnst þetta dálítið mikið, þetta kom mér aðeins óvart, en það skal hafa í huga að kjörtímabilið 2006 til 2010, hrun kjörtímabilið, það skar sig algjörlega úr þegar kemur að fjölda meira hluta slita, 42% af heildafjölda meirhilda slita á þessu rannsóknartímabili urðu á því kjörtímabili. Á móti þá fann ég aðeins ein skráð meirhilda slit kjörtímabili 2018 til 2022 þegar að COVID-krísan var og þetta dálítið áhugavert hvernig tvær krísur hafa svona rosalega mismennandi áhrif á starfsemi sveitafélaga. Það er að segja að það er greinilegt að fjárhagsörðuleika sem að steðja að í hruninu það var mikill órófi greinilega á sveitarstjórnarstiginu sem að tegði sig líka inn í kjörtímabil þar á eftir því það var talsvertum meirhilda slit þá en í veiru faradrinum þá virðist einhvern veginn að sveitarstjórnar fólk hafi bara þjappa sig svolítið saman og einu sliti sem ég fann voru vallar slit því að þá ákvaðu nú allir bæjar fulltrúar í Akureyrarbæja að bara að starfa saman í sátt og samlendi en það var nú reynda gangrind líka því að hafa talað með það væri bara einhver saumaklúbur á Akureyri.
1: Já, já. En það einmitt, þú nefnir það í ritgerinni, man ekki hvort það í formálunum eða annars staðar að sko Og það alltaf að rifja það upp annars lagið að það engin skilda að mynda meiri hluta.
0: Nei, ekki samkvæmt lögum. Og við náttúrulega, það eru fjölmörg, eða sérst, það eru náttúrulega, í hverjum kosningum eru óhlutbundna kosningar. Það að segja, þá eru bara allir í kjöri og það bara þegg skilda fyrir þá sem eru 65 ára yngri að vera þáttakutur. Þú getur reyndar, eða búin að vera fulltrúi, sem sagt, byggðist undaði. En þetta líka leiðir aðeins söguna því að þegar ég flokkaði niðurstöðunar eftir íbúafjölda að þá kemur í ljós að mesti friðurinn í sveitafélögum með undir 500 íbúa. Hlutjarskýringun náttúrulega þetta eru óhlundbundna kostningar sem eru algengstir í þessu sveitafélögum en þetta finnst mér áhugavert og alveg tilefni til að rannsaka frekar því að ég fann engin skráð meir hluta slit en það getur verið eitthvað að fara fram með mér en svona í stóra saminginu er þetta áhugavert, hvað veldur ég svona það eru til ýmsar kenningar meiri hluta myndanir en kannski ekki meiri hluta slit og ég náttúrulega að setja þetta allt í fræðileg samhengi og heilta niðurstaðan svo að meiri hluta myndanir þá þegar kemur að þjóðþingum þetta náttúrulega margar rannsaka á þeim vettvangi en síður að sveitarstjórnarstiginu að það er þetta heimfara þar kenningar algjörlega upp á sveitarstjórnarstigið þannig að í raun og veru svona heilda niðurst á rannsóknarinn svo að fræðin eða kenningarnar og fræðilega rammin sveitastunsti hérna Íslandi spegla sér beint ángaðinn.
1: Já. Hvar svona ófriðurinn mestur? Er þetta að segja eitthvað til um það?
0: Já, ég kortlaði það líka. Já. Eftir bæði sveitafélögum að landslutum og eins og það nefnir þá það eruðu á kjörtjumbilinu 2060-10 þá var sprungu með hlutarnir í Grindavík og Reykjavíkuborg þrisvar, þannig að en svona sá landsluti það sem að hefur nú kannski svona verið mesti ófriðurinn á Suðurnesjum

0: hafa náttúrulega verið slit eins og ég vógum að vatnsleysuströndum línulagnir og svona málefnalegur ágreiningur og svo hefur líka verið meir þetta slit í garði þegar það var sjálfstætt sveitarfélag. Þannig að en svona mesti friðurinn svona með að við þannig að ég kom stað er fyrir austan en svona hringin í kringu landi að þá svona springa meira hlutar af og til og það er dálítið tilneyinga þegar að það gerist einu sinni innan kjörtjöfnbrins það voru mikla líkur að það gerist aftur.
1: Já, og þetta er algengast í sveitafélögum þar sem búa nokkuð þúsund manns eða ekki? Sem er reyndar algengasta stærðin
0: líka. Já, það er sko það er allur gangur á því í raun og veru, en það sem að svona, ég reyndi síðan að gera í kortlagningunum var að átta með á því hvers vegna þetta springur.
1: Það er stóra spurningin
0: mm. og ég reyndi að greina hvort þetta væri fyrst og fremst málefnalegur ágreiningur eða hvort þetta væri persónulegur ágreiningur og mér var alveg vandi að höndum að gera þetta svo það sé alls sagt en skilgreiningin var svo að ef að því að var að rýna fjölmjölumfjöllun og fundagerðir ef að orðið trúnaðabrestur kom fyrir að þá flokka ég að segja persónulegur ágreining en hins vegar náttúrulega er þetta þannig að það er varla hægt að aðgreina málefnalegan og persónulegur ágreining. Þetta er fínt fræðilegt greiningatæki en í reynd er þetta allt samtvinnað. Það getur verið málefnalegur ágreiningur um eitthvað en undir niður er blússandi persónulegur ágreiningur og svo öfugt. Þannig að en þetta er alveg samræmi við helstu kenningar svona um viðkvæmni, það kallað viðkvæmni meiri hluta samsteypa eða bara meiri hluta og í fjölflokkakerfum og þeim um brotættari sem þessi innri samheldni er, þeim um líklega er að meiri hluta falla.
1: Við fáum ekki alltaf góða skýringar á því hvers vegna þetta gerist. Og það er ekki alltaf sama sko, svarið, það fyrir eftir einhverju spurning.
0: Nei, og stundum er náttúrulega bara verið að þú veist, helgar til ykkur meðal það er verið að náttúrulega að hver og einn flokkur að náttúrulega segja frá hvernig hann upplifir þetta. En sko, þegar maður fer í að reyna, ég kortlaði líka málefnilega ástæðunar og þar er þetta dálítið bara í samhengi við þau lögbundum verkefni sem að sveitafélagi með, það eru skólamálin sem að steytir helst á og skipulagsmál en það geta náttúrulega, það er líka hafa sprungið meiri hlutar út af furðulegustu ástæðum deilur ráningu og húsverði allt frá því og upp í sölu og hlut í orkufyrirtæki. Þannig að það er öll flóran undir. Það sem að mér fannst líka áhugavert var að ég kortlaði þetta eftir flokkunum og það er nú reynda þannig að svo kölluðu óháð framboð eða bæjamálafélög sem eru ekki hluti að sem hefðbundnu öflum eða stjórnmálaflokkum en getur reynda verið sameil framboð ykkur að flokka að sko sjálfstæðisflokkurinn og framsóknin með langflesta bæjarfulltrúa á landinu. En hins vegar eru þessir óháðu flokkar, það eru flestir bæjarfulltrúar eða sveitarstjórnarfulltrúar á þaðan. Það er alltaf áhugaverst. Og þegar að ég greindi eftir stjórnmála öflum, hvaða öfl sátu hérna í sveitarstjórnum, þá er það svona nánast línulegt samhengi við hvaða flokkar setja í sveitarstjórnum og hvaða framboð. En það er lang algengast að tveggja flokka meiri hluti springi, lang algengast, en það er líka vegna að það eru líka flest þannig minnstur. Það er ótrúlega algengt að einsflokks meiri hluti springa líka á þessum tíma, kannski sjaldgæfara núna í seinni tíð, það með finnst allavega. En
1: býttu það verið þó klofningur úr þessum eina flokki?
0: Innan, við sjáum bara nýtt dæmi núna eins og á Ísafirði, í listin.
1: Alveg rétt.
0: Hann fekk hreina meirhluta en svo urðu þarna breytingar þegar að það þarf svo lítið til henni með meirhluta ef að einn aðili er ósáttur eða ósátt, að þá er þetta byggt á veikum grunni og rannsóknir sýna það að íslenska sveitarstjórnarstigið er mjög stjórnsækið, þar að segja, það er verið að sækjast eftir þau komast í valda og hafa sem mest áhrif og vera þá með svona lámas meirrita til að hámarka völd og áhrif.
1: Já. Þorsteinn, þú fannst lykil að farsælu samstarf.
0: Já. Já, sko, eftir að hafa farið í gegnum þetta þá og ég náttúrulega hef verið nálætis og ég ber svo ómælda virðingu fyrir sveitastjórnarstiginu. Þetta eru mínar ær og kýr og ég vinn með sveitastjórnar fólki alla daga. Þetta frábært fólk sem að leggja sig fram í þáu samfélagsins að búa til góða nærþjónustu fyrir íbúana. Og við náttúrulega sem verum að starfa í kringum þetta, við þráum ekkit heitara en að það sé ákveðið festa í hlutunum. Að meirihlutaslit eru óhjákvæmilegu hluti og kannski það ekkit slæmt að slita upp á meirihlutum að snýrist alveg við, það getur alveg verið þannig. En svona í lokaorunum í ríkirinn þá ég svona velta fyrir mér sko hvað að því að ég tók líka viðtöl, að maður ekki glemma því, ég tók viðtöl við sveitarstjórnarfulltrúa og sveitarstjóra og rannsakaði líka áhrif á sveitarstjóra þar sem kemur að ljósa að fagráðni sveitarstjóra eru líklega til að halda starfinu sínu. Og það var áhugavert að taka þessi viðtöl vegna þess að þetta snertir mjög mikið tilfinningalíf fólks að við gengið gegnum þetta. Þetta sorgarferli í raun og veru.
1: Já, erfið lífsreynsla skrifunum.
0: Mjög erfið lífsreynsla, sömu notuðu tækjafæri eða sömu að gera þetta aldrei upp í samtalið við mig og mér fóttið mjög áhugaverst og þetta reyndist fólki bara mjög erfið. En ég fór að velta fyrir mér hvort að fókusin fór eiginlega fremst í ferlið til ég fór að hugsa þetta. Og það eru meirhluta myndarinnar sem eru framundinsinn eftir kosningarnar. Og þar liggja ýmis tækifæri líka til frekari rannsókna þegar kemur að málefnasamningu og annað, það er að rannsaka það betur. En það eru umbótu tækifæri að þetta er skuldbinding til 4 ára verið sveitastjórn. Þetta er ekki eins og þegar hvort þetta alþingist að það er þetta rjúfa þín hvenær sem er. En það, ég svona reyfa það hérna í lokaorunum, þetta er nú bara mínar persónulegu pælingar, að það mætti auðvitað skipta undirbúningsvinnu meira þetta verina í þrennt, bara í fyrsta lega að gefa sér góðan tíma í þetta, að vanda til verka við gerum álefnarsamnings og gera hann af faglegu nótum, jafnvel að nota aðferðafræði verkefnastjórnunar, aðgerðabindan, af því að minn bakgrunn í verkefnastjórnun og þetta þarf að gerast mjög kerfisbundið en vanda sig. Já. Öðru lagi að leggja áherslu á að byggja upp samskipti, traust og faglegt samstarf frá grunni. Þetta snýst bara af því að mér er nú íþróttalýsingar tamar að byggja upp gott meistaralið. Það gerist ekki á einni nóttu. Þetta er vinna og þarf að vera kerfisbundin innan frá og þetta þarf að vera þá innan meiri hlutas, hvort sem er einn flokkur eða fleiri. Og í þriða lagi að það þarf að skerpa dálítið hlutur sveitarstjórnars, þú veist, hvort sem hann er fagráðin eða pólitískt ráðin. Og þessi 3 atriði komu mjög skýrt fram í viðtölunum sem ég tók við sveitarstjórnarfólkið og sveitarstjórana að það koma alltaf upp krísur innan meiri hluta yfirleitt ófyrirséðar svo verður ykkur málefnalegur ágreiningur eða persónulegur að blanda hvort tveggja og þá myndi ég halda upp á þessu kerfisbundna nálgun að búa til skýrt ferli ef að kemur upp krísa eða kemur upp ykkur óvæntur ágreiningur, hvernig ætlum við að meðhandla þetta? Og þetta, þú veist, einhvers konar bara ferli, hvernig þið brugðist við til að reyna að koma eða fyrir þetta, en við vitum að pólitík er pólitík og hún getur alveg verið snúin.
1: Já.
0: En á sveitastjórnarstiginu þetta er fólk sem er að gera þetta í aukavinni fyrir utan Reykjavíkurborg og þetta er bara krefjandi og þetta er sveitastjórnarstigið er rosalega flókið og það tekur tíma fyrir fólk að komast inn í hlutina.
1: Já. Það ágætt að hafa þetta allt saman í huga en það þarf einmitt að vanda sig segir ekki sko einhver staðar vel skal vanda þessi lengi á að standa ykkur, svolítið, sko. Já. Og þeir höfðu betur samið um tóramálin í eigin 50 og hvað það var
0: 53
1: já, eitthvað var já. En það er alla forsendur til þess að gera þetta almennlega það eru hérna það eru til aðferðir eins og þú segir sko, tól sem að verkefnastjórn og aðrar greinar kannski bjóða upp á það sem að fólk getur farið í gegnum og gert þetta vel þannig að líklegt sé að samstarfið haldi Hvað gerir borgarritari?
0: Borgarritari er aðsti embættismaður Reykjavíkur borgar fyrir utan borgarstjóra og heldur utan skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og í alls konar samþættinga verkefnum og í verkefni fyrir hönd borgarstjóra.
1: Og langi dagar?
0: Það hafa verið mjög langi dagar. Þetta náttúrulega búið að vera óvenlega kjörtímabil hjá borginni. Búin að vera með 3 borgarstjóra, nokkur aðstofa með borgarstjóra og 6 formenn borgarás. Þetta fólk sem ég vinn mjög mikið með og hérna ég náttúrulega kannski pólitískur að því leiti að ég embættismaður. Þannig að ég óska dálítið eftir stöðuleika en búið að vera frábært að þessi borgarfulltrúðan okkar þetta frábært fólk og hérna og gengur einstaklega vel að vinna með en pólitík pólitík.
1: Já. Þakka innilega fyrir að koma til okkar á morgunvaktina Þorsteinn Gunnarsson til hamingju með þetta verkefni þessa rannsókn.
0: Já, ég nú ekki búin að fá einkunnina. Vonandi stendst þetta allt saman.
1: Það ég líka að vona. Og hérna það ekki svo bara fljótlega upp úr því þá einhvern tímann í júní eða hvað það sem að fólk getur fundið þetta á
0: ef ég útskrifast þá fer þetta inn á skemmuna með júní
1: gagnlegt skjal, aftur, kæra þakkir
0: takk fyrir mig

0: Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim, rétt greining lífsnauðsynleg, ME-félagið. Klæddu þig upp fyrir útskriftina, herradeild Jóð og Djós tískuverslun, Akureyri. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás. 12. maí alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Umsóknarfrestur fyrir næsta skólaár 27. maí. Myndlistaskólinn í Reykjavík.
1: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert badn eða vera skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnar. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
2: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
3: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum, mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
8: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
12: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
13: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
14: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
15: Þarf að þrýfa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
16: Förum saman í frí.
17: Verum saman í sumar.
16: Fyrkjum neistan á ný.
17: Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Niðurif framundan. Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Orku og loftslagsráðherra segir að orku sáttmálanum ECT hafi aldrei verið beitt af íslenskum fyrirtækjum og að íslenska ríkið hafi aldrei þurft að grípa til varna eftir að hann var fullgildur fyrir 11 árum. Hann tilkynnti í gær að Ísland myndi yfirgefa samningin og að úrsögn taki gildi 2027.
19: Samningurinn veitti fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi utan hefðbundins dómskerfis vegna aðgerða sem gætu haft áhrif á arðsemi fjárfestinga. Á annað 100 gerðarmála hafa verið höfðuð gegn ríkjum á grundvelli samningsins. Nokkrar milljónir hafa runnið til skrifstofu samningsins síðan hann var fullgildur. Vinna við að undirbúa úrsögn Íslands hófst árið 2025 með hliðsjón af stefnu Íslands í orku og loftslagsmálum. Sett var af stað samráðsferli en í því ferli komu ekki fram sjónarmið frá neinum hagsmunaaðilum sem mæltu fyrir áframhaldandi aðild.
20: Það athyglisvert sko þegar, þegar ég rauninni settast að vinnu við að segja Ísland frá samningnum í fyrra þá fórum við í svona óformlegt samráð bara við til dæmis orku fyrirtækin og vildum fá að vita hvort þau hefði einhvern tímann notast við hennar samning erlendis. Þetta er ekki ákvæðinans hafa aldrei verið virkju til dæmis af íslenskum aðilum og íslenska ríki hefur ekki þurft að verjast svona gerðardómsmálum.
21: Segir Jóhann Páll Jóhannsson. Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Samninganefndir Bandaríkjana og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir nokkrum heimildarmönnum að bandarískir embættismenn vilja opna þrjár nýjar herstöðvar á suður Grænlandi. Bandaríkin voru með 17 herstöðvar á Grænlandi á hápunkti kalda stríðsins en nú aðeins með eina herstöð og þar ekki hægt að fylgjast með skipaumferð. Hamas og bandamenn þeirra beittu ísraelska gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar 7. oktober 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Rannsóknarnefndarinnar leiddi í ljós að Hamas liðar og samstarfsmenn þeirra beittu gísla kynferðisofbeldi og pyntingum. Rannsakendur byggja gögn sín á miklu magni upplýsinga og vitnisburði vitna, gísla og sérfræðinga. Laxa segiði sem sluppu úr landeldi í Kelduhverfi í Norðurþingi voru líklega orðin sjógöngufær, mast rannsakar strokið og býður nánari upplýsinga frá fyrirtækinu.
22: Laxa segiði sluppu úr laxeldi stöði í Kelduhverfi í Norðurþingi í síðustu viku. Ekki liggur fyrir hversu mörg segiði sluppu úr kerinu, en rekstraleyfis hafin á staðnum, Kaldakvísl EHF, náði að fanga 50 segiði sem höfðu sloppið. Að sögn Karls Steinars Óskarssonar, deildarstjóra fiskeldis hjá matvælastofnun, rannsókn á strokinu í fullum gangi en nákvæmur fjöldi seiðana sem sluppu kemur ekki ljós fyrir en talið upp úr kerinu. Búnaður bilaði þannig að laxarnir sluppu úr kerinu í settjörn. Þar seinni vörn fyrirtækisins gegn stroki og telja stjórnendur fyrirtækisins hverfandi líkur á að seiðin hafi komist út í sjó. Fyrirtækið virkjaði strax viðbragsáætlun til að koma í veg fyrir frekari strok. Meðalþyngd seiðana var rúm 92 grömm og voru því þau að öllum líkindum orðin sjógönguhæf. Laxaseiði verða yfirleitt sjógönguhæf þegar þau um 20-30 grömm og ef þau komast alla leið til sjávar gætu þau haft áhrif á villta laxastofna. Karl Steinar bendir þó á að langur vegur sé frá því að 92 gramma seiði verði fullvaxið og kynþroska og geti þar með valdið verilegum skaða á viltum stofnum. 0,1% seiða ná alla þá leið. Hann segir málið engu að síður lítið alvarlegum augum og að þetta sé orðið allt of algengt. Þegar seiði sleppa úr eldi það annað hvort vegna bilunar í búnaði eða mannlegra mistaka. Þá sé algengur miskilningur að seiði úr landeldi geti ekki ratað út í sjó.
21: Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Veður hægt vaxandi norðlæg átt, 8-15 metrar á sekundu með morgninum en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdeis. Rigning eða slitta með köflum norðan og austan landsinn, yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða, hiti 3-12 stig, mildast síðst en frostmark í innsveitum norðan til. Fréttalestri lokið.

0: Sæla nýjó góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það þriðjudagur 12. maí, klukkan 6 mínútur gengin í 9. Umsjónumenn eru Björn Þór og Þórun Elisabeth. Þorsteinn Gunnarsson var hjá okkur áðan. Hann borgarritari, hefur nýlokið við að skrifa meistraritgerð í opinberri stjórnsýslu þar sem hann spurði og spyr hvers vegna springa meirihlutar í sveitastjórnum á Íslandi. Og það eru svo sem alls konar ástæður fyrir því. Þetta faglegt og persónulegt, hvernig sem við orðum það. En lykillinn að farsælu samstarfi að gera góðan samstarfssamning. Byrja á því. Og Þorsteinn, já, vonast eftir góðri einhvern, vonast eftir að ná. Og í framhaldinu þá fer þessi ritgerð líklega 75 blaðsanna ritgerð inn í skemmuna þar sem áhuga saman geta fundið hana og lesið. Ég minni á að við fjöllum fótbolta á eftir, það styttist í heimsmeistaramótið sem framfer í sumar í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og fram að því að mótið hefist þá verður Illugi Jökulsson með okkur á morgunvaktinni á þriðjudögum og segi sögur af liðum og þjóðum sem að taka þátt og við fjöllum aðalega Haiti að þessu sinni, hann verður hér já upp úr hálfnýju
1: En nú komið að Berlínar spjallinu eins og venjulega á þessum tíma dags á þriðjudögum Artur Björgum Bollason komin hingað til okkar í hljóðstofu í Reykjavík, góðan dag
2: Góðan dag
1: Og velkomin
2: Takk fyrir það
1: Við ætlum engar síður að tala þýsk málefni þó að þú sért hérna hjá okkur og það eru auðvitað ýmismál sem að við erum með á blaði ef ekki að byrja á stjórnmálunum og já, Þýskalandi og Rússlandi, við höfum nú talað þessi mál áður.
2: Já, við erum gert það og ekki að ásikju vegna þess að hann alltaf búið að Þýskaland hefur eftir að Úkraínu stríð hófst þegar rússar gerðu innrás í Úkraínu þá hefur Þýskaland komið mjög sögu vegna þess að þjóðverjar hafi verið meðal þeirra sem hafa styrst Úkraínu hér og Úkraínu hvað mest í þessu varnastríði gegn rússum en það kom svolítið svona óvart fyrir núna sem dögum þegar að þær fréttir bárust frá Kreml að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefði sýnt og sýndi núvist bara tölum vilja til þess að semja með endalok stríðsins og hann legði til að Gerhard Schröder, fyrrverandi kanslari Þýskalands, yrði nýttu sem sátta semjari í þessari deilu þar sem hann myndi þá vera stýra friðar umræðum Úkraínu og Rússa. Þetta er sem segi kom svolítið á óvart og þó ekki. Schröder hefur náttúrulega mjög sérstök tengsl við Putin. Hann var svona mikill svona hérna hann segir þess að voru kallt þetta brjóstvinur það svona mikill vinur Putins á sínum tíma og þeir náðu vel saman. Miklir töffarar eins og settir báðu tveir svona og skapgerðarlega voru þeir ekki langt frá okkur öðrum þó að pólitíkinn var nú kannski ekki alveg svo sama. En hann átti líka stóran þátt í að semja við Rússa á sínum tíma gas frá Rússlandi til gaskaup frá Rússlandi til Þýskalands og þeir samningar sem að voru nú eldir sem maður rétt á dögum Angelu Merkel eftir mannistu Putin hérna Schröders á kanslara stóli að þeir urðu nú þjóður ekki til mikill að gæfu því að það var ju skrúa fyrir alla þessar leiðslur þegar að Úkraínustríði hófst en svo bara hafa þeir alltaf verið í sambandi Schröder og Putin Og það hefur aftur á móti farið mjög fyrir brjóstið á þjóðverjum.
0: Hefur Schröder ekki bílnis unnið fyrir Putin? Fyrir...
2: Hann vann fyrir Gazprom á sínum tíma. Já. Hann var bara heldig stjórnaformaður í þessu stóra orku fyrirtæki þeirra. Og hann hélt í eitthvað. Hann var eitthvað viðlóðandi svona fyrst eftir og hvernig stíðin svo. Og svo var hún leiða hálsi fyrir að vera náttúrulega þegar þjóðverjum að vera bóstarlega konning í lið með Úkraínu mönnum í Gazrapati í þessari baráttu ásamt öllum Evrópusjóðum. Að þá var hún líka hálsi fyrir að vera ennþá í þessum tengslum og hann rauð svo nú og svona til málamynda þá sagði hann þetta verður nú ekki nógu gott hjá Putin að vera að ráða þessi í Úkraínu, hann verður nú ekki alveg sammála þessu hjá honum en hann ambraði svona eins og sagtir aðeins freka veiklulega en hann vildi ekki fara í harða gagnrýni og hann bara lýsti því yfir bóstarlega þetta var bara vinur sinn og hann er bara að gera það sem að honum sagti rétt Og þess vegna kom þessi, sko, hann búin að vera svolítið persona non grata, eins og sagt er, út af þessum málum í Þýskalandi frá því að Úkraínu stríði hófst á sinni tíma. Og hann hefur fengið margar ádreipur og þegar hann átti áttræða, hann átti að tvekja alveg gammalliti, þegar hann átti áttræða sem er fyrir tveimur árum og þá var nú heim mikið svona fjara fólk út af því hvort að menn ætti að mæta í ammali til hans eða ekki. Og margir sögðu, neini, ég fer ekki til svona Pútins vinar í ammali, ekki mikil mála. Þannig að þetta fjall svona í misjafna jarfi þegar þetta þessi tillaga frá Pútin og ég hef nú verið að fara í gegnum svona viðbrögð hérna þýska stjórnmálamanna. Í fyrsta lagi held ég þurfum nú að taka fram að kannski eru sterkustu viðbrögð nú frá Evrópusambandinu. Ég held að Kallas hafi lýst yfir bara í gæri að fyrir þetta. Að í augum hennar og annara sem stýrðu Evrópusambandinu og þar með talið veltalega landi eða landa Schröders, Ursula von der Leyen að það kemur ekki til greina að Vladimir Putin yrði sáttar sem þar og fyrir þau auðvitað það sko Schröder segir yrði sáttar sem þar og Putin náttúrulega væri auðvitað tilnefla bara mann sem hann þekkt og væri vinur hans og það sama sögðu margir þau verir þá situr bara sáttar sem báðum með borðið því að hann náttúrulega vil heldur Putin líka og hérna hans hollustu við þjóðverja hafa menn verið efast sinni árin þannig að þetta ekki þessi tillaga, hún svona skondin og furðulega en þó kannski skiljanlega ljósið þessa Putin og svo þetta eru gamli vínir en einhvern veginn segja menn í Þýskalandi núna þetta ekki þannig en yfirvarp og skálkaskjól Putin bara að hafa Evrópu menn enn einu svona fíblum vegna þess að hann hefur örugglega gerst í fyrir því að þessi hugmyndans hún yrði ekki gripin á loftu henni ekki fagnar í Evrópu og allra síst Þýskalandi.
1: Já,
2: já. Þetta svolítið svona furðulegt mál allt saman.
1: Mitt. Og engin sáttasamjari komin í þessar deilur, en...
2: Ábyggilega erfitt að finna mannesku sem að myndi hæfa í þetta hlutveik.
1: Já, sem að allir getur sætt sér við. Já, já. En Arthur Björgvin, við tölum oft kanslara Þýskalands Merz og undanfarið svona í hans vandræði og ósigra sem hann má þola og það engin undantekning á því í dag, það eru ný mál sem að koma upp, hafa komið upp.
2: Ó já, og eins og þú segir sko, við máttu rétt í þessu verðina spjall okkar vandamál hérna Merz kanslara og hann hefur verið í býsna erfiðum málum. Það mánu kannski nefna að í síðustu viku átti ríkisstjórn Merz eins á samali og það var nú ekki ástæði til þess að baka stóra köku að því tilefni og var ekki mikið fagnaðalæti hvorki herrbúðum stjórnarinnar annars staðar en það síðasta á það sem að gerðist í síðustu viku var töluvert alvarlegu skellu fyrir Merz þannig að hann búin að vera ríkisstjórn hans og kristilegra og jafnaðamanna hefur verið að reyna að finna einhverja leiðir til þess að koma þjóðverjum upp úr þeim öldudal sem að þýsku efnahagslífi upp úr þeim öldudal sem að það hefur verið í. Það hefur verið töluverið kreppa í Þýskalandi, svona í atvinnulífinu og efnahagslífinu. Menn finna svo sem kannski ekki fyrir dagstaglega en tölur úr þessum geirum segja að hagvöxtur er nánast engin og hefur ekki verið síðustu árina og nú var nú spáð aðeins svona á síðast að það sé fyrir þetta ár átti nú aðeins að vangast hægur þeimbu en þá byrjaði þetta brallt bandaríkja fórseta í Íran við þekkjum öll aðlýðingar af því hækkun á hérna eldsneyti sverði og svo framvegis sem bitnaði líka illa á þjóðinu sem eru nú mikil bíla og eldsneytis þjóð og hérna þá ákvað ríkistjórn að bregðast henni við að lækka eins og gert hefur í Íslandi heldig að lækka sem sagt skatta á eldsneyti til þess að hérna eldsneytisverðið á bensínstöðunum fari niður og það hefur komið 17 cent á lítran það hefur verið að svona segja til sín.
1: Já.
2: En önnur ástöðun var svo að skikka eða óska eftir því að atvinnurekendur í Þýskalandi greiddu starfsfólki sínu 1000 evrur, sem er 150 íslenska krónur, í svona bónus til þess að vega á móti þessum aukna eldsneytiskostnaði, því að flestir þurfa mjög margir þurfa að nota bíla til að komast í vinnuna og þannig að heimilin hafa orðið fyrir töluverðum auka útgjöldum út af þessu. Og þetta fór sem sagt í gegnum neðri deild þýska þingsins, Bundestag, og í síðustu viku átti síðan efri deildin, Bundesrat, að samþykja þetta. Sko, fyrir þá sem ekki þekki til, þá kannski má nefna að þetta er Þýskalands þing er í rauninni tvískipt má segja, Bundestag sem er þetta stóra stóra þing neðri delt sem við köllum stundum og þar sitja hvað er nálægt 700 manns og síðan er Bundesrat, það er stofnun, sko svo deild hefur það hlutverk dverk að þar eru sem sagt sko fulltrúar allra fylkjanna 16, það eru svona 3-6 frá hverju fylki sem eru tilnefndir af þeim fylkjum, oft sita þar bara forsætisráðherra fylkjanna sjálfir og í rauninni er þetta svolítið bremsa á einhver lög sem hugsanlega koma frá neðri deild en eru óhagstað fyrir fylkin þetta er svona má segja eftirlits stofnun fylkjanna til þess að sko að stjórnin sé ekki setja einhver lög sem að sko kostar fylkin gríðarlega útlát þegar við erum að vera með í því
1: Já.
2: Og að sjálfsögðu var þetta mál þannig vaxið að það þurfti að fara fyrir efri deild og þar var þessi tillaga felld og það voru að taka með reikningin að meiri hluti sko í þessari efri deild er úr flokki meðlis kanslara sjálfs Þannig að þetta eru hans eigin flokksmenn og flokksfélagar að fella tillögur sem komin frá ríkisstjórninni hans.
1: Já.
2: Og það svolítið mikið alvöru mál og ekki algengt. Og hann var búinn að sitja á einhvers konar fundum, bæði bakur luktar dyr og eins og að menn vissu að, menn fylgjast nú grant með því í Berlín hverju mæta í kanslara amtið. Og hann var búinn að funda með forsætisráðurum fylgjanna úr sínum eigin flokki til þess að fá þá til þess að samþykja þetta, en það kom allt fyrir ekki, þetta var felt og þetta tekið nú einhvern mest í skellurinn fyrir Merz á hans kanslara tíð sem ekki með rétt rúmlega eins árs og við einhverja vonum aðtykli, mjög miklu aðtykli
1: En það áttu svo að atvinnurekandur sjálfur að standa ströym af þessu
2: Já, og ekki, þess, já, og þetta náttúrulega sko, kristilegir eru svona kannski sem ákveðin atvinnurekanda flokkur, það eru mjög stærstu hluti, ég mann ekki tölundan stærstu hluti atvinnurekandi Þýskalandi held ég að stýði ég nú kristilega demokrata þetta svona í helsamæri flokkur og er náttúrulega flokkur sem að heiglir enga framtækin og flokkur sem að er flokkur viðskipta fólks og atvinnurekanda og þeir voru búin að gefa láta þetta búið ganga margi hverju sko, letu í sér heyra sögðu sko, það er kreppa í landinu atvinnulífið á í krökkum, er í krökkum Og við eigum erfitt með að standa ströym af öllum þessum gríðarlega kostnaði sem að fylgja til dæmis hækkunum og orkuverðu svona margir í þessum, eða sem marg fyrir þekki sem iðnaði þurfa, eða atvinnulífið þurfa gríðarlega orku. Og þess að við getum ekki bætt á okkur einhverjum bónusgreiðslum, þetta eru kannski stór fyrirtæki og þó þetta hljómið sem ekki dvoðalega upphæð, 150.000 eða 1.000 evrur, eða kannski með 3.000 manns í vinnu, en þá fyrir þetta nú aldrei betur að safnast upp.
1: Já.
2: Og þess að við bara viðum engin efni að vera hjálpa ríkisstjórninu á þennan hátt, hún verður að reyna að greiða úr svo sjálf en ekki fara að setja sko skella skuldin í bóstarlega mekkingu á okkur, okkur atvinnurekendur. Og þessa rætti voru búin að heyrast og auðvitað náttúrulega líka hitt að það var ekki alveg, sko þetta náttúrulega málefni fylkjanna vegna þessa að mörg þessari fyrirtækja eru í stærri fylkjónum og hérna og þá náttúrulega eru atvinnurekendur í sambandi við sitt fólk þar og segja heyrðu þetta eitthvað sem verið að bremsa og það var bremsað
0: Og þið vitið sem ég ekkit sérstaklega gott læsi mers á stöðuna í landinu
2: Já og nei, sko hann náttúrulega alltaf við þessari klemmu hann alltaf að reyna að halda ríkistjórninni saman Og þetta var auðvitað til að sem að jafnaðarflokkurinn stóð fyrir, mér áttu að segja. Þeir eru líka reyna að hækka skatta á auðkýfinga og þá sem eru tekið hæstir. Það eilífbibben, það alltaf verið að rífast það. Merz og hans fólk segir, nei, við gerum það ekki. Við reynum að ná inn tekjum sem við þurfum með öðrum hættelurinn að setja meiri álögur á þá sem að eru með mestu tekjurnar og þetta líður því þarna vildu sem sagt jafnaðarflokkurinn svona aðeins kroppa svolítið frá atvinnurekendum, eigendum stórfyrirtækja sérstaklega til þess að þeir legðu sitt í búkið
0: Já.
2: Og þannig að þetta er rauninni sko mála miðlun hjá honum Já. Og aðeins að ég eða nokkur annar getur horft inn í hugskot Fridtjofs Merz, þá hefur maður nú lúmskan grunni það eftir að hafa fylgst lengi með þessum málum að hann hafi nú svona kannski óra fyrir því að þetta gæti mætt mótspyrn og andstöðu í efri deildinni.
1: Já. Það er ekki herskilda í Þýskalandi, Arthur Björgvin, en nú eru áform eða hugmyndir að breyta því.
2: Já, það þannig að 1. júli 2011 var herskilda afnumin í Þýskalandi.
1: Já.
2: Og á setni síðustu misserin í ljósi þeirra aðstæðna sem að nú ríkja í heiminum hefur Boris Pistorius varnarmálar á þeirra þýskarans verið það í að því ásamt sínum félögum í ríkstjórninni að, að þetta þurfum við endur skoða því að með að við ógnina sem nú stafar að mati Evrópu þjóða frá rússum þá sé nöðsynir það efla þýska herinn og hann hefur nú verið þá hann gett grína því að þýski herinn sem voru svo slappur fyrir utan fámennið þá sé nú sko var það hægt að peðra úr nokkurnum skrýtileika hjá þeim og, og flugvilegarnar farið var alltaf á loft og, og svo framveg þetta sé allt farið að ríðka en, en sem sagt það var ákveðið að gera átak til þess að fá ungt fólk í herinn og til þess að sinna herskildu og þess vegna sem sagt skrifaði ríkistjórnin eða sendi ríkistjórnin bréf til ef við með rétt tæplega 200.000 ungmenna fæddra sem eru fædd 2008 og eru það hvað 18 ára núna mm. til þess að sjá hvort að það fengist nógu margir til að segja já við skulum koma í herinn og vera glaður og reyfur og segðu bara upp með fánan og, og hérna og látum við hafa vopnin og ég skal bara fýra út í allar áttir en þetta var ekki svona auðvelt og hérna ég bara sá það í gær að 75% þeirra sem að fengu þessi bréfi eru búin að svara já eða nei en það ekki komið í ljós hvernig hlutfældið hvert það en sko það vantar það bíl, sko það eru eitthvað 180.000 þjóðverjar undir vopnum í dag og þeir segja að þurfi svona 70.000 hermenn í viðbót til þess að þetta geti kallast alvöru her og þá þyrfti svona settum 70.000 af þessum að segja já, en upp á síkastið það var verið mjög öflug mótmæli, það var síðustu viku þá notuðu ungmenni í Þýskalandi sem að hafa fengið þessi bréf og fleiri heldur það tækifærið, 8. maí sem er nú sögulegu dagur, það voru liðin 81 ár frá lokum setni heimstyrjaldar, þess dags er alltaf minnst í Þýskalandi og þau notuðu tækifærið og í 90 borgum og bæjum var efn til mótmæla þar sem unga fólki fór út á göttunar og mótmælti því að það þetta fara að setja menn aftur í herinn og þetta voru mjög öflug mótmæli, þau voru mjög áberandi og, og í Berlín voru þetta þúsundi manna þetta alltaf sama saga náttúrulega með tölur það verður alltaf að vera svona gjalda varhug við þeim því að þá sögðu sko þessum stóða mótmælum sögðu með 7-8.000 manns og lögreglan sagði neða 2.000 manns einhvers staðar, þarna milli er þetta sennilega rétt en allavega allt Þýskaland voru þetta 20.000 sem fór út á göturnar og mótmæltu og meir minn allt ungt fólk og svolítið svona þannig að fór að hugsa þetta til gamalla tíma þegar 68 hreyfingi var upp á sér besta svona, þá hérna myndi þetta svona pínlítið á og uppreist eskulinni, þetta alltaf svolítið öðru tæ og þó ekki því að þeir bara sögðu við viljum frið en ekki stríð við viljum ekki að fórna lífi okkar fyrir styrjaldir einhverja kalla sem að taka misvitar ákvarðan og þetta getur orðið svolítið erfitt mál því að spurningin ef það kom ekki 60-70.000 sjálfviljugir þá þarf að skilda ungt fólk til þess að fara í herinn og það getur orðið þingri þrautin.
1: Já, sannlega. Við erum alveg að falla á tíma en ég var búin að lofa því hér hlustundum í morgun að við myndum aðeins tala krákur.
2: Já. ég þetta ekki að tekja nú krákur eða sem hermi krákur en hérna við erum ekki mikið með krákur á Íslandi en hún náttúrulega krákan náskild hrafninum, korfus þessi, þetta kyn, þetta eru hröfnungar eins og þetta heitir á fínu máli og við erum lítið að hérna bara sækingar sem koma engað en krákur hafa verið svolítið vandamáli í þýskum borgum setni árin vegna þess að þeim eru fjölga gríðalegi borgarum og ákverju jú, sko, vegna þess að þær voru áður út á landi á ökrunum og svona, það bara búið að setja svo mikil eiturefni á þessa akra og þessi svæði þar sem þau heldu sig sem er verið að rekta að þær fóru að flýja inn í borginnar og þetta er náttúrulega þekki allir sem hafa labbað þýska borgir, hverfinu þar sem ég í Berlín að það náttúrulega, það maður alltaf heilsa ekki með kráku söng ég segi það gefnir tilfynning að þessi er deilur og það kosta krákurnar kosta ég að hérna fara að skjóta þær og losa þessu við þær þær hafa verið mjög skondnar í þýskum samskiptamiðlum menn er allir steilt það einhver sagði kosta krákurnar syngi og hætti þetta fuglasöng þegar þær ég hlut krummin krungar náfrendi þeirra en krákurnar náttúrulega það er garga og það þetta nú þykir ekki fallegur söngur en sumir segja ó þetta er dásamlega söngur en það skipta skoðunum hvað söngur er en að það er mótið þá hérna er það þannig að það er ráðan svolítið pláa við það og menn hafa farið sérstaklega í Bæjaralandi og Suður-Þýskalandi. Þannig að nú vilja menn fara að sko þær eru vendað samkvæmt evrópsku lögum, vilja menn fara bara að ódrýma þeim.
1: Já, einmitt. Og þú valdi lag fyrir okkur sem við náum ekki að spila núna en reynum kannski að koma að síðar. Kæri þakki fyrir komuna á morgunvaktina, Artur Björgum Bollarsson.
2: Takk sem leiðis.

0: Langar þig að verða fasteignasali? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Brönns, brönns alla daga, Norðurbakkinn, Hafnarfirði. Gúmihellur, johanhelgi.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Við framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garlist.is. Fallegir kjólar fyrir veislurnar, Laxdalsskipholti.
1: Það meira næði í lúgunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Brendar upp kerrur í vorverkin. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
4: Þú farð réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app. Ekkert vesen. Flokkur fólksins.
8: Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
9: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
11: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
12: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
14: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
15: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
16: Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstæðu verði. Hringdu núna í síma 565 46 46. Armar.
17: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
18: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
19: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944.
20: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Orku og loftslagsráðherra segir að orkusáttmálunum ECT hafi aldrei verið beitt af íslenskum fyrirtækjum og að íslenska ríkið hafi aldrei þurft að grípa til varna eftir að hann var fullgiltur fyrir 11 árum. Hann tilkynnti í gær að Ísland myndi yfirgefa samningin og að úrsögn taki gildi á næsta ári. Samninga nefndir Bandaríkjana og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Bandaríkjastjórn vill opna þrjár bandarískar herstöðvar á suður Grænlandi. Hamas og bandamenn þeirra beittu gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar á Ísrael 7. oktober 2023. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl aftur. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan orðin liðlega 8:30. Þennan þriðjudags morgun, það 12. maí í dag. Og ágætis veður en svolítið hvasst, hægt vaxandi norðlæg átt. 8 til 15 metrar á sekundu með morgninum en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdegis. Það verður rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands, yfirleitt rigning með ströndinni og snjókoma til fjalla, en bjart viðri sunnan heiða. Og hitin í dag 3 til 12 stig, mildast síðst, en frostmarki innsveitum norðan til. Það lægir svo í nótt og verður breytilega 8 á morgun, 3 til 10 metrar á sekundu. Þá verður skýjað víðast hvar landið og allvíða dálítil væta. Svona eru veður horfurnar fyrir daginn og morgundaginn.
1: Nú erum við komin að umfjöllunum heimsmeistaramótið í fótbolta með Illuga Jökulssyni. Við fórum á stað hér í síðustu viku og allum að spjalla saman á þriðjudagsmorgnum fram að móti. Ekki fyrsti leikur þarna, hvað manni þetta rétt, 11. júni.
0: Já.
1: Og talum svona það sérstaka og skemmtilega og áhugaverða. Góðan daginn, Illugi.
2: Já, góðan daginn.
1: Við dvöldum hvað lengst við Kúrasá, það merkilega land hér síðast, en ætlum núna að fjalla sérriðil sem að í eru fjögur liðin svo í öllum öðrum riðlum og þar eru Brasilíumenn sem að hafa ásamt þjóðverum er það ekki réttmuna hjá mér oftast allra orðið heimsmeistarar.
2: Nei, Brasilíumenn eru hafa orðið fimm sinnum heimsmeistarar, þjóðverjar eru ekki nema fjórum sinnum.
1: Þjóðverjar eru ekki nema fjórum sinnum, nei. En svo eru þarna önnur lönd sem eru nú ekki líkleg til mikill afreka og hafa ekki komist langt.
2: Já, sko, ef við tökum Brasilíumenn fyrst, þá náttúrulega þeir hafa ekki orðið heimsmeistarar síðan 2002 og það finnst þeim mjög langur tími því að þeim finnst að þeim beri heimsmeistaratitillinn. En sko, og búast við því hverju einasta móti að þeir muni vinna. En aldrei þessu vant eru nú held ég að sko vonir þeir að séu svona frekar í hófstiltaralagi, einfaldlega vegna þessa liðir að hefur ekki verið neitt sérstakt upp á síðkastið, að það er að segja sko á brasilískan mælikvarða. Það á einhverjum dulfullum ástæðum þá er ekki, hafa Brasilíumenn ekki framleitt en svona síðustu 10 árin það hafa ekki komið fram neini svona nýjir alheims snillingar í Brasilíu, það er sífellt verið að bíða eftir nýjum Pele eða nýjum Neymar þess vegna en þeir hafa bara ekkert komið fram síðustu 10 árin þannig að núna er stærsta stjarnan í liðinu Vinicius yngri sem spilar með Real Madrid og er vissulega ansi góður en svona þessi hinni léttleikandi snillingar þeir eru einhvern veginn víðsfjarri um þessar myndir þetta eru þetta hörku sterkir fótboltamenn og ef þeir smetla saman undir sínum nýja þjálfara sem er hérna Ítalinn Ancelotti sem er nú einhver sigur sælasti þjálfari sögunar bæði fyrr og síðar ef þeir smetla saman þá geta þeir alveg komist mjög langt en og Ancelotti var nú ráðin sérstaklega til þess en þeir getur líka alveg lúpast út einhver staður mitt mót með svona hálgjert með skottið milli lappana.
1: Já, þú nefndi Neymar, verður hann með?
2: Það er ekki á hreinu ennþá. Hann hefur glímt við meiðsli og alls konar rugl og vitleysu síðustu árin. Hann fór til Sádi-Arabíu fyrir metfé fyrir nokkrum árum en það var nú engin frægðarför, hann meittist þar og láð þar bara í volli í nokkur ár og er núna heim í Brasilíu og er alltaf að reyna að koma sér í form og langar alveg ofbóðslega til að vera með og Brasilíumenn þrátt fyrir allt þá elska þeir alltaf Neymar af því að hann er hvað sem öllum hans göllum og persónuleika brestum líður þá er maðurinn snillingur.
1: Já.
2: Þannig að þeir elska hann og vilja hafa hann með en það er ekki víst að Ancelotti telji sig að hafa nokkuð við þennan brothætta snillinga að gera.
1: Nei. Skotarnir eru þarna í þessu riðli. Viljum einhvern veginn alltaf hafa skotana en það er þó þannig með þá að stuðningsmennirnir eru skemmtilegri leikmennirnir.
2: Já, það er mjög vel að orði komist í raun og veru vegna þess að hérna með djúpri virðingu fyrir skotum nágrannum okkar og hérna þá er það nú bara svo að skoska fótboltaliði er ekki skemmtilegt og hefur held ég aldrei verið skemmtilegt. Þetta er svona frekar þungt dalti þumbarlegt lið og hérna þeir seglast hitt og þetta, þeir hafa nú ekki komist á HM mjög lengi, en þeir voru með á EM síðast og gerðu nú engar rósir þar. Okkur þykir alltaf vant skota en ég held að þeir gera engar rósir þarna. En það er hins vegar, það má ekki gleyma því að þarna eru marakúmenn.
1: Já.
2: Og marakúmenn urðu í fjórðasæti síðast eftir ótrúlega sigurgöngu og þeir eru bara til alls líklegir. Í marokkóska liðinu eru leikmenn sem spila með nokkrum sterkustu fótboltaliðum í hérna í Evrópu, í París og Madrid og víðar, og þeir eru bara með alveg rosalega sterk lið og geta alveg, það var reyndar skemmtilegt, því var ekki veitt nægilega athygli á hérna HM fyrir 4 árum, hvað þeirra framganga þar hélst í hendur við svona sögu landsins, því að þeir fóru þarna af stað í hérna í útsláttarkeppninni og unnu þá bæði stórveldi Spánar og Portugals og töpuðu svo fyrir Frökkum sem voru aðeins og stór biti fyrir þá. En þetta var þessi lönd þrjú, þetta voru þau þrjú lönd sem að hafa hersetið Marokkó sem hérna nýlenduveldi. Þannig að þeir voru að glíma við hérna evrópsku nýlenduveldin hérna. Portugal réði Marokkó fyrir svona upphaf nútímans og síðan Spánn og Frakkland saman á fyrirluta 2000. aldar. Þannig að þetta

0: unga hérna fótbolta, fótboltamóta. En Marokkumenn eru sem sagt til alls líklegir. Þeir urðu í fjórðasæti síðast sem sagt eftir að hafa keft við þessu gamlu nýlenduveldi sín. Þeir eru Afrikumeistarar og vísu gerðist það með mjög undarlegum hætti núna í janúar og svo sem er Marokkumönnum kannski ekki til mikils sóma.
1: Það voru eitthvað kærumál og...
0: Það voru kærumál, jú. Þeir hérna í úrslitaleiknum þá voru þeir keppa við Senegal. Það var dæmd vítaspyrna á Senegal og Senegalar trilltust og hluti liðsins gekk að velli. Og það var ekki fyrir nætti 20 mínútur sem tókst að draga þá inn á völlin aftur. Og þá vildi svo til að Marokkumaðurinn sem tók vítið, hann klúðraði henni og svo töpuðu þeir í leiknum að lokum Marokkumenn en kærðu svo þessi úrslit og fengu þá titilinn og þetta, þeir áttu þetta ekkit að það áttu þetta að dæma Senegal úr leik strax og þeir genga velli en fyrsta leiknum var haldið áfram og fyrsta honum var lokið þá var svona frekar púkalegt af Marokkumönnum að hafa farið að kæra eftir á en þeir svo sem hefðu alveg átt skilið að vinna.
1: Jæja. Förum þá til Haiti.
0: Já, Haiti, það er nefnilega mjög, þáttaka þeirra er mjög merkileg. Þeir hafi ekki verið með á hérna HM í 50 ár, þeir voru með 1974, stóðu sig ágætlega, þú er töpuðum og öllum sínum leikjum, en þeir eru það lið sem að ég held að flestum beri saman um að mér við sínst það svona í skrifum íþróttablaða, þeir séu það lið sem flestir búast við að verði allra lélegast og neðist. Meira segja neðar heldur en lið Curaçao sem við tölum um hérna fyrir viku.
1: Já.
0: Og það verður að segja eins og er að lið Haiti er ekkit öflugt en það á sér sínar ástæður og alveg burt sé frá hérna svona fótbolt, hvar þeir eru stattir í fótboltalistum, þá er saga Haiti þannig að hérna allir góðir menn eiga að halda með Haiti alveg fram í rauðan dauðan. Þetta er einhver hérna makalausasta saga sem að nokkur ríki hefur hérna átt síðustu aldirnar og erfileikarnir sem við hefur verið að glíma í því landi eru ótrúlegir, þannig að hérna þó ekki verið nefnum út og nú síðast eru þeir atyrtir og svívirtir af Donald Trump við hvert tækifæri sem að ferum Haiti og haitísku þjóðina hörðum orðum. Þannig að við skulum halda með Haiti.
1: Já, við munum auðvitað jarðskjálftan ólega.
0: Jarðskjálftan ólega, en það var sko bara einn punktur enn í sögu Haiti. Sko, Haiti er hérna vestari hlutin á eyju sem oftast er kölluð Hispaniola. Og þar réðu Spánverjar lengi framan af, þeir útrýmdu indjánunum sem að bjögu þarna fyrir, þrælkuðu þeim út í hérna í námum og við svona á plantekrum, þannig að það er voðalega lítið eftir af hérna af indíánublóði í hægitímanum, en í staðinn voru fluttir inn þrælar frá Vestur Afríku í stórum stíl og þarna var komið á fót miklum plantekrum. Haiti hefur margt til brunns að bera og sérstaklega frjósum jörðin þar og þannig á tím, svona í kringum 1700 þá var helmingurinn af sykur og kaffiuppskeru heimsins kom frá Haiti. En þar var náttúrulega hróðaleg stéttaskipting og þrælahaldið var ægilegt. Það var ekki gert ráð fyrir að þrælarnir lifðu nema kannski bara nokkra mánuði eða í hæstalagi nokkur ár en það var alltaf að flytja nýja frá hérna frá Afríku. Svo gerist það að einhverjum samningum frakka og spánverja þá skiptir Haiti eigendur og frakkar taka sér stjórnina þar. Og þegar franska byltingin brýst út 1789, þá taka þrælarnir á Haiti náttúrulega eftir því að þarna eru komin fram slagorðum frelsi, jafnrétti, bræðralag og róttækustu fransku byltingarmennir þeir heimta til dæmis að þrælahald verði afnumið.

0: komin á fót hreyfing í Evrópu að þrælahald væri ósýðilegt og ætti afnumið að það var ekkert mjög langt komið en byltingamennir í Frakklandi vildu láta afnema þrælahald og þrælarnir í hérna á Haiti tóku þetta hátíðlega og gerðu uppreisn gegn frökkum og þar gekk mjög á ýmsu en þar kom fram fyrrverandi þræll sem að var einhver merkasta persóna sögunar um þetta leiti og hét hérna Lúvrant og hann varð leiðtogi þrælana og tókst að sigrast á öllum hérna tilraunum frakka til að hérna bæla uppreisnina niður. Það kom nefnilega í ljós að þótt byltingarmenn næðu völdum í Frakklandi þá var ekki mikil hérna alvara í hérna fullerðingum þeirra að það ætti að afnema þrælahald og Louverture ég hét hann já honum tókst þeim sagt að halda í horfinu og berjast á móti frökkum og það fór svo á endanum að Napoleon Bonaparte sem hafði til dæmis verið hérna stuðningsmaður þess að þrælahaldirði afnumið þanga til hann varð allsráðandi í Frakklandi þá skipt hann skoðun og taldi þrælahaldið illa nauðsinn eitthvað svo leiðis eins og mann segja Þannig að honum tókst að lokka Louverture í gildru, hann var fluttur í fangelsi í Frakklandi þar sem hann sætti mjög illri meðferð og dó fljótlega og Frakkar héldu að þar með væri björninn unnin en það var nú eitthvað annað við þrælarnir á Haiti sem að nú voru orðnir frjálsir menn, þeir tvíeldust og náðu að lýsi við sjálfstæði 1804 undir stjórn nýs leiðtoga sem hétt þessa lín og þetta er fyrsta ríkið þar sem að settir á stofn og lifir af sem að settir á stofn af sem sagt fyrirvinandi þrælum sem hafa gert uppreisn gegn eigendum sínum innan gæsalappa nú síðan gekk nú heldur betur á ýmsu hjá þessu nýja ríki en það var endar eftir þegar þeir líst yfir sjálfstæði sem að nafnið Haiti var hérna tekið upp franska nýlendan hafði verið kölluð Saint-Domingo en hinn er nýju stjórnarherrar þrælarnir fyrirverandi þeir tókum nafnið Haiti sem var gamla indiána nafnið yfir eyjuna og þýðir land hinna há og fjalla því að það er mikil fjöll inn í miðri eyjunni.
1: Já, þetta eru sem sagt tvö ríki á þessari eyju, annars vegar Haiti og hins vegar Dóminíska lýðveldið.
0: Já, það var sem sagt Dóminíska lýðveldið var áframundir stjórn Spánverja sem hafðu ráðið allri eyjunni fyrrum og samskipti hérna Dóminíkanska lýðveldisins og Haiti hafa á 19. öldinni voru mjög róstusum og þau voru gjarnan að Dóminíkanska lýðveldið varð fljótlega lýðveldi eins og nafnir bendir til en það gekk á ýmsu eins og ég segi það þau voru að fara með stríði hvora á hendur öðru en svona svo á endanum hefur það nú svona settlast þannig að þau hef ekki verið strítt mikið undan farin ár það er mjög sorglegur eftirkafli við þetta sjálfstæði Haiti vegna þess að frakkar þóttir ég ekki við að sigra þrælana og vígvelli þá þeir einangruðu ríkið algjörlega settu að hafnbann og stöðvuðu samskipti þess við hérna við umheiminn og léku Haiti sem sagt eins illóðir mögulega gátu þannig að og svo var það miðjan þriðja áratug 19. aldar þá sendu þeir her til hérna eða flota deild til Haiti og neittu Haiti menn til að samþykkja skaðabætur þeir vildu sem sagt fá skaðabætur til þeirra frakka sem að hérna höfðu glatað eigum sínum í uppreisninni og þær eigur voru náttúrulega fyrst og fremst þrælarnir sjálfir Og Haiti-menn streittust á móti en urðu að samþykkja að greiða skaðabætur og það voru engar smá skaðabætur. Þetta voru gríðarlegar upphæðir sem er sko engin leið að framreikna En Haiti menn, þetta var stór hluti af öllum hérna útgjöldum Haiti í 122 ár. Það var ekki fyrir 1947 sem að Haiti menn töldst vera búnir að borga frökkum þessa skaðabætur. Og þetta eiga fyrir þetta eiga frakkar náttúrulega að skamma sín.
1: Já.
0: Og þetta er eitt af því ljótasta og subbulegasta sem þeir sem nýlendu veldi tóku sér fyrir hendur að neyða hægitímen til að borga þessar skaðabætur og slaka aldrei á klónni. Það var alveg sama hvaða stjórnveld voru við líði í Fraklandi og á hverju gekk og hvaða erfileika var við að glíma á Haiti, þeir gáfu aldrei tommu eftir að þessum skuldum sínum. Macron hefur beðist afsökunar á þrælahaldinu en hann og aðrir franskir ráðamenn þeir passa sér vandlega á því að beðast ekki afsökunar á þessum skaðabótum vegna þess að þá eru þeir svo hrettur að þá verði hægt að sko efna til málsóknar gegn þeim og svo framvegis þannig
1: að... Fá endur greitt, ég vel.
0: Það verður aldrei sko en ég vona að það læðist einhver skömm að frökkum þegar þeir fara að hérna sofa á kvöldin yfir meðferðinni á Haiti.
1: Já, en fótboltaliðið svo við ekki með því aftur, það er ekki líklegt til mikil afrika á HM.
0: Nei. Það verður nú að segja eins og er. Það er hérna, þetta hefur, Haiti menn eru sko, þeir eru 11 miljónir og eitthvað svo liðs, þannig að þeir hafa alveg mannfjöldan til að standa undir ágætu fótboltaliði. Þeir eru svipað álíka margir og til dæmis hollendingar.
1: Já.
0: Og þeir hafa spilað fótbolta lengi en það er alltaf þegar hérna, þegar hægtíminn virðast alltaf að ná árangri þá dynja ný áföll yfir landið. 20. öldin var líka uppfull af áföllum, bandaríkjamenn gerðu einrás í byrjun aldarinnar og réðu þarna í 20 ára því þeim fannst þeir ekki græða nóg á eyjunni og síðan tók við völdum grimmur einræðisherra sem hétt Duvalier 1957 og hann og sonur hans réðu í 30 ár og léku landa sína mjög illa og það hefur bara ekki gengið að koma þarna á svona stabílu stjórnarfari og jarðskjálftin 2010 þegar dóu 200.000 manns að minnstakosti. Var nú ekki til að bæta úr skák þannig að síðan hafa glæpagengi ráðið þarna ríkjum og vaðið uppi og það er svo ótryggt ástand í landinu að hérna landsliðsþjálfarin hann hefur aldrei komið til Haiti vegna hann það er belgi af hérna haitískum ættum skilst mér sá ágæti maður heitir Minje og hann hefur aldrei komið til Haiti því liðið æfir annar staðar.
1: Já.
0: En það er nú leikmennir eru margir allir sér ekki svona einn þriðji fættir annar staðar í Fraklandi, þetta er sama sagan með mörg af þessum ríkjum að íbúar og nýlenduríkjunum sem að flust hafa til Evrópu ríkjana þeir fá svo sæti í hérna í þessum fótboltaliðum, þannig að stór hluti eða góður hluti af landsliði Haiti er fættur utan lands og hafi ekkit neitt rosaleg tengsl við landið, en þó eru þarna öflugustu leikmyndir eru nú samt frá Haiti en það verður nú að segja eins vegar að þeir eru ekkit að spila með sterkum liðum og hérna það má búast við að þessi keppni verði afskaplega erfið fyrir Haiti menn. En þeir spila fyrsta leikinn við Skota og hérna og það verður ábyggilega í þeirra augum úrslitaleikurinn vegna þess að sko þeir eiga alveg séns í Skota ef að þeir spila mjög vel og Skotar eru ekki upp á sitt besta þá eiga þeir alveg möguleika á jafntefli eða jafnvel sigri og að því að mótið er þannig í laginu að þá dugir einn sigur í hérna riðlakeppninni gæti mér sé að duga til að bara komast áfram, það þyrfti ekki meira og það er meittu þá tapa fyrir Marokko og Brasilíu náttúrulega en við sjáum til, þetta þykir vera svona brotætt lið eins og búast má við af landi sem að á þessa skelfilegu sögu þar sem að dynji alltaf yfir hroðaleg áföll einmitt þegar fólk heldur að það sé fara að kyrrast
1: Já.
0: En við skulum sjá, það verður, við eigum að halda með Haiti út af þessar sögu og það gæti, það má alltaf vonast eftir einhvers konar öskubösku sögu, kannski vúdúguðirnir verði með Haiti í liði, vúdútrúin er nú hérna á sér einna helst uppruna á Haiti.
1: Haiti og Ísland gerðu jafntefli fyrir mánuði.
0: Ég veit ekki hvort það segir meira Haiti eða Ísland.
1: Þakkaði fyrir að vera með okkur í dag, Ylfi Jökulsson, og spjalla við okkur í aðdraganda HM í fótbolta sem hefst í júní.
2: Og Ylfi verður aftur með okkur eftir viku, en morgunvaktinni er lokið í dag. Við verðum hér aftur í fyrramálið á miðvikudagsmorgni. Ræðum meðal annars dönsk málefni, það er ýmislegt að gerast þar. En við Björn Þór og Þórun Elísabet þökkum samfylgdina í dag.
1: Verði sæl.

0: 12. maí er alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Hádegislagborð alla daga, skriðuklaustur. Moss, moss tilboðsdagar, hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Akrildúkur, karteblu útsæði, sáðbakkar, KB Borgarnesi. Mr. Skallagrímsson, uppselt í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetrið Borgarnesi. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, happdrætti blindrafélagsins.
1: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóðar.
2: Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vaffes.is Verkfærasalan.
4: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
5: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
6: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska Gámafélagið. Gámafélagið.is.
9: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
10: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
14: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
15: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dæbið.
16: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
17: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
18: Garðurinn kallar og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra í Bíkó.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
20: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
21: Fréttastofa Rúf klukkan níu Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rússar gerðu drónaárásir á fjölbýlishús í Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni og umfangtjóns á innviðum liggur ekki fyrir. Þriggja daga vopnahlýi milli Rússa og Úkraínu manna lauk á miðnætti. En hafa skipti á stríðsföngum ekki farið fram líkt og var samið. Úkraínumenn hafa komið lista með nöfnum stríðsfanga til Bandaríkjamanna sem miðla listanum áfram til Rússa. Samninganefndir Bandaríkjanna og Danmerkur hafa átt reglulegar viðræður undanfarna mánuði aukna viðveru bandaríska hersins á Grænlandi. Bandaríkjastjórn vill opna 3 bandarískar herstöðvar á Suður Grænlandi.
0: Breska ríkisútvarpi BBC hefur þetta eftir nokkrum heimildarmönnum. Bæði Hvíta húsið og danska utanríkisráðuneytið hafa staðfest að viðræður séu í gangi án þess að vilja gefa meira upp innihald þeirra. Stjórnvöld í Danmörku höfðu áður lýst yfir vilja til að ræða fjölgun bandarískara herstöðva á Grænlandi. Líklega verður fyrrum bandarísk herstöð í Narsarsuaq opnuð á ný og hinar herstöðunar verða mögulega þar sem innviðir eru til staðar, líkt og flugvellir og hafnir sem hægt væri að byggja upp enn frekar. BBC hefur eftir heimildarmönnum sínum að herstöðunar eigi að sinna eftirliti með umferð rússneskra og kínverskra skipa Gíug hliðið, svo kallaða, sem hafsvæðið milli Grænlands, Íslands og Bretlands. Bandaríkin voru með 17 herstöðar á Grænlandi á hápunkti kaldastríðsins, en eru nú með aðeins eina herstöð, Pituffik herstöðuna, á norðvestur Grænlandi. Herstöðin fylgist með lofthelgi Bandaríkjana og Kanada í gegnum NORAD sem hernaðarlegt samstarfsverkefni milli Bandaríkjana og Kanada. Ekki hægt að fylgjast með skipaumferð frá herstöðinni í Pituffik. Samninganefndinar hafa fundað að minnstakosti 5 sinnum síðan miðjan janúar. Engin samningur frá genginn enn sem komið og endanlegur fjöldi herstöðva gæti átt eftir að breytast. Sérstakur erindreki Bandaríkjana á Grænlandi, Jeff Landry, hefur ekki tekið þátt í samningaviðræðunum og kemur nær ekkert að þessu diplomatíska ferli að sögn heimildarmanna BBC.
21: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Skemmtiferðaskipið Hondius lagðast að frá Tenerife til heimahafnar í Hollandi í gærkvöld, síðustu farþegar fóru úr skipinu í gær. Búist við því að skipið komi til Rotterdam á sunnudagskvöld. Alls eru 3 látnir eftir handaveiru smitt, hollensk hjón og þýsk kona. Að minnstakosti 6 hafa greinst með jákvætt handaveiru smitt eftir að þeir fóru af skipinu. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur litlar líkur á útbreiðslu handaveiru faraldurs. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það er komin þriðjudagur, 12. maí og klukkan farna ganga 10. Nú hefst þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur Segðu mér. En þessi þáttur var áður á dagskrá 5. febrúar síðastliðin.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Unnur Guðný María Gunnarsdóttir, myndlistamaður. Velkomin í þáttinn.
1: Hjartans þakkir fyrir. Takk fyrir að fá mig.
0: Hvað er hundurinn þinn þungur?
1: Hann er 65, sam og ég.
0: 65 kíló?
1: Já. Þetta eru 65 kíló af gleði, hamingju og bara ánægju í lífinu. Og það bara pínu eins og búið með hest. En... og við erum jafn mikla brussur Já. Þannig að það ótrúlega gaman hjá okkur við elskum bæði að borða og já, það aldrei hérna einhvern veginn það aldrei svo mínúta sem er ekki gaman hjá okkur
0: Hvenær kom þessi hundur inn í lífið þitt?
1: Heyrðu, það eru að vera 6 ár síðan og hérna ég ætla ekki að ljúga því að kvöldið eftir ég tók hann til mín þá hérna hugsaði með mér hvað ég búin að koma mér í
0: Þetta semst Labrador?
1: Þetta Labrador, Já. Enskur Labrador sem heitir Guttormur og hérna og hann fylgir mér allt hann kemur með mér á vinnustofuna og kemur með mér að veiða og hann kemur, já
0: Hann býður núna út í bíl
1: Hann út í bíl, já, hann með aðskilnaða kvíða En ég með góða passum fyrir hann, þeir að gæta og svona.
0: Já, og þegar þú fegst hann í hendur, þá voru með sér aðeins þingri heldur en...
1: Já, og hérna, við þurfum að æfa okkur að ganga í taum og við þurfum að æfa okkur að umgangast önnu dýr og svona og Já. Hann bara mesti ljúlingur í dag sem þú fyrir hittir. Mm. Þegar hann hittir lítið bönn, þá leggst hann niður og gerir sér lítinn og Já. Hann kann að vera ekki ógnandi að því að vissulega... hann smá eins og ísbjörn eða hestur.
0: Já, já, já. Mm-hmm. Og hvenær vaknar hann á mótnana?
1: Heyrðu, hann vaknar 5 og ég vakna alltaf við svona blautt trýni á kinninni og svona andadrátt, ekki besta endilega. Og maður tegir sig í lampan og þá tekur á móti manni það stæðsta bros því hann alveg viss það að þessi dagur besti dagur lífsokkar beggja sem upprunnin.
0: Já.
1: Og hann, ég búin að læra svo mikið að honum, hann svo til í allt. Viltu koma í bílinn? Já, já, já, og viltu koma út og viltu koma þetta og viltu koma veiða og viltu koma vinnustofuna og alltaf hann til.
0: Já.
1: Og en hann kvöldsvæður eins og ég og það alveg ástæða fyrir að ég singul, ég fer að sofa snemma, arsnalega snemma og hann líka. Og hann vill koma að byrja bænirnar, bara klukkan 8:30 og þá bara háttatími og hann pirrast ef ég kem ekki strax, skilur upp.
0: Þú sagðir, Unnur, við þig rétt aðan, sko, bara svo að fólk kaldi ekki sig að móðga þig, þá ætla ég bara að spyrja þessar spurninga, ertu skrítin?
1: Já, ég mjög skrítin. Algjör skringalingur og ég elska skrítifólk og hérna, og ég þor alveg að vera skrítin, af því að það skiptir engu máli, við eigum bara þetta eina líf og maður á bara að nýta hvern dag í að vera eins og maður er. Mm. Já, ég mjög skrítin.
0: Það kannski, sko, þegar maður sér andlitið á þeir, þá hugsa maður, já, að því maður man svo fyndið einhvern veginn Ísland svo lítið, flugfreyjur.
1: Já, akkurat.
0: Að því kannski, þú veist, fyrir einhverjum árum þótti það svo merkilegt að fara til útlanda, maður bara tók allt á eftir, að gera svo sem enn þá, taka eftir flugfreyjum. En þú varst flugfreyja það ekki í
1: Jú, ég var flugfreyja í 27 ár. Já. Ég var hjá Atlanta í Sáti. Þetta ágætis. Hérna, ferill, ég var hjá Atlanta fyrst og svo var ég hjá Icelandair í ekkur 16 og 17 ár og svo var ég hjá flugfélaginu Ernir
0: já.
1: Í sjúkraflugi og innanlandsflugi og,
0: já, já, já.
1: Og hérna, en svo hérna, við erum ekki tré og ég hef verið að vinna statt og stöðu þetta til í síðislinn 10 ára, að verða myndlistamaður. Þannig að þegar fluginu lauk hjá Ernir, að þá einhvern veginn, var bara skrefið stíði til fulls og ég hef líka verið að gæta í veiði og svona og núna ég sem sagt myndlistamaður og veiðileysugukona þetta tvennt og hundamamma
0: náttúrulega sko veiði gæt ársins var mér sagt
1: já
0: hún veiði gæt ársins hvað þýði það eiginlega Unnur?
1: Ég veit það ekki sko ég hérna hef rosalega gaman að starfinu mínu og ég geri allt sem ég get til að veiði mennirnir eigi sinn skemmtilegasta veiðidag og það bara pínu þannig að þetta oft bras og það guð viðverun og hérna það þarf maður bara að vera á tánum og passa að engu sé kalt og allir fá heitt kaffi og þetta bara svona færðist úr fluginu þessi gestreisni í og allir það sé oft kannski punkturinn sem að svona punkturinn yfir yfir
2: Já, akkurat, já
1: En það náttúrulega bara að vera út í náttúrunni og þetta svo skemmtilegt og gefandi og það sem að þessir ellendu ferðamenn eru að upplifa veiðumenn sem koma engar sérstaklega til þess að veiða og ég gæta mikið í urriða og bleikju og það virðist að vera eins og Íslendinga fatt ekki þess að bara þennan fjársrjóð sem að í því falin
0: að veið bleikjum
1: í sílungnum okkar, já. Það er alltaf bara eins og sé bara laxind
0: en hérna akkurat.
1: En þetta já, þetta bara eitt skemmtilegasta starf sem ég unni. Ég hef unnið alls konar og hérna vera bara út í náttúrunni og brasa og hafa gaman, sko.
0: En hver kenndi þér að veiða?
1: Heyrðu, fjölskylda mín öll í veiði og við vorum rosalega mikið á Þingvöllum á sumrin þegar ég var krakki og við áttum bát og hérna og veitum alveg og það var ekkit kannski mikið við að vera ég átti mitt rullubú hérna í hérna hrauninu og svo vorum við að veiða og hérna og síðan einhvern veginn bara hélst þetta og ég var í löngu sambandi tveimur sambandum svo báðir voru veiði menn og það er ekki svona hélst þetta við og svo hérna Jón Þór frændi minn hann með veiði fyrirtæki og þetta bara eitthvað það skemmtilegasta sem maður gerir svo ákveð ég að fara í gætaskólan fyrir 5 árum síðan til að verða betri veiðimaður og svona aðeins taka upp þráðin í urriða og bleiki og svona og þar bara kveikna þessi hugmynd bara já, ég geti kannski fara að gæta og ég þekki náttúrulega Þingvelli rosalega vel og einhvern veginn fættist þessi klikka hugmynd og ég prófaði að senda á einn hérna Sindra vinn minn og þetta er svolítið kallagt fag nema það þannig að í COVID-inu að þá einhvern veginn allir veikir og ég held að séu þetta því sem ég fekk sjansinn
0: leiðum en að prófa
1: og ég hefði bara ég að fá þetta tækifæri, ég stelpa Og ég bara, ég ætla að standa mig svo vel og ég alveg lafmóð síðan, sko, alltaf á tannum einhvern veginn.
0: Já, þannig að þetta bara, þú gerir þetta, þetta trend sem hún gerir.
1: Og líka bara, sko, að fá að vinna við eitthvað sem er ekki svo vinna. Þú vaknar mótnana og veist ekkit hvernig þú ert að fara að hitta, þú ert að fara út í náttuna að veiða.
0: Já.
1: Ok, sem svo skemmtilegt. Og eins í myndlistinni, að þú veist, ég myndlistamaður, ég starfa bara einn þó ég vinnustofa með fullt að öðrum myndlistamönnum og listamönnum, að þá aldrei svo sérst að mæta í vinnuna.
0: En þarf ekki svona smá hugrekki unnur að svona skipta í rauninu starfsvettvang og taka myndlistina bara inn í þitt líf, eins og sagt er.
1: Jú, sko, þetta er náttúrulega fullt af núðlusupu á 99 krónur og þetta er oft staðutæft og mamma greiði með hlaupundi bakka og aðrir og svona en ég bara einhvern veginn, sko, lífið svo dýrmætt og ég lærði það þegar ég misti litlu systir mína að hver einn og einasti dagur skiptir svo miklu máli og hver einasta mínúta í hvað erst að eyða tímanu þínum og þú veist, hvað erst að gera sem að er lífsfylling í og gleði og ánægja og hérna og það er svo dýrmætt og jú, þetta var algjörst bras og að vera við myndlistamaður á Íslandi er bras og örgulega bara listamaður en þegar að litla systir mín deyr þá hugsaði ég bara að býta hvað veiti mér, þú veist, þessa lífsfyllingu og það trúin mín og það myndlistin og það veiðin og þetta mallaði í mér lengi bara hvernig get ég verið þetta og smátt sko, Jesú, hann segir hann á 3 svör við bænum það já eða býttu eða nei því ég með eitthvað miklu betra fyrir þig og þú veist, og ég bara komið þangað í dag og takk Jesú
0: Tölum að þessum systir þína
1: Já
0: Hvað var það sem kom fyrir hjá henni?
1: Heyrðu, hún fekk krabbamein hún fekk ljáskrabbamein og hafði farið í skimun og hafði farið eins og marga konur í keiluskurð en það talið að hafi ekki verið komist fyrir allt og einhverja krabbameinsfrumur leitað upp og myndað æxli sem fannst allt og seint. Hún hafi gengið milli lækna og frá því að það finnst þá líða tvö ár þangað til að hún kveður okkur á Þorláksmessu 2011.
2: Já.
1: Þá var hún 26 ára.
2: 26 ára?
1: Já.
2: Og Þorláksmessa?
1: Já.
2: Hvernig eru þá jólin hjá þér, Unnur Guðný?
1: Heyrðu, það er ofsajól.
2: Það er ofsajól.
1: Þegar þetta gerist á Þorláksmessu, sem er auðvitað helgu dagur í kaþólsku trú, þá svona horfum maður í gaupni sér og bara byttu nú við, hvernig höldum við áfram með þetta?
2: Já.
1: Það eru alltaf jól. Og ég tók þann pól í hæðina að hafa ofsajól og hafa þetta hátíðin hennar líka. Vegna þess að þessi tími auðvitað aðdragandinn og allt minnir auðvitað alltaf á andlátið og þannig að þessa erfiðu bara, þetta var högg lífs míns og hérna þannig að við þurfum að halda áfram og ég bara blasta jólunum og ég algjör bara einhvern veginn og ég við ekki að ég píndi mig fyrst. Þetta ja. Var sár, þetta var svo sárt. En upp og fram og ég held ofsa jól og mamma mamma segir ég sé smá jólagjafir. Því ég alveg með gef 62 jólagjafir og ég elda jólamat fyrir allan peningin og ég geri allt jólajóla. Ég hitti alla vini mína og ég með opið hús á vinnustofunni og ég með endalaust að kampa vinn og snittum og skrifa jólakost og þú veist, ég elska jólin. Ég elska jólin svo mikið.
2: En sko hefur þú aldrei einhvern veginn hugsað, nei, nú hætti ég þessu.
1: Nei.
2: Þetta er sko frá 2011.
1: Já.
2: Kannski fyrstu ári hlýtur að hafa verið
1: þetta var
2: eitthvað lítið þannig að daginn, þú veist, hún deyr á Þorláksmessu.
1: Hún deyr á Þorláksmessu og þetta voru, jú,
2: já.
1: Þetta voru hræðileg jól.
2: Já.
1: Og ég man ekki eftir þeim til að segja,
2: nei,
1: en ég
2: nei.
1: Sá á myndum, ég ekki að grínast, að aðfangudag, þá fór ég í Hagkaup og ég keypti hamburgarhrygg og ég hélt jól og ég var í jólakjól, ég man ekki eftir þessu. Ha?
2: Nei, ég veit að, þannig að þú, en þetta, þú munt alltaf semst gera þetta, það er...
1: Já, og það er svo dásamlegt að þegar maður á sér trú, þá á trúin alltaf einhvern veginn svör við öllu. Mm. Og jólin eru næstaðista hátíð kristinna manna og ég bara svo heppin að ég býr rétt hjá Karmelklaustri í Hafnarfirði og þanga fer ég alltaf á jólum og það er svo hátíðlegt og svo falleg jólajatan hjá systrunum og þetta er bara einhvern veginn, sko, þetta er svona svar og huggun og von líka þetta
2: já,
1: í leiðinni.
2: Sko, okkur heitir svona mörgum nöfnum?
1: Sko, ég skýrð Unnur Guðný, ég höfði á ömmu minni sem að, var alveg frábær kona. En svo nefnilega er ég tvífæmt. Ég fæmtist með skólasyskinum mínum í Seljakirkju á sínum tíma. En í mér blundaði alltaf þessi kaþólska trú. Mm. Svo ég bara fæmtist aftur þegar ég tók kaþólska trú eins og maður gerir. En því miður bara, hérna, var ekki veistla eða gjafir eða svo leist.
2: Hvað, og þú bara tvítugt fermast aftur,
1: já.
2: Gerir þetta.
1: Já, og hérna, gekkti prest, hitti síra Jakob og heila vetur og hérna, og þetta er eitt það stæðsta gæfuspor sem ég tekið í lífinu. Ég bara, það er ekki bara trúin, heldur er það allt fólki og fólki í kringum kirkjuna og hérna, allar þessar nunnur sem ég þekki og elska út af lífinu sem systur mínar og hérna, þannig að já, ég bara er svo rík að hafa fundið þetta.
2: Já, sko, förum aðeins tilbaka, af hverju, eða sést, hvar vaknar þessi hugsun um trúmál hjá þér, Unnur?
1: Sko, ég hafði verið í KFUK og en þegar ég 10 ára gömul, þá var ég í Seljaskóla og það var kaþólsk vinkona mín, Memory Beck, sem heitir Karen. Mm. Og hún býður mér, eitt góða við þetta, að koma sér í barnastarf í Maríukirkju sem er þá ný vígð kirkja í Seljakverfi.
2: Er hún ennþá þar eða?
1: Já, og hérna... Og ég kem að það inn og ég mun aldrei gleyma með henni lífi því sem ég upplýði. Ég upplýði bara eitthvað svo tært og hreint og gott og mikið kærleika og
2: en þannig ertu, þú veist, bara 10 ára?
1: Ég 10 ára og maður man lítið og maður man ekki allt en ég man tilfinninguna og mér fannst þetta eitthvað svo öðbóðuslega fallegt og ég mætti svo góðu fólki og mér var gefin Rósakransinn sem bænaband og við byggjum sem sagt Maríu bænina til heilara guðsmóður og mér var sagt það þannig 10 ára gamalli að allt það sem að maður byggjum Maríu með að hjálpa sig með og hún myndi aldrei bregðast og þegar maður 10 ára og í breiðaldinu að þá þetta bara eitthvað sem ég greip í og hef verið bara akkir mitt síðan og ég trúi á bænina og hérna þannig að þannig kom þetta til í byrjun svo þetta verður maður úlingur og svona verður svolítið mikið gæla og eitthvað svolítið og þetta týndist þannig á smá tíma en svo kemur þetta aftur í kringum tvítugt og þetta það þannig að bara í lífinu við fáum öll okkar skammt af erfileikum, vonbreiðum og öllu möguleiku og gleði og öllu saman að þá sko trúir eitthvað neginn gjöf sem öllum að gefin en ekki allir kjósa að opna hjarta sitt fyrir en mín reynsla svo að sá sem hefur trú að hann á svo mikið að verkfærum til að takast á við lífið og hérna það hefur verið mín lífsreynsla
2: Ef fólk sko í kringu þig var það hissa á því þegar þú ferð
1: Já.
2: Inn í kaþólsku kirkjuna?
1: Nei, já og nei já. Og ég hef alltaf verið skrítin og þú veist, ég alinn upp með ömmu minni ég elskaði ljóð og fara með ljóð og þegar ég byrjaði 6 ára bekk þá horfði ég svona bekkjabróðumenn á mig og sagði Unnur, ertu frá gamla daga?
2: já, einmitt Svolítið svo
1: leis Já, já
2: En einhvern veginn samt, það hefur ekki tröflað þitt fólk eða,
1: Alls ekki
2: og En fjölskyld... er svo vini og svona
1: Sko, alls ekki Nei. Og ég ekkert að reyna að predika við fólki Nei. Alls ekki, þetta bara eitthvað sem ég á hjá mér og það allir velkomum með
2: já.
1: En það engin nýttur til þess að en fólk elskar að koma með mér í massu og hérna og það bara svo gaman að deila lífskoðunum sínu sem trúa sem ekki og hérna, ég ber mikla virðingu fyrir öllum trúabröðum sama hvaða nafni og ég kynntist múslimatrú í Sádi Arabíu og í henni mikið og mikið fallegt og í öllum trúabröðum og ég var á Indlandi að vinna sem sjálfbúðaliði þar búa saman hindúar, búttar, katholikar í hérna friði og sátt og það hægt að gera þetta þannig þannig eigum við að hafa þetta
2: Hvar varstu sjálfbúðaliði?
1: Herði, ég var á sem sagt ég var að vinna fyrir móður Teresu systirnar ég var sem sagt að vinna í barnastarfinu hérna í Landakoti og þær fengu þá hugmynd af því að ég gat ekki eignarspönn að ég skildi vinna með barnum og ég var svona tvístigandi fyrst nema það að ég einhvern veginn fer út í það og hérna að kenna í trúfræðslunni og svo setna í fermingafræðslunni
2: Þannig að verður trúfræðslu stjóri eða eitthvað slíkt?
1: Já.
2: Í kaþólsku kirkjunni hér?
1: Já, ég var sem sagt í því að skrifa kennsluefni fyrir fermingafræðslu og annubönd á íslensku. Það var lítið til, þannig að ég fór í það svona.
2: Þannig að þú ert hvað, senda þær því út eða?
1: Þær fá þess að hugmynd að ég var að vera fertu og þær bara, og mér langaði ekki að halda fast í og þannig að þær fá þess að hugmynd að ég skulle fara í, það heitir Susu Báá og er móður Teresu skóli og heimili og fyrir hádegi fór ég að vinna með sem sagt fötluðum úlingstelpum og eftir hádegi ungabönnum og upp að 3 ára aldri. Og ég var þarna í 3 mánuði og þetta var mögulega erfiðasta sem ég hef gert að auðminni en jafnframt það sem ég gefur. Og þegar ég var búin að vera þarna í 3 daga það var svona horfi ég gaupni mér og ég hugsa með mér ég ætla aldrei aftur að kvarta á auðminni. Og það bara þannig.
2: Já.
1: Ha, ég kvarta ekki.
2: Nei, og hefur aldrei gert þetta.
1: Nei.
2: Nei. Ef ekki eins að tala það unnur, sko þetta þessi ósk að eignast barn.
1: Já.
2: Já.
1: Ég reyndi mikið og þetta var þetta er náttúrulega bara hormónaferðalag sem að ég get ekki lýst og þetta er mikil átök í líkamanum mm. og þetta er, og svo þegar ég var búin að fullreina þetta þá fekk ég bara, veist það, nei hérna setjum við punkt
2: Já En þurfti einhver annar að segja það við því?
1: Já, læknirinn, það kom þaðan bara
2: Þú hefur alveg vilja halda áfram að reyna
1: Já
2: Já
1: Og þegar vonin er tekin mm. þá er það mikið áfall En aftur upp og fram og maður þarf bara að halda áfram mm. og hvernig allar að halda áfram Eitt sem mamma mín kendi mér sem barn að hérna, maður ákveði sjálfur hvernig mann líður og maður hefur svolítið val bara ok, svona er þetta og hvað ætla ég að velja mm. og ég einhvern veginn valdi bara að vera þakklátt fyrir þessa lífsreynslu og hún kendi mér margt og ég elska börn og mér börn skemmtileg þau eru svo einhvern veginn hrein og bein í sjálfum sér og hérna og þannig einhvern veginn heldur lífið áfram og ég svona byrjaði að kenna þessum allra yngstu að klappa saman og lita og eitthvað og svo bara þróaðist þetta áfram og upp í fermingafræðsluna og ég kendi fermingafræðslu í Landakoti í nokkur ár sem var frábært og úlingar eru svo skemmtilegir og mér svo gaman sko að sjá fyrst í dag þá var þetta svolítið fullari fólk og maður svona mér líður eins og ég eigi smá smá í sumum allavega og hérna og mér finnst bara svo mikilvægt að krakkar viti að kirkjan stendur opinn fyrir alla og er atkvarf og einhvern veginn svona og sé vel tekið á móti börnum og úlingum eins og var tekið á móti mér þessi örugg og allt þetta
2: Já. Þú er aldrei hugsað bara að ganga í klustur unnur.
1: Ég hef hugsað það og biskupin okkar hefur líka hugsað það og ég spurði hann Davíð hérna mönnunur verið hæla skóm með gloss
2: Þetta bara grunnurinn
1: Ég skal skoða þetta út af því að hann er mjög svært nútímavættur og skemmtilegur með geggjan húmor eins og allan unnur
2: mm.
1: og hann er örugglega að hugsa þetta
2: En ég meina gætir þú hugsaðir þetta?
1: Auðvitað.
2: Já, það er þannig.
1: Já. En svo á móti kemur auðvitað að þú veist, ég rosalega, hérna, mikil ævintýra kona og ég rosalega ofvirk. Iðjusum og maskjörn, eins og að kalla þegar ég var barn.
2: Iðjusum og maskjörn.
1: Já, og ég bara svo hrættum að ég ekki til friðs.
2: Nei.
1: Og ég fer og drakk kaffi mununum en ég alveg viss það að það eru hérna oft fegnar
2: já, leik, fyrir, bye,
1: líka bæ
2: já þetta er já, vá því líka pælingar hjá þér unnur
1: já,
2: ha.
1: Ég er skrýtin skrúa
2: skrýtin skrúa en sko þú ferð að hverjum degi er það ekki?
1: Ég ferð ekki að hverjum degi ég ferð alltaf
2: nokkur
1: sem í viku já. Klukkan átta í Karmelklaustri.
2: Og Karmelklaustri, það er í Hafnarfirði?
1: Hafnarfirði, Ölduslóð 37.
2: Akkurat.
1: Það er lítið búð, það sem er nunnurinn að selja kerti, skrautrytið og hérna.
2: Alltaf, já.
1: Það er algjörst ævindir bara að koma þarna og kapellan er opinn og þar getur maður farið og skrifa lítið miða
2: mm-hmm.
1: ef maður vill láta byggja fyrir ykkur músleis og það eru rosalega margir bara allstaðar að landinu sem koma hana og þetta er upplifun þetta er mjög sérstakt að koma
2: Sko, mér var sagt þú værir að kenna þeim á bíl
1: Já, ekki þeim, Önnu, nei
2: Ekki Karmelsýstrum
1: Það var hérna Teresusýstirnar
2: Sko, Karmelsýstur, þær fara ekki út eða hvað?
1: Nei, þær heita Karmelnunnur
2: Karmelnunnur
1: Og nunnur eru í klustrum og þær fara ekki út En systur eru hins vegar að gera hið ýmsasta í samfélaginu
2: Já.
1: Og Teresusýstur eru með svona súpueldús á Ingolstræti
2: Akkurat
1: Og þær heimsækja eldri borgara og þá sem eru einir og fari fangelsi og annars líkt, þannig að sko, þær eru að komast leiða sinnar.
2: Já, maður sér þær oft sko, þær eru að sýsla.
1: Já, þær eru að sýsla og ein þeirra systir Elúísa, hún þurfti að læra á bíl
2: já.
1: Þannig að þá átti ég lítinn beinskiptan póló og við kerðum Götur Reykjavíkur, sko ég er náttúrulega áttavilltastu kona í heimi. Oh. Ég er alinn upp í Reykjavík, en ég kerði með fullan bílan unnum upp Laugaveginn.
2: Nei, þetta er stórkostlegt.
1: Og það er fyrstu næstu í sig á hlátri, bara unnur. Ekki hérna, en hérna, já, við vorum
2: í heim. Upp Laugaveginn?
1: Ó, já.
2: Nei, hættu.
1: Nei, ég er ekki, veistu það, ég er svo áttavillt og ef ég ætti ekki Google Maps í símanum mínum, þá væri ég bara, ég veit ekki hvar.
2: Þannig að þú með á þessum litla bíl beinskipta að kenna henni að keyra.
1: Já, og hún með bílpróf í dag.
2: Já, það er þér að þakka.
1: Þetta tók okkur tíma og nokkra beglur á póló, en ekkit sem að jafna sig ekki. Og hérna, já, það tók heila vetur sem vorum að keyra í hálku, leggjustæði og allt þetta. Það
2: tók
1: var ótrúlega skemmtilegt.
2: Heilan vetur að kenna henni að bíl?
1: Í æfingakstri, já. Já, hún flaug í gegnum bóklega prófið, en svo vorum við aðeins lengri í hinu.
2: Þetta er svona að þú lýsir þessu svolítið svona eins og einhverju svona breskri grínmynd sem er gerð, þú veist, eitthvað kringum 70 eitthvað, þú veist, það er ekkit fyndnar heldur en systur í bíl eða nunnur.
1: Ég veit það, og það gerðir svo margt fyndið í þessum bíl. Já. Sko, ég get ekki sungið þess að bjarga lífi mínu, ég er ekki með tóneira, það er bara vantar í mig. Og eitthvað tíma vorum við að keyra og þær eru að syngja og ég segi svona, ó, ég vildi ekki að þið sungi svona fallega eins og þið og nunnurnar í karmel og þá bara svona þögn. Það er plata náttúrulega ekki.
2: Nei.
1: Það er bara algjör þögn. Svo lítur einu á mig og sagði, já, God gave you other things.
2: Já,
1: en ég elska að syngja ekki. Og ég var að syngja með Andreu bestu vinkonu minni bara afmælinna í gær, sko, fyrir að það segja.
2: En það er bara vinir, þannig að það er hlægja þér þú ert að syngja.
1: Jú. Og ég er líka lesblind og ég les hérna ritningalestur eins og engin sem morgundagurinn og vitlisann sem kemur stundum upp úr mér og maður heyrir stundum svona það er karakter sem heitir Nebukadnesar og svo er náttúrulega í biblíunni Abraham og Abram.
2: Já.
1: Og mér verðist ekki ég ber ekki gæfi til að lesa þetta rétt.
2: Nei.
1: En við láta það slæta.
2: Já.
1: Allt fyrirgefið.
2: En þannig að sko veit fólk að því að getur farið í messu til þeirra, til Karmel? Eftir Karmelklaustrið?
1: Nei, bara svo það sé sagt. Já. Það eru messur þarna hverjum einasta degi klukkan 8 á mótnana, nefnum á sunnudum, þá er það alltaf 30.
2: Já.
1: Og þetta er bara svo fallegt. Það er spila á hinn ýmsustu hljóðfæri, það er semja tólist, syngja og þetta er upplifun. Mm. Þetta er upplifun.
2: Já.
1: Og ef þú vilt byrja daginn á að fá frið í hjartað, aðeins bara að vera með sjálfu þér og svona anda, kveikja og kerti, þá bara, þetta er engu líkt.
2: Já, en er það þannig unnur, leitar alltaf í trúna?
1: Já.
2: Bara alltaf?
1: Já.
2: Og efastu aldrei eða?
1: Nei, vegna þess að, sko, trúin er svo mikil von. Og ef maður á ekki von, þá er eitthvað neginn bara punktur, finnst mér. Og sko, það er alveg sama í hvað erfileikum þú lendir, að það er eitthvað neginn alltaf svar fyrir þig og þú veist, maður á að læra með að maður lifir og til dæmis eins og bara boðorðin eru bara ágætis áttaviti fyrir hvert sem er og ef maður skoðar til dæmis bara dýpri hérna meiningu þeirra bara þú skalt ekki manndeyða og einhvern veginn þegar ég lærði þetta í fermingafræðslunum sem bann þá hélt ég að þýtti það bara að maður ætti ekki myrða neitt en víðari merking þess að boðar til dæmis er eins og bara ekki taka þátt í umtali og ekki standa hjá og taka ekki upp hanskan fyrir þegar að vera að tala illa með eitthvað og ýmislegt svona og þetta er hérna já, ég hugsa, reyni að hugsa, sko, bara guðmi góður, maður gerir mistök og ófullkomnari manneski hittur við alla fyrir, heldur við mig, en ef maður reynir að hugsa, hvað myndi ég svo gera? myndan hérna, já, við vitum alltaf að hann myndi ekki svara fyrir sér fullum hálsi á hárþöskunni og þurfa að þvóa sér túlan með grænsápu eins og amma sagði.
2: Þvóa sér túlan með hans með grænsápu. Við vitum nákvæmlega hvað hann var að meina. varst að veiða hákall? Nei, hvað varst að veiða?
1: Jú, ég fótti bara hamar. Já, ég fór sér þetta til Bahamas núna í nóvember að veiða, að því ég veiði sjúk og veiði tími bara að búið og ég náði eiginlega ekkert að veiða sjálf.
2: Nei.
1: Þannig að mér langar svo að fara að veiða og ég fór með sænsku fyrirtæki sem ég að vinna fyrir sem heitir Guideline
2: Já.
1: Til Bahamas og við vorum að veiða hérna sem sagt bonefish aðla Já. Sem mjög auðmyggjandi lífsreisla. En ótrúlega skemmtilegt og hérna nema það að síðasta daginn þá var ég hérna var ekkert að frétta og ég bara hérna, með frábæra leiðsögumanni og hérna við sjáum hákall og ég bara mig langar að þennan og hann bara ertu viss Unnur, ertu viss, ó já og djafsmyndin var tekin upp hana sem við öll sátum lömuð að hræðslu og þetta var eitthvað svona adrenalín fíknin í mér
2: já, bara já.
1: Sama og falli var stökkvið og þetta allt saman og ég sem sagt veitti sítrónu hákall sem svona lítill hákall en stór hættilegur
2: já sko, einmitt, þá var sko lítill, stór hættilegur
1: já, en í leikleðinni þá svona allaði ég spurði þérna, má ég halda honum og hann bara horfði á mig bara, ok, hún eitthvað alveg farin þessi
2: hann gerðalinn bara halda á þessum hákall
1: hverjum langar ekki mannmynd með hákall
2: algjörlega
1: ég slefti ég með báðar hendur í staðinn
2: já, nokkulega og var þetta góð tilfinning að veiða?
1: Þetta var svona spennu fíknin í mér og veiðimannsins var bara þarna á skalarum 0-10 var 10 plus.
2: Já, akkurat.
1: Ótrúlega gaman.
2: Já.
1: Og hérna, þannig að þetta var algjörst ævintýri og bara aftur, lífið svo dýrmætt og hver mínúta svo dýrmætt. Já. Að skapa ævintýri á hverjum degi bara mottóð mitt í lífinu.
2: Já. Hvað, þú nefndi fallhlífastökk?
1: Já, ég skrapp eins og í fallhlífastökk, var að prófa það. Mér langar ekki aftur, en... En já, prófa allt einu sinni, það var á Miami, já, fyrir nokkrum ára síðan. Og það var alveg ótrúlega gaman eftir á. En meðan á því stóð, ég held ég hafi aldrei verið, ég nefnilega svo lofthrædd.
2: Mm. En af hverju að þá að fara í þetta?
1: Bara prófa hvernig
2: já,
1: geta.
2: Já, akkurat.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Ha?
2: Alveg, þess vegna sko.
1: Og einhvern tímann svona, þú veist, maður fær fullt af hugmyndum og það maður yðursamur og maður skjarn í, bara ég tala svo mikið sjálf á mig og stundum koma hugmyndinnar eins og svona hugmyndalottó og þú veist bara það poppar eitthvað eitt. Já, það frábær hugmynd.
2: Já.
1: Og hvatvísin oft bar mann áfram og oft hafa komið frábærar hugmyndir en reyndust svo ekki vera frábærar eins og gengur. Já. En hérna, jú, ég mjög glöð að hafa prófað þetta.
2: Já. Þú virðist einhvern veginn Unnur, þú veist, lifa bara mjög, hérna, góðu lífi.
1: Já.
2: Og þú veist, reynir það besta eins og við, svo sem reynum að gera þetta.
1: Já.
2: En hvað, erst ekki semst að leita ástinni, er það alveg?
1: Nei, sko, það eru bara tveir menn í mínu lífi, það er Guttormur og Jesú.
2: Já.
1: Og þetta er tvæ stóra persónir.
2: Það er ekki plass, strákar.
1: Þeir eru nóg. Nei. Jú, ég alveg ástfangin af ástinni og ég hef alveg tvisvar hitt á réttu.
2: Já.
1: En hérna, það gekk bara ekki upp. Og bara frábæri tímar og hérna... og horfið takla tilbaka og mér þykir vænt um þessa tvo menn en hérna sko þegar maður búin að skapa sér eitthvað líf sem maður rosalega líður vel í og líður bara vel í einskinni að þá eitthvað neginn ef maður svo hrettur að hérna kollvarpa þeirri hugmynd en auðvitað þarf maður líka held ég að vera sá sem maður myndi vilja deyta sjálfur.
2: Jú.
1: Ég myndi ekki vilja deyta mig.
2: Nei, hvað lagt þér svona?
1: Nei, glemdi hugmyndinni. Ég bara alltaf skrítin.
2: Þú ert maskjörn og yðjusum.
1: Yðjusum, fer að sofa klukkan átta, þarf að fara með bænirnar, fara í messu klukkan átta.
2: Já.
1: Þannig að þið allir kaþólskir þúsundir manna sem eru til í þetta þið megi byrja að hringja núna
2: að
1: þið eru raut þar þið það er ekki vera
2: Já, það er svoleiðis Þannig að þú ert einhvern veginn svona Unnur bara þú ert búin að finna einhverja svona einhvern frið
1: Já, ég er búin að ákveða hvað ég ætla að vera þeir eru stór
2: Já.
1: Og ég er með frið í hjartanu og mér líður ofsalega vel
2: Já.
1: og ég maður ofsalega gott fólk allstaðar í kringum mig. Ég var bara mjög stóran og fjölbreytta vinahóp, ég var frábærast samstarfsfélaga, ég var nunnirnar, ég á alla prestana, ég á mömmu mína og við erum bara tvær. Pappi minn dó sem sagt fyrir rúmum tveimur ára síðan. Mm. Það var annað högg. Hann hafði fengið Alzheimer og bara sem betur fer þá tók ég svo hann til sín áður

0: upp og fram.
1: Þau voru hjón bara frá því að hún var 17. Mm. Og ég, hún, hérna, upp og fram og þau voru rosalega samrýnd og maður var hrættur, hvað myndi gerast þegar pappi deyr? En hún algjör nagli, þessu kona, og bara vákvæst alltaf henni.
0: Ég baði að velja tónlist, ég meina svo sem ekki á óvart og valið Karmelsystur.
1: Nei!
0: Það náttúrulega alltaf syngjandi þó þú getur ekki sungið með þeim.
1: Herðu, þetta í raun og veru sálmur frá Teresu frá Avila sem svona þeirra dýrlingur. Og þetta í rauninni bæn sem ég byrði á hverjum degi og heitir í handina felli hjarta mitt og opna augun, segir við Jesú, hérna lífi mitt, gjör svo vel, verður þeim vilji, ekki minn.
0: Unnur Guðný María Gunnarsdóttir, myndlistamaður, velkomin, ætla ég að segja aftur, takk fyrir að koma.
1: Hjartans takk fyrir að taka svona vel á móti mér.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Gestur hennar var Unnur Guðný María Gunnarsdóttir, myndlistarmaður og veiðileiðsögumaður. Og það voru Karmel systur sem sungu í lok þáttar. Bæni

Hina í hönd þína fel ég hjarta mitt eftir Teresu frá Avila. Þessi þáttur var áður á dagskrá 5. febrúar síðastliðin. Nú komið að því að styrkja sig og liðka í morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hefjum leikfimin á hefðbundin hátt og hýtum okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og smá saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi. Og þegar við lyftum hnjánum hátt upp mikilvægt að halda bakinu beinu, spenna vel kviðvöðva og við höfum hreyfingarna stórar, lyftum hnjánum hátt upp og sveiflum örmónum með. Finnum að líkaminn hitna smám saman. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og hristum úr okkur alla óþarfa spennu. Þetta gott og við drögum djúftin andan, fyllum lungun lofti og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við ætlum að leggja áherslu og æfingar fyrir háls og herðar. Og við sitjum þannig að við höfum illir í gólfi, gott bil á milli hnjána, og baki beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram. Og við liðkum á okkur hálsin og höllum höfðinu til hægri, finnum að við tegjum að hálsinu vinstra megin og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og við finnum að við tegjum að hálsinum hægra megin og við réttum höfuðið upp og við endurtökum höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp og nú snúið höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram og við lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við lítum yfir vinstra öxlina og beint fram síðan setjum við hökuna að bringu og horfum niður og finnum að við tegjum aðeins aftan á hálsinum og síðan réttum við höfuðið upp og við lokum mununum og við lítum upp í loft og tegjum fram á hálsinum og síðan beint fram og við setjum hökuna að bringu og við réttum höfuðið upp og við lítum upp í loft og beint fram þetta gott og við draugum djúftin andan og tæmum rólega og nú endurtökum við æfinguna frá byrjun og við höllum undir flatt til hægri finnum að við tegjum að hálsinum vinstra megin draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri tegjum vel á hálsinum hægra megin og við draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og við réttum höfuðið upp síðan snúfið höfðinu og lítum yfir hægra öxlina draugum djúftin andan og öndum rólega frá og lítum beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og við draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og lítum beint fram síðan setjum við hökuna að bringu horfum niður öndum að okkur og rólega frá okkur réttum höfuðið upp lítum upp í loft fyllum lungun og tæmum og horfum beint fram þetta gott og þessu næst ætlum við að liðka okkur axlirnar armarnir eru áfram slakið niður með síðum og nú fyllum við lungun eins vel og við getum leið og við lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp síðan drögum við axlirnar aftur þenju brjóstkassan fram og slökum á og við endurtökum við fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum síðan drögum við axlirnar aftur þenju brjóstkassan fram og slökum á og við fyllum lungun lyftum öxlum upp að eyrum hátt upp drögum axlirnar aftur þenju brjóstkassan fram og slökum á
og einu sinni enn, fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar vel aftur, þenju brjóstkassan fram og slökum á. Gott að hrista þess axlirnar, en við ætlum að liðka þær ennþá betur og nú ætlum að snúa axlunum í góða hringi og við byrjum að líta axlunum fram, upp, aftur og niður. Fyrir fram með axlir, upp, aftur og niður. Fyrir vel fram, hátt upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hináttuna, þá byrjum við að draga axlirnar aftur, síðan upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður og hristum aðeins axlirnar og handleggina. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegum við báðar hendur fram í axlahæð og við ætlum að gera æfingu fyrir fingur og hendur og við byrjum á því að hreyfa fingur eins og við sem að leika píanó. Hreyfum alla fingur vel, liðkum og geta spila tónstigann upp og niður. Þetta gott og síðan kreppum við hnefana eins þéttingsfast og við getum og svo glennum við fingur í sundur og réttum alveg á fingrunum og við endurtökum þetta nokkrum sinnum hver og einn á sínum hraða við kreppum hnefana þétt saman og glennum fingur vel í sundur og réttum vel á fingrunum Þetta gott og síðan liðkum við ungleðina og við snúum úlunum hringi og gerum svo alveg eins í hináttina Þetta gott og slökum á og hristum hendurnar aðeins og þessu næst ætlum við að tegja þessa okkur og við tegjum hægri höndina fram í axlahæð og látum lóan vísa upp svo grípum við með vinstri höndinni fingur hægri handar og við fettum fingurna niður og ítum lófanum eins langt fram að við getum og við réttum vel úr olbóanum og við finnum hvernig við tegjum á framhandleggnum og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og við slökum aðeins á og látum núna lófum vísa niður og nú ítum við ofan á handabakið og svo reynum við reyna að íta handabakinist langt fram og við getum og við réttum úr olbóanum og við tegjum vel á framhandleggnum höldum, drögum djúftin andan og tæmum Þetta gott og við slökum á og gott að hrista hægra handleggina aðeins og síðan tegjum alvins á þeim vinstri tegjum vinstri höndina fram og látum lóan vísa upp og nú grípum við með hægri höndinni fingur vinstri handar og við fettum fingurna niður og reynum að íta lóanum eins langt fram og við getum og við réttum vel úr olbóanum og finnum hvernig við tegjum á vinstri framhandleggnum og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúft inn andan og öndum rólega frá okkur þetta gott og við slökum aðeins á og svo ítum við ofan á handabakið og svo reynum við íta handabækinist langt fram og við getum og við réttum vel úr olbóanum og finnum áfram hvernig við tegjum á framhandleggnum og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur þetta gott og við slökum á og við hristum vinstri handlegginn vel og þessu næst tegjum við hægri höndin upp yfir höfuð og vinstri höndina niður með síðunni og svo tegjum við samtímis hátt upp með hægri, langt niður með vinstri höldum tegjunni aðeins betur og slökum á og svo skiptum við tegjum vinstri höndina upp yfir höfuð tegjum hægri höndina niður með síðunni og svo tegjum við samtímis hátt upp með vinstri og langt niður með hægri og við tegjum vel og höldum þetta gott
slökum á og við endurtökum tegjum hægra höndina hátt upp vinstri höndina niður og samtímis eins hátt upp með hægra og við getum og langt niður með vinstri og nú reynum við að færa hendurnar örlítið aftur og við höldum og slökum á og svo tegjum við vinstri höndina upp yfir höfuð hægra höndina niður með síðinni og samtímis hátt upp með hægri langt niður með vinstri og svo örlítið aftur höldum þetta gott og við slökum á draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og við endum svo morgunleikumin á því að rísa rólega á fætur og við göngum á staðnum á meðan að lægir hljómar en ég kveð ykkur í dag og þakka ykkur samfélgina verið sæl

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Kvæðið sofðu unga ástin mín eftir Jóhann Sigurjónsson kunna allir. Við syngjum tvær vísur, sleppum þriðju vísunni sem sjaldan er sungin og fáir kunna. Lagið er íslenskt þjóðlag.

0: Félagar úr Liljukórnum sungu íslenska þjóðlagið Sofðu unga ástin mín við ljóð Jóhanns Sigur Jónssonar. Jón Ásgeirsson stjórnaði og kynnti og ekki ólíklegt að hann hafi setið hér við píanóið. En þessu var fyrst útvarpað í þættinum Tökum lagið árið 1965.
1: Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti. Þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim, rétt greining lífsnauðsynleg, ME-félagið. Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi, ráðagerði. Smurbrauð, smurbrauð, nesbær, nesköpstað. Verkalýsfélag Vestfirðinga minnir á aðalfund félagsins í dag klukkan 18 í Bryggjusal Edinborgarhússins á Ísafirði. Fundurinn verður einni aðgengilegur í fjarfundi. Verkalýsfélag Vestfirðinga. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum. Hamborgarabúla Tómasar.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Brotist var inn í svínabú stjörnugrísa á Kjalarnesi aðfaranótt mánudags. Skemmdir voru unnar með þeim afleiðingum að dýr gengu laus og sum drápust. Málið hefur verið kært til lögreglu og nú til rannsóknar.
3: Í tilkynningu frá stjörnugrís segir að tvær hurðir hafi verið brotnar upp og miklar skemmdir unnar bæði á skrifstofu aðstöðu fyrirtækisins og svínabúum þess. Innréttingar voru rifnar upp og stýr opnaðar og hurðir skildar eftir opnar með þeim afleiðingum að dýr gengu lausum húsin. Sum þeirra gengu út á tún í slagviðri og myrkri. Alls drápust 10 smágrísir og þurfti að aflífa einn vegna kjálkabrots. Fjölmargar gildur eru með áverka og hefur eitt fósturlát orðið. Margar þeirra eru haltar og rispaðar. Stjörnugrís telur að búast megi við frekari afleiðingum á næstu dögum og vikum, meðal annars vegna streitu, mjólkurmissis hjá gildum og mögulega fleiri fósturláta. Geir G. Geirsson, forstjóri stjörnugrís, hvetur þá sem stóðu að verknaðinum til þess að gefa sig fram og axla ábyrð á gjörðum sínum.
2: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Hamas og bandamenn þeirra beittu gísla sína kerfisbundnu og umfangsmiklu kynferðisofbeldi eftir árásirnar á Ísrael 7. oktober 2023.
4: Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin af sjálfstæðri ísraelskri rannsóknarnefnd. Rannsóknarnefndarinnar leiddi í ljós að Hamasliðar og bandamenn þeirra beittu gísla, kynferðisofbeldi og pyntingum á mörgum mismunandi stöðum þegar þeim var rænt í flutningum á milli staða og á meðan þeir voru í haldi. Ofbeldi einkenndist af mikilli grimmd og þjáningu og var beitt til að ógna og niðurlægja. Rannsakendur byggja gögn sína á vitnisburði vitna, gísla og sérfræðinga og miklu magni upplýsinga, ljósmynda og myndskeiða. Rannsóknarnefndin segir ofbeldið vera stríðsglæpi, glæpi gegn mannkyni og þjóðarmorð samkvæmt alþjóðalögum. Ísraelar gagnrýndu Sameinuðu þjóðanna og mannréttindasamtök fyrir að leiða kynferðisofbeldi Hamasliða fram hjá sér. Sérstakur fulltrúi aðalritaðara Sameinuðu þjóðanna vann skýrslu í mars 2024 og niðurstöður hennar voru að frásagnir gísla væru skýrar og greindu frá því að sumar konur og börn hefðu orðið fyrir kynferðisofbeldi, pyntingum og ómannúðlegri meðferð á meðan þau voru í haldi.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Fréttir verða næstaður í útvarpi klukkan 11, nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan nú 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú fáum við að heyra veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðvestan og norðan 5-13 metrar á sekundu og bjartviðri en heldur hvassara við Esjurætur tíma undir kvöld. Hæg breytilátt á morgun, skýjað og smá væta eftir hádegi og hiti 5-9 stig að deginum. Suðurland. Norðlæg átt 5-13 og bjartviðri en norðan hvassviðri undir Eyjafjöllum tíma í kvöld. Hæg vestlæg eða breytilátt á morgun og dálitlar skúrir en léttir víða til annað kvöld. Hiti 6-12 stig yfir daginn. Faxaflói. Norðlæg átt 10-18, hvassast á Snæfellsnesi og dálítil væta framan af, annars bjart með köflum. Lægir seint í kvöld, hæg vestlæg eða breytilátt á morgun og dálítlar skúrir eftir hádegi og hiti 5-10 stig að deginum. Breiðafjörður. Norðlæg átt 5-13 og úrkomulítið, en hægar í kvöld. Hæg austlæg eða breytilátt á morgun og dálítar skúrir eftir hádegi, hiti 3-8 stig að deginum. Vestfirðir. Norðaustan 8-15 og rigning með köflum, engum norðan til. Dregur úr vindi og úrkomu í kvöld, fremur hæg austlæg eða breytilátt og dálítil væta eftir hádegi. Hiti 3-7 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 8-15 og rigning eða slidda á láglendi, annars snjókoma. Hægar í kvöld og dregur úr úrkomu. Hæg breytilátt á morgun og dálitlar skúrir eða slidda síðdegis en snjókoma inn til landsins. Dregur úr úrkomu annað kvöld, hiti 3-8 stig að deginum. Norðurland eystra. Norðlæg átt 8-15 á morgun, rigning eða slidda á láglendi, annars snjókoma. Dregur úr vindi og úrkomu með kvöldinu, hæg norðlæg eða breytilátt á morgun og dálitlar skúrir eða slidda, en snjókoma inn til landsins og hiti 0-4 stig. Austurland að Glettingi og Austfirðir. Norðlæg átt 8-15 og rigning eða slidda, en snjókoma til fjalla, fyrst norðan til. Heldur hvassara tíma hádegi og dregur úr úrkomu með kvöldinu. Norðlæg átt 3-10 á morgun og dálitlar skúrir eða slyddujél en hægari síðdegis. Hiti 2-8 stig en svalara undir kvöld. Suðausturland. Vaxandi norðlæg átt 8-18 síðdegis, hvassast vestast en 13-20 austan örafa. Dregur úr vindi seint í kvöld, suðlæg eða breytilátt 3-10 á morgun og skúrir en bjarta mestu vestast. Hægari síðdegis og hiti 8-13 stig að deginum. Miðhálendið. Norðlæg átt 8-15 og snjókoma eða slidda, einkum norðan Vatnajökuls, en þurft að mestu sunnan til. Hvassara tíma síðdegis, hæg austlæg eða breytilátt á morgun og slidda eða snjókoma, einkum síðdegis, en rigning vestan til. Hiti nálægt frostmarki en að 7 stigum syðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Hæg suðlæg eða breytilátt og víða bjart með köflum en dálitlar skúrir sunnan og vestanlands. Þykknar upp með deginum, fyrst vestan til og hiti breytist lítið. Á föstudag. Suðaustan og austan gola eða kaldi, rigning eða súld á köflum, engum sunnan og vestan til en lengst að bjart veri landið norðaustanvert. Hiti yfirleitt 6-11 stig. Á laugardag. Suðaustlæg átt og rigning en þurft norðaustan til. Hiti breytist lítið. Á sunnudag. Austlæg átt með vætu og suður á vesturlandi, engum suðaustan til en yfirleitt þurft annar staðar. Hiti 4-13 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Á mánudag. Útlit fyrir áframhaldandi austlæg átt og rigningu með köflum en úrkomminna norðanlands. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 3,3 stig, í Reykjavík mældist 0,1 mm úrkoma í nótt og sólskin í gær mældist 6 klukkustundir og 30 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 2,9 stig á brú á Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 4,4 mm á Skjaldþingstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 15 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðnorvestan 5. Skýjað, hiti 6 stig. Loftrýstingur 1002 millibör stígandi. Stafholtsey, norðaustan 1. Hiti 6 stig. Bláfeldur, norðan 4. Hiti 6 stig. Gufuskálar, norðan 8. Hiti 6 stig. Stykkisólmur, norðnorðaustan 6. Allskýjað, hiti 6 stig. Ásgarður, norðan 8, hiti 6 stig. Reykhólar, norðan 7, hiti 7 stig. Lambavatn, suðsuðustan 5, hiti 5 stig. Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 4 stig. Ísafjörður, austan 3, hiti 5 stig. Æðey, norðan 10, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, norðnorðaustan 5, hiti 4 stig. Litla Ávík, norðan 9, allskýjað dálítið sjór, hiti 4 stig. Hólmavík, norðnorðvestan 10, hiti 5 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorðvestan 10, hiti 5 stig. Blönduós, norðnorðaustan 9, hiti 5 stig. Hveravellir, norðnorðvestan 9, hiti 1 stig. Skagatá, norðaustan 8, hiti 3 stig. Nautabú, norðnorðvestan 13, hiti 5 stig. Sauðanesviti, norðaustan 7, rigning og dálítið sjór, hiti 2 stig. Akureyri, norðnorðvestan 8, hiti 4 stig. Grímsey, norðnorðaustan 9, hiti 2 stig. Mývatn, vestnorðvestan 7, hiti 3 stig. Staðarhóll, norðvestan 7, hiti 3 stig. Mánarbakki, norðan 7, hiti 3 stig. Ásbyrgi, norðnorðvestan 5, hiti 3 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 8. Súld, skyggni 6 km, hiti 1 stig. Rauðarhöfn, norðnorðaustan 5, hiti 2 stig. Fontur, norðaustan 10, hiti 3 stig. Miðfjarðanes, norðvestan 7, hiti 2 stig. Skjaldþingstaðir, norðan 4, hiti 4 stig. Bjarnarey, norðvestan 15, hiti 4 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 1, skýjað, hiti 9 stig. Kárahnjúkar, norðan 6, hiti 1 stig. Hallormsstaður, norðvestan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 7, skýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 996 millibör stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 3, hiti 8 stig. Seley, norðaustan 3, hiti 5 stig. Vattarnes, norðvestan 3, hiti 6 stig. Kampanes, norðaustan 1, hiti 7 stig. Papey, norðvestan 10, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðaustan 8, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austan 5, hiti 9 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðan 9, hiti 8 stig. Skarsfjöruviti, norðvestan 7, hiti 8 stig. Vaskarshólar, vestnorvestan 7, skýjað, allmikið sjór, hiti 7 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 13, hiti 4 stig. Vestmanneyjabær, norðan 3, hiti 5 stig. Hella, norðnorvestan 6, hiti 7 stig. Árnes, norðan 3, hiti 6 stig. Hjarðarland, norðaustan 3, hiti 5 stig. Þingvellir, norðan 8, hiti 5 stig. Eyrarbakki, norðnorvestan 9, hiti 8 stig. Grindavík, norðvestan 5, hiti 7 stig. Garðskaðaviti, norðnorvestan 9, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorvestan 10, úrkoma í grennd, hiti 7 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú fer í loftið þáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

The Beatles, Beatlesnir, með lagið Happiness is a Warm Gun frá árinu 1968. Lagið að finna á hvítuplötunni þeirra sem var tvöföld og hvít og því aldrei kölluð annað en hvítaplatan. Hún átti upphaflega að heita A Doll's House en fyrr á sama ári þá kom út önnurplata með hljómsveitinni Family sem heitir Music in a Doll's House. Þannig að þeir hættu við og til varð hvítaplatan.

The Stanley Brothers. Stanley bræður fæddust í Bandaríkjunum á þriðja áratug síðustu aldar. Carter Stanley spilaði á gítar og söng og Ralph Stanley lék á banjó og rattaði með hárri tenorrödd. Og hér fluttuði lagi Stone Walls and Steel Bars sem var hljóðritað í Ohio í Bandaríkjunum 27. júli 1963.

Bandaríski blues söngvarinn og munnörpuleikarinn James Cotton flutti lagi Straighten Up Baby, lag frá 1954. Lagi var tekið upp í Sun Studio hljóðverinu í Memphis í Tennessee svipa leiti og Elvis Presley hóf sínar fyrstu upptökur þar.

Breska rocksveitin Led Zeppelin flutti lagið Good Times, Bad Times. Lagið að finna á fyrstu breiðskífu þeirra sem heitir Led Zeppelin. Platan sem var hljóðrituð í Olympic Studios í London kom fyrst út í Bandaríkjunum 12. janúar 1969 og 31. mars í Englandi sama ár. Meðlimir Led Zeppelin voru þeir Robert Plant, söngvari, Jimmy Page, gítarleikari, John Paul Jones, bassaleikari og lék einni á orgel og trommuleikarin John Bonham sem að lést 1980 aðeins 32 ára. Allir hinir eru enn á lífi og spila fingru fram hver með sínum hætti.

Walesbúinn og bassaleikarinn Dave Edmunds með eigið lag King of Love. Og frá Wales þá rekur okkur vestur yfir Atlantshafið til Ameríku.

Frank Zappa and the Mothers of Invention fluttu lagið Can't Afford No Shoes sem að finna á breiðskífinni One Size Fits All frá 1975.

Nora Jones flutti gamalt Hank Williams lag Cold Cold Heart. Þetta lag í flutningi Nora Jones er að finna á fyrstu plötun hennar Come Away With Me sem kom út 2002. Platan varð óhemju vinsæl, hlaut 8 grammi verðlaun og hefur selst í yfir 27 milljónum eintökum til dagsins í dag.

Breski tónlistamaðurinn James Hunter flutti lagi sitt Two Can Play. Lagi að finna á plötun hans Believe What I Say frá 1996 og lagi fjallar um hið gamalkunna Þú uppskerð eins og þú sáir.

The Beatles, bítlarnir með lagið Hello Goodbye, sem var upphaflega á A-síðunni á lítilli tveggjalaga plötu frá árunni 1967. Á B-síðunni var lagið I Am the Walrus og lagið Hello Goodbye fór í fyrsta sæti í Bandaríkjunum og Bretlandi. Hello Goodbye er viðeigandi lag því það komið að kveðjustund hér hjá okkur. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Joe Walsh fylgir okkur heim á leið þegar hann leikur lagið sitt Rocky Mountain Way. Lagið er að finna á breiðskífunni The Smoker You Drink, The Player You Get frá 1973 og við kveðjum í Guðs friði.

Hreyfðu þig eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, Hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn, 29. og 30. maí, ertu búin að skrá þig, Hlíð ferðaþjónusta, Eldá og gamli bærin Mývasveit. Ný verslun í Skeifunni 11, Sif Boutík, Vönduð hönnun. Sif Jakobs skarkripir og úr, Haldur úrsmiðu.is, Glerortorki.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Yfir 70 þingmenn breska verkamannaflokksins hvetja Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, til að segja af sér. Hart hefur verið sótt að Starmer sem leiðtogi verkamannaflokksins síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Einn ráðherra í bresku ríkisstjórninni, Mjatta Van Búle, sagði af sér í morgun. Hún hvetur hann til að gefa út tíma áætlunum brott för sína úr embætti. Hluti þingmanna verkamannaflokksins vill fá að kjósa sér nýjan leiðtoga. Til að fá slíka kosningu í gegn þarf samþykki 81 þingmanns flokksins. Þeir eru alls 403 og þegar hafa yfir 70 þingmenn eins og áður sagði, hvatt Starmer ýmist til að fara frá strax eða leggja drög að því. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að aðgerðum sé ekki lokið varðandi skemmtiferðaskipið Hondius og handaveiru smit sem þar greindust þótt allir farþegarnir séu nú komnir til síns heima. 150 manns voru í skipinu með áhöfn af 23 þjóðernum. Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og Pedro Sánchez, forsætis ráðherra Spánar, héldu sameiginlegan blaðamannafund í morgun.
1: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
0: Ghebreyesus segir engin merki að faraldur sé að hefjast. Aðstæður gæti þó breyst í ljósi þess hversu langur meðgöngu tími veirunar er. Því væri mögulegt að fleiri ættu eftir að greinast með handaveiru smit á næstu vikum. Fram hefur komið að meðgöngu tími veirunar sé allt frá 4 til 42. Flest ríki hafa fyllt leiðbeiningum Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar 42 daga einangrun farþega og náið eftirlit. Forstjóri sóttvarnastofnunar Bandaríkjana hefur sagt að 17 bandarískir farþegar skipsins þurfi ekki nauðsynlega að fara í einangrun, vonast sé til þess að þeir fylgi ráðleggingum stofnunarinnar. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrrinótt. Skemmdir voru unnar á skrifstofu og svínahúsum með þeim afleiðingum að dýr gengu laus. Alls drápust 10 smágrísir og þurfti að aflífa einn vegna kjálkabrots. Fjölmargar gildur eru með áverka, margar þeirra eru haltar og með skrámur, segir í tilkynningu frá Stjörnugrís. Málið hefur verið kært til lögreglu og nú til rannsóknar. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 12 og mannlegi þátturinn er að hefjast. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur 12. maí.
1: Já, og þennan þriðjudaginn ætlum við að kynnast aðeins starfi Aldin samtaka eldri aðgerðasinna gegn loftslagsvá. Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson eru félagar í Aldin og þau verða hjá okkur hér á eftir og ætla að segja okkur frá þessu starfi og samnefndum kór og þýðingu hans á þeirra starf og við ætlum líka að fá meiri sér að heyra hljóðbrot af kóræfingu hjá þeim.
0: Svo það National Theatre Live, þetta framtak breska þjóðleikhússins þar sem margar af bestu sýningum leikhússins eru sýndar í völdum kvikmyndahúsum allan heim og Bio Paradís einn af þessum samstarfsaðilum og meðal sýninga núna framöndan uppfærsla breska þjóðleikhússins á leikritinu All My Sons eftir Arthur Miller. Sem sýnd verið núna 25. maí og svo eru fleiri sýningaframundar og þær koma til okkar Ása Baldursdóttir dagskostjóri í Bíó Paradís og Sigríður Jónsdóttir verkefnastjóri á leikminjasafni.
1: Svo það veðurspjallið með Einari Sveinbjörnssyni, hann ætlar að byrja á veðurútlitinu og veðurhorfum fram á kjördag og mikilvægi þess að almennar kostningar á landinu eru tímasettar á þessum árstíma þegar auðvelt að komast leiðar sinnar. Svo ætla hann að fjalla munin á veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslagi. Og að lokum þá eru það El Niño og La Niña. Þetta eru fyrirbæri í Kyrrahafinu og veðurfyrirbæri og hann ætlar að útskýra fyrir okkur hver munurinn á þeim og hver eru tengslir að við veður á jörðinni og hnattræna hitan.
0: Tónlistin, eins og alltaf, við byrjum á henni. Vilhjálmur Vilhjálmsson syngur hérna lagið Og Kó eftir Magnús Þór Sigmundsson og Vilhjálmur samti textann.

0: Þetta lag heitir OK, Vilhjálmur Vilhjálmsson sem söng það og hann samdi textan og lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson. En við ætlum að tala hér næstu mínútunar Aldin, samtök eldri aðgera sinna gegn loftslagsvá og loftslagsvána þá í framhalda því og kórastarf. Hingað eru komin Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson, félagar í Aldin. Komið sæl og blessuð og velkomin í mannlega þátti.
1: Já, hvað er fyrir?
0: Bara til að byrja með aðeins, þetta er dásamlega fallegt orð, Aldin og margrætt. Hvað, hvaðan kemur nafnið á hópinn og...
1: Já, það nú eiginlega sagði að segja frá því, við vorum að bauka, þarf að segja þetta félag sem nú áskamalt, við hefum nú verið að svona byggja þetta upp hægt og rólega í tvö ár þar á undan, þannig við erum búin að vera að bauka þetta með sérst í þrjú ár og þegar leiða því við ætlum að stofna félag þá þurfti nú að nefna króan.
0: Já.
1: Og við sátum heima hjá mér og við sem að vorum svona íta þessu vör. Og það vill svo vel til að ég vel giftur maður og kona mín er hérna tungumálkennari fyrirandi og vel málifarin og við vorum velta fyrir okkur nafni og þá sagði hún, akkur ekki bara Aldin, það er svo skemmtilega tvírætt orð, sagði hún, það getur bæði þýtt eitthvað sem þroskað og eitthvað sem er hérna dálítið gamalt í hettunni, það Aldin út er sprungin, syngjum við jólin og Aldin, Elli, þetta er allt samstofna, þannig að þessi dásanlega tvíðræðinni varð úr og það hefur aldrei grípið þetta nátt.
0: Og þið eru svona baráttu samtök, eða að segja, mér finnst þetta svo frábært, að eldri aðgerðarsinnar í loftslagsmálunum. Láttu til ykkar taka þar.
2: Mm-hmm.
0: Hvað þið komið úr bara öllum áttum ekki satt í samtökunum?
2: Jú, þá má segja það. Þetta er svona samtök fólks sem að er sko reynslu boltar úr samfélaginu og hvert með sitt áhugamál og sér svið einhvern veginn og koma þarna saman og já, þetta eru sérst aðgerðarsinnar, eldri aðgerðarsinnar, svo til líka ungir aðgerðarsinnar.
0: Já, við meiri sér á morgun fáum við aðeins smá smekka því, sko.
2: Það er nokkala.
0: Já, við erum að taka fyrir kynslóðunar, en loftslagsváin, hún sem sagt ykkur sem stendur ykkur af henni.
2: Mm.
1: Já, sko, það er nú mikið að þessu fólki sem er þessum samtökum okkar kemur úr vísindageiranum, eru fyrirandi fræði með hún háskólanum með úr ýmsum stofnunum, snerta umhverfis mál. Og við erum verið að fá til okkar fyrirlesara og fólk til að halda erindi og þá kom upp umræðan fljótlega hvað ætti að vera helsta svona baráttumáli eða áherslumáli hjá okkur. Og það var okkur til maður sem sagði hver ekki bara loftslagsmáli því að það er náttúrulega víðtækasti og djúpstæðasti vandinn sem bara mannkyni og jörðin okkar stendur frammi fyrir. Og við höfum svo sem ýmsa skoðan á margvíslegu málum sem er vilja gróðsetja staðfyrir og aðrir vilja reyta hana upp en við saminust undir þessum er loftslagsmálin líka vegna þess að sanga því sem að fræðin og vísindin segja okkur þá getur bara lífið í fyrir framtíðar kynslóðir orðið býsna erfitt og ég veit nú stundum í orðins ágætsmanns í okkar félagskaps ef við nú fyrir undir bankamaður og bankastjóri og svo hætta hann að vinna og svo fór hann þá meira að sinna barnabörnunum eins og er hlutskipt okkar og þá hugsa mér sér, ég get ekki hugsa mér að þegar barnabörnum mín verður komin á minn aldur, skulum segja eftir 50-60 ár að þá er allt í kalda koli því að það er allt sem bendir til þess ef við grípum ekki inn í núna þá verður vandum bara meir og meiri.
0: Já, og það er nú bara auðvitað, stórkostlegar blikur á lofti í þessum málum en það er líka umræðan hefur svolítið sveiflast fram og tilbaka og hún er að sveiflast svolítið á sérkennilegan stað í þessum málum í dag þið takið eftir því.
2: Já, ekki gott náttúrulega.
0: Nei, þannig að þið haldið merkjum á lofti en sko, kórinn, hvernig kom hann til og hvernig spilar hann inn í starfsemi félagsins?
2: Það kom þannig til að ég var á göngu á Eyjasíðunni með hundin minn og á móti kemur hlaupandi kona, alveg sko eldsbræk kona og ég sé að þetta er hún Kristín Sigurðardóttir, læknir, og þeir sem vita hver hún er sko spræk.
0: Já.
2: Hún er svona hugsunamanneskja og hún snarstoppar þegar hún hleypur frá hjá mér og segir þau, ég að koma hérna að fundi hjá aldinn samtökum eldri aðgera sinna og ég alveg eldri, já og hún svona, já, eldri aðgera sinnar og það Neskirkju alltaf fyrsta fimmta í hverjum manni, frá tíu og hún heldur áfram að tala og segir, og svo verður þú verður, þetta akkurat fyrir þig, þú verður að mæta og ég svona, ok og svo líður heitt mánuður, fyrsti fimmtudagur næsta mánuði og ég bara Kristín hefði kveikt í mér, svo ég mæti og það náttúrulega beið mín svona lið eld
0: hvað stór hópur?
2: Þá var það nú kannski bara svona 50 manns.
1: Nei, var kannski 20-30.
2: 20-30, já, þá. Þetta er svona 3-3,5 árs síðan.
1: Já, 3-3 árum,
2: já. Já, og þá var ekki búið að stopna sem samtökin formlega.
0: Já.
2: Og, en, og það beið mér sko, það var svo fallegt. Ég, það var þetta svona eldri, svona aðgerða sinna sem að virkilega, Þetta voru ekki þessir kvartandi hverulandar sem að, þú veist, þú eru ekki að taka til málsnýma bara í kaffistöðunni.
0: Mm-hmm.
2: Þetta var svona eldmóðar, þú fylgir að fólk sem að vildi láta til sér taka, fann ég.
0: Já.
2: Og ég fann alveg fljótt, og ég starfa sem blaðamaður, ég fann fljótt út hver var talarinn í hópnum. Það var þessi maður.
0: Það
2: var Halldór.
0: Já.
2: Svo ég svo bað hann viðtal.
0: Já.
2: Og í því viðtali, þá fór ég að segja svona, var ég sniðið þetta hérna að stopna bara kór og syngja út bóðskapin og Halldór tók svona svakara verið það, þetta er sniðið það er bara allir að koma með fínar hugmyndir og vinna að sínu
1: Ég líka búin að vera í kórum síðan eitthvað sem að snemma á síðustu öld sko,
2: Það kom í ljós, sko, í hópnum
1: Já, mjög slíktur þessu
2: já,
0: já,
2: fólk sem er búið að vera lengi og ég fór bara af stað, fann kórstjóra eftir mikla leit og það Nanna Hlíf Yngva dóttir,
0: já.
2: Frábær og hún líka með ljótakór, hún líka með barnakór og svo fengum við sem sagt,
1: Við erum fallið í kórin ennur
2: Já, við erum sannlega fallegi kori.
0: Já, það er ljóti kori og svo fallegi kori.
2: Já,
0: aldrei.
2: En svo kom líka að Una Stefánsdóttir, söngkona,
0: já.
2: Sem stýrir hérna FIH kórnum, tónlistaskóla. Og FIH, þessi tónlistar, ég fór að tala við Róbert, sem það skólastýr og hann var svo góður að leiða okkur að vera í æfinga af afstöðu hjá þeim. Og úr varð þessi kór, svo kom lægið til hérna Magnús Þórs, sem hann er fónum á þann, Jörðin sem Jan.
0: Já.
2: Það er eitthvað smellpassaði svo við fórum að æfa það og svo kemur að því að það er loftslags ráðstefna í Hörpu sem í október
1: loftslagsdagurinn
2: og það var heil ráðstefna í Hörpu
0: Já.
2: Og við buðum fram þetta atriði og það var samþykkt svo á sviðinu var sem sagt ljóti að vistulega aldinn ljóti kór, kór FIH og svo barnakórin og þetta var í hérna Eldborgin þetta var ekki Eldborgin heldur í Norðurljósasalnum það er svona það er eiginlega svalið svona uppi og þar var barnakórin og söng yfir og þetta var svo áhrifamikið og virkilega, þarna voru að syngja út bóðskapin
0: og þetta er, ég meina, hversu oft hittist þessi er einu sinni mánuði eða oft
1: já, sko við hittist einu sinni mánuði og það er að upp úr þessu var til svo hugmynd að við skildum bara búa til ykkur skonar einkennislag fyrir okkur
2: já.
1: Og þarna ég hópnum er nú dálítið að kóra fólki svona gömlu og nýju og þar var meðal annars einn ágætu maður Lúði Guðmundsson fyrrandi læknir sem er svona orðhagur og hefur gert texta
2: mm-hmm.
1: Við sungum saman í selkornu fyrir nokkrum áratugum og ég stakk því ánum bara að nú gerir þú texta fyrir okkur sem er svona í tilefni af þú tekur mið af þeim málstað sem við erum að vinna og hann gerði það og við þetta ágæta lag sem að
2: mm-hmm.
1: sem að hérna öll þjóðin þekkir náttúrulega augum mín og augum þín
0: mm-hmm. Já, vístuð var sendar
1: já. Og ég svona aðeins bæta því við að við höfum eiginlega byrja núna eftir þetta flest okkar fundi með söng
2: já.
1: Og þannig að þetta er að verða svona eins og þegar maður var í langurskóla í gamla daga eða löganisskóla það sem var söngur, morgun söngur og þetta fólk tekur mjög vel undir þessu hópur sem sagt okkar kynslu eftir stríðsára kynsluðin, hún syngur alltaf þeim fór tækjaföri til
2: mm-hmm.
0: Þannig að þetta er bara frábært inn í starf samtakana.
1: Já, þetta skapar svona góðan anda
2: svo
1: og
2: allir niður
0: vel. Já, En hvað hefur hópurinn stækkað að því þið segir 20-30 upphafi, hvað eru þið mörg í dag?
1: Sko, það er á annað 100 mann sem eru félagar, það eru svona 40, 50, 60 mann sem mæta alltaf á þessu fundi og aldrei var mjög aktífur hópur í þessar grænu göngu sem að daginn fyrsta.
2: Já.
1: Við gengum þarna með græn vesti og
2: græna
1: fána. Þannig að þetta er fólk sem að sko þyrstir í að gera eitthvað. Sko.
2: Já, og vill og þorir og þetta er auðvitað góðgera samtök þannig. Við erum ekki að þykja laun fyrir það sem við gerum.
0: Já, já.
1: Já, nei, þetta er bara
0: og þið segir það á loftslagsdaginn í fyrra og svo núna sumardaginn fyrsta. Er eitthvað svona framundan sem að þið eru að fara að taka þátt í eða skrifið þið greinar eða hvernig það?
1: Já, sko, við höfum, með lands höfum við skrifað sko álitsgerðir í samráðsgátt stjórnvalda, kommenterað á hitt og þetta, lög og reglur sem að stjórnvöld er að gera. Við höfum skrifað greinar, nú framda hjá okkur er ferð á Gunnarsstaði núna á 20. Mæ.
2: Já.
1: Við ætlum að kenna okkur upp græsli þar og margt fleira. Og hérna, nú, það má ekki gleyma því við fengum tilnefni til umhverjus verðluna Norðurlandaráðs í fyrra. Þannig að við erum bara daldið svona montinn.
0: Já, það heyrist svo í
1: hóttanum. Það er eitthvað skrjáf í mér, ég byrst afsökun.
0: Það er að greip pappísmál og er búin að vera að handleika. Ég fatt að ég hefði, já, hvaðan kom þetta hljóð? En þetta er held ég umhverfisvænt.
1: Þetta er mjög umhverfisvænt.
0: Já, þetta. Já. En hérna eruðu með einhver skil af að þegar sko villum að hlusta á upptöku af frá kórnum sem að syngja í mitt teksta Ludvigs við hérna lag Jóns Ásgeirssonar. Eruðu með einhver skilaboð til hlustenda, til dæmis má fólk koma og ganga í eitthvað raðir eða hvernig, hverju vil ég koma til skila áður en við heyrum þetta lag?
1: Já, þetta eru náttúrulega opin samtök og þau eru ekki bundin við einhverja gamling endilega.
2: Við erum
1: til þess að með næsta fund og síðasta fund núna 4. júní og það eru allir velkomnir að koma. Og taka þátt í þessu því að við teljum þetta að vera mikilvægasta máli sem að mannkyni stendur framfyrir og það geta allir gert eitthvað.
2: Mm-hmm. Og þetta er fólk eins og öllum aldrei eins og Kristín Sigurðan, hún er miklu yngri en ég.
0: Mm-hmm.
2: En hún er að segja hugsunamannskja.
0: Það er ekki aldurs takmark.
1: Nei, sem nei, nei.
2: Sannlega ekki. Ja.
0: Þá bara þakka ég ykkur innilega fyrir komuna Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson og við ætlum að heyra Aldin Kórin syngja þetta lag Jörðin mín heitir það í ykkar meðförum Þetta eru Vísur Vatnsenda Rósu eftir Jón Ásgeirsson og textin eftir Ludvig Guðmundsson Takk hérlega fyrir að koma og segja okkur frá Aldin
2: Takk fyrir okkur

Já, glæsilegu söngur hjá Aldin Kór. Þetta var lagi Jörðin mín eftir Jón Áskísson og textin eftir Ludvig Guðmundsson.

0: Glaumbær, Dumbo og Steini, lag og text eftir Jóhann G. Jóhannsson. Eins og við sögðum í upphafi, þá ætlum við að segja frá þessu verkefni sem fer fram í Bíóparadís. Það sem sagt samstarfsverkefni Bíóparadísar og National Theatre Live sem framtak breska þjóðleikhússins. Þar sem margar af bestu sýningum leikhússins eru sýndar í völdum kvikmyndahúsum allan heim. Og Bíóparadís sem sé einn af þessum samstarfsaðilum. Þið kallið þetta bara NTL, svo maður þurfi ekki að segja National Theatre Live oft
1: Já.
0: Í þessu spjalli.
1: Já.
0: En velkomnar Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Hvað þetta, já við að mikið verkefni og svona var erfitt að fá þennan samning?
1: Þetta var, þetta mjög viðamikið verkefni. Þetta var auðvitað tilraunaverkefni til að byrja með af því að fyrstu uppfærslurnar sem voru teknar upp, þær voru auðvitað ákveðið svona tilraunaverkefni af því að það var verið að athuga með hvernig búnað var hægt að nota, hvernig hljóðvinnslu og í raun og veru svona hvernig lögmál kvikmynda upptöku fara saman með lifandi leikhúsi. Þannig að eins og allir vita að það var auðvitað margar áskoranir þar, bara eins og þegar að tala mál flutt fyrir sal þar sem hún þort að hljóði þar að berast yfir salin jafnvel þó svo að breska þjóðleikhúsin nýtti mjög mikið sko, svona,
2: hljóðnema
1: að þá þetta samt svona alls konar hlutir sem að kvikmyndagerðamenn skilja þegar þú ert að taka upp svona lifandi leikhús en svo hefnaðist það svo vel og nú einhvern veginn hefur þetta sprungið alveg út það var erfitt að fá samningin en við erum mjög ánægð og stolt af því að nú erum við köllum við okkur menningar kvikmyndahús í Bíóparadís þar sem að við sinnum sem fjölbreyttastari menningu. Þannig að í dag þetta yfir 2000 bíóhús á, í öllum heiminum.
0: Í öllum heiminum, já, einmitt.
2: Og það sem var, það sem svo áhugavert við þessa tilraun ekki einungis þessi upptaka sem í gangi, hvernig þú tekur það upp, hvernig í raun og veru, sko, hugmyndin á bakvið þetta að fólk í bíósal líði eins og þau séu í leikhúsi. Það verið að búa til þessa nánd sem að einstaklingar ímynda sér að sé ekki til staðar í bíói, þar sem þú ert að horfa á leikhús á flötum skjá. En það alltaf unnið og bara frá byrjun unnið í því að láta þér líða eins og þú sért með. Það kliðurinn í salnum, þú ert að heyra viðbrögðin í áhorfendunum beint. Og þau hafa líka gert tilraunir með ákveðnar sýningar sem að hefur ekki verið tækifæri til að taka þátt í held í hérna heima bókstaflega að vera með sýningarnar í beinni útsendingu í Englandi.
0: Já.
2: En við erum aðalega að tala upptökur sem sko ekki síðra.
1: Nei.
0: Og þær eru teknar upp live.
1: Já, þær eru teknar upp lifandi og það sem svo skemmtilegt þar eins og Sigga nefnir að það sko þið líður eins og þú sérst á fremsta bekk og svona atriði eins og kvikmyndagerðamenn þekkja eins og þegar þú ert að taka nærmyndir af andliti eða búa til drama með kvikmyndatökunni sem eru þetta bara eitt söguform hvað sýnur ekki og svo framvegis það hefur sko breska þjóðleikhúsið og þeirra tæknitími gert svo vel af því að það sko þeir líður alltaf eins og sért á staðnum þeir líður ekki eins og sért að horfa kvikmynd
2: og oft undir mjög krefjandi aðstæðum eins og til dæmis mjög gott dæmi og ein af mínum uppáhaldssýningum í þessari seríu sporvinninn Girnd sem að Benedict Andrews sem auðvitað starfandi og, hér á Íslandi leikstýrði með Gillian Anderson í aðalhlutverki að leika Blanche DuBois.
0: Já, alveg.
2: Nema þetta var semst í Young Vic, þetta var samstarfssýning nema í þessari tilteknu sýningu var sviðið sem það snerist allan tíma. Húsið sem að sýningin gerist í alltaf á svona hægum snúningi og það að geta bæði séð þennan snúning og líka, það er eitt af mínum uppáhaldsatriðum, í raun og veru þegar Blans í þarna sem að Gillian Anderson að leika fær svona þetta síðasta taugaáfall að þá ertu alveg onýni og það svo mikil gjöf að geta séð hana ég held að ég hafi farið tvisvar
1: að sjá hana
0: Já, af því að svo er það líka þegar þú ert bara í leikhúsi Já. Og þú kannski færð ekki sæti mjög framarlega, það kannski missur þú svolítið af þessari bara nálagð við andlit og þessa leikrænu tjáningu andlitsins.
1: Já, sko margir tala það að andliti sé eitt af stórkostlegasta verkfæri í leiklist sem að þú getur beitt og þetta er svona einmitt mjög mikil áskorun í kvikmyndagerð að ná því að fá leikaran til þess að leika með andlitinu. Þannig að við fáum eiginlega svolítið aukalega, sko, finnst mér, með að við sýningu þegar þú ert í salnum, í breska þjóðleikhúsinu, og þú farð svona aðeins meira, en það sem ég líka taka fram að þú farð upplifun, sko, gestana sem eru með þér í salnum hér heima, í Bíóparadís. Mm. Þannig að þú farð eiginlega, sko, bæði viðbröðin hjá þeir sem voru þarna, og á lifandi sýningunni en líka hérna heima
2: og ég hef verið á mér telst að ég hafi séð á bylunni 25-30 sýningar í Íslandi
1: já.
2: Ég er búin að vera ansi dugleg
0: og með klippukort
2: já, já. Og ég hef verið á fleiri einum og fleiri tveimur sýningum þar sem áhverjendur í sal í Bíóparadís hafa klappað
1: já.
2: Eftir sýningu
1: já.
2: Vist, það er tilfinning
1: já.
2: Og þetta er líka eins og vorum að tala hérna áðan þetta er aðgengismál.
1: Já.
2: Þetta er að geta séð við þetta eigaskeggarnir er að geta séð sýningar sem annars væru ekki boði.
1: Mm.
2: Þannig að þetta er algjör gjöf fyrir mig. Já. Jú, þannig að sumar sýningar eru betri heldur en aðrar, en í heildina skiptir það svo ofbáslega miklu máli að fá einhverja nýtt sjónamið eða nýtt þarna eða bara fylgist með það sem að gerast úti í heimi, að það var henni í London og því oftar en ekki er þetta alþjóðlegir leikstjórar sem að vinna,
1: já.
2: Eða alþjóðlegar stjörnur sem gerir þetta ennþá mikilvæg.
0: Þú varst einmitt að tala að þú hefði séð þetta orð gegn orði
2: já.
0: Sýninguna fyrst
2: í Bíóparadís. Prímafasi sem að
1: Katrín Ebba.
2: Já, lék hérna heima. Jamie Comer.
1: Jodie Comer.
2: Þetta koma. Lék aðalhlutur. Ég sá hana fyrst í Bíóparadís í einleik. Svo sá ég sýninguna hérna heima í allt annari útfæslu. Það er nefnilega listin við leiklist er að þú ert alltaf með nýja túlkun. Handritið algjörlega hér sama, en þú ert með nýjan leikstjóra, nýjan hönnuð, nýja leikkonu og það er svo sko, spennandi.
1: Nýtt leikhús.
2: Nýtt leikhús.
0: Segðu okkur frá, fyrir gjöðu,
1: ég er
0: svo spennt að heyra sýningarna sem...
1: Já, ég er svo spennt, sko, í sigga náttúrulega á sínar uppáhaldssýningar gegnum tíðina og við eigum eina sameiginlega sem er Follies, sem var, sko, er sýning sem ég er að sko leita rauðuljósi að reyna að bóka aftur í endursýningu.
2: Söngleikur eftir Stephen Sondheim. Sem að ég held ég hafi séð tvisvar í Bíóparadís, eða ég fór á allar sýningarnir í Bíóparadís, fór síðan árið setna og sá sýninguna í London.
0: Já.
2: Gæsahúð.
0: Akkurat. En hvaða sýningar eru þetta núna?
1: Núna sko erum við nýbúna endurnýjasamningin og erum að hefja vorið á All My Sons, allir sýni mínir.
0: Eftir Arthur Miller.
1: Já, og þetta eru stórkostlegir leikarar, Marian Jean-Baptiste sem var að leika í frábæri mynd eftir Mike Lee, Hard Truths.
2: Já, og Secret and Lies.
1: Secret and Lies og þetta, en nýjasta myndin Hard Truths, mælum við henni. Og svo Brian Cranston sem er þekktastur Breaking Bad. Og ég get ekki beðið eftir því að sjá þessa og minnst þetta mjög skemmtilegt. Og svo Sigga nefndi áðan að þá er sko ákveðin svona vilji til þess að sína fjölbreytileika og bæði í leikaravali og líka bara í efnistökum og vali. En svo í sumar þá erum við með bara fjöldan allan af skemmtilegum leikverkum The Playboy of the Western World sem að er þetta ekki írst?
2: Þetta er írst, klassist írstverk, þetta er mikið klassik núna en þannig eru til dæmis tvær að leikurunum eru leikurunum sem leku í Derry Girls og sem eru með stór burðarullur og svo sé ég hérna yfir öxlunaðir að þú hefur náð að prógramera sýninguna sem að ég vildi sjá.
1: Já.
2: Og það er Dangerous Liaisons eftir Christopher Hampton sem að margir þekkja frá bíómyndinni, það er Leslie Manville sem er að leika leika sem sagt aðalhlutverki í þessu
1: Já.
2: Og margir kannast við bíómyndina með John Malkovich og Michelle Pfeiffer mm. og Glenn Close sérstaklega. En það sem fólk gleymir er að upphaflega var þetta leikrit.
1: Já.
2: Upphaflega var þetta leikrit og ekki bara leikrit heldur var þetta leikrit sem að gerði Alan Rickman frægan.
1: Já.
2: Vegna þess að hann leik John Malkovich hlutverki og þetta eitt af mínum upphálsverkum.
1: Já.
2: Leikverkum punktur.
0: Bara leikverkum punktur, ok.
1: Já og ég meina það, sko, ég get ekki bara beðið, ég meina ég sé hérna stillu frá uppsendingunni, ég hugsa bara vá, hvað það skemmtilegt og flott.
2: Og það Marian Elliot sem að leikstýra þessu, sem, hefur, sem fastagestur í NT Live og hún hefur til dæmis leikstýrt Angels in America, sem var mjög skemmtileg uppfærsla sem var sýnd.
1: Frábær.
2: Og síðan... leikstur og reyndar Company eftir Stephen Sondheim í öðru leikhúsi en hún er absolutt leikstur og til þess að fylgjast með
1: já.
2: Þannig að það er ennþá meiri ástæða
1: Það mjög skemmtilegt að ég með þetta sjá breska leikhúsið, já en svo verði ég að taka einu viðbót og það The Audience með Helen Mirren sem er sko leiksýning okkar tíma og þetta 10 ára gömul en komin aftur í bíó
2: Já Það sem hún að leika Elisabethu drottningu
1: Já.
2: Og einmitt það sem færri vita að þetta tiltekna leikrit, það sem drottningin að hitta forsætisráðherra Bretlands yfir langt tímabil, sem þess að hún hittir alla, hún náttúrulega var svo lengi við Já. Völd, að þetta grunnurinn fyrir The Crown, þættina,
0: þættina
2: sem slóið síðan í gegn, en það var... upprunlega hugmyndin kemur frá þessu tiltekna leikriti sem 10 ára gamalt. Þetta slett. Eru tengingarnar líka sem eru inn í bara popkultur, vinsala popkultur okkar tíma.
0: Já. Já. All My Sons, hvenær það það ekki næst eða sem sagt fyrst jú, í rauninni 25. mæ?
1: 25. mæ, 30. mæ og 3. júni, 3 sýningar. Og svo bara höldum við áfram rúluna, svo það bara Playboy og það vestum áld íska leikritið.
0: Og þetta fram í hvað, lok júní?
1: Nei, þetta alveg út ágúst og svo, svo kynnum við haustaskrána og þá verður spennandi.
2: Og ég að bíða eftir því,
1: Já.
2: Það stóra sýningin sem að umræðir sem var verið að tilkynna nýlega Elektra Persona, leikstýrt af Benedict Andrews með ekki einum heldur tveimur stórstjörnum og þar Kate Blanchett og Nina Hoss sem að léku parið í tár.
1: Já.
2: Þannig að þær mæta aftur til leiks
1: Já.
2: Í aðlögun á klassísku verki og persónu eftir Ingmar Bergman. Mm. Og þetta eitthvað til að hafa augast á og ég get ekki beðið og til að trúðu mér, það verður ómögulegt að fá miða í London. Það verður uppselt, ég get sagt okkur það. En ef að þetta verður sýnt hérna heima, þá getum við séð þetta.
0: Já. Og við getum sparað okkur flugferðina
2: Markapeninga.
0: Og gistinæturnar í London. Þó það sé nú alltaf gaman, það var náttúrulega frábært að geta haft þetta aðgengi að þessum sýningum hér heima í Bíóparadís. Og það hægt að sjá þessa dagskrá, það ekki bara á bíóparadís.is?
1: Jú, og svo erum við með æðislan Facebook-hóp sem heitir Leikhús Bíó.
0: Já.
1: Og þú slær því inn í leitarstenguna og þá ertu bara komin í hópinn og þar setjum við allar nýjustu upplýsingar.
0: Leikhús Bíó, flott það. Takk kærlega fyrir komuna í mannlega þáttin Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir.
2: Takk fyrir.
0: Takk.

0: Calypso.
1: Já, ítalskur meiri sér.
0: Já, Erla Þorsteins. Og lagi eftir Monti og Merel.
1: Já, íslensku texti, Loftur Guðmundsson. Hingað komin í veðurspjallið Einar Sveinbjörnsson. Velkomin.
2: Já, þakka ykkur fyrir.
0: Og hvað, já, hvað að frétta, sem ég bara, til að byrja mig, mér svo langt síðan við sáum því síðast.
2: Já, hálfur mánuður, tvær vikur. Eigum við ekki bara að byrja á stöðunni eins og hann í dag, veðrin og svona hvað hérna, hvað spáin segir. Það leikur okkur svona frekar svalt loft sem ætti úr vestri. Það ansi algengt í maí að það annaðhvort svona svalt loft úr vestri sem hér ansi nálátt okkur eða því að fylg bara kalt loft úr norðri. En nú þessi svala típa og norðanátt í dag. Síðan meiri svona úrkoma í þessu á morgun og á eitthvað á fimmtudag, uppsetningardag, svona allavega fram á þann dag, svona aðurleiti sleppur ágætlega. Þegar svona þá er veðrið skárra upp á vætuna, það ekki væta sem fylgir þessu á norður og austurlandinni mjög í frekar litlu mæli, en það svona frekar svalt.
1: Kaldur blástur.
2: Já, og þetta snýst þú alveg mikið á þessum árstíma það að sleppa við næturfrostið. Já, hann svona gengi aðeins betur þessa viku en að gera í síðustu viku.
1: Já, var ekki akkur þetta ár síðan að við fengum miklu hlýjendin?
2: Jó, þannig menn nú ekki búin að gleyma þeim. Það var þetta leiti þá voru það að byrtast okkur vel í spákortunum og í spánum og það var vikukafli frá svona 13. 14. fram yfir 20. Og það er alveg klárt, það er engin endurtekning á slíkum. Núna, við erum svona í einhverju góðu meðalhófi í veðrinu. Og svo spáin og kjörð dag, þá gert ráð fyrir því að það færi skil vestur yfir landið með rigningu sérstaklega framan af degi, að ég fölum nóttin og morgunin hérna vestanlands, en það verði þungbúið og væta á suður og suðausturlandi, en sólar lítið fyrir norðan ágætis veður. Og það nú bara það þegar að vera kjósendur sveitarstjórna þessum tíma í maí, þá gengur það nú yfirleitt alltaf vel. Það skiptir máli að þurfa ekki að hafa áhyggjur þegar að það mikið tilstand vegna kosninga út að áhyggjur á veðri eða færð.
1: Já.
2: Þetta nú yfirleitt alveg í fínu standinu með að gera eitthvað sérstatt vorhrett sem eru nú dæmi en alla jafna þetta bara fýtt tími og ég tala ekki fórsættu kosningarna sem eru lögðu samkvæmt á 4 ára fresti síðasta lögðardaginn í júní.
1: Já. Og það, ég meina, það voru haustkosningar að neitt tjóðan fyrir ekki svo löngu síðan, þá spilaði veðri aðeins inn.
2: Já, það var mikið stress síðast að kosið til alþingis sem að var í lokn nóvember við maður rétt.
0: Var verið að koma kjörgögnum með landsbjargar.
2: Og þetta hefst þitt allt saman, en þetta er bara vesen og óþara stress og ég bara vona að hlutinir æxlist þannig að alþingiskosningar verði aftur að vori eða snemma sumar sem svo það voru alltaf.
0: Já.
2: En það víst ekki okkar valdar að stjórna því.
1: Nei, en það var allan að spila veðri ekki jafn sterkt inn í.
2: Nei.
1: Þú ætlar að útskýra fyrir okkur munin á hvað? Veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslagi?
2: Já, nokkuð tegir þessari röð, veður eitthvað sem við þekkjum bara breytist frá degi til dags, það til allskins brandarar það að veðri geti sem eru sagðir hér útlendingum að þú snúiði við og það breytist veðrið og það er líka veður

0: það sem að, já, þessar breytingar á milli daga og ég fel vikna, þessar miklu sveiflur sem við þekkjum og svo komum við inn á sko tíðarfarið, hvernig tíðin það þá eitthvað veður yfir vikur og stundum heilan mánuð, tíðin var góð í nýliðinum apríl mánuði, erum við stundum, þó svo að það hafi verið miklar breytingar á milli einstakra daga og vikna eða eitthvað slíkt sko.
1: Já.
0: Þannig það meðaltalið eða meðalveður yfir eitthvað tíma og það þannig okkur vantar kannski skýringu að lýsingu á þessum takti sem í bylgjugangi norðurkvöldsins það sem að við oft upplifum svipað veður lag eða veður 7, 8, 9, 10 dagir röð og svo skiptir einhvern veginn, segjum sem að skiptum tíðina og við getum verið með einum og sama mánuðinum þá getum við verið með veður lag eins og ég segi þrennskonar sem skiptir mjög glögg umskipti og þetta ekki veðurfar og þetta heldur ekki veður við getum kannski sagt að þetta sé megi kannski segja þetta séu veðursveiflur á einhverju lengri tíma en svo sko og sko svo veðurfar það allt annað sko við tölum tíðarfar ársins Veðurfar kannski meira þegar við tökum meðaltal, hita, úrkomu eða vinds, einhverja veður þótt að yfir margra ára tímabil, kannski 30 ára tímabil. Þá tölum við það að veðurfarið sé svona og svona og það er alþjóðlegu staðalt til það að þú takir 30 ára meðaltöl og talir þá veðurfar og svo eru breytingar á 30 ára tímabilum að það eru þá breytingar á veðurfari en svo eru loftslagið sjálft. Loftslagsbreytingar eins og við heyrum oft gjarnan talað loftslagsbreytingar á mannavöldum að það eru svona langtíma breytingar og innan loftslagsbreytingarna getum við haft allskins veður margskona tíðafar og veður og jafnvel sko veðurfarin þá sjáum við kannski einhverja þróun einhverja langtíma þróun í veðurfarinu sem eru þá þá loftslagið og loftslagsbreytingar og yfirleitt að þá lifum við það skammt að við upplifum ekki loftslagsbreytingar á eigin skinni þar gerast á áratugum og ég fel á hundruðum.
1: Já, nema kannski undarfarin 30, 40,
0: 50. Já, mögulega og hérna, ég sagði hann og gerðan Pál Bergþórsson kollega minn, hann var svo langlífur og hann náði að lifa tvær svona meiri háttar sveiflur á 70 ára kvarðanum eins og við tölum AMO sveifluna. Hann var svo langlífur, hann náði tveimur stíkum og það fátítt og þá ertu kannski farin að finna jafnvel loftslagsbreytingar á einn skinni, sko.
2: Já, akkurat. Og svo það El Niño, eða hvað?
0: El Niño.
2: Og
0: La Niña. Þetta eru spænsk orð og ég kann nú lítið í spænsku, mér skilst El Niño og þínu bara jólabandið. Og hérna, þetta dúkkar mjög oft í fréttunum hérna hjá okkur og það verið að segja bara núna undarfærið það að vera sagði fréttara því að það stefni einhvern meiri háttar elin inn í og kyrra hafinu og ég held ég hafi aldrei fjallað þetta hér í veðurspjallinu, þannig að ég held að sé ágætt aðeins af því að við eigum í vændum samkvæmt spám, þó að það sé nú bólun ekki á því ennþá að við eigum í vændum svona elin inn í og fyrir bæri næsta vetur, sem að myndi kannski ná hámarkið jólaleitið og Það sko menn sjá það talsverð breyting sem eiga sér stað í hitabeltisluta Kyrrahafsins og þá sérstaklega menn fylgjast með því að það er heitur sjór sem tekur allt í hann upp á því að streyma frá á miðbugsaðan frá Ástralíu og í áttina að Suður Ameríku og það svona byrjunin á El Niño og auðvitað þessi straumar þannig að þetta eins og þetta þeir sé að vega salt það rennur stundum í austurátt og stundum í vesturátt og svona hægfarin samt sveiflan ekki alveg háttbundin og sko þeir geta verið misöflugir þessi straumar og þeir geta verið mislangir og tíminn á milli þeirra óreglulegur hver El Niño og atburðið þess vegna hann alveg einstakur sko og við getum ekki sagt að þetta sé eins og sólbletta sveifla sem kom á 11 ára fresti eða sveiflur í rjúpnastofninu með eitthvað slíkt sko sem að við þekkjum þetta er svona eins og sínusbylgja alls ekki þannig En nú talað þessi sem að sé að verða núna í sumar 2026 og í haust og fram á ári 2007 að hann sé sá öflugast eða sé álíka öflugur og varð 97-98 þegar hann var mjög greinilegur og svo aftur 2015-16 en svo síðasti sem var hérna 2023 hann var veikari sko Og þetta tengist líka því að það á þessum miðbugsaðum að þá hlýr sjór, hann verður hlýrri, hann þenst út og hann flæðir eitthvað. Og þetta sveifla sem þekkja og þá La Niña þá andstæða þessa þegar að hlýr sjór streymir frá Suður Ameríku og í áttina Ástralíu og þá verður þá við kalt frávik í sjónum við Suður Afríku en nú erum við að fá hlýtt frávik og við erum ekki að tala einn smá hafsvæði heldur er á þessum klóðum og þá eru bein áhrifasvæði þessara umskipta þekja alltaf 15% af yfirborði jarðar allt á hafsvæðum og reyndar líka suður hérna Kyrrahafsströnd suður Ameríku svo í Ekvador og Perú og þeim slóðum og þetta var í gamla þetta að það voru gjarnan sagði fréttir að þessi tengslum við fiskveiðar þar af því við vorum að selja mjöl afurðir á alþjóða mörkuðum og þá var talað það þegar El Niño kom og þá minnkaði veiðin svo mikið við suður Ameríku á ansjósunni sem gríðarlega mikil og vegna þess að það framboð alla jafna af næringarefnum í sjónum sem þarna svo lokast fyrir og þá hækkaði verð hér á mjöl og lýsi þannig að sá iðnaður fylgdist vel við þessum sveiflum sko. Og hérna sko það má eiginlega segja það þegar El Niño verður þá flyst mikill varmi frá hafinu og til lofthjúpsins og svona meðal hiti jarðar bara vegna þessa hann hækkar svona 0,2 til 0,3 gráður og meðan á þessu stendur
1: bara um allan heim
0: sko, þá erum við að tala meðal hiti jarðar en við kannski hér á þessum klóðum finnum ekki fyrir þessum með beinum hætti það verður aukna rigningar í Suður-Ameríku og en hins vegar í Ástralíu, Indónesíu og Suðaustur-Asíu þá verður þurrara og menn geta átt von á því þar verður líka hlýrra og sama getur orðið á Indlandsskaganum og það getur orðið röskun á monsúnvindunum sem hefur áhrif á matvælaframleiðslu þar þannig og sama í Austur-Afríku þannig að þetta að hafa áhrif í Kyrrahafið en hérna á Norður-Atlantshafi að þá eru áhrifin einhver þau eru alls ekki skýr
2: en þú sagði næðu hámarki næstu jól
0: já, þetta er yfirleitt í hámarki svona snemmvetrar eða miðjan vetur á norðurhveli jarðar Og það eitt af því sem maður svona nokkuð fast í þessu, svo getur þetta dregist eitthvað fram á næsta ári, jafnvel næsta sumar. En það mikið búið að spá og spekular í því hvort þetta hafi áhrif hér með beinum hætt á veðrið. Það eru aðrir þættir sem eru meira ríkjandi en þau eru kannski einhverri. Ég skoðaði nú þessa stóru atburði sem nefndi þetta áðan 97 og aftur 2015 og veðrið þá var ekki með svipuðum hætti bæði þau ár. Af mólíkum hætti þannig að
1: Já, þú meina þá hér bara fyrir veðri hér á Íslandi
0: Hér á Íslandi og sama gildra búið skoða þetta líki Norður-Evrópu það sama já, þar ja. Þetta bara það langt í burtu, þetta einhver staðar í baksviðinu en ekki beinn þáttakandi í veður eða sérst í sveiflunum á hvað þú að segja veður nú skulum nota með það sem
2: hann
0: veður sveiflunum í tíðafarinu sveiflunum í tíðinu
1: El Niño og La Niña já, en hafa gríðala mikil áhrif að einhver síður
0: já, í heiminum í heildsinni þó að þau séu minni hér hjá okkur en þetta ratar alltaf í fréttirnar vegna þess núna líka á síðustu árum vegna þess að hlýjustu árin sem koma í þessu loftslagsumræðu hlýjustu árin sem mælastu jörðin í heildsinni það eru yfirleitt líka El Niño ár af ástæðum sem ég búin að greina frá hér áðan
1: Einar Sveinbjörnsson, þakka þér innilega fyrir að koma í veðurspjalli til okkar í dag
0: Já, takk

0: Haldi ég nú spilverk þjóðana Land símalína með símreikningana sína. Já. Síðasta lagi hjá okkur í dag.
1: Spilverkið algjörlega stórkostlegt. Við bara þökkum þá einlega fyrir samfylgdina.
0: Já. Og segjum bara verið í sæl. Það ekkert annað.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Útför elskulegs eiginmanns míns, föður okkar og tengdaföður, Haraldar Sveinbjörnssonar verkfræðings, sem lést 3. maí, fer fram í Hjallakirkju Kópavogi, 5. daginn 21. maí, klukkan 13. Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans, látið Parkinson samtökin njóta þess. Ragnheiður Stefánsdóttir, Sigríður Haraldsdóttir, Þóra Vala Haraldsdóttir, Stefán Haraldsson og tengda börn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. 10 grísir drápust og fjölmörg dýr eru höllt og skrámuð eftir innbrot í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrrinótt. Skemmdir voru unnar í búinu og dýrum sleppt út. Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri, segir aðkomuna hafa verið hræðilega.
1: Dýrin voru bara út allt og það sem kannski þungbarast í þessu, bara dauði grísir og fósturlát og ýmislegt annað sko, sem að blasti við.
0: Þingmenn verkamannaflokksins í Bretlandi sækja enn hartað leiðtoga flokksins Kýr Starmer að segja af sér. Yfir 80 hafa kvatt hann til þess en hann segist ekki á förum. Harka er tekin að færast í kjara viðræður flugmanna við Icelandair. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, sakar flugfélagið að reyna að niðganga stéttarfélagið og ekki í fyrsta skipti.
2: Við erum nú kannski ekki ólega hressir með það sko, af því að kjara viðræður eiga sér stað við stéttarfélagið og það er lögbundið.
0: Fjöldi þeirra sem grunaðar voru að græða á vændi annara var 11 í fyrra. Það er nærri tvöfalt fleiri en þeir voru árin 5 á undan. Aðgerðum gegn handaveiru smitum ekki lokið þótt allir farþegar skemmtiferðaskipsins Hondíusar séu komnir til síns heima. Alþjóða heilbrigðisstofnunin ráðleggur 42 daga einangrun og telur litla hættu á faraldri. Fyrri undankeppni Eurovision í kvöld, Ísland tekur ekki þátt í keppninni sem verður sýnd í RÚV. Íbúum fjölgar í öllum kjördæmum landsins nema Norðurlandi vestra á fyrsta ársfjórðungi, þörf er á aðgerðum til að lyfta landshlutanum upp að mati Sigfúsar Inga Sigfússonar, sveitastjóra Skagafjörðar.
3: Gagnvart landshlutanum Norðurlandi vestra þá þyrftu bæði atvinnulíf og stjórnvalda að horfa til landshlutans með einhverjum aðgerðum til að lyfta honum upp. Þetta vera raunverulega byggðastefna hér í verki.
0: Hlaupa drottningin Karlotta Óskarsdóttir sló 3 Íslandsmet þegar hún hljóp tæplega 750 km í 10 daga hlaupi í Búlgaríu. Veðurhorfur norðlæg átt 8-15 metrar á sekundu en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdegis. Rigning eða slitta með köplum norðan og austanland sinni yfirleitt snjókoma til fjalla þar. Bjartviðri sunnan heiða hiti víða í kringum 5-13 stig, mildast sunnan til en frostmarki innsveitum norðanlands. Lægir í nótt, breytileg átt, 3-10 á morgun, skýjað og allvíða dálítil væta og heldur svalara. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: En það segir í minningagreinum hana í Morgunblaðinu 1921 að hún hafi verið með afbrigðum hlátur mild, en það átti eftir að breytast þegar árin liðu.
5: Það er nú eitt sem ég tók eftir að allar þessar nunnur, það er dóu ungar.
4: Nú það var einmitt það sem ég ætlaði að segja, mér finnst það undarlegt.
5: Já, mér líka.
4: Já. Hún var náttúrulega óvenjulega því leitinu að hún var keirandi út allan bæ.
6: Ég var einmitt að hugsa um hana sérstaklega með sjö.
4: Er það?
6: Bara þú fengið hugskiti sko.
5: Hvað varst að hugsa?
6: Já, það var svo margt hún var skemmtileg.
5: Hvers konar hluti var hún að pæli fyrir utan guðfræðina? Hafði hún áhuga á okkur?
7: Já, hún bara allt, var hann allt mannlegt einhvern veginn.
8: Við tölum dálítið mikið vélar í fólksakun, hún var dálítið hérna henni fannst það svo flott hönnun, já. Svona vél sem að stimplarnir voru liggjandi og bara þessi hönnun og fólksakun fannst henni alveg mögnuð. Þannig hún pældi svolítið í bílum og tækni.
5: Já, ok. Ég.
9: Meining á Dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hentar í spilara RÚV og á hlaðvarpsveit.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefnið þessa dagana hjálp. Sigurþóra Bergsdóttir, stofnandi Bergsins Headspace.
1: Að þiggja hjálp. Þegar við hugsum orðið hjálp, opnast heill heimur af tengingum. Það eitthvað svo fallegt, næru því heilagt við þetta orð. Það geymir í sér litróf mannlegra samskipta. Samhjálp, hjálpsamur, hjálplegur, svo höfum við hjálpar miðstöðar, hjálpar stofnanir, hjálpar hönd, hjálpar byðni, hjálpar starf, neyðarhjálp og svo framvegis. Við notum þetta orð ótrúlega mikið og það ekki að ástæðu lausu. Það innbyggt í mannlegt eðli að vilja hjálpa. Það dygð í öllum okkar trúabrögðum og það verðist vera ritað í okkar DNA. Við komumst ekki af eini þessum heimi, við hálkvert öðru frá fyrsta andartaki. Þess vegna það ég eðli okkar að vilja rétta fram hönd þegar við sjáum einhvern annan í vanda. Þessi tilfinning svo sterk að hún getur verið yfirþyrmandi. Við finnum fyrir henni þegar við sjáum neyð, jafnir þegar hún á sér stað á fjarlægum slóðum. Það getur reynst flókið í okkar heimi þar sem við getum ekki alltaf verið á staðanum, ekki alltaf lagt hönd á pló með beinum hætti. Þá reynum við að hjálpa öðrum með öðrum ráðum, með fjárframlögum, með því að við ekki athygla á neyð eða þrýsta á stjórnvöld. Vegna þess að við viljum vera þáttakendur í lausn annara, þar eins og við séum forrétu til að leita leiða til að gera gott. En hjálp felst ekki bara í að gefa, hún fer líka í sér að taka við. Og þar liggur oft stærsta áskorunin. Við lifum líki samfélagi sem upphefur sjálfstæði. Okkur kennt frá barnæsku að bjarga okkur sjálf að vera sterk og að standa á eigin fótum. Við hræddum að það sé veikleikamerki að þurfa á hjálpa að halda. Hræddum að vera byrði á öðrum. Þess vegna segjum oft nei þegar okkur boðin aðstoð, jafnvel þegar við að hruni komin. Ég hef svo sannarlega þurft á hjálpa að halda í mínu lífi. Hjálp með þitt daglega, hjálpið að hugsa börni mín, hjálpið alls konar. Stærsta neyðin mín var þegar ég misti barni mitt. Þá var ég í orðsins fylstu merkingu, hjálpar þurfi. Og ég fekk hjálp frá mínu nánustu, frá vinum og jafnvel ókunnugum. En þá kom stóra spurningin, get ég tekið við þessara hjálp? Mín stærsta áskorun þegar neyðin var sem mest var ekki að gefa, heldur að þiggja. Þegar maður vanur að vera hinum yfir borðið, getur verið ótrúlega flókið að þurfa allt í hennu og alvöru aðstoð að halda. Ég hef stundum sagt að einn stærsta lexía sem ég hef lært í lífinu að læra að taka við hjálp. Að geta sagt, já takk. Það ótrúlega fegur fólkinni að segja sig orð. Fyrsta viðbræðið þegar hjálpa bóðin var alltaf varnaviðbræðið. Nei, nei, ég redda þessu. Ég hafði varið stórum hluta ævinar í að hugsa þannig. En þegar maður í miðri lömun ólýsanlegra sorgar, þá er slík afnötun ekki valkostur. Maður verður að geta sagt, já takk. Og það sem gerist, þegar maður loksins leifir sér að þiggja hjálp, enn merkilegra en sjálf athöfnin. Maður nær nýrri og dýbri tengingu við fólk sem í raust sinni að bjóða fram hjálp. Og ég áttaði mig á að þessi samskipti, þessi viðkvama stund þar sem annar þiggur og hinn gefur, dýfka sambönd og tengja fólk saman á þann hátt sem fátt annað getur. Því hjálp í raun samskipti. Hún brú. Við erum kannski vönum að hugsa hjálp sem fórn af háugefandans, en þegar við þiggum hjálp af innlegni, erum við í raun að gefa hinum aðilanum eitthvað í staðinn. Við gefum þeim tækifæri til að sýna mannúð, við gefum þeim tilgang, við gefum þeim pláss til að vera sú manneskja sem þau vilja vera. Hjálp ekki fórnfýsi í þeim skilningi að einn tapi og annar græði. Hún samvinna, hún sameiginleg reynsla. Þegar við þorum að biðjum hjálp, Og þegar við þorum að segja, já takk við henni, erum við að viðurkenna að við erum öll mannleg, öll brothætt og öll tengd hvert öðru. Það fegurðin í orðinu hjálp. Að þiggja hjálp ekki uppgjöf, það hugrekki. Það að opna dyrnar fyrir öðrum manneskjum. Þannig að næst þegar þú lendir í því að eitthvað býður þér hjálp og þú finnur þörfina fyrir að segja, nei, ég rétt þessu, stoppaðu augnablik. Spyrðu sjálfum að þig. Er ég að gefa þessari manneskju tækifæri til að tengjast mér? Og segðu, já takk, leiðu fólkinu þín að hjálpa þér. Það gjöf fyrir þau jafnt sem fyrir þig.

Þetta var örþáttaröðin uppástand þar sem fjallaðir hjálp þessa dagana. Pistil dagsins flutti Sigurþóra Bergsdóttir, stofnandi Bergsins Headspace.

Margt má læra af náttúrunni og það fer best á því að hjálpa stað. Það boðskapurinn í þessu litla lagi spilverks þjóðana sem heitir einfaldlega að hjálpa stað og kom út á plötunni Götuskóm árið 1976.

0: Ólafur Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Jónsson sungu vorljóð, lag eftir Jón Björnsson, við kvæði eftir Davíð Stefánsson frá Færaskógi. Ólafur Vignir Albertsson lék með á píanó. Þetta var hljóðritað árið 1972.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, fjarstund klukkan 17.15 föstudaginn 15. maí, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Í dag er alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins, tökum mark á þeim, rétt greining er lífsnauðsynleg, ME-félagið. Verkalýsfélag Vestfirðinga minnir á aðalfund félagsins í dag klukkan 18 í Bryggjusal Edinborgarhússins á Ísafirði. Fundurinn verður einnig aðgengilegur í fjarfundi. Verkalýsfélag Vestfirðinga. 12. maí er alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Gervigras, johanhelgi.is Kjólar fyrir veislurnar, Laxdalski pólti. Beðarhreinsun, garlist. Reykvíkingar, vörpum af okkur okinu, flugvöllin burt, munið áheit á karolinafund.com, betri byggð. Moss tilbóstagar, hjá Hrafnildi.
2: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Mikið úrval af rafhjólum. Peloton Klettagörðum. Peloton.is Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá GSE Járn og gler skútuogi Járngler.is
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar Þegar innrétta á fallegt heimili Birgisson, Hormúla
8: Flokkur fólksins Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík Ekkert app Ekkert vesen. Flokku fólksins.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
14: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
15: Þú hefur náð sambandi við biðlistann. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
16: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
17: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
18: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
19: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
20: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
21: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhaldin hjá okkur. IKEA.
22: Gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
23: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
24: Framkvæmdastjóri Stjörnugrís segir ekki forsvaranlegt að valda dýrum dauða og þjáningum í mótmælum. 10 grísir drápust og fjölmörg dýr eru hölt og skrámuð eftir að brotist var inn í svínabú fyrirtækisins og dýrum sleppt út. Þingmenn verkamannaflokksins sækja enn hart að leiðtoganum Kýr Starmer yfir 80 hafa hvatt hann til að segja af sér en Starmer segist ekki á förum. Formaður stéttarfélags flugmanna sakar Æslandeir að reyna að sniðganga félagið. Æslandeir boðar flugmenn til fundar á föstudag til að ræða kjaramál milli liðalaust. Fjöldi þeirra sem grunaður vorum að hafa atvinnu að vændi annara tók stökki fyrra með árun og undan, sviðstjóri ákæru sviðs hjá lögreglunni til þetta skýrast af því að rannsókn málanna hafi verið styrkt. Framkvæmda stjóri Samorku gerir ekki athugasemd við að Ísland hafi sagt sig frá orku sáttmálanum ECT. Úrsögnin drægi ekki úr getu fyrirtækja til að fjárfesta á Íslandi. Fyrri undankeppni Eurovision í kvöld, Ísland tekur ekki þátt en keppnin verður sýnd á rúf. Íbúum fjölgar í öllum kjördæmum nema Norðurlandi vestra á fyrsta ársfjórðungi þörf á aðgerðum til að lyfta landshlutanum upp að mati sveitarstjóra og hlaupadrottningin Karlotta Ósk Óskarsdóttir sló 3 Íslandsmet þegar hún hljóp tæplega 750 km í 10 daga hlaupi í Búlgaríu. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegis fréttir. 10 grísir drápust þegar brotist var inn í svínabú stjörnugrís og dýrum sleppt út. Framkvæmdastjórinn segir aðkomuna hafa verið hræðilega.
25: Dýrin voru bara út allt og smágrísir og hérna gyltur og öllu blandað saman og svo náttúrulega það sem kannski þungbærast í þessu bara dauði grísir og fósturlát og ýmislegt annað sko, sem að blasti við.
26: Segir Geir Gunnar Geirsson framkvæmdastjóri stjörnugrís. Dýrin voru í goti og segir Geir að bæði grísir og gyltur séu mjög viðkvæm á þeim tíma. Sérstaklega þar sem brotist hafi verið innað nóttu til þegar dýrin voru í hvíld. Töluvert eignatjón hafi orðið en það eftir að koma betur í ljós á næstu dögum og vikum. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu og var henni afhent bréf sem skilið var eftir á vettvangi. Rannsókn á frumstigi.
25: En innihald bréfsins og hérna, þessi aðgerð fer ekki saman, skilur við? Mm-hmm. Hérna gengum enn bara ofur langt, það þetta mótmála hafa skoðanir og hérna á búrekstur og þess áttar en að það valdi dýrunum þjáningu og jafnvel dauða, það náttúrulega ekki forsvaranlegt.
26: Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarsambands Íslands, segir ólíklegt að íslensk dýraverndarsamtök standi að baki innbrotinu.
27: Sko því að þetta, sko þessi nálgun er bara mjög slæm fyrir dýrin og líka bara fyrir sko málstað þeirra. Bara við fordæmum svona meðferða dýrum og vinnubrögð að brjótast inn og vera að hleypa dýrum út.
26: Hún segir vinnubrögð sem þessi ekki líkleg til þess að ná árangri.
27: Meðferð dýra á svínabú, þess meðferð á svínum, er bara kerfisbundin og það að opna fyrir einhverjum einum hópi dýra þarna mun ekki leysa þennan vanda. Þetta er umtlað mjög erfiðar aðstæði fyrir dýrin þá minni, það er alveg svoleiðis að þetta er ekki að fara að leysa vandan.
24: Sagði Linda Karin Gunnarsdóttir, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Naprir vindar næða ennum Kýr Starmer leiðtoga verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Yfir 80 samflokksmenn hans á þingi hafa lýst yfir að þeir vilja hann segja af sér strax eða leggja fram tíma á allunum brottför úr embætti. 2 ráðherrar hafa sagt af sér í morgun í mótmælaskyni við Starmer. Sjálfur segist forsætisráðherrann ekki á förum og ítrekkaði það á ríkisstjórnarfundi í morgun. Hann segir að verkamannaflokkurinn hafi verið kjörinn fyrir 2 árum til að leiða landið. Landsmenn búist við því og það ætla að gera áfram. Dagný Hulda Ellensdóttir, hvað fólk helst óanægt með við starfinir?
0: Já, svo ég vitni einn af stjórnmálskýrendum breska ríkisútvarpsins í morgun, það verður svona engum tvennt. Það í fyrsta lagi bara fólk líki einfaldlega ekki við starmir og í öðru lagi að það hafi verkamannaflokkurinn lofa kjósendum svona ýmsum breytingum þegar hann tók við völdum og svona í aðdraganda kosningana sem fólki finnist að hafi bara alls ekki orðið að veruleika. Og þetta eru svona helst efnahagsmálin sem fólk óanætt með, það sem bara erfitt að ná endum saman. Og svo maður þetta nefna mjög slakt gengi verkamannaflokksins í sveitastjórnarkostningum núna fyrir helgi og svo annað mál sem var erfitt fyrir starmir núna nýlega þá þegar hann skipaði Peter Mandelson sem sendi herra Breta og þráttur hann hafi ekki verið komið með öryggisvottun og sá var sem sagt mikill vinur kynferðisbrota mannsin Jeffrey Epstein.
24: 81 þingmaður hefur líst yfir að starmir eigi að fara, þýðir það að það verður kosin nýja leiðtogi verkamannaflokknum?
0: Ekki endilega. Sko til að sé búa til leiðtoga kjörs í flokknum, það þarf einhver að svona skora starmir á hólm og þess að bjóða sig fram gegnunum. Og það hefur enginn gert það ennþá, en það þarf, sem sagt, þegar þessi frambjóðandi kemur fram, það þarf í mitt 81 þingmaður að krefjast leiðtoga kjörs. Þannig að þessi fjöldi sem vill þetta, hann komið fram en svo bara spurningin hvort og þá hver tekur slæin
24: og einhver mót frambjóðandi líklegur?
0: Sko það eru nokkur nöfn svona í umræðinu eitt Wes Streeting, hann heilbrigðisráðherra og Angela Rainer, hún fyrrum varaforsætisráðherra en svona það nafn sem ég held að segja þetta að segja heyrist oftast nafn Andy Burnham hann borgarstjóri Manchesterborgar en vandamáli að hann á ekki sæti á þinginu og þannig að hann gæti ekki búið sér fram til að vera leiðtogi flokksins en ef það þau svo kallar auka kostningar þingsæti þá geta hann búið sér fram þar ef hann myndi nákjöri þar geta hann svo búið sér fram sem leiðtoga þannig að það svona, það mörg ef en þá óvissan mikil
24: Þakka þér Dagný Hulda Erlendsdóttir Helgi Bjartur Þorvarðarson sem fekk 12 mánaða dóm í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn 10 ára dreng hefur áfrýja dómnum til landsréttar. Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari staðfestir þetta. Hún segir ákæruvaldið hafa verið með til skoðunar að áfrýja málinu fyrir sitt leiti og kröfugerð fyrir landsrétti muni endurspegla það. Helgi Bjartur var ákærður fyrir að brotist inn á heimili drengsins að nætulagi í september í fyrra og brotið á honum í svefnabyggjans. Hann var sakfelldur fyrir kynferðislega áreitni og húsbrot. Harka tekin að færast í kjaraviðræður flugmanna við Íslandir. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna sakar flugfélagið að reyna að sniðganga stéttarfélagið og ekki í fyrsta skipti.
1: Ferðir hafa fallið niður hjá Íslandir síðustu daga vegna þess sem forstjóri félagsins kallar óformlegar verkfallsaðgerðir flugmanna. Flugmenn hafa unnið samkvæmt skildu en illa hefur gengið að fá þá til að hlaupa í skarðið og taka aukavinnu þegar á þarf að halda.
2: En ég get ekki svara fyrir einstaka menn hvort að menn vilji fara og hérna fljúga í fríunum sínum.
1: Jón Þór Þorvaldsson formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna. Hann telur þetta ekki vera verkfallsaðgerðir.
2: Ég veit ekki hvernig menn myndu túlka það hvort að það er verkfallsaðgerð að vinna eftir kjarasamningi. Ég held að það veri ansi langsótt.
1: Samninganefndir hittust á fundi hjá ríkissáttasemjara í morgun. Ekkert formlegt tilboð hefur þó verið lagt fram. Bogi Nils Bogason, forstjóri Íslandair, erlendis og mætti ekki á fundin. En hann sendi flugmönnum tölvupóst í morgun, þar sem hann boðar þá til fundar á föstudag. Jón Þór segir að þar með fari flugfélagið fram hjá stéttafélaginu.
2: Við erum nú kannski ekki voðalega hressir með það sko. Það því að kjara viðraður eiga sér stað við stéttafélagið og það lögbundið. Vendi kannski bara fjórðu grein. Laga stéttarfélög og vinnutölur.
24: Sagði Jón Þór Þorvaldsson, Alexander Kristjánsson tók saman. 11 voru grunaður að græða á vændi annara í fyrra og það talsvert stökk frá árunum 5 og undan þegar þeir voru samtal 6. Ríkislögreglustjóri segir 44 vændiskaupamál hafa komið upp í fyrra.
3: Þetta bara í samræmi við það sem við erum að sjá. Þessi málum fer fjölgandi. Það auðveldara að ferðast til Íslands nú en áður.
4: Segir Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákæra sviðs hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt svörum ríkislögreglustjóra við fyrirspurt fréttastofu voru 160 grunaður vændiskaup á tímabilinu 2020 til apríl á þessu ári. Af þeim hafa 57 verið sektaðir og 13 mál send til ákærusviðs. Hildur Sunna segir þetta þó ekki þýða að flest málin dagi uppi.
3: Það fer eftir hvernig málin koma til okkar, hvernig þau enda oft er til dæmis tilkynnt með þessi grunur vændi sem er svo ekki. En flest málin koma upp við eftirlit lögreglu og er þá beigð sterkum sönnunargögnum.
4: Í fyrra komu talsvert fleiri mál upp þar sem fólk var talið hafa haft atvinnu af vændi annara. Hildisunna telur þetta skýrast af því að deildin sem rannsakan mansal og vændi var styrkt hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu.
3: Og höfum því geta farið í fleiri verkefni sem þeim betur og líka frumkvæðismál og í slíkum tilfellum að þá getur það komið upp að við finnum þá jafnfram gerandana baki vændinu.
24: Sagði Hildur Sunna Pálmadóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Framkvæmdastjóri Samorku segir úrsögn Íslands frá orkusáttmálunum ECT ekki draga úr getu fyrirtæki til að fjárfesta á Íslandi. Dómstólar hér og þeir sem Ísland á aðildaði gegnum EFTA og EES geti miðlað mögulegum deilumálum.
26: Umhverfisráðherra tilkynnti úrsögn Íslands frá orkusáttmálanum ECT í gær. Hann segir sáttmálan ganga gegn stefnu orkufullveldi og sjálfsákvörðunar rétt. Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku, samtaka orku og veitufyrirtækja á Íslandi, segist ekki gera athugasemd við úrsögn Íslands.
5: Við sjáum þetta þannig að það er auðvitað fyrirtæki sem að munu fjárfesta í uppbyggingu orkumannvirkja hér á landi svo annars staðar bæði í opinberri og einkafyrirtæki Og til þess að það gangi eftir þá þarf að vera einhvers konar kerfi til þess að leysa úr ágreiningi og hér á Íslandi eru það íslenski dómstólar og þeir dómstólar og stofnanir sem að Ísland á aðild að þanga verður hægt að fara með ágreiningsmál til sjálfstæðra óhara dómstóla sem að dæma á grundvelli laga.
26: Fjöldi Evrópuríkja hefur sagt sig frá samningnum síðustu ár. Ráðherra telur að sáttmálin hafi fyrst og fremst verið notaður af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til að hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörðunarrétti í orkumálum. Samningurinn veitti fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi, utan hefðbundins dómskerfis, vegna aðgerða sem geti haft áhrif á arðsemi fjárfestinga. Á annað 100 gerðarmála hafi verið höfðuð gegn ríkjum á grundvelli samningsins.
24: Ragnar Jón Rólfsson tók saman.

0: Já, tíminn líður hratt. Það eru 40 ár síðan Ísland tók þátt í fyrsta skipti í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva með laginu Gleðibankanum sem við heyrðum hérna brottúr. Væntingar landsmanna voru miklar á sínum tíma, 16. sæti var niðurstaðan. Keppnin í ár lituð af umdeildri þáttöku Ísraels vegna stríðsins á Gaza og Ísland tekur ekki þátt frekar en Holland, Spánn, Írland og Slóvenía. Fyrri undankeppnin er í kvöld, keppnin verður sýnd á RÚV og Guðrún Dís Emilsdóttir verður kynnir eins og síðustu ár. Guðrún Dís, stemningin í kringu keppnina er já öðruvísi því Ísland er ekki með.
1: Já, hún er öðruvísi hér heima eðlilega því að við erum ekki með og hann er svona Eurovision æði landans er kannski í pínu dvala. Það eru einhverjir sem ætla að sniðganga keppnina með öllu en svo eru aðrir sem að verða að fá sitt Eurovision að vori.
0: Og fá það svona miskusti fyrsta skamtin í kvöld þá?
1: Fá fyrsta skamtin í kvöld og svo á fimmtudaginn og síðan á laugardaginn. En reglum keppninar hefur verið breytt í ár. Núna til að mynda þá eru komnar dómnefndir í undan kvöldin. Það eru 5 manna dómnefndir í hverju landi og það er til þess að símakosningin ráði ekki ein úrslitum og til þess að tryggja það að símakosningin dreifi svolítið þá má bara hver kjósa 10 sinnum í staði fyrir 20 sinnum. Þannig að það er verið að reyna að herða þetta.
0: Og eins og við sagðum, Ísland er ekki með, við sendum keppnin samt út, hvað og hvernig?
1: Við erum á RÚV 2, öll þrjú kvöldin og svo sendum við þetta líka út á aðalrás RÚV að loknu kastljósi í kvöld, en þá er þetta eins og ég segi með smá delayi, svo ég sletti smá, fyrir þá sem eru fréttaþyrstir.
0: En hverjum er svo spáð sigri?
1: Það eru finnarnir.
0: Við sjáum hvernig þetta fer alltaf stað í kvöld fyrir þeir sem að það vilja þakka þið fyrir Guðrún Dís Emilsdóttir. Alþjóða heilbrigðisstofnun segir að aðgerðum sé ekki lokið hvað var þar skemmtiferðaskipið Hondius og handaveiru smitt sem þar greindust þótt allir farþegar séu komni til síns heima. 150 voru í skipinu með á höfn af 23 þjóðunum. Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, heldu sameiginlegan blaðamannafund í morgun.
2: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
0: Ghebreyesus segir engin merki að faraldur sé að hefjast. Aðstæður geti þó breyst í ljósi þess hversu langur meðgöngutími veirunar er. Því sé mögulegt að fleiri greinist með handaveiru smitt á næstu vikum. Fram hefur komið að meðgöngutími veirunar sé allt frá 4 dögum til 42. Flest ríki hafa fylgt leiðbeiningum alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar 42 daga einangrun farþega og náið eftirlit. Forstjóri sóttvarnastofnunar Bandaríkjanna hefur sagt að 17 bandarískir farþegar af Hondísi þurfi ekki nauðsynlega að fara í einangrun, vonast sé til þess að þeir fylgi ráðlíkingum stofnarinnar. Íbúum fækkaði 27 á Norðurlandi vestra á fyrsta ársfjórðungi. Sveitarstjóri í Skagafirði segir fækkunni ekki áhyggjefni en kallar eftir því að byggðastefnu sé fyllt.
3: Íbúum á Íslandi fjölgaði 520 á fyrsta ársfjórðungi og hlutfallslega mest á Suðurlandi eða 1,1%. Fjölgun var í öllum kjördæmum landsins nema á Norðurlandi vestra. Þar fækkaði íbúum 0,4%. Á Skagaströnd fækkaði íbúum 5 eða 1,1% og hefur íbúum þar farið fækkandi síðan 2021. Mesta fækkunin var í Skagafirði þar sem íbúum fækkaði 12.
4: Og ég nú ekki mjög áhyggjufullur yfir þessu núna. Við höfum áður séð hérna sveiflur innan ára og ef þú myndir tala við mig aftur í lokárs og það veri áfram fækkun þá hefði ég áhyggjur að þessu.
3: Segir Sigfús Ingi Sigfússon, sveitarstjóri Skagafjarðar. Ef horft er til ársins 2019 hefur íbúum á Norðurlandi vestra fjölgað, en aðeins 351 eða 4,85%. Er það töluvert undir landsmeðaltali?
4: En ég hef meiri áhyggjur að þó að hafa verið hægfara fjölgun bæði hér í Skagafirði og landshlutanum undanfarin ár þá þyrftum við að vera nær því sem að gerist í landsmeðaltali.
3: Að sögn Sigfúsar er atvinnuleysi með lægsta móti í Skagafirði og sveitafélagið hefur brugðið á það ráð að semja við Bríeti til leigufélag uppbyggingu leigumarkaðar til að laða íbúa.
4: Gagnvart landshlutan Norðurlandi vestra þá svona þyrftu bæði atvinnulíf og stjórnvöld að horfa til landshlutans með einhverjum aðgerðum til að svona lyfta honum upp. Það fyrst að vera raunverulega byggðastefna hér í verki.
0: Sagði Sigfús Ingi Sigfússon, Siguróli Sigurðsson tók saman. Ofurhlauparinn Karlotta Ósk Óskarsdóttir hljóp tæplega 750 kilometra í 10 daga hlaupi í Búlgaríu. Hún hefur slegið 7 Íslandsmet á síðustu 9 mánuðum og er hvergi næri hætt.
5: Keppendur hlaupa eins langt og þeir geta á 10 dögum á 785 metra langri braut og mega hvíla sig inn á milli. Hlaupið sem kennt við friðarpostulan Sri Chinmoy fór fram í almenningsgarði í Sofíu, höfuðborg Búlgaríu. Carlotta Ósk hljóp 742,6 kilometra og sló þar með 3 Íslandsmet. Hún hljóp lengstu vegalengd sem Íslendingur hefur farið í keppnishlaupi og sló Íslandsmet í 48 tíma og 72 tíma hlaupi. Þrátt fyrir að hafa upplifað mikinn sársauka og þreytu í hlaupinu, líður Carlottu ágætlega.
6: Ég hef eiginlega bara oft verið miklu verri, sko. Ég eiginlega bara, ég reyndar eru lappin þar allar í skralli, sko, en þú veist, bara húðin var alltaf, linn húð eftir á hælunum og tánum, sko, eftir alltaf blöðrunar, en hérna svona fyrir, og ég finn alveg, jújú, ég alveg finn alveg bara fyrir rosalega svona þreytu og verkjum svona þannig, en hérna, ég hef oft verið miklu verri, þannig ég eiginlega bara ótrúlega bara eitthvað svona upptjúmið og bara ótrúlega fyrst.
5: Carlotta hafnaði í 8. sæti í hlaupinu. Hún heldur ótrauð áfram og stefnir á 6 daga hlaup í Svíþjóð í ágúst. Hún segir hlaupin gefa sér kraft og að aðrar áskoranir blikni í samanburði við álæði sem þeim fylgir.
6: Það bara eitthvað sem þetta gefur manni, þú veist, það bara, einmitt, annars væri maður ekki að þessu. Ég held að þetta sé bara að maður að reyna eitthvað neginn, þú veist, þegar maður búin að veist, komast í gegnum eitthvað svona sem svona ógeðslega erfitt, þú veist bara, maður getur ekki ímynda sér hvað þetta ógeðslega erfitt, en hérna að það í rauninni allt annað verður bara eitthvað auðvelt í samanburði. Maður getur alltaf að því að þetta allavega ekki 10 dagar hlaup.
0: Sagði Carlotta Ósk Óskarsdóttir, Mist Grönnvold talaði við hana. Njarvík komin í góða stöðu í úrslita einvígi Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta kvenna eftir sigur og haukum í öðrum leik liðanna í gær. Þetta þið fyrsti Íslandsmeistaratitill Njarvíkur frá 2022 og svo þriðji í sögunni.
7: Njarðvík og Haukar áttust við í öðrum leik liðana í úrslita einvíinum Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta. Njarðvík leiddi einvíið 1-0. Leikur var spennandi allt frá fyrstu mínútu þar sem forustan flakkaði á milli og aldrei munaði meira en 9 stigum á liðunum. Það var í takti við leikinn að stígin voru jöfn í hálfleik 42-42. Þaðan átti forustan eftir að sveiflast og spennan því mikil. Brittany Dinkins skoraði þristundur lokin fyrir Njarðvík í lok þriðja leikhluta og sá til þess að Njarðvíkingar leiddu með 4 stigum fyrir loka fjórðungin 62-58. Amandine Toy kom haukum yfir 68-70 þegar 1.5 mínúta var eftir. Helena Rapsdóttir svaraði því með þristi og góður lokakafli Njarðvíkinga, færði þeim sigurinn 75-70. Njarðvíkingar leiða því einvíð við deildameistara hauka núna 2-0. Liðin mætast aftur á 5. dag í Ólafsall en vinna þar 3 leiki til að hampa Íslandsmeistara titlinum. Það gengur á ýmsu í herbúðum Curacao sem að keppa á heimsmeistaramótinu í fótbolta í fyrsta sinn í sumar. Fred Rutten, hollenskur þjálfari liðsins, sagði starfi sínu lausu í gær. Það gæti farið sem svo að samlandi hans, þjálfarin Dick Advocat, grípi aftur stjórnartauma Curacao eftir að hafa hætt af persónulegum ástæðum í lok febrúar. Knattspyrnusamband Curacao gaf út yfirlýsingu í gær þess efnis að samlandi Advocat, Fred Rutten, væri hættur með liðið eftir einungis 2 mánuði í starfi. Í yfirlýsingunni kemur fram að staða Rutten hafi ekki verið rætt, heldur hafi hann einfaldlega óskað eftir því að hætta, en sögusagnir hafa verið óeiningu innan liðsins eftir að Advocat hætti og er það vilji leikmanna að hann snúi aftur nú þegar að þjálfarastóllin er laus. Curacao eru nýliðar á HM eftir að hafa tryggt sér þáttökurétt með því að enda efst í undankeppnisriðli með Jamaica, Trinidad og Tobago og Bermuda. Dick Advocat þurfti að hætta þjálfun liðsins vegna veikinda dóttur sinnar en hún á batavegi og hefur þessi 78 ára gamli þjálfari sem yrði sá elsti á HM farið að svo að hann taki aftur við, sagt að hann sé opin fyrir því að snúa aftur sem þjálfari liðsins og stýra þeim á sögulegu heimsmeistaramóti.
0: Gunnar Birgisson sagði frá. Veðurhorfur norðlæg 8-15 metrar á sekundu en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdegis, rigning eða slitta með köflum á norður og austurlandin yfirleitt snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða, hiti víða í kringum

stéttarfélags flugmanna sakar Æslandir um að reyna að sniðganga félagið. Æslandir boðar flugmenn til fundar á föstudag til að ræða kjaramál milliliða laust. Fjöldi þeirra sem grunaðir vorum af atvinna vændi annara tók stökk í fyrra miðað við árin á undan. Og fyrir undankeppni Eurovision í kvöld, Ísland tekur ekki þátt en keppnin verður sýnd á rúf. Sjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.

0: stór eldhúslausnir fagfólksins, Bako Veslunartekni, Draghálsu 22, bft.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Næsta perlu uppboð verður haldið 5. daginn 21. maí næstkomandi. Sýningverkana stendur yfir hjá Fold uppboðshúsi við Rauðarastíg og á uppboð.is. Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, þitt lið að spila, nánar á ksi.is.
1: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
5: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
6: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
7: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
9: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
10: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is
11: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
12: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
13: Leikfanga vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
14: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
16: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
17: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við betri saman. Landsbankinn.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
20: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
21: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
22: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
23: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

Komiði sælíti Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst þriðjudaginn 12. maí. Og í dag beinum sjónum okkar að Eurovision, söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöða, en fyrra undan kvöld keppninar í ár í kvöld. Ár hvert skapast mikil stemming í kringum Eurovision hér á landi og keppnin og aðdrandin litar samfélagi mjög. En í mun minna mæli núna, enda á hver ríkisútvarpi í desember.

0: eftir tölverð mótmælu og ákallum sniðgöngu að Ísland tæki ekki þátt í keppnin í ár sem haldin í Vínarborg í Austurríki. Í tilkynningu sem birt var í kjölfar stjórnarfundar kom fram að þáttaka ísraelska ríkisjóhansins hefði valdið óeiningu og að ljóst væri með við opinbera umræða hér á landi og viðbrögða ákvörun EBU að hvorki myndir ríkja gleðin í friður þáttöku rúf í Eurovision. Rætt við Stefán Eiríksson útvarstjóra og Stefán Jón Hafstein formann stjórnar rúf í kvöldfréttum.
1: Ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörun það í gæri framkvæmdastjórn að að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári einfaldlega út af því að það engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá draugum okkur í hlé.
2: Þannig að þetta þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðan sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland.
0: Halla Ingvarsdóttir er gjaldkeri Fáses, félags áhuga fólk sem söngvakeppni evróskra sjónvarstöða.
3: Sko þið í fínu félagi hafðu þetta mikinn áhuga á þessari keppni, hvernig stemmingin fyrir keppnin í ár?
4: Sko ég myndi segja að við erum að tala bara þessa Fáses félaga, þú veist, þá það ekkit endilega mikil breyting þar finnst mér milli ára, þú veist, núna miðað við í fyrra eða heiti fyrra. Sem bara ákveðið að sniðganga þetta eða breyta einhvern veginn til með það en eru samt félagar og svoleiðis eða bara hafa svo sem sumir hafa hætt í félaginu líka. Mm-hmm. En maður finnur náttúrulega núna mest finnst mér bara breyting bara í þjóðfélaginu. Fólk bara er Eurovision. Það veit ekki einu sinni að það sé Eurovision og hvað þá hvena það og þetta náttúrulega komið náttúrulega sérstu, á útlitinn á sama tíma og setja stjórnarkostingana, það vissulega hefur örgla áhrif á þetta líka en já, ég myndi segja það miklu meira bara svona almenningur og til bæði það bara er ekkert að hugsa Eurovision og umræðin í USA held ég frétt fyrir 22 dögum eitthvað tengt þessu eins og þetta væri og já.
3: Já.
4: Það meira það.
3: Og þetta mjög óvinnulegt því að þetta litar mjög samfélagið mannilega í maðmónuði.
4: Já, mjög svo. Maður talar þetta við alltaf allstaðar. Ég alltaf bara vönið því gegnum árin, búin að vera kláfa manneskjum þetta í 20 ára eða meira. En hérna, þannig að þetta er mjög skrýt þá fór, emið fólk þetta er Eurovision. Já, ég hef verið spyrjað því ofta en hefur sem.
3: Félagsmenn sko almennt sammála því að taka ekki þátt í ár?
4: Ég hugsa það, já, meiri hlutin gerir ég ráð fyrir, já. Það er bara sammála því og að við þyrftum að taka þetta skref, já.
3: Er einhver hópur á ykkar vegum á leið út til Austurríkis eða skiptið?
4: Það eru sem sagt Fáses var með útlutun eins og vanarlega. Þetta voru 7-8 miðar sem fóru þar að veru 5 sagt, Íslendingar sem eru úti með miðar frá okkur.
3: Já, akkurat. Og svo fáum við
4: sem er meira en í fyrra, voru bara 2 í fyrra.
3: 2 í fyrra. Já, akkurat. En þegar þetta var hefðbundnara, hversu margir voru að fara út?
4: Það var bara, þú veist, það kannski bara 100 eða, þú veist, ég þess að hafi náð því stæstu hérna þú veist, þessu 2016 þetta var í Stokkólmi og vorum við rosa, ég sem við verið yfir 100 þar og það var alltaf sem sagt, miðóttlutum Fáses að það var alltaf ef við fengum eitthvað ekki smarga miða þá gottum við alltaf að losa okkur við þá alla alveg sama hvað þeir voru margir það var barist þá
0: Auk Íslands sniðganga 4 lönd keppnina í ár, Slóvenía, Spánn, Írland og Holland. Valur Gunnarsson sagnfræðingur hefur rýnt í sögu Eurovision. Hver er hugmyndin? Hver var hugmyndin með þessa keppni?
5: Hugmyndin var svo að heimstyrjöld hafði nýgengið yfir og menn voru ekki reiðubúnir í slíkt alveg strax í bili. En það var ákveðið að halda frekar keppni til þess að samina álfuna. Og hún var haldin í fyrsta skipti á 1956 sem að er sko bara svolítið tæknilegt afrek líka að geta sent út lifandi sjónvarp þetta 3 árum eftir að drottningin í kring til Bretlandi sem fyrsti stóri live sjónvarpsöpurinn og þessi reglu sem að haldið að menni að syngja live þá var lifandi hlutningur og hérna þannig að má segja að svo sem eðli keppninar er pólitísk að því leiti að það verið að reyna að koma í veg fyrir átök og stríð og sem við tala um fyrsta pólitíska númerið er raunverulega hann hérna svart frá Þýskalandi sem kemur hérna fram og hann er sko helfarar eftirlifandi foreldrar hans dóu í útrýmingabúðum og hann er gyðingur og kemur þarna fram fyrir hönd Þýskalands þannig að það líka svona sátta vilja af hönd þjóðir að þeir eru að sýna þarna, þeir eru nýr og betri menn
3: En sko, þetta er auðvitað og verður svona rauður þráður í hugmyndir þessa keppni að þarna geti alls konar þjóðir mætt á þennan viðburð saman burt sér frá öðru, það er hugmyndin
5: Já, og má kannski segja hún að fyrsta svona fyrstu erfileikarnir koma svolítið bara með Ísrael sem að fær að vera með 1973 en sko þetta heitir náttúrulega samfætti erfisku sjónstöða en þetta miða við útsendingatíðni sem náttúrulega hefur enga merking í daginn en hvaða þjóðir gátu náð hérna útsendingunni sem að þýra faktist að þjóðir Norður Afríku og Miðausturlanda eru gjaldgengar það gátu að horta á þetta gátu sem keppendur en eftir að Ísrael tók þátt þá vildu Arab þjóðirnar ekki vera með og hérna þær vilja ekki sína ísraelska atriði en það eru reglur að þú verðir að sína öll atriði sem framkoma að þú vilt taka þátt
3: En sko, nú eru nokkra þjóðir að sniðganga Eurovision söngvakeppnina Fyrir maður þessi eru önnur dæmi þess eru mörg dæmi þess, þú tala hérna að ákveðna þjóðir hafi ekki vilja taka þátt vegna þess að önnur þjóð tók þátt
5: Já.
3: En sko, eru dæmi það að þjóðir sem þegar voru komnar inn í keppnina hafi síðan ákveðið að taka ekki þátt vegna þess að þar var einhver önnur þjóð að taka þátt.
5: Merkilegt nokk, það var fyrsta dæmið á 1969 þegar að Austurríki neitar að taka þátt vegna þess að keppnin haldin á Spáni. Og hérna, nú getur spáðið hvað voru Spánverjar náttúrulega tíma þegar Íslendingar fannir að fara í sólandaferðir. Hvað voru Spánverjar ekki? Jú, þeir voru með einræðisera sem heit Franco og hérna... Og austurríkismenn sem voru ekki sjálfur að glíma við oknarlega þarna þeir sögur bara neyju, tökum ekki þátt í þessum.
3: Og dæminu eru fleiri?
5: Dæminu eru fleiri, það hérna, þó að sko Eurovision alltaf á að tákna frið, þá hérna, hefur ekki alltaf verið alveg friðvænlegt í álfunni, að því að hérna, árið 1974 þá hérna ráðast Tyrkir inn á Kýpur, sem svar við því að það komin stjórn í Kýpur sem vill bara ganga í Grikkland og þetta náttúrulega verða átök og hérna og næstu árið þá svona kepp þá skiptast Tyrkland og Grikkland á að sniðganga þegar bara svona hvori fyrir að komast inn í keppnina þá fyrir hinn ekki með og Tyrkir hafa nú stundum verið með vesinn það 78 þá vinna Ísrael með keppnir haldin þar Og Tyrkir ætla að vera með og konum með lag og allt en að því þeir eru múslímar að meðluta þá er þrýstingur frá Arabaþjóðum og þeir taki ekki þátt þannig að þeir ákveða sitja hjá þá síðan hérna 1980 þá vinna, er Ísraelsmenn búin að vinna keppnina árið áður eiga haldana en ákveða gera það ekki vegna þess að þetta lendir saman við einhverja helgidaga þannig að Ísrael er ekki með í keppni sem leiði til þess að þá getur Marokko verið með sem er eina Arabaþjóðan sem hefur verið með í Eurovision
3: Hafa þjóðir farið þessa leið núna nýlega að taka ekki þá?
5: Þegar Azerbaijan hélt keppnina þá ætluðu Armenar fyrst að vera með en síðan hélt Aliyev fórst Armeníu ræðu þar sem hann talaði hún allt slæmt var frá Armeníu komið og þá dróði þessi úr keppni Það náttúrulega dæmi það að sko, þjóðum hafi verið vikið úr keppni sem, sem er náttúrulega það sem að það eru að kalla eftir núna að Ísrael í ljósi þeirra hörmungu sem að þeir eru að framhjá á nágrunum sem hérna voru vikið úr keppni. Það var Júgoslavia, Serbía, þeim var vikið úr keppni bara í ykkur 12 ári eitthvað, okkur langa tíma fyrir það að koma aftur. Og síðan hérna, sko 2020, þá hérna vinn er senda Hvítrússar lag með konu sem að hérna, þetta náttúrulega COVID-keppni sem að við hefðum unnið eins og allir vita en þannig að vera hægt við hana en hún alltaf haldin árið setna en þá eru þessar konur búin að taka þátt í mótmælum gegn Lukashenko það var náttúrulega mikil mótmælin í Hvítarús 2001 þannig að það eru látna víkja úr keppni og staðin send hljónsett sem að er með sko ykkur línur og borðið hérna við munum kenna ykkur að ganga í röð og, og eitthvað stuðningslöð til Lukashenko og Júruvísinendinni finnst þetta of pólitískt þannig að þeir sem ég annarlega í saman dúr þannig að þá er Hvítarús vikið og keppni bara næstu árin en síðan þegar þeir þátt náttúrulega í alls erar einnars rússa tegna Úkraínu og hafa ekki tvingja að koma aftur og, og rússum þá er vikið og keppni og draga sig framhaldinu út úr sjómansamböndinu og eru þannig með hérna úr leik
3: Alveg farnir, já. En sko þegar við höfum allir þess að sögu í huga gengur þetta upp í dag í breyttum heimi að allir mæta svið og syngi saman
5: Það kannski svona undirliggjandi hugmyndafræði Eurovision að kemur sér ópólitísk vegna þess að allir vilji frið og það en, ja, á ekki ráð fyrir því en í heimi það sem þjóðir takast á þá náttúrulega miklu erfiðar að hérna, að tala með undirliggjandi gildi en það kannski sorglegt að hérna að við skulum vera komin á þann stað að það skulum ekki vera hægt að einhvern veginn koma saman í Eurovision án svona mikillega undirliggjandi deilna og bara fyrst og fremst að það skulum náttúrulega vera stríð bæði í Evrópu og í næsta nágrunni við Evrópu. Mm-hmm. Og Eurovision náttúrulega er eitthvað sem er, þetta er eitthvað um vorboði og þetta er eitthvað sem allir geta fylgst með eitthvað sem er að gaman að lögunum eða ekki og það er þetta synd að það þurfi að drepa allt þetta fólk og það er ekki hægt að koma saman að syngja því að Eurovision draumurinn var fallegur draumur og vonandi munum vakna á nýju og, hérna, og allir heimurinn getur komið saman og sungið
3: Það er óeining keppnina núna heldur að hægt verði að skapa sátt hana og sveipa gleði að nýju
4: Sko, ég vil trúa því, já, að einhvern veginn, þó ég, það sé erfitt að sjá það fyrir akkurat í dag, hvernig það geti orðið, nákvæmlega, já, að þá hérna vil ég trúa því að það muni hérna geta gert einhvern tímann, vonandi þetta sem fyrst, en þetta náttúrulega, nú þegar þetta þriðja keppnin sem svona, með öðru sniði hvað þetta varðar og maður er, já, en ég hann að ég kannski geta ofið bjart sín en ég vil samt trúa því, já
3: segir Halla Ingvarsdóttir, gjaldkeri félags áhuga fólks söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöða. Hinn einn var rætt við Val Gunnarsson, sagfræðing. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Takk í dag.

Í september 2025 skrifaði Elon Musk á samfélagsmiðil sinn X að hann hefði átt gott samtal við skapara tölvuleikjarins EVE Online við möguleikann á að vinna saman að gervigreindarleik að einhverju sem aðeins gervigreindin gæti gert. Skaparar EVE Online eru eins og flestum er kunnugt íslenskir og þeir hafa þróað og haldið leiknum úti í 23 ár. Eftir þessa færslu þá óskuðum við eftir viðtali við Hilmar Veigar Pétursson, eitt stofnenda leiksins og forstjóra CCP. Þegar hann loksins fjallst á að segja frá, þá komum við allt aðra og óvænta sögu.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti segir Hilmar Veigar okkur frá því sem gerðist á bakvið tjöldin áður en fyrirtækið sem hann stýrir var selt fyrir 15 miljarða króna. Hann segir okkur frá óvenjulegum samskiptum sínum við Elon Musk en líka við aðra og ekki síður litríka einstaklinga úr hópi fremstu tæknifrömmuða heims, meðal annars Nóbelsverðlaun hafa í efnafræði. En við byrjum á byrjunni, því hvað gerist þegar ríkasti og mögulega umdeildasti maður í heimi birtir svona færslu á samfélagsmiðlum?
1: Sko, það nú svona ýmislegt gengið á í okkar löngu útgerð, þannig að nálgast 30 ár, en ég held ég við aldrei upplifa annað eins viðbrögð við einhöðan einu. Og ég eitthvað svona komur í vinnuna þeimna á Londonskrifstofunni og ég eitthvað svona aðeins á eftir á með það en ég svona svolítið að hlaupa út úr húsinu næsulegstinni og fer svo að tekka á símanum mínum. Og þá var hann bara fullur af alls konar skilaböðum frá Asíu tímabeltum. Það eru samstafsæðilega í Kína, það eru kóruðubúðnir, veist, náttúrulega voðið að vera að spyrja hvað voru það að ræða við Elon Musk og eitthvað, hvað er að fara að gerast og þetta og þetta. Hlutabréfa gengi Pearl Abyss, móðurfyrirtækis okkar, hækkar 10% þann daginn, þetta hefur aldrei gerst í þeirra sögu. Svo svona færist sólin yfir til Evrópu og yfir í Ameríku og þá fara svona heyrast kurr í ífspilurum og svo mikill kur í starfsfólki í CSP þetta mál og maður vissi nú alveg sko, að þessi maður er nú umdeildur og fólk eru honum mikla skoðanir en ég bara ekkit skynsbrað á það hvað þessi maður vekur upp mikið að viðbröðum hjá fólki og í báðar áttir fyrst skilabóðunur Asíu voru bara mjög jákvæð fólk var bara svakalega spennt og svo fór maður í eitthvað skonar átaka bregðast við þessu.
0: Og þú vissir ekki að því hann ætlaði að segja frá þessu?
1: Nei, ekki þannig.
0: Samtalið milli þeirra Hilmar Sveigars og Elon Musk kom þannig til að Hilmar fekk skilaboð á samfélagsmiðlunum LinkedIn frá samstarfsmanni Elon Musk hjá XAI og sá vildi koma á hittingi.
1: Og það gæði, jú, við erum til að tala við Elon Musk, okkur ekki. Og svo hefur hann samvæntafæsti, er þið til að tala við hann á morgun, á laugardaginn? Og það vildi henni til að, sko, ég hefum alltaf fjölskylduna í heimsókn í London og við erum að fara Coldplay tónleika. Og hérna, og ég sagði bara, já, ég nú eiginlega upptekinn, er hann laus á sunnudaginn? Og hérna, og já, hann laus á sunnudaginn og svo bara eitthvað, og verðum við bara eitthvað að spila saman á Google Meet eftir það sko þannig
0: að komum nánar að samskiptum ykkar í Elon Musk en hvers vegna voru svona mikil viðbrögð frá starfsfólki þínu hjá CCP?
1: Sko náttúrulega númer eitt er bara maðurinn vekur upp mikil viðbrögð hjá fólki og í báður áttir, rosa mikil hjá fólki leist ekki rétt á þetta það er náttúrulega vinnur hjá okkur tölvert af fólki frá Bandaríkjunum. Og sko, ég myndi nú að segja bara partur af þeim bandrækjamennum sem vinna hjá okkur, maður getur bara næstið því fara að kalla þá einhvers konar pólitíska flóttamenn yfir ástandunni í bandrækjunum sem að er náttúrulega fólki mis mikið það að geði. Og partur af því er náttúrulega mjög tengt Elon Musk og hans aðkomu að öllu því.
0: Stjórnmálum í bandrækjunum.
1: Stjórnmálum í bandrækjunum og hérna, og margir mjög ósáttir við það. Og það er mikið af fólki á fyrirtækinu sem er trans, bara við höfum voðalega svona frjálslinda að koma á öllum svona málum og alltaf haft, sko, og það er mikið óþól ánum. Það er að keppa bara Elon Musk og J.K. Rowling um það að vera óvinsalust. Og hérna, og veist, við förum bara í svona bara mikið samtal við með þetta allt saman, sko. Hérna, að hverju mér finnst það eðlilegt að tala við Elon Musk, að hverju öðrum það finnst það ekki eðlilegt og bara mörguleiti bara mjög, ég ætla ekki að segja skemmtilegt samtal, það var alls ekki leiðilegt heldur sko, en hérna, finnst það bara mjög svona forvitnilegt, bara fara í gegnum þetta allt. Finnst líka bara svona fyrirtækið svona takast á við það mörguleiti, það vorum margir, vorum mjög mikið niðri fyrir sko, en við hefum einn svona, náðum að sættast á það að vera ósammála svona í grunni til því að mér finnst það partur af okkar útgerð að tala við fólk sem þarf að breyta heiminum
0: Á þessu tilöfni, þarna í október 2025, þá hafði ég samband við þig og vildi fá viðtal. Og þú saltaðir mig svona eins og svo hafðirðu samband við mig á dögunum.
1: Já, að þau hafi samband við mig þá svona, já ok, þetta getur nú alveg verið góð hugmynd. Að svona fara aðeins meira yfir þetta, þetta kannski búið að verða að ykkur annað en bara svona póstur á X. Sko. Mm. Og en maður sá alveg sko að það var ykkur, ykkur kafli að byrja. Mm.
0: Hilmar segist því tilbúin í að segja okkur af því sem gerðist eftir samtölans við Elon Musk. Því að þau hafi óbeint hrint af stað atburðarás sem varðar framtíð fyrirtækisins sem hann tók þátt í að stofna.
1: Maður fara svona skilja miklu betur hvaða erindi við sko, höfum inn í þessa miklu byltingu. Venst, heimurinn í HIV er búin til af svona tölvuferlum sem að eru kannski ekki beint gerugreindar sem við þekkjum í dag. Þetta eru meir eitthvað sem við köllum svona procedural methods. Og nú svona, hvað við segja, gervigreindin á þessum tímamótum að hún að fara frá því að veist, gera texta, gera myndir, gera vídeo. Og nú hún að búa til einhvers konar heimsmyndir, sem að ennsku kallast world models, sem að síðan eru fyrirbæri sem geta gagnast sko, miklu kröftugra. Það sem að gervigreindir bara íta áfram vísindum í eðlisfræði, efnafræði, mikið notuð í róbótum og öðru slíku. Og að mörgu leiti hvernig við lærum sjálf. Við búum okkur til einhvers konar heimsmynd í okkur einn huga.
0: En mér langar að spyrja þau aftur af því sem við hófum þetta samtala á. Ertu að þróa einhvers konar tölvuleik og gervigreind með Elon Musk?
1: Sko, við hérna, setna meir fórum og hittum hann. Ég hérna, dró til mín hérna, nokkra til að fara með mér til að svona hafa meira brainpower til
0: að ná sunnudeginum.
1: Já, sko, sunnudeginum erum við þarna bara að tala ykkur á tvo tíma, sko, og bara mjög fínt spjall og við erum svona aðeins að eitthvað að slípa ykkur á svona grunnpælingar, hvað þið geti verið, sko. Elon var nú bara svona mjög opið að, hérna, pæla í þessu, hann náttúrulega mikinn áhuga á tölvuleikum. Mm-hmm. Í rauninni hans fyrsta vara tölvuleikur. Hann hérna, býr til ykkur tölvuleik, hérna þennan krakki í Suður-Afríku og held ég, selja hann fyrir ykkur pening, sko. Og svo spilar hann tölvuleiki í voða mikið og hérna, alltaf því monta sig á því hérna, en alveg með þetta var svona einhvers konar samtal bara sko hvernig þetta gæti verið og það sem kom alveg strax svo sem mikið óvart það var svona auðmjúkur að eitthvað leiti í því veist, hann var svona kom til dyrana bara svona hérna, eins og hann vissi eiginlega bara ekki neitt sko, eða, veist.
0: Og hann nálgast þig með millilið vill fá að tala við þig og ræða við mögulega sköpun og okkur tölvuleik með gervigreind.
1: Já, og það var eitthvað svona, hann var þá búin að gefa það út á sinni tíma, hann ætlaði fyrir lok á þessu ári, að vera búin að búa til þarna, tölvuleik með XAI, sem nú eru eitthvað svona tímalina, bara eins og allar hans tímalinur, það gerist allt á lokum, en kannski nokkrum árum setna, maður svona, ok, myrna, bara áhugvert að sjá hvað hann er að pæla, en hann var bara svona, miklu meira bara pæli því hvað við myndum pæla, sko.
0: Bara maður, brainstorma með
1: þér. Bara, þetta var bara brainstorm. Það var bara nákvæmlega rétt að orðið. Mm. Bara, það var bara svona eins og...
0: Hvað hugarflug.
1: Bara svona venjulegur fundur í CSP og hérna, og svo fyrir við að hittum hann hérna, sko. Einhvern tímann setna, það var hvað, oktober líklega, þegar þú ert að hafa sambandi mig, þá er ég líklega bara rétt að fara á fundin og eða nýbúin á honum, sko. Mm-hmm. Og einmitt þá fór ég og hérna, rekrútaði nokkra með mér ég varst ég þurf að koma með aðeins meira brainpower hérna, og við erum hérna, hvað eru við, fimm og við byrjum hann í einhverjum túr, sko, að búa skipulega hérna, eitthvað hjá þeim, sko og hérna, við byrjum
0: erum hérna, við að tala bara í, þú veist, höfustöfum X, eða
1: sko, við byrjum hérna í það sem kallast Tesla Engineering sem í Palo Alto mm-hmm. og XAI er við hliðin á En sem sagt, öllu útbúnaða framleiðslega Tesla sem tölvöld mikil, hún þarna í byggingu í Palo Alto. Og þar erum við að fara að hitta Optimus, sem robotinn hans og hérna þar tekur á móti okkur hann mjög hérna hress strákur og alveg bara eitthvað svona óheyrilega spenntur að við sem að koma veist, alveg bara stundum sko að því veist, maður búin að gera Ivan Line í veist, næstu 30 ár að gleymum maður og veist, Ivan Line alveg veist, frábærleikur öll mjög stolt af honum en hérna en sko hann kannski eitthvað rosalega stór svona með hvað leikir verða stórir sko veist, það eru 100 milljón manns að spila á Fortnite á hverjum degi sko það ekki
0: þeir eru ekki alveg
1: við erum ekki alveg þar það kannski veist, 400 rúst manns að spila í en Eve nýtur svo mikillar svona hvað segja virðingar held ég að sé orðið návægilega meðalfólk sem eru svona svolítið miklu nördar og eru kannski í töluleikabransanum Og þá fyrir vikið, þegar maður lappar inn í svona eitthvað eins og Tesla Engineering, það sem mér finnst bara frek cool og þeir eru búti robota, en þeir voru alveg bara meira uppsipið sér að fólki frá Ivan Line voru komið heimsókn. Og hann var eitthvað voða mikið svona að hérna, já, eruðu að þú svo að fara að gera leik fyrir Optimus? Er hann að spurja okkur, sko, hann veit ekki alveg að hverju við erum þetta? Og hann átti eitthvað að sína okkur Optimus og ég bara eitthvað svona, hvað hann að meina? Gera leik fyrir róbótt það hann að tala og svo eitthvað svona og upptekin af þessum við varum að labba þarnum og þá fyrir svona já, auðvitað er náttúrulega að leika sér við róbóttin besta aðferðin til að róbóttin læri bara eins og leika sér við börnin sín er besta aðferðin til að þau læri og hans fyrsta hugmynd að við séum að til að bara búti leik fyrir róbóttin og einna og ok, allavega, og svo löpuð þarna og svo löpuð bara einn svona stóra skemmu svona eins og handboltavöllur að stærð og þar eru svona 50 róbótar í þessum best er lýst sem eitthvað skona stöðva þjálfun einn er að opna og loka gluggatjöldum, annar er að skúra gólfið, einn er að taka eitthvað svona hluti að færibandi svo eru svona hendur og hausar og lappir og svo eru eitthvað tveir með svona bókspúða að kýlan og láta hann alltaf jafnvægi og þetta bara svona svo
0: þjálfunabúðir
1: þetta svona svo eitthvað svona crossfit til einhverjum leikvömi sal fyrir fjálmenni og hérna, veist það kannski ágætlega undirbúðin fyrir svona, það var haft mikið af alls konar vísindarskálsöf bíómyndum, en bara einhvern veginn labba inn í þetta, þetta bara eitthvað bara fánulegt og svo er hann að strákurinn sem var hann var einhver hann að yfir maður í sko forréttunum deildinni og svo við stoppar hann hjá hendinni og alveg útskýra fyrir okkur sko, já sjáðu þið hendina hérna og sjáðu þið hérna sína þetta er ykkar ein hendi, hérna er sínin já, og hún hefur svona, en svo er svo mikið nutt hérna inn í sko virtnum, rosa vel hann að hvernig sína þetta í fólki veist, sleipi efnið á milli vöðverðu, veist, og alveg bara skanna á höndum til að bara læra trikkin til þess að geta gert betur og betri hend, og þetta var bara hérna, svona okkurinn upptaktur svo hérna fyrir við hérna í Tesla Engineering og hérna áttum eitthvað að hitta Elon hann eitthvað tvö litið og eitthvað svona og svo hann eitthvað seitt, það var eitthvað að gerast og við bara eitthvað til að hann upp rutan og þá sér maður svona eitthvað neginn sko magnið af fólki sem að vinna við þetta og hvað allt rosalega ungt og Tesla Engineering var þetta svona, já, svona ákveðin blanda Evrópubúar, mikið að Indverjum svolítið Asíubúum svo þau komum inn í XAI þá það næstu bara helmingurinn Asíubúar sem er svona stóra sagan í allri þessari gerðugreinda og gerða hún bara rosa mikið gerð af kímverjum hvað sem það í Kína eða í Bandaríkjunum þá það kímverjar sem að vinna við þetta og þá sérstaklega nú mjög ungir til fólk svona sko 22, 30, 4
0: Er það bara að koma beint úr háskólum með sjálfsnámi?
1: Já, þetta er yfirleitt fólk rífið úr doktorsnámi úr starfræði, eðlisfræði eða ykkur skur náttúrunarfræði
0: En áfram hélt heimsóknin til Elon Musk.
1: Svo fyrir við hérna og hittum hann og hann bara hérna eitthvað, halló, hérna, og ég var búin að, það var einhver hérna maður hérna á Íslandi sem að frostþurkar mat og hérna konan hans vinnur í OCCP og hann var alveg búin að útpæla það að koma til mín frostþurkuð skýri og mér fannst þetta eitthvað svo krúttilega hugmynd, gefa Elon Musk frostþurkað skýr þannig að ég gef Elon Musk frostþurkað skýr og það kemur eitthvað svona sakleitt fáta á hann að þetta bara frekar undarlegt og hann eitthvað já, frá Íslandi, eru þið frá Íslandi og já, frá Íslandi það var kannski ekki það að fara fram hjá þér já, og það var bara komið ljósa hann oft komið til Íslands og vissið bara mikið Ísland
0: og hvers vegna hefum Elon Musk komið til Íslands?
1: Ég held að það sé nú fyrst og fremst út af Tesla kaupum Íslendinga það var einhver svona tímabil þar sem að Ísland og Noregur voru náttúrulega mjög framalega
0: og hann komið Tesla vættu flotan bara
1: já, og hann komið eitthvað að þeim fórsindum sko. Hérna þá kemur eitthvað svona fát á hann og þá tekur hann svona tungsten kjúp sem hérna svona 2 kíló í svona, að því svo eðlisþungt og svona frekar furðulegt við erum bara hann með það og gefið mér svona bara einhverju fáti sem ég síðan kem heim og gef hérna 14 ára sinni mínum og það bara ættargripur en það var hann en þetta var svona eitthvað æfilegið, þetta var svona, bara svona eitthvað krúttulegt svona nörda moment
0: eitthvað svona fyrsta stefnum og tvekja nörda
1: já, þetta var bara nákvæmlega þannig you nailed it það, hérna það var bara svona, og svo bara eitthvað erum við hana, fyrir við eitthvað að tala með þetta bara endalaust tölvuleiki, hvað það sem virkar í tölvuleikjum að hverju ákveðinu tölvuleiki virkar svona og eitthvað, og hvernig við erum þetta gerfigreind og hvernig þessi world model gætu komið inn og eitthvað svona og við erum bara hana, erum mjög svo hendur í 5 klukktíma
0: og Vá, varstu ekki tólaðin?
1: Þetta var bara eins og að vera á ykkur svona brainstormingfund í CSP Það oft bara einhverjir 5 klukktíma brainstormfundir og þeir geta bara verið í marga daga, sko, þeir geta verið þannig í marga daga. Og þá segir hann hann við eitthvað hver hjá sér. Já, hérna, við erum að ná í mat og hérna, svo fer hann í eldhúsið og kemur tilbaka og hérna komið alveg bara svakalegar nautasteikur. Bara svona eins og maður verið á okkur bara steikarhúsi í Ameríku, bara alveg
0: hlussur.
1: Hlussur og rosalega góðar. Mm. Og þá segir hann eitthvað Já, við erum heilt yfir með bara mjög góða mat hérna. Þetta bara, veist, fólk vinnur hérna allum tímum sólarhinsinn, sko, það var engin farin úr vinnunni, sko, það var bara allir ennþá að velrita. Og hérna, já, þegar maður eyðir, veist, biljónir í að kaupa, hérna, tölvukaupa til að þjálfa að gera ykkur eitthvað til að skipta einhver máli hvað maturinn kostar, þá getur hann bara alveg sem verið góður. Þetta var bara eitthvað svona fullt af bara eitthvað svona skrýtnum momentum, sko, já.
0: Og hvernig gekk þér að tala við hann?
1: Bara ótrúlega venjulegt og náttúrulega enn eitt upplipið hjá okkur í fyrirtækinu. Og okay, maðurinn kannski óvenjulegur en þetta samtal var bara eins og bara hvaða samtal sem inn í fyrirtækinu. Og allt þetta náttúrulega sem kannski fólk tengir hann við, sérstaklega fólk sem að lísta ekki á hann. Allar pólitísku skoðanir og allt það bara, það var bara kom aldrei upp. Mm. Bara mikið að tala náttúrulega gameferðir og gameplön og eitthvað svoleiðis og hérna
0: En hvað kom út úr þessu samtali?
1: Sko, það sem kom kannski út úr þessu var svona, sko, maður fyrir að skilja miklu betur ykkur liti hvernig hann virkar og nú þessi maður alls ekki allra það bara mikið af fólki sem bara við bara djúbstætt hatur hann og bara mjög umpólandi bara og mörg liti bara svolítið svona skrítið konsept í heiminum, veist, einhver maður sem á $1 trillion það er kannski rétt farin að venjast biljónerum, sko, en eða 1000 eða eða 1 million millionir veist, bara svolítið skrítið konsept
0: Hilmar segir að hann hafi skynjaða fljótlega eftir að fór að tala við Elon Musk að hann væri haldin djúpstæðum ótta við heimsenda og að sá ótti litaði allar hans fyrirætlanir.
1: Hann hefur eitthvað svona existential ótta yfir því ef þetta gerist ekki sem hann vill að gerist að þá er það bara útrýming bankins. Það streymir frá honum svo orka. Hann bæði segir það en maður finnur það að upplifun hans er alveg mjög djúbstæð.
0: Þetta er upp á líf og dauða.
1: Þetta er upp á líf og dauða og það er einmitt þannig. Og það svona útskýrir stundum þetta að því að mér er veitnandi eitthvað geimfyrirbæri þegar maður byrti geimleg fundist þessi áhersla á Mars vera svolítið svona mörgleiti skrítin og ég átti nú hana svona smá útidur að fara frekar að byggja geimstöðar heldur en að vera að fara niður á Mars af því að Ok, við erum sinna að vera þarna niðri versus að vera út í geimnum og geimurinn miklu stærri og maður sér bara frekar lítill. Mm. Og hérna, að þá verður þetta svona, já en veistu, við þurfum aðra plánetu, annars útrýmist mannkynið.
0: Mm.
1: Og ef við gerum ekki gervigreindina almennilega, þá gerir ykkur það illa og þá útrýmist mannkynið. Þannig að þetta allt svona, þetta rosa mikil
0: virkjum. Svolítið manniskar svona hugsanir.
1: Ég held að það fari ekki fremjú neinum og það mikil manni í gangi, sko. En það mjög virkjandi, sko. En það maður voða mikið svona í rauninni bara leita eftir hjálp til þess að láta þetta gerast og
0: Forðu okkur frá heimsenda bara hreinlega.
1: Já, og það að gervigreindin geti búið til leik væri einhvers konar leið í góðu niðurstöðuna.
0: Samtölin fengu Hilmar og samstarfsfólk hans til að fara að skoða hvaða erindi þau ættu í gervigreindakapphlaupið.
1: Nú held ég að maður skilji alveg hvað hann að pæla og hvernig okkar aðkoma myndi líta að því en það sem að mér fór líka bara svona að hugsa veist, ok, eigum við að eitthvað virkilega að fara að gera eitthvað með gervigreind og tölvuleiki og eigum við þá ekki bara að heyra í fleirum ekki bara að sjá veist, hvað fólk að bralla svona þegar að maður kikir aðeins undir teppið þannig að það varð svona miklu meira svona ok, nú held ég að skilji hvað hann að pæla hver staðan hjá þeim hann náttúrulega líður aðeins fyrir það hann búinn að missa tvö gervigreindar fyrirtæki frá sér hérna hann ætlaði að kaupa DeepMind og Google kaupir DeepMind og svo náttúrulega stofnar hann OpenAI og fjármagnar það og kemur því öll af stað og svo er því í rauninni bara inn að gefa sér bara stólið af honum þannig að þetta svona þriðaskipti þar sem hann að reyna að koma þessu á legg og hann
0: er ekki með í raun og veru gervigreindar veldi á baku sig
1: sko, hann með ákveði gervigreinda veldi þegar kemur að því að Teslunar getur kert sjálfar og það má færa ágætis rök fyrir því að það sé næstu því mest gagnlega gervigreindin sem orðin til það sem að búið að gera í Tesla engineering og hún mjög svona sérhæft í því að vera að keira bíla
0: Getur ekki gert hvað sem
1: hún svona ekki alveg komin þangað það má alveg sjá ákveðna leið það sem hann getur alveg komið og náðu öllum í gegnum þá leið en það sem hann, og kannski að gera ég að segja að hann svolítið svona að ná hinum og hefur svolítið verið að gera það í gegnum það sem hann verið kunna langbest sem að gera velbúnaði hann hefur verið að byggja mjög stór gagnaver til þess að þjálfa gervigreindina ennþá meira en hinn að gera og ná því þannig og maður sá strax að þetta var bara ekki alveg tilbúið sko, til að maður gæti sko færi bara að gera eitthvað konkrét sko og svona eins og við skildum við það að þá já þegar að XY seta tilbúið þá kannski förum við og gerum eitthvað þannig að ég fór nú meira svona með þessum, við vorum andan fimm saman við fórum meira bara bjökkum til eitthvað bara svona skunkworks þar sem við vorum bara eitthvað nördast við bara bjökkum okkur til eitthvað svona lítinn GPU cluster og fórum eitthvað að prófa og gera og græja og kannski mörgulegt bara komast miklu lengra áfram bara sjálfur með því bara nota það sem var til og bara svona sem að veit hvernig tölvuleiki virkar og svo líka bara að svona fara aðeins yfir sviðið.
0: Þannig að það kveikna hjá ykkur hugmyndir jafnvel leit annað.
1: Já, eða svona bara skilja betur landslagið umfram það sem að bara lýs í fjölmiðlum, sko. Hérna.
0: Þú sagði nefnilega við mig að ef þú ætlar að eigi samskipti við Elon Musk, þá ertu í hans leikriti og hans handriti.
1: Já.
0: Og hefur litla stjórn.
1: Já, það aftur þarna við vorum að tala þessa virkjun sko, þessi útrýmingar ótti og áráta sko, ég held að sé alltaf þannig að sko, Elon Musk að gera eitthvað og þú ert taka það aftur í því mér þykir náttúrulega gameferðir alveg bara sjúklega spennandi búin að vera búið til gameleik bara alla minna hundstíð leiku við og hérna og það bara actually verið að gera það í raunveruleikunum alveg bara rosalega spennandi.
0: Hann það kýtlaði.
1: Já, og ég get alveg svona séð sjálfa mig í því, sko, en því ég fór eitthvað að reyna að fitta saman fyrirtækinu og Evon Line sérstaklega, þá fórst mér svona, við veist ekki, Evon Line að vera aukaleikari í einhverju öðru leikriti, einhvern veginn, mér þess bara Evon Line vera aðaleikari.
0: Í sínu handriti,
1: sko, og það og meira vera einhvern veginn leiðandi aflið í því, svona upplýði ég meira þegar fór að hugsa um þetta og það var svona meira pæli sko, ok, hvernig getum við nýtt þetta kannski meira til þess að efla þá sögu enn frekar slikunum er að vera 23 ára og við erum bara búin að setja stefnuna á eilífðana Ívan Læn mun bara vera til að eilífu og þá þarf maður mikið náttúrulega bara
0: hugsa inn í framtíðina
1: já, hugsa mikið inn í framtíðina og hvernig getum við nýtt allt þetta sem að verða til sko í það ævintýri eða það leikrit sko frekar en leikrit einhvers annars
0: Og þá fer sagan í allt aðrar áttir og nýir leikendur koma að borðinu. Hvenær hefst samtalið við DeepMind?
1: Það hefst 2017. Einna Demis Hassabis sem að stofnar og framkvæmdastjóri DeepMind. Hann býr í London og við höfum sameiginlegan vin sem heitir David Gardner og við búum allir þrír í London. Og svo skipulegjum við þannig hitting að það sé ekki svona að snemma 2017. Og við, David Gardner, ég og Demis erum bara hana í ykkurs konar brainstormi.
0: Hér þarf aðeins að staldra við. Því Demis Hassabis, stofnandi DeepMind, breskur vísindamaður sem einsetti sér að þróa gervigreind til að geta leyst flóknustu vandamál mannkyns. Hann hefur lengi haft þá staðfustu trú að gervigreind muni geta byggt læknisfræðinni og nánast útrýmt algengustu sjúkdómu. Til að þróa gervigreindar líkön sín notaði DeepMind fyrst borðspil og svo tölvuleiki. Árið 2014 keypti Google DeepMind og síðan hefur fyrirtækið öðlast heimsfrægð fyrir afrek sín. Fyrst árið 2016 þegar gervigreindakerfi þess AlphaGo sigraði heimsmeistaran í hennu margslungna borðspili Go. Upp frá því þróaðist Alpha Zero sem var enn fullkomnara kerfi og gat með sjálfsnámi lært flókna leiki á borði við skák og gó. Næsta afurð DeepMind var svo Alpha Star sem var búið til að spila tölvuleikin Starcraft.
1: Þarna 2017 eru þeir að byrja með Alpha Star en eins og maður segir í tölvuleiki að tali sko enda kallinn í eðri gervigreind að gervigreind sem getur spilað í online. Að því að Ívan Læn eitthvað svona módel af heimstyrjöld í rauninni þetta er geimstríðsleikur eins og skák er stríðsleikur, gó er stríðsleikur og við munum allir eftir Deep Blue sko, að þegar að eitthvað tölva gat unnið Kasparov það var svona moment fyrir fólki að því að þetta eru kallaðir sko herkænsku leikir og herkænska er að mörgu leiti að sjá marga leiki fram í tíma það enginn eður góð eða vond að spila skák veist hvað hugsar marga leiki fram í tíman ef þú ert skákmeistari þá ertu að hugsa miklu fleiri leiki fram í tíman og þannig nærðu að þjálfa hugan í ákvarðanatöku og þetta aðferð til þess að kenna fólki að hugsa framtíðina
0: strategist
1: Já. Og Íf tekur þetta alveg í tíendaveldi þar sem að herkjanska í Ívan Læn eru plön sem tekur mörg ári í framkvæmd þannig að gervigreind er ekki góð í því að sjá svona marga leiki fram í tíman og geta brugðist við því að allt að breytast á öllum tímum og reikna það allt upp á nýtt
0: Já.
1: Og svo líka því að Ívan Læn er náttúrulega allt í leiknum erum búið til að fólki mikið að svíkja og pretta hvort annað bara eins og fólk þannig að fyrir gervigreind að geta lifað af í slíkum heimi og ekki bara lifað af heldur blómstrað og jafnvel unnið hvað sem það nú þýðir það væri einhvers konar sönnum þess að nú væri komin þessi almenna gervigreind þar sem að hún væri betri en við í líklega öllu ef að gervigreindir gæti unnið í online þá er hún líklega betri en allt fólkið þannig að þetta verður svona hugmyndin stærsta leikvöllin og þá það bara hreinlega það ekki deilu sinni debatable meðal fólks að það væri í online þannig að 2017 erum við demast að tala þetta og þetta var náttúrulega bara frekar látt frá því að vera raunhæft en svo hittumst við demis í London sumari 25 og þá einhvern veginn sko þá vorum við svona báðir já, nú kannski bara komið tíma á þetta
0: Á milli funda þeirra Hilmar Sveigars og Demis Hassabis hafði Demis heldur betur gert sig gildandi í tækniþróun. Hann hafði þá ásamt samstarfsfélögum hjá DeepMind kynntisögunar gervigreindar líkanið AlphaFold. Það var hannað til að leysa eitt stærsta vandamál líffræðinar og læknisfræðina líka að spá fyrir þrívíða lögun próteina. Alfa Fold var svo gert aðgengilegt almenningi og þótti svo mikilvægt framlag að þeir hlutu fyrir það Nóbelsverðlaun í efnafræði. Endurfundir þeirra Demis og Hilmars blésu lífi í glæðunar og áhugi þeirra á að leiða saman hesta sína kviknaði hann í.
1: En svo verður þetta í rauninni ekki að einhverju djúpu samtali fyrir í desember með DeepMind, þá förum við og eigum svona stóra vinnustofu með þeim. Það sem að kemur alveg fullt af fólki frá CCP, frá öllum skrifstofum og fullt af fólki frá þeim og við gerum eitthvað svona stráman að því hvernig við myndum nálgast að gera eitthvað, þar sem við getum strax gert eitthvað gagn fyrir Íf. Þá verður til þessi hugmynd að gera svona gervil agent, hvernig maður kallar það á íslensku, sem að myndi hjálpa nýjum spilurum að spila Íf. Það er mjög erfitt að spila Íf. Og það er svona skipstölva inn í leiknum, að skipstölvan gæti orðið klárari og hún gæti einbeitt sér meira að því að hjálpa nýjum spilurum. Þannig að við gefum út strax þennan agent sem heitir Aura Assistant sem að hjálpa nýjum spilurum að læra að spila Íf. Og það var svona eitthvað svona chemistry að milli fyrirtækina þar sem við gætum gert svona hratt. Það var eins og aftur að vísa til samtalsins með Elon Musk, hann augljóslega mjög upptekinn í vinnunni. Þannig að viðst, maður sáli bara, viðst, þetta mun taka langan tíma, meðan að þarna einhvern veginn var bara svona, fór að gerst sjálfu sér, small, við varum strax búinir bara nokkru vikum, varum búin að gefa þetta út og þá verður bara svona svaka kemistri og við bara, já ok, við erum augljóslega komin hérna, þetta bara tíminn og það oft svona í lífinu, það eitthvað svona sem kannski að fara að koma saman og svo stundum bara að smetla það.
0: Þannig að þið fundið að báðir til Demis Já. Að það væri eitthvað augnablik.
1: Já, og líka fólki, sérstaklega fólki sem var að vinna í báðum fyrirtækjum, sko. Mm. Það yfirleitt langt besta merkið þegar verður svona ákveðið flæði.
0: Þannig að þið finnið þannig einhvers konar snertiflöti. Mér langar aðeins að spyrja þig út í Demis sem að einhvern veginn hefur nálgast gervigreindina út frá því að hún sé í raunur nauðsynlega til þess að leysa öll heimsins vandamál. Hún verði einhvern veginn að vera gagnleg. Og á einhvern hátt sem að gagnast mannkynnu. Hvað er það sem kveikir neista hjá manni sem hefur unnið Nóbelsverðlaun í efnafræði að þróa gervigreind til þess að spila Íf online? Með fullri virðingu fyrir Íf online.
1: Já, sko, það er náttúrulega vel frægt að hann var mikill skáksnillingur þegar hann bara mjög ungur. Mm. Hann bara 9 ára gamall að keyra England að keppa á skápmótum fyrir peninga. Og ykkur leiti bara til að bara leggja fram til heimilsins það bara, hann kemur ekki frá einhverjum miklum efnum sko, og svo álpast hann þarna inn hjá Peter Molyneux, sem frægur tölvuleikja gerðamaður, og fer að vinna hann í leikjum með honum og gerir mjög gott mót þar, hann var það er áðurna fyrir háskóla og hérna hann 16-17 ár, eitthvað svo les og ég held að það er eitthvað blaða headline sem var eitthvað ekki að lesa Peter Molyneux hafa búið honum $1 million eða eitthvað til að halda áfram að vinna á sér. En hann hefur þetta, hann vill fara í háskóla og gera eitthvað meira með þetta sem hann gerir. En virðist svona, hann var að forrita gervigreind og hann virðist býta þetta í sig að það var mjög snemma að þetta sé framtíðin. Demis verður ekki sakaður að hafa stokkið á ölduna sko þegar að þetta var vinsalt sko. Þetta var mjög langsótt sko að þetta væri tíminn til að gera eitthvað svona. Og svo fer hann rosa mikið bara af því hann var í tölvuleikjum og gervigreind og tölvuleikir eru bara samofin, veist, þessir grafíkkubbar sem eru notaðir til að þjálfa greindina, þau eru koma út af tölvuleikjum og
0: hann er snertiflötur bara í þessari þróunarsögu allri.
1: Ja, bara tölvuleikin er út allt, sko, alveg sama hvort það er Elon Musk eða Jensen eða Demis. Mm. Það kemur allt úr tölvuleikjum. Og í rauninni DeepMind byrjar á því að sko láta tauganett spila gamla tölvuleiki, Atari leiki.
0: Mjög svona frumstæðir tölvuleiki.
1: Já, það er svona fyrsta sem DeepMind í rauninni gerir, það er að láta gervigreindina spila tölvuleiki. Svo fyrir náttúrulega yfir í skák og gó, þannig að sko saga hvort sem það er DeepMind, NVIDIA, veist, XAI, eða hvaða fyrirtæki sem er, þetta er allt samúðið tölvuleikjum. Þannig að það að DeepMind sé að pæla að þeirra næstu uppgötanir gerir líka í gegnum tölvuleiki, þó svo náttúrulega þeir eru búin að gera ótrúlustu hluti eins og Alpha Fold, sem bara eitthvað 800 veraldar, sko, turnun á öllum langna vísindum og tækinfærum okkur til að bæta heilsumangins, bara að næringri átt að þeir gera þetta og gefi svo bara öllum heiminum, gefa alla niðurstöðnar, bara ókeypist til allra.
0: Fannst þér auðveldara að veðja á samstarf þarna heldur en við ólíkindatólið Elon Musk?
1: Sko, ef ég hugsa CCP Elon Line, þetta rosa mikil chemistry, veist, þetta bara eins og samband fólks, stundu virkar og stundu virkar ekki, og þetta miklu meira svona í viðskiptum en fólk heldur, sko.
0: Þessar tilviljanir áttu sinn þátt í því að móta örlög hins rótgróna tölvuleikja framleganda sem heldur úti í EVE Online. Neistinn í samstarfinu við DeepMind og áformin EVE að eilífu urðu meðal annars til þess að undirritaður var samningur milli Google, stjórnenda EVE og nokkura íslenskra fjárfesta sem tilkynnt var 7. maí 2026.
1: Já, sko, núna eru kannski svolítið margir hlutir að koma saman. Þannig kannski fyrst og fremst þetta hvað okkar svona innganga inn í gervigreindar byltinguna, ykkur leiti að hafa áhrif á framtíðina, annað en bara á framtíðin bara, maður bara neytandi af henni. Og þá var bara aftur gaf mikil stemming alveg upp og niður bæði fyrirtækin og þannig bara virkilega fyrirtafstaf. Og á sama tíma erum við þarna með stort verkefni að kaupa CCP tilbaka frá kólfubónum og þá aftur sko þegar við sáum hvað þetta passaði vel saman allt saman og vorum að deila sín á framtíðina á einhvern máta og þá var bara rosa einfalt að sauma saman það tiltölulega flókna verk þetta rannsóknarsamningur, þetta fjárfesting í endurkaupum af CCP og þetta mjög stórt samstarf sem við ráðast út í en það var svona mörguleiti vegna þess að þetta við öll fundið það bara við erum bara að halda þessu áfram
0: Eigendasaga CCP í stuttumáli einhvern veginn svona. Fyrirtækið var upphaflega í eigu stofnenda og starfsfólks og innlendir fjárfestar komið að fjármögnu þess. Aldamótin kom Landsíminn inn í líkilhlutverk og nokkrum áru síðar bættust Novator, fyrirtækið Björgólfs Thors, General Catalyst og framtakssjóðurinn NEA í eigendahópin. Það var svo árið 2018 sem suðurkóreska fyrirtækið Pearl Abyss kipti allt hlutafé í CCP. En nú hefur Hilmar Veigar Pétursson farið fyrir hópi fjárfesta við að kaupa fyrirtækið af þeim aftur. Þá hefur þú núna prófað að vera eigandi og stjórnandi fyrirtækinu Já. Og svo að vera eitthvað svona stjórnandi undir annara manna eignarhaldi.
1: Já.
0: Hver munurinn þar á?
1: Sko, þetta er heldur við bara að vera frábært tími. Pearl Abyss alveg ótrúlega merkilegt fyrirtæki og mikið af kóröfubúum að læra. Við þekkjum náttúrulega sjónvarsefni, tónlist, skipaframleiðsla, sjónvörp, símar og þetta eru bara 40 miljón manna þjóð, sko. Og hún var í örbyggð bara fyrir 30-40 árum síðan, sko. Þetta farið mjög illa með þá. En rísa svo upp svona rosalega rætt í þetta af svona mikill í vinnugleði að það bara dásenda upplega það. Það til dæmis rosalega mikil langtíma hugsun í Kóreu. Kórea er svo þjóð í heiminum sem hugsar lengst fram í tíma. Íslendingar hugsa styrst.
0: þetta lítur á að skapa einhverja...
1: Já, þetta skapar ákveðin samskipta grundvöll þar sem að þarf að vera meðvitaður munin.
0: Já.
1: Hann bara slæmur og ekki meðvitaður hann. En svona eftir þessin tíminn líður og svo verður hérna mikið skipti í stjórnenda tími Pearl Abyss og við, maður sér það bara svona, já nú erum við svona með eitthvað skonar svona húseiganda sem það er ekkert fóðið mikið að pæli hvað við erum að gera og það getur þú svona hljóma sem bara frábær hugmynd en það bara ekki þannig sem hlutindi virka það bara skiptir máli hver eiga fyrirtæki og við fyrirum svona ok, ekki bara máli að hér skilja leiðu bara í góðu og hérna á ekki bara að kaupa þetta af ykkur aftur og hérna, og ég á náttúrulega engan pening til þess hérna en það svona kemur á lokum saman og nú það í rauninni orðin hlutur og mjög spennandi fyrir okkur þannig að við komin í svona nýtt eignarhaldsformat við komin þetta svaka partnership með DeepMind
0: Þannig að þú færð fyrir því að kaupa CCP aftur
1: Já.
0: Frá kórubónum og inn í nýtt eignarhald segðu mig hverjir eru með þér í því að kaupa CCP af kórubónum
1: Já, það eru náttúrulega Google DeepMind koma með okkur í þetta síðan eru íslenski fjárfestar þar fremstur í flokki Birgir Már sem var stjórnarformaður CCP hann verið stjórn CCP í 15 ár held ég og við unnið mikið saman og mjög gaman að því og svo eru fjárfestinga fyrirtæki sem heitir Aldir sem er í og með peningar úr lífeyrissjóðum en einhverju leiti svona CCP að verða íslenskt aftur
0: Hefur þetta eitthvað tilfinningalegt gildi fyrir þig?

0: þetta virkar ekki eins vel. Þessna mikilvægt að starfsfólk, stjórnendur og annars slíkt eigi part í fyrirtækinu. Þetta bara fyrirbæri sem virkar og svo vel.
1: Í tilkynningu viðskiptin með fyrirtækið var líka sagt frá því að CCP hefði fengið nýtt nafn og heiti nú Fenris Creation. Á starfsmannfundi hjá okkur þá varst að ræða vandamáli við að heita CCP.
0: Já.
1: Þú byrtir glæru sem var rauð með gulum stjörnum og ástóð CCP. Segðu mér hvert vandamáli við það að heita CCP?
0: Já, fyrst að leið, ef fyrirtækið heitið alls konar nöfnum, hérna, en 99 var fyrirtækið nefnt Crowd Control Productions og stýtt sem CCP. Starfsfólk CCP og byrjunum árunum ennasti allir fættir 1973. Það eru mjög einsleitur hópur af ákveðni kynslóð og ákveðni svona, dregur svona úlingalæti að, veist, búti leikið fyrirtæki og kalla það crowd control, veist, hérna, þá er meiri svo þannig við opnum vefsíðuna, þá erum við að fá svona spurningar utan heimi svona mótmæla, svona riot gear, veist, hérna, svona
1: skildi,
0: já, og svona kylfur, lauruglu kylfur og skildi, af því að crowd control productions væri augljóslega í crowd control, en sko fyrirtæki yfirleitt að reyna þið öfuga. Við erum að reyna að gefa sko, valdi til fólksins, ekki til okkar sjálfa. Við erum stanslöst og við erum mjög fræg fyrir það. Við erum að setja ábyrðin á spilana frekar en okkur. Og þá frekar bara undalegt að fyrirtæki heiti crowd control. Og svo var náttúrulega þessi stytting CCP að hún var sko, tilvísun í CCP, hérna gömlu Sovjetríkin. Það var svona eitthvað annað svona pönk í kringum það. Og ég held að við höfum ekki vitað að sko Chinese Communist Party í rauninni væri eitthvað fyrirbæri annað en bara, veist, ég meina 99, veist, hvað að frétt í Kína? Það bara enginn að pæli Kína, sko, þetta bara það bara ótrúlega hvað það hefur breyst rætt. Síðan förum við opnum í Kína, 2006 og við vorum svona pílindi verið eitthvað vandamál í Kína að heita CCP.
1: Að heita það sama og kommunistaflokkurinn.
0: Já, að heita það sama og kommunistaflokkurinn. En þá kemur ég hús að það er náttúrulega kalli ekki kommunistaflokkin Chinese Communist Party, það eru bara með kímaskort fyrir það og þau skildu bara heilt yfir ekkit hvað við vorum að eitthvað vandræðast með, hvað meinið. Núna hins vegar, og þetta náttúrulega tengist bara inn í margvitt ástandi í heiminum, þá er the CCP mikið í fréttum.
1: Þú átt við kímaska kommunistaflokkin.
0: Já, the Chinese Communist Party er bara mikið í fréttum og mikið á milli talan á fólki. Og það er gerfið greindar stríð í gangi á milli bandarækina og Kína. Og ég get sagt þér það að fólkið í þessu stríði er ekkert jók. Hérna er tilvist mannkins undir í allra hugum. Það er ekki bara í lómansk, það eru bara allir þar.
1: Ná þá duga kannski ekkit unglinga stælarnir ykkar frá því gamla daga lengur.
0: Þeir hafa ekki elst vel núna. Og ég með svona Google Alert á CCP sko, bara þegar við erum í fréttum, sem ég bara notaði svona til að fylgjast með fjallum fyrirtækið, það er núna gagnslust. Það er bara fréttir af kímarska kommunistaflokknum.
1: Sástu það fyrir já, 20, 30, kannski 40 árum, að það að vera frumkvöðl í tækni Er þið svona pólitíst eins og það orðið á undanförnum, já, tveimur árum ekki svoleiðis?
0: Sko, 2005, þá gengur CCP í upplýsingatækni hóp innan samtaka innanins. Og ég komin hérna í stjórn upplýsingatækni fyrirtækja. Og þar hitti ég fyrir menn sem voru mér 12 eldri og eru búin að verja svo lengur. Og maður hitti þarna fyrir bara svolítið mikið þreyttan mannskap. Og svo bara fór maður að heyra allar sögurnar sko, hvað var erfitt að reka upplýsingatækni fyrirtæki á Íslandi og allt sem þurfti að lagast. Það voru skoskar fjallaróttur að naga ljósleðaran, það var endurgreiðsla og virðið sökarskætti, það var keppið, opinbera kerfið, það var skilningsleysi og allt það. Og í raunin að mörguleiti hápólitískt fyrirbæri, sko. Þannig að þá fór maður svona eitthvað að, já, ok, það var ekki auðvelt að koma CCP fyrir vind, kannski er þetta að gera það auðveltara, og þá verður þetta bara rampólitískt, mjög fljótlega, sko, að því þetta er samfélagsmál. Og þá, ég veit samt hvað þú spyrjum, að þá var svona aðeins svona pínulítið svona upptakturinn í því að skilja að þetta eru samfélagsmál,

0: samfélagsmál.
1: Þetta eru innviðir.
0: Já, þetta eru innviðir, þetta eru samfélagsmál, þetta reyfist, þetta skilur á milli fólks, tæknifærtni og allt það. Þetta eru bara hápólitísk mál. Þannig að þegar við erum komin með svona rosalega öfluga tækni eins og gervigreind, þá mjög skiljanlegt, hún verður svona hápólitísk af því að sko leiðin af þessu, ef við bara tökum aðra tækni, kjarnorka, orkuinnviðir, geimferðaráætlanir, flugvélar, skip, veist, allt þetta eru hápólitísk mál.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að allt sem skiptir mál í heiminum verður mjög fljótt pólitískt. Og þá þegar við erum komin að þessum, já, ég bara ætla bara hreinlega að segja krossgötum. Við erum bara núna, held ég þetta ár, 2026, erum við bara á krossgötunum. Það verður fyrir þetta ár og eftir þetta ár. Það bara verður þannig. Og það að það sé svona pólitískt, það kemur mér ekki á óvart.
1: Við fyrir alltaf aftur á Demis, mér finnst það svolítið spennandi karakter og kannski sker sig svolítið úr þessum tækni frumkvölu.
0: Já.
1: Til dæmis tala mikið siðferðið og það starfa eins og vísindamaður frekar en eins og
0: Já.
1: Gráður hákall í einhverjum stórfiskaleik. Hann hefur líka viðrað áhyggjur af því að ef að gervigreindin kemst í hendur aðila með illan ásetning. Er eitthvað sem hræðir þig við þetta gervigreindar kapphlaup í dag?
0: Sko, annáttúrulega að því að maður er búin að vera svona mikið í farabroti í að nota alls konar tækni í alls konar, að það bara einkenni á allri öflugri tækni að þetta nota rann til góðsóils. Og ég bara tekið þá afstöðu í lífinu að mitt verkefni sé að sína fram á þessi að þetta nota rann til góðs. Ef maður hefur alltaf miklar áhyggjur af hinu, það líka þetta nota hana til, íls, ég hef bara persónulega ekki tengt við það. Ég ekki að segja að þegar ykkur vera að pæli því, ég fæ bara einhver köllun til þess að vera að hafa áhyggjur af þeim partinu.
1: Mm.
0: Frekar þá bara að vera á hinumkantinu með leiða fram í góðu dæmi að það þetta nota hana til góðs, alveg sama hver tæknin En það sem aflæst er rosa mikinn skilning okkar á því er þessi hugmyndum vinskap sem verður til í tölvuleikjum og við höfum gert ára mjög ítarlega rannsóknir á því að fólk sem spilar í online á bara fleiri vinni en fólk sem spilar ekki í online að meðaltali og fólk sem spilar í online tengir það bara mjög sterkt við að þeir vinnir sem þeir hafa kynst í online séu bara þeirra bestu vinnir og þeir væru ekki vinnir þeirra nema fyrir leikinn.
1: Mm. Og það nú eitt faraldurinn sem að skikur
0: Já, bara einmanaleikin bara að mörkur okkur lífið, miklu meira en allt eitt sko. Og þegar við fórum átt okkur á því já ok, við erum að gera tölvuleik en við erum í rauninni að gera vinskapar vel og þá allt í einu svona já ok, það að nota tölvuleikin til góðs en það líka að nota tölvuleikin til íls og ég myndi kannski ekki eitthvað að vera að segja að við erum eitthvað vist geðvegslega frábær en við höfum þá allavega uppgötta þetta okkar leik
1: að
0: þetta eru jákvæð áhrif og þá verður okkar römmun að hugsa það allt öðruvísi þetta góður hlutur eða við getum gert þetta að góðum hlut í heiminum þannig að ég finn ekki beint þessa köllun að vera eitthvað búið að óttast gerfugrind ég óttast að bara finnst og fremst að ég finn ekki eitthvað góðum not fyrir hann

Já, þetta voru lokaorð Hilmars Sveigars Péturssonar, eins stofnanda EVE Online og nú forstjóra Fenris Creation. Fleiri sögur úr raunveruleikanum heyrir þú í spilara RÚV og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. En ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka kærlega fyrir að hlusta.

Þetta voru sögur úr raunveruleikanum í umsjón Þóru Tómasdóttur. Viðmælandi hennar í dag var Hilmar Veigar Pétursson, stofnandi EVE Online, en hann sagði hér frá samskiptum sínum við Elon Musk og Demis Hassabis. Heyrum næst lag af nýútkominni plötu píanoleikarans Pálma Sigurhjartarssonar sem nefnist In the Moment, platan það að segja, en lagið sem við ætlum að líða á útsetning Pálma sjálfs á laginu Honesty eftir Billy Joel.

0: Pálmi Sigur Hjartarson flutti eigin útsetningu á laginu Honesty eftir Billy Joel. Þetta kom út 1. maí síðastliðin á samt fleiri notalegum piano útsetningum eftir Pálma á plötunni In the Moment.
1: Þú ert með einhverjum að hópa sem eru að gera þetta svolítið bara sífinum frítíma og eru bara að græða helling á þessu. Og inn í einhverjum svoleiðis hópa, bara svona þekta rannsumar hópa og árusar hópa kannski, þá höfulega einhverjum upplýsingar og það var til dæmis einn hópur sem heit Conti sem leistist upp 2002 við innrásina inn í Úkraínu. Og við innrásina þá var drama inn á þessa hóps og hann leistist upp og meðlum með lágu upplýsingum um hann. Og rannsakandi fóru bara í að skoða þessar upplýsingar og náða púsla saman bara skipuriti út frá þessum upplýsingum og þar sást bara að það var bara mannuðsdeild, það var verið að hérna sækja í hæfileikaríkt fólk til að fá þau til að koma til að vinna hjá sér, það voru frammistuðu við töl, bara hvernig hefur þið búið að ganga í vinnunni og hérna verið að bara launahækkanir og svoleiðis, fólk að melda sér veikt, þú veist, þetta er bara fyrirtæki. Og þjónsta við viðskiptavinni, þú veist, fórnarlöm, bara þú veist með bara eitthvað fólk sem vinnur á einhverju spjallborði við að hérna leysa vandamál hjá fórnarlamba og styðja þau. Þannig þetta er orðið mjög svona súrrealist þetta hagkerfi allt og þetta sumir þessum hópum eru farnir að virka bara svo stór fyrirtæki.
2: Hlustaðu á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í hlaðvarpi á spilara RÚV.

0: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Suðurnesjabæ og Fjarðabyggð mætast í kvöld klukkan 18.05. Fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða Rás 2. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Langar þig að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Ný verslun í Skeifinu 11, Sif Bútík, Vönduð Hönnun.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tíu grísir drápust þegar brotist var inn í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi í fyrir nótt og dýrum sleppt út. Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri, segir að komuna hafa verið hræðilega. Brotist hafi verið inn að nóttu til þegar dýrin voru í kvíld, dýrin voru í goti og þá séu bæði grísir og gildur mjög viðkvæm. Eignatjón sé töluvert og það komi betur í ljós á næstu dögum og vikum. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu og var henni afhent bréf sem skilið var eftir á vettvangi, rannsóknir á frumstigi.
2: En innihald bréfsins og þessi aðgerð fer ekki saman. Þarna gengum enn bara ofur langt. Það að það mótmála hafa skoðanir og búrekstur og þess áttar en að það valdi dýrunum þjáningu og jafnvel dauða, það náttúrulega ekki forsvaranlegt.
1: Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður Dýraverndarsambands Íslands, segir ólíklegt að íslensk dýraverndarsamtök standi að baki innbrotinu.
3: Því að þessi nálgun er bara mjög slæm fyrir dýrin og líka bara fyrir málstað þeirra. Bara við fordæmum svona meðferð að dýrum og vinnubrögð að brjótast inn og vera að hleypa dýrum út.
1: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir. Stjórnendur Instructure, fyrirtækisinn sem rekur námsumsjónarkerfið Canvas, segjast hafa tryggt að hakkarar sem brutust inn í kerfið dreifi ekki upplýsingum sem þeir komust yfir. Þetta segja stjórnendur Instructure í færslu þar sem þeir greina frá samkomulagi sem þeir komust að við hakkarana. Þeir segja að hakkararnir hafi skilað gögnum sem þeir komust yfir og sýnt fram á að þeir hafi eitt skjölum hjá sér. Jafnframt hafi hakkararnir heitið því að kúa ekki fé út úr viðskiptavinum Instructure. Ekki kemur fram í tilkynningu fyrirtækisins hvað það greiddi hökkurunum. Sviðstjóri Kennslusviðs Háskóla Ísland sendi nemendum og kennurum tilkynningu í hádeginu þar sem hún greindi frá samkomulaginu. Helgi Bjartur Þorvarðarson sem fékk 12 mánaða dómi í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn 10 ára dreng hefur áfrýjað dómnum til landsréttar. Sigríður Friðjónsdóttir, ríkissaksóknari staðfestir þetta við fréttastofu. Hún segir að ákæruvaldið hafi verið með til skoðunar að áfrýja málinu fyrir sitt leiti og kröfugerð fyrir landsrétti muni endurspegla það. Helgi Bjartur var ákærður fyrir að hafa brotist inn á heimili drengsins að næturlagi í september í fyrra og brotið á honum í svefnherbergi hans. Hann var sakfelldur fyrir kynferðislega áreitni og húsbrot. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 3. Það er komið að þætti Árna Matthíassonar Straumum.

0: Þetta var reikningskunst sálarinnar og meðvituðum eigin slög eða eins og heiti nú upp runalega Arithmetic Exercise of the Soul and Aware of its Counting eftir hann Ólaf Björn Ólafsson. Þetta upptaka af verki sem var sent á Rostrum. Rostrum, hvenær var það, Óli, manstu það?
1: Var þetta ekki 2004?
0: 2004 getur
1: passað. Eða 3?
0: Eða 2003. Já. Ég maður það ekki alveg.
1: Þetta gerð líka verið 2002 sko.
0: Nú já, þú meinar.
1: Þetta eitthvað tíma, ég held að ég hefði sett þetta hérna saman.
0: Býttu hægur, þú varst 25 ára þegar þetta var gert. Hvað ára varstu 25 ára?
1: Já, ok, þá var það 2003. 2008,
0: já. Ok, 2003, þá var þetta verk sendt þarna á hérna tónskálda þing, valið og sendt. Og en þarna, þegar þannig komið sögu, þú orðin 25 ára, þá varstu búin að vera, hvað ég að segja, í tónlist meir á minna allæfi?
1: Heyrðu, já. Já, allir það ekki. Og má segja að ég hafi byrjað snemma og var farin að spila snemma svona opinberlega ef að það eitthvað svona mælikvarði á hvenær maður hérna, telst vera tónlistamaður en ég var mjög heillar tónlist alveg mjög snemma og fekk svona gott atlæti hvað það varðar frá fóreldrum mínum og fjölskyldu allri bræðrum mínum sem voru mjög áhuga samir að þetta líka Þannig að ég fór að læra tónlist bara, ég var að læra á píanó bara 6 ára gamall eða eitthvað leðis. Og fór svona í kjölfarið að læra bara fleira sem að snýr að tónlistinni.
0: Þetta er kannski ósangjöld spurning eða sem sagt, spurning sem ekki hægt að svara.
1: Já.
0: Eða þú hugsa til baka, gerir einhverja grein fyrir hvaða var sem hreyfði þig við tónlist?
1: Ég gæti komið með eitt svar við þessu sko sem að ég svolítið svona á ská sem að mér finnst samt vera svolítið svona ágætt svingil á þetta að ég í rauninni svolítið svona græjukall og ég hef svo gaman af hlutum og svona einhverjum eiginleikum í hlutum sem að hafa tónlistarlega svona skýrskotun og ég held að margir slagvísleikarar eða þetta sameiginlegt með mér að þú veist að það sko þegar maður talar slagur fjölskylduna þá er það alveg bara risastórt mengi og ég var mjög fljótlega sko þegar ég var strákur bara að búa mig til svona slagvíks hljóðfæri sko ég myndi kannski ekki kalla trommusett þetta eru bara svona pottar og pönnur og púðar og svona hlutir sem að ég var að spila á í eldhúsinu og spilaði líka ljósa krónuna sem að var svona þessu simbal og hvað þetta allt sem að kemur er ekki alveg kannski ekki gott að segja sko en það er eitthvað svona heillandi við að heyra eitthvað hljóma
0: Þú segist að það var lært að byrja alveg á píanum í ungur en þú ert þá samhliða þessu að berja allt sem bara þú kemst í
1: Já
0: Sko, 15 ára gamall að þá vinnur músíktilurinn með félöðinum í Júkatan sem trommuleikari
1: mm-hmm. Já, það var og hefur alltaf verið svona trommuleikurinn hefur alltaf verið svona utan við sko einhvern veginn tónlistar skóla námi hjá mér og að því ég var eins vorum að tala þá var ég að læra píanó misnema og það er svolítið svona svo nálgun svolítið svona önnur heldur en þetta frelsi sem að fylgir því að spila hljómsveit sem að hefur alltaf verið mér rosalega kært sko og kannski hefði svona ómeð þetta ekki verið spenntur fyrir því að læra mikið sko á trommur í tónlistaskóla af því að ég að bara svo gaman að þú veist að uppkvita hluti sjálfur þar á meðan að píanónámið það er alveg ótrúlega, það byggir á sko 100 ára gamlum hefðum sko. Það er svona proper íhaldsamt nám allavega eins og ég lærði og hérna ég var að læra, þú veist, svona klassískan píanuleika sem að maður æfi sér rosa mikið en ég herbyggi bara og læri verk og er mikið einn, sko, að stúdera músík sem er einhvern veginn alltaf öðru sig heldur en að spila hljónsveit þar sem að þú ert alltaf að vinna með fólki og ert alltaf að koma með hugmyndir og þeir eru kannski marga mánuð eða ár bara að pæla í einhverju og svo springur það út, þú veist, á tónleikum og það er ótrúlega frábært ferli, sko.
0: Sko, þetta er mjög forvillinnt að það heyri þetta hjá þér vegna þess að þegar ég horfi við þinn feril, þá þekki ég svo vel trommuleikaran óbó sem að þú varst í hljónsveitunum, það sem þú varst bara fastur meðlumir í hljónsveitunum og svo eru spilað með, ég get ekki talið upp alla hljónsveitunum sem þú spilað með og alla tónlistamenn sem þú spilað með. Já. En svo er hérna tónskáldið Ólafur var líka til.
1: Já.
0: Og þetta er svolítið svona, þetta er ennur stundur saman auðvitað vegna þess að í tónverkum sem þú átt að semja þá ertu ofta að nota slagverk og svo framvegis og krossast allt en þetta er svona eins og þetta sé svona tvær hliðar brautir sem hefur svona verið á samtímis.
1: Já, ég held að segja alveg svolítið til í þessu sko það er bara einhvern veginn þú veist það er svona mörg mismunandi svona verklag við hlutina einhvern veginn og þú veist þetta tónsmíða dæmi eins og það sem að mér finnst svo heillandi við það er eiginlega þetta þessi einvera og þessi svona hugmyndavinna sem er bara svona maður fær svona algjört frelsi sjálfur og er svona sjálfur að þetta er eiginlega líka svona smá svona sjálfskoðun sko þetta er svona þetta er einhvers konar samtal við þú veist alls konar áhrif sem að maður er fyrir og svo setjum maður fram eitthvað svona sem að er útkoman af þessu og þá er það oft eitthvað svona þú veist, eitthvað mjög svona spes sem er bara kannski þú veist, er búið að skrifa út og hérna er ekki að ræða það eitthvað frekar hvað að gerast, sko en ég ætla líka samt að leiða mér að segja, sko að þessir heimar skarast alveg heil mikið, sko og bara, þú veist maður kannski gerir sjálfur sér einhvern greiða með því að setja allt svona í kassa, þú veist, nú er ég að gera þetta og nú er ég að gera hitt og nú er ég trommari og nú er ég tónskáld eða eitthvað, þú veist, maður fyrsta lagi er þetta að hafa stjórn á þessu og svo er þetta bara svona eitthvað sem maður fær upp í hendunar svolítið, bara þannig lítið á það allavega og stóra mengi er bara tónlistin sem er alltaf jafn heillandi.
0: Þú lærið þess að klassískan píanuleik var það einhver tíman inn í myndin að hugleitur einhver tíman að verða píanisti?
1: Nei, ég get ekki sagt að ég hafi sko verið komin alveg þangað sko en ég útskrifaðist aldrei með próf úr píanuleiknum og ég hef verið svona pínu kompleksaður yfir því stundum og verið eitthvað svona að vera með eitthvað svona eftirsjá ef að hafa ekki æft mér meira á píanóið og tekið þessu alvarlegar en þú veist ef maður súmar aðeins út þá var ég alltaf að gera svo rosalega mikið meðfram náminu og ég var alltaf að spila í öllum þessum hljósitum og ég var að þú veist líka að reyna að læra eitthvað svona í sambandi við tónsmíðar og að læra að taka upp og að taka upp plötur fyrir utan bara það sem er kannski mér þykir eiginlega vænstum við allt þetta er bara samveran með vinum mínum í hljónsveitunum þú veist og það er engin smá frábærir listamann sem maður hefur verið í hljónsveitum með og verið á kvöldina þú veist, æfa sig og búa til lög á meðan að maður hefði kannski þá þurfti að vera að æfa sig á píanó sko þegar þú þarft að setja inn fjóra, fimm tíma í svona námi til þess að ná þessum árangri sko
0: en sko, já, tónskáldið en líka þú varst ekki bara trommuleikar í þessum hljónsveitum, þú varst líka að taka þátt í lagasmíðum og öllu þannig að þú varst ekki bara komst ekki inn til þess að tromma, heldur varst þú líka að semja.
1: Já.
0: Þannig að þú hefur verið að semja í þessum báðum þessum heimum, ef við getum sagt,
1: mm-hmm.
0: sem að skarast já að mjög miklu leiti náttúrulega.
1: Já.
0: Já.
1: Já, ég hef alltaf, það alltaf aða máli, þú veist, að vera með því að gera tónlistina.
0: Einmitt, ekki bara vera ykkur sessjóngur sem kemur og spilar.
1: Nei, það aldrei einhvern veginn virkað sérstaklega vel fyrir mig, sko.
0: Já, en ég ætla að róla þess áfram hérna, það sem sagt, steypa, það var mjög forvitilegt verkefni hérna, steypa heimildamynd.
1: Akkurat.
0: Sem að, það sem að þú varst að tólka, ég oft með fólk sem starfandi í myndlist sem að gera tónlist og tónlistafólk sem að gera myndlist og þarna kemur þú inn sem sagt og ert að tólka myndlist eða, já, myndlist í tónlist. Er þetta rétt lýsing að mér?
1: Já, þetta var heimildamynd sem að þau gerðu vinir mínir Markus, Þór Andrésson og Ragnheiður Gestsdóttir, þau eru bæði myndlistafólk og þetta er heimildamynd íslensku myndlistasenuna. Við vorum að gera þetta ansi frjálslega og þú veist, þetta er ekki svona eitthvað, ég var ekki beðin að gera tónlist eftir einhverjum ákveðnum leiðum heldur fekk bara frjálsar hendur svolítið og myndlistin í myndinni hafði náttúrulega rosalega mikil áhrif bara á, þú veist, á hvernig maður samti, sko.
0: Já, þú horfðir á bara aftur og eitthvað var til.
1: Já, það var þetta sena með gjörningaklubnum sem að var svakalega falleg, sko, og sem að ég, og svo voru önnur svona rosalega litrikar myndir frá Huginni Þór Arasinni og eitthvað svona, þú veist, þetta var, og hérna, og alltaf steypan sem að, hérna, er í myndinni sem var líka sérstaklega inspirerandi og já.
0: Það eru mjög skemmtileg nöfn á lögunum þannig að það eru blöttu, dimmt og langt og rafdregnismismunnur og svo frá með þess.
1: Já.
0: Og kanon, ég ætla að spila kanon.
1: Mm-hmm.
0: Hvaða lista er eitthvað það? Mastu það?
1: Ég held að kanon hafi verið eiginlega, var þetta eitthvað svona intro eða eitthvað svoleiðis. Þetta var ekki eitt af þessum lögum sem að svona, var alveg svona með beina skýrskotin í myndlistina en það var þetta var eitthvað svona frekar svona dramatist moment sko í myndinni
0: Láttu það hljópa

0: Þetta var kanon eftir hann Óla Björn Ólafsson úr heimildamynd, myndlistar heimildamyndin í steypu. Ég var að nefna við hérna áður en við byrjum að taka upp að ég heyrði þig spila, það varst mjög útastætti hérna, kvikmyndatónlist. Og hann maður tala eitt þátt sem er mér mjög minnistæður. En þú varst líka að gera þætti hérna, sem hérna laupanótan. Þannig að þú varst útvarsmaður hérna tíma, bara árunum réttur raun. Hvernig var það? Var það ekki, hvernig var það, segi, já, náttúrulega þetta, ég er að gera út af stæti, en hérna, en var það ekki svolítið skemmtilegt, þetta var svo mikið pælingar hjá þér, mm-hmm. að svona kafa hún í hluti og rannsaka og grúska, já. Það lítur að, fannst þið ekki rosalega skemmtilegt?
1: Jú, það var alveg meira átt að gaman, og ég var svo sett nýbúin að klára þetta tónlistanám þarna í listaháskólanum, og ég var að, þú veist, þreifa fyrir mér og leta mér eitthvað að gera, Þetta með kvikmyndatónlistina var alveg sérstakt auðarefni hjá mér, þú veist, á þessum tímum að grúski kvikmyndatónlist skoða, þú veist, og hvað hefur verið gert og veist, það svo ótrúlega flott tónlist oft í kvikmyndum og ég man að ég hérna valdi nokkur tónskáld og svona bara algjörlega fór í alveg sveiman á hvað var að gerast hjá þeim, sem var alltaf bara frábært tækifæri og þú veist ef maður á að rósa þessari stofnun hérna, þú veist, aðeins rúf þá hugsaði sér nú fleiri sem að hafa fengið svona að koma inn og svona, þú veist, með sín hugðarefni og búa til þætti kringu það og í kjölfarið þessu fór ég að gera svona innslög fyrir þætti sem að hétt hlaupanótan og var að taka púlsin á bara samtímatónlist, öllu sem að var í gangi maður var að skrifa og taka við tölvið bara og það sem að bara helst og maður svona bjóð til program og setti saman úr því
0: og varst að læra líka sjálfur
1: heilmikið, já, heilmikið
0: Mér langar að spila næst hérna verk sem hún samtir fyrir Dúa Harpverk mm-hmm. að blötu sem að þau gerðu sem þetta Greenhouse Sessions verk sem heitir Systur

0: Þetta voru systur eftir hann Ólaf Björn Ólafsson úr Greenhouse Session sem að dúo Arberg spilaði. Þetta svona svolítið slagverkslegt lag.
1: Já.
0: Og slagverk oft nátt eðlilega í þinni tónlist, sko.
1: Já.
0: En slagverk samt ekkit þitt aðal hljóðfæri í raun og verið þú vorst að semja. En mér hefur ekki fundið staði.
1: Nei, ætli það. Sko, reyndar, þú veist, ef maður eitthvað pælið í því, þá ég oft með slagverk. Alls ekki alltaf. Við hérna... Hvað geti sagt, ég var Frank Arning, slagursleikarinn í Dúa Harpverk er vinur minn og ég hafði verið að læra hjá honum og hann og Katie voru með alveg ótrúlega svona öfluga tónleika alltaf í gamla daga á hérna já, nei, þetta heitir Rosenberg venjum við sem að þau voru með og þau bara tóku bara púlsin á rosa mikið af tónskáldum, sömdu tónlist fyrir rosa mikið eða fengu tónlistafólk til að semja verk fyrir sig alveg og það var ansi góð katalógur hjá þeim þannig að þegar ég var að gera mína tónlist þá enda ég með þetta með þessa hljóðfæriskeipan þetta marimba og harpa og hérna mitt sko, þetta nú bæði svona þessu hljómborðhljófari svolítið, það tengist svolítið líka en bara píano eða þú veist
0: Næsti svona hvað getur sagt bauta steinn eða hvað skal segja sóloplata, fyrsta sóloplatan 2014
1: Já.
0: Innhverfi það var plata svona sko, hún svolítið í svona morrískum blæ sem sagt hljóðheimurinn og svona stemningin, en það var það morsingað þetta og þetta svona fyrir mér þið dróðu þess að blötu fram um daginn og hlusta á hann aftur þá upplýði ég mjög sterkt þennan tíma sem sagt, fyrir 10 árum þegar hún var að koma út að það var svo mikið að gerast músíklega og var svo rosalega mikið tengt því og hún talar mjög vel inn í það þessi blata en það eitt sem að mörgum fast merkilegt og mér meðalins líka að þú syngur á þeirri blötu, syngur og raular hvernig skrefar það? Var það svolítið stort skrefast í það?
1: Já. Það var þannig að þú veist, og mér finnst það líka en það dag í dag, þú veist, þetta með röddina, sko, þú veist, það var allir rödd, sko, og eða flestir allavega. Og hérna, þú veist, að nota röddina sína, sko, er það ekki bara basic?
0: Það rosalega basic.
1: Þú veist, saman hvernig hún og bara mixa hana svolítið hátt og bara gera tónlist fyrir sína rödd, sko. Og hérna, sko, það var ánægjulegt, þú veist mér var þetta gaman, sko og svo hef ég reynda að vera að syngja kór síðan, sko
0: já,
1: það er svolítið öðru síðan
0: já.
1: Þá, en það er satt ég vil ekkit vera að syngja mikið fyrir utan þetta, sko
0: já, en hefurðu verið að semja mikið fyrir raddir?
1: Reyndar, sko, hef ég samið aðeins fyrir kórin sem að ég í sem að heiti Kleður og þá hef ég samið ég ætla að vera 2 svona kórverk og já, þannig að já, ég hef gert það sko.
0: Skulum heyra lag sem að var það kannski ekki rétt að segja, þetta allt stafrænt smáskífa af blötunni rétt eða rangt af innhverfi

0: Þetta er rétt að rangt af plötunni Innhverfi sem hann Ólafur Björn Ólafsson gaf út 2014 og þetta var svona smáskífan af plötunni miðum okkur áfram hérna sko þú varst tilnefndur að þú og félagiðinn Jó Berger Mýre þið voru tilnefndir hérna til Spellmannprísen sem sagt norsku tónlistavelunna fyrir plötuna The Third Script og það svona mjög skemmtileg plata hann Jó Berger spilar á bassa kontrabassa og síslar með rafinda hljóð og þú ert á hljómborðum og trommum hvernig var það samstarf til?
1: Jú, það var þannig að hann jú var stattur hérna af því að hann á íslenska konu og þau eru stundum hérna og ég kynntist honum út frá því í rauninni við vorum reyndar svona ef við erum alveg farið nákvæmt í það þá var það þannig að við vorum að spila saman fótbolta á mánudagskvöldum og þar lágu leiðir okkar saman og ég var með rosalega spennandi svona húsnæði á þessum tíma í Gufunesi sem að ég hafði fengið svona upp í hendurnar svona heilt hljóðverð sem að ég var bara vinnustofan mín á þessum tíma og við gerðum þessa plötu á bara með stuttum tíma upp í Gufunesi bara við lögðum undir okkur allt stúdíóið gerðum eitt eða tvö lög á dagið eitthvað svo leiðis það sem að við erum bara að spinna og hann svona kemur úr djassheiminum hann Jó Berger en sko djassbunin og veist, það svona spes nálgun veist, sem að hann hafði og hefur veist, rosalega flinku með alls konar soundscape og svona en það sem var svolítið gott við þess að plötu var það að við sem sagt þú veist, allt sem þú heyrir á plötunni að koma úr herberginu veist, það var allt sko magnað upp og þannig að það svona stórt sound á plötunni sem að veist, hún live sko veist, þetta eru live tökur og svo svona aðeins overdub yfir það sem að svona svolítið mikilvægt fyrir okkur á þessari plötu að þú veist að búa til moment sko, þú veist búa til tökur sem að eru geta staðið sem lög og við sem sagt erum ofta að búa eitthvað til bara á þess að vera vissir hvað sé að fara að gerast þú veist og það fer bara af stað svona einhver stemning sem að við náum að ramma síðan inn og þessi plata var sem sagt kom út síðan hjá norsku fyrirtæki sem heitir Húbró og hérna, já, hún bara gekk vel sko einmitt eins og í Noregi þar sem hann var þakkast að tilnefningu
0: Já, þið gerðu aðra plötu saman líka
1: Við gerðum það og já. Hún var aðeins öðrisvi af því að við tókum hana upp meira svona aðeins í Noregi og aðeins hérna á Íslandi og svo var meira svona púsla saman svona eins og það kannski komið svona smá svona algengt í dag þegar fólk að gera plötur að taka upp sína parta og svona senda á milli og svo verður þetta svona búið til svona í mixinu einhvern veginn sem akkurat eiginlega hinliðin á því sem við vorum að gera með fyrstu plötuna sem var eiginlega bara og það var voðlítið mix, þú veist, þetta var bara það sem gerist í herbygginu. En hinn platan, hún svona meira, já, svona hefðbundari og hvað þetta var þar.
0: Sko, hann er djassari, þannig að hann er, getur við sagt, bara þjálfaður í spuna. Mm-hmm. En hvernig leið þér að vera að spinna?
1: Alveg svaka vel, sko, og ég hef alltaf bara, það hef verið svona stór hluti af minni nálgun líka, sko, og ég, til dæmis, ég man eftir í, náttúrulega, í kringum, Það var hérna fyrirbæri sem að ég var svolítið að taka þátt í hérna með, það var hérna tilraunu eldhúsið sem að var með svona spuna kvöld og ég hafði kynst þessu þar ég hafði líka kynst svona djassspuna sko, að því að ég spilaði alveg svolítið af, ég var í ótrúlega fínu projekti með sko Óskari Guðjónssyni og Hilmar Jensinni og Snorra Trompet og Eyþóri Gunnarssyni sem að spilaði sko hérna jazz eða sérst raf jazz tímabilið hans Miles Davis sko hérna Bitches Brew og Live Evil og þetta dót og það náttúrulega svona blúprinti fyrir rosa mikið af svona þessari gerð af spunar sko eða þú veist, ef maður þú veist að maður allavega

hafði frétt og beið því eftir honum. Eftir skammastund kom þjónninn aftur og með kirkjugarðsvörðin með sér. Til hvers ert að láta grafa gröf, spurði hann formálalaust, það er engin dáin. Ég hef ekki látið grafa neina gröf, sagði maðurinn á bjagaðri ensku. Hver djöful náð þetta þýða? Það voru tveir verkamenn að grafa gröf í dag. Kimirjarnir litu hvor á annan, svo sagði þjónninn að þeir hefðu farið saman út í kirkjugarðin og þar væri engin ný gröf. Framkvæmdastjórinn ætlaði að fara að tala en hætti svo allt í einu við það. Það er þó fjandi skrítið þar sem ég sá þetta sjálfur, var komið fram á varir hans, en hann sagði það ekki. Hann kyngdi orðunum og varð eldrauður í framan. Kimirjarnir litu á hann með rólega augnaráðunni sínu. Eitt augnablik greip hann andan á lofti. Jæja þá, því megi fara, stundan upp. En óðar en þeir voru farnir, kallaði hann aftur á þjóninn og þegar hann kom rólegur eins og ekkert hefði í skorist, skipaði hann honum að færa sér viski. Hann þurrkaði svitann framan úr sér með vasaklút, hendur hans titruðu þegar hann lyfti glasinu að vörum sér. Þeir gátu sagt það sem þeim sýndist, en hann hafði séð gröfina, meira sé að hirðan ennþá mokstursljóðið, þegar verkamennirnir köstuðu moldarrekunum og gravarbakkan fyrir ofan sig. Hvað átti þetta þýða? Hann fann hvernig hjartað barðist, honum leið svo einkennilega illa, en hann reyndi að hrista það af sér, þetta var allt tómvitt leysa. Ef engin gröf var í garðinum, þá hlutu þetta að hafa verið ofsjónir. Það besta sem hann gat gert var að fara í klúbbin og ef hann rækist á læknin, ætlaði hann að byði hann að líta á sig. Allir í klúbnum lítu út nákvæmlega eins og þeir áttuð að gera. Hann vissi ekki hvers vegna hann hefði getað búist við öðru. Þetta var huggun. Þessir menn voru í mörg ár búnir að lifa saman lífi sem var nákvæmlega ákveðið og niður raðað og þeir hefðu flestir eignast einhvern kæk. Einn þeirra var sír raulandi þegar hann spilaði brits. Annar var að drekka bjór gegnum pípu og þessar venjur þeirra sem framkvæmdastjórinn hafði oft átt svo erfitt með að þola, gerða nú aðeins örugari og þess þarnaðist hann. Því hann gat ekki rýmt úr huga sér hinn einkennilegu sjón sem fyrir hann hafði borið. Hann spilaði brits mjög illa að þessu sinni. Mótspilamaður hans fann að við hann og framkvæmdastjórinn reiddist. Honum fannst allir horfa svo undarlega á sig. Hann gat ekki skilið hvað þeir sæju óvenjulegt við sig. Allt í einu var honum ljóst að hann gat ekki haldist við í klúbnum lengur. Þegar hann fór út sá hann að læknirinn var í lestrasalnum að lesa The Times, en hann kom sér ekki að því að tala við hann. Hann vildi sjá með eigin augum hvort gröfin væri í kirkjugarðinum eða ekki. Hann settist í burðarstólinn og skipaði burðarkörlunum að fara með sig til kirkjugarðsins. Það var óhugsandi að hann sæju ofsjónir hvað eftir annað. Auk þess ætlaði hann að fara með kirkjugarðsvörðin inn í garðin með sér og ef gröfin væri þar ekki, þá sæja hann hana auðvitað ekki, en ef hún væri þar, þá skildi hann segja verðinum svika laust til syndana. En vörðurinn fannst hvergi, hann hafði farið út og haft lyklana með sér. Þegar framkvæmdastjórinn sá að hann komst ekki inn í kirkjugarðin, þá fannst honum allt í einu hann vera svo örmagna. Hann fór aftur í stólinn og sagði burðarkörlunum að bera sig heim. Hann ætlaði að leggja sig í hálftíma fyrir kvöldverðin. Hann var dauðþreyttur, þannig var það. Hann hafði heyrt að fólk sæi ofsjónir þegar það væri þreytt. Þegar þjónninn kom inn til hans með fötin sem hann klæddist í fyrir kvöldverðin, þá var það einungis hinn sterki vilji hans sem kom honum á fætur. Hann hafði ákafa tilhneigingu til þess að skipta ekki um föt þetta kvöld, en hann barðist gegn henni. Hann hafði fyrir reglu að skipta um föt, hann hafði gert það á hverju kvöldi í 20 ár og þá reglu skildi hann aldrei brjóta. En hann bað flösku af kampavíni með matnum og þá fór honum að líða betur. Seinna skipaði hann þjóninum að koma með besta brennivíni sem tilværi. Þegar hann var búinn að drekka nokkur glös af því, var hann aftur kominn til sjálfsín. Þessar bölvaðar ofsjónir. Hann fór inn í stofuna þar sem kúluspilið var og reyndi nokkur erfið skot. Það gat ekki verið mikið athugavert við hann, fyrst auga hans var svona vist.

Þegar hann var háttaður, fjall hann undir eins í rólegan svefn. En svo rakk hann allt í einu upp aftur. Hann hafði dreymt opnu gröfina og verkamennina sem voru að grafana. Hann var viss að hafa séð þá. Það var eins og hver hann er fjarstæða að segja það ofsjónir þegar hann hafði séð þá með sínum eigin augum. Síðan heyrði hann fótatak næturvarðarins þar sem hann gekk fram hjá húsinu. Það rauf kyrð næturinnar svo óþægilega að svitin braust út hann allan. Og svo greip skelvingin hann. Hann fylltist hryllingi þegar hann hugsaði hinnar mörgu hlykkjóttu götur þessarar kínversku borgar og það var eitthvað dularfullt og ægilegt við musterinn og mannskepnurnar sem í þeim voru grettar og afmyndaðar. Hann fann til megnustu óbeitar á lyktinni sem stöðugt barstaði vitum hans og svo var nú fólkið. Þessi mýgrútur af bláklættum kínverskum verkaköllum og betlararnir í andstykilegu druslunum sínum og kaupmenn og embættismenn í síðum svörtum skikkjum, brosandi og mjúkir á mannin, en alltaf eins og lokaðar bækur. Og nú fannst einhver hótun gegn sér félast í framkomu þeirra. Hann hataði þetta land Kína. Hvernig stóðu því að hann skildi nokkur tíma að fara hingað? Hann var gripinn einhver ofboði, hann varð að komast burt, hann skildi ekki vera hér árinu, ekki mánuði lengur, eins og honum stæði ekki á sama Shanghai. Ó, guð minn góður, hrópaði hann, bara ég væri komin heil og höldnu heim til Englands. Hann vildi nú fara heim. Ef hann átti að deyja, þá vildi hann deyja í Englandi. Hann gat ekki hugsað til þess að vera grafin meðan allara þessara guðlu manna með skáhöllu augun og glottandi andlitin. Hann vildi vera grafin heima, en ekki í gröfinni sem hann hafði séð í dag. Hann gæti aldrei hvílt þar, aldrei. Og hvað gerði það til þótt fólkið heldi eitt og annað? Það mátti halda hvað sem það vildi. Það eina sem máli skipti var að komast burt meðan tími var til. Hann fór fram úr rúminu og skrifaði yfirstjórn fyrirtækisins bréf þar sem hann sagðist hafa uppgötvað að hann væri hættulega veikur. Hann yrði að fá lausn frá störfum. Hann gæti ekki verið hér lengur en brýnasta nauðsinn krefði. Hann yrði að fara heim þegar í stað. Um morguninn fannst þetta bréf í hendi framkvæmdastjórans. Hann hafði hnýið niður milli skrifborðsins og stólsins. Hann var steindauður.

Illugi Jökulsson flutti smásögur eftir William Somerset Maugham í þættinum Frjálsum höndum. Þátturinn var frumfluttur á sunnudagskvöld síðastliðið.

Við heyrðum lagið Svo til eftir Ingvar Þór Kormáksson í flutningi latínudeildarinnar. Lagið kom út í febrúar í fyrra, en hljómsveitin var svo skipuð. Rebekka Blöndal söng, Edvard Lárusson lék á gítar og Hammondorgel, Valdimar Olgersson á bassa, Einar Valur Skefing og Jakob Grétar Sigurðsson lék á slagverk og Jóhannes Guðjónsson á píanó.

0: dag er alþjóðadagur ME-sjúkdómsins. Örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim, rétt greining er lífsnauðsynleg, ME-félagið. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilsstöðum. Umsóknarfrestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland til 18. maí, endurmentun Háskóla Íslands. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Hraunsnef Steakhús, beint frá bíli, hraunsnef.is. Þrýstiloftslagnir, síur og fittings, loft og raftæki. Sauðburðarverslunin þín, kb.is. Metró Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð, alla daga, betra á metró. Nærandi nám í faðmi skógarins, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. 12. maí alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga, félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn, við þurfum öll á hjúkrun að halda. Armbandsúr, Tommy Hilfiger, Armani, Jaguar, Haldórúrsmiður.is, Glerártorgi. Hæglætisverslun fyrir umhverfi og heilsu, Mistur, Stórhöfða 33.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Fjöldi þeirra þingmanna breska verkamannaflokksins sem vilja að leiðtogi hans og forsætisráðherrann Kýr Starmer fari frá komin upp í 86. Breskur stjórnmálaskýrandi segir Starmer aldrei hafa verið vinsælan leiðtoga.
2: Hart hefur verið sótt að Kýr Starmer síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Fjórir undirráðherrar hafa sagt af sér í dag og yfir 80 þingmenn flokksins hafa lýst í yfir opinberlega að þeir viljan burt úr leiðtogasætinu.
3: Why Keir Starmer's head is on the line. Number one, he has never been a popular leader. He's always been behind his party.
2: Þarna heyrðum við í John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og helsta stjórnmálaskýranda breska ríkisútvarpsins. Hann sagði í viðtali við fréttastofu að helsta ástæða þess að svo hart væri sótt að Starmer væri sú að hann hafi aldrei verið vinsæll leiðtogi. Hann hafi átt á brattan að sækja alla tíð síðan hann tók við embætti forsætisráðherra ef frá eru taldir fyrstu dagarnir eftir kosningar 2024. Þá viti fólk ekki fyrir hvað hann standi, hvaða framtíðarsýn hann hafi fyrir Bretland, né hver markmiðin hans séu.
3: Labour's slogan in the 2024 election was change, full stop. Change to what? Was left completely unsaid.
2: Slagorð verkamannaflokksins fyrir kosningarnar 2024 hafi verið breytingar, punktur, segir Curtis. Ekki hafi verið útskýrt hverju ætti að breyta. Til að knýja fram leiðtogakjör í verkamannaflokknum þarf einhver að skora Starmer á hólm og ákveðin fjöldi þingmanna, 81, að styðja þann frambjóðanda. Curtis segir að helsti styrkur Starmes sem stendur sé að engin frambjóðandi sé í augsýn. Talað hafi verið Wes Streeting, Angelu Reyner, fyrrum varaforsætisráðherra og borgarstjóra Manchester, Andy Burnham, sem á ekki sæti á þingi. Stuðningsmenn Streeting vilja að Starmer hætti strax en stuðningsmenn Burnham aftur á móti að það verði í september og vona að í millitíðinni geti borgarstjórinn mögulega tryggt sér sæti á þingi í aukakosningum. Þess vegna geti Starmer mögulega verið í embætti eitthvað lengur.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Stjórnendur Instructure, fyrirtækis sem rekur námsumsjónakerfið Canvas sem meðal annars notað í Háskóla Íslands, segjast hafa tryggt að hakkarar sem brutist inn í kerfið dreifi ekki upplýsingum sem þeir komust yfir. Þetta segja þeir í færslu þar sem þeir greina frá samkomulagi sem þeir komust að við hakkarana. Stjórnendurnir segja að hakkararnir hafi skilað gögnum sem þeir komust yfir og sýnt fram á að þeir hafi eitt skjölum hjá sér. Jafnframt hafi hakkararnir heitið því að kúa ekki fé út úr viðskiptavinum Instructure. Ekki kemur fram hvað fyrirtækið greiddi hökkurunum. Íþrótta og heilsufræðingur fagnar kofa sem börn í Vesturbænum byggðu og Reykjavíkurborg vill fjarlæga. Hún segir áhættuleik og frjálsanleik á undanhaldi meðal barna.
4: Reykjavíkurborg vill láta fjarlæga kofa sem börn byggðu í sameiningu við leikvöll í Lynghaga í Vesturbæ vegna þess hann ekki öryggisvottaður. Börn í hverfinu hafa mótmælt þessu harlega. Sabína Steinunn Halldórsdóttir, íþrótta og heilsufræðingur segir börn rænd tækifærum til að taka áhættur og læra af þeim.
5: Fyrir mig að lesa þessi frétt að börn sé að byggja kofi í Vesturbænum var bara svona fagnaðarefni og langaða svæðið og fylgjast með sko. Og við erum með hérna framtíðar frumkvöðlega þarna bara að störfum sem eru að vinna með frumkvöðlehugsun og þau eru bara að tengjast og skapa og vinna í lausnuleit og vinna saman þannig að það er svo ofbosla margt sem fer í gang hjá því.
4: Sagði Sabína Steinunn í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún segir að í sínum fræðum sé áhyggjefni hvað frjálsleikur sé á undanhaldi því hann hafi mikil áhrif á heilsu barna. Í staðinn séu börn meira fyrir framan skjá.
5: Við erum að taka þarna eins og sér tæki frá því bara að hafa trúa einn getu og þetta auka sjálfstraust og seglu fá að gera tilraunir og reka sig á. Þannig þau eru aldrei að fá að taka neina áhættur. Við erum búin að mata þau, við erum komið hugmyndir fyrir þau, þau fá hugmyndir upp á skjánum. Þannig að það svo margt sem við erum að fara að misvið með því að þau missa þessum tækifærum.
1: Sagði Sabína Steinunn Halldórsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Veðurhorfur, norðlæg 8-15 en hvassara síðst og austan öræfa síðdegis og fram á kvöld. Rigning eða slitta með köflum norðan jökla, engum norðaustan til, en yfirleitt snjókoma til fjalla. Bjartviðri sunnan heiða. Hiti 3-13 stig en umfrostmark í innsveitum norðanlands. Fréttalestri lokið.

0: Heil og sæl, kæri hlustendur. Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir heilsa og hljóðstofu Víðsjár þriðjudaginn 12. maí.
1: Hér í upphafi heyrum við Gunnar Kvaran leika prelódíu úr fyrstu sellósvítu Bachs á sinn innstaka og næma hátt. Tilefnið ærið því að morgun fara fram lokatónleikar tónleikaraðar hans töframáttur tónlistar eftir 20 ára starf. Verkefnið hefur í 2 áratugi fært tónlist til fólk sem vegna veikinda, aldurs eða einangrunar á erfitt með að sækja tónleika. Töframáttur tónlistar hefur farið víða og snert við mörgum og margir af þekktustu tónlistarmönnum þjóðarinnar hafa tekið þátt. Á lokatónleikunum sem fara fram í salnum í hádeginu á morgun koma fram þau Hallveig Rúnarsdóttir, sópran, Hildigunnur Einarsdóttir, messosópran og Guðrún Dalía Salomonsdóttir, píanleikari og aðgangur ókeypis. En þá að þætti dagsins.
0: Við sem erum sett inn í kassan og fáum öll forréttindin en komst svo að því að við kannski pössum ekkit inn í hann. Hvað eigum við þá að gera? Spyr ljóðskáldið Heiða Vigdís Sigfúsdóttir sem gaf nýverið út ljóðabókina í hæfilegu magni hjá forlaginu. Þar fylgir lesandi konu sem virðist í upphafi fallað öllum helstu viðmiðum samfélagsins en reynist eftir því sem álíður búa yfir fjölbreyttari karaktereinkennum en þar rúmast. Heiða Vigdís lítur við í hljóðstofu í síðan hluta þáttar.
1: Gauti Kristmannsson, bókmenntarínir, verður líka með okkur í dag og fjallar að þessu sinni skáldsöguna Matsungu eftir Þórunni Rakel Gylfadóttur og Símon Okot Ára sem kom út hjá Angústúru fyrr í vetur.
0: En við byrjum að því að kynna okkur nýja leturgerð sem til sýnis í Hafnarborg í tengslum við Hönnunamars.
1: Liðna helgi opnaði sýning á nýri leturgerð í Hafnarborg. Letrið kallast Rúna og það grafíski hönnuðurinn og myndlísarinn Elías Rúni sem hannaði letrið upp úr handskrift listakonunnar Rúnu. En hún féll frá 99 ára að aldri í byrjun mánaðarins. Rúna var meðal ástsælustu myndlistamanna þjóðarinnar. Á löngum og fjölbreyttum ferli fann myndsköpun hennar sér farveginnan lirlistar, bókskreitinga, málverks og hönnunar. Hún hlaut margvíslegar viðurkenningar, svo sem fálkaorðuna og íslensku hönnunarverlaunin. Árið 1974 vann Rúna samkeppni gerð veggplata í tilefni þjóðháttíðar og í kjölfarið skrifa hún fyrst Íslendinga undir samning við dönsku Bing og Gröndal verksmiðuna, sem hún átti farsalu samstarfi við, sem og Vilraj og Boch, við gerð nytjagripa og myndskreittra flísa. Þekkt verk eftir Rúnu eru viðsvegar á opinberum stöðum, svo sem í höfuðstöðum á TVFR, á Stuðlahálsi í Reykjavík og í andyri Seljakirkju í Breiðholti og þekkt verk Rúnu og eiginmanns hennar, Gests Þorgrímssonar, lágmyndin fyrir ofan inngang Laugardalshallar. Rúna myndskreytti nokkurt fjölda bóka á 7. áratugnum og voru myndir hennar ferskur andblær inn í myndheim íslenskra bókskreytinga. Það hefur verið bígerð í þó nokkuð tíma að hanna stafræna leturgerð upp úr handskrift Rúnu en það að frumkvæði fjölskyldu hennar og Hafnarborgar sem verkefninu var hrint í framkvæmt. Elías Rúni leit við í hljóðstofu í morgun. Elías Rúni, hjartanlega velkomin í Vísjó.
2: Takk fyrir.
1: Þú ert búin að yfirfæra letur hennar Rúnu á stafrænt form og bara skapa nýja leturgerð sem hefur fengið heiti Rúna.
2: Akkurat.
1: Hvernig kom þetta til?
2: Já, þetta byrjaði allt, held ég svona fyrir 2 árum þegar Ragnheiður Jónsdóttir, dóttir Rúnu, nálgaðist mig og spurði hvað stíði áhuga á að taka þátt í þessu verkefni að gera handskrift hennar svona aðgengilega sem stafrænt letur. Og kannski aðdragandana því var að hérna, við kynntumst fyrst við Ragnheiður þegar ég var nefandi í myndlistaskóla Reykjavíkur, hún var að kenna mér og svo eftir það þá svona lág leið okkar saman bara í barnabóka bransanum og ég hérna svona handskrifaði fyrir hana texta í eina barnabók sem gátt 2024 og svona í kjálfarað því þá spurðum við þessu hvort ég áhuga á þessu leturverkefni og ég hefði þetta bara að stökk á það. Og svo hérna tók við þetta tíma að finna fjármagn og svona komið svo í ferli. En það tókst í fyrra og hérna var gert í samstarfi við Hafnarborg og sem sagt svona, já, hluta því var að opna sýningu með svona hennar letur heimi og mynd heimi sem að hefur bara innin alls ekki fengið það pláss sem að hann á skilið því að hún er kannski svona þekktust sem myndlistakona og keramikkona en hún er bara ótrúlegur myndhöfundur var brautir hérna á sínum tíma og er eiginlega ennþá bara svona með einstakan mynd heim
1: mm-hmm. Sá hún fyrir sér að það yrði gert letur úr hennar handskrift eða var þetta eitthvað sem hana dreymdi sjálfa eða?
2: Sko, já nú, ég held að hugmyndin hafi kviknað hjá henni Ragnheiði, dótturinnar en Rúna var alveg mjög spennt fyrir þessu, hún sem sagt vildi að þetta er gert og að þetta er gert bara letur sem væri aðgengilegt öllum sem sagt ekki þetta er ekki hugsað svona til að selja eða mm-hmm. græða á, heldur bara að þetta sé aðgengilegt þannig að hún, já hún var alveg spennt fyrir þessu verkefni
1: mm-hmm. Þekktir þú þennan myndteim sem þú heillaðist af eftir að fórst að kafa ofan hann þekktir þú verkin hennar áður?
2: Nefnilega ekki, ég bara var hérna, já, fjalli stafið þegar ég sá þessar kápur sem að Ragnheiður kom með og ég hafði aldrei síðað en það hafði þessar bækur ekki verið gefnir út aftur sem er nálega komið tími til en hérna, já, bara ótrúlega myndir sem var gaman að hérna, kafa í
1: eins og þú segir, þetta er ótrúlega áhugaverður og kannski lítt þekktur þáttur í hönnunar sögunu okkar og hérna og hlýtur að vera ótrúlega spennandi verkefni fyrir grafískan hönnu eins og þig og þú ert búin að vera svolítið í þessum heimileika
2: Akkurat, þetta var mjög spennandi og mjög stressandi af því að þetta er svona fyrsta svona verkefni sem ég tekaði mér ég ekki svona sérmenntaður í leturhönnun þetta náttúrulega heill heimur innan grafískar hönnunar
1: mm-hmm.
2: þannig að þetta var mjög svona stórt verkefni og ég er búin að læra mjög mikið af þessu
1: Já Og hvað einkennir þannan myndheim, Rúnu og hvað svona heillar þig sérstaklega við hennar heim?
2: Það er bara, það er eitthvað svona einstakur svona karakter í línun hennar svona eitthvað sem er einhvern ekki líkt neinu bara svona alveg sér á báti og svona teikningin hún er svo grafísk samt svona lifandi í einhvern veginn í svona einfaldleikanum en það bara, já, það eitthvað svona einstætt við hana sem kannski erum þetta svona festa í orð
1: En hvernig er svona ferli hvernig velur í fyrirmyndina hvernig, eða þú bara tekur mig aðeins í gegnum það hvernig maður býr til lettur úr handskrift
2: Einmitt, sko, þegar við reyðast af stað í þetta þá vorum við raunin ekki búin að ákveða hvaða skriftvelli maður taka fyrir af því að eins og við sýnt á sýningunni í Hafnarborg þá, hérna, þá er alveg nokkrar tegundir af handrituð letri sem hún vann svo fyrsta verkefni var svona bara ákveða hvaða skrifti vildum taka fyrir og við veldum sem sagt titilin á bók sem að Rúna teiknaði eftir móður sína, Ragnheiði Jónsdóttur sem heitir Glaðheima kvöld kom út 1958 og það, já, það var alveg erfitt að velja úr en þetta svona stóð upp bara því að það er mest svona sérkenni sem að við sáleika fyrir okkur gæti einhvern veginn nýst í bara alls konar miðla mm-hmm. á hérna bókakápur, auglýsingar, vegspjöld og svona gæti einhvern átt annað líf utan við þessa bók
1: Einmitt.
2: Sem var svona heillandi
1: Það er, já, því að bókin heitir Glaðheimakvöld og það er rosaleg gleði í þessi letri
2: Það er rétt, það er eitthvað svo magna þetta hún, sem sagt, já, bara handteiknaði þannan einan titil og hann passar einhvern fullkomlega við titil bókarinnar Það er svona glaðlegt og grallarlegt
1: mm-hmm.
2: á einhvern hátt
1: Einmitt, grallarlegt Meður sem næra að gera eina línu grallarlega
2: Já, það er eitthvað, því, það er svo óhefbundið, það er hérna, það er bara svona lítur eigin reglum. Þetta er hérna svona fótaletur með svona litlum fótum og endum bókstafana og þeir hérna svona í hefbundum letur og þá snúa þeir yfirleitt í sömu átt og fylgja svona einhvern reglum en í þessu letur þá bara svona gera þeir það sem þið sýnist.
1: Mm-hmm.
2: sem að gera þetta svona svo lifandi.
1: En það lítur að vera áhugavert við sko þegar maður er að búa til leturgerð upp úr handskrift vegna þess að letur eru auðvitað bara tákn í sjálfu sér.
2: Akkurat.
1: En þarna ertu að vinna með eitthvað sem er svona ekstra lag ofan á þetta tákn.
2: Það já, það er náttúrulega að vera læsilegt.
1: Já.
2: Það er svona ákveð grunda það að því.
1: Læsilegt, en svo er líka oft eitthvað svona ekstra merking í tákninu sjálfu eftir því hvernig auðvitað það er hannað, ekki
2: já,
1: satt.
2: Já, algjörlega. Eins og bara með ólíkar leturgerði, það er allar hannaðar með eitthvað svona tilgangi í huga. Eins og þetta er ekki, þetta er fyrirsagna letur, það er svona hugsað í titla og svona styttir setningar, þetta er ekki maður myndi ekki setja ljóðabók í þessu letri nema það væri kannski einhver svona hugsun í því
1: mm-hmm.
2: þannig að, jú, auðvitað táknin hafa alltaf einhverja merkingu og svona eiga að koma ákveðnum heimi til skila
1: mm-hmm. En voru allir stafirnir til staðar? Þú þurftur að vinna eitthvað sjálfur upp úr letrinu, er það ekki? Hvernig svona, hvernig býr maður til nýja stafi upp úr öðrum stöfum og hvernig gerir maður svona?
2: Jú, það var náttúrulega stærsta áskorunin að það eru þarna 17 stafir sem ég hafði til að vinna út frá og þetta endaði með 127 bókstöfum og svo eru þetta líka tölstafir og greinamerki og alls konar tákn þannig að það var svona eins og bara, það sem ég byrjaði á var bara að finna regluna í letrinu, finna mynstrið og þá einhvern veginn var hægt að finna svona endurtekin form og búa til bókstafin sem vantaði út frá þeim eins og bara með errið í Ragnheiður og þrjóð því að það búið til P og B og svona svo framis.
1: Umitt. Varstu með eitthvað fyrirmynd að þessu vinnu ferli? Eða bara...
2: Nei, ég reyni ekki. Ég hef ekki lagt í svona áður og vissi ekki til þess eða svona ég hafði enga fyrirmynd hvað það var þar. Þannig ég bara reyndi svolítið blint í sjóin og reyndi einhvern veginn að hafa bara leiðaljósið að svona hugsa þetta, eða reyna að hugsa þetta eins og rúna myndi teikna þessa bókstafi. Það var svona markmiðið með þessu. Það hérna, ég er auðvitað að leggja eitthvað frá mér í letrið en svona reyna að halda hennar hugar heimi
1: mm-hmm.
2: og koma honum til skila.
1: Veistu til þess, er eitthvað fyrirmynd að þessu ferli, veistu til þess að það eru til að það séu til fleiri letur gerðir sem eru kendar við manneskjur eða listamenn?
2: Áreiðanlega, nú líður mér sér ætt að muna eitthvað en það hérna, kemur ekkert í hugann en mér finnst það mjög líklegt
1: Já,
2: þetta er alltaf svo tengt bara myndlist og grafík og handskrift
1: það
2: hérna, lítur að vera einhverstaðar
1: mm-hmm.
2: dæmum svona
1: Það er allavega eitthvað sérstaklega fallegt við það að nú sé til letur sem heitir Rúna
2: Já, mér finnst það það hérna og bara einmitt, hver sem geti gert bara hvað sem út úr því og við vitum ekkert svona hvernig niðurstaðan verður
1: eitthvað
2: mjög spennandi við það
1: Já, hvar þetta að finna? Þetta er aðgengilegt og hver sem getur núna nýtt sér rúnuletrið?
2: Já, akkurat, þetta er á heimasíðu Hafnarborgar það hægt að bara hlaða niður skrá með þessu letri, opna í sinni tölvu og bara nota það að vild
1: Einmitt. Og næstu tvær helgar er hægt að sjá þessa sýningu í Hafnarborg
2: Já
1: og það er svona aðeins að fá innsinn í þetta vinnuferli þitt og svona fleiri tekningar eftir rúnu, ekki satt?
2: Jú, akkurat, svona smá já, sínt hérna í svona skrifum hvernig vinnuferli var og svo einmitt alls konar hérna tekningar eftir rúnu inn á milli,
1: mm-hmm.
2: sem bara ég hvet fólk til að skoða.
1: Takk einlega fyrir að koma og segja okkur frá rúnuletrinu glænýja og til hamingju.
2: Takk fyrir mig.
1: Elías Rúni Grafískur hönnuður og myndlýsir sagði frá vinnunni við að hanna nýja stafræna leturgerð sem kallast Rúna og sem öllum aðgengileg. En til að byrja með hægt að nálgast letrið á vefsíðu Hafnarborgar og sýningin stendur þar upp í næstu tvær helgar. Rúna var fætt í Hafnarfirði í nóvember árið 1926 svo hún hefði orðið 100 ára í ár. Á liðnum vetri var barnabókin Rauði fiskurinn frá 1972 endurútgefin og við Rúna hittumst við það tilefni á Hrafnistu þanga sem hún var tiltölulega nýflutt. Áður en lengra haldið með þáttinn skulum við heyra örstutt brot úr því viðtali.
3: En það hefur eitthvað neginn tekist.
1: Hvað segir Rúna? Þú hefur alltaf verið að gera það sem að þið hefur langað til.
3: Já, ég finnst ég hafi yfirleitt getað unnið að því sem að mig langaði til og þótti gaman að
1: Já.
3: En maður getur náttúrulega oft snúið hlutunum svolítið í sinn hag Já. Og reynir það
1: mm-hmm.
3: Já
1: Þú varst að vinna í myndlist alla ævi og eiginlega bara ný hætt hef ég heyrt
3: Já, eiginlega alltaf Ég fór í ég var í myndskreita bækur og alltaf í kringum bækur og myndir eins og mér langaði til svo það var alveg dásamlegt
1: mm-hmm. Og jafnvel kannski ennþá í dag
3: Já, ég nú ekki, nú ekkert gerst núna. Ég sé og villa, sko. Það verður eitthvað að gefa sig. Það er...
4: Eftir 100 ár er það kannski eðlilegt.
3: Já. Þetta er náttúrulega svo fáránlegt. Þetta er allt að kenna þessum kettlingum, gamlum formæðrum mínum. Það eru þau yfirleitt svo gamlar.
4: Já.
3: Ömmu systir mín var 103. Amma var eitthvað 98 held ég eða eitthvað svo leis. Ég veit ekki hvernig er. Ég vissum að það ekki af því ég hef aldrei verið í neinum íþróttum. Ég held að það sé mjög óholt.
4: Hollara að leggja stund á listir.
3: Það er miklu hollara. Og getum að siti og láti fara vel sig og lesið og þóstur að gera eitthvað.
4: Einmitt. Það er svo mikilvægt, Rúna, að við eigum góðar barnabækur.
3: Ég held að það sé með því allra mikilsverðasta. Þú þarft að eiga mikið á góðum barnabókum til þess að börnin læri það að það er svo gaman að lesa. Það var það dásamlegasta sem ég gerði þegar ég var krakki. Það var að fara með vinkonu minni á bókasafnið og fá lánaðar nokkra góða bækur. Við máttum fá 8 bækur hvor og fórum með þær heim, fórum upp á loft í húsinu heima, lögðumst á gólfið í ganginum og lágum á maganum og lásum bækurnar. Og það var alveg sama hvað það var gott veður, það var ekki hægt að draga okkur út. Það var voða gaman. Mm-hmm.
4: Þessi bók hérna sem við erum með.
3: Já.
4: Rauði fiskurinn.
3: Já.
4: Manstu hvernig hún varð til? Hvernig?
3: Já, ég man það alveg reynd. Ég var að þvo þvott og þvottahúsi var nær í kjallara og ég setti þvottin í gang og svo náði ég mér í blað og blýjant og sat uppi við borðstofuborði og svo skrifaði ég nokkra línur og hljóp svo niður og synti þvottinu og svona gekk þetta og þangað til að hann var orðin til.
4: Rauði fiskurinn kom bara svona á einu bretti.
3: Hann kom nú eiginlega meira fljúandi heldur en syndandi. Já, hann syndi einhvern veginn inn í mína tilveru.
4: Já. Geturðu sagt hlustendum um hvað þessi saga er? Geturðu sagt okkur aðeins frá ferðalaginu?
3: Já, ég man hann ferðast í gegn og ég nota litinn á höfunum. Nota rauða hafið og þá var ég með rauðan bakgrunn, gula hafið, þá var ég með gulan bakgrunn, notaði það þannig. Það var voða gaman að gera þetta.
4: Já. En það er gaman að skuli vera að gefa hann út aftur núna.
3: Já, það er bara gaman að gera hvað sem er. En maður getur eitthvað gert með höndunum og hausnum.
4: Mm-hmm. En þessi litli rauði fiskur sem er svo einmana.
3: Já, hann er svolítið einmana. Það gefur tækifæri að það skuli vera einmana. Það gefur honum, þá þarf hann að gera eitthvað í málinu. Það dugar ekki að gefast upp. Svo þá fer hann að leita að einhverjum til að vera með. Ég álita það eitt af því mikilsverðasta í heiminum sé að vera ekki einmana, að eiga vini, fjölskyldu vini. Það er þetta sem gefur lífinu gildi og fallegi hlutir, fegurðin. Já.
0: Mm-hmm. Hér heyrðum við brot úr viðtali við Rúnu, en þær Halla hittust á Hrafnistu síðastliðin desember þegar barnabókin Rauði fiskurinn var endurútgefin. Rúna lést í byrjun maí, 99 ára að aldri. Sýningin á teikningum og á nýju leturgerðinni sem Elías Rúni vann upp úr handskrift Rúnu verður opin næstu tvær helgar í Hafnarborg. En þá tekur Gauti Kristmannsson við, hann fjallar að þessu sinni bókina Metsungu eftir Þórunni Rakel Gylfadóttur og Símon Okoth Aora sem kom út hjá Angústúru fyrir vetur.
5: Lykilsögur eru greinskáldsögunar sem oft eru til þess fallnar að koma fólki í uppnám. Það er fólkinu sem er viðfangsefni lykilsögunar og telur svo ekki koma vel út í meðferð höfundarins. Það er líka alþekkt að höfundar taki sér fyrirmyndir raunverulegs fólks og geri það skáldsagnapersónum. Dæmi er til að mynda Íslandsbersi Halldórs Laxness í Guðskjafaþulu, en fyrirmyndin á honum er Óskar Halldórsson útgerðamaður. Indriði G. Þorstensson olli fjarafóki með þjófi í Paradís, svo mjög að setta lögbann á bókinum tíma og Stefán Máni lék sér að þessu líka í bókinni Túrista sem kom út á þessari öld. Tengdamóðir þýska skáldsins Tómasar Manns sagði eitthvað að þá leið að hann sæi efniviðin í skáldsögu sínar allt í kringum sig. Þetta er því ekki neitt nýtt í bókmyndasögunni. Sú bók sem hér undir, Mzungu, er af þessum toga og það mjög áberandi. En það olli það einhverju fjaðrafóki á samfélagsmiðlum í haust leið, er bókin kom út. Hún fjallar í stuttu máli Huldu, konu á miðjum aldri, sem fer með ungum manni deyjaðanafni og jafnöldru sinni Ástu út til Keníu til að starfa á munaðarleysingjahæli, sem íslenskur maður, Skúliðanafni, rekur þarfir góðan orðstýr á samfélagsmiðlum. Þetta hefst allt í lukkunar velstandi. Og höfundarnir leifa sér að gaggrina Huldu fyrir góðgerðablæti hennar sem eru þetta ein hlið á nýlendukúun þegar allur eru á botnin kvolt. Það verður þó að segja að þessi bók tekst á við það, svona í praxis fremur en fræðilega. Og það er ágætur heiðarleiki hennar þegar tekið er tillit til þess að tvær af persónum sögunar hafa höfundana fyrirmynd. Og má segja að engin dulsi dregin á það. Að minnstakosti kom þetta fram fljótlega eftir útgáfu bókarinnar. Þegar svo á líður í sögunni fara að renna tvær grímur á Huldu og hún fær vondan grun staðfestan að ekki sé allt með feldu í þessari paradís munaðarleysingja. Sem reyndar eru þá oft ekki. Því stundum eru mæður barnan á heimilinu og vinna þar öll skítverkin aðskildar frá börnunum. Ein þeirra fær sérstaka athygli í sögunni, Caroline, sem á tvö börn á hælinu og vinnur þar myrkran á milli. Óþarf er að rekja söguþráðun lengra en segja má að Hulda ætli sér að bjarga heiminum með þessari konu og hugsanleikurum öðrum með því að koma þeim til mennta og bjargálna. Þetta er vissulega gufu hugsun. En sagan rekur í allöngu máli allar þær flækjur sem það kostar, ekki síst fyrir andstöðu og loks fjandskap íslenska mannsins og kenískra sambýliskonu hans. En þau reka heimilið með harðri hendi. Önnur persóna er líki í forgrunni með eigið sjónarhorn. En það er ungur maður og tjóla sem er að ljúka háskólaprófi og vinnur sem bókari á heimilinu. Fyrirmynd hans að mér skilst er annar höfunda bókarinnar, Símon Okoth Aora, og tekur hann þátt í aðgerðum Huldu til björgunar. Síðari hluti sögunar er síðan býsna reyfarakendur, en þó er hann hugsanlega nokkuð nærri veruleikanum eins og höfundarnir upplýðu hann fyrir aðeins nokkrum árum. En er þetta ekki annars kunnulegt þema hér á Íslandi? Og reyndar út allan heim. Sögur af harðræði og ofbeldi gegn varnarlausum börnum sem tekin voru frá fjölskyldum sínum og sett í hendur á hrottum sem töldu sér allt leifast í framkomi sinni við þau og misnotuðu á marga vegu. Það er ekki laust við að manni finnist sem slíkt fólk leiti sérstaklega eftir því að vinna við þetta. Og það er því mikil ábyrgð yfirvalda að leifast líku afbrotafólki að sjá fjölda barna að þeir virðist í þeim eina tilgangi að svífira þau og meiða undir yfirskinni umsjár og uppeldis. Þetta hefur reynda verið viðurkennt af stjórnvöldum, á formi svo kallara sanngirnisbóta til sumra þeirra sem urðu fyrir þessu. Og íróníann kufur að sú að maðurinn íslenski sem sagan vísar til á að hafa hlotið slíkar bætur vegna ofbeldi sem hann var fyrir í skóla. Það skal ekki dæmt hér, enda engar forsendur til af hálfu höfundar þessara orða, en þessar upplýsingar eru að netmiðlum íslenskum og lítill vandi fyrir hlustendur að skoða það fyrir sig. En hvernig Muzungu heppnuð sem skáldsaga? Það má spyrja. Frásagnarhátturinn fremur reikull. Hún byrjar sem fyrstu persónu frásögn, skipti síðan í þriðju persónu, sjónarhornið fer síðan frá Huldu til Caroline í sumum köflum, þannig að sagan í raun rakin frá ýmsum hliðum. Það svo sem ekkert að því og kannski bara í anda okkar síðpóstmódernísku tíma. En á hinbóginn sagan mjög raunsæðislega framsett og litlar tilraunir gerðar til að vera með skáldastæla og það kannski bara í anda viðfangsefnisins. Þetta samt býsna sléttur og feldur prósi á löngum köflum, þótt sögusvið og atburðir sé á hinbóginn svo litrík að það stendur líkast til á endum með stíl og efnivið þannig að hvort bætir hitt upp. Hugsanlega líður skáldsagan líka fyrir það að hún kannski ekki svo mikið skálduð, ef leggjum á trúnað á efnið. Vafalæst halda þau sem fyrir högginu verða í sögunni því fram að hér séum uppspunaðræða og ekkert að marka hana. En það ýmislegt í henni, bæði í kyrrlátari fyrir hlutanum og þeim hraða síðari, sem þessum lesanda fannst eins og væri ekki beinlínis uppdiktað. Flækjurnar væri á stundum of sérkennilegar til að vera skáldaðar. Þetta getur verið kostur og galli ef við lesum þetta sem skáldsögu, en ekki sem ákæru eða skýslu. Höfundarnir hafa vissulega búið þessu formlegan búning skáldsögunar, þótt hann sé býsna gegnsær, og það áraðanlega hægt að lesa hana sér til ánægju án þess að fletta upp einhver á netinu hana. En það dálítið erfitt að sleppa því þegar maður skynjar hitan undir þessu að mörguleiti framandi söguefni og sviði. Og kannski það einmitt markmið höfundana með því að nota skáldsöguformið. Í stað þess að skrifa skýslu eða ákæru sem fáin enn að lesa, gefur skáldsagan þeim færi á því að koma ásökunum sínum á framfæri við fleiri lesendur, sem verða þá að vega og meta hver afstaða þeirra sé og reyna að fá botn í málið fyrir sig. Kærið þeir sig það. En hvað sem því líður er vissulega kraftur í þessari skálduðu sögu frekar erfitt mál. Hún náði vissulega til þessa lesanda þegar yfir lauk, sem hlýtur að vera markmið hvers höfundar þegar upp staðið.
1: Gauti Kristmannsson bókina Matsungu eftir Þórunni Rakel Gilvadóttur og Simon Okoth Aora sem kom út hjá Angustúru fyrir vetur. Og við heldum okkur á bókmentasviðinu, Melgorka tóka móti ljóðskaldinu og rithöfundinum Heiðu Vigdísi Sigfúrsdóttur í hljóðstofu í morgun.
0: Heiðu Vigdís, nýlega kom út ljóðbók eftir þig sem heitir Í hæfilegu magni. Hvaðan kemur þessi titill?
6: Já, þessi titill kemur úr fyrsta ljóðinu í raun og veru. Þar sem að ljóðmálandin að útskýra hvernig hún fær að vera til í samfélaginu í hæfilegu magni.
0: Mm-hmm. Og hvað er átt við? Er þetta verið að tala um svona mótin sem samfélagið býr til?
6: Já, í raun og veru að, já, á ég nú að fara að greina hvað ég að skrifa.
0: já, til þess að stuð hér.
6: Eða þú veist, já, hugsunin þarna, sko, hún má vera með og hann bóðið og það allt út og við verðist bara vera eins og hún sé með öll forréttindin og allt það, en síðan má hún kannski ekki vera hún sjálf, eða má ekki vera öll litróna sjálfur sér fyrir saman annað fólk.
0: Mm-hmm. Þú fórst í kiljun og talaður svona bara þetta saman við söguna af Shrek og hann ekki Fjónu prinsessu sem að svona, já, lítur vel út en kannski fjölbreyttari undir niðri.
6: Mm-hmm. Og þetta er líka eins og mikið trend á TikTok og samfélagsspilu þar sem við verða að tala þetta að falla niður grímuna. Og þegar fólk að leifa sér að vera það fjölbreytta sjálf sem það byrja við og þetta er eitthvað sem ég tengilega við persónulega og já, að maður þarf ofta að vera stift í eitthvað ákveð form til að vera eitthvað staðar til.
0: Mm-hmm. Þetta þín fyrsta ljóðbók en þú hefur áður skrifað sögur og fengið velun og viðkenninga fyrir. Passaði ljóðformið betur við þetta viðfangsefni?
6: Já, ég held það. Ég alltaf eitthvað að reyna að skrifa að sína hvernig samfélagi rotið og þetta eiginlega bara kom, ég var sko bara eitthvað svona viku að skrifa fyrsta draftið eitthvað, þetta bara kom út sko. En þetta kannski hérna, ég fór í skiptina mér eitthvað til Argentínu og í Argentínu er svona er þetta ljóðsöguform kannski svolítið algengt og það er svona mjög flott bylgi af konum sem eru að endurskrifa sögu konunars í Argentínu og þá eru að nota alls konar gömul ævintýri til dæmis að segja eins og með hérna mjallkvít sem að var först í glerkistu þú veist hvernig konur í nútíma samfélagi eru stundum fastar í glerkistu og nú var ég nýverið komin á tónlingum frá Rosalíu sem fór til Þýskalands til að sjá og tónlingarnir byrja á því að hún gengur út úr kassa og brýtur kassan það er erfitt að einhvern veginn kannski útskýra hvernig þessi kassi sem konur margar finna sig í er þannig að kannski var ljóðformið best til þess fallið einhvern veginn
0: Já, þetta er eins og að segja ljóðsaga mm-hmm. en þú notar líka formið til að, að sína svona þennan innri veruleika ljómalandans fyrstu hlutin er svona frekar reglubundin og þar er aðalkarakterinn að passa svona frekar vel í boxin og það er líka svona með sér hefðbundi rím sumstaðar það er svona svolítið fastar í forminu en svo þegar líður á að vera formið meira svona abstrakt og tyrnar að ráða í og stundum fattar maður ekki alveg hvað er að gerast, hvort það sé einhvers konar rof í gangi bæði hjá karakterinum og í forminu og þetta eitthvað svona varst meðvitað að vinna með eða bara rann þetta fram
6: Já, þetta rann eiginlega fram bara
0: mm-hmm.
6: Þetta var ekki gert af fullri meðvitund en auðvitað eitthvað svona langaði að fara inn í hennar veruleika þar sem allt í reglu og það yfirleitt eins og bara oft fyrst þegar maður kynnist fólki þá virðist allt verið reglu og svo að maður kynnist í meira og meira þá kannski kemur á svona annað ljós sem er síðan kannski miklu verið spennandi eða það veist mér alltaf hana
0: mm-hmm. Maður kannski byrðið að lesa smá
6: Já,
0: dæmi um ja. Þessa formfestu
6: Já Hérna Framfarir Hún lauk verkefnum á tilsettum tíma Hún stóðst öll helstu hæfni við mig, sagði rétt orð á réttum tíma í réttu hljómfalli, þagði þegar til þess var ætlast. Hún lærði að standa bein, keik og brosa með augunum. Hún framreiti ró, brandara, samþykki og daður og hnífsoti þegar lagfara þurfti stemminguna. Hún stöðlaði að stöðuleika, nýsköpun, framþróun, baráttugleði. Heiðarleika í hæfilegu magni. Hún var afrakstur ígrundarar stefnumótunar.
0: Mm-hmm. Þetta er svona dæmi kannski upphafið hvernig, já, þetta byrjar ef að heyra annað dæmi, kannski aðeins lengra inn í bókina
6: já.
0: Þegar þessi formfesta er farin að rakna aðeins upp
6: Þau Við hverja spurningu stækka þau varir þeirra herpast í samkreftan stút Pískri er blásið á milli milli borða, milli veggja, milli blaðsýna Hún heldur áfram, hún heldur samt áfram að spyrja. Hún spyr spurninga sem brjóta í báa við almenna skráningu. Spurninga sem krefast ekki svara heldur samtals, sannleika. Og þá andvarpa þau. Er allt í lagi, er allt í lagi, er allt í lagi, er allt í lagi, er ekki örgulega allt í lagi með hana? Af einskari hjálpsemi svara þau fyrir hennar hönd. Tauga þroska röskunarsteimi, geðheilbrigðis þjónustu, heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, ætti kannski að kíkja á hana. Hún nær ekki lengur að aðlast. Hún brosir næstu hún mætir þeim og spyr þau ekki hver greinir þá sem þegja þegar ranglæti verður uppi, sem hlýða þegar hjartað beður hlé. Hver greinir þá sem skrá frjálsan vilja sem villu ef hann ekki tjáður með viðteknum orðum kerfisins. Já, en sko þessi bók sprettur líka alveg upp úr kannski miklu bara pirring að þú veist það svo mikið á yfirborinu og eins og bara á íslenskum vinnumarkaði við erum svo mikið að búa til einhver orð og gildi sem er út að við að lýsa hvernig við höfum okkur en það hefur kannski ekki endilega með það að gera hvernig við höfum okkur við innanborðs mm-hmm. og við hvort annað og við erum svo ótrúlega mikið bara í samfélaginu að búa til þessa ímynd án þess að pæla kannski eins og þess að var hérna í ljóðinu heiðarleika í hæfilegu magni
0: mm-hmm.
6: Vistu, ætlum að hafa gildi einhvers heiðarleiki, hvað þýðir það í raun og veru og þú veist, það er bara að minni reynslu kannski ekki eftirsóknarvert að vera að spurja spurninga og vera gagnrýna hvernig hlutinir eru gerðir. Það mjög óþægilegt og fólki finnst það mjög óþægilegt. Og það kannski líka hérna, þetta rof sem verður, rofið milli þess sem raunverulegt og þess sem sést á yfirborðinu.
0: Mm-hmm. Við erum kannski miklu fjölbreyttari heldur en svona þessi mót sem við erum búin að búa okkur til og viðmið.
6: Já, og ef við pössum ekki inn í mótin þá erum við eitthvað skonar þá hefur kannski verið eitthvað annars þar bara. Mm-hmm. Þannig að þá ætlum við að búa til fullkomi velferðarkerfi sem hentar fólki rosalega vel svo lengi sem það passar inn í kerfið. Mm-hmm. Þannig að þeir sem þurfa kannski mest á kerfinu að halda, þeir eru neginn aðgreindir frá massanum og það er, þú veist, þessi aðgreining er eitthvað svona sem að hérna er mjög hugleikið. Og þá hvað við gerum sem við pössum inn í kassan og erum ekki aðgreind í upphafi og það eru til dæmis að tala bara fólk með fötlun það eru bara hérna að þú fara greiningu þegar þú ert ungur þá ertu bara strax settur utan við kassan en svo eru við kannski sem eru sett inn í kassan og fáum öll forréttindin en kannski pössum ekkert inn í hann og hvað við þá að gera að við verðum að halda statusnum okkar þar til þess að fá vera pestur á samfélagi
0: Þetta er ekki fyrsta verki þitt sem fjallar á einn eða annan hátt það hvernig umhverfið okkar og samfélagsviðmið geta virka heftandi og takmarkandi. Er þetta svona megin drifkrafturinn? Hérna, hvort koma undan svona þitt starf eins og með fólki og þessu sviði eða bara þessi drifkraftur?
6: Ég held bara þessi drifkraftur. Mm-hmm. Ég held bara svona kannski að listin sé svona svo leið sem ég held að virki best til þess að varpa ljósi á galla samfélagsins þannig að þú veist já, ég held að maður er oft að hugsa hérna með

0: leið er að segja sögur eins og í skáldskap og listum. Mm-hmm. Og mér hefur fundist það oft vera svona frjálsasta leiðin sem að er til að varpa ljósi á þetta. En kannski er, þú veist, það sem þarf á að halda er að auka skilning og hérna og að fólk tengi við það að það sé hægt að gera betur og þá líða öllum betur. Að það sé ekki stríð á milli þeirra kúuðu og þeirra sem kúa mm-hmm. sem hægt að líta á, að væri hægt að líta á þannig. En það kannski bara hvernig getum við öll búið í betra samfélagi og ef að þú færð að sjá og kannski tengja við hvernig brotið á ykkurum eða hvernig samfélagi virkar hamlandi, þá kannski rétt að hafa eitthvað konar hugafarsbreytingar eða eitthvað svoleiðis.
1: En sko, það er samt þessi tilfinning að ég upplýði allan í þessari bók að þú væri ekkit endilega bara að benda á óréttlætið, heldur á bara hvað lífið án alls litrófsins er fátæklegt, hvað við værum í rauninu öll betur sett ef að það væri pláss fyrir alls konar.
0: 100% og ég held þú veist að við erum bara svolítið að drepa okkur úr velmun og stífleika aðlega.
1: Já.
0: Þú veist, við höfum bara svo ótrúlega gott sagt mælikvörðum. Ég náttúrulega, hérna, mentu í hagfræði. Það var svona fyrsta tilraun mín til þess að reyna að benda hvað var að kerfinu, svo fattaði bara það er dálítið erfitt að mæla veruleikan með eitthvað svona tölum. Þannig að hagfræðin í sjálfu sér er kannski ekki rétt að leiðin fyrir mig allavega. Kannski fyrir ykkur. Og þú veist, við erum þriðja hvað hamingjusamasta þjóð í heimi. Samt er fjórða hver kona á Íslandi sem enda starfsævi sína á örorku. Mm-hmm. Bara við erum að gera, með vinnumarkanum, erum að gera svo mikið af fólki óvinnufært. Og við höfum alla þess að við höfum svo mikið kaupmátt og svo mikið gæði og bla bla bla. En hvernig líður okkur raun og veru? Og þetta er kannski, eða mér finnst þessi, hérna, að við séum svona ótrúlega hamingjusum þjóð. Hvernig er verið að mæla þetta? Er verið að mæla yfirborðið eða er verið að mæla alla hópa? Ég held ekki. Mm-hmm. Og þetta er, þú veist, þessna finnst okkur svo gott að setja fólk sem er öðru í sig út fyrir kassana því þá þú þurfir ekki að vera með í púlunni sem er verið að mæla. Og ég held stund, þú veist, eins og í réttindabaráttu fatlaðs fólks hugsa stundum þú veist, hvernig hefur jaðar settast í hópurinn það og það er mælieining á hvert baráttan er komin og það væri áhugavert ef að fólk myndi, hérna, mæla hamingju jaðar settast á hópsins. En að því að við veljum líka alltaf hvað við erum að mæla og það eru bara til rosalega litlar tölur upplýsingar fatla fólk og fólk með þroskanum á Íslandi og í heiminum. Þannig að ég held sko að ef maður ætlar ekkert neina að fara í baráttu með út frá hagfræði þá eru bara ekki til þessar heimildir sem við þurfum. Og svo var ég ekkert um að hlusta á morgunútvarpi og þá voru við að tala að hérna, þetta með hvað marga konur enda á örorku og svo var sagt eitthvað svona hérna tryggingastofnun ætla að fara að rannsaka aðstæður þessara kvenna og þau segja, já kannski er þetta bara ein heimild um það hverjir eru aðstæður þessara kvenna sem eru að brenna út hvað er það
1: sem að veldur
0: já,
1: það er mjög forvitnilegt, þetta hefur verið svo ábyrjandi síðasta ár en eins og sagðir þá varstu sjálfmenntu í hagfræði og svo lærður ritlist þetta virkar eins og frekar ólík fög og kannski dæmgerð fyrir fúst, já, þessa praktík annars vegar og svo já, frelsi og fátækt eins vegar, er þetta lýsandi fyrir þig að velja svona ólíkt
0: já, ég er mjög mótsannigend persóna já, ég myndi segja það en þetta er kannski ekki það ólíkt.
1: Nei, og þetta er svolítið svona minnir á konuna í bókinni á sem leiti.
0: En þú veist, ef maður er með þá lungun að vilja skilja heiminn, þá er náttúrulega peningaöflin sem stýra hans í miklu og að skilja það hlýtur að veita mann einhverja innsýn og bara, hérna, ég tók sagfræði sem aukafæg með hagfræðinni og svona hagsaga segir alveg mjög gefur alveg mjög skýra mynd af hvernig við höfum þróast og þessváttar og svo með ritlistin og bókmenntir ég held að það gefi eiginlega skýrustu myndina af hvernig mannkynið er mm-hmm. og svo sko ef maður ætla náttúrulega að krakka kerfið þá þarfti náttúrulega að vita hvernig peningar virka og orð virka þannig að þetta er eiginlega bara góð blanda sko
1: Sikur hliðin á saman pening
0: Já, kannski mm-hmm.
1: Takk Heiða Vigdís fyrir komuna, við heyrum eitt ljóð hérna Já. Í lokin
2: Skráning taka 2 Þeir semja skráum hana

óvenjuleg virkni, óstöðugt myndefni, áhætta gegn stöðuleika, skráningu. Hún hleður eldinn, hún merkt með krossi, með tilkynningu til hæstráðenda. Það eina allt sem í þeirra valdi stendur til að slökkva bálið, slökkva á henni, fjarlæga lyktina af hlaðborinu, grafa reykjarmökkun undir húsinu. En hún hleypur á brott, valhópar, stígur sporið yfir steina í gegnum mýri að vassenda, dýfir sér á kaf, á bólakaf. Má bjóða ykkur í sund, kallar hún úr viði. Þau neyta tækifærið á meðan og byggja múr, þagnamúr, meðfram strandlengjunni. Hún gengur yfir grýttan jarðveg sem ekki á skrá og hleður gaddavír umhverfis bálið, meðfram þagnamúrnum. Hún getur ekki hætt. Hún getur ekki hætt að spyrja spurninga. Hún getur ekki hætt. Hún getur ekki hætt því hún er hrædd. Hún er skíthrædd, en hún ekki hrædd við þau.

0: Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir hafðu umsjón með menningarþættinum Víðsjá. Þættinum lauk með flutningi Carmel á lagi Darby McCourt og Paris, Not Afraid of You. En lagið hljómaði í framhaldi af samtali við ljóðskáldið Heiðu Vigdísi Guðmundsdóttur sem las úr nýútkominni bóksinni í hæfilegu magni.
1: Heldur náttúrulega torf bær og torfið viðkvæmt og það svona helsta sem að ég skoða þá bara til að bærin haldi veru vindum. Mm. En það sem að heila mig mest að sjá þörfuna fyrir hjá fólkinu að skreita í kringum sig. Mm. Og það að setja hérna skrautstrik í hérna sýnilegt timbur og maður sér að það hefur verið mikilvægt að leggja á sig að skreita húsin timbrið með þessu skrauti sko. Já, ég er í grunninn húsasmiður og ég tók bara þá ákvörðin þegar ég var að læra það náma ég ætlaði að fást við gömul hús og ég hef síðan í kjölfarið klára byggingafræði og alveg nördast í þessu aðferðum og þessum gömlu verkfærum og gamla handbræði og ég hef sérstakan áhuga á því og mér langar svolítið að sjá meira að það sé sérst möguleiki fyrir nemendur í iðngreinum að kynnast þessu betur og læra.
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Oddvita umræður fyrir sveitastjórnarkosningar 2026. Oddvitar frá Suðurnesjabæ og Fjarðarbyggð mætast í kvöld klukkan 18.05, fylgist með á Rúf 2, Rás 1 eða á Rás 2. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Í dag alþjóðadagur ME-sjúkdómsins, örmögnun, heilaþoka, næmi fyrir skynáreiti, þetta eru nokkur af algengum einkennum ME-sjúkdómsins. Tökum mark á þeim, rétt greining lífsnauðsynleg, ME-félagið. Innsýn í fræðslustarf hönnunarsafnsins með Sigríði Sunnu Reynisdóttur á morgun klukkan 12.15 í hönnunarsafni Íslands Garðatorgi, menning í Garðabæ. 12. maí alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga óskar öllum hjúkrunarfræðingum til hamingju með daginn. Við þurfum öll á hjúkrun að halda. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Framundan eru leikir í mjólkurbikarnum, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Rafskutlur, rafskutlur, stoð draghálsi. Íslenskar lækningajurtir með Steini Kára á bókasafninu klukkan 12.15 á morgun, menning í Kópavogi.
1: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
3: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
6: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
7: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
11: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
12: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Kjósum Viðreisn fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi, XC.
14: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms.

0: fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Yfir 80 þingmenn breska verkamannaflokksins vilja að leiðtogi hans og forsætisráðherra Kýr Starmer fari frá. Hart hefur verið sótt að Starmer síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Fjórir undir ráðherrar sögðu af sér í dag. Starmer segist sjálfur ætla sitja áfram í embætti og ítrekkaði á ríkisstjórnarfundi í morgun að hann tæki ábyrgð á slöku gengi í kosningunum. John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og helsti stjórnmálaskýrandi breska ríkisútvarpsins, segir Starmer aldrei hafa verið vinsælan leiðtoga.
1: Why Keir Starmer's head is on the line. Number one, he has never been a popular leader. He's always been behind his party.
0: Til að knýja fram leiðtogakjör í verkamannaflokknum þarf einhver að skora Starmer á hólm og ákveðin fjöldi þingmanna 81 að styðja þann frambjóðanda.
1: They don't necessarily agree about then how to resolve the issue. And of course that again potentially makes it possible for Keir Starmer to hang on.
0: Curtis segir að helsti styrkur Starmers sem stendur sé að engin frambjóðandi sé í augsýn. Talað hafi verið Wes Streeting, heilbrigðisráðherra, Angelu Rayner, fyrrum vara forsætisráðherra og borgarstjóra Manchester, Andy Burnham, sem ekki á sæti á þingi. Ísland heldur þriðja sæti á regnbogakorti í LGA samtaka yfir réttindi hinsegin fólks í Evrópu og Mið-Asíu. Fyrir árið 2026. Ísland hefur færst úr 18. Sæti í það þriðja frá árinu 2018. Spánn fer úr 5. Sæti í það fyrsta og Malta fer í það þriðja eftir 10 ár í fyrsta sæti. Í tilkynningu dómsmálaráðuneytisins kemur fram að Ísland bæti við sig 2% frá fyrra ári vegna skrefa sem tekin hafa verið með nýrri aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks fyrir árin 2026 til 2029. Ísland uppfyllir nú 86% viðmiða ELGA samtakanna réttindi hinsegin fólks. Til samanburðar uppfylla Evrópulönd að meðaltali 43% viðmiða og ríki Evrópusambandsins 52%. Aflögun og landris heldur áfram við Svartsengi. Í tilkynningu frá veðurstofunni segir að landris nemi áfram 2 cm á mánuði. Landris og kvikusöfnun á svæðinu mælast með svipuðu sniði og síðustu vikur. Samkvæmt líkanreikningum hafa tæplega 26 milljónir rúmmetra af kviku safnast fyrir undir Svartsengi frá því síðasta gos hófst 16. júlí í fyrra. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestri lokið.

Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, Eurovision og heimildaþættir America's Next Top Model. Brynja Hjálmstóttir, sjómars gagnrýnandi lestrarinnar, rýnir í heimildaþætti á Netflix sem að heita Reality Check og fjalla afar merkilega þætti sem snerust að finna næstu ofurfyrirsætu bandaríkjana. Þáttunum var stýrt af Tyra Banks og þeir hófu göngu sinna 2003 og Íslendingar þeir gáttu horta þessa þætti í opinni dagskrá á skjá einu. Og svo ætlum við að fjalla söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða. Ísland tekur ekki þátt í ár, tekur þátt í sniðgöngu vegna þáttöku Ísraels í keppninni og það gerir líka fjögur önnur lönd, Írland, Holland, Slóvenía og Spánn. Við ætlum að ræða pólitík og Eurovision við Gísla Martin Baldursson. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lestin þriðjudaginn 12. maí.

Já, við fáum Gísla Martin Baldursson, fjölmiðlamann í heimsókn. Hann er búinn að vera að vinna nýjum þáttum fyrir Rás 1 sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu. Þessi þættir fjalla pólitíkina sem hefur sett svip sinn á Eurovision. Allt frá því að þessi söngvakeppni var búin til og fór fyrst í loftið. Í kvöld fer fram fyrri undankeppnin í Vín í Austurríki. Og þessi keppni á sér merkilega sögu, hún var haldin fyrst árið 1956 fyrir 70 árum síðan. Keppni sem var stofnuð til þess að sameina Evrópu. Við skulum byrja því að heyra stutt brot úr nýju þáttunum hans Gísla Martins, pólitískar vindvélar Evrópu.

En þar með var ekki öll sagan sögð. Þótt Franco hefði keypt sér sigurinn og Eurovision lestin tæki stefnuna á Madrid, voru ekki allar þjóðir sáttar við að fasistastjórnin fengi að þenja brjóst og sperra stél. Talsvert var því mótmæli fyrir keppnina og Austurríki sagði sig úr henni. Margar þjóðir sem létu sig hafa það að taka þátt gerðu það með óbragði munni.

0: Við erum komin til ársins 1973 og þetta er framlag Portúgala. Eins og grannar þeirra Spánverjar voru Portúgalar líka undir fasistastjórn fram á 8. áratugin.
1: Vertu velkomin í lestina, Gísli Marteinn.
0: Takk fyrir Lóa Björk.
1: Langa að byrja að spyrja þig. Þú veist væntanlega hvað þetta er, þannig að Phantom Limb Syndrome.
0: Alls ekki.
1: Þú missir útlim, en þú færi stundum illt í útlim. Illt í til dæmis hendina eða eitthvað, þó hún sé ekki þarna.
0: Núna manni þetta, já. Þetta klæjar kannski í tá sem er ekki lengur
1: þarna. Sem er lengur búið að taka. Já. Og þetta er bara svona mjög raunverulegt og það gerist í heilanum á fólki og þau finna alvöru verki.
0: Já.
1: Og ég fór að hugsa að þetta hluti að eiga við þig. Nú Eurovision vikan í gangi, þetta er vanlega svona örgulega upptegnasta vika ársins kannski hjá þér. Þú ert kannski einhverstaður í útlöndum, fastur inn í einhverju loftlösa herbyggi og ert búin að kynna þér einhver, hérna, ég veit ekki hversu mörg lög eru oft, í keppninni.
0: Já.
1: Og þetta er ofta sem þú ert að gera, en nú ertu ekki að gera þetta.
0: Rétt.
1: Og hvernig líður?
0: Mér líður bara mjög vel. Og ég er ekki búin að vera svona upptekin í þessari viku nema bara við að gera útvarpsþættina mína um Eurovision reyndar. Þannig að ég er meira búin að vera í sögunni heldur en akkurat keppninni í ár, en þetta er alveg rétt, þetta er mjög skemmtileg vinna að vera með þessa tónlist í eyrónum af því að maður situr og maður horfir á æfingu eftir æfingu eftir æfingu og sér hvert einasta lag af því er rúllað nokkrum sinnum, þannig að maður heyrir lögin rosalega oft og það er svo gaman eins og þau vita sem vinna í útvarpi eða vinna einhvern veginn nálægt tónlist, það er svo gaman að vera að vinna við tónlist. Þú ert að vinna alls konar vinnu, en tónlistin er alltaf vatna hluti af henni. Mm. Þess vegna held ég að sé svolítið ánetjandi fyrir fólk að vera í þessu Eurovision hringleikahúsi.
1: Ég var nefnilega ég var að fatta í dag að Eurovision byrjar í kvöld.
0: Já.
1: Ísland er ekki taka þátt, eins og er orðið lög.
0: Eins og heimurinn veit.
1: Við erum hérna eitt af fimm löndum sem er ekki að taka þátt. En ég er svona einhvern veginn út af því að þetta er ekki að gerast og við erum ekki að taka þátt og það er ekki allir þessir þættir og þessi stöðu umfyllun þá einhvern veginn næstu því glemdi ég því. Mm-hmm. Já, ok, það komið að þessu, þetta verður kvöld og mér svolítið áhugavert hérna lýsingin á þættinu þínum er það hefur aldrei gustað jafn mikið Eurovision og núna. Þetta er 70 ára gömul keppni og það er svo merkilegt, því ég er búin að hlusta báða þættina einhvern veginn að það er svo ótrúlega margt búið að gerast. Hérna, það eru Sovjetríkin, það eru Austur, Vestur Þýskaland, það eru hérna kjarnorkusprengjan, Rússland, en einhvern veginn núna, það er svo núna hefur þetta aldrei verið jafn eldfimt.
0: Mm-hmm. Alveg rétt.
1: Og þú ert búin að skoða söguna, er það raunverulega
0: satt? Það er raunverulega þannig, þetta er ekki eitthvað, og það er ekki bara ég sem er að segja það, ég meina, hérna, Eurovision, sérfræðingar um allan heim, eru að segja þetta, og ég held að EBU, samtök Evrópskra sjónvarpsstöðva, hafi líka sagt þetta, að keppnin hefur aldrei verið jafn djúpri krísu og núna. Það hafa aldrei áður svona margar þjóðir ákveðið að vera ekki með, og meiri sé margar þeirra sem eru með, eru mjög óanaðar með það hvernig hefur verið haldið á þessu.
1: Og eru einhvern veginn að mótmála með einhverjum öðrum hætti?
0: Já, og bara eru mjög ósáttar, bara meina núna í ár hefur Ísrael verið að gera það sem að þau gerðu í fyrra líka, sem er að auglýsa og prómótera lagið á hátt sem að má ekki og fer gegn anda keppninar eins og EBU kallar það og láta sér ekki segjast og þetta hleypir rosalega illu blóði í alla og það voru miklu fleiri sem að vildu í rauninni að Ísrael yrði ekki með, heldur þeir sem eru að sniðganga. Við og þessar þjóðir sem eru að sniðganga sögðum bara nei, en aðrar sögðu yfir Ísrael sé ekki með. En við verðum samt alveg með þó svo Ísrael sé líka með.
1: En leti ljós okkur vilja.
0: Já, mm-hmm. Já. Þannig að grísan er alveg djúp og gleðin er svolítið farin út úr þessu. Það eru einhverjar fréttir sem ég hef ekki sannreint sjálfur. Lestin gæti kannski gert, það eru betri blaðamenn heldur en ég, að til dæmis streymi á lögunum á Spotify sé minna heldur en undanfarin ár og það sé yfir höfuð minni áhugi og það sjáist á samfélagsmiðlum eins og X og Instagram og Facebook og eitthvað svona, það sé bara minni áhugi.
1: Minni umræður.
0: Já, það hafi bara, einhvern veginn stemningin sé svolítið farin úr þessu. Sem er náttúrulega synd vegna þess að hvað er Eurovision ef ekki stemning. Það er í sjálfu sér enginn að horfa á Eurovision af því að þarna birtist það besta í lagasmíðum það árið. Mm. Þó svo sé fullt af góðum lögum. Þá eru fáir sem að líta þannig á. Meina, við höfum aldrei sendt Björk, þú veist, hérna í þessa keppni. En, og það gildir flestar þjóðir, þeir senda ekki endilega sínar stærstu stjörnur. með einhverjum undantekningum en einhverjar hafa orðið að stjörnum eftir að hafa verið í Eurovision en það miklu meira bara stemningin menningarlegu samskiptin og allt þetta sem að Eurovision byggir á og leið og það farið að við séum að hittast eina kvöldstund til þess að svona deila brosum og einhverjum menningarlegum áhuga og bara já, vá, hvað skemmtilegt að gerast í Úkraínu þá er svolítið lítið eftir
1: Ég fór að hugsa þetta sko frá sjónarhorni fjölmiðlamanns eitthvað svona að hérna sem kannski pingu fárlega nálgun en maður svona pælir í því hvað þetta líka þetta þú veist fyrir utan þá sem eru heima að horfa þá þetta líka svona fagfólk sem hittist bæði tónlistafólki og svo dansararnir í atriðum og svona listræna teymið á bakvið hvert einasta atriði og svo það skilur allt tæknifólkið og svo það allir blaðamennirnir sem koma einhvern veginn frá öllum þessum löndum og hittast í einu landi og svona verja viku saman
0: tveimur
1: vikum saman, ok það leitt að missa þessu.
0: Já, já, og ég meina það bara mjög leitt ef að þetta skildi vera síðasta ár keppninar Ég veit það ekkert, ég býst nú ekkert við því okay. en sumir segja það og til dæmis ef að Ísrael myndi sigra, hvað gerist þá? Ég held að það séu fleiri fyrir þjóðir heldur en fimm sem myndu segja nei takk við því að fara þangað núna til að keppa. Þannig að þá kannski þyrfti einhver annar að hlaupa undir bagga og þá er sigur þjóðin ekki lengur að gera það og hvers vegna ekki og hún þá með og eitthvað svona og það náttúrulega munaði mjög litlu í fyrra og ástæðan fyrir það munaði litlu segja gaggrinendur að, og það stór grein í New York Times núna í vikunni sem fjallar mjög mikið það að þá hefði Ísrael bara keift atkvæði út alla Evrópu og verið að hvetja fólk til að kjósa 20 sinnum og fengið fjölda fólks til þess að gera það og þetta segir EBU sjálft að sé gegn andakeppninar og eitthvað svona og það verði tekið á þessu og það var ástæðan fyrir því að Ísrael var ekki vísað úr keppni fyrir keppnina í ár að því að það var sagt við erum að taka á því sem að þau brutu af sér síðast þannig að ég býst ekki við því að þetta verði síðasta skiptið í ár en það væri algjör synd ef að svo væri eða ef hún myndi einhvern veginn lognast út af eins og Baldur Þórhalsson segir í þessum þætti sem að ég að gera þá væri það líka algjör synd ef að keppnin myndi breytast í það að allir færu að reyna að vera stuðandi og ögrandi ef að allir vildu ganga eins langt og þeir gætu í að, hvað var að segja, Úkraína væri að tala hvað rússar væri viðbjóðslegir við sig á sviðinu og einhverjar þjóðir sem að ég meina að segja maður einhver
1: Þetta væri bara pólitísku boðskapur
0: Já, ef einhver sem að væri af arabískum uppruna myndi koma fram fyrir sína þjóð og hann væri bara með áróður gegn Ísrael sem væri síðan kannski næstir á svið þá er þetta bara búið að breytast í eitthvað allt annað Þannig að það einhver svona meðalvegur það hversu mikið þú mátt flexa, eins og unga fólki segir, sína eitthvað að þína afstöðu. Ég meina, Rússland kom, síðasta skipti sem Rússland var áður en þeim að vísa úr keppni, þá voru þeir með femínískan svona anthem, femínískan óð til konunar, sem að í dag bara út af öllu bakslæðinu, allir jafnréttisumræðu, þætti bara mjög pólitískt. Og það hefur verið náttúrulega ótal pólitísk númer í þessari keppni ég meina norðmenn komu þarna fram og mótmæltu virkjun sem hefði drekkt landi sama í norður Noregi bullandi pólitík en hún var einhvern veginn sakleysisleg hún var svona ekki taka landið okkar það var ekki beinlínis verið að gefa puttan í nágrannaríki heldur svona verið að segja munum eftir okkur hérna þessum litla þjóðarbroti
1: Já þú tínist til hellinga dæmum er ekki bara rétt að mér eitthvað frá því að keppnin hefst Já. Þá hefur fólk notað hérna sína mínútur á sviðinu Já. Og lögin sinn í pólitískan boðskap
0: Já.
1: Af hverju þetta öðruvísi núna? Af hverju getum við litið tilbaka og hugsa að það var fallegt og merkilegt sem þau voru að gera og hérna eins og hérna dæmi með hérna Portugalina meðast það mjög skemmtilegt brot þegar að Portugalir voru að gera byltingu og hérna og notuðu Eurovision lagi til þess að gefa merki
0: Já.
1: Þú veist eitthvað svona sem er bara hérna,
0: og árið áður voru þeir með lag sem að fjallaði nautaat og þurfti að drepa nautið en var í raunum þurfti að drepa fasistana sem að réðu þá í Portugal
1: Já, okkur er þetta alvarlega núna, okkur er keppninni meira hættu núna?
0: Já,
1: þetta kannski svolítið erfið spurning.
0: Nei, nei, í sjálfu sér ekki. Ég held að það, ég tengi það sjálfur við það pólitíska andrúmsloft sem er í heiminum í dag. Af hverju erum við allt í einu komin með stríð í Evrópu? Af hverju erum við allt í einu komin með einhver öfl sem vilja taka réttindi af fólki sem hafa áunist frá því eftir seinna stríð? Mm. Við erum bara á einhverjum nýjum stað í heiminum og það er mikið talað bakslagið bara með stóru BA og ég held að það sé í þessu líka. Ég meina Ísrael stjórn eða Ísrael sem ríki hefur aldrei verið jafn herskátt og það er núna og Evrópa stóð með friðsömu ísraelsku ríki á þessum stað sem það er meðan að þau voru að taka þátt í Eurovision í byrjun þó svo það væru endalaust einhver átök og svona og stundum ísraelikenna, stundum ekki ísraelikenna og við þekkjum þá sögu en auðvitað fullt af gyðingum og ísraelum sem eru ósáttir við framgöngu núverandi ríkjastjórnar þar. Sama má segja rússa, það fullt af rússum sem eru óanaðir með það hvernig Pútín haga sér, ýmist þessir, eru þessir rússar búsettir í Rússlandi og þegja eða hafa flutt í burtu og segja, heyrðu, þetta er ekki við. Þannig að heimurinn komin á einhvern stað þar sem að, og til dæmis þessir tveir, Benjamin Netanyahu og Pútín eru svona hluti af þessum stjórnunastíl sterka kallsins sem að var ekki í tísku í Evrópu eftir seinna stríð.
1: Það áttu púslunni saman.
0: Ég meina við heldum árið 1989 þegar múrin féll að tími svona einræðis tilburða væri liðin. En hann bara komin upp aftur og við erum með Trump og Putin og Netanyahu og fleiri sem vilja sérstaklega vera svona og það hefur sett bara alla umræði annað samhengi og ég held að Eurovision sé bara fórnarlamb þess. Það var svolítið langt svar þetta en ég held að þetta sé rauninni svarið við spurningunni af hverju þetta orðið svona núna að því að pólitík hefur alltaf verið þarna.
1: Ég fór að hugsa að var svo gott að rifja upp út í því að Evrópusamstaða þetta er eitthvað svona fólk að minni kynnslóð við öllumst bara upp við þetta er sjálfsagt við erum í Evrópu og Evrópa þar eru allir vinir og það er ekki stríð í Evrópu og hérna og það er svo merkilegt að fá áminninguna það hérna hlusta á þátti en eitthvað svona já einmitt þarna þetta er ekkert náttúrulögmál þetta hefur ekki alltaf verið svona þetta er mjög þetta er manufakturað þetta er tilbúið þetta er pólitísk ákvörðun að þessi lönd sem eiga hérna landamæri og eru á þessum stað á hnettinum þau ætla að vera vinir.
0: Já. Og Eurovision bara svona smá hluti af því, svona menningarlegi hlutin af því og bara, heyrðu, reynum að horfa á það sem að saminar okkur og við erum hérna að syngja saman á sviði og þó svo þessi keppni, þá hún svona bara, þú veist, eins og handboltaleikur, það ekki stríð á milli þjóðana og sumir aðdáendur vilja alltaf að þessi stríð á milli þjóðana og þola ekki þegar leikmenn skiptast á treyjum og eitthvað svona og það gildir þess að þjóðir líka sumir vilja alltaf að samskipti þjóðana séu einhvers konar stríð séu einhvers konar hérna þannig að það sterkar einhvern veginn ræður og eitthvað en þessi hugmynd Evrópusamrunan og hugmynd eðlileg mínum að uppbyggileg samskipti gengur út að séu ekki stríð heldur, heyrðu, við erum með lag eigum við að koma saman öll og vera með eitt lag hvert og spila þau saman og svo kannski vinnur eitt en þú veist, hinn tapa ekkert og það er engir peningar í bóðið þann eitt þannig að það er upphæðlega hugmyndið með Eurovision og það gekk ótrúlega vel og þessi keppni hefur náttúrulega orðið ótrúlega vinsæll sjónvarpsþáttur því að það er sem þetta er sjónvarpsþáttur og ég hef verið að núti með sko ungu íslensku tónlistafólki sem er kannski gjörsamlega niðurbrotið af því að Ísland komst ekki upp á riðlinu með eitthvað og ég er alltaf verið að minna þau á þetta er sjónvarpsþáttur og þú varst að syngja lagið þitt og það að einhverir ítalir eða albanir hafi ekki fílað lagið þitt, það skiptir bara engu máli, Ísland elskar þetta lag og við vorum bara að sýna það eins og á einhverri heimsýningu, þar sem við erum að sýna einhverja hönnun á sófa það þurfa ekki allir að rjúka til að kaupa hann en þetta var okkar hönnun og við erum stolt af henni.
1: Mér langar að spyrja út í hérna hvað eru þrjú ár þar sem það hefur verið hérna krafa frá Íslendingum að RÚV tæki ekki þátt í keppninni og þá loksins ákveði núna einhvern veginn að RÚV myndi ekki vera með komst reyndræði á þenni að það verður sýnt frá Eurovision á hérna á RÚV 2 með þess að líka á kostningavökunni.
0: Ég held þeirri sig á RÚV bara á aðalstöðunni í kvöld.
1: Já, ok.
0: Já, en ég senkar þetta skrafa því að fréttir eru klukkan 7.
1: Einmitt, ok, þannig að þetta svona, já, við erum ekki með framlega en við munum samt geta horft á þetta. Getur hans tala þín ákvörðun að vera ekki með?
0: Mm-hmm.
1: Þú sást bara að þú þarna getur ekki tekið þátt.
0: Já, mér fannst bara strax...
1: Sjóðst að þá fyrir nokkrum árum, já, fyrir þreymir árum.
0: Þetta er þriðji árið núna.
1: Já.
0: Og mér fannst strax ástandið vera þannig að stemningin væri farin úr þessu eins og ég var að segja áðan að þetta yrðu illindi og maður yrði þá að vera til í að horfa fram hjá því og setja að kíkin svolítið fyrir blinda augað af því að annars væri ég bara eins og þá frétta maður meira að segja frá því sem að svo sannlega hafa verið fréttir frá þessum, ég meina, frá þessum Eurovision keppnum tveimur hinga til og núna til dæmis, ég meina, það eru einhverjir ísraelskir lífverðir út allt þarna núna, ég var að tala við félagi minn sem að lýsa þessari keppni fyrir aðra þjóð og það þau þurfa svolítið ákveða hvort þau ætla að vera að tala það endalaust eða hvort þau ætla bara að líta fram hjá því og bara tala keppnina og reyna þá að taka þátt í að búa til stemninguna sem að þau finna öll fyrir að er minnið þarna og ég ákvað bara að vera ekkit að setja mig eða hlustendur í þá stöð og ég var svo sem ekkit að ég var ekkit að krefjast sniðgöngu hjá RÚV eða neitt slíkt, ég bara ákvað sjálfur að lýsa keppnin ekki, segja mig frá þessu verkefni sem að útastjóri hafði sagt við okkur öll sem höfum unnið keppninni þangað til að við mættum gera. Það væri ekkit mál, við getum bara sagt okkur frá keppninni það ár og svo getum við þá komið aftur inn þegar að stemningin væri komin aftur hvernig sem að það myndi gerast. Og ég vona náttúrulega að stemningin komi aftur, að eitthvað gerist í keppninni þannig að þetta verði skárra á nýjan leik. Ég veit
1: ekki. Það þarf stemmingin í heiminum að breytast.
0: Ég veit að það getur verið, en hérna, hún allavega ekki komið til baka ennþá. Það er ekki góð stemning í kringum keppnina núna og hérna Írar allar bara sína Father Ted í kvöld og á fimmtudaginn og á laugardaginn í staðin fyrir að sjónvarpa frá þessu. Ég held að við og Hollendingar séum þær þjóðir sem að erum að sniðganga sem ætlum að sína keppnina. Og mér finnst ekki aðtökuvert við það. Ég meina þau sem að vilja ekki velta þessu fyrir sér, vilja ekki pæla í þessum málum og vilja bara fá að sjá lögin, vilja sjá framlag finna og svíja og eitthvað, þá bara gera þau það. Þetta er bara svona persónulega ákvörun hjá hverjum einum. En mér fannst að vera rétt ákvörun hjá RÚV í ár að vera ekki með, senda þessi skilaboð. Þorri þjóðarinnar vildi ekki að Ísrael væri með og meiri hluti þjóðarinnar vildi líka að við erum ekki með ef að Ísrael erum með. Þannig að ég held að RÚV hafi bara svona svolítið verið að hlusta á eigendur sína sem þjóðinn og mér fannst að vera sátt þessa ákvörunum leið hún hafði verið tekin. Og ég fann fyrir því hérna innanhús að fullt af fólki hér leið mjög vel með þessa ákvörun.
1: Einmitt. Gísli, maður var að spyrja að lokum hérna, það eru komnir tveir að þremur þáttum út af pólitískum vindvélum í Evrópu sem ég veist mjög skemmtilegur titill.
0: Takk fyrir.
1: Ég rána við titillinn.
0: Takk.
1: Það er þetta að finna góðan titill á þætti. Hvað kom þér svona, og það er svo mikið að mólum, það er sagan, og þú fórst alltaf að henda ykkur mólum eins, sko, sem er mjög skemmtilegt. Jafnvel, þó maður hafi ekki áhuga á Eurovision, þá er svo mikið af sögu þarna.
0: Þetta er í rauninni frekar þáttur fyrir áhuga mönnum stjórnmál, heldur enn Eurovision.
1: Já, mitt. Hvað hérna í þessu grúskiðinu, var eitthvað svona sem að hérna, stendur upp úr eitthvað í grúskinu sem það varst sérstaklega merkilegt að rekast á?
0: Sko, ég til dæmis vissi ekki að Páll Óskar hefði verið fyrsti opni homin sem að kefti Eurovision. Ég bara vissi það ekki fyrir en ég las það í bók um pólitík og Eurovision.
1: Nei, það hefði ekki hvarlað að mér, sko.
0: Nei, ég meina, þú veist, ég vissi alveg að þetta hefði margir verið í skápnum eða þeir performeru en ég hélt einhvern veginn að einhver hliti að hafa verið opin homi, en það var ekki, 97 kemur svo fyrsti og það var Páll Óskar. Það kom mér til dæmis mjög mikið óvart. Svo kom mér líka óvart hvað samrunaferli Evrópu endur speglast mjög mikið í Eurovision. Ég meina, í síðasta þætti væri mjög mikið að tala In Sheme 1992 sem er lagi sem Ítalir vinna með 1990. Það er hann bara að syngja til dýrðar Maastricht samningnum og vinnur keppnina. Þú veist, In Sheme þýðir saminuð sameinuð 1992 því að þá átti Maastricht sáttmála að ganga í gildi. Ég meina þetta bara eins og eitthvað áróðurslag frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Mm-hmm. En algjör negla þetta lag og stemningin í Evrópu var þannig þá. Múrin var ný fallin, við erum sameinuð. Og þetta var auðvitað bæði það að austur og vestur væri sameinuð en þetta var aðalega vestur Evrópu samrunaferlið. Þar sem að bara hérna já þetta bara lagalegt mál skilurðu. Þetta bara ég veit ekki þetta eins og við hérna eitthvað lag í söngvakeppninni hér myndi bara eitthvað fjalla eitthvað nýju búvörulögin eða eitthvað. Mm-hmm. Þú veist þetta alveg furðulegt. Mm-hmm. En hérna síðan kannski komum við líka óvart hvað voru mörg dæmi pólitík. Ég meina það lag bara mjög snemma ástir tveggja samkynhneigðra karla nema það bara undir rós það lag mjög snemma frá Frakklandi mjög gróft kynferðisofbeldi sem að 68 kynslóðin vildi svona fara að tala það er hópnauðgun sem hún að syngja en undir rós líka en það er mjög svona sláandi 60 eitthvað og fullt af lögum sem að eru bara alveg rampólitísk en ég hafði ekki hugmynd það og kannski einmitt af því að það alltaf svona síðustu árum búið að syngja svo mikið haustnum að manni Eurovision ópólitísk og hatari bara eitthvað settir í skammakrókin fyrir eitthvað smávægilegt að vera með eitthvað leikfang að fána þjóðar sem að var við hliðin á staðnum sem að keppnin var og það bara eitthvað eins og það var aldrei gerst áður. En þetta hafði allt saman gerst áður. Ísrael hafði meiri sér sungið það sem verður í næsta þætti. Ísrael hafði sungið það að Palestína eigi að fá að vera frjáls. Bara hérna áður fyrr, af því að andrúmsloftið var allt öðruvísi fyrir Netanyahu. Þannig að það bara svo margt sem hefur verið rampólitískt í þessari keppni sem að ég bara vissi ekki. Ég bara svona, svo bara ég búin að finna sko, ég búin að detta hann í einhverjar YouTube kanínuhólur og svo hafa bara verið skrifað mjög góðar bækur þetta þar sem að Evrópusamrunin speglaður í Eurovision palléttunum og maður bara yes, það allt til og ef maður hefur áhuga á einhverju þá getur maður bara týnt sér í því. En það eitt líka sem ég ætla að segja sem að sko að það í rauninni þannig að mestu Eurovision aðdáendurnir það eru þau sem eru svektust á því hvernig Eurovision hefur þróast. Það eru þau sem eru að leiða sniðgöngu áköllin. Ég meina, hér það Páll Óskar, en það eru fullt af Pálum Óskurum út allan heim. Það eru, þú veist, Johnny Logan neitar að koma á Eurovision núna og hann lifir fyrir Eurovision. Mm-hmm. Og svo framvegis, og ég meina, Fáses, krakkarnir hér, félag áhuga fólk sem söngakeppu Evropska sjónvastöðva, sem eru svona mestu Eurovision aðdáendur hafa, þú veist, ég hitti þau alltaf þegar ég var úti að vinna á launum hjá RÚF, þau eru að eyða sínum eigin peningum í þetta, þau eru mjög hörð á sniðgönguvagninum hérna heima. Þannig að það eru þau sem þykir vænst Eurovision sem að eru mest svegt á því hvernig EBU hefur ekki taklað þetta.
1: Gísli Marsteinn, takk fyrir komuna í lastina, takk fyrir að spila um Eurovision og til hamingju með þættina.
0: Takk.

0: Þetta örugglega með betri Eurovision lögum. Þetta lagið með henni Ruslanu. Hún kemur frá Úkraínu. Það verið fyrsta skipti sem að Úkraína vann Eurovision. Ég var að spila við Gísla Martin Baldursson. Hann búinn að vera að gera mjög áhugaverða þætti sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu og fjalla þessa pólitísku sögu, þessa keppni. Við ætlum að fara úr tónlistarsjónvarpi yfir í raunveruleikarsjónvarp. Hingaði komin Brynja Hjálmsdóttir. Jæja Brynja, hvað ertu búin að vera að horfa á?
1: Herri, ég búin að vera í raunveruleikarsjónvarpi. Raunveruleikarsjónvarp.
2: Eða, nei, ok.
1: Það heimildarsjónvarp raunveruleika þætti. Og þetta þætti sem heita Reality Check America's Next Top Model. Sem að ef það einhverjir svona raunveruleika þættir með stóru erri, þá það kannski þessi þættir.
0: Já, maður ólst svolítið upp á þessum þáttum.
1: Já.
0: Model keppnin.
1: Þetta svolítið okkar, einmitt. Við erum fættar þarna 92 og þetta kemur út 2003. Þetta fer inn á skjá 1 og þetta, þá voru allir að fylgjast með þessu á tíðinbili. Ég fylgdist allavega mjög mikið með þessu.
3: Tiffany, I'm extremely disappointed in you. This is a joke to you. Do you know that all of America is rooting for you? Do you know that? You come in here with a defeatist attitude. I don't have a bad attitude. Be quiet.
1: En núna svona svolítið, hefur svolítið vatnir undir sjávar og þá svona fólk svolítið að líta öxl á hvernig þessi þættir eru til, eitt og annað svona drama sem gerðist í þættinum. Já, það víða pottur brotin, getum við sagt.
0: Kemur ekki óvart.
1: Já.
0: En kannski meira skrítið í gangi heldur en maður hefði búist við
1: já, það. Já, það alveg, það heil mikið bafasamt, sko. Og, já, en það sem sko, svona, það svolítið skemmtilegt, þátturum byrjar á því að leggja upp svona COVID-tíman. Þegar það var COVID, 2019, 2020, þá voru allir heima þessir og allir voru einhvern veginn að glápa sjónvarpið. Og þá átti America's Next Top Model svona endurris. Fólk byrjaði aftur að horfa á gömlu þættina og fólk byrjaði að posta á TikTok og bara þessi uppáhalds mín og nú ég endur horfa á þetta eða jafnvel að fólk svona af hérna seta kynslöðunni að horfa á þetta í fyrsta skipti og það sem fylgir bæði svona einmitt mikið svona hérna einmitt einhver nostalgía en síðan líka raun og veru algjörlega breytt gildismat nýrar kynslóðar sem að, hérna, og það hefur svo rosalega mikið breyst á svo stuttum tíma varðandi einmitt bara hvað má og hvað má ekki og bara svona einmitt ýmislegt menningar pólitískt vatn runni til sjávar. Þannig að þá allt í einu kemur líka talsveit bakslag á samfélagsmiðlum. Bara hvað í gangi með Tyra Banks sem leitaði þáttan á, bara hvað var í gangi með þetta, þessar keppni hérna, og þetta fótósjút á þessum nótum svona byrja þættinni. Og hérna og þá hérna síðan farið aftur tilbaka og byrjað á byrjunni. Mm. Og þættirnir eru sem sagt, þeir verða til 2003 og leiðtogi þáttana og þáttastjórnandinn ofurfyrirsæta sem Tyra Banks og hún bandarísk fyrirsæta sem að gerði það gott og var líka brautriðandi sem svört fyrirsæta sem var líka ekki, hún kannski ekki sem sagt, svona plus stærðar fyrirsæta en hún samt ekki sko alveg þveng mjó eða svona. Þannig að hún þótti vera daldið svona öðruvísi heldur en margir í þessum bransa. Eða svona skera sig úr og hún síðan einmitt búin að vera bara starfandi fyrir þetta í talsvona tíma og fær þessa hugmynd og kannski svolítið svona sniðut. Ég menna, maður náttúrulega margir, það ekki að allir fyrir sætur að eilífu, þannig að það að geta svona
0: finna sér nýjan,
1: nýja atvinnu. Já, þannig að hún fær þennan þá, hugmynd að þessum þætti að það var fyrir sætur að keppa í því að var fyrir sætur og hún ætlaði þá líka að svolítið hafa það var með það sjóna með að keppendur í þættinum væru ekki allir eins, það væri fjölbreytni, það var ekki allir hérna, það er líka dálítið flott það sem einmitt í byrjun þáttan að það segir einhver, eitthvað svona hérna, þetta upp af hérna, 2000 það allir rosalega hvítir rosalega mjóir og rosalega ljósæðir og hérna, og hún vildi ekki að það væri þessu leis í þættinum, hún vildi hafa svarta stelpur, hún vildi hafa feita stelpur, hún vildi hafa allt mögulegt.
4: Early 2000s Very white, very thin, very blonde.
5: Heroin chic was still ideal.
6: Models looked a certain way.
7: Heidi Klum, Giselle Bundchen, the Victoria's Secret angels.
8: Thin, tall, white women.
9: And then there's Tyra.
0: Já, og það sem var einhvern veginn líka var að verðlunin voru svolítið svona samningur við
1: hérna,
0: mótilskrifstofu
1: flottur og... samningur við mótilskrifstofu og emitt, svona líka já, svona lofvörðum að maður væri hérna maður fengi að svona hérna, fengi forskot, þú veist, að það að vera fyrirsæti væri ekki bara að sita þeir eru á mynd og vera sætur heldur væri það líka þetta spurningum að vera eitthvað svona sjarmerandi að koma vel fyrir í pröfum og eitt og annað, að því að þú veist og en náttúrulega eftir að hafa hort á þættina þá veit fólk eða telur sig kannski vita alveg inn út hvernig það að starfa sem fyrirsæta, fólk vissi þetta ekkit, eða þú veist þetta var ekki eitthvað svona almenn þekking hvernig það að vinna sem fyrirsæta, hvernig það að koma sér á framfæri innan þess að geira
0: mm.
1: en þetta var allavega hún var bara, hér saga, hvernig maður verður fyrirsæta og hún gengur á milli sjónvarstöða með þessa hugmynd og það segja allir nei og það segja allir bara þetta virkar ekki af því að fyrirsætur eru ekki sympatískir karakterar. Það er allir bara... finnum ekki til með fyrirsætum. Þú veist, þegar fyrirsætur að læra verða fyrirsætur er ekki gort sjónvarp. Þannig að þau á síðustu dyrnar sem þau banka, sem er sjónvarpstöð sem heitir UPN, sem að engin veit hvað er, og það er bara sjónvarpstöð sem er bara að fara á hausinn í þessum töluðu orðum þegar Tyra Banks lappar inn til dyrnar. Og hún bara... einhvern veginn, töfrar þau upp úr skónum og þetta verður alveg svakalegt svona allir vinna dæmi þar sem að Amerikas Next Top Model verður langstærsti þátturinn á þessari stöð og fær allt bara sem hann vill og stöðin verður miklu, miklu stærri heldur hún var áður.
0: Og það kannski margt til í þessu, hérna, við höfum ekki samúð með módelum með fyrirsætum út af því að það sem náttúrulega endaði að gerast var að fólk var að fá í rauninni svolítið kikk útri bara að horfa á þær verða fyrir barðinu á
1: niðurlægingu
0: já, þannig að þetta var þegilega meira svona einmitt, samúð var einhvern veginn ekki það sem við vorum ekki tilfinningin annað, heldur meira svona einhvern veginn einhver þórðagleði
1: þetta byrjar með ansi háleitt markmið og maður skal það skildi alveg taka það inn í reikningin sko, hérna, einmitt það var þetta markmið að hafa fjölbreytni og fyrsta serían var með, það var ein svört stelpa og það átti að vera ein latínó stelpa en hún var tekin úr þáttunum af því að forsetur sjónvarstöðurinn var bara ein svört stelpa er nóg fjölbreytni, þú veist, þannig var þetta árið 2003 ja. Sko og hérna, þannig að svo náttúrulega breytist þetta en, og svo er náttúrulega það sem kemur líka inn að hérna, auka persónunar í þáttunum sem er svo sett það svona þjálfarar í, hérna, í þessum keppnum sem að fyrirsætunar ganga í gegnum það eru tveir hommar þannig að það er svört kona og tveir hommar sem eru þú veist, aðal persónunar í þáttunum og þetta er frekar svona hérna mikið brautriðenda starfi, raun
0: og
1: veru.
0: Og svo Janice Dickinson.
1: Já, og svo kemur, hún kemur inn í serið 2 og 3, ég manna
0: ekki. Já, og hún er með þessi komin yfir færtugt sem já. Er alltaf gömul kona og,
1: já,
0: og sem, í sjónvarsárum.
1: Í sjónvarsárum, sko. Þannig að þetta verður dálítið svona, hérna, og þau náttúrulega þetta teimi, þetta dómara teimi, þau er alveg ástæðan fyrir líka bara að fólk kemur snýr aftur á skjánum, þau eru rosalega sjarmirandi, það er einmitt, það er Tyra Banks og það er hérna, tveir sem heita Jay Manuel sem er svona, einmitt, svona hérna, hann er, stýrir hérna, myndatökunum og svona og hann er hérna, snirtifræðingur og svo er það Miss Jay sem er hérna, æðslukarater sem er svona þjálfari það er í göngu það er svona göngu þjálfari og hérna á tískupallinu
0: mm.
1: og hérna þannig að þetta er allt þú veist, hljómar allt vel og eru háleitt markmið, en síðan náttúrulega kemur það slæma að það er einmitt verið að gera út á það hérna, að þú veist, fyrsti þátturinn sem er sem fyrsti eiginleiki þáttana sem er svona vafasamur er að þetta snýst alltaf allt útlit þau eru voða mikið að tala það þegar ég vera fjölbreytni og fegurðin alls konar, en svo er það alltaf mikið byrjað að steypa fólk í sama bóksi og það, fólk er beðið að grennast það kannski mesta inngripið sem er farið ansi djútt í þessum heimildaþáttum er að það var kona sem var með frekjuskarð sem var í raun og veru eiginlega bara neitt til þess að fara í tannréttinga til þess að loka frekjuskarðinu eitthvað sem er algjörlega ótrúlega mikið inngrip í líkama einhvers og hérna og var alveg bara snúið upp á handleggina á henni að hún þyrfti að gera þetta því annars myndi bara engin ráða hana.
0: Mm, svo var alls konar með hár manni eftir.
1: Já, og mikið einmitt hár tekið og fara allir í makeover, þú veist, og það þarf alltaf að vera svona dramatísk breyting og það sem síðan eiginlega það versta, það sem hefur svona komið í bakið á þeim þáttastjörnundum setna er það í einum þætti í raun og veru nauðgun sínt. Það bara haldið, það partí og það manneskja sem algjörlega ofurölvi og þarna í tíum við eitthvað mann og þú veist, hún eftir að hafa lýst þessu, hún vissi ekkert hvað hún var að gera og hún átti kærast á þessum tíma svo eru neitt, þú veist, til þess að hringja í kærastan í, þú veist, og það tekið allt upp og kærastinn bara ótrúlega reiður og þú veist, og þetta alveg bara svona þetta algjör klikkun að horfa á þetta maður bara guð minn góður, var þetta í sjónvarpinu og það það sem kannski ekki síst áhugavert við þetta og þetta náttúrulega mjög verðugt umfjöldunarefni í heimildarseríu því að þarna er verið dálítið að finna mörkin og þreifa á því sem að verður síðan algjörlega svona geirnelt form sem er raunveruleika keppnisformið en þarna það ennþá svona, það eru grá svæði og það er ekki alveg búið að þreifa á því hvað má og hvað má ekki þannig að það er gengið ansi langt og síðan er líka sífellt gengið lengra og þarna þú veist er fristandi bara að fullir það að það sé þarna verið að finna upp þetta sem við erum alltaf að tala í dag athyglis

0: að þættinir hafa gengið vel 8 seríur, 9, 10 seríur og svo byrjar fólk kannski að snúa sér aðeins að einhverju öðru og þá fer fólk að svona spóla, þú veist, hvað getum við gert til að fá fólk aftur að sjónvarpstækjunum og þá einmitt hérna farið að gera einhverja alveg brjálaða hluti og þú veist, og auðvitað síðan fólk lítur um öxl og þetta bara niðurlæging og mikið svona líka einmitt, eitthvað svona sem að alveg vitað, og búin að nefna gildismat hefur breyst, en á þessum tíma var alveg vitað að eitthvað til dæmis eins og svona blackface og svona Já. Var ekki, þú veist, það var ekki vel séð en það var alveg hygglaust gert eitthvað svoleiðis eitthvað einmi, nú ætlum við að gera myndatöku það sem allir skipta kynþátt og þá átti einhver eitthvað neina að vera indversk og einhver átti að vera mexikosk eitthvað svona en þetta allt mjög svona já, mjög vafasamt
1: hvernig, mjög forvitnilegt Hvernig svarar Tæra Banks fyrir þetta í þáttunum?
0: Já, það nefnilega alveg áhugavert hún færa svara fyrir sig og það vissulega sjónarmið sem að hún setur fram Það svolítið þetta sem kannski sett inn þarna í upphafi þáttarins að fólk kemur svolítið inn ferst í COVID eða síðar og að horfa aftur á þetta með breytt gildismat og það sem hún leggur svolítið áhersla á bara að já, að, þú veist, ef að þú varst ekki þarna á þessum tíma þá getur kannski ekki alveg metið þetta út frá svo sett gildum dagsins í dag og það svo sem örugglega eitthvað til í því En svo líka annað sem alveg svona klárt að hefði alveg mátt hérna, staldra við, sko. En það svona einmitt, hún og framleiðandi þáttana Ken Mok, þau smá svona skúrkar í sögunni og bara það bara svoleiðis líka í alvörunni. Og það verður alveg svolítið svona dramatíst undir lokin af því það verður svona líka vatnaskil þegar sjómarstöðin ákveður svona, já, þau þurfa að svolítið svona þau fá kröfu að ofan um að stokka upp í sagt, hérna, dómarateiminu og þá eru þessir ástsælu karakterar J. Manuel og Miss J. Þeir eru látni fara þetta svaka dramatík og þetta verður allstaðar í gulu pressunni einhvern veginn og það svona daldið ljótt þú veist að Tyra Banks virðist svona svífast einskis getum við sagt hún þú veist það er eitthvað svona það eitthvað svarthól þarna inn í henni sko það svona virðist vera hún forgangsræði svolítið hérna sér og sé tilbúin að gera ýmislegt til þess að hérna vernda sig
1: einmitt svo þetta örugglega það annað hérna annar vinkill á þetta en náttúrulega líka bara hvernig lögsóknir virka í Bandaríkjunum þú vilt ekki að allar fyrirsetunar fara í mál við þig
0: já, nákvæmlega sko Nei, algjörlega, og, þú veist, og, en hún mætir þarna og bara hérna, stendur fyrir sínu. En síðan líka annað sem alltaf verður kannski líka, hérna, því það alltaf margi keppendur sem koma þarna og tala og flestir svona í fremur neikvæðum tón, en einhverjir líka að draga fram eitthvað jákvæmt. En það alltaf stóri fíllinn í herbyggingunum kannski að það voru náttúrulega ekkit voðalega margir sem stóðu uppi sem topp módel eftir þetta. Þetta var ekkit þannig að þú hérna, og svo í raun og voru smám saman eftir að þátturinn verður meira og meira svona ekstrím þá fer þetta verða bara stimpill bara hérna, þú veist, þetta ekki gæðastimpill, þetta andstæðan við gæðastimpill, að hafa tekið þátt í seríunni þá vill fólk eiginlega bara ekkit hafa með því að gera. Þú veist, þannig að þarna eru líka mjög frambærilegar fyrirsetur sem eru svolítið mættar og harma það hafi tekið þátt af því að þeim hefði kannski bara gengið betur ef þar hefði bara sleppt þessu. Það eru jafnvel stelpur sem hafði nú þegar eitthvað smá tengsl inn í eitthvað bransa, hafði farið einhverja myndatökur og ákveðu svona að gefa þessu séns. En hérna, þannig að það þú veist, af því að svo fylgja náttúrulega mjög margir sambærilegi þættir og eftir. Margir þættir sem að fylla inn í svo þetta mót, einhvern veginn, bara ólík formyrki. Og það sem náttúrulega helst bara nefna kannski til dæmis Drag Race, RuPaul's Drag Race, sem náttúrulega bara eiginlega alveg eins eða svona.
1: Nema þar
0: eru dragdrottningar og sáþáttur eru nú verið fullkomin af því að ef þú stendur upp sem sigurvegar í RuPaul's Drag Race, þá ertu stórstjarna, sko. Þú veist, eða ef þeir vegnar vel í þáttunum þó þú hafi ekki unnið, að þá verður stórstjarna í dragheiminum, sem vissulega kannski minni heimur heldur en ofurfyrirsættu heimurinn. En einhvern síður, þú getur alveg hérna lifað góðu lífi sem performer, þú veist.
1: Einmitt, og það eru kannski skemmtikraftar, meðan að mótel eru oft ekki opinbera persónur. Og...
0: Nei, þetta þú veist, ólíkt, þannig að auðvitað líka svona þú veist, byrjaði maður kannski að missa trú á þættinum þegar það var einhvern veginn, já, hvar er þetta

0: fólk eða er einhver að vinna sem fyrirsæti í dag
1: Einmitt, og þær lentu þarna á óheppilegum tíma að taka þátt í þessu því að 10-15 ára setna þá okkur neginn þá var það flott að vera áhrifavaldur og flott að hafa verið raunveruleika sjónvarpi og, og raunveruleika stjörnur eiga bara svona, geta átt svona feril sem raunveruleika stjörnur.
0: Já, já, og það alveg klálega einhverjar af þeim sem eru það í dag, sko. Þú veist, og hérna, og eru lífa á fornir í fræð í raun og veru, hérna, úr þáttunum, en eru svona búin að nýta sér það til að vera með eitthvað svona, hérna, já, eitthvað stökkballa á netinu, sko.
1: Brynja, hvar getur maður hort á þessu þætti reality check?
0: Þessir þættir eru á Netflix, þannig að þið getur farið beint þar inn og horfa. Þeir eru nú ekki margir, þeir eru þrýr, þannig að það gæti nú faktist eiginlega bara verið ein góð bíómynd, en þetta eru, já, þrýr þættir.
1: Brynja Hjálmsdóttir, takk fyrir komuna í lestina.
0: Takk fyrir.

rétt þarna við Brynju Hjálmsdóttur nýja þætti, heimildaþætti sem að heita Reality Check. Svo heyrðum við þarna lag með brasku söngkonunni Charlie XCX, þetta lagið Rock Music. En Charlie lýsti því yfir á dögunum og hún var hætt að gera svona klúbba og danstónlist. Hún var alltaf að gera rock núna út af því að dansgólfið væri dautt. Þannig að já, það svona ákveðin yfirlýsing. Mér komin að leiðarlokum hérna í lastinni í dag. Ég ætla að fá að ljúka þættinum á nýju íslensku lagi. Þetta lagið Samferða með Róshildi. Og með henni á þessu lagi Iðunn Einars. Þetta lag af nýrri plötu Róshildar sem að heitir Líka samferða og kom út núna í byrjun maí. Við skulum heyra það. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Verið sæl.

0: skipti máli að dreifbýli og þéttbýlishluti samfélagsins væri að vinna vel saman, að það væri traust þar á milli, það skipti verulegu máli. Að fólk væri að hérna, ef einhverjum gengi vel, að þá væri menn að klappa viðkomandi baki, en ekki endilega að einhvern veginn að gera lítið úr því, að menn væri bara svolítið drjúir með sig og íbúðin tæki svolítið þátt í að samgleðjast. Það var eins og einhver sagði sko, í hinu samanburðarsveitarfélaginu sko, ef einhver kaupi sér nýja flottan bíla þá hrósa menn í hérna, þessu jákvæðasamfélagi, en í samanburðarsveitarfélaginu þá færu menn fyrst að hugsa hvað skildan hafa stóli peningum fyrir þessu sko, eitthvað þess á þetta sko. Þú veist, þetta er svona viðhorf sem er svona ótrúlega ólíkt, en við getum alveg ímyndað okkur hvort byggir upp og hvort rífi niður sko.
1: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir um landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í fyrramálið á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi.
1: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokku fólksins.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
6: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
7: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
8: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
9: Förum saman í frí. Feikjum neistan á mig.
10: Förum í útilegisum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
11: Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
12: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi við.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. 86 þingmenn breska verkamannaflokksins vilja að leiðtogi hans og forsætisráðherrann Kýr Starmer fari frá. Að samaskapi hafa yfir 100 þingmenn flokksins skrifað undir yfirlýsingu stuðning við hann. Hart hefur verið sótt að Starmer síðustu daga eftir slakt gengi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. Fjórir undir ráðherrar sögðu af sér í dag. John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og helsti stjórnmálaskýrandi breska ríkisútvarpsins, segir Starmer aldrei hafa verið vinsælan leiðtoga. Fólk átti sig ekki á því hver framtíðarsýn hans sé.
15: Why Keir Starmer's head is on the line. Number one, he has never been a popular leader. He's always been behind his party.
14: Til að knýja fram leiðtogakjör í verkamannaflokknum þarf einhver að skora Starmer á hólm og ákveðin fjöldi þingmanna 81 að styðja þann frambjóðanda.
15: They don't necessarily agree about then how to resolve the issue and of course that again potentially makes it possible for Keir Starmer to hang on.
14: Curtis segir að helsti styrkur Starmers sem stendur sé að engin frambjóðandi sé í auksinn. Talað hafi verið Wes Streeting, heilbrigðisráðherra, Angelu Reyner, fyrrum vara forsætisráðherra og borgarstjóra Manchester, Andy Burnham, sem ekki á sæti á þingi. Stuðningsmenn Streeting vilji að Starmer hætti strax en stuðningsmenn Burnham aftur á móti að það verði í september og vona að í millitíðinni geti borgarstjórinn mögulega tryggt sér sæti á þingi í aukakostningum. Þess vegna geti Starmer mögulega verið í embætti eitthvað lengur. Engin niðurstaða var á samningafundi Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Icelandair í dag hjá ríkissáttasemjara. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félagsins, segir að engin formleg tilboð hafi verið lögð fram á fundinum. Forstjóri Icelandair hefur boðað alla flugmenn félagsins til fundar á föstudag, meðal annars til að ræða áhyggjur flugmanna af hugsanlegri starfsemi Icelandair gegnum dótturfélag á Möltu. Fyrri undankeppni Eurovision fer fram í Vín í Austurríki í kvöld. Mikill viðbúnaður í borginni vegna þáttöku Ísraels.
16: Linda Karen Kettler starfar fyrir austurrísku sjónvarpsstöðuna Service TV sem sendir út fréttir frá keppninni. Að sögn Lindu mikill titringur vegna þáttöku Ísraels sem stígur á svið í kvöld.
17: Ég sjálf á leiðinni hingað sá einmitt að ég fór í neðan og ég var lestinni og það sem sagt öryggisverðir alveg bara 20 metra stíl á milli og þetta allt mjög svona dense fast myndi ég segja. þetta ekki hérna það sem hann myndi búast við á svona tónlistar viðburði að þetta allt einhvern veginn, mér finnst þetta svolítið sláandi tilfinningin í kringum þetta er hérna, pólitísk.
16: Tilkynnt hefur verið fjölda skipulagðra mótmæla bæði af hálfu stuðningsmanna Ísraels og Palestínu.
17: Og mann vonar að hérna, þetta fari doktor megin friðsamlega fram og allt það að því að mann alltaf stýri í þessari borg og langar ekki að sjá eitthvað gerast. En ég með staflar ágjöf að það sjóði en eins og segi vonandi ekki.
16: Fyrri undankeppni Eurovision hefst klukkan 19 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV 2. Þulur Guðrún Dís Emilsdóttir.
14: Mist Grönvold tók saman. Síðustu 28 farþegar skemmtiferðaskipsins Hondíusar þar sem farþegar smituðust af handaveirunni voru fluttir með sérstöku flugi til Hollands í dag. Þrír farþegar á skemmtiferðaskipinu hafa látist vegna veirunar. Skipið nú á leið til Hollands með hluta af áhöfn, lækni og hjúkrunarfræðing þar sem skipið og farangur verða þrifin og sótrinsuð. Tedros Gebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, varar við því að fleiri tilfelli handaveirunnar eigi eftir að greinast, en segir ekki hættu á að faraldur brjótist út. Embætti landlæknis fylgist enn grant með stöðumála en tilstóð að skipið kæmi til Íslands í lok maí. Embættið hefur eftir sóttvarnastofnun Evrópu að raðgreining bendi til þess að veiran tengist sama upphaflega smitgefa og sé svipuð þekktum andesveirum sem finnast í Suður Ameríku. Veður dregur hægt úr vindi og úrkomu en hvassara syðst og austan örafa fram á kvöld. Lægir í nótt, breytileg átt 3-10 á morgun, skýjað og víða dálitlar skúrir eða rigning en snjókoma til fjalla norðanlands. Létt skýjað að mestu norðaustanlands hiti 3-10 stig. Nú eru að hefjast oddvita umræður í Suðurnesjabæ og Fjarðabyggð. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl og velkomin í umræðum með oddvitum í Suðurnesjabæ með Anna Kristín Jónsdóttir og Þorgils Jónsson. Ætlum að ræða við fulltrúalistana sem að vali stendur á laugardaginn 16. maí. Í Suðurnesjabæ búa rúmlega 4000 manns og hefur fjölgaðum á 700 frá því 2022.
1: Já, Suðurnesjabær er ungt sveitafélag, var til í núverandi mynd við sameiningu Garðs og Sandgerðis 2018. Síðasta kjörtímabil hefur nokkuð gengið á í bæjarstjórninni. Eftir kosningar þá mynduðu sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkurinn meiri hluta sem sprakk á miðju kjörtímabilinu og tilvarð nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, samfylkingar og lista.
0: Og eins og sjáum á það eru fjórir listar í boði þetta vorið og hingað í stjórnsýsluhúsi í Garði eru komnir oddvitarnir fjórir og má ég byrja menn að kynna sig og byrja hérna eist á vinstri vængnum.
2: Já, ég heiti Anton Kristinn Guðmundsson og oddviti Framsóknar og óháðra.
3: Já, Daði Berþórsson, miðflokki.
4: Sá Grétarsson, samfylkingu og óháðir.
5: Haukur Andreðarsson, fyrir D-listan og óháð.
0: Óháðir eiga fulltrúa víða.
1: Já. En já, nú fer að sverfa til stáls. Það styttist í kosningar, göngum að kjörborði bara eftir nokkra daga. En hvað er kosið í Suðurnesjabæ og hvar liggja svona ykkar helstu áherslur og við byrjum þá á Antoni.
2: Já, það er náttúrulega kosið fyrst og fremst uppbyggingu innviða og það er kosið fegrun og ásýnd bæjarins og það er kosið hag eldriborgara hér í sveitafélaginu. Sveitafélagið meira heldur en að byggja bara upp götur og útluta lóðum. Við þurfum að fara í markvisa uppbyggingu á innviðunum okkar og þá ég að vísa til þess að það eru áskoranir. Við þurfum að tryggja meira leikskólapláss í Garðshlutanum. Við þurfum að stækka Sandgerðisskóla. Við þurfum að fara í markvisa uppbyggingu í íþróttamannvirkjunum og þetta verður kosið. Ætlum við að halda áfram í kyrrstöðunni eða ætlum við að sækja fram?
0: Daði, hvar eru helstu áherslur miðflokksins?
3: Já, það eru auðvitað nokkuð mál sem verður kosið og ég held að aðalmáli verður nú hvernig við náum almennilega samin að þessa bæjarkjarna. Því það verður nú bara segjast alveg svo er að það hefur kannski ekki farið eins vel og fólk hefur kosið, myndi ég halda, frá 2018. Kosningarnar snúast hvað íbúður, hverjum íbúður treystir til þess að stjórna þessari vegferð ásamt öðru að sjálfsögur kosuðu manna líka eins og íþrótta mannvirki og þess áttur.
1: Og Svavar?
4: Já, ég held að við séum að miklu leitt að kjósa með mitt sameiningu sveitafélaganna og að láta það kannski svolítið fara að virka eins og átt að virka upphafi og hérna og svona að reyna að tikka í öll bóks sem við viljum tikki. Láta hagræðinguna verða til þess að við getum hérna, þjónust að íbúana betur. Og nýtt fjármununa í staðin fyrir að nýta þá í tvennt af öllu, að nýta þá í þjónustu. Mm. Það er að sjálfsög líka, bara eins og þeirra að komið inn á, þá er ákveðið aðstöðuleysi og ákveðnar áskorunar í íþróttamálum. Og, hérna, og við erum alveg mjög skýr með allt okkar að það er stort verkefni sem við viljum bara í alvörunni fjárfesti og setja peningi. Og svo er náttúrulega bara, þú veist, málefni eldri borgara, við getum alveg tiplað á held í öllum flokkum sem við þurfum að tiplað eins á og hérna, það er fullt af stórum verkefnum framöndan og líka litlum verkefnum sem eru mjög mikilvæg. Þannig að hérna, þetta eru svona kannski stæðstu þættinir. Leikskólamál eru náttúrulega eitthvað sem við höfum bíliti vera að setja óttinn hjá okkur. Þannig að hérna, bara svo samfélkingin á landsvísu og hérna, þetta er svona það sem ég held að verði mikilvægast á öllu.
0: Haukur,
5: herra, já. Við erum helviti hressir. Við erum að vilja sjá bæinn sameinast betur. Það er ákveðin óeining sem búin að eiga sér stað hérna og átakapólitík sem hefur verið í gangi. Við viljum að róa þessa öldur en áhersluatriðin hjá okkur er að halda áfram í þessari verðmætasköpun sem þarf að eiga sér stað hérna til þess að við halda í raun velferðarkerfinu og hérna, þessari uppbyggingu sem við viljum sjá í bæjarfélaginu. Við erum að skila óbúslega góðum rekstraafkomu, við erum búin að vera fjárfesta greiðlega mikið, bærin er búin að vera að stækka jafnt og þétt og við viljum halda bara áfram í raun með þessa fjármálastjórnum sem við erum búin að vera með en aftur á móti fara einblínandi á verðmætasköpun nýsköpun að reyna að sækja í frekari fyrirtæki inn í bæjarfélagi til þess að geta akkurat staði betur undir velferðarþjónustunni í uppbyggingu fyrir íþróttamannvirki. Við erum að fara í stóra fjárfestingar eins og við komum inn á framvarandi skólan og leikskóla. Þannig að það er margt sem er á döfinni sem við þurfum að huga vel að.
0: Og ef við svona vindum okkur í málinni því að það er náttúrulega vísi til þess að það er svona stóra verkefni sé þessi sameining og það þurfa ná meiri samstöðu, það hefur skotið upp hérna nokkur prepparígur uppkollinum á kjörtímabilinu og svona kannski nokkuð fyrir. Það þarf að gera meira til þess að ná jafnvægi og samstöðu en hvernig haldið það sé hægt að gera það á henni síðustu verða fyrstir? Ykkur?
5: Já, sko, við erum að vilja fara gaggert í að hefja stefnumótun á að sína fram á hvernig við ætlum að byggja bæjarkjarnana saman. Þannig að við viljum fara hérna í uppbyggingu á miðbæjarkjarnanum hefja þá vekkferð þar að segja, að koma því skipulegi af stað og sína fram á með hvað hætti við ætlum að byggja kjarnana saman og við ætlum að horfa í það að vera gaggert að halda uppi samtali milli íþróttarhreyfingarinnar. Við erum með tvö íþróttafélög sem hafa dálítið verið stálin stinn og við ætlum að reyna að koma með ákveðna lausnir í íþróttamálum til þess að ná fram betri samstöð á milli þessara kjarna.
4: Ég, að sko, þú veist, þetta er náttúrulega svo ótrúlega margir þætti sem þurfum að koma til í þessu sterkast og besta byrjunin væri kannski svolítið eftir höfðunundans að limindir. Að ef að bæjastjórn einsittur, ný bæjastjórn einsittur sér það svolítið að það verði verkefni okkar að við ætlum að sameina þetta og við ætlum að gera þetta svolítið í sameiningu, þá ég held að það sé mikilvægast að fyrsta skrefið í þessu verkefni, sko.
0: En hvernig hefur gengið svona eftir að nýjir meiri hluti var myndaður og ykkar flokkar sem við sitið hérna með inn?
4: Og að vera ótrúlega erfitt kjörtímabil og hérna sem hefur kannski bara litast af í rauninni bara ótrúlega mörgum þáttum. Það hefur verið óvenning, þetta var þriggja flokka meiri hluti, þú veist, það er í rauninni bara, það er bara fullt af áskorunum sem að hafa verið og þetta hefur ekkit gengið nýtt frábærlega, en þetta hefur ekkit gengið hræðilega. Það er búið að koma fullt af verkefnum á koppin hérna og gera fullt af hlutum og síðasta kjörtímbil í rauninni í heildsinni, við tökum kjörtímbil í held er ekkit slæmt fyrir íbúið og sveitarfélagsins.
5: Alls ekki.
4: Það er búið að taka fullt af jákvæðum áskorunum hérna og við þurfum bara að halda þeirri vegferð og gera bara ennþá betur.
3: Sko, það var nú kannski að taka það fram að þótt að kjörtímabilið seinast að hafa verið erfið, þá er þetta alls ekki bara bæjastundin að kenna að við náðum ekki saman. Við þurfum öll að taka þátt í því, bæði íbúar og kjörtni fulltrúar. Sko, við sjáum fyrir okkur og tölum snemma í kosningabaráttunni að við sjáum fyrir okkur til þess að við náum ykkur samlegging áhrif þá þurfum við að hagra það. Við þurfum að sameina stofnanir, við getum ekki endalaust rekið eins og tvær bæjarskrifstofur og fleiri hluti sem við þurfum að skoða. Þar nærst má, hvað segir maður, reksturum verður betri sem skila sig þá til íbúa. Við megum náttúrulega ekki þótt að blási á stundum, þá megum náttúrulega ekki gefast upp. Við verum að halda áfram og vinna með fólki, vinna með kjörni fulltrúar og verða að vera svolítið samstiga í málunum. Ég veit að þetta þurfum við að taka stáð einstöku sinnum, en svona í grunninn að vera samheld og jákvæð varandi þessa sammenningu, þá held ég að við komum stanga.
0: En hvernig getur bæjarstjórnin breytt því ef þú segir að það sé líka bara hjá íbúan?
3: Það er náttúrulega erfitt að stjórna íbúan. Við erum ennþá með hennan hrepparík, skilur við, ef að kemur nýr gangst þetta hella henni í garðin, þá fara sangeringar að væli við því. Við þurfum náttúrulega hætta þeirra hugsun, númer 1, 2 og 3. Bæjarstjórnin, ef við náum að hagra það, þá náum við að skila betri þjónust til bæjar. Ég sé það svo lýsi grunin að þá náum við að sameina þessu. Þetta tekur þetta tíma og stundum við sagt heila kynslu. Við viljum nú gera þetta aðeins fyrir, held ég.
0: Anton?
2: Já, ég get ekki undir með Daða að hérna, við þurfum að fara markvist í reksturinn og það kannski kristallast þannig að það hafa bara illa staðið að þessari sameiningu á sínum tíma. Þeir aðilar sem leitu þá vinnu, það var bara illa staðið að sameiningunni. Og það er dýrt að vera reka tvennt á öllu og það er hérna þungt til framtíðar, sko. En við framsóknarmenn höfum hort á þannig að við búum í einu samfélagi og til marks það, þá tókum við þátt í því í uppbyggingunni að stækka gerðaskóla, við vorum að byggja nýjan leikskóla í Sandgerði, Við treyðum heilbrigðisþjónustu í sveitafélagið, við höfum hérna farið í markvissar uppbyggingu og í viðhaldsframkvæmdir í íþróttahúsinu í Garðinum. En svo þegar átti að fara eftir gögnum sem að voru unnir af verkfræðiskrifstofu þar hvar væri hagkvæmast að byggja upp gervigrasvöll í sveitafélaginu, þá kom allt annar hljóð í skrokkinn. Þannig að við getum ekki verið að byggja upp tvö íþróttasvæði. Ætlum við að gera tvö hálf kláruð íþróttasvæði eða ætlum við að gera eitt alvöru íþróttasvæði til knattspyrnuiðkunar. Þannig erum við að horfa á þetta. Það er bara þar að ná þessum samlegra áhrifum til þess að auka hérna hagsæld íbúa.
5: Það er aldrei gaman hvernig þú talar að þið hafi gert þetta allt saman af því að þið voru alls ekkit í hreinu meirihluta sko. Sjálfstæðismenn voru með okkur í meirihluta og það sem þú ert að telja hérna til að það er samstarfsverkefni okkar.
2: Já, já, og þið hérna voru ósáttir við að hérna þá verkfræðiskýslu sem var unnin af hérna beiðni ykkar, leið mér að klára ykkur, þið voru ósáttir við þá verkfræðiskýslu sem var unnin af beiðni ykkar og samfylkingarinnar á fyrra kjörtímabili. Svo þegar tölurnar koma, þá vildu við fá aðra valkostagreiningu á staðsetningu á gervigrasvelli. Við samþættum þá að fara í þá vegferð. Mm-hmm. Þá komu sömu tölur og sömu niðurstöðu, mm-hmm. en samt að við reyndi að gera allt til að véfengja verkfræðingana sem skrifu þessu skýrslu. Þeir ekki að véfengja á okkur framsóknarmenn, þeir að véfengja gögn sem að því voru sjálfur að byggjum og keifti.
0: En þú talar það að þessi sameining, hún hafi misheppnast, það hafi ekki verið nægilega vel að henni staði upp að við. Kemur þetta græna að fara tilbaka?
2: Sko, við erum á þeirri skoðun, við í bílistanum, að hérna, og okkur finnst eðlilegt að spurja íbúana að því eftir það sem undan hefur gengið síðustu tvö kjörtímabil. Hvernig sjáum við framtíðina fyrir ykkur? Viljið þið halda áfram í þessu samstarfi eða viljið þið fara í fyrra horf? Og við ætlum ekki að ákveða það, við okkur finnst eðlilegt að spurja íbúana að því og íbúarnir hafa ákvörðunarvaldið framtíðina.
0: En þið hafa ekki tekið afstöðu til þess sjálfur?
2: Nei, við höfum bara viljað setja þetta í hendurnar á íbúana.
3: Mætti bara að spurja, Anton, félagar minn hérna, þú talar 29. Ég sé fyrir mig bara stöðunni þá næstu 3 ár, skilur, ef ætlar að fara að kjósa framtíð sveitafélagsins eftir 3 ár.
5: Og síðan má benda á grein sem að setja í lofti sem sagði að sameining væri ekki alltaf hérna, sniðug. Sko.
6: En er þetta, hérna, finnið þið þessa umræðu úti í meðal íbúana að þau sé að kalla eftir þessari svona kostningu?
3: Há var meiri hluti.
2: Ástæðan fyrir því
0: að...
2: Ástæðan, var þessi spurningu benti mér? Ástæðan fyrir því að þessi punktur er komin inn, þegar við erum að vinna fyrir íbúana. Við erum ekki heyrnarlausir. Við heyrum þetta bæði í Garðinum og í Sandgerði að fólk vill fá að segja sína skoðun hvernig framtíðin vera háttað og þess vegna finnst okkur eðlilegt að setja þetta í íbúakostningu hvernig fólk sér framtíð sveitarfélagsins fyrir sér.
4: Ég bara ef ég má aðeins koma inn í þessu umræðu þá auðvitað heyri maður og les alls konar en svona að undangengnum 3 vikum sem að við höfum verið að opna kostningsskrifstofu og verið í samtali við fólk og annað, þá er umræðin sem ég er í algjörlega onvent við þetta, þú veist, og hérna þannig að mér finnst fólk miklu hávarar og jákvæðar að gagnvart því að við reynum að gera þetta saman og reynum að gera þetta almennilega. Ég tel bara og bara út frá öllu sem að ég hef náð að kynna mér og annað, skólaþjónusta, sem sett hérna sérfræðiþjónusta fyrir skólan og annað, hefur sko orðið margfalt betri og það er bara eitthvað sem við höfum að vera virkilega stolt og ánað af að svo þjónusta er frábær henni í samfélagi og sveitafélagi. Tekjugrunnur og annað og allir þessi þættir eru betri ef við erum saman. Það er bara alveg deginu ljósara
5: og hérna
4: í mínum huga að það eru 8 ár síðan við kusum þetta, jú, það var ekkit frábær kosningaþáttaka og þetta var ekkit eitthvað bullandi afgerandi eða neitt hannig, en þetta var niðurstaða og okkur ber alveg líka virða hana og leggja okkur þá framliði allavega að reyna að koma þessu samfélagi saman. Ef að, þú veist bara eins og Anton segir, það voru gerð mistökin upp af því, það má vel vera. Ég bara þekki það ekki nógu vel, skilur. En það er þá verkefni okkar sem erum að bjóða okkur fram í Suðurnesjabæ að fara í verkefni fyrir Suðurnesjabæ. Það er allavega mitt eitthvað.
6: Það er hérna, en svo við bara höldum áfram svona á þessum nótum þá á síðasta kjörtímabili, fóru í gang svona ákveðna þreifingar frekari sameiningu sveitafélaga á Suðurnesjum sem voru settar á ís hérna, í síðast ári og meðal annars út af tímaramma og annað hérna, en gæti þið stemt í fleira, hvernig sjáu þið það fyrir ykkur frekari sameiningar á Suðurnesjum, þarf að hérna, hræða spórin hérna, sem hafa verið hérna ef að ég myndi byrja því stutli?
4: Mitt álit á þessu svarið er bara nei. Eins og staðan er í dag þá, hérna, þá vil ég bara Suðurnesja bara vaksa dafni.
5: Ég tek heilsögar undir það. Við erum sterkari sem einingin sem við erum. Hér eru gríðaleg tækifæri í nær samfélaginu hjá okkur. Við erum með Bergvíkina sem eru uppbyggingu, við erum með flugstöðuna sem eru uppbyggingu sem gefur fram gríðaleg tækifæri á vöxt sveitafélagsins og við eigum bara að vera í því að hlúa þessu fremur en að vera að flækja máli enn frekar með frekari sammenningum.
0: Hvað segir þú, Davíð?
3: Stutta svarið er nei, skilur en við skulum klára þessa sammenningu en auðvitað spurningin væri spurninguna þá myndi ég segja nei.
2: Já, ég satt í bæjarstjórn á síðustu kjörtímabili og hérna þetta kom til umræðu þar. Það var samhljómur hér að fara ekki í frekari sammenningar. Við vorum á því að reyna frekar að einbytta okkur á því að reyna ná þessari að einbytta okkur að sammenna Garð og Sandgerði í eitt sveitarfélag. Okkur finnst það nóg verkefni en bara svo það komi líka skýrt fram sko að ég er ekki hlynntu því að sveitafélagið verði sett í tvær einingar en við erum bara að vinna fyrir íbúana og við verðum allavega að slá þá á þessa umræðu hvernig ætlum við að gera þetta?
5: Þið hljótið að þurfa að taka ábyrgð á því það sem við setjum fram í stefnuskrána ykkar.
2: Já, það munum við sem sannlega
3: að
2: gera.
3: Við þurfum bara að halda áfram hann. Það má ekki gefa stupum, skiljum.
2: Nei, við, eins og ég segi, við erum nú samvinnum enn í grunninn, þannig að hérna, við þurfum bara...
3: Það er svona komið dóvart.
2: Þess vegna þurfum við bara hérna, að ræða þessa hluti.
0: En hvað segir þið atvinnumálin? Því að atvinnu ástandi hérna Suðurnesin er kannski það svæði sem er, það er verið mikill vöxtur hérna, það er líka oft verið viðkvæmast, hvað er viðkvæmast ástandi hérna, hér er menn fljótur að finna fyrir því þegar eitthvað breytist í efnahagsmálum á svona einum stærri skala og atvinnuleysið hefur verið meira hér heldur en annars staðar og Reykjanesbærinn svona þar með líka. Hvernig er hægt að styrkja stoðirnar og hvað tækifæri eru hérna í bænum, Anton?
2: Herðu, fyrir það fyrsta, þá þurfum við náttúrulega bara að bjóða upp á hérna skilvirka stjórnsýslu fyrir þá sem er í atvinnuuppbyggingu. Það hefur nú ekki alveg verið þannig, þannig að við þurfum að einfalda svolítið prósessin fyrir þá sem vilja byggja upp. Við eigum ekki að innleiða stórborga stjórnsýslu í svona litlu sveitafélagi. Við höfum frekar að reyna að vinna með fyrirtækjum og atvinnu hérna rekendum. Við verum líka hérna sækja fram, við erum að horfa í það að reyna að ráða hérna markas og kynningafulltrúa til að reyna að markasetja sveitafélagið þannig að og bjóða upp á atvinnulóðir í báðum byggðakjörnum. Svo náttúrulega er hérna K64 verkefnið með Katigó, Helguvík, Bergvíksvæði. Það er fullt að tækjum fyrir minna, við þurfum bara að hérna sækja fram í atvinnumálum.
3: Já, við megum náttúrulega ekki við áföllum eins og hefur verið á flugvallarsvæðinu seinustu ár, þannig að þetta er fljótt að snúast hjá okkur. En þessi atvinnumál, sko, auðvitað getum við alltaf gert betur og maður er orðin pínu þreyttur að sjá stefnuskrá eftir stefnuskrá ár eftir ár eftir ár talandi sömu hlutina og aldrei skeður neitt. Svo tala maður við atvinnureikanda og spyr, er búið að gera eitthvað, hefur bærinn eitthvað gert, þá er alltaf stuttasvarið nei. Mm. Við höfum aldrei gert neitt þess að hjálpa þessum fyrirtækjum sem eru nú þegar. Ég nefni sem dæmi, lækka álögur á fasteignaskatt hjá þeim. Það myndi hjálpa fyrirtækjum. Þetta hefur aldrei komið til umræðu á bæjarstjórnarborðinu, ég veit ekki betur til. Þannig að þarna megum við gera betur, en eins og Anton segir, það er fullt að tækifæra minni kringum okkur og við þurfum bara að nýta okkur það.
4: Já, ég held sko, ég er bara stjórnsýtlu faktorin í þessu máli. Þetta svona kompjútur sérst nótæmi endalaust er kannski ekki alveg að virka þú ætlar að fara að byggja eitthvað upp og gera eitthvað. Það eru hellingstækifæri hérna fyrir okkur og hérna klálega, við þurfum bara að vera svolítið duglega að sækja þau og hérna bara með auknu frambóð og loða. Ég er óbáslega hérna, kannski bara hérna, bara út af alls konar hlutum þá sé ég líka bara og mér finnst við að geta nýtt tækifærin í höfnin okkar miklu betur. Mm-hmm. Sandgerðishöfn er frábær höfn, þar er sko urmull tækifæra og hérna hefur bara því miður kannski ekkit alltaf verið horft á það þannig. Þannig að ég held að við þurfum að horfa á það. Þeir komu inn á Katigó-verkefni sem er frábært og, hérna, og við þurfum alltaf bara að vera þáttungur í því. En þetta er samt svolítið svona fyrst og fremst þá þurfum við líka bara pínlítið að taka til í eigin ranni sko, og finna tæki fyrir nokkar. Ég held að þau liggi fyrst og fremst í kringum höfnina og sjálfsögur flugvallarsvæðið sem alltaf bara er í okkar landi. Þannig að við bara eigum að grípa gæsina sem við getum.
6: Og hugur.
5: Herði, já, þetta er áhugavert. En sko, vaxtarsproti bæjarfélagsins er klálega grænu auðingarnir sem er að byggjast hérna upp í okkar samfélagi. Við þurfum að reyna að finna leiði til þess að koma og styðja við það verkefni. Þar eru 22.000 fermetra bygging sem er að hefja gríðarlega flotta vegferð í að bæði að sækja í erlenda fjárfesta og innlend fyrirtæki og nú þegar er farið að framlega japönsk jarðabir og hérna grastir stikla og það er núna vonandi að landa góðum samningi við stórt fyrirtæki sem er að hefja þá vegferð að byrja hana. Við sjáum fyrir okkur til dæmis, við erum að horfa á fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þar er aðstöðvandi. Iðnnámið er búið að vera sprungið í mörg ár og ríkisstjórnin kemur hérna og segist alltaf byggja 2028 og hefja stækkun við iðnnámið en það leysir ekki allan vanda, það sem að bóknámið er líka sprungið. Við viljum fá verknámið inn í grænu iðngarana til þess að styðja við það verkefni og sama tíma eru hátæknibrennsla búin að fara hérna í físileika könnun og annað og talið að Helguvík sé besti staðurinn þar. Við viljum leggja okkur fram í að reyna að fá það verkefni inn í Bergvík sem myndi styðja þá við í raun grænu iðngarana. Við erum líka búin að fá, erum við það að fá viljayfirlýsingu frá Gio Silica að rannsaka vatnið á hérna Rokkvulsvæðinu til að vinna þar kísil. Þannig að það er ýmislegt hægt og eins inn á höfnina að fara að skoða kostnaðagreiningu á dýfkum hafnarinnar. Það var gert fyrir 8 árum og væri fínt að taka það upp aftur.
2: Ég hérna verið aðeins að fá skjótinni. Ég fagnaði að við sem að tala höfnin okkar því að núverandi meirihluti hann er búin að sjá til þess að búin að fækka einn starfsmann á höfninni. Þannig að ég skal koma með ykkur í það að efla höfnina.
6: Já. En ég var að snúa mennda okkar kvæði í kross, ekki alveg í kross, en hérna skipulagsmálin, við hérna, það er náttúrulega alltaf stór málaflokkur í öllum sveitafélögum, sama hversu stóru eða lítil þau eru. Hér í kring er nóg land, en í hvaða átt er byggðin að tegja sig, er réttast að láta byggðakjarnana renna saman eða fara eftir einhverjum öðrum mælikvörðum, hvað segir þú það, Daði, hvernig sjáðu þið í miðflokknum þetta fyrir?
3: Jú, að sjálfsögðu verðum við að fara að byggja kjarnana saman, en það er nú kannski hægar sagt gert út af landinu hann á milli, en það er framtíðin, þannig verðum við einheilt og þannig að við þurfum að stefna því hvort við gerum á þessu kjörtnjambili eða við erum náttúrulega með svæði sunnan með við Sangeri og sunnan með við hérna, þannig að framtíðin klárlega verðum við að sammenna kjörtnana með byggð.
4: Ég bara alveg 100% þá, hérna, þá þurfum við garðurinn sem sett er að vaksa í rétta átt. Sandgerismegin erum við að byggja í hinn áttina sem er náttúrulega bara gamlar ákvarðanir þegar að sveitafélagi var ennþá bara Sandgeri, en klárlega þurfum við að reyna að vaksa saman og hérna, við settum í okkar stefnuskrá að hérna, við viljum átt með völugan á að endurskoða aðalskipulag bara þú veist, nú erum komin 8 ár og við erum komin með ákvarðna reynslu og aðra sín og nýja þekkingu og hérna, ég held að sé klárt mál að við þurfum að reyna að byggja okkur saman.
6: Hvað segir þú, Haukur?
5: Herði, já, við erum bara með framtíðisinn í okkar stefnu og það er að hefja þá vegferð að fara í stefnumótun og byrja skipulegja á miðinni, koma því upp í aðalskipulag og það er nú þegar í skipulaginu búin að taka frá svæði 370 íbúa hverfi, Sangerismegin í átta garði og 360 íbúa megin úr garðmegin í átta Sangeri. Þannig að nú þegar er þetta hafið. Þannig að það sem ég vísa í skerja hverfi að hérna, ég Sangeris meina, það er náttúrulega eldra skipulag sem bara hefur verið í raun vandamáli að við höfum aldrei verið tilbúið með lóðir sem hilluvara. Þannig að þegar markarum fyrir staðið þá er alltaf verið að hlaupa í það sem er fljótlegast.
6: Anton, hvað segir þú? Í hvað átt á að byggja?
2: Sko, það er náttúrulega eins og Daði kom inn og það er náttúrulega landamálin hérna á milli sem sita þetta svolítið svona strik í reikningin, sko.
6: Þetta er kannski ekki bara vilja ákvörðun.
2: Nei, þetta er ekki alveg bara svona einskipt, sko, en mér finnst bara mikilvægt líka samt í þessum skipulagsmálum og í uppbyggingu íbúðakörfa að við eigum lóðir í báðum byggðakjörnum. Það er búið að byggja myndilega upp hérna teig og klappa hverfið í garðinum, en á sama tíma eru búin að horfa upp á það að skerja hverfið hefur ekki fengið eins mikið fjármagn. Þannig að það þarf að við þurfum að tryggja það að við eigum bæði einbýlishúsa, par og raðhúsalóðir í báðum byggðakjörnum. Það er áherslumálið okkar.
6: Það fyrir nú svona stýttast í þessu hjá okkur, það kom ljós á þessu kjörtímbili að það var hægt að mynda fleiri en einn meirihluta með að hvernig var kosið þá. Við vitum ekki alveg hvað kemur upp úr kössunum á laugardaginn, en ef við byrjum mennum að nefna sér svona hvað
0: sjáuði fyrir ykkur sem áframhaldið og mjög svo stuttlega haukur og þið sittið þið saman í meira hluta.
5: Já, og það mætti alveg að halda áfram að taka þá umræðu upp og skoða hvort að það væri möguleiki að halda því samstarri áfram. En við útilokum ekki neitt.
0: Egið ykkur bæjarstjórnarefni?
5: Herðu, ég skal ég segja, er fyrir, sem myndi treysta mér að vera fyrir bæjarstjóra og með stuðning minns frambjóð fyrir það, en við útilokum ekki heldur að fara bara að ráða bæjarstjóra. Þannig að það er svo sem ekki stórmál í þessu.
4: Ég bara, ef ekki bara telja upp á kursunum og láta að koma í ljós hverju fá sterkasta umboðið. Ég, hérna, þetta er allt fín í drengi sem sita hérna við borðin og hérna, þetta snýst málefni.
3: Já, ég sé fyrir mér meiri samhaldi. Ég sendi nú þessum félögum message daginn eftir að kjörstjórn var búin að samþykja listana og hvort við getum ekki haldið viðbrið saman og reyna svona sína samhaldi til bæjarbúa. Ég sé fyrir mig að við leggjum meira hluta og minni hluta niður. Við komum á borðinu allir saman og auðvitað tökust á að einhverju leiti en svona almennt séð þá vinnum við saman á málum, ekki meira og minni hluta.
0: En með bæjarstjóra?
3: Já, við auglýsum bara stöðuna.
0: Hvað segir Framsóknarmenn, Anton?
2: Herðu, við erum bara hérna göngum óbundnir til þessara kosninga. En við erum tilbúnir að vinna með þeim sem eru tilbúnir að hjóli í verkefni með okkur. Við höfum ekki hérna tíma fyrir 4 ár í kyrstuðu viðbót. Við þurfum að fara að byggja upp innviðina hérna með glæsibrag.
0: Og lengra komumst við ekki í bili. Úrslitin ráðast helgina og við þökkum oddvitunum í Suðurnesjabæ fyrir þáttökuna og kveðjum úr stjórnsýsluhúsinu í Suðurnesjabæ. Verið þið sæl. Takk fyrir.

0: Komið sæl og velkomin í oddvita umræðu Rúfi Fjarðabyggð fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí. Hér búir yfirlega 5.200 manns miðað við tölur í ársbyrjun og við erum að reiða fyrir því nokkurn veginn í miðju sveitarfélagsins en í Fjarðabyggð eru sjö byggðakjarnar. Ég heiti Ágúst Ólafsson og stýri umræðum ásamt Gunnari Gunnarssyni, ritstjóra Austurgluggans og Austurfréttar sem í samstarfi við Rúf umfjöllun um kosningarnar.
1: Hér eru nýju fulltrúar í sveitarstjórn, framsóknarflokkur og fjarðarlisti mynduðu meirihluta eftir síðustu kosningar, en upp úr því samstarfi slitnaði árið 2024. Þá mynduðu sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur meirihluta, þeir eiga sjö fulltrúa af níu og fjarðarlistin tvo. Að þessu sinni eru fjórir listar í framboði, sjálfstæðisflokkur, framsóknarflokkur, miðflokkur og samfylking og annað félagshyggjufólk. Við ætlum að byrja oddvitum listana á að leifa að kynna sig.
2: Já, Stefán Þór Eysteinsson, oddviti fyrir samfylkinguna og annað félagsíki fólk.
3: Já, ég Hrafn Bjarnason, oddviti miðflokksins.
4: Þuríður Lillý Sigurðardóttir, oddviti framsóknarflokksins.
5: Ragnar Sigurðsson, oddviti sjálfstæðisflokksins.
0: Takk fyrir þetta. Nú skulum við heyra stutt frá hverju einu. Hver að ykkar matið svona brýnustu málefnum í sveitarfélaginu á komandi kjörtímabili? Hvað er kosið? Þuríður, fyrir þér.
4: Já, takk fyrir að koma hérna og vera með þátt hérna fyrir austan hjá okkur. Ég tel að á margan hátt eru framboðin hérna með svipuð stefnumál og Fjarðabyggð í heild mjög burðugt öflugt sveitarfélag. Við höfum að sem markmiðum að stefna að gera sem best fyrir íbúar hér og atvinnulíf. Ég held í grunninn að íbúar séu að miklu leiti líka að kjósa fólk, kjósa persónur. Kjósa það fólk sem að það treystir til góðra verka og að hafa ávalt hagsmunni sveitarfélagsins að leiðaljósi og bara þeim sem þeir, já, treysta fyrir því.
0: Hrafnum, hvað séð þínum mati?
3: Ég held að við séum svolítið að horfa á þetta eins og þurfið ykkur mínum með fólki. Við erum að bjóða fram lista sem með nýju fólki í sveitarstjórnarmálum að stærstu hluta. Við erum fólk sem með reynslu hérna úr atvinnulífinu og samfélaginu. Við erum með tildurlega nýtt fólk. Og ég held að sé mikil eftirspurn eftir því að fá inn nýtt fólk í sveitarstjórnarkosninga eða í sveitarstjórnarmálin og ég held að við getum mætt þeirri eftirspurn vel og við munum sinna því vel.
0: Já. Stefán?
2: Já, ég get svo sem alveg tekið undir með hérna Þurið og Hrafni í því að það eru þetta að vera að kjósa einhverju leitum fólk. Ég held að þetta muni líka svolítið snúast þetta dælega líf fólks, þar sem snýra því að fá þjónustu úr sveitarfélaginu og skólamálin eru þetta hérna eitthvað sem að koma alltaf upp í þessu samhengi og leikskólamálin þá sérstaklega mikið verið til umræða hér. Ég held að séu svona, já, svona á þessu meiði sem að fólk eru að hugsa í þessum kostningum, komandi kostningum.
0: Já. Ragnar, ykkar helstu mál?
5: Ég held að íbúar hér séu fyrst og fremst að kalla eftir því að við höldum áfram að sækja fram. Við séum áfram í sóknarhug og þar skiptir í atvinnuuppbygging gríðarlega miklu máli að við séum að sækja þar ný atvinnutækifæri. Þannig sjáum við Fjarðabyggð stækka, verða öflugara sveitarfélag, þannig fjölgum við íbúunum, auðgum mannlífið og fáum meiri tekjur til þess að sinna innviðauppbyggingu sem að við finnum sterkt að íbúar eru að kalla mjög skýrt eftir.
0: Já.
1: Fjarðabyggð, þessu nefnið, hefur orðið til við sameiningu nokkura byggðarlaga. En því rættu um þjónast og maður heyrur fólki að því finnst enn langt á bergstofuna sem finnst að vera afskiptir og skilvirkni sé ekki næg og þetta var ekki endilega bara við þá stað sem lengst frá miðjunni. Þetta jafnvel ávísun á ósamstöðu. Hafið þið áhyggjur af þessu og hvernig teljið þið besta á að stilla saman strengi? Þú byrjar Hrafn.
3: Já, við höfum heyrt þessa umræðu varandi það að ákveðnir íbúar og ákveðnir byggðakjarnar upplifa sig kannski einhverju leiti ekki nægilega góðum tengslum við sveitafélagið og við teljum að þurfum að auka samskipti mikið innan sveitafélagsins, við þurfum að bæta þau við þurfum að fá íbúðan að vera meiri þáttakendur í því sem við erum að gera og passa upplýsingaflæði til íbúða til fyrirtækja þetta upplýsingaflæði náu á leiðarenda við verðum að ná að tengja þessa punta saman þannig teljum við getum náð betri sammenningu.
0: Getur sagt okkur, hvernig ætlar að gera þetta?
3: Ég heldur þurfum bara að finna leið til þess að funda meira með fólki. Við erum kannski að horfa svolítið á framboðsfundina sem við erum á hérna í þess að núna þegar listarnir eru að bjóða sig fram og eru óskeftir samtali við fólki, ég heldur þurfum kannski bara að halda þessu samtali gangandi yfir kjörtumbilið.
2: Já, við höfum einmitt heyrt þetta mjög mikið í okkar samtölum við fólk hér í Fjarðabyggð. Það svona upplifir eins og kemur inn á og það hefur fjarlægst stjórnsýsluna erfitt ofta að fá svör og hérna lítið upplýsingar og það eitthvað sem höfum skort og ég held að við séum svo sem öll sammála því. Við höfum í okkar stefnumótun hort sérstaklega til þá heimastjórna, við höfum svolítið hort til þess hvernig þetta er gert í Múlaþingi sem dæmi. Þar auðvitað hefur þetta verið ákveðið tilraunaverkefni í þróun, ég held að sé margt þar sem við getum tekið til okkar og lært af. Og þegar við svona erum að ræða þetta heimastjórnar svona verkefni þá er þetta eitthvað sem við hefðum áhuga á að þróa með okkar fólki og fara í samráð með því hvernig sé best að gera þetta því að við upplifum svo sannarlega að íbúar okkar finnist þau vera fjarlæg þær ákvarðanir sem eru teknar í þeirra kjörnum og það er auðvitað slæmt því að eins og þú segir þetta svona er ekki til þess að auka þessa samheldni sem að við viljum auðvitað setja í stað og nauðsynlegt að setja í stað þannig að við höfum horft þess já þetta með heimastjórnirnar fundar reglulega auðvitað með íbúum og bjóða þeim að taka þátt í þessum ákvörðunum sem eru teknar í þeirra kjörnum og þá í raun og veru að gefa þessum heimastjórnum eitthvað ákveðið vald auðvitað samt á skynsamann hátt þannig að þetta sé ekki að þvælast fyrir okkur í stjórnsýslunum við höfum rætt við fólki í Múlaþingi sem hefur reynslu af þessum heimastjórnum og það eru ýmsir hlutar, ýmsir vankantar sem þarf að pússa og gera betur og ég tel okkur geta lært af því tekið það sem að virka vel og nýtt okkur það hér í Fjarðabyggð
0: Ragnar, þetta verkefni þarf að stilla betur sem að strengi í þessu, já, kannski, rótgróna sameinaðar sveitarfélagi?
5: Já, klárlega og við fundum það mjög skýrt þegar við fórum inn í meiri hluta að fólk var að kalla eftir auknu samtali og við höfum að einhverju leiti orði við því, við höfum sett á viðtalstíma í öllum byggðakjörnum og við sem sjálfstæðisflokkur höfum lagt okkur fram við að funda mjög reglulega í öllum byggðakjörnum. En það vel hægt að gera betur og við verðum að svara þessu ákalli með betri hætti. Við finnum þetta mjög skýrt og við höfum verið að horfa líka á tæknina í þessu. Við fórum í nýja heimasíðu gerð, við erum að setja upp opið bókald, við erum að setja upp app til þess að svara þessu ákalli varandi ábendinga gátt og gera þetta allt miklu aðgengilegra. En sko, það er bara ein leið til þess að svara ákalli samtal og það er að taka samtal og ég hef enga trú á því að heimastjórnir leysi þann vanda fyrir mér er það snýst það að útvista samtalinu ef ákalli samtal þá eiga flokkarnir að taka það en ekki stjórnsýslan og þá er bara mæti byggðakjarnana og taka þetta samtal og ég til í það
0: Þuríður, er þörf á því að stilla betur sem að strengi?
4: Já, ég til það og við heyrum það á fólki, sérstaklega þeim sem að búa í byggðalögun sem er aðeins fjarri miðsvæðinu og sjálfsögðu höfum við áhyggjur af því að fólki finnist það ekki fá sömu áheyrn og aðrir í sveitafélaginu og allir eiga að sita við sama borða sjálfsögðu. Við hjá Framsóknarflokknum höfum verið að funda aðeins yfir kjörtímabilið, hefðum átt gera meira og tökum það klálega til okkar næsta kjörtímabilið. Og við höfum líka verið núna í okkar málefnavinnu að skoða hvernig þetta er gert í öðrum sveitafélögum og sáum það verkefni eins og hverfi mitt hjá Reykjavíkuborg og með því er hægt að auka íbúalýðræði þó að það kannski ekki virka sem skildi hjá Reykjavíkuborg þá trúum við að það myndi virka betur hér að því hérna vilja íbúar fá að taka þátt. Þeir vilja fá að vera með og hafa skoðun á því sem er framkvæmt í þeirra sveitafélagi eða þeirra hérna byggðakjarna segir. Þannig að við viljum prófa að keyra svoleiðis til hennu verkefni. Staðrindin bara svo, bili milli stjórnsýslu og íbúa orðið mögulega eins og breytt og hérna, við þurfum bara að bregðast við því og stytta boðleiðnar og stytta bilið á milli.
0: Já. Það kom fram í könnun starfsgreinafélags að breytingar sem sveitarfélagið gerði á gjaldskrá leikskóla virðast umdeildar og virðist sem atvinnu þáttaka kvenna er sveitarfélaginu hafi minkað út af þessum breytingum. Eru breytingar á starfsemi leikskólanna komna til að vera og viljiði hafa þetta svonandi framtíðar, Ragnar, á að halda, eitthvað stríki?
5: Fyrst og fremst snerust breytingar í leikskólamálum það að tryggja það að leikskólinn væri til staðar þegar þú þyrtir á því að halda. Og við vorum að sjá mikla aukningu á ófyrirséðum lokunardögum og mönnunarvandinn var orðin mjög mikill. Þannig að við urðum að grípa til ráðstafana og okkur hefur tekist það að fækka þessum ófyrirséðum lokunardögum. Það er vel og aðgerðin sem slíkar að virka. Það kerfi sem við tókum upp er ekki heilagt. þetta snýst bara að það sé að manna og að þjónustan sé til staðar þegar fólk þarf á því að halda. Fyrir mér það lykilatriði. Mm.
0: Stefán, ert þú sáttu þetta, þessa breytingar sem voru gerðar, en vilt þú hafa sama kerfi áfram eða fari einhverju frekari breytingar?
2: Við lögðust auðvitað gegn breytingunum á sín tíma í bæjarstjórn og fannst svona, það kannski ekki alveg nægilega ígrundaðar, það sem við vörum við á sín tíma, það hefur að mestu leiti raungerst, en það er eins og Ragnar kemur inn á, það var sannlega þörfaði að fara inn og endur skoða þjónustuna því að við vorum í hérna vandræðum með mönnun og annars slíkt, þannig að það var vandamál til að bregðast við. Það kannski í þessu ferli sem að átti sér stað þarna, það var kannski skorti á samráð og ýmislegt annað, svona við starfsfólk við foreldra og það eru þetta einhver viðleitt í sín þar en okkur fannst skorta samráð. Þetta er eitt af því sem við höfum svolítið tekið til okkar í okkar hérna, stefnumótu núna, að það þurfa að fara aftur í og skoða þessar breytingar alveg frá grunni. Eins og Ragnar segir, þetta eru þetta eitthvað sem að má endur skoða, þetta er mannana verk þegar að kemur að þessu og þarna er klálega eitthvað sem að má breyta. Við þurfum að endur skoða þetta. Kerfi alveg upp og neitt. Það er ekki sátt kerfið eins og það er í samfélaginu dag og þær breytingar sem við vörum við, þær eru að raungerast. Við sjáum það í könnuninni hjá Apl, hérna stéttarfélaginu Apl og í könnuninni sem var gerð hjá Fjarðabyggð að þeir sem eru að minka við sig í vinnu til þess að mæta breytingum á leikskólakerfinu, það eru konur. Minka við sig í vinnu og það er ekki nógu jákvætt. Líka erum við að sjá hjá þeim fjölskyldum þar sem að þarf að breyta vinnutíma, það eru konurnar sem eru að taka á sig þessar byrðar. Við sjáum í könnunni hjá Fjarðabyggð, þetta er töluvert stór hluti fjölskyldna í Fjarðabyggð. Þannig að þetta eru í raun og veru kannski ósanngjarnar byrðar sem eru að lenda á konum þarna og afleiðingarnar af því eru margar. Þannig að við þurfum einhvern veginn að bregðast við þessu, þannig að við séum aftur í jafnaleikinn, þannig að allir geti tekið þátt í atvinnulífinu.
0: Þeir var ekki alveg farið rétt í þetta, heldur þessi breyting eins og þið löðuna til og gerðan?
4: Sko,

0: að sko við, við og við hjá Framsókn höfum sagt það, við ætlum að halda áfram á þessari braut með það að þessi stytti vistunartíma er ódýrari og halda áfram með hann segjala vistunartíma fyrst og fremst til að tryggja öruga leikskólavist og börn komist inn 12 mánada. Maður sér að leikskólar mjög mörgum sveitarfélögum er í vandræðum. Við erum það ekki. Við bjóðum upp á úrvals leikskólaþjónustu hér og við erum ekki með þessa lokunadaga sem sjást annars staðar eins og hjá nágrönnum okkar í Múlaþingi þar sem er hreinlega lokað. Í staðinn ákváðum við að fara þá leið að bjóða upp á skráningadaga. Þannig ég tel að við höfum mætt hluta hóps með því en við þurfum að eins og ég segja, við þurfum að endurskoða kerfið en við teljum að við séum á réttri leið.
1: Hrafn, hvað segir M-listin um þessi mál? Þessi umræður auðvitað verið tölvert hávar í samfélaginu síðan að þessar breytingar voru gerðar og svona það fólk sem við höfum talað við þá bæði innan leikskóla kerfisins og svo foreldra að þar virðist menn svona almennt vera sátt, fólk almennt vera sátt sem sagt sammála það að skráningardagarnir séu margir og þá horfir fólk sérstaklega á þessa daga sem að þetta klemmudagar sem eru þá dagar sem eru ekki tengdir við til dæmis þessa dymbilvikuna eða jólafríin eða svoleiðis og almennt séð þá finnst fólki að það þarf að fækka þessum dögum og fólk innan leikskólakerfisins virðist líka vera sammála því að þessi svigrúm fyrir því en auðvitað hef ég ekki allar skýrslur eða allar nákvæmlega allar forsendur fyrir því hversu það var gert og hversu þessi dagar voru 20 en ekki 10 eða 15 og annað var þetta leikskólakerfi sem við höfum svona fundið fyrir áhuga á og það er að skoða þetta með sumarlokanir leikskóla sem eru núna 4 vikur að stytta það með sérkast í 2 vikur þannig að auka þá sveigjanleika bæði kennarana og foreldrana til þess að ákveða sitt sumarfrí og þetta er auðvitað líka mikilvægt gagnvart atvinnulífinu því þetta er ekki stórt samfélag og að það eru margir á sama vinnustanum með börn í leikskóla þá þurfum allir að vera í frí á sama tíma sömu 4 vikurnar þannig við teljum við þarna megi bæta þjónustuna svo eru þetta líka menna þessi umræða varðandi það að atvinnuþátttaka kvenna hafi minnka vegna þess að vistunartíminn er þá orðinn í grunninn 6 tímar og orðinn lengjanlegur þú getur alveg verið í 8 tíma en það kostar meira en það væri auðvitað æskilegt að leita leiða til þess að leikskólatími eða vistunartími barna væri í samræmi við vinnutíma það væri auðvitað gott að fá hann aftur upp í 8 tíma
2: Já, næsta mál
3: Æskulýs og íþróttamál hafa verið áberandi á kjörtembilinu Íþróttahúsið á Eskifirði er búið að lokað ekki bundu fjarðabyggðin á Austurlandi tala kostna sem fellur á foreldra af íþróttir ferðalög og slíkt hvernig tryggjum við að öll börn í jafna rétti eða geti tekið þátt í æfingum og keppni hvernig horfið þið að stöðu íþróttastarfs í fjarðabyggð og hvað getur sveitafélagi gert til að styða það
2: Þurur
0: Já, við þurfum klárlega að standa vörðum og efla enn frekar íþróttastarf hérna í fjarðabyggð ég er búin að stýta starfsfólk núna síðustu 1-2 árin uppbygging og ný íþróttahús Eskifirði íþróttahúsi sem að þjónar skóla íþróttum og öðrum íþróttum að sjálfsög og hérna það er bara mjög mikilvægt að ráðast í þær framkvæmdir og sem fyrst af því að það þolir ekki bið við höfum líka hort á það að auka enn frekar á ferðin milli byggðakjarna því við vitum að börnin vilja fá að æfa líka saman og þau vilja fá að æfa í stærri hópum þannig að við viljum tryggja að það sé hægt og það sé bóðið með öflugum samgöngum milli byggðakjarna og svo hefur við framsóknir líka sett fram sem stefnumála að stofna svo kallan ferðasjóð sem að auðveldar þá og sem sagt léttir undir með fjölskyldum út af gríðarlega háum ferðakostnaði barna við íþróttir og mót og þessháttar sem er mjög íþyngjandi og fyrir hérna börn út af landsbyggðinni og þau að sjálfsögðu að fá sömu tækifæri önnur börn að skara fram úr íþróttum.
2: Ragnar, hversu áreiðandi er þetta málið ykkar mati í deildarstarfinu?
4: Þetta er lykilatriði og það er skýrt ákallum að við förum í kröftu að innvið uppbyggingu í íþróttamálum. Sérstaklega á Eskifirði þar sem að ekkert íþróttahús er í dag. Og við höfum núna sett í gang skipulagsbreytingu á svæðinu í kringum sundlaugin á Eskifirði til þess að mæta uppbyggingu á nýju íþróttahúsi þar. Það er lykilatriði að það komist í gagnið og að framkvæmdir hefjist þar í sumar. Við erum einnig í kröftugur uppbyggingu á fjarðabyggðarhöllinni. Við erum að einangra fjarðabyggðarhöllina og hún verður komin upphitun á henni núna í haust. Sem að eigu nýtingar möguleikana á þessu stóra og flotta mannvirki til muna fyrir alla aldurshópa. Það er gríðarlega mikilvægt og svo tekjum við undir eins og ég held að við gerum nú öll varðandi ferðasjóðin. Það er áhyggjuefni að það er að verða brottfall úr íþróttum vegna þess hversu dýrt það er að senda börn í mótahald og

0: keppnishald, æfingabúðir og svo framvegis og þessu ætlum við að koma á ferðasjóði og höfum þegar hafi samtal við atvinnulífið að koma að slíku með okkur til þess að koma beint til móts við foreldra iðkenda í þeim efnum og svo það annað áhyggjuefni varðandi íþróttarhreyfinguna að það þarf að hlúa betur að íþróttafélögunum við erum samfélag sem alltaf að það er ofboðslega erfitt að fá sjálfboðaliða til þess að taka þátt í íþróttastarfi og maður finnur að þau eiga í erfileikum með mótahald og mannaráðningar og slíkt og við ætlum að koma til móts við þetta með því að ráða starfsmann sem að verður hjá íþróttafélögunum þau verður styrkur frá bænum til þess að halda utanum þennan daglega rekstur íþróttarhreyfingan
1: ja. Hver er ykkar sín á íþrótta og æskulismálin?
2: Já, ég er sammála því að við verðum að fara í uppbygging og íþrótta og æskifyrði það auðvitað ekki ásættanlegt að sé ekki aðstæða til íþróttaiðkunar fyrir börn í hverjum byggðakjarna við þurfum að hafa það til staðar við þurfum að horfa svolítið á nýtingu á þessum íþróttamannvirkjum með öðru sem við eigum, til dæmis eins og svo erum við með Oddsskarð, mjög flott skíðasvæði sem þarfnast viðhald, svo það þarf uppbyggingu þar og við teljum að það veri mjög æskilegt að nýta svæði betur og koma til móts við fjölskyldur að vera með ferðir, þar að segja almenningssamgöngur sem öndum minnstakosti geta keyrt krökkum þá á skíðasvæði eftir að skólatíma líkur og það svona ágall það að skíðarhreyfingar að fá að minnstakosti aðra ferðina uppbyttið þó fóruðar sækja sjálfur að þá sé að minnstakosti ekki tvær ferðir sem þarf að fara í það á dag varðandi svo ferðasjóð fyrir börn það þetta mjög mikilvægt eða fyrir foreldra barnanna kannski frekar þetta mjög mikilvægt þess að þetta mjög mikilvægt þess að svona jafna aðganga íþróttum að þetta sé ekki það dýrt að fólk þurfi að neita börnunum sem þetta og svo þetta áhyggjuefni núna sem að ríkisstjórnin hefur verið að tala að taka loftbrúna af aftur loftbrúna hjá flugfélaginu það þetta munar miklu fyrir sérstaklega sem við erum með börn í íþróttum að geta fengið þessa niðurgreiðslu á flugi þannig það líka mikið tap fyrir okkur undir landsbyggðinni ef það tekið af
1: Stefán, hvað segir þú með þessi mál?
3: Já, þetta mál sem stendur okkur mjög nær og við heyrum þetta víða þegar við förum og tölum við fólk að þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Við þekkjum það að fólk velur sér oft búsetur sem fjölskyldur eftir því hvað í boði á hvernig stað fyrir sig og þá mikilvægt að við séum öflugt íþróttastarfsvæðinu og við höfum að ég veit öll hér við borðum mikið metna fyrir því að halda áfram þessar öflugri innviða uppbyggingu sem átt til stað hér við eigum öflug íþróttahús víða og erum að búa samþykkja núna að byggja íþróttahús á Eskifirði ég hefur farið eins og Ragnar kom inn á með Fjarðabyggðar höllina og það auðvitað mikilvægt að þessi uppbygging haldi áfram Hrafn kom aðeins inn á Oddsskarð og það auðvitað hérna í staðanum daginn þetta væri fallegast og best að skýða svo á landinu sem og það og það auðvitað krefst þess að við förum í ákveðna uppbyggingu þar þannig það auðvitað gríðarlega mikilvægt og bara tækifæri fyrir okkur að auka aðdróttara sveitarfélagsins út af við í rauninu og fá hérna fólk til þess að koma og vera ein af leiðunum til þess að auka aðgengi krakkan okkar að íþróttum eru auðvitað almenningssamgöngurnar, við þekkjum það við höfum auðvitað verið með þær hér í einhver tíma, við erum auðvitað fjölkjarnar sveitarfélag og við þurfum að jafna aðgengi barnan okkar að íþróttum hér í sveitarfélaginu og það eitt af því sem við viljum gera, við þurfum að endurskoða í raun og almenningssamgöngur með það í huga að fólk geti nýtt sér þessa tómstundir og íþróttir sem eru í boði í sveitarfélaginu, ég held til að það sé gríðarlega mikilvægt og svo þetta eins og allir hér hafa komið inn á þetta með ferðakostnaðin, hann þetta gríðarlega mikið áhyggjuefni, það hallar gríðarlega mikið á landsbyggðina í þessu þegar kemur að ferðakostnaði fyrir börnun okkar við bókuðum auðvitað í bæjaráði varðandi þennan ferðasjóð og ég veit allir úr sammálum að sveitarfélagið þurfa að stíga þarna inn og aðstoða við fólki í sveitarfélaginu að geta tekið þátt í íþróttum það þetta bagalegt að þessi brottfall út af við með þessu í íþróttum því að íþróttirnar eins og við vitum þetta gríðarlega mikið forvarnastarf sem unnið þarna og að halda börnunum í íþróttum eins lengi og við getum við þetta gríðarlega mikilvægt þannig að það til mikils að vinna þarna og við munum gera það sem við getum til að standa vörðum þetta
1: Takk fyrir það Það fara að styttast í þessu hjá okkur hér í Fjarðabyggð og nú langar okkur að vita aðeins svona hvert þið hugsið með samstarf við aðra lista eftir kosningar og hvort þið útiloki einhvern frá samstarfi og hvort þið séu með bæjarstjóra efni. Byrjum bara á efnistarum.
2: Nei, við erum nú ekki sett okkur neina skýra stefnu varandi bæjarstjóramálin og ég tel að við gætum unni með öllu fólkinu sem situr hérna með okkur. Ég held að það ætti alveg að vera hægt en ég held að svona langbest að sjá hvað kemur upp á kjörkossunum árunum fyrir að ákveða það.
1: Já. Stefán, hvað segir þið?
3: Já, við útulokum engan, við býðum bara og sjáum hvað kemur upp úr kjörkvarsunum og hérna, eins og Hrafn segir, þetta er allt gott fólk hér við borðið, við höfum reislega að vinna saman áður og í rauninni ekkert sem stendur vegi fyrir því að vinna með því fólki sem hér, en það allt gott fólk. Varandi bæjarstjóraefnið þá höfum við í rauninni ekkert slíkt heldur, við höfum svo sem bara gefur það hérna út að við höfum áhuga á að halda Jónu Arni áfram sem bæjarstjóra, það sé gríðlega vel og ég tel að það sé mikilvægt fyrir sveitarfélagi að hafa samfellu í bæjarstjóra áfram.
1: Ragnar, sjáðu þið fyrir ykkur að geta unni með hverju sem er og já, ert þú væntanlegur bæjarstjóra efni ykkar lista?
0: Nei, ég er ekki, ég stefna ekki á bæjarstjóra stólin, við erum ekki með bæjarstjóra efni, við það snýst fyrst og fremst málefnin, auðvitað myndi það bara einfalda hlutin að fá bara hreinan meira hluta, það væri auðvitað heppilegast en við treystum okkur til þess að vinna með öllu þessu góða fólki sem er hérna en þetta mun alltaf snúast málefnin við höfum átt mjög gott samstarf við núverandi bæjarstjóra hún kemur auðvitað inn í þetta á mjög krefjandi tíma, við vorum búin að vera með bæjarstjóra, fjóra bæjarstjóra fimm árum og það hefur gengið vel það hefur komið svona ákveðin samfella í þetta og stöðuleiki en fyrst og fremst málefnin
1: Þuríður, hvernig hugnast ykkur áframhaldi, viljið þið halda í meðlutal með Ragnar eða horfið þið hvert sem er og þá spurning með bæjarstjóran
4: Já, hérna við bara getum unni með hvernig sem er þetta mikil samvinnum flokkur þannig að það ég treysti mig til að vinna í meirlita hérna með öllum sem að sitja hér inni og þeirra góða fólki sem á listum hafi verið gott samstarf í meirlita bæði við sjálfstæðisflokkin og fjarðalistan fyrir á kjörtimbilinu þannig að það verður bara komið ljósk og kemur bara kvössunum en eins og Ragnar segir þá náttúrulega er þetta fyrst og fremst málefnin og hverju ná best saman að því að vinna hér en við vinnum öll að sama markmiði náttúrulega bara að gera sem best fyrir íbúa vanandi bæjarstjóraefni, við erum ekki með það en hérna mér hefur fundist Jón Árni og okkur finnst Jón Árni á staði sem ég vil starfi og sammála Stefán með það að það er bara mikilvægt að hafa festu í þessum málum hún er vel að sér og hérna er búin að koma sér vel inn í hlutina
1: Já, ég held að þetta er nokkuð skýrt hjá þeim að hérna allir vinna með öllum og hérna faglega ráðum bæjarstjóri en þá er þessu lokið hjá okkur hér í Fjarðabyggð og þökkum ykkur kjærlega fyrir komuna Þuríður Lilja Sigurðardóttir B-lista Ragnar Sigurðsson D-lista Hrafn Bjarnason M-lista og Stefán Þór Eysteinsson S-lita Þakku fyrir og verðið sæl

0: Ég hérna, já, ég búin að nýstu okkur á við byrjaði að vera dópist á miðum aldri, ég var alltaf byrjaði alltaf sigur sigur og mann tókst næstu að missa hendina ég hérna sem betur ekki búin að missa hausinn þá maður ekki að tala við þetta sko. En þetta bara aðja, ég hérna
1: Ringir oft í frúna?
0: Já, jú, sko, það eftir ég var svona fallað sko, ég svo mikið eitt sko og bara að hitta fólk sko, maður í mikið leginangum sko og það svo gott bara Og ég líka alltaf skýrt blankur og ég hérna fyrir mati einhverju að drekka þeim og það gott, og fyrir hérna búnaði líka, sko. Maður bara, ef maður líður illa, bara hringir maður frú vegna þeim, bara, þú mátt ekki í neins, sko, eða ég...
1: Og gott að fá þér, í heimsum?
0: Það er svona gott, sko. Það er það, sko, það er óara, eins og ég sagði, það eru svo lærið það ofmetið, sko, bara... Þegar maður komin í sko og búin að grasunni hóri inn í heimilu sínu bara og ógæsla á hólu sko bara er ekki hýsta fólk nema bara alveg fíklega og þeir eru jafn ógæslur í ég og emina spreytu fíklega er ekki besta eða skæðslega fólk í heimi þeir eru neslu og að bara hýsta fólk sem er maður getur treyst og gott er að tala við það er mjög lærist að ofmeta það sko það er að segja sko
2: Hlustaðu á meðal fólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í spilara RÚF.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9 stig og engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 13,7 stig á Vaskarshólum. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 12,3 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 16 metrar á sekundu á Reykjanesvita, Kjalanesi og við Festarfjall. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 9, létt skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1012 millibar stígandi, Stykkishólmur, norðaustan 8, skýjað, hiti 6 stig, Bolungarvík, norðaustan 5, hiti 3 stig, Litla Ávík, norðan 8, allskýjað, talsverður sjór, hiti 4 stig, Sauðanesviti, norðan 8, rigning, dálítill sjór, hiti 5 stig, Eilstaðaflugvöllur, norðan 11, rigning, hiti 3 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 12, rigning, skyggni 3 km, talsverður sjór, hiti 3 stig, loftþrýstingur 1007 millibar stígandi, Höfn í Hornafirði, norðnorðaustan 11, hiti 8 stig, Vaskarshólar, norðan 5, létt skýjað allmikill sjór, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 13, létt skýjað, hiti 8 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Dregur hægt úr vindi og úrkomu, en hvassara syðst og austan örafa fram á kvöld, en lægir í nótt. Breytilátt 3-10 á morgun, skýjað og víða dálítið skúrir eða rigning, en snjókoma til fjalla norðaustanlands. Létt skýjað mestu norðaustanlands, en hiti 3-10 stig og frostmarki innsveitum norðanlands. Sjóveðurspá. Um 300 km austsuðustur af landinu er 995 millibara lægð sem þokast austsuðaustur. Í Baffinflóa er 997 millibara lægð sem þokast norðaustur og grinnist. Yfir Grænlandi er 1025 millibara hæð og langt suðsuðvestur í hafi er önnur 1037 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðan og norðvestan 10-15 metrar á sekundu en hægari vestan til með kvöldinu. Vestlægja 3-10 á morgun en hægari annað kvöld. Faxaflóa mið. Norðan 8-13 en hægari í kvöld. Suðlægja eða breytilátt 3-8 á morgun en bætir í vind sunnan til undir hádegum tíma. Breiðafjarðarmið og Vestfjarðarmið. Norðaustan og norðan 8-13 en hægari í kvöld. Austlæg eða breytilátt 3-10 á morgun en hægari annað kvöld. Norðvesturmið. Norðan 8-13 en hægari í kvöld. Breytilátt 3-8 í nótt á morgun en austan 5-10 suðaustast síðdegis. Norðausturmið. Norðan 8-13 en hægari í kvöld og þókubakkar. Norðlægja 3-8 hádegi á morgun. Austurmið. Norðaustan 10-15 en hægari í kvöld og þókubakkar. Norðvestan 3-10 á morgun en hægari síðdegis. Austfjarðarmið. Norðan 10-15 síðdegis og þókuloft. Lægir á morgun. Norðlægja 3-8 síðdegis. Suðausturmið. Norðan 10-18 en hvassarum tíma norðvestast undir kvöld. Lægir í nótt fyrst vestan til. Breytilátt 3-10 hádegi á morgun. Vesturdjúp. Minkandi norðanátt 3-10 í kvöld. Vestan og suðvestan 3-10 á morgun en hægari annað kvöld. Grænlandsund. Minkandi norðanátt, vestlæg eða breytilátt 3-10 í kvöld og á morgun. Norðurdjúp. Minkandi norðanátt 5-10 í kvöld, vestlæg eða breytilátt 3 til 10 á morgun. Austurdjúp, norðaustan 8 til 15 en norðlæg 3 til 10 á morgun. Færeyjadjúp, norðlæg 8 til 15 en hægari austan til. Norðlægar á morgun 5 til 13 til kvöld, hvassast austan til. Suðausturdjúp, norðvestan 13 til 20, hvassast sunnan til en hægari seint í kvöld. Vaxandi vestan 8 á morgun, 3 til 10 vestan til eftir hádegi en norðvestan 10 til 15 austan til fram eftir degi. Suðurdjúp, minkandi norðvestan 8, 10 til 15 í kvöld en hægari vestan til. Vestlægjótt 5 til 13 á morgun. Suðvesturdjúp, suðvestan og vestan 8 til 13 en suðvestan 3 til 10 eftir hádegi á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur eiginmaður minn og faðir okkar, Ólafur G. Sveinsson, lést á Hrafnistu Laugarási sunnudaginn 20. og 7. apríl. Útför fer fram frá Áskirkju, föstudaginn 15. maí klukkan 13. Nanna Baldursdóttir, Baldur, Ágúst og Svala. Lestri dánarfregna er lokið.

Ásgeir Trausti Einarsson flutti lag sitt og texta Into the Sun en lagið kom út á plötunni Julia í febrúar síðastliðnum. Tónleikur næstur á dagskrá. Þátturinn í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur en hann var áður á dagskrá árið 2009.

Komið blessuð og sæl. Tónlistarmaður dagsins í dag bandaríski píanoleikarinn Keith Jarrett. En hann einn af þeim tónlistamönnum sem getur spilað barokk og klassik, þungan ruglutjass og ljóðrænan og notalegan djass jöfnum höndum. Í þessum þætti verður klassiska hliðin á honum ráðandi, þótt örlítið verði farið út fyrir þann ramma. Enda ekki annað hægt þegar maður eins og Jarrett annars vegar. Sá djass sem heyrist verður samt í mýflugumynd og á mjög rólegum nótum. Hér því flytjandinn og klassikarinn Jarrett í brennidepli, en ekki djassarinn og tónskáldið. Keith Jarrett var að sjálfsögðu undrabarn, byrjaði að læra á píanó 3 ára og hélt fyrstu einleiks tónleikana sína á 8. árinu. Á unglingsárunum hreifst hann svo af djassinum og snýri sér alfarið að honum nokkurn tíma. Hann var farinn að vinna sem atvinnutónlistamaður strax á táningsaldri, var svo kallaður kokteilpianisti, en gaf sér líka tíma til frekara náms og nam við Berkeley tónlistarháskólan í Boston. Hann lærði líka að spila á trommur, vibrófón og sopransásófón. Hann spilaði síðan með ýmsum þekktum djassurum í hljómsveitum þeirra, eins og til dæmis Art Blakey í hljómsveitinni Jazz Messengers, og í kvartett Charles Lloyds. Í kringum 1970 spilaði hann líka á rafmagnsorgel og rafmagnspíanó með Miles Davis, en annars hefur hann haldið sig við órafmögnuð hljóðfæri og reyndar líst óbytt sinni á þeim rafmögnuðu. Hann bæði ferðaðist og hljóðritaði svo með norska saxofónleikaranum Jan Garbarek og norrænum eða evróskum kvartett á árunum 1974, til 79. Keith Jarrett stofnaði svo sjálfur tríó með Charlie Hayden og Paul Motion á 8. áratugnum. Og síðar bættist saxofónleikarinn Dewey Redman í hópinn og þannig mynduðu þeir ameríska kvartettin sem átti eftir að verða mjög öflugur. Á þessum tíma lét Jarrett sér ekki nægja að spila bara á píanóið. Heldur blés hann líka í sopransaxofón og snerti á ýmsum öðrum hljóðfærum. Á 9. áratugnum snýra sem síðan aftur að klassikinni og barokkinu ekki síður og hljóðritaði tónlist eftir jafn ólíka tónlistamenn og Bach, Handel, Mozart og Sjostokovits. Á sama tíma stofnaði það tríó sem hann hefur lengst af leikið með síðan ásamt Gary Peacock, kontrabassaleikara og Jack Dejonette, trommuleikara. Keith Jarrett á sér ótrúlega margar hliðar. Hann getur verið ljóðrænn og innhverfur og mikið getur gengið á. Hann mikill spunameistari og syngur gjarnan með þegar hann spilar á píanóið og minnir þá jafnvel á Glenn Gould. Í upphafi þáttarins lék Jarrett fyrsta þáttin úr franskri svítu nr. 2 eftir Johann Sebastian Bach. En hér kemur djass í mýflugumynd. Eitt lag með ameríska kvartettinum og af því að í þessum þætti var ætlunin að sína mýkri hliðarnar á Jarrett skulum við heyra lagið Silence eftir Charlie Hayden. Það Dewey Redman sem leikur á tenorsaxofón, Charlie Hayden á kontrabassa, Paul Motion á slagverk og auðvitað Keith Jarrett á píanóið. Þetta af plötinni Bop B sem kom út árið 1978 og að öðru leiti gengur mikið á þessari plötu. Heyrum lagið Silence, þögn.

Silence eftir Charlie Hayden, flutt af ameríska kvartettinum. Keith Jarrett leik á píanóið, Dewey Redman á tenorsaxofón, Charlie Hayden á kontrabassa og Paul Motion á slagverk. Það var ekki löngu eftir að þetta var hljóðritað sem Jarrett sneri sér aftur að klassikinni. Hér áðan var fluttur kafli úr franskri svítu sem hann leik á sembal. Við skulum halda okkur við sembalinn og Bach stund og heyra eina prelúdíu og fúgu úr setni bók velstilta hljómbórsins, þá í setur nummer 1.

Þarna heyrðu við prelúdíu og fúgu nummer 1 úr velstilta hljómborðinu, bók 2 eftir Johann Sebastian Bach. Og hún var í setur. Dimitri Sjóstakovits samdi líka prelúdíur og fúgur 24. tölu og byrjaði að sjálfsögðu á setur. Við skulum heyra þessar fyrstu prelúdíu og fúgu eftir Sjóstakovits í flutningi Keith Jarrett.

Þetta var Prelúdía og fúka eftir Sjóstakovits, nr. 1 í setur. Og það var tónlistarmaður þáttarins, Kirtjarett, sem lék. Bandaríska tónskáldið Lou Harrison á næsta verk, eða réttara sagt þátt úr verki. Hann samti píanokonsert árið 1985 og hann hefur verið gefin út með Kirtjarett við píanóið. Þetta heil langur konsert í fjórum köflum en við skulum heyra eitt þeirra. Sá heitir Stampede og píanóð svo sannarlega í burðarhlutverki í þessum kafla og engin rólegheit hér. Það nýja japanska fílharmónían sem leikur með undir stjórn Naoto Otomo.

yfir í íhugulli og innhverfari tónlist. Tónverkið Fratres eftir Arvo Pärt er til í ýmsum útgáfum. Fyrsta útgáfa þess var samin árið 1977 fyrir strengjakvintett og blásarakvintett og svo hélt Pärt áfram og umskrifaði verkið fyrir strengi og slagverk, fyrir einleiksfiðlu, strengi og slagverk, fyrir strengjakvartett, sello og piano og svo áfram og áfram. Þetta verk byggt upp af nýju hljómastefi sem svo rofið af öðru stefi. Hljómastefið fylgir einföldu munstri en hljómarnir og tónarnir fara vítt og brett innan þeirra forsendna. Það Gidjón Kremer sem leikur á fiðluna og Keith Jarrett á píanóið.

Við heyrðum þá Gideon Kremer fiðluleikara og Keith Jarrett píanóleikara flytja Fratres eftir Arvo Pärt. Á tíunda áratug síðustu aldar lenti Keith Jarrett í því að geta ekki spilað í langan tíma. Hann var haldinn síþreytu, var kraftlaus og úthaldslaus. Smám saman tók hann þó að ná sér og fyrsta platan sem hann gaf út eftir veikindin var The Melody at Night with You. Þetta eru standardar en spilaðir af hreint ótrúlegu næmi og innsæi. Við skulum hér að lokum heyra eitt lag af þessari plötu. Það lagið Don't Ever Leave Me. Og við Davíð Bengtsson, tæknumaður, kveðjum og þökkum fyrir okkur.

Þetta var tónleikur sem fjallaði að þessu sinni bandaríska píanóleikaran Keith Jarrett. Sjón með þættinum hafði Ingi Björg Eyþórsdóttir, en þetta var áður á dagskrá árið 2009. Góði hlustendur, nú hefst þátturinn úr íslensku tónlistarlífi. Fyrst á efnisgráni að þessu sinni lag eftir Jón Nordal, ljóðið orti Jón Helgason, trú mín aðeins týra. Það skólakantórum sem syngur, stjórnandi Hörður Áskilsson. Þessi hljóðritun kom út á plötunni Foldarskart árið 2012.

Kammerkórinn Skóla Kantorum söng undir stjórn Harðar Áskelssonar. Lag eftir Jón Nordal, Trú mín er aðeins týra. Jón Helgason orti ljóðið. Næst leikur Snorri Sigfús Birgisson, eigið verk, það nefnist portrett númer 6 og var samið á árabilinu 1997 til 1998.

Snorri Sigfús Birgisson, píanoleikari, flutti eigið verk, portrett númer 6, í hljóðritun sem kom út árið 1998. Næst heyrum við fyrsta þáttin Moderato con moto, agitato tempo primo, úr fiðlukonserti Opus 15 eftir Benjamin Britten. Það Guðný Guðmundsdóttir sem leikur einleik á fiðlu með Sinfoníuhljómsveit Íslands og stjórnandi Sydney Harth.

Við lítum hér á Guðnýju Guðmundsdóttur leika einleik á fiðlu með Sinfoníu Hljómsveit Íslands. Í fyrsta þættinum moderato con moto agitato tempo primo úr fiðlukonserti Opus 15 eftir Benjamin Britten. Stjórnandi var Sidney Harth. Næst fáum við að heyra eina frægustu og vinsælustu arjuna úr rakaranum frá Sevilla eftir Giorgino Rossini. Þetta er Una voce poco fa og það er Sigrún Hjálmtísdóttir eða Tittu sem syngur með Sinfoníuhljómsveit Íslands. Stjórnandi er Robin Stapleton.

Sigrún Hjálmtísdóttir eða Dittú söng Una voce poco fa ariu úr rakaranum frá Sevilla eftir Giacchino Rossini. Sinfoníu hljómsveit Íslands lék með og stjórnandi var Robin Stapleton. Við skiptum nú yfir í djassin og heyrum lag eftir Ómar Guðjónsson. Það hann sjálfur sem leikur á gítar og með honum Tómasar Einarsson á kontrabassa. Þetta lagið Bræðraborg.

Þetta var Bræðraborg eftir Ómar Guðjónsson. Ómar lék á gítarinn og með honum var Tómas R. Einarsson á kontrabassa. Þetta kom út á plötunni Bræðralag árið 2015. Og þeir félagar Tómas R. Einarsson og Ómar Guðjónsson leika líka í næsta lagi. Það nefnist Latína og eftir Tómas R., Og með þeim leika einnig Davíð Þór Jónsson á píanó og básúnu og Matthías Hemstokk leikur á trommur og Ómar leikur hér ekki aðeins og gítarheldur túpu og banjó einnig. En þetta kom út á plötunni Laxness árið 2012.

Þetta var lagið Latína eftir Tómas R. Einarsson. Tómas R. lék sjálfur á kontrabassa, Davíð Þór Jónsson á píanó og básúnu, Ómar Guðjónsson á gítar, túbu og banjó og Matthías Hemstokk lék á trommur. Og þetta var lokalag þáttarins að þessu sinni.

Í september 2025 skrifaði Elon Musk á samfélagsmiðil sinn X að hann hefði átt gott samtal við skapara tölvuleikjarins EVE Online við möguleikann á að vinna saman að gervigreindarleik að einhverju sem aðeins gervigreindin gæti gert. Skaparar EVE Online eru eins og flestum kunnugt íslenskir og þeir hafa þróað og haldið leiknum úti í 23 ár. Eftir þessa færslu þá óskuðum við eftir viðtali við Hilmar Veigar Pétursson, einn stofnenda leiksins og forstjóra CCP. Þegar hann loksins féllst á að segja frá, þá komum við allt aðra og óvænta sögu.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti segir Hilmar Veigar okkur frá því sem gerðist á bakvið tjöldin áður en fyrirtækið sem hann stýrir var selt fyrir 15 miljarða króna. Hann segir okkur frá óvenjulegum samskiptum sínum við Elon Musk en líka við aðra og ekki síður litríka einstaklinga úr hópi fremstu tæknifrömmuða heims, meðal annars Nóbelsverðlaun hafa í efnafræði. En við byrjum á byrjunni. Því hvað gerist þegar ríkasti og mögulega umdeildasti maður í heimi birtir svona færslu á samfélagsmiðlum?
1: Sko, það nú svona ýmislegt gengið á í okkar löngu útgerð, þannig að nálgast 30 ár, en ég held ég hefði aldrei upplefa annað eins viðbrögð við einhöðan einu. Og ég eitthvað svona komur í vinnuna hérna á Londonskrifstofunni og ég eitthvað svona aðeins á eftir á með það, en ég svona svolítið að hlaupa út úr húsinu næsulegastinni og fer svo að tekka á símanum mínum. Og þá var hann bara fullur af alls konar skilaböðum frá Asíu tímabeltum. Það eru samstafsæðilega í Kína, það eru kóruðubúðnir, veist, náttúrulega voðið að vera að spyrja hvað voru það að ræða við Elon Musk og eitthvað, hvað er að fara að gerast og þetta og þetta. Hlutabréfa geng í Pearl Abyss, móðurfyrirtækis okkar, hækkar 10% þann daginn, þetta hefur aldrei gerst í þeirra sögu. Svo svona færist sólin yfir til Evrópu og yfir í Ameríku og þá fara svona heyrast kurr í ífspilurum og svo mikill kur í starfsfólki í CSP þetta mál og maður vissi nú alveg sko, að þessi maður er nú umdeildur og fólk eru honum mikla skoðanir en ég bara ekkit skynsbrað á það hvað þessi maður vekur upp mikið að viðbröðum hjá fólki og í báðar áttir fyrst skilbúðunur Asíu voru bara mjög jákvæð fólk var bara svakalega spennt og svo fór maður í eitthvað skonar átaka bregðast við þessu.
0: Og þú vissir ekki að því hann ætlaði að segja frá þessu?
1: Nei, ekki þannig.
0: Samtalið milli þeirra Hilmar Sveigars og Elon Musk kom þannig til að Hilmar fekk skilaboð á samfélagsmiðlunum LinkedIn frá samstarfsmanni Elon Musk hjá XAI og sá vildi koma á hittingi.
1: Og það gæði, jú, við erum til að tala við Elon Musk, okkur ekki. Og svo hefur hann samvæntafæsti, er þið til að tala við hann á morgun, á laugardaginn? Og það vildi henni til að, sko, ég hefum alltaf fjölskylduna í heimsókn í London og við erum að fara Coldplay tónleika. Og hérna, og ég sagði bara, já, ég nú eiginlega upptekinn, er hann laus á sunnudaginn? Og hérna, og já, hann laus á sunnudaginn og svo bara eitthvað, og verðum við bara eitthvað að spila saman á Google Meet eftir það sko þannig
0: að komum nánar að samskiptum ykkar Elon Musk en hvers vegna voru svona mikil viðbrögð frá starfsfólki þínu hjá CCP?
1: Sko náttúrulega númer eitt er bara maðurinn vekur upp mikil viðbrögð hjá fólki og í báður áttir, rosa mikil hjá fólki leist ekki rétt á þetta það er náttúrulega vinnur hjá okkur tölvert af fólki frá Bandaríkjunum. Og sko, ég myndi nú segja bara partur af þeim bandreikamennum sem vinna hjá okkur, maður getur bara næstið því fara að kalla þá einhvers konar pólitíska flóttamenn yfir ástandunni í bandreikjunum sem að er náttúrulega fólki mis mikið að geði. Og partur af því er náttúrulega mjög tengt Elon Musk og hans aðkomu að öllu því.
0: Stjórnmálum í bandreikjunum.
1: Stjórnmálum í bandreikjunum og hérna, og margir mjög ósáttir við það. Og það er mikið af fólki á fyrirtækinu sem er trans, bara við höfum voðalega svona frjálslinda að koma á öllum svona málum og alltaf haft, sko, og það er mikið óþól ánum. Það er að keppa bara Elon Musk og J.K. Rowling um það að vera óvinsalust. Og hérna, og veist, við förum bara í svona bara mikið samtal við með þetta allt saman, sko. Hérna, að hverju mér finnst það eðlilegt að tala við Elon Musk, að hverju öðrum það finnst það ekki eðlilegt og bara mörguleiti bara mjög

0: Á þessu tilöfni, þarna í október 2025, þá hafði ég samband við þig og vildi fá viðtal. Og þú saltaðir mig svona aðeins og svo hafðirðu samband við mig á dögunum.
1: Já, að þegar þú hafði samband við mig þá svona, já ok, þetta getur nú alveg verið góð hugmynd. Svona fara aðeins meira yfir þetta, þetta kannski búið að verða að ykkur annað en bara svona póstur á X. Sko. Mm. Og en maður sá alveg sko það var ykkur, ykkur kafli að byrja. Mm.
0: Hilmar segist því tilbúin í að segja okkur af því sem gerðist eftir samtölans við Elon Musk. Því að þau hafi óbeint hrint af stað atburðarás sem varðar framtíð fyrirtækisins sem hann tók þátt í að stofna.
1: Maður er fara svona skilja miklu betur hvaða erindi við sko höfum inn í þessa miklu byltingu. Veist, heimurinn í Íf er búin til af svona tölvuferlum sem að eru kannski ekki beint gerugreindar sem við þekkjum inn í dag. Þetta eru meir eitthvað sem við köllum svona procedural methods. Og nú svona, hvað við segja, gervigreindin á þessum tímamótum að hún að fara frá því að veist, gera texta, gera myndir, gera vídeo. Og nú hún að búa til einhvers konar heimsmyndir, sem að ensku kallast world models, sem að síðan eru fyrirbæri sem geta gagnast sko miklu kröftugra, þar sem að gervigreindir bara íta áfram vísindum í eðlisfræði, efnafræði, mikið notuð í róbótum og öðru slíku og að mörgu leiti hvernig við lærum sjálf. Við búum okkur til einhvers konar heimsmynd í okkur einn huga.
0: En mér langar að spyrja þau aftur af því sem við hófum þetta samtala á. Ertu að þróa einhvers konar tölvuleik og gervigreind með Elon Musk?
1: Sko, við hérna, setna meir fórum og hittum hann. Ég hérna, dró til mín hérna, nokkra til að fara með mér til að svona hafa meira brainpower til
0: að ná sunnudeginum.
1: Já, sko, sunnudeginum erum við þarna bara að tala ykkur á tvo tíma, sko, og bara mjög fínt spjall og við erum svona aðeins að eitthvað að slípa ykkur á svona grunnpælingar, hvað þið geti verið, sko. Elon var nú bara svona mjög opið að, hérna, pæla í þessu, náttúrulega mikið náhuga á tölvuleikum. Mm-hmm. Í rauninni hans fyrsta vara er tölvuleikur. Hann hérna, býr til ykkur tölvuleik, hérna, hérna krakki í Suður-Afríku og selja hann fyrir ykkur pening, sko. Og svo spilar hann tölvuleiki í búða mikið og hérna, alltaf því monta sig á því. Hérna, en alveg með þetta var svona einhvers konar samtal bara sko hvernig þetta gæti verið og það sem kom alveg strax rosa mikið á óvart, það var svona auðmjúkur að eitthvað leiti í því. Veist, hann var svona, kom til dyrana bara svona hérna, eins og hann vissi eiginlega bara ekki neitt. Sko, eða, veist.
0: Og hann nálgast þig með millilið, vill fá að tala við þig? Og ræða við mögulega sköpun og okkur tölvuleik með gervigreind.
1: Já, og það var eitthvað svona, hann var þá búin að gefa það út á sinni tíma, hann ætlaði fyrir loka á þessu ári, að vera búin að búa til þarna, tölvuleik með XAI, sem nú eru eitthvað svona tímalina, bara eins og allar hans tímalinur, það gerist allt á lokum, en kannski nokkrum árum setna, maður svona, ok, myrna, bara áhugvert að sjá hvað hann er að pæla, en hann var bara svona, miklu meira bara pæli því hvað við myndum pæla, sko.
0: Bara brainstorma með
1: þér. Bara, þetta var bara brainstorm. Það var bara nákvæmlega rétt að orðið. Bara, það var bara svona eins og...
0: Hvað hugarflug?
1: Bara svona venjulegur fundur í CSP og hérna, og svo fyrir við að hittum hann hérna, sko. Einhvern tímann setna, það var hvað, oktober líklega, þegar þú ert að hafa sambandi um mig, þá er ég líklega bara rétt að fara á fundin og eða nýbúin á hann, sko. Mm-hmm. Og einmitt þá fór ég og hérna, rekrútaði nokkra með mér. Ég varst, ég þurfur að koma með aðeins meira brainpower. Hérna, og þið erum hérna, hvað eru við, fimm? Og við byrjum hann í einhverjum túr, sko, að búa skipulegja hérna eitthvað hjá þeim, sko. Og hérna, við byrjum
0: hérna... Erum við að tala bara í, þú veist, höfustöfum X? Eða,
1: sko, við byrjum hérna í það sem kallast Tesla Engineering, sem í Palo Alto. Mm-hmm. Og XAI er við hliðin á. En sem sagt, allir útbúnaða framleiðslega Tesla sem er tölvöld mikil, hún er þarna í byggingu í Palo Alto. Og þar erum við að fara að hitta Optimus, sem er robotin hans. Og hérna, þar tekur hann mót okkur, hann er mjög hérna, hress strákur. Og er alveg bara eitthvað svona óheyrilega spenntur eða við sem að koma. Vist, alveg bara stundum, sko, að því, vist, maður er búin að gera Elon Musk í, vist, næstu í 30 ár. gleymum maður og veist,

0: Kolbein alveg, veist, frábærleikur. Þeir öll mjög stolt af honum. En hérna, en sko, hann kannski því hvað rosalega stór, svona með hvað leikir verða stórir, sko. Veist, það eru 100 milljón manns að spila Fortnite á hverjum degi, sko. Það ekki,
1: þeir eru ekki alveg að
0: kepa. Við erum ekki alveg það. Það kannski, veist, 400 manns að spila Eve. En Eve nýtur svo mikillar svona, hvað segja, virðingar held ég að sé orðið. Nóðlega, meðalfólk sem eru svona svolítið miklu nördar og eru kannski í tölvuleikjabransanum og þá fyrir vikið um að labbar inn í svona eitthvað eins og Tesla Engineering það sem mér finnst bara frekar cool og þeir eru búti robota en þeir voru alveg bara meira uppsipur sér að fólki frá Iman Line voru komið heimsókn og hann var eitthvað voða mikið svona að hérna, já, eru þau að þau svo að fara að gera leik fyrir Optimus hann að spurja okkur, sko, hann veit ekki alveg að hverju við erum þetta og hann átti eitthvað að sína okkur Optimus og ég bara eitthvað svona hvað hann að meina? Gera leik fyrir róbot? Það hann að tala og svo eitthvað svona og upptekina þessum við varum að labba þarna og þá fyrir svona, já, auðvitað er náttúrulega að leika sér við róbotin besta aðferðin til að róbotin læri, bara eins og leika sér við börnin sín er besta aðferðin til að þau læri og hans fyrsta hugmynd að við séum að til að bara búti leik fyrir róbotin og ok, allavega og svo löpuðu þarna og svo löpuðu bara einn svona stóra skemmu þetta svona eins og handboltavöllur að stærð og þar eru svona 50 róbotar í þessum best er lýst sem eitthvað skona stöðva þjálfun einn að opna og loka gluggatjöldum, annar að skúra gólfið einn að taka eitthvað svona hluti að færibandi svo eru svona hendur og hausar og lappir og svo eru eitthvað tveir með svona bókspúða að kýlan og láta hann alltaf jafnvægi og þetta bara svona svo
1: þjálfunabúðir.
0: Já, þjálfunabúðir þetta svona svo eitthvað svona crossfit til einhverjum leikfumisal fyrir fjölmenni og hérna, veist það er kannski ágætlega undirbúðin fyrir svona og það var haft mikið af alls konar vísindarskálsögu bíómyndum en bara einhvern veginn að labba inn í þetta þetta bara eitthvað, bara fáránlegt og svo er hann að strákurinn sem var hann var einhver hann að yfir maður í sko forritunardeildinni og svo við stoppar hann hjá hendinni og alveg útskýra fyrir okkur sko já, sjáðu þið hendina hérna og sjáðu þið hérna sína þetta er ykkar eigin hendi hérna er sínin, já, og hún hefur svona en svo er svo mikið nutt hérna inn í sko virtnum rosa vel hann að hvernig sína þetta er í fólki veist sleipi efnið á milli vöðvæðni, veist, og alveg bara skanna á höndum til að bara væra trykkin til þess að geta gert betur og betri hend og þetta var bara hérna, svona okkurinn upptaktur svo að hérna förum við hérna í Tesla Engineering og hérna áttum eitthvað að hitta Elon hann eitthvað um tvöleitið eitthvað svona og svo var hann eitthvað seinn, það var eitthvað gerast og við bara eitthvað tilhæðanum fyrir utan og þá sér maður svona eitthvað negin sko magnið af fólki sem er að vinna við þetta og hvað er allt rosalega ungt og Tesla Engineering var þetta svona á svona ákveðin blanda Evrópubúar, mikið að Indverjum svolítið Asíubúum svo þau komum inn í XAI þá er það næstu bara helmingurinn Asíubúar sem er svona stóra sagan í allri þessari gerðugreinda og gerða hún bara rosa mikið gerð af kímverjum, hvað sem það í Kína eða í Bandaríkjunum, þá það kímverjar sem eru að vinna við þetta og þá sérstaklega það nú mjög ungir þetta fólk svona sko 22, 30, 40
1: Er það bara að koma beint úr háskólum með sjálfsnámi?
0: Já, þetta er yfirleitt fólk rifið úr doktorsnámi úr starfræði, eðlisfræði eða ykkur skur náttúrunarfræði
1: En áfram hjælt heimsóknin til Elon Musk.
0: Svo fyrir við hérna og hittum hann og hann bara hann eitthvað, halló, hérna, og ég var búin að, það var einhver hérna maður hérna á Íslandi sem að frostþurkar mat og hérna konan hans vinnur hjá CCP og hann var alveg búin að útpæla það að koma til mín frostþurkuð skýri og mér fannst þetta eitthvað svo krúttileg hugmynd, gefa Elon Musk frostþurkað skýr þannig að ég gef Elon Musk frostþurkað skýr og það kemur eitthvað svona sakleitt fáta á hann að þetta er frekar undalegt og hann já, frá Íslandi, eru þið frá Íslandi? Og já, frá Íslandi, það er kannski það er farið fram hjá þér Já, og þá bara komið ljósa hann oft komið til Íslands og vissið bara mikið Ísland.
1: Og hvers vegna hefur Elon Musk komið til Íslands?
0: Ég held að það sé nú fyrst og fremst út af Tesla kaupum Íslendinga. Það var einhver svona tímabil þar sem að Ísland og Noregur voru náttúrulega mjög framalega.
1: Og komið, Tesla vættu flotan bara.
0: Já, og hann komið eitthvað að þeim fórsendum, sko. Hérna.
1: En
0: þá kemur eitthvað svona fát á hann og þá tekur hann svona tungsten cube sem hérna svona 2 kíló í svona, að því svo eðlisþungt og svona frekar furðulegt verið bara hann með það og gefið mér svona bara einhverju fáti sem ég síðan kem heim og gef hérna 14 ára sinni mínum og það bara ættargripur sem ég hefði í honum en þetta var svona eitthvað æfilega, þetta var svona, bara svona eitthvað krúttulegt svona nörda moment
1: eitthvað svona fyrsta stefnum og tveggja nörda
0: já, þetta var bara nákvæmlega þannig you nailed it, það hérna það var bara svona, og svo bara eitthvað erum við hana, fyrir við eitthvað að tala með þetta bara endalaust tölvuleiki, hvað er það sem virkar í tölvuleikjum að hverju ákveðni tölvuleiki virkar svona og eitthvað, og hvernig væri þetta að gerfi greint og hvernig þessi world model gætu komið inn og eitthvað svona og við erum bara hana, erum mjög svona, þetta ekki í 5 klukkutíma
1: og Á, varstu ekki orðin
0: ja, þetta var bara eins og að vera á ykkur svona brainstorming í CCP Veist, það oft bara einhverjir 5 klukkutíma brainstormfundir og þeir geta bara verið í marga daga, sko, þeir geta verið þannig í marga daga og þá segir hann hann við eitthvað hver hjá sér. Já, hérna verðum að ná í mat og hérna svo fer hann í eldhúsið og kemur tilbaka og hérna komið alveg bara svakalegar nautasteikur bara svona eins og maður verið okkur bara steikarhúsi í Ameríku bara alveg
1: hlussur
0: og rosalega góðar og þá segir hann eitthvað Já, við erum heilt yfir með bara mjög góða mat hérna. Þetta bara, veist, fólk vinnur hérna allum tímum sólarhinsins og það var engin farin úr vinnunni, sko, það var bara allir ennþá að velrita. Og hérna, já, þegar maður eyðir, veist, biljónir í að kaupa, hérna, tölvukaupa til að þjálfa að gera ykkur eitthvað til að skipta einhver málíkum maturinn kostar, þá getur hann bara alveg sem verið góður. Og hérna, þetta var bara eitthvað svona fullt af bara eitthvað svona skrýtnum momentum, sko, já.
1: Hvernig gekk þér að tala við hann?
0: Bara ótrúlega venjulegt og náttúrulega enn eitt upplipið hjá okkur í fyrirtækinu. Og okay, maðurinn kannski óvenjulegur en þetta samtal var bara eins og bara hvaða samtal sem inn í fyrirtækinu. Og allt þetta náttúrulega sem kannski fólk tengir hann við, sérstaklega fólk sem að lísta ekki á hann. Allar pólitísku skoðan er á allt það bara, það var bara kom aldrei upp. Bara mikið að tala náttúrulega geimferðir og geimplön og eitthvað svoleiðis og hérna
1: En hvað kom út úr þessu samtali?
0: Sko, það sem kom kannski út úr þessu var svona, sko, maður fyrir að skilja miklu betur ykkur liti hvernig hann virkar og nú þessi maður alls ekki allra það bara mikið af fólki sem bara við bara djúbstætt hatur á hann og bara mjög umpólandi bara og mörg liti bara svolítið svona skrítið konsept í heiminum, veist, einhver maður sem á trilljón dollara mér kannski rétt fann að venjast biljónerum, sko, en eða 1000 eða eða milljónir veist, bara svolítið skrítið koncept
1: Hilmar segir að hann hafi skynjaða fljótlega eftir að fór að tala við Elon Musk að hann væri haldin djúpstæðum ótta við heimsenda og að sá ótti litaði allar hans fyrirætlanir.
0: Hann hefur eitthvað svona existential ótta yfir því ef þetta gerist ekki sem hann vill að gerist að þá er það bara útrýming bankins. Það streymir frá honum svo orka. Hann bæði segir það en maður finnur það að upplifun hans er alveg mjög djúbstæð.
1: Þetta er upp á líf og dauða.
0: Þetta er upp á líf og dauða og það er einmitt þannig. Og það svona útskýrir stundum þetta að því að mér hefur, veit þetta, eitthvað geimfyrirbæri þegar maður byrði geimleik, fundist þessi áhersla á Mars vera svolítið svona mörgleitt skrítin og ég átti nú hann að svona smá útidur að fara frekar að byggja geimstöðar heldur hann að vera að fara niður á Mars að því að ok, við erum þinn að vera þannig að niður í en verðst þess að vera út í geimnum og geimurinn er miklu stærri og Mars er bara frekar lítill og hérna að þá verður þetta svona, já, en, við þurfum vara plánetu, annars útrýmist mannkynið og ef við gerum ekki gervigreindina almennilega þá gerur ykkur það illa og þá útrýmist mannkynið þannig að þetta er allt svona þetta er rosa mikil
1: manískar svona
0: hugsanir. Ég held að það fari ekki fremjú neinum og það mikil maní í gangi sko. En það mjög virkjandi sko, en það má voða mikið svona í rauninni bara leita eftir hjálp til þess að láta þetta gerast og
1: forð okkur frá heimsenda bara hreinlega.
0: Já, og það að gervigreindin gæti búið til leik væri eitthvað skonar leið í góðu niðurstöðuna.
1: Samtölin fengu Hilmar og samstarfsfólk hans til að fara að skoða hvaða erindi þau ættu í gervigreinda kapphlaupið.
0: Nú held ég að maður skilji alveg hvað hann að pæla og hvernig okkar aðkoma myndi líta að því en það sem að mér fór líka bara svona að hugsa veist, ok, eigum við að eitthvað virkilega að fara að gera eitthvað með gervigreind og tölvuleiki og eigum við þá ekki bara að heyra í fleirum ekki bara að sjá veist, hvað fólk að bralla svona þegar að maður kikir aðeins undir teppið þannig að það varð svona miklu meira svona ok, nú held ég skiljið hvað hann að pæla hver staðan hjá þeim hann náttúrulega líður aðeins fyrir það hann búinn að missa tvö gervigreindar fyrirtæki frá sér hérna hann ætlaði að kaupa DeepMind og Google kaupir DeepMind og svo náttúrulega stopnar hann OpenAI og fjármagnar það og kemur því öll af stað og svo er því í rauninni bara inn að gefa slappa stólið af honum þannig að þetta svona þriðaskipti það sem hann að reyna að koma þessu á legg og hann
1: er ekki með í raun og veru gervigreindar veldi á baku sig
0: sko, hann er með ákveði gervigreindar veldi þegar kemur að því að Teslunar geti kert sjálfar og það maður færa ágætis rök fyrir því að það sé næstu því mest gagnlega gervigreindin sem er orðin til það sem er búið að gera í Tesla Engineering og hún er mjög svona sérhæft í því að vera að keira bíla
1: Getur ekki gert hvað sem er?
0: Hún svona er ekki alveg komin þangað. Það má alveg sjá ákveðna leið þar sem hann getur alveg komið og náðu öllum í gegnum þá leið en það sem hann og er kannski að gera ég að segja að hann er svolítið svona að ná hinum og hefur svolítið verið að gera það í gegnum það sem hann verið kunna langbest sem er að gera velbúnaði. Hann er verið að byggja mjög stór gagnaver til þess að þjálfa gervigreindina ennþá meira en hinn er að gera og ná því þannig og maður sá strax að þetta var bara ekki alveg tilbúið sko, til að maður gæti sko, færi bara að gera eitthvað konkrét sko. Og svona eins og við skildum við það að þá já, þegar að XYZ er tilbúið þá kannski förum við og gerum eitthvað þannig að ég fórum meira svona með þessum, við vorum að fimm saman við fórum meira bara að byggum til eitthvað bara svona skunkworks Það sem við vorum bara eitthvað nördast, við bara byggum okkur til eitthvað svona lítinn GPU cluster og fórum eitthvað að prófa og gera og græja og kannski mörg liti bara komast miklu lengra áfram bara sjálfur með því bara nota það sem var til og bara svona það sem að veitum hvernig tölvuleiki virkar og svo líka bara svona fara aðeins yfir sviðið.
1: Þannig að það kveikna hjá ykkur hugmyndir jafnvel leita annað.
0: Já, eða svona bara skilja betur landslagið umfram það sem að bara lýs í fjölmiðlum, sko.
1: Þú sagði nefnilega við mig að ef þú ætlar að eigi samskipti við Elon Musk þá ert í hans leikriti og hans handriti og hefur litla stjórn.
0: Já, það er aftur þarna að við vorum að tala um þessa virkjun, sko, þessi útrýmingar ótti og áráta, sko, ég held að sé alltaf þannig að, sko, Elon Musk er að gera eitthvað og þú ert taka þátt í því. Mér þykir náttúrulega gameferðir alveg bara sjúklega spennandi, búin að vera búið til gameleik bara allir minna hönstíð liggur við og hérna og það bara actually verið að gera það í raunveruleikunum er alveg bara rosalega spennandi.
1: Hann það kýtlaði þig.
0: Já og ég get alveg svona séð sjálfa mig í því sko en því ég fór eitthvað að reyna að fitta saman fyrirtækinu og Evon Line sérstaklega þá fórst mér svona að við veist ekki Evon Line eða vera aukaleikari í einhverju öðru leikriti einhvern veginn. Mér veist bara Evon Line vera aðaleikari
1: Í sínu handriti
0: sko og það og meira að vera einhvern veginn leiðandi aflið í því svona upplýði ég meira þegar fór að hugsa um þetta og það var svona meira pæli sko ok, hvernig getum við nýtt þetta kannski meira til þess að efla þá sögu enn frekar slikunum er að vera 23 ára og við erum bara búin að setja stefnun á eilífðana í online mun bara vera til að eilífu og þá þarf með mikið náttúrulega bara hugsa mikið inn í framtíðina og hvernig getum við nýtt allt þetta sem er að verða til sko, í það ævintýri eða það leikrit sko, frekar en leikrit ykkurs annars
1: þá fer sagan í allt aðrar áttir og nýir leikendur koma að borðinu. Hvenær hefst samtalið við DeepMind?
0: Það hefst 2017. Einna Demis Hassabis sem að stofnar og frangastjóri DeepMind. Hann býr í London og við hefum sameiginlegan vin sem heitir David Gardner og við búum allir þrír í London. Og svo skipulegjum við þarna hitting, það sé ekki hún að snemma 2017. Og við, David Gardner, ég og Demis erum bara hana í ykkur skona brainstormi.
1: Hér þarf aðeins að staldra við. Því Demis Hassabis, stofnandi DeepMind, breskur vísindamaður sem einsetti sér að þróa gervigreind til að geta leyst flóknustu vandamál mannkyns. Hann hefur lengi haft þá staðfestu trú að gervigreind muni geta byllt læknisfræðinni og nánast útrýmt algengustu sjúkdóm. Til að þróa gervigreindar líkön sín notaði DeepMind fyrst borðspil og svo tölvuleiki. Árið 2014 keypti Google DeepMind og síðan hefur fyrirtækið öðlast heimsfrægð fyrir afrek sín. Fyrst árið 2016, þegar gervigreindakerfi þess, AlphaGo, sigraði heimsmeistaran í einu margslungna borðspili Go. Upp frá því þróaðist AlphaZero, sem var enn fullkomnara kerfi og gat með sjálfsnámi, lært flókna leiki á borð við skák og Go. Næsta afurð DeepMind var svo AlphaStar, sem var búið til að spila tölvuleikin StarCraft.
0: Þarna 2017 eru þeir að byrja með AlphaStar en eins og maður segir í tölvuleiki að tali sko enda kallinn í eðri gervigreind er að gervigreind sem getur spilað í online. Af því að í online er eitthvað svona módel af heimstyrjöld í rauninni, þetta er geimstríðsleikur. Eins og skák er stríðsleikur, gó er stríðsleikur og við munum allir eftir Deep Blue sko að þegar að ykkur tölva gat unnið Kasparov, það var svona moment fyrir fólki að því þetta eru kallaði sko herkænsku leikir og herkænska er að mörgu leiti að sjá marga leiki fram í tíma það er enginn eða vort góð eða vond að spila skák veist hvað hugsar marga leiki fram í tíman ef þú ert skákmeistari þá ertu að hugsa miklu fleiri leiki fram í tíman og þannig nærðu að þjálfa hugan í ákvarðanatöku og þetta er aðferð til þess að kenna fólki að hugsa framtíðina.
1: Strategist.
0: Já. Og Eve tekur þetta alveg í tíendaveldi þar sem að herkjanska í Eve Online eru plöns að tekur marga ári í framkvæmd. Þannig að gervigreind er ekki góð í því að sjá svona marga leiki fram í tíman og geta brugðist við því að allt að breytast á öllum tímum og reiknaði allt upp á nýtt.
1: Já.
0: Og svo líka því að Ívanlæn er náttúrulega allt í leiknum erum búið til að fólki mikið að svíkja og pretta hvort annað bara eins og fólki er. Mm-hmm. Þannig að fyrir gervigreind að geta lifað af í slíkum heimi og ekki bara lifað af heldur blómstrað og jafnvel unnið hvað sem það nú þýðir, það væri einhvers konar sönnum þess að nú væri komin þessi almenna gervigreind þar sem að hún væri betri en við í líklega öllu. Ef að gervigreindir gæti unnið í online, þá er hún líklega betri en allt fólkið. Þannig að þetta verður svona hugmyndin stærsta leikvöllin. Og þá er það bara hreinlega, það ekki deilu sinni debatable meðal fólks, að það væri í online. Þannig að 2017 erum við demast að tala þetta og þetta var náttúrulega bara frekar látt frá því að vera raunhæft. En svo hittumst við demis í London sumari 25 og þá einhvern veginn sko þá vorum við svona báðir, já nú kannski bara komið tíma á þetta
1: Á milli funda þegar Hilmar Sveigars og Demis Hassabis hafði Demis heldur betur gert sig gildandi í tækniþróun Hann hafði þá ásamt samstarfsfélögum hjá DeepMind kynnti sögunar gervigreindar líkanið AlphaFold Það var hannað til að leysa eitt stærsta vandamál líffræðinar og læknisfræðina líka að spá fyrir þrívíða lögun próteina. AlphaFold var svo gert aðgengilegt almenningi og þótti svo mikilvægt framlag að þeir hlutu fyrir það Nóbelsverðlaun í efnafræði. Endurfundir þeirra Demis og Hilmars blésu lífi í glæðunar og áhugið þeirra á að leiða saman hesta sína kviknaði á ný.
0: En svo verður þetta í rauninni ekki að einhverju djúpusamtali fyrir í desember með DeepMind, þá förum við og eigum svona stóra vinnustofu með þeim. Það sem að kemur alveg fullt af fólki frá CCP, frá öllum skrifstofum og fullt af fólki frá þeim og, og við gerum eitthvað svona stráman að því hvernig við myndum nálgast að, að gera eitthvað þannig sem við getum strax gert eitthvað gagn fyrir Eve þá verður til þessi hugmynd að gera svona gervil agent hvernig maður kallar það á íslensku sem að myndi hjálpa nýjum spilurum að, að spila Eve það mjög erfitt að spila Eve og það svona skipstölva inn í leiknum að skipstölvan gæti orðið klárari og hún gæti einbytt sér meira að því að hjálpa nýjum spilurum þannig að við gefum út strax þannig agent sem heitir Aura Assistant sem að hjálpa nýjum spilurum að læra að spila Eve og það var svona eitthvað svona chemistry að milli fyrirtækina þar sem við gæmum gert svona hratt það var eins og aftur að vísa til samtalsins með Elon Musk hann augljóslega mjög upptekinn í vinnunni þannig að viðst, maður sáli bara viðst, þetta mun taka langan tíma meðan að þarna einhvern veginn var bara svona fór að gerst sjálfu sér small var strax búnir bara nokkru vikum var búin að gefa þetta út og, og þá verður bara svona svaka kemistri og við bara, já ok, við erum augljóslega komin hérna þetta bara tíminn og það oft svona í lífinu það eitthvað svona sem kannski að fara að koma saman og svo stundu bara smellir það
1: Þannig að þið fundið að báðir til demis Já. Að það væri eitthvað augnablik.
0: Já, og líka fólki, sérstaklega fólki sem voru að vinna í báðum fyrirtækjum, sko. Mm. Það yfirleitt langt besta merkið þegar verður svona ákveðið flæði.
1: Þannig að þið finnið þarna einhvers konar snertiflöti. Mér langar aðeins að spyrja þig út í demis sem að einhvern veginn hefur nálgast gervigreindina út frá því að hún sé í raunur nauðsynlega til þess að leysa öll heimsins vandamál. Hún verði einhvern veginn að vera gagnleg. Og á einhvern hátt sem að gagnast mannkynnu. Hvað það sem kveikir neista hjá manni sem hefur unnið Nóbelsverðlaun í efnafræði Já. Að þróa gervigreind til þess að spila Eve online? Með fullri virðingu fyrir Eve online.
0: Já, sko, það náttúrulega vel frægt að hann var mikill skáksnillingur þegar hann bara mjög ungur. Mm. Hann bara 9 ára gamall að keyra England að keppa á skápmótum fyrir peninga. Og ykkur leiti bara til að bara leggja það fram til heimilsins það bara, hann kemur ekki frá einhverjum miklum efnum sko, og svo álpast hann þarna inn hjá Peter Molino, sem frægur tölvuleikja gerðamaður, og fer að vinna hann í leikum með honum og gerir mjög gott mót þar, hann var
1: Það er
0: áðurna fyrir háskóla og hérna hann 16-17 ár, eitthvað svo leis og ég held að Það er eitthvað að blaða headline sem var eitthvað að lesa Peter Molyneux og hafa búið honum $1 million eða eitthvað til að halda áfram að vinna hjá sér. En hann hefur þetta, hann vill fara í háskóla og gera eitthvað meira með þetta sem hann gerir. En virðist svona, hann var að forrita gervigreind og hann virðist býta þetta í sig að það var mjög snemma að þetta sé framtíðin. Demis verður ekki sakaður að hafa stokkið á ölduna sko þegar að þetta var vinsalt sko. Þetta var mjög langsótt sko að þetta væri tíminn til að gera eitthvað svona. Og svo fer hann rosa mikið bara af því hann var í tölvuleikjum og gervigreind og tölvuleikir eru bara samofin, veist, þessir grafíkkubbar sem eru notaðir til að þjálfa greindina, þeir koma út af tölvuleikjum og
1: Það lítið snertiflötur bara í þessari þróunarsögu allri.
0: Eða bara tölvuleikindir út allt, sko, alveg sama hvort það Elon Musk eða Jensen eða Demis. Mm. Það kemur allt úr tölvuleikjum. Og í rauninni DeepMind byrjar á því að sko láta tauganett spila gamla tölvuleiki, Atari leiki.
1: Mjög svona frumstæðir tölvuleiki.
0: Já, það svona fyrsta sem DeepMind í rauninni gerir, það að láta gervigreindina spila tölvuleiki. Svo fyrir náttúrulega yfir í skák og gó. Þannig að sko saga hvort sem það DeepMind, NVIDIA, veist, XAI, eða hvaða fyrirtæki sem er, þetta allt samúðið tölvuleikjum. Þannig að það að DeepMind sé að pæla að þeirra næstu uppgötanir gerist líka í gegnum tölvuleiki, þó svo náttúrulega þeir eru búin að gera ótrúlustu hluti eins og AlphaFold, sem bara eitthvað 800 veraldar, sko,
1: Já.
0: Turnun á öllum læknavísindum og tækinfærum okkur til að bæta heilsumannkyns, bara að næringri átt að þeir gera þetta og gefi svo bara öllum heiminum, gefa alla niðurstöðnar, bara ókeypis til allra.
1: Fast ég auðveldara að veðja á samstarf þarna, heldur við ólíkindatólið Elon Musk?
0: Sko, ef ég hugsa CCP í online, þetta rosa mikil chemistry, veist, þetta bara eins og samband fólks, stundum virkar og stundum virkar ekki, og þetta miklu meira svona í viðskiptum en fólk heldur, sko.
1: Þessar tilviljanir áttu sinn þátt í því að móta örlög hins rótgróna tölvuleikja framleganda sem heldur úti EVE Online. Neistinn í samstarfinu við DeepMind og áformin EVE að eilífu urðu meðal annars til þess að undirritaður var samningur milli Google, stjórnenda EVE og nokkura íslenskra fjárfesta sem tilkynnt var 7. maí 2026.
0: Já, sko, núna eru kannski svolítið margir hlutir að koma saman. Þannig kannski fyrst og fremst þetta hvað okkar svona innganga inn í gervigreindar byltinguna, ykkur leiti að hafa áhrif á framtíðina, annað en bara á framtíðin bara, maður bara neytandi af henni. Og þá var bara aftur gaf mikil stemming alveg upp og niður bæði fyrirtækin og þannig bara virkilega fyrirtafstaf og á sama tíma erum við þarna með stort verkefni að kaupa CCP tilbaka frá kólfubúnum og þá aftur sko þegar við sáum hvað þetta passaði vel saman allt saman og vorum að deila sín á framtíðina á einhvern máta og þá var bara rosa einfalt að sauma saman það tiltölulega flókna verk. Þetta rannsóknarsamningur, þetta fjárfesting í endurkaupum af CCP og veist, þetta mjög stórt samstarf sem við ráðast út í. En það var svona mörguleiti vegna þess að hérna við öll fundið það bara. Við erum bara að halda þess áfram.
1: Eigendasaga CCP í stuttumáli einhvern veginn svona. Fyrirtækið var upphaflega í eigu stofnenda og starfsfólks og innlendir fjárfestar komið að fjármögnu þess. Aldamótin kom landsýminin í líkilhlutverk og nokkrum áru síðar bættust Novator, fyrirtæki Björgólfs Thors, General Catalyst og framtakssjóðurinn NEA í eigendahópin. Það var svo árið 2018 sem suðurkóreska fyrirtækið Pearl Abyss kipti allt hlutafé í CCP. En nú hefur Hilmar Veigar Pétursson farið fyrir hópi fjárfesta við að kaupa fyrirtækið af þeim aftur. Þá hefur þú núna prófað að vera eigandi og stjórnandi af fyrirtækinu Já. Og svo að vera eitthvað svona stjórnandi undir annara manna eignarhaldi.
0: Já.
1: Hver munurinn þar á?
0: Sko, þetta er heldur við bara að vera frábær tími. Pearl Abyss er alveg ótrúlega merkilegt fyrirtæki og mikið af kóröfubúum að læra. Við þekkjum náttúrulega sjónvarsefni, tónlist, skipaframleiðsla, sjónvörp, símar og þetta eru bara 40 miljón manna þjóð, sko. Og hún var í örbyggð bara fyrir 30-40 árum síðan, sko. Þetta er að farið mjög illa með þá. En rísa svo upp svona rosalega rætt í þetta af svona mikilli vinnugleði að það er bara dásend að upplifa það. Það til dæmis rosalega mikil langtíma hugsun í Kóreu. Kórea er svo þjóð í heiminum sem hugsar lengst fram í tíman. Íslendingar hugsa styrst.
1: Og þetta hlýtur á að skapa einhverja
0: Já, þetta skapar ákveðin samskipta grundvöll þar sem að þarf að vera meðvitaður munin.
1: Já.
0: Hann bara slæmur og þú ert ekki meðvitaður hann. En svona eftir þessin tími líður og svo verður hérna mikið skipti í stjórnenda teimi Pearl Abyss og við, maður sér það bara svona já, nú erum við svona með eitthvað konar svona húseiganda sem er, það er ekkert fóðið mikið að pæli hvað við erum að gera. Og það getur svona hljóma sem bara frábær hugmynd. En það bara ekki þannig sem hlutindi virka. Það bara skiptir máli hver eiga fyrirtæki. Og við fyrirum svona, ok, ekki bara málið að hér skilja leiðu bara í góðu og hérna, á ekki bara að kaupa þetta af ykkur aftur. Og hérna, og ég á náttúrulega engan pening til þess. Hérna. En það svona kemur á lokum saman og nú það í rauninni orðin hlutur og mjög spennandi fyrir okkur. Þannig að við erum komin í svona nýtt eignarhaldsformat, komið þetta svaka partnership með DeepMind.
1: Þannig að þú færð fyrir því að kaupa CCP aftur
0: Já.
1: Frá kórubúunum og inn í nýtt eignarhald. Segðu mig hverjir eru með þér í því að kaupa CCP af kórumunum?
0: Já, það eru náttúrulega Google DeepMind koma með okkur í þetta. Síðan eru íslenski fjárfestar, þar er fremstur í flokki Birgir Már sem var stjórnarformaður CCP CCP í 15 ár held ég og við unnið mikið saman og höfum mjög gaman að því. Og svo eru fjárfestingar fyrirtæki sem heitir Aldir sem er í og með peningar úr lífeyrissjóðum. Þannig einhverju leiti er svona CCP að verða íslenskt aftur.
1: Hefur þetta eitthvað tilfinningalegt gildi fyrir þið?
0: Já, það hefur það. Það hefur það. Hérna, einhvern tímann þegar ég byrja að vinna hjá OS, þá fekk ég kaupréttarsamning í OS og þá átti ég pínu lítið af fyrirtækinu og ég man bara hvað svo tilfengning var öflug þó að það var ekki nema pínulítið
1: að hlutdeildin
0: í hlutdeildin sem var hún var bara mikla merkingu fyrir mér sko. Og því ég átti engan partí fyrirtækina þegar við seldum bara 100% til Pölubis og það var svona smá tími þess að þetta var svona ágæðin svona frelsistilfinning svona bara, já ok nú bara, nú maður bara starf svona plani það ágæðin tilfinning en svo var þetta svona meira það virkar ekki eins vel þess að það mikilvægt að starfsfólksstjórnendur og annars slíkt eigi partí fyrirtækina, það bara fyrirbæri sem virkar og svo vel
1: Í tilkynningu viðskiptin með fyrirtækið var líka sagt frá því að CCP hefði fengið nýtt nafn og heiti nú Fenris Creation. Á starfsmannfundi hjá okkur, þá varst að ræða vandamáli við að heita CCP.
0: Já.
1: Þú byrtir glæru sem var rauð með gulum stjörnum og ástóð CCP. Segðu mér hvert vandamáli við það að heita CCP?
0: Já, fyrst alveg ef fyrirtækið heitið alls konar nöfnum hérna, en 99 var fyrirtækið nefnt Crowd Control Productions og stýtt sem CCP starfsfólk CCP og byrjunum árunum ennasti allir fættir 1973 þeir eru mjög einsleitur hópur af ákveðni kynslóð og ákveðni svona drygu svona úlingalæti að viðst, búið til leikið fyrirtæki og kalla það crowd control þá er mér svo þannig þú opnum vefsíðuna, þá erum við að fá spurningar utanum heimi svona mótmæla, svona ræjotgir viðst, svona skildi já, og svona kilfur, lögregli kilfur og skildi af því að crowd control productions væri augljóslega í crowd control en fyrirtæki yfirleitt að reyna þið öfuga við erum að reyna að gefa valdi til fólksins, ekki til okkar sjálfa við erum stanslöst og við erum mjög fræ fyrir það við erum að setja ábyrðin á spilana frekar en okkur og þá frekar bara undanlegt að fyrirtæki heiti crowd control og svo var náttúrulega þessi stytting CCP að hún var tilvísun í CCP hérna gömlu Sovjetríkin það var svona eitthvað annað svona punk í kringum það og ég held að við höfum ekki vitað að Chinese Communist Party í rauninni væri eitthvað fyrirbæri annað en bara, veist, ég meina 99, veist, hvað að frétt í Kína? Það bara enginn að pæla í Kína þetta er bara ótrúlega hvað það hefur breyst rætt síðan förum við opnum í Kína 2006 og við vorum svona pílindið verið eitthvað vandamál í Kína að heita CCP
1: að heita það sama og kommunistaflokkurinn
0: já, heita það sama og kommunistaflokkurinn En þá kemur við hús að þeir náttúrulega kalla ekki kommunistaflokkin Chinese Communist Party, þeir eru bara með kímaskort fyrir það og þau skildu bara heilt yfir ekkert hvað við vorum eitthvað vandræðast með, hvað meinið. Núna hins vegar, og þetta náttúrulega tengist bara inn í margvitt ástandi í heiminum, þá the CCP mikið í fréttum.
1: Þú átt við kímaska kommunistaflokkin.
0: Já, the Chinese Communist Party er bara mikið í fréttum og mikið á milli talan á fólki. Og það gerfið greindar stríð í gangi á milli bandarækina og Kína. Og ég get sagt þér það að fólkið í þessu stríði ekkert jók. Hérna tilvist mannkyns undir í allra hugum. Það ekki bara í lómask, það bara allir þar.
1: Það þá duga kannski ekkit unglinga stælarnir ykkar frá því gamla daga lengur.
0: Þeir hafa ekki elst vel Nei. Núna. Og ég með svona Google Alert á CCP bara þegar við erum í fréttum sem ég bara notaði svona til að fylgjast með fjallum fyrirtækið, það núna gagnslust það bara fréttir af kímarska kommunistaflokknum
1: Sástu það fyrir þarna fyrir já, 20, 30, kannski 40 árum að það að vera frumkvöðl í tækni eru þið svona pólitíst eins og það orðið á undanförnum Já, tveim rálum ekki svo þess.
0: 2005, þá gengur CCP í upplýsingatækni hóp innan samtaka innanins. Og ég komin hérna í stjórn upplýsingatækni fyrirtækja. Og þar hitti ég fyrir menn sem voru mér tölvöldi eldri og eru búin að vera í svo lengur. Og maður hitti þarna fyrir bara svolítið mikið þreyttan mannskap. Og svo bara fór maður að heyra allar sögurnar hvað var erfitt að reka upplýsingatækni fyrirtæki á Íslandi og allt sem þurfti að lagast. Það voru skoskar fjallaróttur að naga ljósleiðaran, það var endurgreiðsla og virðisauka skatti, það var keppið, opinbera kerfið, það var skilningsleysi, skilningsleysi, skilningsleysi og allt það. Og í rauninni að mörguleiti hápólitískt fyrirbæri, sko. Þannig að þá fór maður svona eitthvað að, ja, ok, það var ekki auðvelt að koma að CCP fyrir vind, kannski rætt að gera það auðveltara. Og þá verður þetta bara rampólitískt, mjög fljótlega, sko, af því þetta samfélagsmál. Og þá, ég veit samt hvað þú spyrjum, að þá var svona aðeins svona pínulítið svona upptakturinn í því að skilja að þetta eru samfélagsmál.
1: Þetta eru innviðir.
0: Já, þetta eru innviðir, þetta eru samfélagsmál, þetta reyfist, þetta skilur á milli fólks, tæknifærtni og allt það, þetta eru bara hápólitískt mál. Þannig að þegar við erum komin með svona rosalega öfluga tækni eins og gervigreind, þá mjög skiljanlegt hún verður svona hápólitísk af því að sko leiðin af þessu, ef við bara tökum aðra tækni, kjarnorka, orkuinnviðir, geimferðaráætlanir, flugvélar, skip, veist, allt þetta eru hápólitísk mál. Þannig að allt sem skiptir máli í heiminum verður mjög fljótt pólitískt og þá þegar við erum komin að þessum, já ég bara ætla bara hreinlega að segja krossgötum, við erum bara núna held ég þetta ár, 2026, erum við bara á krossgötunum, það verður fyrir þetta ár og eftir þetta ár, það bara verður þannig og það að það sé svona pólitískt, það kemur mér ekki á óvart.
1: Við fyrir alltaf aftur á Demis, mér finnst það svolítið spennandi karakter og kannski sker sér svolítið úr þessum tækni frumkvölum.
0: Já.
1: Til dæmis tala mikið siðferðið og það starfa eins og vísindamaður frekar en eins og
0: Já.
1: Gráður hákall í einhverjum stórfiskaleik. Hann hefur líka viðrað áhyggjur af því að ef að gervigreindin kemst í hendur aðila með illan ásetning. Er eitthvað sem hræðir þig við þetta gervigreindar kapphlaup í dag?
0: Sko, annáttúrulega að því að maður búin að vera svona mikið í farabroti í að nota alls konar tækni í alls konar, að það bara einkenni á allri öflugri tækni að þetta notar að til góðsóils. Og ég bara tekið þá afstöðu í lífinu að mitt verkefni sé að sína fram á þessi að nota að til góðs. Ef maður hefur alltaf miklar áhyggjur af hinu, það líka þetta notana til, ills, ég hef bara persónulega ekki tengt við það. Ég ekki að segja að það einhverju vera að pæli því, ég fæ bara einhver köllun til þess að vera að hafa áhyggjur af þeim partinu. Frekar þá bara að vera á hinum kvæntunum að leiða fram í góðu dæmi að það þetta notana til góðs, alveg sama hver tæknin er. En það sem aflæst er rosa mikinn skilning okkar á því er þessi hugmyndum vinskap sem verður til í tölvuleikjum og við höfum gert ára mjög ítarlega rannsóknir á því að fólk sem spilar í online á bara fleiri vinni en fólk sem spilar ekki í online að meðaltali og fólki sem spilar í online tengir það bara mjög sterkt við að þeir vinnir sem þeir hafa kynst í online séu bara þeirra bestu vinnir og þeir væru ekki vinnir þeirra nema fyrir leikinn.
1: Og það nú eitt faraldurinn sem að skikur
0: Já, bara einmanaleikin bara að mörkur okkur lífið, miklu meira en allt hitt sko. Og þegar við fórum átt okkur á því já ok, við erum að gera tölvuleik en við erum í rauninni að gera vinskapar vel og þá allt í hennu svona já ok, það hægt að nota tölvuleikin til góðs en það líka hægt að nota tölvuleikin til íls og ég myndi kannski ekki til hvað að vera að segja að við erum eitthvað vist geðvikslega frábær en við erum þá allavega uppgötað þetta okkar leik.
1: Að
0: þetta eru jákvæð áhrif og þá verður okkar römmun að hugsa það allt öðruvísi. Þetta er góður hlutur eða við getum gert þetta að góðum hlut í heiminum. Þannig að ég finn ekki beint þessa köllun að vera eitthvað að óttast gerfugrind. Ég óttast að bara finnst og fremst að ég finn ekki einhverja góðum notfyrir hann.

Já, þetta voru lokaorð Hilmars Veigars Péturssonar, eins stofnanda EVE Online og nú forstjóra Fenris Creation. Fleiri sögur úr raunveruleikanum heyrir þú í spilara RÚV og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. En ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir að hlusta.

0: Nú komið að kvöldsögunni. Það sagan Fagurt mannlíf. Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar, skráð af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson les nú 16. lestur af 19. Þetta var fyrst á dagskrá árið 1988.
1: Góður hlustendur í seinasta lestri lýsti séra Árni fyrirmyndum alþýðu í austur sýslum og vék einkum að prestum, kunnum mönnum sem voru alþýðu fyrirmynd. Höldum nú lestrinum áfram. Tveir merkismenn. Í hreppunum heyrði ég talað auðmenn allt frá Skeiðará út af Helliseiði og voru þessir nefndir jafnan Páll prófastur í Hörgsdal, Magnús í Skaftárdal, Árni sýslumaður í Kirkjubæ, Guðmundur á Keldum, Brynjólfur í Bolholti og Halldór á Vatnsleysu í Biskupstungum. Af öllum þessum gerðum eins er tíðastum Brynjólf í Bolholti og er til þess saga sú er nú verður sögð. Menn voru mjög hugsandi ullarverðið á vorin og var þá oft spurt upp í hreppum. Skildan vera komin suður um Brynjólfur í Bolholti. Brynjólfur var oftast fyrstur þessara auðmanna með ull sína í kaupstaðinn. Hann átti óhemju mikla ull, flutti á mörgum hestum og mun venjulega hafa lagt inn í Knúðssons verslun þegar hann fór með ullina til Reykjavíkur. Þá

0: Brynjólfur kom til kaupmanns með ullalestina var hann vanur að segja Hvað nú ullarprísin hár? Og hann var sagt hver hann væri. Þá spyr hann vöruverðið á móti. Hann fekk líka vita það. Ef hann þótti ullarverðið of lágt, þá sagði hann Já, þetta verður nú lítið fyrir einhvern fátæklingin. En þið gætuð hækkað ullarpundið þrjá skildinga. Já, við gætum það. Jæja, þá ætla ég að býða ykkur að auglýsa hérna utan á hurðinni að þetta sé verðið á ullinni. Þá svaraði kaupmaður, nei, þessi hækkun bara okkar á milli handa yður, en ekki fyrir almenning. Þér gerir svo mikinn reikning. Þá segir Brynjólfur, nei, ég ánaður með ullarverði fyrir mig. Ég býð ekki neina hækkun handa sjálfum mér. Guð hefur blessað mig með nógum efnum, en það eru fátæklingarnir sem ég að hugsa þá dregur þetta dálítið. Prísarnir á ullinni eru svo háir, svarar kaupmaður, að við getum ekki hækkað á fyrir almenning. Jæja, það verður þá svo að vera, segir Brynjólfur. Ég verð þá að kippa böggunum aftur upp á dróarnar og fara upp stróeirarbakka. Þá lét kaupmaður undan. Þannig varð Brynjólfur til að hækka ullarverðið í allri Reykjavík því að þegar eitt kaupmaðurinn færði verðið upp, urðu hinir að fara að hans dæmi til þess að missa ekki af versluninni. Sigurður á Kópsvatni, móðurbróðir minn, var gáfumaður mikill og allra manna fyndnastur og skemmtilegastur. Hvar sem hans var von, eða hann sást vera að koma, þann hlökkuðu allir til. Það mæltu allir einum rómi, bæði sveitungar Sigurðar og aðrir og bæði æðri sem lægri, að hann veri skemmtilegasti maður sem þeir hefðu þekkt. Hann var flestum mönnum betur að sér í íslenskum fræðum. Hann átti gott bókasafn, þar á meðal Íslendingasögur, Noregskonungasögur, þjóðsögur Jóns Árnasonar, mikið af rímum, kvæðabækur allar og yfirleitt allt sem þá kom út. Hann kunni mikið af kvæðum. Það var tómur fróðleikur sem þá var talað í hreppunum, menn nefntu ekki að tala veður og vind og lítið skrafað verslun. Guðmundur læknir í Stykkishólmi annálaði Sigurð fyrir það hvað hann hefði kunnað vel að vera með hverrar þjóðar manni sem var sakir framkomu sinnar. Margir útlendingar komu að Kópsvatni og voru þar nætursakir og allir brugðu þeir við gáfum Sigurðar. Þeir höfðu oft með sér íslenska stúdenta, kom þá einatt fyrir þegar rætt var íslensk fræði, að útlendingunni sneri sér að stúdentinum og spurði hann eitt eða annað sem hann vildi vita, þá gat stúdentin stundum ekki svarað. En Sigurður gat alltaf leist úr spurningunni. Það þótti útlendingnum furðulegt að hitta slíkan mann í bóndastöðu. Svo yfirgaf ég hann, stúdentin, segir eitt ferðamaðurinn, og vék mér að húsbóndanum og brást þá ekki að hann leisti úr öllu sem ég spurði og það er hvergi komið fyrir mig nema á Íslandi. Það er ég alveg vissum að prestarnir höfuðu sér eins og þeir væru ómentaðist þær allra og þar á ég sérstaklega við andúð þeirra gegn öllu dýpra viti. Þessi sjö tungumál, þeir héldu eins og margir aðrir að þetta væri menntun og fór að einangra sig frá alþýðunni. Og svo voru þeir svo syndlausir að þeir töluðu aldrei af sér. Það var alltaf hátíð á bæjum þegar þeir komu saman Sigurður á Kópsvatni og Jóni í Skipholti, hreppstjóri í Hrunamannahreppi. Svo sagði séra Guðmundur Helgason frá Birtingaholti mér að hann myndi aldrei meiri gleði. Sigurður átti hægt með að láta alla hlæja sem nálægt honum voru og það þó að þar var engum hlátur í huga fyrir. Einhverju sinni var hann staddur á uppboði í Hraungerði þegar uppboðshaldari hafði lesið fyrir mönnum uppboðsskilmálana nefnir hann til bónda nokkur sem eigi að sjá að afhenda sér númerin. Bóndi sá þótti í meira lagi sérgóður og gefin fyrir að græða. Nú tókst svo klaufalega til fyrir uppboðshaldara þegar hann vildi kunngera að bóndi ætti að sjá afhendingu á númerunum Ánum vafðist tungam tönn svo hann stamaði fram hann sérum. Þá var Sigurður ekki seinn til að hlaupa undir bakkan og slær botnin í setninguna sig. Þá ráku allir upp skelli hlátur. Sigurður tók oft börn til fósturs og var bjargvættur manna á marga vegu. Brandur hét piltur Ögmundsson. Hann átti heima á Drumbotstöðum í Biskupstungum og var tvítugt þegar saga þessi hófst. Hann þjáðist af sjúkleika í höfði og var talin vera sullur. Læknar voru sóttir honum til bjargar en fengu ekkert aðgert. Sigurður komst við af sjúkdómi þessa unga manns og reið út af Drumbotstöðum. Þá hafði Brandur legið nokkuð lengi, Sigurður settist á tal við hann og fann að hann var örreigi sem ekkert að lá fyrir nema svetin. Af þessu sótti þunglindi á piltinn. Þá segir Sigurður, hvítu ekki því að þú þurfir að fara á svetina, ég hef það mikil húsakynni og þau efni að mig munar ekki um að lofa þér að hýrast í híbílum mínum ef þú vilt þykja. Þá var þessi einstæðingur svo klökkur að hann kisti Sigurð. Hann var síðan fluttur að Kópsvatni og var þar mörg ár lengstum málhress. Þá var Ágúst bróðir á Kópsvatni. Brandur hafði mikla skemmtun af að tala við hann. Brandur var bráðgáfaður og hagorður, hann spilaði stundum á harmoníku, sér til dægrastyttingar og orti kvæði harmoníkuna, hann setti og saman kviðling ástand sitt og byrjaði svo. Jörtin mín fögur í fjallanna hlíð, fölnuð þú liggur hásumar tíð, rifin í blóma frá rótum þú varst, rétt meðan fegursta kransin þú barst. En frægur varð Brandur land allt fyrir sjúklinga sálma sína sem prentaðir eru í sálmabókinni, númer 628, góði Jesú læknir líða og 629, einn læknir umra manna. Eru þeir tveir af aðeins þremur sjúklingasálmum í fyrri bók. Brandur andaðist á Kópsvatni árið 1879 og var þá þrítugsaldur. Margir sem komu að Kópsvatni höfðu gefið Brandi aura og söfnuðust þeir í sjóð sem Sigurður afhenti móður hans þegar sonur hennar dó. Sigurður á Kópsvatni var meðalmaður á hæð og einstaklega myndarlegur ásýndum. Auðmaður var hann engin, átti jörðina Kópsvatn og var talinn bjargálnamaður, gest og nauð var þar mikil og góðgerðarsemi við fátæka. Skemmtanir. Aðal skemmtun fullorðins fólks í reppunum var háðið. Því var einkum beint í þá átt að komast eftir hvað hægt var að fá trúgjant fólk eða hjátrúað til að trúa miklum endaleysum. Jón hreppstjóri í Skipholti var gáfumaður mikill, skáldmæltur og mætismaður hinn mesti. Það var skemmtur hans að halda upp í gleðskap á þessa vísu. Ég ætla að segja hér nokkrar sögur af þessu tagi eins og þær gengu manna á milli þar eistra í ungdæmi mínu. Ég segi þær þó ekki til að taka undir háðið, heldur til að sýna héraðsbræginn. Sumar þeirra voru ef til vill nokkuð íktar af gárungum frá því sem þær voru sagðar upphaflega og einstaka jafnvel búnar til í blóra við þá hreppstjórana. Eitt sinn komuði lausríðandi sunnan úr Reykjavík hreppstjórarnir báðir, Jón í Skipholti og Sigurður á Kópsvatni, sem var annar spaugarinn og spjafuglinn frá, með þeim var bóndi úr hreppunum. Þeir riðu dýraveg og komust aðeins fót fyrir fót, sakir óferðar. Setti þá geispa miklað Sigurði og tók hann mjög að sifja. Þá segir hann við Jón, æ, blessaður, ljúðu nú einhverju, Jón, svo ég vakni. Rétt í þessu sjáði reikin úr reikja hver í Biskupstungum, eða það var á orði haft hver þennan og þótti einkennilegt að þegar hann gísi, væri sem gosið sekti alltaf í átt til þess er við hann stóð eða kringum hann gekk. Þá segir Jón hreppstjóri, Margur hefur nú komist í lífsháska ævina og geta borgið lífi sínu með undanlegum hætti. Engan hef ég þó vitað komast nær dauða og bjargast með meiri furðu en hann Begga í strýtu. Hvernig var það, blessaður, segð okkur frá því, segir bóndi. Það nú eins og við vitum, segir Jón, og talar til bóndans með nafni, að reykja hver gís alltaf að þeim sem við hann stendur. En Beggi aumingin hætti sér heldur of langt, svo að hann sogaðist niður í hverinn. En þá vildi honum það til haps, til allar guðslukku, að geysir gaus í sömu andránni. Og hvað haldið þið? Þar kemur þá upp Beggi í strýtu. Milli reykja hvers og geysis er varla skemra en 30 kílómetrar. Var hann ekki skaðbrendur? Spyr bóndi í hjartans einfeldni. Nei, það var nú það merkilega að það sá ekkert á honum. Þetta skipti nefnilega engum tógum. Geysir gaus í sömu andránni og Beggi fjall í hverinn svo að hann brendist ekki nokkurt skapaðan hlut. Og nú var Jón búin að fá mat á gafnafari þessa veslingsbónda. Einhverju sinni var Jón hreppstjóri í húsvitjun með séra Steindór í Brím. Þeir komu að bæja einum ónefndum í Hrunamannahreppi. Þar stóð bóndi út á hlaði þegar þá bara garði. Hann hétt Sigurður. Þeir heilsa honum og Jón spyr, hvernig líður? Og ekki vel, svarar bóndi daufur í bragði. Dóttir mín er mjög veik, hún vaknaði í nótt með miklum kvölum. Ég kveikti ljós og sá undir eins hverskins var og vanaði strax við hana. Já, það er nú að gera draga það aldrei lengi, svarar Jón. Þá segir Sigurður, ég ætlaði nú að ríða til þín og vita hvort þú getur ekki ráðlagt mér eitthvað. Það er velkomi, Sigurður minn, svarar Jón. Ég er nú ekki við í búinn núna. En þú skalt koma heim að Tungufelli þegar presturinn er búin að húsvitja þar og þá skulum við sjá hvort mér hefur dottið eitthvað í hug. Aumingja bóndin varð allur að einu þakklæti. Síðan halda þeir prestur og Jón heim að Tungufelli. Þá spyr prestur, hvað var hann að segja hann Sigurður? Hann sagðist að var vanað við dóttur sína, hvað átt hann við? Það veit ég ekki, svarar Jón. Þetta er einhver hjátrú hjá Sigga. Ég skal nú hafa það upp úr honum þegar hann kemur að Tungufelli. Þegar Loki var húsvitjun í Tungufelli, kemur Sigurður þangað og talast þeir Jón við alllanga stund að húsabaki. Þar kemst Jón að því að sjúkdómurinn sem grípið hafi dóttur bónda væri ristill. En ytri einkenni þessa sjúkleika eru upphlaup eða útbrot í húðinni. Stundum koma þessi útbrot fram yfir holinu og þá var það trú fólks að það yrði sjúklingnum að bana ef þau næðu að fara hringin í kring svo að endar ristilsins næðu saman eins og það var orðað. Á þeirri leið var sjúkdómurinn í dóttur bónda. Við því var lækning sem oft þótti gefast vel að útbrotin færu ekki hringin í kring. Það var að höggva með skegghnífi í báða enda ristilsins, láta svolítið dreira úr og bera í skinnspretturnar blóð úr hundseyra. En þessa lækningu mátti ekki orða svona bert og ógætilega. Það mátti til dæmis ekki tala um að höggva eða rjóða blóði úr hundseyra, heldur var öll athöfnin kölluð að vana við. Með því að orða þetta svona varlega gat aðgerðin komið að gagni, en annars var svo hætta á að hún bæri engan árangur. Þessi bannhelgi á réttum nöfnum lækningar aðgerða átti sér stað um fleiri sjúkdóma. Því var til að mynda trúað að þegar flýgi undir á mætti oft lækna meinið með því að bera tjöru á júrið með viðaröksi. En tjöruna mátti ekki kalla tjöru og öksina ekki öksi meðan borið var á júrið og ekki mátti heldur vinna verkið þegjandi. Tjaran var kölluð loðna og öxin búlda og þylja skildi í sífellu meðan tjörunni var roðið á. Ber ég á því loðnu með búldu, ber ég á því loðnu með búldu. Þetta var eins konar hvíti galdur sem beint var gegn spellvirki hins óhreina anda sem flogið hafði undir ána og valdið júur meininu. Jón hreppstjóri hlustaði með gaumgæfni á sjúkdómslýsingu Sigurðar og heyrir að hann ber kvíðboga fyrir að lækningaraðgerðin með hnífnum ætli ekki að koma neinu haldi. Ristillin sýnist ætla að fara hringin í kring yfir hól stúlkunnar og dauðin standa fyrir dyrum. Þá svarar Jón og segir, já, þetta er slæm veiki Sigurður minn, það er aðeins eitt meðal sem ég veit ekki til að nokkuð tíma hafi brugðist í ristli. Það er gleðilegt að heyra að svoleiðis meðal skuli þó vera til, svarar bóndi. Já, svo nú guði fyrir þakkandi Sigurður minn og meðalið er þetta að slá 25 högg þéttingsfast á horn enda ristilsins með saltaranum. Já, þessu get ég trúað, svarar bóndi, en það er vest ég veit ekki til að neitt í saltaran í þessu byggðalagi. Þá segir Jón, það gerir ekkert til, grallarinn hefur gefist eins vel. Já, hún sunnum að gamli hlýða á grallaran, ég fer þangað, svarar bóndi og tekst allur á loft. Heiman frá Sigurði og að hlýð mun hafa verið einnar stundar til hálsannas tíma gangur og nú var snjór yfir allt og færið þung. En bóndi lét það ekki hamla ferðum sínum, heldur leggur hala á bak sér og þrammar heim að hlýð í ofærðinni, fær þar grallaran léðan og lemur honum á ristilinn á dóttur sinni 25 sinnum á hvort enda. Þeir prestur og Jón hreppstjóri voru í Skipholti næstu nótt. Þar sagði Jón frá samræðum sínum við Sigurð og var mikið hlegið að hjátrú hans og trúgirni. En Þorbjörg, kona Jóns, gáfu kona sagði, Uss, eins og hann Sigurður hafi trúað þér. Daginn eftir riðuðir út sveit til húsvitjana, þann dag kom Sigurður einhverja erinda að Skipholti, honum er bóðið inn í baðstofu og vinnukona hreppstjóra verður til að spyrja líðan dóttur hans, en getur þó valla haldin þýr í sér hlátrinum. Og henni líður ágætlega, svarar Sigurður, það var eins og við mannin mælt. Batinn kom á auga bragði þegar ég var búin að sletta grallaranum á endana á ristlinum, hún var al heil þegar ég fór að heiman. Mörgum hefur saga þessi verið sögð og margir hlegið af. En ég hlæg ekki að inni. Hjátrú má þetta kalla. En í þessari hjátrú kemur fram hreint barshjarta með einlægu trausti á krafti Guðs og orði. Og ég trúi því að batinn hafi komið á augabragði eins og Sigurður sagði. Einhvern tíma voru þeir saman við jarðarför, Jón í Skipholti og Sigurður á Kópsvatni. Þá var til moldarreitt móðir Ólafs bónda Jónssonar í Hildarseli í Hreppum. Ólafur var mesti ágætismaður. Þá var líkmenn höfðu lokið máltíð heima í Hildarseli, víkur Ólafur sér aðeim og segir, nú held ég allt sér tilbúið. Þetta heyrir Jón í Skipholti og snýr sér að Ólafur og segir með andakt, jæja, hefur hesturum verið kliftur? Kliftur? Hvað menar með því, spyr Ólafur? Já, það er eins og við vitum, Ólafur minn, að það var alltaf að klippa hross sitt hvort megin við faxið og einn á lendina þegar hesti er ætlað að bera lík til grafar, þá kemst ekkert óhreint að hestinum. Ólafur verður dálítið vandræðalegur og segir, ég veit nú ekki hvort staðurinn er svo ríkur að það séu til skæri. Hann bregður sér þó inn og kemur aftur út með skæri og klippir krossana og segir síðan, þá var nú þessu lokið og nú er víst óætt að fara á stað. Er búið að hvísla, spyr þá Jón. Að hvísla? Að hvísla hverju, spyr Ólafur. Já, það er nú eins og þú veist, Ólafur minn, að það var alltaf að hvísla í eyrun og hestinum áðunum farið er af stað. Þú átt að bera lík. Þá var víst að hesturinn sligast ekki undir líkburðinum. Þá gengur Ólafur að eyrunum og hestinum og hvíslar inn í þau. Þú átt að bera lík. Þú átt að bera lík. Að svo meldu snýran sér að líkmannunum og segir, þá er okkur víst ekki að vambúnaði. Er búið að blása, spyr Jón þá. Að blása á hvað, spyr Ólafur undrandi. Þú hlýtur að vita það, Ólafur minn, að þegar hestur á að bera lík, þá á að lyfta upp á honum taglinu, áður en farið er á stað og blása í kross, til þess að hann hneigsli ekki líkfyldina og segja svo amen. Það nú allt og sumt, Ólafur minn. Þá gekk Ólafur möglunarlaust aftan að hestinum, lyft upp á honum taglinu og blæs þar undir í kross og segi síðan amen. Þá var allt tilbúið og líkfyldin seig úr hlaði til kirkjunnar.
1: Pétur Pétursson las 16. lestur kvöldsögunar Fagurs mannlífs, ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Þetta var áður á dagskrá útvarps árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan er 10.
2: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Formaður dýraverndarsambands Íslands kveðst ekki trúa því að íslensk dýraverndarsamtök standi að baki innbroti í svínabú Stjörnugrís.
3: Íslensk dýraverndarsamtök vinna málefnilega og bara ég vil að koma líka skýrt fram að dýraverndarsamband Íslands stiður ekki svona verknað.
2: Nei.
3: Þetta er ekki málefnilega nálgun og er ekki málstað dýravelferðar til framdráttar.
2: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir formaður dýraverndarsambandsins. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi aðfara nótt mánudags og svínum hleyft út. 10 grísir drápust og fleiri svín löskuðust. Linda segir að lögreglan þurfi svigrúm til að rannsaka málið og komast að því hver beri ábyrgðarverknaðnum og hver tilgangur hans hafi verið.
3: Að sjálfsögðu þá eru kerfisbundin vandamál í svínahaldi sem eru þekkt út af því að svínahald felur í sig þauleldi á dýrum eða verksmiðu búskap þar sem að dýrin raunin get ekki notið náttúrulegs og svona eðlislægs atferli síns og þau hafa það oft bara já, almennt ekki gott af því þeim líður ekki vel í þessum aðstæðum og vissulega þarf að gera úrbætur þar en nálgunin þarf að vera málumnarleg.
2: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur boðið fulltrúum talibana stjórnarinnar í Afganistan til viðræðna um móttöku og afgönskum flóttamönnum aftur til Afganistan. Mannréttindasamtök vara við því að slíkur samningur gæti stofnað afgönum í hættu og gangi gegn gildum Evrópusambandsins. Evrópusambandið viðkennir ekki formlega talibanastjórnina en hún hefur að mestu verið einangruð á alþjóðavettvangi allt frá því að hún setti ströng íslömsk lög þegar talibanar komust aftur til valda fyrir 5 árum. Markus Lammert, talsmaður framkvæmdastjórnar ESB, segir að viðræðnar jafngildi ekki viðurkenningu heldur sé verið að fylgja eftir fyrri viðræðum. Og þá að íþróttum en Valur er Íslandsmeistari kvenna í handbolta 4. árið í röð eftir sigur á IBVF í 4. leik liðana í úrslita einvígi titilinn. Valur leiddi einvígi 2-1 fyrir leik kvöldsins í Vestmannaeyjum og sigldi sigrinum í höfn með 4 marka sigri með 30 mörkum gegn 26 mörkum IBVF. Og Grindavík er komið í góða stöðu í úrslita innveginu Íslandsmeistaradeild karla í körfubolta eftir 3 stiga sigur á Tindastóli í kvöld. Liðin mættust í Síkinu á Sauðárkróki í öðrum leikliðana en Grindavík vann síðasta leik og er því komið í 2-0. Leikur kvöldsins var spennandi fram á síðustu stundu en Grindavík fór með sigur með 86 stigum gegn 83. Fréttir verða næst sagar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurstofa Íslands, veðurfinir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðan 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri. Hæg breytilega 8 á morgun, skýjað og smá væta eftir hádegi. Hiti 5-8 stig að deginum. Suðurland, norðlega 8, 5-13 metrar á sekundu og bjartviðri. Hægvestlæg eða breytilegt á morgun og dálítil súld á köflum en úrkomi lítið annað kvöld. Hiti 5-9 stig við daginn. Faxaflói, norðlæg átt 5-13. Bjart með köflum, lægir seint í kvöld. Hægvestlæg eða breytilegt á morgun og súld á köflum eftir hádegi. Hiti 4-8 stig að deginum. Breiðafjörður, norðlæg átt 3-8 og þurrt. Hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og líkur á smá veitu eftir hádegi. Hiti 3-7 stig að deginum. Vestfirðir, norðlæg eða breytileg átt yfirleitt hæg. Skýjaða mestu og þurrt að kalla. Hiti 3-6 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra, norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og úrkomi lítið. Hæg breytileg átt á morgun og dálítil væta en slitt eða snjókoma sumstaðar til fjalla. Úrkomi lítið annað kvöld. Hiti 3-8 stig að deinum. Norðurland eystra, norðvestan 3-8 og sumstaðar rigning eða slitta á láglendi en dálítil snjókoma til fjalla. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og úrkomi lítið. Hiti 2-6 stig. Austurlanda glettingi og austfirðir, norðvestan 5-10 og sumstaðar dálítil rigning eða slitta, en snjókoma til fjalla. Norðlæg átt 3-8 á morgun og líkur á smá úrkomi af og til. Hiti 3-8 stig að deginum. Suðausturland, vaxandi norðlæg átt 8-15 metrar á sekundu en lægir í nótt. Suðurlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og úrkomi lítið en rigning seinnipartinn. Engum austan til. Hiti 5-10 stig að deginum. Miðhálendið, norðlæg átt 5-13 og snjókomið að slita af og til norðan jökla, en þurft að mestu sunnan til. Hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og dálítil slita eða snjókoma, engum síðdegis, en rigning vestan til. Hiti 0-7 stig, mildast síðst og vestast. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, hæg suðlæg eða breytileg átt og skýða með köflum en yfirleitt þurrt. Þeiknar upp þegar líður á daginn, fyrst vestan til. Hiti 3-10 stig, svalast austast. Á föstudag, suðaustan 5-13 metrar á sekundu. Rigning eða súld á köflum, sunnan og vestan til en lengst af bjartviðri landið norðaustanvert. Heldur hlýrra. Á laugardag, suðaustan og austan 5-13. Þurrt fyrir norðan en allvíða rigning annars staðar. Hiti 5-12 stig, svalast fyrir austan. Á sunnudag, austlæg átt, skýða með köflum víðast hvar og sumstaðar smá væta. Kólnar heldur. Á mánudag og þriðjudag, útlit fyrir áframhaldandi austlæga átt. Dálítil væta, suðaustan og austan til, annars úrkomi lítið. Hiti 4-12 stig, hlýjast vestanlands. Næst verðið frenni lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt. Verið þið sæl.

0: þú veist, það ógæslega einfaldur sannleikur þetta og það að draga pólitískt. Það skiptir engu máli hver þú ert, þú veist, það skiptir engu máli hvar þú ert að gera það eða hvernig þú ert að gera það, draga pólitískt. Af því að draga listform sem kemur frá minnihlutahóp, jaðarsettum hóp og fjallar bara upplifin og hugaheims heim þessa fólks. Þannig að þótt þú sért straight cis manneskja sem að tilherir ekki jaðarsettum hópum en langar að gera drag, þá ertu að stíga inn í listform sem jaðarsett og pólitískt. Og auðvitað þessi ótrúlega svona háværi, litríki og sjáanlegi partur samfélagsins fyrsta stopp við hatri þegar það þarf að fara að grípa í minnihlutahópa, skilurðu. Auðvitað farið að hóp sem að lítur út fyrir að vera mest, með mesta sjálfsöryggið og geta tekið harðasta, þú veist, sparkið í magann, skilurðu. Það, þú veist, það meikir bara sens ef þú ætlar að fara í hræðsluáróður, skilurðu mig.
1: Hlustaðu á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í hlaðvarpi á spilara RÚV.

Útvarp Reykjavík. Nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur 12. maí.
1: Já, og þennan þriðjudaginn ætlum við að kynnast aðeins starfi Aldin samtaka eldri aðgerðasinna gegn loftslagsvá. Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson eru félagar í Aldin og þau verða hjá okkur hér á eftir og ætla að segja okkur frá þessu starfi og samnefndum kór og þýðingu hans á þeirra starf og við ætlum líka að fá meiri sér að heyra hljóðbrot af kóræfingu hjá þeim.
0: Svo það National Theatre Live, þetta framtak breska þjóðleikhússins þar sem margar af bestu sýningum leikhússins eru sýndar í völdum kvikmyndahúsum allan heim og Bíó Paradís einn af þessum samstarfsaðilum og meðal sýninga núna framöndan uppfærsla breska þjóðleikhússins á leikritinu All My Sons eftir Arthur Miller. Sem sýnd verið núna 25. maí og svo eru fleiri sýningaframundar og þær koma til okkar Ása Baldursdóttir dagskostjóri í Bíó Paradís og Sigríður Jónsdóttir verkefnastjóri á Leikminjasafni.
1: Svo það veðurspjallið með Einari Sveinbjörnssyni, hann ætlar að byrja á veðurútlitinu og veðurhorfum fram á kjördag og mikilvægi þess að almennar kosningar á landinu eru tímasettar á þessum árstíma þegar auðvelt að komast leiðar sinnar. Svo ætla hann að fjalla munin á veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslagi. Og að lokum þá eru það El Niño og La Niña. Þetta eru fyrirbæri í Kyrrahafinu og veðurfyrirbæri og hann ætlar að útskýra fyrir okkur hver munurinn á þeim og hver eru tengslera við veður á jörðinni og hnattræna hitan.
0: Tónlistin, eins og alltaf, við byrjum á henni. Vilhjálmur Vilhjónsson syngur hérna lagið Og Kó eftir Magnús Þór Sigmundsson og Vilhjálmur samti textann.

0: Þetta lag heitir OK, Vilhjálmur Vilhjálmsson sem söng það og hann samdi textan og lagið eftir Magnús Þór Sigmundsson. En við ætlum að tala hér næstu mínútunar Aldin, samtök eldri aðgera sinna gegn loftslagsvá og loftslagsvána þá í framhalda því og kórastarf. Hingað eru komin Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson, félagar í Aldin. Komið þið sæl og blessuð og velkomin í mannlega þáttin.
1: Þakka fyrir.
0: Bara til að byrja með aðeins, þetta er dásamlega fallegt orð, Aldin og margrætt. Hvaðan kemur nafnið á hópinn og...
1: Já, það nú sagði segja frá því, við vorum að bauka, þarf að segja þetta félag sem nú áskamalt, við hefum nú verið að svona byggja þetta upp hægt og rólega í tvö ár þar á undan, þannig við erum búin að vera að bauka þetta mjög sérst í þrjú ár og þegar leiða því við ætlum að stofna félag þá þurfti nú að nefna króan. Og við sátum heima hjá mér og við sem að vorum svona íta þessur vör og það vill svo vel til að ég vel giftur maður og kona mín er hérna tungumálkennari fyrirandi og vel málifarin og við vorum velta fyrir okkur nafni og þá sagði hann, akkur ekki bara Aldin það svo skemmtilega tvírætt orð sagðum, það getur bæði þýtt eitthvað sem þroskað og eitthvað sem er hérna dálítið gamalt í hettunni það Aldin út er sprungin syngjum jólin og Aldin ellið er allt samstofna þannig að þessi dásalega tvíðræðinni varð úr og það hefur aldrei gripið þetta nátt.
0: Og þið eru svona baráttu samtök eða að segja, mér finnst þetta svo frábært að eldri aðgerðarsinnar í loftslagsmálunum láti til ykkar taka þar hvað þið komið úr bara öllum áttum ekki satt í samtökunum?
2: Jú, það má segja það þetta er svona samtök fólks sem að er sko reynsluboltar úr samfélaginu og hvert með sitt áhuga mál og sér svið einhvern veginn og koma þarna saman og já, þetta eru sérst aðgerðarsinnar, eldri aðgerðarsinnar svo er til líka ungir aðgerðarsinnar.
0: Já, við meiri sér á morgun fáum við aðeins smá smekka því sko.
2: Það er nokkvælega.
0: Já, við erum að taka fyrir kynslóðunar en loftslagsváin, hún sem sagt ykkur sem stendur uggur af henni.
1: Já, sko, það er nú mikið að þessu fólki sem er þessum samtökum okkar kemur úr vísindageiranum, eru fyrirandi fræðimenn úr háskólanum með úr ýmsum stofnunum snerta umhverfis mál. Og við erum verið að fá til okkar fyrirlesara og fólk til að halda erindi og þá kom upp umræðan fljótlega hvað ætti að vera helsta svona baráttumáli eða áherslumáli hjá okkur. Og það var okkur til maður sem sagði hver ekki bara loftslagsmáli því að það er náttúrulega víðtækasti og djúpstæðasti vandinn sem bara mannkyni og jörðin okkar stendur frammi fyrir. Og við höfum svo sem ýmsa skoðuna á margvíslegum málum sem er vilja gróðsetja stað fyrir og aðrir vilja reyta hana upp en við saminust undir þessum er loftslagsmálin líka vegna þess að samkvæmt því sem að fræðin og vísindin segja okkur þá getur bara lífið í fyrir framtíðar kynslóðir orðið býsna erfitt og ég vitna stundum í orðins ágætsmanns í okkar félagskap sem við nú fyrirandi bankamaður og bankastjóri og svo hætta hann að vinna og svo fór hann þá meira sinna barnabönnunum eins og er hlutskipt okkar og þá hugsa mér sér, ég get ekki hugsa mér að þegar barnabörnum mín verður komin á minn aldur skulum segja til 50-60 ár að þá er allt í kalda koli því það er allt sem bendir til þess ef við grípum ekki inn í núna þá verður vandum bara meir og meiri.
0: Já. Og það er nú bara auðvitað, stórkostlegar blikur á lofti í þessum málum, en það er líka umræðan hefur svolítið sveiflast fram og tilbaka og hún er að sveiflast svolítið á sérkennilegan stað í þessum málum í dag. Þið takið eftir því?
2: Já, ekki gott náttúrulega.
0: Nei, þannig að þið haldið merkjum á lofti, en sko, kórinn, hvernig kom hann til og hvernig spilar hann inn í starfsemi félagsins?
2: Það kom þannig til að ég var á göngu á Eyjasíðunni með hundin minn og á móti kemur hlaupandi kona, alveg sko eldsbræk kona og ég sé að þetta er hún Kristín Sigurðardóttir, læknir. Og þeir sem vita hver hún er sko spræk. Hún er svona hugsjónamanneskja. og hún snarstoppar þegar hún hleypur frá hjá mér og segir þau, ég að koma hérna að fundi hjá aldinn samtökum eldri aðgerða sinna og ég alveg eldri, já og hún svona, já, eldri aðgerða sinna og það neskirkja alltaf fyrsta fymta í hverju mánu, svona tíu og hún heldur á hann að tala og segir, og svo verður þú verður, þetta akkurat fyrir þig, þú verður að mæta og ég svona, ok og svo líður heitt mánuður, fyrsti fymtudagur í næsta mánuði og ég bara Kristín hafði kveikt í mér, svo ég mæti og það náttúrulega beið mín svona lið
0: Hvað stórhópur?
2: Þá var það nú kannski bara svona 50 manns.
1: Nei, bara kannski 20-30.
2: 20-30, já, þá. Já. Þetta svona 3-3,5 í þann.
1: Já, 4-3 árum.
2: Já. Og þá var ekki búið að stopna sem samtökin formlega.
0: Já.
2: Og það beið mér sko, og það var svo fallegt. Það var þetta svona eldri, svona aðgerða sinna sem að virkilega Þetta voru ekki þessir kvartandi hverulandar sem að, þú veist, þú eru ekki að taka til málsnýma bara í kaffistöðunni.
0: Mm-hmm.
2: Þetta var svona eldmóðar, þú veist, og fylgjur á fólk sem að vildi láta til sér taka, fann ég.
0: Já.
2: Og ég fann alveg fljótt, og ég starfa sem blaðamaður, ég fann fljótt hver var talarinn í hópnum. Það var þessi maður.
0: Það
2: var Halldór.
0: Já.
2: Svo ég svo bað hann viðtal.
0: Já.
2: Og í því viðtali, þá fór ég að segja svona, væri ekki sniðu þetta hérna að stopna bara kór og syngja út bóðskapin. Og Halldór tók svona svakar að vera í það, þetta er sniðu þetta. Það er bara allir að koma með fínar hugmyndir og vinna að sínu.
1: Ég líka búin að vera í kórum síðan eitthvað sem að snemma á síðustu öld, sko.
2: Það kom í ljó, sko, í hópnum
1: með fólk. Ég var mjög slindur
2: þessu.
0: Já,
2: fólk sem er búið að vera lengi. Og ég fór bara af stað, fann kórstjóra eftir mikla leit og það Nanna Hlíf Ingvadóttir.
0: Já.
2: Frábær og hún líka með ljótakór, hún líka með barnakór og svo fengum við sem sagt...
1: Við erum fallegi í kórinn hennar.
2: Já, við erum sannlega fallegi í kórinn.
0: Já, það ljóti kórinn og svo fallegi í kórinn.
2: Já.
0: Aldir.
2: En svo kom líka að Una Stefánsdóttir, söngkona,
0: já.
2: Sem stýrir hérna FIH kórnum.
0: Já.
2: Tónlistaskóla. Og... FIH, þessi tónlistar, ég fór að tala við Róbert sem það skólistir og hann var svo góður að leiða okkur að vera í æfinga afstöðu hjá þeim og úr varð þessi kór svo kom lagið til hérna Magnús Þórs sem hann fónum á þann Jörðin sem Jan
0: Já.
2: Það hefði smellpassaði svo við fórum að æfa það og svo kemur að því að það er loftslags ráðstefna í Hörpu sem í október
1: það er loftslagsdagurinn
2: og það var heil ráðstefna í Hörpu og við buðum fram þetta atriði og það var samþykkt svo á sviðinu var sem sagt ljóti að vistuna aldinn, ljóti kór kór FIH og svo barnakórin og þetta var í hérna Eldborgin, þetta var ekki Eldborgin heldur í Norðurljósasalnum, það er svona það er eiginlega svali svona uppi og það var barnakórin og söng yfir og þetta var svo áhrifamikið og virkilega þarna vorum við að syngja út bóðskapin
0: Og þetta ég meina, hversu oft hittist þið segir, einu sinni mánuði eða oft?
1: Já, sko, við hittist einu sinni mánuði og það er að upp úr þessu var til svo hugmynd að við skildum bara búa til ykkurs konar einkennislag fyrir okkur.
2: Já.
1: Og þarna ég hópnum nú dálítið að kóra fólki, svona gömlu og nýju og þar var meðal annars einn ágættu maður, Lúði Guðmundsson, fyrir hann til læknir, sem svona orðhagur og hefur gert texta.
2: Mm-hmm.
1: Við sungum saman í selkornu fyrir nokkrum áratugum og ég stakk því á hann bara að nú gerir þú texta fyrir okkur sem svona í tilefni af þú tekur mið af þeim málstað sem við erum að vinna og hann gerði það og við þetta ágæta lag sem að,
2: mm-hmm.
1: sem að hérna öll þjóðin þekki náttúrulega augum mín og augum þín
0: mm-hmm. Já, vístur var sendar
1: og Já, og ég svona aðeins bæta því við að við höfum eiginlega að byrja núna eftir þetta flest okkar fundi með söng
2: Já.
1: Og þannig að þetta er að verða svona eins og þegar maður var í langurskóla í gamla daga eða löganiskóla það sem var söngur, morgun söngur og þetta fólk tekur mjög vel undir þessu hópur sem sagt okkar kynslu eftir strísára kynsluðin, hún syngur alltaf þeim fór tækjaföri til
2: mm-hmm.
0: Þannig að þetta er bara frábært inn í starf samtakana.
1: Já, þetta skapar svona góðan anda
2: svo
1: og öllu
2: niður vel.
0: Já, En hvað hefur hópurinn stækkað að þið segir 20-30 upphafi, hvað eru þið mörg í dag?
1: Æ, sko, það er á annað 100 mann sem eru félagar, það eru svona 40, 50, 60 mann sem mæta alltaf á þessu fundi og aldrei var mjög aktífur hópur í þessar grænu göngu sem að daginn fyrsta.
2: Já.
1: Við gengum þarna með græn vesti og græna fána. Þannig að þetta er fólk sem að sko þyrstir í að gera eitthvað. Sko.
2: Já, og vill og þorir og þetta eru auðvitað góðgera samtök þar. Við erum ekki að þykja laun fyrir það sem við gerum.
0: Já, já.
1: Ja, nei, þetta er bara
0: og þeir segir á loftslagsdaginn í fyrra og svo núna sumardaginn fyrsta. Er eitthvað svona framundan sem að þeir eru að fara að taka þátt í eða skrifið þið greinar eða hvernig það?
1: Já, sko, við höfum, með lands höfum við skrifað sko álitsgerðir í samráðsgátt stjórnvalda, kommenterað á hitt og þetta, lög og reglur sem að stjórnvöld er að gera. Við höfum skrifað greinar, nú framtað hjá okkur er ferð á Gunnarsstaði núna á 20. Mæ.
2: Já.
1: Við ætlum að kenna okkur upp græsli þar og margt fleira. Og hérna, nú, það má ekki gleyma því við fengum tilnefni til umhverfis verðluna Norðurlandaráðs í fyrra. Þannig að við erum bara daldið svona montinn.
0: Já, það er heyrist svo í hóttanum.
1: Það er eitthvað skrjáf í mér, ég byrst afsökuð.
0: Það er greið pappísmál og búin að vera að handleika. Ég fatt að ég hef, já, hvaðan kom þetta hljóð? En þetta er held ég umhverfisvænt.
1: Þetta er mjög umhverfisvænt.
0: Já, en hérna eru þið með einhver skil af að þegar sko, við ætlum að hlusta á upptöku af frá kórnum sem að syngja í mitt texta Ludvigs við hérna lag Jóns Ásgeirssonar. Eru þið með einhver skilaboð til hlustenda til dæmis má fólk koma og ganga í eitthvað raðir eða hvernig, hverju vil ég koma til skila áður en við heyrum þetta lag?
1: Já, já, þetta eru náttúrulega opin samtök og þau eru ekki bundin við einhverja gamling endilega til þessum næsta fund og síðasta fund núna 4. júní og það eru allir velkomnir að koma og taka þátt í þessu því að við teljum þetta að vera mikilvægasta máli sem að mannkynið stendur fram fyrir og það geta allir gert eitthvað.
2: Mm-hmm. Og þetta fólk eins og öllum aldrei eins og Kristín Sigurðan, hún miklu yngri en ég,
0: mm-hmm.
2: en hún að segja hugsunarmannskja.
0: Það ekki aldurs takmark,
1: sem þetta
0: er yngri. Þá bara þakka ég ykkur innilega fyrir komuna, Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson og við ætlum að heyra aldinn kórinn syngja þetta lag. Jörðin mín heitir það í ykkar meðförum. Mm. Þetta eru vísur Vatnsenda Rósu eftir Jón Ásgeirsson og textin er eftir Ludvig Guðmundsson. Takk hérlega fyrir að koma og segja okkur frá aldinn.
2: Takk fyrir okkur.

glæsilegu söngur hjá Aldin Kór. Þetta var lagi Jörðin mín eftir Jón Áskísson og textin eftir Ludvig Guðmundsson.

0: NTL, svo maður þurfi ekki að segja National Theatre Live oft
1: Já.
0: í þessu spjalli.
1: Já.
0: En velkomnar Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir.
2: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Hvað þetta, já við mikið verkefni og svona var erfitt að fá þennan samning?
1: Þetta var, þetta mjög viðamikið verkefni. Þetta var auðvitað tilraunaverkefni til að byrja með af því að fyrstu uppfærslurnar sem voru teknar upp, þær voru auðvitað ákveðið svona tilraunaverkefni af því að það var verið að athuga með hvernig búnað var hægt að nota, hvernig hljóðvinnslu og í raun og veru svona hvernig lögmál kvikmynda upptöku fara saman með lifandi leikhúsi. Þannig að eins og allir vita að þá eru auðvitað margar áskoranir þar, bara eins og þegar að tala mál flutt fyrir sal þar sem hún þarf að hljóði þar að berast yfir salin jafnvel þó svo að breska þölgjusin nýtti mjög mikið sko, svona,
2: hljóðnema
1: að þá þetta samt svona alls konar hlutir sem að kvikmyndagerðamenn skilja þegar þú ert að taka upp svona lifandi leikhús en svo hefnaðist það svo vel og nú einhvern veginn hefur þetta sprungið alveg út það var erfitt að fá samningin en við erum mjög ánægð og stolt af því að nú erum við köllum við okkur menningar kvikmyndahús í Bíóparadís þar sem að við sinnum sem fjölbreyttastari menningu. Þannig að í dag þetta yfir 2000 bíóhús á, í öllum heiminum.
0: Í öllum heiminum, já, einmitt.
2: Og það sem var, það sem svo áhugavert við þess að tilraun er ekki einungis er þessi upptaka sem í gangi, hvernig þú tekur það upp, hvernig í raun og veru, sko, hugmyndin á bakvið þetta að fólk í bíósal líði eins og þau séu í leikhúsi. Það verið að búa til þessa nánd sem að einstaklingar ímynda sér að sé ekki til staðar í bíói, þar sem þú ert að horfa á leikhús á flötum skjá. En það alltaf unnið og bara frá byrjun unnið í því að láta þér líða eins og þú sért með. Það er kliðurinn í salnum, þú ert að heyra viðbrögðun í áhorfendunum beint. Og þau hafa líka gert tilraunir með ákveðnar sýningar sem að hefur ekki verið tækifæri til að taka þátt í held í hérna heima er bókstaflega að vera með sýningarnar í beinni útsendingu í Englandi.
0: Já.
2: En við erum aðalega að tala upptökur sem sko ekki síra.
1: Nei.
0: Og þær eru teknar upp live.
1: Já, þær eru teknar upp lifandi og það sem svo skemmtilegt þar eins og Sigga nefnir að það sko þið líður eins og þú sérst á fremsta bekk og svona atriði eins og kvikmyndagerðamenn þekkja eins og þegar þú ert að taka nærmyndir af andliti eða búa til drama með kvikmyndatökunni sem eru þetta bara eitt söguform hvað sínur ekki og svo framvegis það hefur sko breska þjóðleikhúsið og þeirra tæknitími gert svo vel af því að það sko þið líður alltaf eins og sért á staðnum þið líður ekki eins og sért að horfa á kvikmynd
2: og oft undir mjög krefjandi aðstæðum eins og til dæmis, mjög gott dæmi og ein af mínum uppáhaldssýningum í þessari seríu er sporafnin Girnd sem að Benedict Andrews sem er starfandi og, hér á Íslandi leikstýrði með Gillian Anderson í aðalhlutverki að leika Blanche DuBois.
0: Já, alveg.
2: Nema, þetta var semst í Young Vic, þetta var samstarfssýning nema í þessari tilteknum sýningu var sviðið sem það snerist allan tíma. Húsið sem að sýningin gerist í er alltaf á svona hægum snúningi og það að geta bæði séð þennan snúning og líka, það er eitt af mínum uppáhaldsatriðum, er í raun og veru þegar Blans í þarna sem að Gillian Anderson er að leika fær svona þetta síðasta taugaáfall að þá ertu alveg onýni og það svo mikil gjöf að geta séð hana ég held að ég hafi farið tvisvar að sjá hana
0: Já, að því að svo er það líka þegar þú ert bara í leikhúsi og þú kannski færð ekki sæti mjög framarlega og kannski missur þú svolítið af þessari bara nálægð við andlit og þessa leikrænu tjáningu andlitsins.
1: Já, sko margir tala það að andliti sé eitt af stórkostlegasta verkfæri í leiklist sem að þú getur beitt og þetta svona einmitt mjög mikil áskorun í kvikmyndagerð að ná því að fá leikaran til að leika með andlitinu. Þannig að við fáum eiginlega svolítið aukalega, sko, finnst mér, með að við sýningu þegar þú ert í salnum, í breska þjóðleikhúsinu, og þú farð svona aðeins meira, en það sem ég líka taka fram að þú farð upplifun, sko, gestana sem eru með þér í salnum hér heima, í Bíóparadís. Þannig að þú farð eiginlega, sko, bæði viðbröðin hjá

0: þeir sem voru þarna og á lifandi sýningunni en líka hérna heima
1: og ég hef verið á mér telst að ég hafi séð á bylunni 25-30 sýningar í Íslandi
0: já.
1: Ég búin að ég búin að ansa dugleg
2: og með klippukort
1: já, já. Og ég hef verið á fleiri einum og fleiri tveimur sýningum þar sem áhorfendur í sal í Bjóapartís hafa klappað
0: já.
1: Eftir sýningu það er tilfinning
0: já.
1: Og þetta er líka eins og vorum að tala hérna áðan þetta er aðgengismál.
0: Já.
1: Þetta er að geta séð við þetta eigaskeggarnir er að geta séð sýningar sem annars væru ekki boði. Þannig að þetta er algjör gjöf fyrir mig. Já. Jú, jú, þarna sumar sýningar eru betri heldur en aðrar, en í heildina skiptir það svo ofbáslega miklu máli að fá einhverja nýtt sjónamið eða nýtt þarna eða bara fylgist með það sem að gerast úti í heimi, að það var henni í London og því oftar en ekki er þetta alþjóðlegir leikstjórar sem að vinna, eða alþjóðlegar stjórnur, sem gerir þetta ennþá mikilvægara.
2: Þú varst einmitt að tala að þú hefði séð þetta orð gegn orði,
1: já.
2: Sýninguna, fyrst
1: í Bíóparadís.
2: Í Bíóparadís.
1: Prímafasi. Sem að hún, sem að
0: Katrín Ebba.
1: Já, lék hérna heima. Jamie Comer.
0: J.D. Comer.
1: Jody
0: Comer.
1: Þetta koma. Lék aðalhjóður. Ég sá hana fyrst í Bíóparadís í einleik, svo sá ég sýninguna hérna heima í allt annari útfæslu. Það er nefnilega listin við leiklist, er að þú ert alltaf með nýja túlkun, handritið algjörlega hér sama,
0: já.
1: En þú ert með nýjan leikstjóra, nýjan hönnuð,
0: já.
1: Nýja leikonu og það er svo sko, spennandi.
0: Nýtt leikhús.
2: Já,
1: nýtt leikhús.
2: Já. Segðu okkur frá, já, fyrir gjöðu,
0: ég er svo
2: spennt að heyra sýningarna sem...
0: Já, ég er svo spennt, sko, ég sigga náttúrulega á sínar uppáhaldssýningar gegnum tíðina og við eigum eina sameiginlega sem er Follies, sem var, sko, er sýning sem ég er að, sko, leita rauðuljósi að reyna að bóka aftur í endursýningu.
1: Söngleikur eftir Stephen Sondheim.
0: Sondheim.
1: Sem að ég held ég hafi séð tvisvar í Bíóparadís, eða ég fór á allar sýningarnir í Bíóparadís, fór síðan árið setna og sá sýninguna í London.
2: Já.
1: Gæsahúð.
2: Akkurat. En hvaða sýningar eru þetta núna?
0: Núna, sko, erum við nýbúna endurnýjasamningin og erum að hefja vorið á All My Sons, allir sýni mínir.
2: Eftir Arthur Miller.
0: Já, og þetta eru stórkostlegir leikarar, Marianne Jean-Baptiste, sem var að leika í frábæri mynd eftir Mike Lee, Hard Truths.
1: Já, og Secret and Lies.
0: Secret and Lies, og þetta. En nýjasta myndin Hard Truths, mælum með henni. Og svo Bryan Cranston, sem er þekktastur úr Breaking Bad. Og ég get ekki beðið eftir því að sjá þessa og minnst þetta mjög skemmtilegt. Og svo Sigga nefndi áðan að þá er sko ákveðin svona vilji til þess að sína fjölbreytileika og bæði í leikaravali og líka bara í efnistökum og vali. En svo í sumar að þá erum við með bara fjöldan allan af skemmtilegum leikverkum The Playboy of the Western World sem að er þetta ekki írst?
1: Þetta er írst, klassist írstverk, þetta er mikið klassik núna en þannig eru til dæmis tværa leikurunum eru leikurunum sem leku í Derry Girls og sem eru með stór burðarullur og svo sé ég hérna yfir öxlunaðir að þú hefur náð að prógramera sýninguna sem að ég vildi sjá.
0: Já.
1: Og það er Dangerous Liaisons eftir Christopher Hampton sem að margir þekkja frá bíómyndinni, það er Leslie Manvel sem er að leika sem sagt aðalhlutverki í þessu og margir kannast við bíómyndina með John Malkovich og Michelle Pfeiffer og Glenn Close sérstaklega, en það sem fólk gleymir er að upphaflega var þetta leikrit upphaflega var þetta leikrit og ekki bara leikrit, heldur var þetta leikrit sem að gerði Alan Rickman frægan vegna þess að hann leik John Malkovich hlutverki og þetta er eitt af mínum upphálsverkum, leikverkum punktur
2: bara leikverkum punktur, ok
0: Já, og ég meina það, sko, ég get ekki bara beðið, ég meina ég sé hérna stillu frá uppsendingunni, ég hugsa bara vá, hvað er skemmtilegt og flott.
1: Og það er Marianne Elliot sem er að leikstýra þessu, sem er fastagestur í NT Live og hún hefur til dæmis leikstýrt Angels in America, sem var mjög skemmtileg uppfærsla sem var sýnd.
0: Frábær.
1: Og síðan... leikstjórinn reyndar Company eftir Stephen Sondheim í öðru leikhúsi, en hún er absolút leikstjóri til þess að fylgjast með.
0: Já.
1: Þannig að það ennþá meiri ástæða.
0: Það mjög skemmtilegt að með þetta sjá, breska leikhúsið, já. En svo verði ég að taka einu viðbót og það The Audience með Helen Mirren sem er sko leiksýning okkar tíma og þetta 10 ára gömul en komin aftur í bíó.
1: Já. Og það sem hún að leika Elísabetu drottningu já. Og einmitt það sem færri vita að þetta tiltekna leikrit, það sem drottningin að hitta forsætisráðherra Bretlands yfir langt tímabil sérst hún hittir alla, hún náttúrulega var svo lengi við já. Völd að þetta grunnurinn fyrir The Crown þættina,
2: þættina
1: sem slóðu síðan í gegn en það var upprunlega hugmyndin kemur frá þessu tiltekna leikriti sem 10 ára gamalt þetta eru tengingarnar líka sem eru inn í bara popkultur vinsala popkultur okkar tíma
2: já All My Sons, hvenær það það ekki næst eða sem sagt fyrst jú, í rauðinni 25. mai?
0: 25. mai, 30. mai og 3. júni, 3 sýningar og svo bara höldum við áfram rúluna, svo það bara Playboy og það versta mál íska leikritið.
2: Og þetta fram í hvað, lok júni?
0: Nei, þetta alveg út ágúst og svo, svo kynnum við haustaskrána og þá verður spennandi.
1: Og ég verk. Að bíða eftir því.
0: Já.
1: Það stóra sýningin sem á umræðir sem var verið að tilkynna nýlega Elektra Persona leikstýrt af Benedict Andrews með ekki einum heldur 2 stórstjörnum og þar Kate Blanchett og Nina Hoss sem að léku parið í Tár.
0: Já.
1: Þannig að þær mæta aftur til leiks
0: já.
1: Í aðlögun á klassísku verki og persónu eftir Ingmar Bergman. Mm. Og þetta eitthvað til að hafa augast á og ég get ekki beðið út í það trúðu mér, það verður ómögulegt að fá miða í London. Það verður uppselt, ég get sagt okkur það. En ef að þetta verður sýnt hérna heima, þá getum við séð þetta.
2: Já. Og við getum sparað okkur flugferðina
1: Margarpeninga.
2: Og gistinæturnar í London. Þó það sé nú alltaf gaman, það var náttúrulega frábært að geta haft þetta aðgengi að þessum sýningum hér heima í Bíóparadís. Og það hægt að sjá þessa dagskrá, það ekki bara á bíóparadís.is?
0: Jú, og svo erum við með æðislan Facebook-hóp sem heitir Leikhús Bíó.
2: Já.
0: Og þú slær því inn í leitarstenguna og þá ertu bara komin í hópinn og þar setjum við allar nýjustu upplýsingar.
2: Leikhús Bíó, flott það. Takk kærlega fyrir komuna í mannlega þáttin Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir.
1: Takk fyrir.
2: Takk.

0: Calypso.
1: Já, ítalskur meiri sér.
0: Já, Erla Þorsteins. Og lagi eftir Monti og Merel.
1: Já, íslensku texti, Loftur Guðmundsson. Hingað komin í veðurspjallið Einar Sveinbjörnsson, velkomin.
2: Já, þakka ykkur fyrir.
0: Og hvað, já, hvað að frétta, sem ég bara til að byrja mér? Mér svo langt síðan við sáum því síðast.
2: Já, hálfu mánuður, tvær vikur. Eigum við ekki bara að byrja á stöðunni eins og hann í dag? Veðrin og svona hvað spáin segir. Það leikur okkur svona frekar svalt loft sem ætt ár vestri. Það ansi algengt í maí að það annaðhvort svona svalt loft úr vestri sem er hér ansi nálátt okkur eða það jafnvel bara kalt loft úr norðri. En nú þessi svala típa og norðanátt í dag og síðan meiri svona úrkoma í þessu á morgun og á eitthvað á fimmtudag, uppsetningardag, svona allavega fram á þann dag að svona aðurleiti sleppur ágætlega. Þegar svona þá er veðrið skárra upp á vætuna, það ekki væta sem fylgir þessu á norður austurlandinni mjög í frekar litlu mæli, en það svona frekar svalt. Sko.
1: Kaldur blástur.
2: Já, og þetta snýst voðalega mikið þessum árstíma það að sleppa við næturfrostið. Já. Það svona gengið aðeins betur þessa viku en að gera í síðustu viku.
1: Já, var ekki akkur þetta ár síðan að við fengum miklu hlýjendin?
2: Jó, það menn nú ekki búin að gleyma þeim. Það var þetta leiti þá voru það að byrtast okkur vel í spákortunum og í spánum og það var vikukafli frá svona 13. 14. fram yfir 20. og það er alveg klárt, það engin endurtekning á slíkum. Núna, við erum svona í einhverju góðu meðalhófi í veðrinu. Nú, svo sko, spáin og kjördag, þá gert ráð fyrir því að það færi skil vestur yfir landið með rigningu sérstaklega framan af degi, að ég fölum nóttin og morgunin, vestanlands, en það verði þungbúið og væta á suður og suðausturlandi, en sólar lítið fyrir norðan ágætis veður. Og það nú bara það þegar að vera kjósendur sveitarstjórna þessum tíma í maí, þá gengur það nú yfirleitt alltaf vel. Það skiptir máli að þurfi ekki að hafa áhyggjur þegar að er mikið tilstand vegna kosninga út að hafa áhyggjur á veðri eða færð.
1: Já.
2: Þetta nú yfirleitt alveg í fínu standinu ef maður gerir eitthvað sérstatt vorhrett sem eru nú dæmi sko, en alla jafna þetta bara fínn tími og ég tala nú ekki forsetakosningarna sem eru lögðu samkvæmt á 4 ára fresti síðast á laugardaginn í júní.
1: Já. Og það, ég meina, voru haustkosningar að neitt tjóðan fyrir ekki svo löngu síðan, þá spilaði veðri aðeins inn.
2: Já, það var mikið stress síðast þar á kosti til Alþingis sem að var í loknóan brefið maður rétt.
0: Var verið að koma kjörgögnum með landsbjargar.
2: Og þetta hefstið allt saman, en þetta er bara vesen og óþara stress og ég bara vonað. Það hlutin æxlist þannig að alþingiskosningar verði aftur að vori eða snemma sumar sem svo það voru alltaf.
0: Já.
2: En það víst ekki okkar valdar að stjórna því.
1: Nei, en það var allan að spila veðrið ekki jafn stertin í.
2: Nei.
1: Þú ætlar að útskýra fyrir okkur munin á hvað? Veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslæg?
2: Já, nokkuð tegir þessari röð, sko. Veður eitthvað sem við þekkjum bara breytist frá degi til dags, til allskins brandarar það að það væri getið sem eru sagðir hér útlendingum að þú snúiði við og það breytist veðrið og það líka sko veður það sem að, já, þessar breytingar á milli daga og ég fel vikna þessar miklu sveiflur sem við þekkjum og svo komum við inn á sko tíðarfarið hvernig tíðin er, það er þá eitthvað veður yfir vikur og stundum heilan mánuð tíðin var góð í nýliðinum apríl mánuði erum við stundum, þó svo að það hafi verið miklar breytingar á milli einstakra daga og vikna eða eitthvað slíkt sko.
1: Já.
2: Þannig það er meðaltal eða meðalveður yfir eitthvað tíma og það er þannig okkur vantar kannski skýringu að lýsingu á þessum takti sem í bylgjugangi norðurkvelsins þar sem að við oft upplifum svipað veður lag eða veður 7, 8, 9, 10 dagir röð og svo skiptir einhvern veginn, segjum stundum að skiptum tíðina og við getum verið með einum og sama mánuðinum, þá getum við verið með veður lag, eins og ég segi, þrennskonar sem skiptir, það mjög glögg umskipti og þetta ekki veðurfar og þetta heldur ekki veður. Við getum kannski sagt að þetta sé, megi kannski segja þetta sé veðursveiflur á einhverju lengri tíma en svo er sko og sko svo er veðurfar, það er allt annað, sko. Við tölum tíðarfar ársins. Veður fari kannski meira þegar við tökum meðaltal, hita, úrkomu eða vinds, einhverja veður þótt að yfir margra ára tímabil, kannski 30 ára tímabil. Þá og töluðum það veður farið sé svona og svona og mm. Það er alþjóðlegu staðall til það að þú takir 30 ára meðaltöl og talir þá veðurfar og svo eru breytingar á 30 ára tímabilum að það eru þá breytingar á veðurfari en svo eru loftslagið sjálft loftslagsbreytingar eins og við heyrum oft gjarnan talað loftslagsbreytingar á mannavöldum að það eru svona langtíma breytingar og innan loftslagsbreytingarna getum við haft allskins veður margskona tíðafar og veður og jafnvel sko veðurfarin þá sjáum við kannski einhverja þróun einhverja langtíma þróun í veðurfarinu sem eru þá þá loftslagið og loftslagsbreytingar og yfirleitt að þá lifum við það skammt að við upplifum ekki loftslagsbreytingar á eigin skinni þar gerast á áratugum og jafnvel á hundruðum
1: já. Já, nema kannski undanfarin 30, 40,
2: 50 Já, mögulega og hérna Ég sagði hann og gerðan Pál Bergþórsson kollega minn, hann var svo langlífur, hann náði að lifa tvær svona meiri háttar sveiflur á 70 ára kvarðanum eins og við tölum AMO-sveifluna, hann var svo langlífur, hann náði tveimur stíkum og það fátítt og þá ertu kannski farin að finna jafnvel loftslagsbreytingar á einn skinni, sko.
0: Já, akkurat. Og svo það El Niño, eða hvað?
2: El Niño. Já,
0: El Niño. Og
2: La Niña þetta eru spænsk orð og ég kann nú lítið í spænsku með skilst El Niño og þínu bara jólabandið og hérna, þetta dúkkar mjög oft í fréttunum hérna hjá okkur og það verið að segja bara núna undanfærið það verið að sagða fréttara því að það stefni einhvern meiri háttar El Niño og Kyrrahafinu og ég held ég hafi aldrei fjallað þetta hér í veðurspjallinu, þannig að ég held að sé ágætt aðeins af því að við eigum í vændum samkvæmt spám, þó að það sé nú bólinu ekki dáði ennþá að við eigum í vændum svona elin inni og fyrir bæri næsta vetur, sem að myndi kannski ná hámarki jólaleitið og það sko minn sjá það að það talsverð breyting sem eiga sér staði í hitabeltisluta Kyrrahafsins og þá sérstaklega menn fylgjast með því að það er heitur sjór sem tekur allt í hann upp á því að streyma frá á miðbuxaðan frá Ástralíu og í áttina að Suður Ameríku og það svona byrjunin á El Niño og auðvitað eru þessi straumar þannig og þetta eins og þetta þeir sé að vega salt það rennur stundum í austurátt og stundum í vesturátt og svona hægfara en samt sveiflan ekki alveg háttbundin og sko þeir geta verið misöflugir þessi straumar og þeir geta verið mislangir og tíminn á milli þeirra óreglulegur hver El Niño atburði þess vegna hann alveg einstakur sko og við getum ekki sagt að þetta sé eins og sólblettasveifla sem kom á 11 ára fresti eða sveiflur í rjúpnastofninu með eitthvað slíkt sko sem að við þekkjum þetta er svona eins og sínusbylgja alls ekki þannig en nú talað að þessi sem að sé að verða núna þessi dísu mart 2026 og hausti í haust og fram á ári 2027 hann sé sá öflugast eða sé álíka öflugur og varð 97-98 þegar hann var mjög greinilegur og svo aftur 2015 til 16 en svo síðasti sem var hérna 2023 hann var veikari sko og þetta tengist líka því að það á þessum miðbuxaðum að þá hlýr sjór, hann verður hlýri, hann þenst út og hann flæðir eitthvað. Og þetta sveifla sem þekkja og þá La Niña þá andstæða þessa þegar að hlýr sjór streymir frá Suður Ameríku og í áttina Ástralíu og þá verður fá við kalt frávik í sjónum við Suður Afríku en nú erum við að fá hlýtt frávik. Og við erum ekki að tala neinn smá hafsvæði heldur er á þessum klóðum og þá eru bein áhrifasvæði þessara umskipta þekja alltaf 15% af yfirborði jarðar allt á hafsvæðum og reyndar líka hérna Kyrrahafsströnd Suður Ameríku svo í Ekvador og Peru og þeim slóðum og þetta var í gamla þetta að það voru gjarnan sagði fréttir að þessi tengslum við fiskveiðar þar af því við vorum að selja mjölafurðir á alþjóða mörkuðum og þá var talað það þegar El Niño kom og þá minkaði veiðin svo mikið við Suður Ameríku á ansjósunni sem er gríðarlega mikil og vegna þess að það framboð alla jafna af næringarefnum í sjónum sem að þarna svo lokast verið og þá hækkaði verð hér á mjöl og lýsi þannig að sá iðnaður fylgdist vel við þessum sveiflum sko. Og hérna Sko, það má eiginlega segja það þegar El Niño verður, þá flyst mikill varmi frá hafinu og til lofthjúpsins og svona meðal hiti jarðar bara vegna þessa, hann hækkar

0: Haldi ég nú spilverk þjóðana Land símalína með símreikningana sína. Já. Síðasta lagi hjá okkur í dag.
1: Spilverkið algjörlega stórkostlegt. Við bara þökkum þá einlega fyrir samfylgdina.
0: Já. Og segjum bara verið í sæl. Það ekkert annað.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum, en hann var áður á dagskrá í morgun.
1: Skipti máli að dreifbýli og þéttbýlishluti samfélagsins væri að vinna vel saman, að það væri traust þar á milli, það skipti verulegu máli. Að fólk væri ef einhverjum gengi vel að þá væri menn að klappa viðkomandi baki, en ekki endilega að einhvern veginn að gera lítið úr því að menn væri bara svolítið drjúir með sig og íbúðin tæki svolítið þátt í að samgleðjast. Það var eins og einhver sagði sko, í hinu samanburðarsveitarfélaginu sko, ef einhver kaupi sér nýja flottan bíla þá hrósa menn í þessu jákvæða samfélagi, en í samanburðarsveitarfélaginu þá færu menn fyrst að hugsa hvað skildan hafa stólið peningum fyrir þessu sko, eitthvað þess á það sko. Þú veist, þetta er svona viðhor sem er svona ótrúlega ólíkt, en við getum alveg ímyndað okkur hvort byggir upp og hvort rífir niður sko.
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gígja Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum.

kynni sér inn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, Eurovision og heimildaþættir America's Next Top Model. Brynja Hjálmstóttir, sjómars gagnrýnandi lestrarinnar, rýnir í heimildaþætti á Netflix sem að heita Reality Check og fjalla afar merkilega þætti sem snerist að finna næstu ofurfyrirsætu bandaríkjana. Þáttunum var stýrt af Tyra Banks og þeir hófu göngu sinna 2003 og Íslendingar þeir gáttu horta þessa þætti í opinni dagskrá á skjá einu. Og svo ætlum við að fjalla söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða. Ísland tekur ekki þátt í ár, tekur þátt í sniðgöngu vegna þáttöku Ísraels í keppninni og það gerir líka fjögur önnur lönd, Írland, Holland, Slóvenía og Spánn. Við ætlum að ræða pólitík og Eurovision við Gísla Martin Baldursson. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lestin þriðjudaginn 12. maí.

Já, við fáum Gísla Martin Baldursson, fjölmiðlamann í heimsókn. Hann búinn að vera að vinna nýjum þáttum fyrir Rás 1 sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu. Þessi þættir fjalla pólitíkina sem hefur sett svip sinn á Eurovision. Allt frá því að þessi söngvakeppni var búin til og fór fyrst í loftið. Í kvöld var fram fyrri undankeppnin í Vín í Austurríki og þessi keppni á sér merkilega sögu. Hún var haldin fyrst árið 1956 fyrir 70 árum síðan. Keppni sem var stofnuð til þess að sameina Evrópu. Við skulum byrja því að heyra stutt brot úr nýju þáttunum hans Gísla Marteins, pólitískar vindvélar Evrópu.

En þar með var ekki öll sagan sögð. Þótt Franco hefði keypt sér sigurinn og Eurovision lestin tæki stefnuna á Madrid, voru ekki allar þjóðir sáttar við að fasistastjórnin fengi að þenja brjóst og sperra stél. Talsvert var því mótmæli fyrir keppnina og Austurríki sagði sig úr henni. Margar þjóðir sem létu sig hafa það að taka þátt gerðu það með óbragði munni.

0: Við erum komin til ársins 1973 og þetta er framlag Portugala. Eins og grannar þeirra Spánverjar voru Portugalar líka undir fasistastjórn fram á 8. áratugin.
1: Vertu velkomin í lestina, Gísli Marteinn.
0: Takk fyrir Lóa Björk.
1: Langa að byrja að spyrja þig. Þú veist væntanlega hvað þetta er, þannig að Phantom Limb Syndrome.
0: Alls ekki.
1: Þú hérna, missir útlim,
0: Já.
1: En þú færi stundum illt í út. Ylti til dæmis hendina eða eitthvað, þó hún sé ekki þarna.
0: Núna manni þetta, já. Þið klæjar kannski í tá sem að er ekki lengur
1: þarna. Sem er lengur búið að taka. Já. Og þetta er bara svona mjög raunverulegt og það gerist í heilanum á fólki og þau finna alvöru verki.
0: Já.
1: Og ég fór að hugsa að þetta hluti að eiga við þig. Nú Eurovision vikan í gangi, þetta vanlega svona örgulega upptegnasta vika ársins kannski hjá þér. Þú varst kannski einhverstaður í útlöndum, fastur inn í einhverju loftlösa herbyggi og erst búin að kenna þér einhver, hérna, ég veit ekki hversu mörg lög eru
0: oft,
1: í keppninni. Og þetta er ofta sem þú varst að gera, en nú varstu ekki að gera þetta.
0: Rétt.
1: Og hvernig líður?
0: Mér líður bara mjög vel, mjög vel. Og ég er ekki búin að vera svona upptekin í þessari viku nema bara við að gera útvarpsþættina mína um Eurovision reyndar. Þannig að ég er meira búin að vera í sögunni heldur en akkurat keppninni í ár, en þetta er alveg rétt, þetta er mjög skemmtileg vinna að vera með þessa tónlist í eyrónum, að því að maður situr og maður horfir á æfingu eftir æfingu eftir æfingu og sér hvert einasta lag, að því er rúlað nokkru sinnum, þannig að maður heyrir lögin rosalega oft og það er svo gaman, eins og þau vita sem vinna í útvarpi eða vinna einhvern veginn nálægt tónlist, það er svo gaman að vera að vinna við tónlist. Þú ert að vinna alls konar vinnu, en tónlistin er alltaf varna hluti af henni. Mm. Þess vegna held ég að sé svolítið ánetjandi fyrir fólk að vera í þessu Eurovision hringleikahúsi.
1: Ég var nefnilega ég var að fatta í dag að Eurovision byrjar í kvöld.
0: Já.
1: Ísland er ekki taka þátt, eins og er orðið lög.
0: Eins og heimurinn veit.
1: Við erum hérna eitt af fimm löndum sem er ekki að taka þátt. En ég er svona einhvern veginn út af því að þetta er ekki að gerast og við erum ekki að taka þátt og það er ekki allir þessir þættir og þessi stöðu umfyllun þá einhvern veginn næsti því glemdi ég því. Mm-hmm. Já, ok, það komið að þessu, þetta verður kvöld og mér svolítið áhugavert hérna lýsingin á þættinu þínu með að það hefur aldrei gustað jafn mikið Eurovision og núna. Þetta er 70 ára gömul keppni og það er svo merkilegt, því ég er búin að hlusta báða þættina einhvern veginn að það er svo ótrúlega margt búið að gerast. Hérna, það eru Sovjetríkin, það eru Austur, Vestur Þýskaland, það eru hérna, kjarnorsku sprengjan, Rússland, en einhvern veginn núna, það er svo núna hefur þetta aldrei verið jafn eldfimt.
0: Mm-hmm. Alveg rétt.
1: Og þú ert búin að skoða söguna, er það raunverulega
0: satt? Það er raunverulega þannig, þetta er ekki eitthvað, og það er ekki bara ég sem er að segja það, ég meina, hérna, Eurovision, sérfræðingar allan heim, eru að segja þetta, ég held að EBU, samtök Evrópskra sjónvarpsstöðva, hafi líka sagt þetta, að keppnin hefur aldrei verið jafn djúpri krísu og núna. Það hafa aldrei áður svona margar þjóðir ákveðið að vera ekki með, og meiri sé margar þeirra sem eru með, eru mjög óanaðar með það hvernig hefur verið haldið á þessu.
1: Og eru einhvern veginn að mótmála með einhverjum öðrum hætti?
0: Já, og bara eru mjög ósáttar, bara meina núna í ár hefur Ísrael verið að gera það sem að þau gerðu í fyrra líka, sem er að auglýsa og prómótera lagið á hátt sem að má ekki og fyrir gegn anda keppninar eins og EBU kallar það og láta sér ekki segjast og þetta hleypir rosalega illu blóði í alla og það voru miklu fleiri sem að vildu í rauninni að Ísrael yrði ekki með, heldur þeir sem eru að sniðganga. Við og þessar þjóðir sem eru að sniðganga sögðum bara nei, en aðrar sögðu yfir Ísrael sé ekki með. En við verðum samt alveg með þó svo Ísrael sé líka með.
1: En leti ljós okkur vilja.
0: Já, mm-hmm. Já. Þannig að grísan er alveg djúp og gleðin er svolítið farin út úr þessu. Það eru einhverjar fréttir sem ég hef ekki sannreint sjálfur, lestin gæti kannski gert, það er betri blaðamenn heldur en ég, að til dæmis streymi á lögunum á Spotify sé minna heldur en undanfarin ár og það sé yfir höfuð minni áhugi og það sjáist á samfélagsmiðlum eins og X og Instagram og Facebook og eitthvað svona, það sé bara minni áhugi.
1: Minni umræður.
0: Já, það hafi bara, einhvern veginn stemningin sé svolítið farin úr þessu. Sem er náttúrulega synd vegna þess að hvað er Eurovision ef ekki stemning. Það er í sjálfu sér enginn að horfa á Eurovision af því að þarna birtist það besta í lagasmíðum það árið. Mm. Þó svo sé fullt af góðum lögum. Þá eru fáir sem að líta þannig á. Meni, við höfum aldrei sendt Björk, þú veist, hérna í þessa keppni. En, og það gildur flestar þjóðir, þær senda ekki endilega sínar stærstu stjörnur. með einhverjum undantekningum en einhverjar hafa orðið að stjörnum eftir að hafa verið í Eurovision en það miklu meira bara stemningin menningarlegu samskiptin og allt þetta sem að Eurovision byggir á og leið og það farið að við séum að hittast eina kvöldstund til þess að svona deila brosum og einhverjum menningarlegum áhuga og bara já, vá, hvað skemmtilegt að gerast í Úkraínu þá er svolítið lítið eftir
1: Ég fór að hugsa þetta sko frá sjónarhorni fjölmiðlamanns eitthvað svona að hérna sem kannski pingu fárlega nálgun en maður pælir í því hvað þetta líka þetta þú veist fyrir utan þá sem eru heima að horfa þá þetta líka svona fagfólk sem hittist bæði tónlistafólki og svo dansararnir í atriðum og svona listræna teymið á bakvið hvert einasta atriði og svo það skilur allt tæknifólkið og svo það allir blaðamennirni sem koma einhvern veginn frá öllum þessum löndum og hittast í einu landi og svona verja viku saman
0: tveimur
1: vikum saman, ok það leitt að missa þessu.
0: Já, já, og ég meina það bara mjög leitt ef að þetta skildi vera síðasta ár keppninar ég veit það ekkert ég býst nú ekkert við því okay. en sumir segja það og til dæmis ef að Ísrael myndi sigra hvað gerist þá? Ég held að það séu fleiri fyrir þjóðir heldur en fimm sem myndu segja nei takk við því að fara þangað núna til að keppa Þannig að þá kannski þyrt einhver annar að hlaupa undir bagga og þá er sigur þjóðin ekki lengur að gera það og hvers vegna ekki og hún þá með og eitthvað svona og það náttúrulega munaði mjög litlu í fyrra. Og ástæðan fyrir það munaði litlu segja gagnrýnendur að, og það stór grein í New York Times núna í vikunni sem fjallar mjög mikið það, að þá hefði Ísrael bara keift atkvæði út alla Evrópu og verið að hvetja fólk til að kjósa 20 sinnum og fengið fjölda fólks til þess að gera það. Og þetta segir EBU sjálft að sé gegn andakeppninar og eitthvað svona og það verði tekið á þessu og það var ástæðan fyrir því að Ísrael var ekki vísað úr keppni fyrir keppnina í ár að því að það var sagt við erum að taka á því sem að þau brutu af sér síðast. Þannig að ég býst ekkit við því að þetta verði síðasta skiptið í ár en það væri algjör synd ef að svo væri eða ef hún myndi einhvern veginn lognast út af eins og Baldur Þórhalsson segir í þessum þætti sem að ég að gera þá væri það líka algjör synd ef að keppnin myndi breytast í það að allir færu að reyna að vera stuðandi og ögrandi ef að allir vildu ganga eins langt og þeir gætu í að, hvað var að segja Úkraína væri að tala hvað rússar væri viðbjóðslegir við sig á sviðinu og einhverjar þjóðir sem að ég meina að segja maður einhver
1: Þetta væri bara pólitísku bóðskapur
0: Já, ef einhver sem að væri af arabískum uppruna myndi koma fram fyrir sína þjóð og hann væri bara með áróður gegn Ísrael sem væri síðan kannski næstir á svið þá er þetta bara búið að breytast í eitthvað allt annað Þannig að það einhver svona meðalvegur það hversu mikið þú mátt flexa, eins og unga fólki segir, sína eitthvað að þína afstöðu. Ég meina, Rússland kom, síðasta skipti sem Rússland var áður en þeim að vísa úr keppni, þá voru þeir með femínískan svona anthem, femínískan óð til konunar, sem að í dag bara út af öllu bakslæðinu, allir jafnréttisumræðu, þætti bara mjög pólitískt. Og það hefur verið náttúrulega ótal pólitísk númer í þessari keppni menn að norðmenn komu þarna fram og mótmæltu virkjun sem hefði drekkt landi sama í norður Noregi bullandi pólitík en hún var einhvern veginn sakleysisleg hún var svona ekki taka landið okkar það var ekki beinlínis verið að gefa puttan í nágrannaríki heldur svona verið að segja munum eftir okkur hérna þessum litla þjóðarbroti
1: Já þú tínist til hellinga dæmum er ekki bara rétt sem er eitthvað frá því að keppnin hefst Já. Þá hefur fólk notað hérna sína mínútur á sviðinu Já. Og lögin sinn í pólitískan boðskap
0: Já.
1: Af hverju er þetta öðruvísi núna? Af hverju getum við litið tilbaka og hugsa að það var fallegt og merkilegt það sem þau voru að gera og hérna eins og hérna dæmi með hérna Portugalana meðast það mjög skemmtilegt brot þegar að Portugalir voru að gera byltingu
0: Já.
1: Og hérna og notuðu Eurovision lagi til þess að gefa merki
0: Já.
1: Þú veist eitthvað svona sem er bara hérna,
0: og árið áður voru þeir með lag sem að fjallaði nautaat og þurfti að drepa nautið en var í raunum þurfti að drepa fasistana sem að réðu þá í Portugal
1: Já, ákvörðu þetta alvarlega núna, okkur er keppninum er að hættu núna?
0: Já,
1: það kannski svolítið erfið spurning.
0: Nei, nei, í sjálfu sér ekki. Ég held að það, ég tengi það sjálfur við það pólitíska andrúmsloft sem er í heiminum í dag. Af hverju erum við allt í einu komin með stríð í Evrópu? Af hverju erum við allt í einu komin með einhver öfl sem vilja taka réttindi af fólki sem hafa áunist frá því eftir setna stríð? Mm. Við erum bara á einhverjum nýjum stað í heiminum og það er mikið talað bakslagið bara með stóru BA og ég held að það sé í þessu líka ég meina Ísrael stjórn eða Ísrael sem ríki hefur aldrei verið jafn herskátt og það núna og Evrópa stóð með friðsömu ísraelsku ríki á þessum stað sem það meðan að þau voru að taka þátt í Eurovisionum byrjun þó svo það væru endalaust einhver átök og svona og stundum ísraelikenna, stundum ekki ísraelikenna og við þekkjum þá sögu en auðvitað fullt af gyðingum og ísraelum sem eru ósáttir við framgöngu núverandi ríkjastjórnar þar. Sama má segja rússa, það fullt af rússum sem eru óanaðir með það hvernig Pútín haga sér, ýmist þessir, eru þessir rússar búsettir í Rússlandi og þegja eða hafa flutt í burtu og segja, heyrðu, þetta er ekki við. Þannig að heimurinn komin á einhvern stað þar sem að, og til dæmis þessir tveir, Benjamin Netanyahu og Pútín eru svona hluti af þessum stjórnunastíl sterka kallsins sem að var ekki í tísku í Evrópu eftir setna stríð.
1: Það áttu púslunni saman.
0: Ég meina við heldum árið 1989 þegar múrin féll að tími svona einræðis tilburða væri liðin. En hann bara komin upp aftur og við erum með Trump og Putin og Netanyahu og fleiri sem vilja sérstaklega vera svona. Og það hefur sett bara alla umræðu í annað samhengi og ég held að Eurovision sé bara fórnarlamb þess. Það var svolítið langt svar þetta, ég held að þetta sé rauninni svarið við spurningunni af hverju þetta orðið svona núna, að því að pólitík hefur alltaf verið þarna.
1: Ég fór að hugsa að var svo gott að rifja upp út í því að Evrópusamstaða, þetta eitthvað svona fólk að minni kynnslóð, við öllumst bara upp við þetta er sjálfsagt, við erum í Evrópu og Evrópa þar eru allir vinir og það ekki stríð í Evrópu og hérna og svo merkilegt að fá áminninguna það hérna hlusta þáttið en eitthvað svona já, einmitt, þarna þetta ekkert náttúrulögmál og þetta hefur ekki alltaf verið svona þetta mjög þetta manufakturað, þetta já. Tilbúið þetta pólitísk ákvörðun að já. Þessi lönd sem eiga hérna landamæri og eru á þessum stað á hnettinum þau ætla að vera vinir já.
0: Og Eurovision bara svona smá hluti af því svona menningarlegi hlutin af því og bara, heyrðu, reynum að horfa á það sem að saminar okkur og við erum hérna að syngja saman á sviði og þó svo þessi keppni þá hún svona bara, þú veist, eins og handboltaleikur það ekki stríð á milli þjóðana og sumir aðdáendur vilja alltaf að þessi stríð á milli þjóðana og þola ekki þegar leikmenn skiptast á treyjum og eitthvað svona og það gildir þess að þjóðir líka sumir vilja alltaf að samskipti þjóðana séu einhvers konar stríð séu einhvers konar hérna þannig að það sterkar einhvern veginn ræður og eitthvað en þessi hugmynd Evrópusamrunan og hugmynd eðlileg mínum að uppbyggileg samskipti gengur út að séu ekki stríð heldur, heyrðu, við erum með lag eigum við að koma saman öll og vera með eitt lag hvert og spila þau saman og svo kannski vinnur eitt en þú veist, hinn tapa ekkert og það engir peningar í bóðið eða neitt þannig að það uppalega hugmyndið með Eurovision og það gekk ótrúlega vel og þessi keppni hefur náttúrulega orðið ótrúlega vinsæll sjónvarpsþáttur því að það sem þetta þetta sjónvarpsþáttur og ég verið að núti með sko ungu íslensku tónlistafólki sem kannski gjörsamlega niðurbrotið af því að Ísland komst ekki upp úr riðlinum með eitthvað og ég alltaf verið að minna þau á þetta sjónvarpsþáttur og þú varst að syngja lagið þitt og það að einhverir ítalir eða albanir hafi ekki fílað lagið þitt, það skiptir bara engu máli, Ísland elskar þetta lag og við vorum bara að sýna það eins og á einhverri heimsýningu, þar sem við erum að sýna einhverja hönnun á sófa það þurfa ekki allir að rjúka til á kaupan en þetta var okkar hönnun og við erum stolt af henni.
1: Mér langar að spyrja út í hérna hvað eru 3 ár þar sem það hefur verið hérna krafa frá Íslendingum að RÚV taki ekki þátt í keppninni og þá loksins ákveði núna einhvern veginn að RÚV myndi ekki vera með komst reyndraði á þenni að það verður sýnt frá Eurovision á, hérna, á RÚV 2 með þess að líka á kostningavökunni
0: ég held þeirri segja á RÚV bara á aðalstöðunni í kvöld.
1: Já, ok.
0: Já, en ég senkar þetta skrafa því að fréttir eru klokkan 7.
1: Einmitt, ok, þannig að þetta svona, já, við erum ekki með framlega en við munum samt geta horft á þetta. Getur hans tala þín ákvörðun að vera ekki með?
0: Mm-hmm.
1: Þú sást bara að þú þarna getur ekki tekið þátt.
0: Já, mér fannst bara strax...
1: Sérst að þá fyrir nokkrum árum, já, fyrir þreymir árum.
0: Þetta er þriðji árið núna.
1: Já.
0: Og mér fannst strax ástandið vera þannig að stemningin væri farin úr þessu, eins og ég var að segja áðan, að þetta yrðu illindi og maður yrði þá að vera til í að horfa fram hjá því og setja að kíkin svolítið fyrir blinda augað af því að annars væri ég bara eins og þá frétta maður meira að segja frá því sem að svo sannlega hafa verið fréttir frá þessum, ég meina, frá þessum Eurovision keppnum tveimur hinga til og núna til dæmis, ég meina, það eru einhverir ísraelski lífverðir út allt þarna núna, ég var að tala við félaga minn sem að lýsa þessari keppni fyrir aðra þjóð og það þau þurfa svolítið ákveða hvort þau ætla að vera að tala það endalaust eða hvort þau ætla bara að líta fram hjá því og bara tala keppnina og reyna þá að taka þátt í að búa til stemninguna sem að þau finna öll fyrir að er minnið þarna og ég ákvað bara að vera ekkit að setja mig eða hlustendur í þá stöð og ég var svo sem ekkit að krefjast sniðgöngu hjá rúf eða neitt slíkt, ég bara ákvað sjálfur að lýsa keppnin ekki, segja mig frá þessu verkefni sem að útastjóri hafði sagt við okkur öll sem höfum unnið keppninni þangað til að við mættum gera. Það væri ekkit mál, við getum bara sagt okkur frá keppninni það ár og svo getum við þá komið aftur inn þegar að stemningin væri komin aftur hvernig sem að það myndi gerast. Og ég vona náttúrulega að stemningin komi aftur, að eitthvað gerist í keppninni þannig að þetta verði skárra á nýjan leik. Ég veit
1: ekki. Það þarf stemmingin í heiminum að breytast.
0: Ég veit að það getur verið. En hérna, hún allavega ekki komið til baka ennþá. Það er ekki góð stemning í kringum keppnina núna og hérna Írar ætla bara að sína Father Ted í kvöld og á fimmtudaginn og á laugardaginn í staðin fyrir að sjónvarpa frá þessu. Ég held að við og Hollendingar síðum þær þjóðir sem að erum að sniðganga sem ætlum að sína keppnina.
1: Já.
0: Og mér finnst ekki aðtökuvert við það. Ég meina þau sem að vilja ekki velta þessu fyrir sér, vilja ekki pæla í þessum málum og vilja bara fá að sjá lögin, vilja sjá framlag finna og svíja og eitthvað, þá bara gera þau það. Þetta er bara svona persónulega ákvörun hjá hverjum einum. En mér fannst að vera rétt ákvörun hjá RÚF í ár að vera ekki með, senda þessi skilaboð. Þorri þjóðarinnar vildi ekki að Ísrael væri með og meiri hluti þjóðarinnar vildi líka að við erum ekki með ef að Ísrael erum með. Þannig að ég held að RÚF hafi bara svona svolítið verið að hlusta á eigendur sína sem þjóðinn og mér fannst að vera sátt þessa ákvörunum leið hún hafði verið tekin. Og ég fann fyrir því hérna innanhús að fullt af fólki hér leið mjög vel með þessa ákvörun.
1: Einmitt. Gísli, maður var að spyrja að lokum hérna, það er komnir 2-3 þáttum út af pólitískum vindvélum í Evrópu sem ég veist mjög skemmtilegur titill.
0: Takk fyrir.
1: Ég rána við titillin.
0: Takk.
1: Það er þetta að finna góðan titill á þætti. Hvað kom þér svona... Og það er svo mikið að mólum, það er sagan og svo þú fórst alltaf að henda ykkur mólum eins sko, sem er mjög skemmtilegt, jafnvel þó maður hafi ekki áhuga á Eurovision þá er svo mikið af sögu þarna.
0: Þetta er í rauninni frekar þáttur fyrir áhuga mönnum stjórnmál heldur enn Eurovision.
1: Já, mitt. Hvað hérna í þessu grúskiðinu var eitthvað svona sem að hérna, stendur upp úr eitthvað í grúskinu sem það varst sérstaklega merkilegt að rekast á.
0: Sko, ég til dæmis vissi ekki að Páll Óskar hefði verið fyrsti opni homin sem að kefti Eurovision. Ég bara vissi það ekki fyrir en ég las það í bók um pólitík og Eurovision.
1: Nei, það hefði ekki hvarlað að mér, sko.
0: Nei, ég meina, þú veist, ég vissi alveg að þetta hefði margir verið í skápnum með þeir performeru, en ég held einhvern veginn að einhver hluti að hafa verið opin homi, en það var ekki, 97 kemur svo fyrsti og það var Páll Óskar. Það kom mér til dæmis mjög mikið óvart. Svo kom mér líka óvart hvað samrunaferli Evrópu endurspeglast mjög mikið í Eurovision. Ég meina, í síðasta þætti væri mjög mikið að tala In Sheme 1992 sem er lagi sem Ítalir vinna með 1990. Það er hann bara að syngja til dýrðar Maastricht samningnum og vinnur keppnina. Þú veist, In Sheme þýðir sameinuð sameinuð 1992 því að þá átti Maastricht sáttmála að ganga í gildi. Ég meina þetta bara eins og eitthvað áróðurslag frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Mm-hmm. En algjör negla þetta lag og stemningin í Evrópu var þannig þá. Múrin var ný fallin, við erum sameinuð. Og þetta var auðvitað bæði það að austur og vestur væri sameinuð en þetta var aðalega vestur Evrópu samrunaferlið. Þar sem að bara hérna já þetta bara lagalegt mál skilurðu. Þetta bara ég veit ekki þetta eins og við hérna eitthvað lag í söngvakeppninni hér myndi bara eitthvað fjalla eitthvað nýju búvörulögin eða eitthvað. Mm-hmm. Þú veist þetta alveg furðulegt. Mm-hmm. En hérna síðan kannski komum með líka óvart hvað voru mörg dæmi pólitík. Ég meina það lag bara mjög snemma ástir tveggja samkynhneigðra karla nema það bara undir rós það lag mjög snemma frá Frakklandi mjög gróft kynferðisofbeldi sem að 68 kynslóðin vildi svona fara að tala það er hópnauðgun sem hún að syngja en undir rós líka en það er mjög svona sláandi 60 eitthvað og fullt af lögum sem að eru bara alveg rampólitísk en ég hafði ekki hugmynd það og kannski einmitt af því að það alltaf svona síðustu árum búið að syngja svo mikið haustnum á manni Eurovision ópólitísk og hatari bara eitthvað settir í skammakrókin fyrir eitthvað smávægilegt að vera með eitthvað leikfang að fána þjóðar sem að var við hliðin á staðnum sem að keppnin var og það bara eitthvað eins og það var aldrei gerst áður. En þetta hafði allt saman gerst áður. Ísrael hafði meiri sér sungið það sem verður næsta þætti. Ísrael hafði sungið það að Palestína eigi að fá að vera frjáls. Bara hérna áður fyrr, af því að andrúmsloftið var allt öðruvísi fyrir Netanyahu. Þannig að það bara svo margt sem að hefur verið rampólitískt í þessari keppni sem að ég bara vissi ekki. Ég bara svona, svo bara ég búin að finna sko, ég búin að detta hann í einhverjar YouTube kanínuhólur og svo hafa bara verið skrifað mjög góðar bækur þetta þar sem að Evrópusamrunin speglaður í Eurovision palléttunum og maður bara yes, það allt til og ef maður hefur áhuga á einhverju þá getur maður bara týnt sér í því. En það eitt líka sem ég ætla að segja sem að sko að það í rauninni þannig að mestu Eurovision aðdáendurnir það eru þau sem eru svektust á því hvernig Eurovision hefur þróast. Það eru þau sem eru að leiða sniðgöngu áköllin. Ég meina, hér það Páll Óskar, en það eru fullt af Pálum Óskurum út allan heim. Það eru, þú veist, Johnny Logan neitar að koma á Eurovision núna og hann lifir fyrir Eurovision. Mm-hmm. Og svo framvegis, og ég meina, Fáses, krakkarnir hér, félag áhuga fólk sem söngakeppur Evropska sjónvastöðva, sem eru svona mestu Eurovision aðdáendur hafa, þú veist, ég hitti þau alltaf þegar ég var úti að vinna á launum hjá RÚF, þau eru að eyða sínum eigin peningum í þetta, þau eru mjög hörð á sniðgönguvagninum hérna heima. Þannig að það eru þau sem þykir vænst Eurovision sem að eru mest svegt á því hvernig EBU hefur ekki taklað þetta.
1: Gísli Marsteinn, takk fyrir komuna í lastina, takk fyrir að spila um Eurovision og til hamingju með þættina.
0: Takk.

0: Þetta eru örugglega með betri Eurovision lögum. Þetta lagið með henni Ruslanu. Hún kemur frá Úkraínu. Það eru fyrsta skipti sem að Úkraína vann Eurovision. Ég var að spila við Gísla Martin Baldursson. Hann búinn að vera að gera mjög áhugaverða þætti sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu og fjalla þessa pólitísku sögu, þessa keppni. Við ætlum að fara úr tónlistarsjónvarpi yfir í raunveruleikarsjónvarp. Hingaði komin Brynja Hjálmsdóttir. Jæja Brynja, hvað ertu búin að vera að horfa á?
1: Herri, ég búin að vera í raunveruleikarsjónvarpi. Raunveruleikarsjónvarp. Eða, nei, ok. Það heimildarsjónvarp raunveruleika þætti. Og þetta þættir sem heita Reality Check America's Next Top Model. Sem að ef það einhverjir svona raunveruleika þættir með stóru erri, þá það kannski þessi þættir.
0: Já, maður ólst svolítið upp á þessum þáttum.
1: Já.
0: Model keppnin.
1: Þetta svolítið okkar, einmitt. Við fættar þarna 92 og þetta kemur út 2003. Þetta fer inn á skjá 1 og þetta þá voru allir að fylgjast með þessu á tímbili. Ég fylgdist allavega mjög mikið með þessu.
2: Tiffany, I'm extremely disappointed in you. This is a joke to you. Do you know that all of America is rooting for you? Do you know that? You come in here with a defeatist attitude. I don't have a bad attitude. Be quiet.
1: En núna svona svolítið, hefur svolítið vatnir undir sjávar og þá svona fólk svolítið að líta öxl á hvernig þessi þættir eru til, eitt og annað svona drama sem gerðist í þættinum. Já, það víða pottur brotin, getum við sagt.
0: Kemur ekki óvart,
1: Já.
0: En kannski meira skrítið í gangi heldur en maður hefði búist við
1: já,
0: það.
1: Já, það alveg, það heil mikið vafasamt, sko. Og, já, en það sem sko, svona, svolítið skemmtilegt, þátturum byrjar á því að leggja upp svona COVID-tíman. Þegar var COVID 2019 og 2020, þá voru allir heima þessir og allir voru einhvern veginn að glápa sjónvarpið. Og þá átti America's Next Top Model svona endurris. Fólk byrjaði aftur að horfa á gömlu þættina og fólk byrjaði að posta á TikTok og bara þessi uppáhalds mín og nú ég endur að horfa á þetta eða jafnvel að fólk svona af hérna seta kynslöðunni að horfa á þetta í fyrsta skipti og það sem fylgir bæði svona einmitt mikið svona hérna einmitt einhver nostalgía en síðan líka raun og veru algjörlega breytt gildismat nýrar kynslóðar sem að, hérna, og það hefur svo rosalega mikið breyst á svo stuttum tíma varðandi einmitt bara hvað má og hvað má ekki og bara svona einmitt ýmislegt menningar pólitískt vatnur unni til sjávar þannig að þá allt í einu kemur líka talsveit bakslag á samfélagsmiðlum bara hvað í gangi með Tyra Banks sem leitaði þáttan á bara hvað var í gangi með þetta, þessar keppni hérna, og þetta fotoshoot á þessum nótum svona byrja þættinni. Og hérna og þá hérna síðan byrjað farið aftur tilbaka og byrjað á byrjunni. Mm. Og þættirnir eru sem sagt þeir verða til 2003 og leiðtogi þáttanna og þáttastjórnandinn ofurfyrirsæta sem Tyra Banks og hún bandarísk fyrirsæta sem að gerði það gott og var líka brautriðandi sem svört fyrirsæta sem var líka ekki hún kannski ekki sem sagt svona plús stærðar fyrirsæta en hún samt ekki sko alveg þveng mjó eða svona. Þannig að hún þótti vera dalti svona öðruvísi heldur en margir í þessum bransa eða svona skera sig úr og hún síðan einmitt búin að vera bara starfandi fyrir þetta í talsvona tíma og fær þessa hugmynd og kannski svolítið svona sniðut, ég menna, maður náttúrulega margir, það ekki að allir fyrirsætur að eilífu, þannig að það á geta svona
0: finna sér nýjan,
1: finna sér bort
0: nýja atvinnu
1: já, þannig að hún fær þennan þá, hugmynd að þessum þætti að það var fyrirsætur að keppa í því að var fyrirsætur og hún ætlaði þá líka að svolítið hafa það var með það sjóna með að keppendur í þættinum væri ekki allir eins, það væri fjölbreytni, það var ekki allir hérna, það er líka dálítið flott það sem einmitt í byrjun þáttan að það segir einhver, eitthvað svona hérna, þetta upphaf hérna 2000 það allir rosalega hvítir rosalega mjóir og rosalega ljósæðir og hérna, og hún vildi ekki að það væri svo leis í þættinum, hún vildi hafa svarta stelpur, hún vildi hafa feita stelpur, hún vildi hafa allt mögulegt.
3: Early 2000s Very white, very thin, very blonde.
4: Heroin chic was still ideal.
5: Models looked a certain way.
6: Heidi Klum, Gisele Bündchen, the Victoria's Secret angels.
7: Thin, tall, white women.
8: And then there's Tyra.
0: Já, og það sem var einhvern veginn líka var að verðlunin voru svolítið svona samningur við
1: hérna
0: mótelskrifstofu
1: flottur samningur við mótelskrifstofu og emitt svona líka já, svona lofvörðum að maður væri hérna maður fengi að svona hérna, fengi forskot, þú veist, að það að vera fyrirsæti væri ekki bara að sita þeir eru á mynd og vera sætur heldur væri það líka þetta spurningum að vera eitthvað svona sjarmerandi að koma vel fyrir í pröfum og eitt og annað, að því að þú veist og náttúrulega eftir að hafa hort á þættina þá veit fólk eða telur sig kannski vita alveg inn út hvernig það að starfa sem fyrirsæta, fólk vissi þetta ekkit, eða þú veist þetta var ekki eitthvað svona almenn þekking hvernig það að vinna sem fyrirsæta, hvernig það að koma sér á framfæri innan þess að geira
0: mm.
1: en þetta var allavega hún var bara, hér saga, hvernig maður verður fyrirsæta og hún gengur á milli sjónvarstöða með þessa hugmynd og það segja allir nei og það segja allir bara þetta virkar ekki af því að fyrirsætur eru ekki sympatískir karakterar. Það er allir bara
0: finnum ekki til með
1: fyrirsætum. Þú veist, það fyrirsætur að læra að verða fyrirsætur er ekki gott sjónvarp. Þannig að þau á síðustu dyrnar sem þau banka, sem er sjónvarpstöð sem heitir UPN, sem að engin veit hvað er og það er bara sjónvarpstöð sem er bara að fara á hausinn í þessum töluðu orðum þegar Tyra Banks labbar inn til dyrnar. Og hún bara einhvern veginn, töfrar þau upp úr skónum og þetta verður alveg svakalegt svona allir vinna dæmi þar sem að Amerikas Next Top Model verður langstærsti þátturinn á þessari stöð og fær allt bara sem hann vill og stöðin verður miklu, miklu stærri heldur hún var áður.
0: Og það kannski margt til í þessu, hérna, við höfum ekki samúð með mótelum með fyrirsætum út af því að það sem náttúrulega endaði að gerast var að fólk var að fá í rauninni svolítið kikk útri bara að horfa á þær verða fyrir barðinu á
1: niðurlægingu
0: þannig að þetta varð eiginlega meira svona einmitt, samúð var einhvern veginn ekki það sem við vorum ekki tilfinningin annað, heldur meira svona einhvern veginn einhver þorðagleði
1: þetta byrjar með ansi hálít markmið og maður skal skildi alveg taka það inn í reikningin sko að hérna einmitt það var þetta mark með að hafa fjölbreytni og fyrsta serían var með það var ein svört stelpa og það átti að vera ein latínó stelpa en hún var tekin úr þáttunum af því að forseti sjónvarstöðurinn var bara ein svört stelpa er nóg fjölbreytni þú veist þannig var þetta árið 2003 sko og hérna þannig að svo náttúrulega breytist þetta en og svo er náttúrulega það sem kemur líka inn að hérna auka persónunar í þáttunum sem er þess að það svona þjálfarar í hérna, í þessum keppnum sem að fyrirsætunar ganga gegnum það eru tveir hommar þannig að það er svört kona og tveir hommar sem eru, þú veist, aðal persónunar í þáttunum og þetta er frekar svona hérna mikið brautriðenda starfi, raun og veru
0: og svo Janice Dickinson
1: já, og svo kemur, hún kemur inn í serið 2 og 3
0: já, og hún er með þessi komin yfir færtugt sem já. Er alltaf gömul kona í sjónvarsárum.
1: Í sjónvarsárum, sko. Þannig að þetta verður dálti svona, hérna, og þau náttúrulega þetta teimi, þetta dómara teimi, þau er alveg ástæðan fyrir líka bara að fólk kemur snýr aftur á skjánum. Þau eru rosalega sjarmerandi. Það er Tyra Banks og það er hérna, tveir sem heita Jay Manuel, sem er svona, einmitt, svona hérna, hann er, stýrir hérna, myndatökunum og svona, og hann er hérna, snirtifræðingur og svo er það Miss Jay, sem er hérna, æðslukarater, sem er svona þjálfari það er í göngu, það er svona göngu þjálfari og hérna á tískupallinu og hérna þannig að þetta er allt þú veist, hljómar allt vel og eru háleitt markmið, en síðan náttúrulega kemur það slæma að það er einmitt verið að gera út á það hérna að þú veist, fyrsti þátturinn sem er sem fyrsti eiginleiki þáttana sem er svona vafasamur er að þetta snýst alltaf allt útlit þau eru voða mikið að tala það þegar ég verið að fjölbreytni og fegurðin er alls konar, en svo er það alltaf mikið byrjað að steypa fólk í sama bóksi og að fólk er beðið að grennast það kannski mesta inngripið sem er farið ansi djútt í þessum heimildaþáttum er að það var kona sem var með frekjuskarð sem var í raun og veru eiginlega bara neitt til þess að fara í tannréttinga til að loka frekjuskarðinu og eitthvað sem er algjörlega ótrúlega mikið inngrip í líkama einhvers og hérna og var alveg bara snúið upp á handleggina á henni að hún þyrfti að gera þetta því annars myndi bara engin ráða hana.
0: Mm, svo var alls konar með hár manni eftir.
1: Já, og mikið einmitt hár tekið og fara allir í makeover, þú veist, og hérna það þarf alltaf að vera svona dramatísk breyting og hérna og það sem síðan eiginlega það versta, það sem hefur svona hérna komið í bakið á þeim þáttastjörnundum setna er það í einum þætti í raun og veru nauðgun sýnt. Það er bara haldið, það er partí og það er manneskja sem er algjörlega ofurölvi og er þarna í tíum við eitthvað mann og þú veist, hún eftir að hafa lýst þessu, hún vissi ekkert hvað hún var að gera og hún átti kærast á þessum tíma svo er hún neitt, þú veist, til þess að hringja í kærastan í, þú veist, og það er tekið allt upp og kærastin er bara ótrúlega reiður og þú veist, og þetta er alveg bara svona þetta er algjör klikkun að horfa á þetta maður er bara guð minn góður, var þetta í sjónvarpinu og það er það sem er kannski ekki síst áhugavert við þetta og þetta er náttúrulega mjög verðugt umfjöldunarefni í heimildaserju því að þarna er verið daldið að finna mörkin og þreifa á því sem að verður síðan algjörlega svona geirnelt form sem er raunveruleika keppnisformið. En þarna er það ennþá svona, það eru grá svæði og það er ekki alveg búið að þreifa á því hvað má og hvað má ekki. Þannig að það er gengið ansi langt og síðan er líka sífellt gengið lengra. Og þarna, þú veist, er fristandi bara að fullir það að það sé þarna verið að finna upp þetta sem við erum alltaf að tala í dag, athyglis hagkerfið, þú veist, að það verður svo augljóst svart á hvítu að því meira brjálæði, því klikkaðari áskoranir, klikkaðari myndatökur, klikkaðari makeover, því meira áhorf, því meira umtal.
7: They dress like homeless people for a shoot.
8: We are actually going to switch your ethnicities.
9: What is happening right now?
8: It's not about empowering women, no.
10: This is not America's next top best friend.
11: Look at like teeth.
12: I'm not prepared, I'm not mentally prepared.
1: Og svo gerist það náttúrulega eins og með allt. Það verður hnygnun, þú veist að þættinir hafa gengið vel, 8 seríur, 9, 10 seríur og svo byrja fólk kannski að snúa sér aðeins að einhverju öðru og þá fer fólk að svona spóla, þú veist, hvað getum við gert til að fá fólk aftur að sjónvastækjunum og þá er einmitt hérna farað að gera einhverja alveg brjálaða hluti og þú veist, og auðvitað er síðan fólk lítur um öxl og þetta er bara niðurlæging og mikið svona líka einmitt, eitthvað svona sem að er alveg vitað og búin að nefna að gildismat hefur breyst en á þessum tíma var alveg vitað að eitthvað til dæmis eins og svona blackface og svona Já. Var ekki, þú veist, það var ekki vel séð en það var alveg hiklaust gert eitthvað svoleiðis eitthvað, nú ætlum við að gera myndatöku það sem allir skipta kynþátt og þá átti einhver eitthvað neina að vera indversk og einhver átti að vera mexikosk eða eitthvað svona en þetta er allt mjög svona já, mjög vafasamt
0: hvernig, mjög forvitnilegt að hvernig sjá. Svarar Tæra Banks fyrir þetta í þáttunum?
1: Já, það er nefnilega alveg áhugavert hún fær að svara fyrir sig og það er vissulega sjónamið sem að hún situr fram. Það er svolítið þetta sem er kannski sett inn þarna í upphafi þáttarins að fólk kemur svolítið inn ferst í COVID eða síðar og er að horfa aftur á þetta með breytt gildismat og það sem hún leggur svolítið áherslu á er bara að já, að, þú veist, ef að þú varst ekki þarna á þessum tíma þá getur þú kannski ekki alveg metið þetta út frá svo sett gildum dagsins í dag og það er svo sem örugglega eitthvað til því. Mm-hmm. En svo er líka annað sem er alveg svona klárt að hefði alveg mátt hérna, staldra við. Sko. En það er svona einmitt, hún og framleiðandi þáttana Ken Mok, þau eru smá svona skúrkar í sögunni og bara það er bara svoleiðis líka í alvörunni. Og það verður alveg svolítið svona dramatíst undir lokina því það verður svona líka vatnaskil þegar sjómarstöðin ákveður svona, já, þau þurfa að svolítið svona þau fá kröfu að ofan um að stokka upp í sagt, hérna, dómarateiminu og þá eru þessir ástsælu karakterar J. Manuel og Miss J. Þeir eru látni fara. Þetta er svaka dramatík og þetta verður allstaðar í gulu pressunni einhvern veginn og það er svona daldið ljótt, þú veist að Tæra Banks virðist svona svífast einskis, getum við sagt. Mm. Hún er, þú veist, það er þarna, það er eitthvað svona það eitthvað svartól þarna inn í henni sko. Eða svona virðist vera hún svona hún forgangsraði svolti hérna sér og sé tilbúin að gera ýmislegt til þess að hérna vernda sig.
0: Einmitt svo þetta örugglega það annað hérna annar vinkill á þetta en alltaf líka bara hvernig lögsóknir virka í Bandaríkjunum. Þú vilt ekki að allar fyrrum fyrirsetunar fara í mál við þig?
1: Já, nákvæmlega sko. Nei, nei, algjörlega og þú veist, og, en hún mætir þarna og bara hérna, stendur fyrir sínu. En síðan líka annað sem alltaf verður kannski líka hérna, því það alltaf margi keppendur sem koma þarna og tala og flestir svona í fremur neikvæðum tón en einhverjir líka að draga fram eitthvað jákvæmt. En það alltaf stóri fíllinn í herbyggingunum kannski að það voru náttúrulega ekkit voðalega margi sem stóðu uppi sem topp módel eftir þetta. Þetta var ekki þannig að þú hérna, og svo í raun og voru smám saman eftir að þátturinn verður meira og meira svona ekstrím þá fer þetta verða bara stimpill bara hérna, þú veist, þetta ekki gæðastimpill, þetta andstæðan við gæðastimpill að hafa tekið þátt í seríunni þá vill fólk eiginlega bara ekki hafa með því að gera þú veist, þannig að það eru þarna eru líka mjög frambærilegar fyrirsetur sem eru svolítið mættar og harma það að hafa tekið þátt af því að þeim hefði kannski bara gengið betur ef þar hefði bara sleppt þessu. Það eru jafnvel stelpur sem höfðu nú þegar eitthvað smá tengsl inn í bransa, höfðu farið einhverja myndatökur og ákveðu svona að gefa þessu séns. En hérna, þannig að það er, þú veist, að því að svo fylgja náttúrulega mjög margi sambærilegi þættir og eftir, margi þættir sem að fylla inn í svo þetta mót, einhvern veginn, bara ólík formirki. Og það sem er náttúrulega helst bara að nefna er kannski til þess Drag Race, RuPaul's Drag Race, sem er náttúrulega bara eiginlega alveg eins eða svona
0: nema þar
1: eru dragdrottningar og sáþáttur eru nú verið fullkomin af því að ef þú stendur upp sem sigurvegar í RuPaul's Drag Race þá ertu stórstjarna sko. Þú veist, eða ef þið vegnar vel í þáttunum þó þú hafi ekki unnið að þá verður stórstjarna í dragheiminum sem er vissulega kannski minni heimur heldur en ofurfyrirsættu heimurinn, en engar síður þú getur alveg hérna lifað góðu lífi sem performer þú veist.
0: Einmitt, og þessu... það eru kannski skemmtikraftar meðan að módel eru ofta ekki opinbera personur og...
1: Nei, þetta er þú veist ólíkt, þannig að auðvitað líka svona, þú veist, byrjaði maður kannski að missa trú á þættinum þegar það var einhvern veginn, já, hvar er þetta fólk eiginlega? Er einhver að vinna sem fyrirsættu í dag?
0: Einmitt, og það er lengt að ná óheppilegum tíma að taka þáttu í þessu því að 10-15 ára setna þá okkur neginn þá var það, það flott að vera áhrifavaldur og flott að hafa verið raunveruleika sjónvarpi og raunveruleika stjörnur eiga bara svona, geta átt svona feril sem raunveruleika stjörnur.
1: Já, já, og það er alveg klálega einhverjar af þeim sem eru það í dag, sko. Þú veist, og hérna, og eru lífa á fornir í fræð í raun og veru, hérna, úr þáttunum, en eru svona búin að nýta sér það til að vera með eitthvað svona hérna, já, eitthvað stökkballa á netinu, sko.
0: Brynja, hvar getur maður hórt á þessu þætti reality check?
1: Þessir þættir eru á Netflix, þannig að þið getur farið beint þar inn og hóra. Þeir eru nú ekki margir, þeir eru þrýr, þannig að það gæti nú faktist eiginlega bara verið ein góð bíómynd, en þetta eru, já, þrýr þættir.
0: Brynja Hjálmsdóttir, takk fyrir komuna í lestina.
1: Takk fyrir.

Ég rétti þarna við Brynju Hjálmsdóttur nýja þætti, heimildaþætti sem að heita Reality Check. Svo heyrðum við þarna lag með brasku söngkonunni Charlie XCX, þetta lagið Rock Music. En Charlie lýsti því yfir á dögunum og hún var hætt að gera svona klúbba og danstónlist. Hún var alltaf að gera rock núna út af því að dansgólfið væri dautt. Þannig að já, það svona ákveðin yfirlýsing. Við erum komin að leiðarlokum hérna í lastinni í dag. Ég ætla að fá að ljúka þættinum á nýju íslensku lagi. Þetta lagið Samferða með Róshildi og með henni á þessu lagi Iðunn Einars. Þetta lag af nýrri plötu Róshildar sem að heitir Líka Samferða og kom út núna í byrjun maí. Við skulum heyra það. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Verið sæl.

0: Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Útvarp Reykjavík. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Bandaríkin verða að samþykkja nýjustu friðar áætlun nýrana í 14 liðum eða hljóta afhroð ella, segir Mohamed Bakr Khalibaf, þingforseti og helsti samningamaður Írans stjórnar. Helstu ákvæðin væru lok stríðsins á öllum vígstöðum, losun harpans bandaríkjana og að frýstingu íransks fjármags erlendis linni. Hann lýsti þessu yfir á X skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti staðhæfði að vopnhléið væri að renna út í sandinn og að tillögur Írana væru algjörlega óásættanlegar. Sigur bandaríkjana væri í sjónmáli. Hvorugt ríki hefur viljað gefa nokkuð eftir í kröfum sínum og bæði hafa hótað áframhaldandi árásum án þess að vilja halda styrjöldinni áfram. Tilboð Írana svar við tillögum bandaríkjana sem fátt hefur verið látið upp utan þess að bandarískir miðlar segja því hafa fyllt minnisblað endalok átaka og frumdrög að endurnýjuðum viðræðum kjarnorku áætlun Írans. Finnar og Svíjar eru meðal þeirra tíu sem tryggðu sig áfram í úrslitakeppni Eurovision sem haldin verður næstkomandi laugardag 16. maí. Keppnin sem svo 70. frá upphafi haldin í austurísku höfuðborginni Vín. 15 lönd öttu kappi í kvöld og auk framangreindra stíga Serbar á svið á laugardag auk Pólverja, Moldóva, Litáa, Ísraela, Grikkja, Króata og Belga. Síðari undan keppnin